0: از نگاه دیگر.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: خبرگزاری رسمی چین شینهوا اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 13 تا 15 می به چین می رود. طبق گزارش ها ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین درباره موضوعات مانند سلاح هسته‌ای، تایوان، ایران، هوش مصنوعی و مسائل تجاری گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که ترامپ چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ به چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار به هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می‌شود. مقام‌های آمریکا اعلام کردند که انتظار می‌رود واشنگتن و بیجینگ در این سفر سازوکارهایی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه را ایجاد کنند.
4: من جواد همدانی‌ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاکی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که به باور او جنگ اوکراین به پایانش نزدیک شده است. پوتین همچنان افزود که برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا آماده است و ترجیح می‌دهد صدر اعظم پیشین آلمان که دارای رابطه نزدیک با پوتین است طرف مذاکره او در باره این ساختار باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه با اشاره به عوامل آغاز جنگ با اوکراین رهبران غرب را مقصر دانست و گفت که آنان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وعده های خود را زیر پا گذاشتند. اظهارات او تنها چند ساعت پس از برگزاری مراسم 9 می روز ملی روسیه برای گرامی داشت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بیان شد. این مراسم سالانه برای یادبود از 27 میلیون سرباز و شهروند شوروی است که در آن جنگ جان باختند.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
8: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
13: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 سلور سلویخ و سواب و هبیا یو سلوی بولس شل اتیا افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد
9: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها
1: خیلی ساده است. ایران نمیتونه صدای هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً.
0: نشست خبری رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید، ترامپ میگوید پاسخ جمهوری اسلامی برای پایان جنگ پذیرفتنی نیست.
2: در مورد کودکان، ما فهرستی نزدیک به 400 کودک را به روس‌ها تحویل دادیم.
0: بازگشت شمار از کودکان اوکراینی از روسیه. زلنسکی از عملکرد مسکو در روند بازگرداندن انتقاد کرد. اتحادیه اروپا مقام‌ها و نهادهای روسی را به اتهام ربودن تحریم کرد. در آستانه 79مین جشنواره فیلم کن، شهر ساحلی کن فرانسه برای استقبال از ستاره های سینما آماده می شود. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد ایالات متحده برای پایان جنگ را رد کرده است. او تاکید کرد که آمریکا در جنگ با ایران پیروز بوده است. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که کشورش رهبران رده اول، دوم و نیم از رده سوم ایران را کشته است.
1: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، خیلی خطرناکن، خیلی غیر قابل پیشبینی هستن و خب این اتفاق وحشتناک اونجا افتاده. 42 هزار نفر رو در این دو ماه اخیر کشتن، دست کم. این چیزی که ما میدونیم، خیلی ها رو کشتن در همین هفته اخیر، خیلی ها رو کشتن، ولی خب 42 هزار نفر رو یه ماه پیش کشتن، یک و نیم ماه پیش. معترضان بی سلاح بودن، به هیچ وجه مرتکب خشونت نشدن و شروع کردن به اینها شلیک کردن. بنابراین ما اجازه نمیدیم که اینها به سلاح هسته‌ای برسن. برنامه اینه، میپرسن مردم برنامه چیه؟ برنامه خیلی اینه، حصر دریایی، در واقع بخشی از عملیات نبوغ عملیات نظامی ما بود، درست مثل ونزوئلا. ما بهترین ارتش دنیا رو داریم و با مهمات خیلی خوب شروع کردیم و حالا وضعیتمون خیلی بهتره از دو ماه پیش وقتی که حملات رو شروع کردیم. خیلی ساده است. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً اروپا رو هم میزدن. ما داریم یه خدمتی میکنیم به جهان. این وضعیت 47 سال ادامه داشته. دیگر رؤسای جمهور و دیگر رهبران کشورهای دیگه که قدرت داشتن باید کاری میکردن که نکردن. بنابراین برنامه خیلی ساده است. ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید. و اگر و باور کنید، آیا اونا احمق هستن؟ فکر میکنن که ما خسته میشیم یا من حوصله‌ام سر میره؟ نه، فشاری روی من نیست، هیچ فشاری اصلا نیست. ما پیروزی قاطع داشتیم، از نظر نظامی پیروزی ما کامل بوده. نیروی دریاییشون نابود شده، 159 کشتی داشتن، الان صفر. منهای اون یه سری قایق سری دارن، اونم گرفتنش خیلی راحته، زدنش خیلی راحته. نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. حالا ممکنه بعضی چیزها رو از روی شونه شلیک کنن در این سه هفته اخیر شاید، اما اساساً پدافند ضد هوایی ندارن، رادار ندارن و رهبرشون هم کشته شدن در همون سطح اول، سطح دوم و نیمی از سطح سوم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به فاکس نیوز گفت که در حال بررسی یک عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز است. بر اساس گفته های رئیس جمهور آمریکا، هدایت کشتی ها در تنگه هرمز که پروژه آزادی نام گرفته بود، تنها بخش از این عملیات بزرگ است که اکنون در دسترس بررسی قرار دارد. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، آخرین موضع گیری ترامپ درباره ایران چیست؟ آیا مذاکره عملا پایان یافته؟
3: خب، امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در کاخ سفید نشست با اعضای کابینه خود داشته باشد. مقامهایی که نزدیک به او از ارشد هست در واقع تا تصمیمی در مورد گام بعدی بگیره. میدانیم که فعلا آقای ترامپ به شدت ناراض هست از پیشنهاد اخیر تهران و به اندازه‌ای که گفته حتی تا آخر هم اون متن پیشنهادی تهران را مطالعه نکرده، اون را تشبیه کرده که زباله بیش نیست و همینطور هشدار داده که ممکن است پروژه آزادی یا عملیات نظامی وسیع گسترده را دوباره از سر بگیرد. در این حال وضعیت در واقع مبهم آتش بس را هم تشبیه کرده به یک وسیله مصنوعی، وسیله تنفسی مصنوعی. معنایش این است که بسیار بسیار شکننده میبینه این وضعیت را، وضعیتی که فعلا در واقع برقرار هست آتش بس، و این احتمال وجود داره که اقدام نظامی دوباره از سر گرفته شود. و البته در مورد اختلاف اصلی بر اساس گزارش ها فعلا روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. میدانیم تهران پافشاری داره که در اول باید روی آزادی در واقع کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز، برداشتن محاصره دریایی اینا صحبت شود، و همینطور آزادی پولهای بلوک شده ایران، و بعد در مراحل بعدی خب میشه روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرد. اما واشنگتن این رو نمیپذیره، خواهان این است که در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم مذاکره شود در مراحل اولی، و همینطور بحث جنجال برانگیزی دیگر اون خروج یا عدم خروج مواد غنی سازی شده در ایران هست. رسانه‌های مربوط به جمهوری اسلامی گفته که این بحث اصلا در آجندا نبوده، ایران حاضر نیست تا این مواد خارج شود از تهران، از ایران در واقع. اما آمریکا میگه نه، اصلا اول توافق بر این بود، جمهوری اسلامی هم پذیرفته بود، اما در نسخه نهایی این مسئله برداشته شده که مایه در واقع عصبانیت آقای ترامپ هست.
0: عارف، در مورد مذاکرات هم بگو، آیا با این موضوع گیری ها از هر دو طرف عملا مذاکره به پایان رفت یافتن؟
3: خب مقام های دیپلماتیک همواره میگه که کانال های دیپلماتیک، گفتگوهای دیپلماتیک هرگز هیچ وقتی پایان نمییابه، بلکه همیشه جریان داره گفتگوها. اما مسئله سر این هست که آیا این گفتگوهای دیپلماتیک منجر به نتیجه قابل ملاحظه خواهد شد یا نه، آیا پیمان قرارداد امضا خواهد شد یا خیر، که فعلا در این مرحله این مسئله به بنبست هست. با توجه به اینکه آقای ترامپ خب سفر به زودی ها خواهد داشت به چین، این مسئله میتونه مهم باشه. قبلا برخی گزارش ها حکایت داشت که چین هم یکی از کشورهایی است که داره کار میکنه پشت صحنه، میانجیگری میکنه و از گفتگوهای دو طرف تهران و واشنگتن حمایت میکنه، و حالا آقای ترامپ هم قرار هست که در روزهای آینده سفر به چین داشته باشه، یک سفر 3 روزه هست. خیلی ها منتظر است که نتایج این در واقع سفر و دیدار او با مقامات چینی از جمله شی جین پینگ چی خواهد بود، و آیا راهی دوباره باز خواهد شد برای ادامه گفتگوها و تغییرات در موضع‌گیری های دو طرف یا نه، یا دوباره برمیگرده طرفین به همون درگیری های نظامی و عملیات نظامی. با توجه به که حالا خود مقام های جمهوری اسلامی از تهران هم هشدار دادن، باقر قالیباف که یک چهره کلیدی در مذاکرات از طرف جمهوری اسلامی ایران خوانده میشه، در تویت امروز گفته که تهران یا جمهوری اسلامی برای هر گونه گزینه در واقع آمادگی داره، و از جمله گزینه نظامی.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودید. علی رغم پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا، اسلام آباد همچنان در تلاش است که آتش بس فعلی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صلح پایدار منجر شود. وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد دیدار کرده و او را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح قرار داده است.
4: اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه در دیدار با ناتلی بیکر کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد گفت که او از ویویان بالاکرشتان وزیر امور خارجه سنگاپور درخواست کرده تا ملوانان ایرانی و پاکستانی که در کشتی‌های توقیف شده توسط آمریکایی‌ها در سواحل سنگاپور گیر ماندند به کشورهاشون بازگردونده بشن، و او این موضوع را با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز در میان گذاشته. همچنان وزیر خارجه پاکستان طرف آمریکایی را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح و خوب تلاش‌های میانجیگری پاکستان که بین آمریکا و ایران صورت می‌گیره هم در جریان این تلاش‌ها قرار داد. تلاش اسلام آباد این است که آتش بس فعلی تبدیل بشه به صلح پایدار در منطقه. پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکایی هم که از طریق پاکستانیا به ایالات متحده ارسال شده، خب آمریکایی‌ها این پاسخ را رد کردند و آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول اعلام کرده. اختلاف مواضع بین دو طرف همچنان باقی است و به نظر می‌رسه که دو طرف به بن‌بست رسیدند. اینجا در اسلام آباد البته باور بر اینه که اکنون با توجه به وضعیتی که پیش اومده، موضوع صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سفر آقای ترامپ به چین نیز تأثیر خواهد گذاشت و یکی از موضوعات محوری این سفر هم همین موضوع خواهد بود. اما علارغم این بنبستی که پیش اومده، اسلام آباد تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه انجام میده و شهاب آصف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در همین خصوص گفتگو تلفنی را انجام داده و خوب دو طرف در مورد همین موضوع رایزنی‌های خودشون را انجام دادند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. حتی اینترنت در ایران وارد 73مین روز شد و از 1730 ساعت گذشت. نت بلاکس نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان. دسترسی آزاد به اینترنت را حق اساسی توصیف کرده و گفته محرومیت از آن توان عمومی برای ثبت و پیگیری نقض حقوق بشر را به شدت محدود می کند. مقام های جمهوری اسلامی همزمان با حمله های آمریکا و اسرائیل دسترسی به اینترنت بین المللی و تماس های تلفنی با خارج از این کشور را به طور گسترده مختل کرده اند. تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش ذخایر انرژی بازارهای جهانی را با خطر رکود و اختلال در فعالیت پالایشگاه ها روبرو کرده است. گزارش ها از ثبت رکود های جدید در قیمت سوخت دیزل حکایت دارند. سوختی که شریان اصلی ترانزیت خاکی دنیا است و جایگزین سریع برای آن وجود ندارد. بررسی آمارهای انرژی نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت به دلیل محرومیت از 1 میلیارد بشکه طی 2 ماه اخیر روند کاهشی را طی می‌کند. مادران افراد ناپدید شده در مکزیکو به مناسبت روز مادر راهپیمایی کردند. آنها با انتقاد از مقام‌های دولتی از هواداران فوتبال خواستند تا در این دادخواهی با آنان همراه شوند. در حالی که جنگ اوکراین وارد 5مین سال خود شده، آلمان و اتحادیه اروپا همزمان در حال افزایش فشار سیاسی و گسترش همکاری‌های نظامی با کیف هستند. وزیر دفاع آلمان در سفر اعلام نشده به اوکراین از برنامه مشترک دو کشور برای توسعه پهپادها و سامانه‌های تسلیحاتی جدید خبر داده. همزمان اتحادیه اروپا پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای نقش‌آفرینی گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح را به شدت رد کرده و میگوید شرودر نمیتواند نماینده اروپا باشد. همکارم علی حسنپور از برلین با ما همراه شده. علی، از آخرین تحولات جنگ اوکراین، چی در میدان نبرد و چی در سطح دیپلماسی، بیشتر چی میدانیم از خودت میشنویم؟
5: خب در روزهای اخیر هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماتیک تحولات مهمی در خصوص جنگ اوکراین روسیه رخ داده. یکی از مهمترین تحولات، تو هم بهش اشاره کردی، سفر اعلام نشده بوریس پیستوریوس هست، وزیر دفاع آلمان به کیف، سفری که در اون بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی بین آلمان و اوکراین تاکید شد. پیستوریوس در جریان این سفر اعلام کرد که آلمان و اوکراین حالا قصد دارن همکاری‌های مشترکی رو برای توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید به ویژه پهپادها و سامانه‌های بدون سرنشین آغاز و گسترش بدن. او مشخصاً به توسعه مشترک تسلیحات دوربردی اشاره کرد که به گفته او میتونن اهداف مهمی رو در عمق خاک دشمن مورد هدف قرار بدن. به گفته وزیر دفاع آلمان، اروپا و اعضای ناتو همچنان در حوزه تسلیحات دوربرد با کمبودها و شکاف‌های زیادی روبرو هستند و حالا آلمان قصد داره از تجربه‌های اوکراین در میدان جنگ برای جبران این فاصله ها استفاده بکنه. در ادامه این همکاری ها اعلام شده که برلین قصد داره که تامین مالی قرارداد اوکراین با یک شرکت آمریکایی رو که در واقع قرار بوده تحویل چند صد موشک پاتریوت رو به اوکراین ارسال بکنه بر عهده میگیره. همچنین توافق‌هایی هم با یک شرکت آلمانی برای تحویل تجهیزات بیشتر به سامانه‌های در واقع پدافند هوایی انجام میشه. دو طرف همچنین درباره تولید مشترک پهپادهای برد متوسط و بلند توافق کردند و هدف از این پروژه ها هم در واقع تولید و تحویل هزاران پهپاد عنوان کردند. اما خب در میدان نبرد هم همزمان گزارش ها از وضعیت بسیار سخت نیروهای اوکراینی در خط مقدم خبر میدن. بر اساس همین گزارش ها مثلا یکی از سربازان اوکراینی گفته شده 130 روز در منطقه موسوم به منطقه مرگ مستقر بوده، مناطقی که آسمون اونها زیر نظارت دائمی پهپادهاست و زمینش پر از مینه. حالا کارشناسان میگن حضور گسترده پهپادها باعث شده جنگ به درگیری‌های کوچک تبدیل بشه. در سطح سیاسی هم کوتاه بگم در واقع تنش‌ها و اختلاف نظرها ادامه داره. اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد ولادیمیر پوتین رو برای نقش‌آفرینی شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح رد کرده. کالاس در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه گفته که او سالها لابیگری کرده برای شرکت‌های دولتی روسیه، به خاطر همین پوتین از او حمایت کرده و ما این رو در واقع نمیپذیریم.
0: همکارم علی حسن‌پور ممنون از جزئیاتی که راهنمودیم. شمار از کودکان اوکراینی که به روسیه منتقل شده بودند به خانواده هایشان برگشتند. اتحادیه اروپا شمار از مقام ها و نهادهای روسی را به اتهام رو بودن این کودکان تحریم کرده. گفته می شود نزدیک به 20,000 کودک اوکراینی به زور در روسیه و مناطق اشغالی جابجا شدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اما این آمار را مبالغه آمیز خوانده است. گزارش ببینیم از همکارم نقیب بیان.
6: تصاویر کودکان اوکراینی که از روسیه و سرزمین های اشغالی اوکراین بازگشتند. مادران پس از ماها و سالها داغ جدایی فرزندانشان را با آغوش کشیدند و اشک شادی ریختند. این کودکان پس از آن به خانه برگشتند که اتحادیه اروپا با 16 فرد و 7 نهاد روسی تحریم وضع کرد. دلیل این تحریم ها ربودن و انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه و مناطق تحت اشغال این کشور بود. مؤسسات و اشخاصی که تحت تحریم قرار گرفته دارایی هایشان مسدود و از سفر به اروپا ممنوع شدند. گفته می شود که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین نزدیک به 20,000 کودک اوکراینی به زور به روسیه و یا مناطق اشغالی جابجا شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از عملکرد روسیه برای برگشتاندن کودکان اوکراینی انتقاد کرد.
2: در مورد کودکان، ما فهرستی نزدیک به 400 کودک را به روس‌ها تحویل دادیم و آنها با ما قول دادند که روی این موضوع کار میکنند، اما صرف برگشت 10 کودک را وعده دادند. این تصویری است که دیدگاه آنها را درباره مسائل انسانی نشان میدهد.
6: اما مقامات روسی میگویند که ارقام ارائه شده در مورد این کودکان اغراق‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که این موضوع باید مورد توجه دانشگاه یل قرار میگرفت. یل دانشگاه مشهور و معتبر امریکاست که به تحقیق و بررسی مسائل سلامت عمومی در جهان می پردازد.
7: ما ارقام مختلفی برای کودکان اوکراینی دیده ایم که گفته می شود ربوده شدند. این رقم تا 1,000,000 هم گفته شده بود. اما اکنون همان طور که می بینید تعداد 35,000 کودک است. این ساخته ها و پرداخته های دروغین هستند و جای تأسف است که دانشکده بهداشت عمومی یل با آنها توجه نکرده است.
6: مقامات اوکراینی ادعا می کنند که انتقال کودکان اوکراینی به روسیه اغلب با مدارک جعلی یا وعده آموزش و زندگی بهتر انجام شده است. اما واقعیت نشان می دهد که کودکان جدا شده از خانواده زیر فشار شدید روحی و روانی قرار دارند. روی هم رفته این اقدام نقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین کودکان خوانده شده و اوکراین آن را روس‌سازی و تضعیف هویت اوکراینی برای نسل‌های آینده توصیف می‌کند. نقیب بیان، لندن.
0: کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات شوراهای محلی اعلام کرد که قصد کنارگیری ندارد و با هر گونه تلاش برای برکناریش مبارزه می کند. استارمر در سخنرانی خود با تایید سیاست‌های سیاسی خود گفت تصمیمش در مورد مشارکت نکردن در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی درست بوده است. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جین پینگ وارد بیجینگ شود. به گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ افزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد مدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2007 است. کول آلنن، فرد مظنون به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در محکمه اظهار بیگناهی کردن. آلن در ضیافت خبرنگاران در هتل واشنگتن هیلتون به سمت یک مامور مخفی شلیک کرد. پلیس فوراً این مهاجم را بازداشت کرد و رئیس جمهور آمریکا از محل رویداد خارج شد. ترامپ میگوید که خودش هدف اصلی این سوی قصد بوده است. کولن آلن برای ارزیابی صحی به شفاخانه منتقل شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که روابط بسیار خوبه با همتای چینی خود دارد. ترامپ گفته که در دیدار با رئیس جمهور چین درباره فروش سلاح به تایوان، انرژی و مسائل ایران گفتگو خواهد کرد. او همچنین گفت که شی جین پینگ کشورش را با قدرت رهبری میکند. رئیس جمهور آمریکا همچنان خواستار آزادی جیمی لای، فعال دموکراسی خواه هنگ کنگی و یک کشش زندانی در چین شد. در اخیر همین که در آستانه برگزاری 79مین دوره جشنواره فیلم کن، شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده است. آماده سازی فرش سرخ، حضور ستاره های سینما و تجمع علاقه‌مندان فضای این شهر را رنگ و بوی یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی جهان داده است. همکارم صدف امیری گزارش می‌دهد.
8: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79مین دوره جشنواره فیلم کن در آستانه ای آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق، تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن و نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
9: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرا رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو از نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
8: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این مجموعه خبری می رویم به کشور سوئیس، جایی که هزاران تماشاگر در ایالت ولای این کشور برای تماشای مسابقات سنتی جنگ گاوها گرده هم می آیند. در این رویداد گاوهای هرنس برای نشان دادن قدرت خود با هم می جنگند. این رقابت ها گاه تا 40 دقیقه طول می کشد. برنده نهایی این مسابقات لقب ملکه ملکه ها را به دست می آورد. Thank you. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afinter.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاس.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: همسایه های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان به مجله شپیگل گفتند که پس از ورود نماینده طالبان به این ساختمان، زندگی روزمره آنان تغییر کرده. کودکان مسیر مکتب را عوض کردند و برخی خانه ها پرده های خود را پایین می کشند. شپیگل نوشته است که سید مصطفی هاشمی نماینده طالبان چند ماه پیش وارد کنسولگری افغانستان در بن شد و از آن زمان فضای محله آرام اومکسدورف تغییر کرده است. به نوشته شپیگل، این ساختمان در یک کوچه آرام کنار یک در تخت بیت و پشت یک حصار قرار دارد و از بیرون شبیه یک خانه معمولی سه طبقه دیده می شود. شپیگل نوشته است که همسایه ها می گویند که پس از آمدن او وضعیت برای آنان دیگر مثل گذشته نیست. یکی از همسایه ها گفته است که نخستین بار که نماینده طالبان را در این منطقه دید با خود گفت که اینجا چی خبر است؟
14: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
15: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
14: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
16: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
17: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سازمان ریوایلد، یک نهاد تازه تأسیس در زمینه حفاظت از طبیعت، برای نخستین بار پس از سقوط جمهوریت در 6 تالاب افغانستان سرشماری پرندگان را انجام داده است. در این گزارش آمده است که داوطلبان سازمان تازه تأسیس ریوایلد در آغاز سال 2026 6 منطقه تالابی را بررسی کردند. این بررسی بخشی از سرشماری بین المللی پرندگان آبی بود که از سال 1967 هر سال در کشورهای مختلف انجام می شود و اکنون 189 کشور در آن سهم دارند. تیم 4 نفره سازمان ریوایلد با حضور پرندشناسان افغان از تالاب‌های آمو در تخار، آب ایستاده در غزنی، بند نغلو، بند سروبی، بند درونته و بند سرده بازدید کرده است. در این بررسی بند سرده در غزنی بهترین محل برای پرندگان آبی شناخته شده است.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. تشدید تنش میان اسلام آباد و طالبان. وزیر دفاع پاکستان تهدید به عملیات نظامی کرد. و فضای شکننده میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. کانال 12 اسرائیل گفته ترامپ با آغاز عملیات تمایل دارد. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وایفای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده است. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته. شمار از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند که این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده است. در این حال یکی از مسئولان شرکت‌های اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفت که در صورت اجرای این دستور صدها کارمند بیکار خواهند شد و شرکت‌ها خسارات سنگین مالی خواهند دید. مقامات طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نداشتند. با این حال منابع آگاه در میان طالبان میگویند که قطع اینترنت وایفای در مناطق مسکونی از مأموریت‌هایی است که هبت الله آخوندزاده به وزیر جدید مخابرات طالبان سپرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما. از پویا، از خودت در مورد جزئیات قطع اینترنت بیشتر بشنویم. آیا طالبا بار دیگر دنبال قطع اینترنت در کابل هستند یا نه؟
1: طارق، البته یک بار تجربه قطع اینترنت را در کابل و چند ولایت دیگر داشتیم و این بار حالا به دلیل شکایت و یا نگرانی رؤسای شرکت هایی که اینترنت وای فای و بالاخره فایبر نوری به خانه ها مساعد میکنن، اونها گفتن که طالبان گویا هشدار ابتدایی را برای اینها دادن، اما طرز عملی از این که چی زمان قطع شود تا فعلا در موردش چیزی نگفتن. اما آنچه که میدانیم این است که وزیر مخابرات جدید طالبان از افراد نزدیک به ملا هبت الله است و معمولا بر اساس رویه هایی که ملا هبت الله در گذشته انجام داد، زمانی که میخواسته که فرمانش بدون چون و چرا در یک جای عملی شود، دست به تغییر آدم ها میزده و آدم هایی که نزدیک به خودش است و تابعش هست و فرمانش را اصلا زیر سوال نمیبره جاگزین کرده. و این بار عبدالاحد افضلی هم به عنوان کسی که در رأس نهاد که مسئولیت این مسئله را داره گماشته و حالا شکایت ها بیرون شده در مورد این که احتمال این مسئله رخ بده بسیار زیاد است. قبلا هم میدونستیم طارق که زمانی که این مسئله بالا شد و اینترنت در کابل و چند ولایت دیگر قطع شد، توانستیم تایید بکنیم که این مسئله به مسائل اختلافات داخلی بین طالبان دامن زد. یک مجموعه ای از طالبانی که در مرکز هستند، در کابل هستند و با نهادهای اجرایی و بالاخره در سازمان بروکراتیک دولت کار میکنه، در سازمانهای بروکراتیک دولت کار میکنن، اونها بر این مسئله یا بر قطع اینترنت و محدودسازی اینترنت مخالفت کرده بودن. طالبان و یا رهبر طالبان ملا هبت الله و کسایی که طرفدار قطع و محدودسازی اینترنت بودن لاجرم با این مخالفت تن دادن و دوباره کوتاه آمدن در مقابل حجم مخالفت ها. اما ظاهرا طالبان دست بردار نیستن و ملا هبت الله هم دست بردار نیست که ببینیم که چی پیامد خواهد داشت. بعضی از واکنش هایی را که در این مسئله بوده گفتن که طالبان اصلا می ترسن از میزان اطلاعات و آزادی بیان که در فضای بدون سانسور اینترنت دست به دست میشه. بنابراین ما خبرهایی را در مورد محدودسازی شهروندان افغانستان بر رسانه‌های اجتماعی را هم داشتیم که خبرش یک هفته یا در روز پیش منتشر شد، گویا ایرانی ها با طالبان دارن روی ایجاد یک پلتفرم برای محدودسازی این رسانه‌های اجتماعی کار میکنه، کار که فعلا ایرانی ها در داخل ایران انجام دادن. محدودیت و قطع اینترنت بیشتر از تقریبا 70 روز میشه که اینترنت در داخل ایران قطع است، هر چند بهانه که بهش اشاره میکنه که گویا مسائل امنیتی است، اما کارشناسان متخصص اینترنت به این مسئله اشاره دارن که این مسئله ربط به مسئولیت ها و یا نفوذ امنیتی کشورهای بیگانه به داخل کشور نداره، چون اون نفوذ نه از طریق اینترنت بلکه از طریق نهادها و از طریق ابزارهای غیر اینترنتی که شهروندان به او دسترسی ندارن اتفاق میفته و این مسئله بهانه میتونه باشه برای نظامهای مستبد که دنبال قطع کردن صدای مردم هست. و نباید نگفته نماند که طارق میتونه پیامد بسیار شدید اقتصادی برای کشور مثل افغانستان داشته باشه. یک مقدار زیادی از مردم که برای فعلا طالبان توانایی ایجاد شغل به آنها را نداره، اونها با از طریق اینترنت میتونن که کار بکنن، درآمدزایی بکنن. و حالا بحث جدای اجتماعیش که چقدر میتونه با خانواده‌هاشون در بیرون از کشور در ارتباط باشن، ولی خود درآمدزایی این مسئله و حتی کارگران و کارکنان شرکت‌های اینترنتی، قطع اینترنت و یا هر نوع اقدام در مقابل از این مسئله میتونه پیامد بسیار سنگین اقتصادی به دوش جامعه بگذاره.
0: سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردی پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گارد مرزی پولند روز دوشنبه از بازداشت 4 پناهجوی افغان به اتهام ورود غیرقانونی خبر داد. یک شهروند پولندی نیز با زن قاچاق انسان بازداشت شده است. به گفته مقام‌ها این پناهجویان از مسیر بلاروس وارد پولند شده بودند و قصد ورود به کشورهای اروپایی را داشتند. پولند حق درخواست پناهندگی در مرز بلاروس را متوقف کرده است، اقدامی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل روبرو شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید شمار از مهاجران افغان به دلیل نقص جدی قوانین این کشور اخراج شدند. این نهاد مدعی است که برخ از آنان در قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، جعل اسناد و جرایم دیگر دست داشتند. مقام‌های تاجیکستان میگویند که ده ها هزار افغان همچنان به صورت قانونی در این کشور زندگی و کار میکنند. و بر اثر بارندگی‌های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت افغانستان دست کم 9 نفر جان باختند و 11 نفر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده که این رویدادها در دو روز گذشته در ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، نگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ داده است. این اداره همچنان از تخریب چندین خانه نیز خبر داده است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حمله شبه نظامیان در بنو هشدار داده که این کشور ممکن است عملیات قاطعی علیه طالبان افغانستان انجام دهد. خواجه آصف با اشاره به درگیری‌های 4 روزه میان پاکستان و هند گفته است که اسلام آباد همان کاری را که با هند انجام داد با طالبان نیز انجام خواهد داد. خواجه آصف همچنان مدعی شده که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان زیر چتر طالبان ادامه دارد. وزیر دفاع پاکستان همچنان گفته که در صورت که طالبان پایان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را تضمین نکنند، عملیات غزو الحق متوقف خواهد شد.
1: اگر بر ما حمله شود، پاسخ ما چند برابر خواهد بود. اما همزمان تلاش‌های از سوی برخی کشورها جریان دارد تا وضعیت به حالت عادی بازگردد و پاکستان به تضمین دست یابد که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نخواهد شد و پناهگاه‌های گروه‌های هراس افکن موجود در افغانستان از بین خواهند رفت. همچنین اگر بتوانیم چنین تضمینی را از یک کشور سوم دریافت کنیم، ممکن است شرایط تغییر کند. در غیر آن عملیات ما ادامه خواهد داشت و ما امکانات کافی برای ادامه این جنگ را در اختیار داریم. ما می خواهیم حاکمان فعلی کابل گوش به فرمان دهلی نو نباشند و تمام قد در کنار هند علیه ما نیستند.
0: در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای اورومچی گفتگو کردند. نماینده ویژه چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات میان نمایندگان پاکستان و طالبان در اورومچی باید به نتایج عملی منجر شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه طالبان، نماینده چین بر اهمیت اعتمادسازی و تعامل جدی میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. برای جزئیات بیشتر همکار ما فضل عزیز از کراچی پاکستان در برنامه با ما. از فضل، در مورد هشدار دوباره خواجه آصف و طالبان بیشتر بگو.
2: د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د خبر پختونخوا د بنو په ولسوالۍ کې چې کوم برید شوی او د هغې برید په ترڅ کې ویلي دي چې پاکستان به د دغې برید په ځواب کې پریکنده عملیات کولی شي. دی وایي د طالبانو سره به د هند په څیر چلند وکړي. خواجه صاحب ویلي دي چې د هند په سرپرستۍ باندې د په پاکستان کې چې کومه جګړه روانه ده دا نیابتي جګړه د طالبانو د لارې روانه ده. د په طالبانو ځینې نیوکې هم کړي دي، ویلي دي چې پاکستان به هغه څه چې د هند سره کړي دي دغه خبرداری ورکړی دی او په دې زور ټینګار کړی دی چې هم دغه چلند به د طالبانو سره وکړي. په آخر کې خواجه صاحب دا هم ویلي چې د ترهګرۍ کې کوم پیخی کیږي په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې دا غي کې به د یو یو د هرې توي شوی بینی د یو یو څاس کې بدل اخلي او تر هغه چې کومه دا د په بشپړ ډول لمینځ اوسي.
0: درست، از طرف دیگه هم فضل گفته میشه که نماینده چین با وزیر خارجه طالبان در مورد صلح گفتگو کرده، در این مورد جزئیات چی است؟
2: د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین د ځانګړي استازي یو شیاوین سره په لیدنې کې د رومچی د په خبرو باندې بحث کړی دی او د چین ځانګړي استازي ویلی دی چې د په دې بهیر کې دا د رومچی د خبرو کوم راتلونکي بهیر چې دی دا پړاو باید عملی پایلې ولري. د چین ځنګلي استازي بیا هم دا هم ویلي دي چې د باور جوړونې لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. په دې لیدنه کې بیا د دواړو لویو لخوا د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا په سیمه ییز امنیتو د طالبانو او پاکستان ترمنځ د رومچی د خبرو د بهیر په پرمختګ باندې نور بحث هم شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا باندې چې د چین ځانګړي استازي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د رومچی د خبرو او د سیمه ییز او همغږۍ لپاره دغه د رومچی د خبرو کوم چوکاټ چې دی دا یې مهم بللی دی. دوی همدارنګه د جدي تعامل د باور جوړونې او د تفاهم په اهمیت باندې هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې ویلي دي چې د سیمې ثبات، توازن، اقتصادي همکاري او د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې د دوی د بهرنی سیاست اساسي محورونه جوړوي. امیر خان متقی هم دا راز زیاته کړې ده چې د خبرو د بهیر فعالیت په واقعي اقداماتو او د فضا په پیاوړتیا پورې تړلې ده. هغه ویلي طالبانو د کړکېچ د کچې د ټیټي ساتلو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، خو وزارت په خبر پاڼه کې د دغه پام وړ کم ګامونه چې دی یاد کړي دي د دې نور جزئیات یې نه دي وړاندې کړي. له دې وړاندې د تیر اپریل په میاشت کې په اورومچی ښار د چین په قربتوب کې په اورومچی ښار کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې شوې وي، خو هغې کومې نتیجې نه وې ورکړي. څنګه چې د له دغه وړاندې په استنبول کې او په ریاض کې په پخوانیو ناستې کومې ناستې شوې په هغې کې کومې هم نتیجې نه ورکړل شوې.
0: سپاسگزار هستم از خودت فضل. منابع محلی در ولسوالی بهسود میدان وردک میگویند که باشندگان این ولسوالی با همکاری یک تاجر محلی ساختمان یک مکتب را ساختند. بر اساس اطلاعات ساختمان قبلی این مکتب در سال 1380 با هزینه مردم به گونه غیر معیاری ساخته شده بود و در سالهای اخیر با مشکلات جدی روبرو شده بود. گزارش ببینیم از اسما سرگند.
3: ساختمان های فرسوده اما اراده های پابرجا. ساخت مکاتب از سوی مردم، مقاومت خاموش در برابر منع آموزش دختران. ساخت مکتب در ولسوالی بهسود میدان وردک در ظاهر یک پروژه عمرانی کوچک است، اما در لایه‌های اجتماعی معنای فراتر از یک ساختمان ساده را دارد. این اقدام نشانه ای از یک مقاومت اجتماعی آرام و عمیق را حمل می کند. مردمی که دخترانشان با محدودیت‌های گسترده آموزشی روبرواند، با جمع‌آوری کمک‌های محلی و همکاری یک فرد خیر دست به کار زدند که فراتر از ساخت یک مکان آموزشی است. مردم در سکوت حق آموزش دختران را باز تعریف و باز پسگیری می‌کنند.
4: و فعلا که تعمیر جور میشه یکی از افتخارات از این مردم، یک امید خلق شده برای مردم، برای بچه‌ها و برای نونهالا و برای جوانا.
3: به جای تعطیلی یا انتظار برای کمک‌های رسمی، مردم تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند.
4: این پروژه توسط دکتر صاحب محمد نعیم پیروز بودجه تهیه دیده شده، حدود مبلغ 6 میلیون افغان است. دیگه کوشش به این داره مطابق استانداردهای وزارت معارف، نقشه های وزارت معارف بخیر به یک منزل از این به اتمام برسه.
3: این اولین مکتب نیست که از سوی مردم ساخته می شود. در نیمروز، سرپل، غزنی نیز مکاتب با اعانه مردم ساخته شده. در جوامعی که امکان اعتراض مستقیم محدود است، مردم اغلب از زبان عمل برای بیان خواسته های خود استفاده می کنند. این عمل حامل یک پیام روشن است. پیامی که از دل خاک و خشت بیرون می آید. آموزش دختران برای مردم ارزش است، حتی اگر نتوانند آن را بلند فریاد بزنند. در شرایطی که محدودیت ها بر آموزش دختران وارد سال پنجم شده، ساخت یک مکتب دخترانه در یک منطقه روستایی نوع بیانیه اجتماعی است. این بیانیه می گوید جامعه افغانستان آموزش دختران را بخش از هویت و آینده خود می داند. مردم حاضرند از منابع اندک خود برای حفظ این ارزش هزینه کنند.
4: ساعت پنجوری بسته که ساعت در ساعت بسته پنجوری به زمین است که هدیه از طرف مردم داده شده، از طرف مردم منطقه.
3: این پیام نه از طریق رسانه ها، بلکه از طریق رفتار جمعی منتقل می شود. رفتاری که معمولاً پایدارتر و عمیق‌تر از شعارهای سیاسی است. هر خشت جدیدی که روی این ساختمان گذاشته می شود، در واقع یک رأی خاموش به حق آموزش دختران است. ساخت این مکتب نشان می دهد که جامعه افغانستان حتی در سکوت در حال ارسال پیام های مهم است. پیامی که می گوید آموزش دختران یک مطالبه اجتماعی است، نه یک خواست سیاسی. مردم در برابر حذف این حق با زبان عمل واکنش نشان می دهند. این پروژه کوچک محلی تصویر بزرگتر را آشکار می کند. تصویری که در آن نشان می دهد جامعه افغانستان هنوز زنده است، می اندیشد و برای آینده دخترانش می جنگد، حتی در سکوت. با وجود گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز نتوانسته است الگوهای رفتاری و واکنش‌های اجتماعی مردم را به طور دقیق شناسایی کند. ادعای برخواستن از بطن جامعه در عمل با سیاست‌های همراه شده که بیشتر بر تنش، محدودیت و انسداد اجتماعی استوار است تا بر فهم واقعیت‌های پیچیده جامعه افغانستان. اسما سرگند، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدود سازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وای فای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. تشدید تنش میان اسلام آباد و طالبان. وزیر دفاع پاکستان تهدید به عملیات نظامی کرد. در ادامه، در دنیای سینما گزارش داریم درباره 79مین جشنواره فیلم کن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شمار از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت که گروهی از مقامهای میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داد احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
5: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. باید بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنان با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفت که واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سند بود که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
5: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن. برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی 2 مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: در همین حال رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد که در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است. او تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی با کانال 12 اسرائیل گفتند که دونالد ترامپ تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکل صادر کند. در سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده که نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حالی است که پیشتر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکا است. جزئیات بیشتر از همکار ما سمیرا قرایی.
6: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادند. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به اینکه بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده که جوزف اون رئیس جمهوری این کشور از آمریکا خواسته اسرائیل را برای توقف حملات و پابندی به آتش بس زیر فشار بگذارد. اون در دیدار با میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنان درباره دور سوم مذاکرات لبنان با اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. استارمر خواستار فرصت دوباره شد و هشدار داد رقابت رهبری حزب را دچار آشفتگی می کند. رسانه های بریتانیایی می گویند چند وزیر ارشد نیز از او خواسته برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تایوان از محورهای گفتگوی او با شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. ترامپ گفته شی خواهان توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان است و او این موضوع را با رئیس جمهور چین مطرح خواهد کرد. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ژاپن از تایوان حمایت می‌کنند. و 79th دور جشنواره فیلم کن امروز در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز می شود. با آغاز این جشنواره کن بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده است. آماده سازی فرش سرخ، حضور ستارهای سینما و تجمع علاقمندان فضای این شهر را رنگ و بوی ویژه بخشیده. گزارش از حال هوای این روزهای کن را ببینیم.
7: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79th دور جشنواره فیلم کن در آستانه ای آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق، تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن به نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه ای عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
8: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرا رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو از نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
7: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در
9: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات در دیدار با هیئت از ترکمنستان بر تصریح اجرای طرح 24 ساعته شدن بندر ترغندی تاکید کرد. دفتر رسانه طالبان در هرات اعلام کرد که نور احمد اسلامجار در این دیدار درباره تصریح روند 24 ساعته شدن بندر ترغندی، ساخت 1250 متر خط آهن برای تخلیه و بارگیری کالا و انتقال دو لوکوموتیو برای انجام امور فنی گفتگو کرده است. او همچنان بر گسترش و تقویت تجارت و ترانزیت میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرده و گفته است که اداره ولایتی هرات در این زمینه آمادگی دارد. مقام‌های طالبان و ترکمنستان پیش از این دو قرارداد برای توسعه بندر ترغندی و ساخت خط آهن از ترغندی تا منطقه صنوبر هرات امضا کرده بودند. دو طرف همچنان در چندین نشست درباره توسعه خطوط آهن و پروژه تاپی در افغانستان گفتگو داشتند.
12: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان نی در تبعید، نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته تا برای آزادی فوری آنها اقدام کنند. سازمان نی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکراری تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند بسر میبرند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت میکنند. از سوی هم منابع مطلعه به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از نشر خبر بازداشت دو خبرنگار تلونیوز در شبکه‌های اجتماعی، دفتر موبی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. به گفته منابع استخبارات طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف دفتر این شرکت رسانه‌ای مستقر کرده بود. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با نور آقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا که با ما پیوستن. آقای شریفی بسیار خوش آمدین. بازداشت خبرنگاران و در سوی دیگر محاصره شبکه تولو نیوز برای چندین ساعت نشانه چی اتفاق میتونه باشه؟
2: سلام خدمت شما و شنوندای عزیزتان. متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 ساله که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت دو خبرنگار تولو نیوز، مصداق دوباره همین مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، ولو کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ موردی نیستن و این نشون میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنیم.
1: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است، برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه تولو نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالب و شبکه تولو نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
2: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا همون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موارد چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشر شوه، بعد دوباره بعد از نشر هم مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش یاد میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش می بردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرأت نمی کنند پیش ببرند. مثلا طرح بعض پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهره و ترس ایجاد می کنند. این مورد میتونه که فردی باشه، ولی در سطح کلانتر این رابطه وجود داره. هنوز رسانه‌هایی که در داخل افغانستان وجود داره خلاف اونم اصول ژورنالیسم فعالیت میکنه، و این معنا که شما واژه ها و پیشوندها و پسوندهایی وجود داره، از امیرالمومنین گرفته، از حفظ الله گرفته، از ملا گرفته، از آخون گرفته، اینا واژه هایی است که در اصول ژورنالیسم کاربردش بر افراد از نظر حقوقی و اخلاقی اجازه نیست، ولی شما میبینید که عملا اینا این واژه ها را به کار میبرن و عملا روزانه برای نفع گروه حاکم فعالیت میکنه. یعنی در سطح کلان و پلیسی این رابطه وجود داره، و گاهی خبرنگاران یا دست‌اندرکاران رسانه ها در جریان برنامه ها مواردی ازشان سر میزنه که او فردی است، بیشتر رب نمیگیره در کل سازمان. به او خاطر متاسفانه ای دو خبرنگار بازداشت شدن.
1: پس به نظر میرسه که ای یک، به گفته شما، برخورد طالبا با یک سازمان یا یک ساختار رسانه‌ای نیست، بلکه بر دلیل امو برخوردها یا امو مهارت‌ها یا امو تریک‌های خبرنگاری که مجریا دارن حالا مورد بالاخره بازداشت قرار گرفتن. اما طالبا ساکت هستن، مورد اتهامات که وجود داره رویش انگشت نمیگذارن، اشاره نمیکنن. فکر میکنین که چرا نمیاند مردم وضعیت نمیتن؟
2: در افغانستان هیچ ساختار حقوقی نداریم و هر موردی هم که اتفاق میفته خلاف قواعد حقوقی در سطح داخلی قوانین ملی و در سطح کلانتر قوانین بین المللی است، و دسترسی به اطلاعات هم در داخل افغانستان با شرایطی که فعلا حاکم است، من یک تصویر برای شما را کردم، متاسفانه محدود است و حتی در بسا موارد دسترسی به اطلاعات ناممکن است. طالبا همیشه هر عملی را که انجام میتن و خلاف قوانین ملی و بین المللی هست، که حالا قانونی هم در افغانستان متاسفانه نداریم، همهش از هم پاشیده و قابل اجرا نیست، در بسیاری موارد سکوت میکنن و جز سکوت دیگه موردی ندارن. وقتی یک عملی که خلاف قانون باشه و خلاف قوانین بین المللی باشه، چیزی بر مدرک هم وجود نداشته باشه، ما عملا میبینیم که نمی اتفاقی که افتیده خلاف قانون است. ما بسیار به جرأت برای شما گفتم، اینطورم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داره، همین دو تا خبرنگار هیچ جرم رسانه‌ای را آقای قیمی مرتکب نشدن. این آدم های کاملا بیگناه هستن. وقتی واژه ها و کلمات بسیار ساده و ابتدایی که به مزاج اینا خوش نمیخورن، من بر شما یک دو تا مثال میتونم دلایل بازداشت خبرنگار را که خیلی هم شاید برای شنونده های عزیزم جالب باشه. از موضوعات بسیار کلان و جدی که بگذاریم، خبرنگار به خاطر نداشتن ریش، خبرنگار به خاطر از اینکه در برنامه‌های آموزشی و در برنامه‌های فرهنگی در تلفن با یک خانم صحبت کرده، یا خبرنگاری که از پیشش تصادفاً یک موزیک بدون کلام در بک‌گراند یک برنامه آموزشی و فرهنگی نشر شده مورد بازپرسی قرار گرفته و دو شب در بازداشت طالبا به سر برده، و اینا نشان میده که این کوچکترین مورد آزادی فردی در داخل افغانستان برای رسانه ها و دست‌اندرکاران رسانه ها وجود نداره، و طالب برای این مورد چی دلایلی میتونه جز سکوت ارائه بکنم.
1: ولی در باب آزادی خبرنگارا که نه تنها این دو سه نفر هستن، بلکه بر اساس برخی آمارهایی که وجود داره تقریبا بین 6 تا 7 خبرنگار است که هنوز در زندان ها هستن. یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبا محاکمه شدن، از بین چند ماه تا چند سال حکم زندان دارن. در امید دو مورد اخیر ما سکوت را متوجه هستیم از آدرس سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی، ولی شما در ادامه نهی در تبیت متوجه هستیم، میبینیم که از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته شده که اقدام کنن. آیا تا بال پاسخ دریافت شده چی نهی یا چی بگونه رسمی مورد بود از طرف این نهادها؟
2: متاسفانه که نه. یکی از دلایلی هم که ما بیشتر سازمان های بین المللی و سازمان های که به یک شکل بیرون از افغانستان در داخل افغانستان فعالیت میکنه درخواست میکنیم که فشار وارد کنه بالای طالبا، که حداقل خانواده از اونا نگران هستن، آیندهشان چه میشن، آیا دوباره آزاد میشن نمیشن. دلیل درخواست ما معنی بوده، و در بسا موارد متاسفانه این سازمان ها هم سکوت کردن و هیچ پاسخی هم بر ما نمیتن، و این نشان میتن که طالب اهل نرمش و انعطاف پذیری نیست، اهل گفتگو نیست. اما قسمی که ما طالب به عنوان یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان نمیشناسیم، با مو خاطر هم از اونا مستقیم درخواست نمی کنیم، چون اونا هم بر عرف ما اهمیت نمی دن. به می شکل دیده می شکل نه تنها طالبا بر مردم، بر نادهای در داخل در بیرون از افغانستان اهمیت نمی دن، حتی به سازمان ملل و به نادهای دیگه حقوق بشری هم متاسفانه پاسخ نمی دن و هر آن چیزی را که خودشان دمو چارچوبی را که تعیین کردن باید مطابق از او عمل بکنن. بر افراد با آزادی در حد اونمو 21 دستورنامه که حالا ما او را محدود نامه میگن بر رسانه ها دایر کردن، مطابق از او عمل بکنن، خوب میگن فعالیت بکنن، خلاف از او هیچ حرفی را از هیچ آدرسی متاسفانه طالب نمیشنوم.
1: بله بله. اما در باب خود فعالیت رسانه به نام موبی گروپ و شبکه تولو نیوز انتقادهای زیاد وجود داره آقای شریفی، یک تعداد موافق این فعالیت نبودن، ولی پرسش است که چی دلیل وجود داشت که تولو نیوز با این ساختار کلان با مو امکاناتی که داشت ترجیح داد که در کابل بمانه و زیر حاکمیت طالب با این سانسور با این محدودیت ها به فعالیت رسانه ایش ادامه بده؟
2: پرسش سختی است، ولی بسیاری از نهادها و سازمانهایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن، امکانات تکنیکی داشتن و از نظر مالی و خیلی موارد دیگه، به خاطر بقایشان، به خاطر ادامه فعالیتشان ناگزیر هستند با طالب همسو باشند.
1: حتی هم فکر شدن و تبدیل به آدرس تبلیغی برای ایدئولوژی طالب تا این حد؟
2: بیشتر باید خود مسئولان این سازمانهایی را پاسخ بدن، ولی از نظر ما هر سازمان خصوصی که در افغانستان همین حالا فعالیت داره که رسانه هم جز از سازمان خصوصی، ما خیلی از رسانه هایی در افغانستان داریم شامل موبوگیرو که یک نهاد خصوصی است، یعنی به این معنا که مربوط به حکومت و دولت نیست، ولی محتوایی که اونا بیرون میتن، فعالیتی که میکنن، هیچ تفاوتی با سازمانهای دولتی یا تلویزیونی ملی ندارن و این از روی ناگزیری است و همسویی با او است که متاسفانه فاجعه آزادی بیان و یا اصلهای فعالیتهای خبرنگاری و رسانه‌ای است که شما وقتی به قواعد حقوقی و موازین اخلاقی رجوع میکنین، محتوایی را که اینا بیرون میتن و اصولی را که اینا رو دست گرفتن متاسفانه خلاف قانون رسانه و آزادی بیان و منافع عمومی در افغانستان است، ولی از روی ناگزیر هستند که با طالب همسو باشن و به این خاطر همیشه بحث ما ایست که ما در افغانستان نه آزادی بیان داریم نه رسانه آزاد.
1: با این همه تحولات که داره صورت میگیره، یک دستسازی در واقع خبررسانی از آدرس طالب با ایجاد و مرکز به نام پرمختک و تلاش هم برای تغییر نام تلویزیون ملی به رادیو شریعت و این محدودیت های فزاینده دیگه هم بسیار کوتاه، اگر بفرمایید که آیا سیاست کلان رسانه از سوی طالبا در جریان است یا در راه است با در نظر داشتی فشارهایی که در این 4-5 سال هم بوده؟
2: بله بله، من همونطوری که اگه اشاره کوتاه داشتم، طالبا در حدود 5 سال حاکمیت خود در افغانستان 21 دستورنامه صادر کرده که در این 21 دستورنامه همش محدودیت بر آزادی بیان، آزادی رسانه ها بوده. این از سال 2021 تا حال را ما از قانون امر بالمعروف گرفته تا 21 دستور عملی را که میبینیم و شما از نهاد بنام پرمختک یاد کردین، طالب هم قسمی که از زمان حاکمیت خود یک پالیسی کلانی را برای که چطور رسانه ها را مدیریت بکنن، چطور در محتوای رسانه های خصوصی دخالت بکنن، عمل این برنامه جریان داره و به شدت بیشتر در حال پیگیری است و متاسفانه یک فاجعه کلان است که متاسفانه واقعیت است.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت من آقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملا غیر قابل قبول است. ماراک راوید خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. ماراک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین، شبکه وابسته به حزب الله، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم گرفته شود و چی گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتما در موردش صحبت خواهند شد. بقایی ادامه داد: خیلی از کشورها، به ویژه کشورهای منطقه، تماس می‌گیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ایده‌ها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیون سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ و چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. ابوالفضل زهراوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته تأثیر تنگه هرمز، باب المندب و حوزه مقاومت بیشتر از 100 بام است. او افزود وقت ارادت بالا بیاید تولید یک بام کاری ندارد، شاید اتفاقاتی را شکل بدهی که بام اتم پیش آن ترقه باشد. محور مقاومت عنوانی است که مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی برای گروه های مسلحه مورد حمایت تهران در منطقه مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، اشاد الشعبا و حوثی ها استفاده می کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد از جنگ ایران حمایت نمی کند و گفت شهروندان بریتانیا نگران افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن هستند. استارمر افزود برخی کشورها تلاش داشتند بریتانیا را به جنگ ایران بکشانند، اما او هرگز چنین کاری نخواهد کرد. او همچنان در واکنش به عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات اخیر بریتانیا گفت برای آینده سیاسی خود مبارزه خواهد کرد و قادر است تغییری را که مردم خواهان آن هستند محقق کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 21 ثور از اعدام عرفان شکرزاده از زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد خبر داد. به گزارش این رسانه حکومتی شکرزاده با

0: سخنان سناتور مارک کلی عضو سنای ایالات متحده مبنی بر اینکه وضعیت ذخایر موشک‌های این کشور در میانه جنگ با ایران تکان دهنده است و ممکن است سالها طول بکشد تا ترمیم یابد را رد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مارک کلی در تلویزیون در مورد یک گزارش طبقه بندی شده پنتاگون که دریافت کرده است یاوهگویی می‌کند. او اضافه کرد که مشاور حقوقی وزارت جنگ بررسی خواهد کرد که آیا این سناتور سوگند خود را نقض کرده است یا خیر. پیش از این مارک کلی در پی دریافت گزارش محرمانه پنتاگون درباره تاثیر جنگ ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود واقعا شوکه کننده است که تا چه اندازه از این ذخایر را مصرف کرده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که به باور او جنگ اوکراین به پایانش نزدیک شده است. پوتین همچنان اضافه کرد که برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا آماده است و ترجیح می‌دهد گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان که دارای روابط نزدیک با پوتین است طرف مذاکره او درباره این ساختار باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 19 ثور با اشاره به عوامل آغاز جنگ با اوکراین رهبران غرب را مقصر دانست و گفت آنان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وعده‌های خود را زیر پا گذاشتند. اظهارات او تنها چند ساعت پس از برگزاری مراسم 9 می روز ملی روسیه برای گرامیداشت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بیان شد. این مراسم سالانه برای یادبود از 27 میلیون سرباز و شهروند شوروی است که در آن جنگ جان باختند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی روبرو هستند. او ادامه داد اینکه گفته می شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چون این برداشت از وضعیت فعلی داشت. بزرگزاده گفت تهران، البرز، مشهد، صبا و عراق در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط 22 درصد است. حجم آب سدلار به 60 درصد ظرفیت رسیده. وضعیت سدهای تهران با متوسط 10 ساله همچنان منفی است. سخنگوی صنعت آب ایران افزود بارندگی در 11 استان کشور کمتر از نرمال ثبت شده است. تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند روز دوشنبه پس از گذراندن 8 ماه از محکومیت یک ساله خود در زندانی در بانکوک پایتخت تایلند آزاد شد. او به اتهام‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت محکوم شده بود. او پس از آزادی باید تا پایان حکم خود دستبند الکترونیکی داشته باشد. الجزیره گزارش داد که صدها نفر از هواداران اعضای خانواده و متحدان سیاسی او بیرون زندان مرکزی کلونگپرم در بانکوک جمع شدند و هنگام خروج او شعار ما تاکسین را دوست داریم سر دادند. تاکسین شیناواترای 76 ساله از چهره های پرنفوذ جنجالی سیاست تایلند در بیش از 2 دهه گذشته بود. او از سال 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و پس از کودتای نظامی از قدرت کنار رفت. او در سال 2023 پس از 15 سال تبعید خودخواسته به تایلند برگشت تا حکم 8 سال زندان خود را سپری کند. این حکم بعد از سوی پادشاه تایلند به 1 سال کاهش یافت. تاکسین پس از بازگشت به تایلند کمتر از 1 روز در زندان ماند و بعد دلیل مشکلات صحی به بخش ویژه یک شفاخانه پلیس در بنکاک منتقل شد. این انتقال با انتقادهای زیادی روبرو شد و پرسش‌هایی را درباره برخورد ویژه با او به وجود آورد. رویترز بر اساس داده‌های کشتیرانی خبر داد که یک نفتکش دیگر از قطر به سمت پاکستان در حال حرکت است. این دومین عبور یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز به سمت پاکستان از زمان جنگ دوم است. کشتی مکسوم بندر رسلاخان قطر را ترک کرد و قرار است سه‌شنبه به بندر قاسم پاکستان برسد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزهای آینده دو نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع قطر نیز راهی پاکستان شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فیصل ابن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد. روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور در گفتگو با وزیر خارجه عربستان سعودی درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنان تحولات مربوط به آتش‌بس میان واشنگتن و تهران رایزنی کرده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: صدای شما.
2: تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: یک دقیقه خبر.
3: همزمان با افزایش سرقت‌ها و رویدادهای جنایی در کابل، والی طالبان روز یکشنبه نشست امنیتی برگزار کرد. مسئولان امنیتی طالبان در این نشست بر همکاری مشترک برای جلوگیری از جرایم جنایی و تأمین نظم عمومی در کابل تأکید کردند. بنابر اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید، والی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده است که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تأمین امنیت و خدمت به مردم انجام دهند. در ماه‌های اخیر باشندگان مناطق مختلف افغانستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال از افزایش قابل توجهی سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی کردند. آنان میگن که موج رو به گسترش این رویدادها در کابل و سایر ولایت‌ها از سرقت موبایل و پول نقد گرفته تا دزدی موتر و حتی چپاول منازل، فضای عمومی را با احساس ناامنی و هراس عمیق روبرو کرده است.
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا با قصه شب های جاودانه ببر. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. تشدید تنش میان اسلام آباد و طالبان. وزیر دفاع پاکستان تهدید به عملیات نظامی کرد. و فضای شکننده میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. کانال 12 اسرائیل گفته ترامپ با آغاز عملیات تمایل دارد. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وایفای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده است. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته. شمار از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند که این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده است. یکی از مسئولان شرکت‌های اینترنتی به افغانستان انترنشنال گفت که در صورت اجرای این دستور صدها کارمند بیکار خواهند شد و شرکت‌ها خسارات سنگین مالی خواهند دید. مقام‌های طالبان تاکنون در این باره واکنش رسمی نداشتند. با این حال منابع آگاه در میان طالبان می‌گویند که قطع اینترنت وایفای در مناطق مسکونی از مأموریت‌هایی است که هبت‌الله آخوندزاده به وزیر جدید مخابرات سپرده است. جزئیات بیشتر را پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: البته یک بار تجربه قطع اینترنت را در کابل و چند ولایت دیگر داشتیم و این بار حالا به دلیل شکایت و یا نگرانی رؤسای شرکت هایی که اینترنت وایفای و بالاخره فایبر نوری به خانه ها مساعد میکنن، اونها گفتن که طالبان گویا هشدار ابتدایی را برای اینها دادن، اما طرز العمل از اینکه چی زمان قطع شود تا فعلا در موردش چیزی نگفتن. اما اون چی که میدانیم این است که وزیر مخابرات جدید طالبان از افراد نزدیک به ملا هبت الله است و معمولا بر اساس رویه هایی که ملا هبت الله در گذشته انجام داد، زمانی که میخواست که فرمانش بدون چون و چرا در یک جای عملی شود، دست به تغییر آدم ها میزده و آدم هایی که نزدیک به خودش است و تابعش هست و فرمانش را اصلا زیر سوال نمیبره جاگزین کرده. و این بار عبدالاحد افضلی هم به عنوان کسی که در رأس نهاد که مسئولیت این مسئله را داره گماشته و حالا شکایت ها بیرون شده در مورد این که احتمال این مسئله رخ بده بسیار زیاد است. قبلا هم میدونستیم طارق که زمانی که این مسئله بالا شد و اینترنت در کابل و چند ولایت دیگر قطع شد، توانستیم تایید بکنیم که این مسئله به مسائل اختلافات داخلی بین طالبان دامن زد. یک مجموعه ای از طالبان که در مرکز هستند در کابل و با نهادهای اجرایی و بالاخره در سازمان بروکراتیک دولت کار میکنه، در سازمانهای بروکراتیک دولت کار میکنن، اونها بر این مسئله یا بر قطع اینترنت و محدودسازی اینترنت مخالفت کرده بودند. طالبان و یا رهبر طالبان ملا هبت الله و کسایی که طرفدار قطع و محدودسازی اینترنت بودند لاجرم با این مخالفت تن دادند و دوباره کوتاه آمدند در مقابل هجم مخالفت ها. اما ظاهرا طالبان دست بردار نیستند و ملا هبت الله هم دست بردار نیست که ببینیم که چی پیامد خواهد داشت. بعضی از واکنش هایی را که در این مسئله بوده گفتند که طالبان اصلا میترسن از میزان اطلاعات و آزادی بیانی که در فضای بدون سانسور اینترنت دست به دست میشه. بناهن ما خبرهایی را در مورد محدودسازی شهروندان افغانستان بر رسانه‌های اجتماعی را هم داشتیم که خبرش یک هفته یا در روز پیش منتشر شد. گویا ایرانی ها با طالبان دارن روی ایجاد یک پلتفرم برای محدودسازی این رسانه‌های اجتماعی کار میکنه، کاری که فعلا ایرانی ها در داخل ایران انجام دادن. محدودیت و قطع اینترنت بیشتر از تقریبا 70 روز میشه که اینترنت در داخل ایران قطع است، هرچند بهانه که بهش اشاره میکنه که گویا مسائل امنیتی است، اما کارشناسان متخصص اینترنت به این مسئله اشاره دارن که این مسئله ربط به مسئولیت ها و یا نفوذ امنیتی کشورهای بیگانه به داخل کشور نداره، چون اون نفوذ نه از طریق اینترنت بلکه از طریق نهادها و از طریق ابزارهای غیر اینترنتی که شهروندان به او دسترسی دارن اتفاق میفته و این مسئله بهانه ای میتونه باشه برای نظام های مستبده که دنبال قطع کردن صدای مردم هست. و نباید نگفته نماند که طارق میتونه پیامد بسیار شدید اقتصادی برای کشور مثل افغانستان داشته باشه. یک مقدار زیادی از مردم که برای فعلا طالبان توانایی ایجاد شغل به آنها را نداره، اونها با در طریق اینترنت میتونن که کار بکنن، درآمدزایی بکنن. و حالا بحث جدای اجتماعیش که چقدر میتونه با خانواده‌شون در بیرون از کشور در ارتباط باشن، ولی خود درآمدزایی این مسئله و حتی کارگران و کارکنان شرکت‌های اینترنتی، قطع اینترنت و یا هر نوع اقدام در مقابل از این مسئله میتونه پیامد بسیار سنگین اقتصادی به دوش جامعه بگذاره.
0: تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان بین مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان حمله کردند. روز گذشته نیز در پی شلیک جنگجویان این گروه به مردم و کشته شدن دست کم 3 نفر، جمعیت بزرگی با راهپیمایی در خیابان شعار مرگ بر طالبان سر دادند.
2: سازای پاشد ما مینمی داخل اتاق که دوجو نبیرم خوابیدیم، گفتم نترسن. من دلم بگید گفتم مینمی رو برم گوش بدارم اکردیم که بینیم کیست. میمونم داشتم در اتاق، نمی جو اومدم، فقط اینه نهی مسافه درست که درم ایلا بر اینه لغت معلومیست که نمی جو اومدم، فقط نمتایی شدهی بودم که اینم دوم یک تاکه شد اومد خورد در جو کرتا
3: گوه پیسی سرش دارو بده؟
2: اینه در جو خورد و ایو اینا پرید، اینا لغت مرمیست جزد به ایو پرید مخدا در زمین پرداختم که مرمی دوم دوجه خود اینا ها لغت مرمی سیونگی شد
3: او در زیر قپس کنید، ولی صبر کن
2: مرمی سیونگی شد
3: خواهی یک لغت مرمی ای منطقه نه
2: اینا
3: دومگیش نه
2: دومگیش
3: او در ایو خود است نه
2: اینا در ایجا لغت شد
3: سیونگیش شجا آمد است خود در ایو تاق شاو خواه بودی نه نه در ایو خود است نه خود در ایو تاق خواه بودی نه شاو
2: نمی اتاق خواه بودی نه
3: ولی ترک ترک شد خیستی از ایجا در ایو تاق داخل شدی نه خیستم در ایجا در ایو داخل شدی
2: ما گوش بدارم کلا بزنم که بینیم کیز دایی گرده پیشی خونم وقت همیجا اون بسرخم داخل شدم که همیجا زدم
3: آه داخل شدم این از این موقعی که پلاستیک مرمی خوردن
2: این مسافه کل کینست
3: آله سبر کن این یک لغت مرمی، ایدت تا لغت مرمی این ای سه تا، آن او چهار تا چهار مرمی دایی چی کرد مجرد این خط تازی جا زدم بعد دنمی جو خلا پرداختیم
2: این دنمی گل خلا پرداختم که دیگه اگه ما بلند نشدم مستقیم میزدم
3: بعد دو مرمی
2: یک مرمی مرا گیر کرد
3: دو مرمی اندوخ خیلی خلا پرداختی
2: ده تمام زدم و خلا پرداختیم
3: بفرین
0: نگاه بچند خبر کوتاه از افغانستان گارد مرزی پولند روز دوشنبه از بازداشت 4 پناهجوی افغان به اتهام ورود غیرقانونی خبر داد. یک شهروند پولندی نیز به زن قاچاق انسان بازداشت شده است. به گفته مقام ها این پناهجویان از مسیر بلاروس وارد پولند شده بودند و قصد ورود به کشورهای اروپایی را داشتند. پولند حق درخواست پناهندگی در مرز بلاروس را متوقف کرده است. اقدامی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل روبرو شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید شمار از مهاجران افغان به دلیل نقص جدی قانونی این کشور اخراج شدند. این نهاد مدعی است که برخی از آنان در قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، جعل اسناد و جرایم دیگر دست داشتند. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها هزار افغان همچنان به صورت قانونی در این کشور زندگی و کار میکنند. و بر اثر بارندگی‌های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت افغانستان دست کم 9 نفر جان باختند و 11 نفر دیگر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده که این رویدادها در 2 روز گذشته در ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ داده است. این اداره همچنان از تخریب چند خانه نیز خبر داده است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حمله شبه نظامیان در بنو هشدار داده که این کشور ممکن است عملیات قاطع علیه طالبان افغانستان انجام دهد. خواجه آصف با اشاره به درگیری 4 روزه میان پاکستان و هند گفته است که اسلام آباد همان کار را که با هند انجام داد با طالبان نیز انجام خواهد داد. آقای آصف همچنان مدعی شده است که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان زیر چتر طالبان ادامه دارد. وزیر دفاع پاکستان همچنان گفته است در صورت که طالبان پایان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را تضمین کنند، عملیات غضب الحق متوقف خواهد شد.
4: اگر بر ما حمله شود پاسخ ما چند برابر خواهد بود، اما همزمان تلاش های از سوی برخی کشورها جریان دارد تا وضعیت به حالت عادی بازگردد و پاکستان به تضمین دست یابد که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نخواهد شد و پناهگاه های گروه های هراس افغان موجود در افغانستان از بین خواهند رفت. همچنین اگر بتوانیم چنین تضمینی را از یک کشور سوم دریافت کنیم، ممکن است شرایط تغییر کند. در غیر آن عملیات ما ادامه خواهد داشت و ما امکانات کافی برای ادامه این جنگ را در اختیار داریم. ما می خواهیم حاکمان فعلی کابل گوش به فرمان دهلی نو نباشند و تمام قد در کنار هند علیه ما نیستند.
0: در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای اورومچی گفتگو کردند. نماینده ویژه چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات میان نمایندگان پاکستان و طالبان در اورومچی باید به نتایج عملی منجر شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه طالبان، نماینده چین بر اهمیت اعتمادسازی و تعامل جدی میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. فضل عزیز جزئیات می‌دهد.
5: وزیر خواجه سپ د خبر پښتونخوا د بنو په ولسوالۍ کې چې کوم برید شوی او د هغې برید په ترڅ کې ویلي دي چې پاکستان به د دغې برید په ځواب کې پریکنده عملیات کولی شي. دی وایي د طالبانو سره به د هند په څیر چلند وکړي. خواجه سپ ویلي دي چې د هند په سرپرستۍ باندې د په پاکستان کې چې کومه جګړه روانه ده، دا نیابتي جګړه د طالبانو د لارې روانه ده. ده په طالبانو ځینې نیوکې هم کړي دي، ویلي دي چې پاکستان به هغه څه چې د هند سره کړي دي دغه خبرداری ورکړی دی او په دې زور ټینګار کړی دی چې هم دغه چلند به د طالبانو سره وکړي. په آخره کې خواجه سپ دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ کې کوم پیښې کېږي په خیبر پښتونخوا کې به پاکستان کې د هغې کې به د یو د هرې تویې شوې وینې د یو څاڅکي بدل اخلي او ترهګري چې کومه ده دا به په بشپړ ډول لمینځه وسي.
0: فعالیت های تولیدی و صادراتی در پارک صنعتی هرات افزایش یافته. در تازه ترین مورد یک کارخانه خیاطی در این ولایت محموله از لباس را به عراق صادر کرده. این رشد در حال گزارش می شود که کمبود برق، هزینه بلند مواد اولیه و محدودیت های صادراتی همچنان از چالش های اصلی کارخانه ها در افغانستان است. نظیف حقبال گزارش می دهد.
6: افزایش فعالیت های تولیدی در پارک صنعتی هرات. یک کارخانه خیاطی در هرات حدود 20 هزار جوره لباس تولیدی را به عراق صادر کرده است.
7: این معمولی که هست 20 هزار جوره لباس است که ما تانستیم به مدت 20 روز قرارداد از یک خود کشور یک دوستای تاجران ایرانی ما قرارداد بستیم که صادرات کنیم به عراق. خوشبختانه ما تانستیم به مدت 20 روز معمولی از این را بار امروز روز 20 همه که ما این را بارگیری کردیم انشاءالله به سمت عراق ما صادر میکنیم.
6: این صادرات بخشی از افزایش فعالیت‌های صنعتی در پارک صنعتی هرات محسوب می‌شود، جایی که بیش از 1000 کارخانه فعال است و هزاران نفر در آنها مشغول کار هستند.
8: ما به عنوان یک افغان افتخار می‌کنم، برای خود خو افتخار می‌کنم، به تمام ملت افغانستان، به وجود و همه افغان‌ها افتخار می‌کنم که برای اولین بار ما تونستیم در طول 40 سال اخیر اولین معموله کالاهای صادراتی افغانستان از قبیل پوشاک به یکی از کشورهای همسایه یا کشورهای عربی داریم این کار انجام میدیم.
6: از توی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات با استقبال از صادرات کالاهای تولیدی به خارج حمایتشان را از کارخانه های تولیدی این ولایت اعلام کردند.
9: کیف داریم، ما کفش داریم، بسیاری تولیدات که ما داریم کوشش میکنیم که اینا این صادرات میکنیم به کشورهای خارج. یک افتخار بزرگه به تمام مردم، خصوصا اتاق پیشواران که تونسته منسجم کنه تمام تولید کننده های متشبثین کوچک.
6: افزایش تولیدات لباس در پارک صنعتی هرات در حال است که شماره صنعتگران میگویند کارخانه های تولیدی در افغانستان همچنان با مشکلات چون کمبود برق، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت در صادرات و نبود حمایت کافی مالی روبرو هستند که به باور آنان میتواند روند رشد صنعت و تولید در کشور را با دشواری مواجه سازد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدودیت‌سازی اینترنت در کابل، وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. تشدید تنش میان اسلام آباد و طالبان، وزیر دفاع پاکستان تهدید به عملیات نظامی کرد. در ادامه در دنیای سینما گزارش خواهیم داشت درباره 79مین جشنواره فیلم کن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شمار از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت گروهی از مقامهای میانه‌رو در ایران خواهان توافق هستند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
10: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش بس از قبل هم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنان با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفت که واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سند بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
10: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن. برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: در همین حال رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است. او تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند که ترامپ تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکل صادر کند. در سوی دیگر رسانه های اسرائیلی هم گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده که نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حال است که پیشتر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکا است. جزئیات بیشتر را سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
11: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و پیام رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم های بسیار بی آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اما با وجود افزایش اختلاف ها میان مذاکره کنندگان واشنگتن و تهران، اسلام آباد همچنان تلاش میکند آتش بس فعلی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به صلح پایدار منجر شود. وزیر خارجه پاکستان روز گذشته با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد دیدار کرد و او را در جریان تلاش های پاکستان برای برقراری صلح قرار داد.
12: اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه در دیدار با ناتلی بیکر کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد گفت که او از ویویان بالاکرشتان وزیر امور خارجه سنگاپور درخواست کرده تا ملوانان ایرانی و پاکستانی که در کشتی‌های توقیف شده توسط آمریکایی‌ها در سواحل سنگاپور گیر ماندند به کشورهاشون بازگردونده بشن و او این موضوع را با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز در میان گذاشته. همچنان وزیر خارجه پاکستان طرف آمریکایی را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح و خوب تلاش‌های میانجیگری پاکستان که بین آمریکا و ایران صورت می‌گیره در جریان این تلاش‌ها هم قرار داد. تلاش اسلام آباد این است که آتش بس فعلی تبدیل بشه به صلح پایدار در منطقه. پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکایی هم که از طریق پاکستانیا به ایالات متحده ارسال شده، خب آمریکایی‌ها این پاسخ را رد کردند و آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول اعلام کرده. اختلاف مواضع بین دو طرف همچنان باقی است و به نظر می‌رسه که دو طرف به بن‌بست رسیدند. اینجا در اسلام آباد البته باور بر اینه که اکنون با توجه به وضعیتی که پیش اومده، موضوع صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سفر آقای ترامپ به چین نیز تأثیر خواهد گذاشت و یکی از موضوعات محوری این سفر هم همین موضوع خواهد بود. اما علارغم این بنبستی که پیش اومده، اسلام آباد تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه انجام میده و شهاب آصف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در همین خصوص گفتگو تلفن را انجام داده و خوب دو طرف در مورد همین موضوع رایزنی های خودشون را انجام دادند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده که جوزف آن رئیس جمهور این کشور از آمریکا خواسته اسرائیل را برای توقف حملات و پابندی به آتش بس زیر فشار بگذارد. آن در دیدار با میشل ایسا سفیر آمریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنان درباره دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. استارمر خواستار فرصت دوباره شده و هشدار داده رقابت رهبری حزب را دچار آشفتگی می کند. رسانه های بریتانیایی نیز می گویند که چند وزیر ارشد از او خواسته برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تایوان از محورهای گفتگوی او با شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. ترامپ گفته شی خواهان توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان است و او این موضوع را با رئیس جمهور چین مطرح خواهد کرد. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ژاپن از تایوان حمایت می‌کنند. 79مین دور جشنواره فیلم کن امروز در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز می شود. با آغاز این جشنواره کن بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده. آماده سازی فرش سرخ، حضور ستاره های سینما و تجمع علاقمندان فضای این شهر را رنگ و بوی ویژه بخشیده. گزارش از حال هوای این روزهای کن را ببینیم.
13: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79مین دور جشنواره فیلم کن در آستانه ای آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق، تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن و نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
14: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرا رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
13: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مثل همیشه از سپاسگزار همراهیتان است.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات اخیر آسم منیر رئیس ارتش پاکستان گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و از پاکستان خواست به جای متهم کردن طالبان مانع فعالیت و تحرک گروه های مسلح در داخل خاک خود شود. تلویزیون ملی، رسانه دولتی تحت اداره طالبان، امروز پیام صوتی ذبیح الله مجاهد را منتشر کرد که در آن اظهارات اخیر آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان را رد می کند. سخنگوی طالبان گفت که این اداره اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان استفاده شود. منیر رئیس ارتش پاکستان روز یکشنبه در مراسم نخستین سالگرد جنگ 4 روزه میان پاکستان و هند گفته بود که فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ادامه دارد و طالبان باید پناهگاه‌های تروریستان را از میان بردارد. او در سخنرانی خود در لاورپندی همچنان گفت که هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست دیرینه خود که حمایت از هراس افغانی است بازگشته.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد بتولای آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع، پیش از این ملا جان محمد مدنی از افراد نزدیک به بتولای آخوندزاده رهبر طالبان بود. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط اخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده‌ها از سوی محاکم برای حل و فصل به او ارجاع می‌شد. به گفته این منابع، بازداشت او به اتهام دریافت 800,000 روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات منابع، او از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود و دسترسی بیشتر به او داشت. همچنان گفته می‌شد که او در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر این گروه مشوره می‌دهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به بازداشت این فرد بسیار نزدیک به رهبر طالبان گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. بازداشت این فرد ملا جان محمد مدنی که مشاور ارشد بیت الله است، چی پیام داره؟ اون هم به اتهام فساد.
18: بنا به خداوند عرض احترام میکنیم قیومی چه با شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینید من میخوام یه چند نقطه اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا، بلکه رهبر قبلی از یا اصلی از که ملا عمر با خون داده بود، با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستند که در بنیانگذاران از امی یعنی گروه طالب با به میان آمدن طالبان، یه از این جمله از امو کسانی هستند که بالاخره طالبان را به این حالت رساندن. و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان، جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن. و در کنار از این من میخوام این اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان محمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیه میکنن، اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن، به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن، در او 20% به مصرف میرسن، 80% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه شده باشیم، یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه. زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیره، طالب به طرف پاکستان میگه که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم، بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن، دارالافتای ما که در قندهار است و همی شخص موضوعات زوره دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی، بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است. تا اون وقت ما در مورد تی تی پی کدام کار کردن نمیتونیم. این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود. و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد، چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد، آخرین مرجع همی دارالافتای دین هستند. امروز مردم افغانستان ببندانند برکنند که یک از مشاورین از اینا، بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن، پس فیصله هایی که این دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودن، نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول.
17: بله بله آقای صدیقی، همون گونه که شما مشاره کردین، یکی از کلانترین شعارهایی که طالبان سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است، ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبری گروه به اتهام رشوه، اون هم در یک پرونده قتل، چقدر این شعار و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را؟
18: جناب قیموسی بزرگوار، طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنن که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلاح. این خوب همین مردم معلوم است ولی خوب است که امی افراد پایین رتبه اینا همین موضوع را درک بکنند، کسی که در بغل گوش رهبر از اینا در قضیه قتل و صدها قضیه دیگه که البته در قضیه قتل اینا عملا دستگیر میشه، در قسمت از او تمام مسائلی که در افغانستان صورت گرفته دیده شود که در مقابل پول صورت گرفته، در مقابل رشوت صورت گرفته، نه در مقابل از اینکه خدا و رسول ما در نظر بگیریم فیصلیشه. بنابر او ببینین امروز اینجا خود چند موضوع میقیم اشاره داشته باشون. یکی خوی است که ممکن که در این قسمت ای با اعضای دیگی، البته اینا همیشه بین خود چوب خطی دارن، ممکن که ای پول که دریافت کرده با دیگه اعضا چوب خطی نکرده باشد، یعنی طوری کرده که باشه که ممکن ایره ترا به خود بخوره. بعد تو گفتمش که در اواخر ای ازدواج هم کرده با یک دختری که نظر بسن از این خیلی متفاوت از عمرایش هست، قابل مقایسه نیست، ممکن که پول به خاطر ازدواج خود کرده باشد و در کنار از او ممکن که از آدرس از رهبر خودی پول خود کرده باشد، به خاطر که ما شما میبینیم که زمانی که عمر فاروق بیت المقدس میرد اونجا با یک شطور خود با یک غلام خود داخل بیت المقدس میشن، ولی ببینید رهبر از اینا را که با یک جایی که اینا میرن شعارشان تا عملشان را با تفاوت از زمانی که از یک ولایت به یک ولایت دیگه میره با صدها وسایل وسایت و هزاران نفر اینا او را اسکورت میکنن. پس کجا هستی امیرالمومنین بودن ازی، کجا هست عدالت ازی، کجا هست گپ و عمل ازی؟ بنابر او اینا همیشان مرتکب فساد هستن، اینا همیشان آغشته به فساد هستن، همیشه چوبخطیایی دارن. این شخص به گرفته شده به خاطر گرفته شده که چوب خطی را البته قبلا داشته و این باری تناوی خوری کرده. همین دلیل است که دستگیر میشه تا درس برات به دیگراش بوده باشه که هر معامله که میکنین بدون رهبرتان نباید او را تناخوری بکنین.
17: یعنی آقای صدیقی به این باور هستین که این آدم به این پیمان نزدیکی که با رهبر طالبا داشت در پرونده های رشوت حتی میتونه پای خود رهبری گروه هم دخیل باشه؟
18: جناب قیمی صاحب دار الافتای عزیز، ببینیم قضیه که من قبلا به شما اشاره داشتم، در افغانستان اگر قضایایی که مثلا شهرکایی که زمینا را دولتی اعلام میکنه وزارت عدلیه، بعد از او یک کسی میره عارض میشه در قندهار و به می دارالافتا قضیه راجع میشه، یا مثلا قتل ها بوده باشه یا هر مسائلی که در افغانستان محاکمی که در کابل سر محکمه از اونها فیصله میکنه در نهایت به می دارالافتا راجع میشه. پس شما ببینید که دارالافتا در قضیه قتل که صورت میگیره که رشوت میگیره به 800,000 که تقریبا ممکن 2,500 دلار میشه یا کم زیاد، ای آدم حتی در این اندازه هم صرفه نمیکنه در قسمت قتل. پس این چطور میشه که در قسمت سایری که در افغانستان قضای خیلی مهم است و قضای نهایی که در افغانستان صورت میگیره به می دارالافتا راجی میشه؟ پس این یک از اعضای برجسته ازی بوده میباشد و همچنان کسی میباشه که مذاکره کننده تیم دوهمی باشه و در کنار ازی که در زمان ملا عمر که هستی همچنان مجاهده او قسمت میادم از افراد بسیار نزدیک کلیدی بوده، اینه در تحصیل گذار بودی شخص، ولی امروز دیده به این وانم بود میشد که از الف تایا اینا کلشان با رشوت، با غصب، با اشتتا، با قاچاق مواد مخدر میشه شعارشان همی بوده که از این مرجع باید بردست بیاریم همچنان بیت المال افغانستان و معادن افغانستان. امروز اگر ما ببینیم در افغانستان تمام قراردادهای افغانستان غیر از این مردم کسی که در اختیار ندارند، یعنی به این معنی که بیت المال افغانستان، مال افغانستان و گرفتن فساد، رشوت، اخذ هر نوع باید مربوط به اینا شود، به خاطر که به اینا کسی ای کس خودشان میگه به اینا جواز دارند و اینا حتی ما قبلا که به شما اشاره داشتم اینا مسجد میسازن یا مدرسه میسازن، در حقیقت به نام از تجارت میکنن، به نام مسجد به صدها هزار افغانی را جمع‌آوری میکنن، بالاخره دو مقدار 20% 10% به مصرف نمیرسونن، دیگه در جیب میندازن، به می قسم به مدارس مدارس هم اینا پول جمع میکنن ولی بیشترش اینا به جیب خود میندازن. اینا به هر نوعی که بوده باشد اینا همیشه فساد رشوه را به خاطر منافع خود همیشه حلال میدانن، به خاطر منافع خود اینا جهاد کرده، اینا در کوه بودن، اینا چه خوردن، اینا گلا خوردن، مانند حیوانات وحشی سایر بلا اینا ما چه هستن، اینا کسانی هستن که باید اینا باید هم چه کار بکنن، از اینا گیره وجود گیره نیست.
19: بله
17: بله بله. آقای صدیقی یک مورد جای نگرانی داره، ما در تقریبا 4-5 سال حاکمیت این گروه چندین مورد افراد برجسته این جریان را که به دلیل امور رقابت‌های داخلی و میان گروهی بوده، بس پرونده فسادشان یا استفاده جویی‌هایشان از قدرت یا موارد مختلف ضد شریعت را متوجه بودیم، ولی هیچگاه این پرونده ها بررسی نشد. مثلا همین پرونده امی آقای مدنی را، این ملا را کی باید بررسی بکنه و چطور شفافیت تطبیق شود و چطور مردم مطمئن شوند؟
18: جناب قیومی صاحب، زمانی که بررسی کننده خودش با فساد آغشته شود، او دستگیر شود، پس بررسی کننده که خودش با این مرض آغشته باشد، پس کی از این آدرس دارالافتای که اینا هستن، از این مرجع در افغانستان در موجود طالب قوی ترین قدرت وجود ندارد. زمانی که خود شخص از اینا، شخص کمی مدنی با این فسادی که آغشته می باشد، عملا دستگیر می شد. پس مانند رئیس برشنایی که با فساد اخلاقی که ویدوهای بیرون می شد درس می کند، مانند از این گروه های اقانی مثلا در راجعت پاسپورت، مانند از این بسطها هزارا قضایی که اینا هم در قتل، هم در فساد اخلاقی، هم در فساد دزدی، براوین مختلف که اینا دستگیر شدن، اصلا یک روز در افغانستان اگر ملت افغانستان شاید بوده باشه که اینا دوره خورده باشن یا سنگسار شده باشن یا کدام قانون علنی بالاشون تطبیق بوده باشه خوب. پس بنابرای خواست ما، مشوره ما به ملت افغانستان یه است که لطفاً بالای شعارهای از اینا، بالای گفتای از اینا شما معلق کنین، لطفاً ببینین که بالای از اینا یک روزم قانون تطبیق نشدن. امروز در افغانستان اینا خلاف اسلام و قرآن و حدیث پیغمبر عمل میکنن، اعمال از اینا، گفتار از اینا همیشه خلاف قرآن و حدیث پیغمبر است، ولی اینا هر چیزی که انجام میتن از نام دین اسلام اینا به خاطر منافعشون همیشه استفاده کردن و دین یک تجارت و وسیله به خود قرار دادن و امروز در افغانستان بهترین زندگی از اینا هستن. امروز بینی که در افغانستان، در معادن افغانستان همیشه قراردادها اینا دخیل هستن، دست بالا دارن در همه مسائل افغانستان، در ادارات دولتی که بخش عایداتی دارن. پس بنا ملت افغانستان نباید با همچه افراد همیشه در آینده ها فریب چش خاصه بخورن بنام از سوتکراسی و فلان بستان. همه فریب ملت و مردم افغانستان ما بود که ما آگاهی نداشتیم، تعلیم و درس و خوبتر آگاهی نداشتیم که تحت تاثیر همچه افراد جاهل ما قرار گرفتیم و بالاخره ملت ما و مردم ما بدبخت شدن و بدبخت شده روان هستند.
17: صدیقی صاحب، یک مورد دیگه هم قابل بحث است، بسیار کوتاه اگر شما لطف کنین بفرمایین، که طالبان و حکومت پیشین افغانستان را هم به فساد متهم میکردن، ولی تفاوت فساد در این دو دوره چی است؟
18: جناب قیومی صاحب، ببینیم، ما اینا میپذیریم که در دوران قبلی هم فساد نبوده، مثلا در هر نظام ها در دنیا، مثلا در امریکا هم فساد وجود دارد، اکثر کشورهای فساد وجود داره، ما چیپوشی نمیکنیم، همیشه فاسد هم، همیشه فاسد میگیم، حالا که در هر نظام بوده باشد، ولی در زمان جمهوریت و در نظام طالب صد زمین با آسمان متفاوت است، به خاطر که اینا که هستن یکی خوب از دین و وسیله قرار میتن، ببینیم یکی خوب نام دین اینا رشوه ستانی و همچنان فساد انجام میتن، و در پالی از او در نظام جمهوریت حرکت جامعه مدنی بود، مطبوعات بود، جامعه جهانی بود، یک نظارت وجود داشت، مراجع مختلف بود. شما باور داشته باشین که امروز بالاترین سطح که در افغانستان قبلا بودن در بدترین شرایط زندگی قرار دارن، ولی طالب ما شما که میبینید ببینید از الف تا یایش در مدت خیلی کم بهترین زندگی را به خود خواستن، حتی ازدواجای 8 گانه و 10 گانه ازدواجای دارن و مثلا چندین خانه را به خود خریدن، مثلا تجارتاشون نه تنها در افغانستان بلکه به ترکیه و سایر بیرون از کشور اونا تجارتاشون روان هستن. یعنی اگه اینا را با جمهوریت مقایسه بکنیم، اصلا طالب با اونا مقایسه نمیشه، به خاطر اینکه خب اینا به کشور، به مردم، به بیت المال اینا متحد نیستن، و در کنار از او اینا که هستن فکر میکنن که ما ورثای انبیا هستیم و فقط تنها تمام نعمتی که خداوند در هست کرده در افغانستان، اصلی وارثین بیت المال افغانستان ما هستیم و باید ازدواج ها را ما بکنیم، غصب ما بکنیم و در پالی از او قراردادها را ما داشته باشیم، پیسه را ما به دست بیاریم، بغیر از ما کسی دیگه حق ندارد.
17: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رویدادهای جهان.
20: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملا غیر قابل قبول است. مارک راویت خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. مارک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین، شبکه وابسته به حزب الله، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چه گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتما در موردش صحبت خواهند شد. بقیه ادامه داد: خیلی از کشورها، به ویژه کشورهای منطقه، تماس می‌گیرند زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ایده‌ها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ به چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. ابوالفضل زهراوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته تأثیر تنگه هرمز، باب المندب و حوزه مقاومت بیشتر از 100 بام است. او افزود وقت ارادت بالا بیاید تولید یک بام کاری ندارد، شاید اتفاقاتی را شکل بدهی که بام اتم پیش آن ترقه باشد. محور مقاومت عنوانی است که مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی برای گروه های مسلحه مورد حمایت تهران در منطقه مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، اشاد الشعبا و حوثی ها استفاده می کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد از جنگ ایران حمایت نمی کند و گفت شهروندان بریتانیا نگران افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن هستند. استارمر افزود برخی کشورها تلاش داشتند بریتانیا را به جنگ ایران بکشانند، اما او هرگز چنین کاری نخواهد کرد. او همچنان در واکنش به عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات اخیر بریتانیا گفت برای آینده سیاسی خود مبارزه خواهد کرد و قادر است تغییری را که مردم خواهان آن هستند محقق کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 21 ثور از اعدام عرفان شکرزاده از زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد خبر داد. به گزارش این رسانه حکومتی، شکرزاده با یکی از سازمانهای علمی کشور در حوزه ماهواره همکاری داشت و اطلاعات دارای طبقه بندی را در اختیار سرویس‌های دشمن قرار می‌داد. میزان در گزارش خود نامی از این نهاد علمی نبرده و سندی درباره اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نکرده است. وزیر جنگ آمریکا دوشنبه 21 ثور اظهارات سناتور مارک کلی درباره کاهش تکان دهنده ذخایر موشکی در جنگ با ایران را رد کرد. مارک کلی هشدار داده بود کاهش ذخایر تاماهاک و پاتریوت می‌تواند توان آمریکا را در برابر چین تضعیف کند. وزیر جنگ آمریکا

0: ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود، واقعا شوکه کننده است که تا چه اندازه از این ذخایر را مصرف کرده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که به باور او جنگ اوکراین به پایانش نزدیک شده است. پوتین همچنان اضافه کرد که برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا آماده است و ترجیح می‌دهد گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان که دارای روابط نزدیک با پوتین است طرف مذاکره او درباره این ساختار باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 19 ثور با اشاره به عوامل آغاز جنگ با اوکراین رهبران غرب را مقصر دانست و گفت آنان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وعده های خود را زیر پا گذاشتند. اظهارات او تنها چند ساعت پس از برگزاری مراسم 9 می روز ملی روسیه برای گرامی داشت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بیان شد. این مراسم سالانه برای یادبود از 27 میلیون سرباز و شهروند شوروی است که در آن جنگ جان باختند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی روبرو هستند. او ادامه داد اینکه گفته می شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چون این برداشت از وضعیت فعلی داشت. بزرگزاده گفت تهران، البرز، مشهد، صبه و عراق در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط 22 درصد است. حجم آب سدلار به 60 درصد ظرفیت رسیده. وضعیت سدهای تهران با متوسط 10 ساله همچنان منفی است. سخنگوی صنعت آب ایران افزود بارندگی در 11 استان کشور کمتر از نرمال ثبت شده است. تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند روز دوشنبه پس از گذراندن 8 ماه از محکومیت یک ساله خود در زندانی در بانکوک پایتخت تایلند آزاد شد. او به اتهام‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت محکوم شده بود. او پس از آزادی باید تا پایان حکم خود دستبند الکترونیکی داشته باشد. الجزیره گزارش داد که صدها نفر از هواداران اعضای خانواده و متحدان سیاسی او بیرون زندان مرکزی کلونپرم در بانکوک جمع شدند و هنگام خروج او شعار ما تاکسین را دوست داریم سر دادند. تاکسین شیناواترای 76 ساله از چهره های پرنفوذ جنجالی سیاست تایلند در بیش از دو دهه گذشته بود. او از سال 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و پس از کودتای نظامی از قدرت کنار رفت. او در سال 2023 پس از 15 سال تبعید خودخواسته به تایلند برگشت تا حکم 8 سال زندان خود را سپری کند. این حکم بعد از سوی پادشاه تایلند به یک سال کاهش یافت. تاکسین پس از بازگشت به تایلند کمتر از یک روز در زندان ماند و بعد دلیل مشکلات صحی به بخش ویژه یک شفاخانه پلیس در بنکاک منتقل شد. این انتقال با انتقادهای زیادی روبرو شد و پرسش‌هایی را درباره برخورد ویژه با او به وجود آورد. رویترز بر اساس داده‌های کشتیرانی خبر داد که یک نفتکش دیگر از قطر به سمت پاکستان در حال حرکت است. این دومین عبور یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز به سمت پاکستان از زمان جنگ دوم است. کشتی مکسون بندر رسلوپان قطر را ترک کرد و قرار است سه‌شنبه به بندر قاسم پاکستان برسد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزهای آینده دو نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع قطر نیز راهی پاکستان شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فیصل ابن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد. روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور در گفتگو با وزیر خارجه عربستان سعودی درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنان تحولات مربوط به آتش‌بس میان واشنگتن و تهران رایزنی کرده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغان

0: پاکستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
4: یک دقیقه خبر.
5: عفو بین الملل می گوید از گزارش درباره بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن سه خبرنگار افغان به شدت نگران است. این نهاد گفته است که منصور نیازی و عمران دانش خبرنگاران طلوع نیوز و جاوید نیازی سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت و ناپدید شدند. عفو بین الملل می گوید که این اقدام بخش از روند گسترده و ادامه دار ترساندن و انتقام گیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان است و گفته این نهاد این اقدام نقض آشکار تعهدهای افغانستان در چارچوب حقوق بین المللی بشر دوستان است. عفو بین الملل افزوده است که بازداشت خودسرانه و ناپدید سازی این سه خبرنگار نگرانی جدی درباره امنیت و سلامت آنان را ایجاد کرده است. این نهاد همچنان گفته است که در چنین وضعیت خطر شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان وجود دارد.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: صدای شما.
8: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا می کنم، پیدا تو میشی.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح خیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. همزمان با سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا، اتحادیه اروپا طالبان را برای گفتگو درباره بازگشت مهاجران افغان به بروکسل دعوت می‌کند. ادعای انتقال هواپیماهای ایرانی به افغانستان، CBS گزارش کرده ایران هواپیماهایش را به افغانستان و پاکستان منتقل کرده است. و فضای شکننده میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. کانال 12 اسرائیل گفته ترامپ با آغاز عملیات تمایل دارد. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وایفای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده است. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالعهد فضلی، وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته. شمار از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند که این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده است. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت‌های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وایفای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند. اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند صدها نفر را بیکار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت‌های فایبر نوری در کابل می‌گویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده شده‌اند. و گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالعهد فضلی، وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان می‌گویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت‌ها به شمار می‌رود.
2: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح و صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبا خواهد شد.
1: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که با باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
3: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
1: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میرود. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد، اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می‌کند، بلکه میلیون‌ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می‌دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور مانده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سامی صادات رئیس جبهه متحد افغانستان گفته که رهبر طالبان با احتمال قطع اینترنت فایبر نوری در کابل در پی سانسور و ایجاد فضای ترس است. او در پست در شبکه اکس نوشته که هبت الله آخوندزاده رسانه ها، مخابرات و ارتباط با جهان خارج را تهدید برای حاکمیت خود میداند. صادات هشدار داده که قطع اینترنت افغانستان را به نقطه تاریک در مرکز آسیا و پناهگاه برای تروریسم و افراط‌گرایی تبدیل میکند. بیشتر گفتگو میکنیم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی. آقای صارمی‌فر وقتتان بخیر. چی فکر میکنین قطع اینترنت فایبر نوری در کابل تلاش است برای خاموش کردن صدای شهروندان و همچنان کنترل جریان اطلاعات؟
4: بله قطعا اینطوریه. یعنی وقتی که ما شاهد این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیعی رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه، هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با هم دیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبرینش با یک آبراه باریک، طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره، وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دست به دست به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتارش دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
0: بله آقای صارمی‌فر، خب با تجربه قطع اینترنت در ایران و چین را هم داریم، راه‌های بدیل چی است؟ مردم چی کار بکنن؟ مثلا فلتر شکن ها است که در ایران استفاده میکنن، راه دیگه ای است در صورتی که طالبان قطع میکنن این فایبر نوری را، چی کار باید بکنن مردم؟
4: بله، مسئله این فیبر نوری اینه که چون پهنای باند قطع میشه، یعنی انگار که از ریشه اون مسیر بسته میشه. یه وقتی هست توی فیلترینگ، مثلا در ایران ما شبکه ملی اطلاعات داریم که اون پهنای باند رو قطع نمیکنه، چیزی روش نیست. یه وقتی مدل چینی هست که اون دیوار، یعنی در داخل چین ارتباطات برقراره، دور چین یک دیوار بزرگ آتشین هست که ارتباط با دنیای خارج رو محدود کرده. مدل روسی رو هم داریم که در اون مدل هم ارتباط با دنیای خارج برقراره اما نظارت شدید میشه. به نظر میرسه که اون چیزی که داره در افغانستان اتفاق میفته خیلی بیشتر از این سه تا شباهت داره به اون چیزی که در جمهوری اسلامی میگذره. یکی از خوب مهمترین راهها برای ارتباط در چنین شرایطی استارلینک در ایران. در افغانستان خوب شرایطش باید تغییر بکنه، مهیا بشه مثل ایران که بشه با استارلینک برقرار شد. تا اون موقع راههایی هست مثل وی پی ان ها یا روش های مختلفی که بتونن کاربران دور بزنن. اما وقتی میگم فیبر نوری قطع میشه، دیگه راهی وجود نداره که از اون راه بشه فیلترینگ و سانسور رو دور زد.
0: درست. آقای صارمی‌فر، حالا چی فکر میکنین هدف طالبان چی است؟ قطع ارتباط با جهان بیرون از افغانستان، یا اشاره پیشتر داشتیم به رزی که خب طالبان این توانایی را پیدا میکنند که کنترل داشته باشند به فعالیت کاربران؟
4: بله، ببینید وقتی که یک حکومتی تسلط داره روی زیرساخت مخابرات، این خیلی راحت میتونه به دستگاه‌های کاربران دسترسی پیدا بکنه. منتها از مسیر فیبر نوری یا مسیر لند لاین، یعنی از مسیر ثابت و وای فای، این کار خیلی خیلی سخته. توی موبایل همه کاربران با این آشنا هستن که وقتی گوشی جدید می‌خرین یا اپراتورتون رو عوض می‌کنید یا سیم کارت رو عوض می‌کنید یا میرید یه کشور دیگه، همون اول یه پیامک یا یه پیغام میاد که میگه برای تنظیمات شبکه خود این دکمه رو بزنید. در اون لحظه تنظیماتی در گوشی اتفاق میفته بهش میگن APN و این امکان رو برای اپراتورهای موبایل فراهم میکنه که دسترسی‌های عمیقی به درون گوشی داشته باشن. چنین دسترسی هایی از طریق وای فای، از طریق فیبر نوری و لند لاین خیلی سخت گرفتنش، یعنی جاسوسی از مردم از طریق موبایل خیلی راحت تره. ما شاهد همچین رفتاری در داخل ایران هم هستیم. یعنی در ایران اخیرا یک چیزی ارائه شده به اسم اینترنت پرو که فقط روی سیم کارت ها ارائه میشه، به همین قصد، به این دلیل که بتونن کاربران رو خیلی خوب نظارت بکنن. من تصور میکنم که این فناوری ها به اشتراک گذاشته شده با طالبان و طالبان هم داره اینها رو پیاده سازی میکنه و چون پیاده سازی اینها از طریق موبایل خیلی راحت تره و کنترل کاربران، رفتار کاربران، موبایل امکانات دیگه هم داره مثل اینکه لوکیشن و موقعیت کاربران رو توش خودش ثبت میکنه، حکومت ترجیح میده مردم مهاجرت بکنن از فیبر نوری به موبایل تا کنترل و نظارت بر رفتار دیجیتال اونها راحت تر باشه.
0: بله، مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتان همچنان از توضیحاتی که در برنامه داشتین. در حاشیه مراسم سالانه مرکز آزادی بیان در تورنتو، لطف‌الله نجفی‌زاده خبرنگار افغان با اشاره به حمله طالبان به شبکه طلوع گفت که ادامه آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان نگران کننده است. او از طالبان خواست خبرنگاران زندانی را هر چه زودتر آزاد کنند. مراسم سالانه مرکز آزادی بیان در تورنتو هر سال با هدف حمایت از آزادی رسانه‌ها و بررسی چالش‌های پیشروی روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.
5: بسیار نگران کننده است برای ما و خبرنگارای افغانستان که شاهد یک روزی هستیم که 40 نفر از افراد مسلح استخبارات طالبا بر دفتر تلویزیون طلوع، جایی که ما بیش از یک دهه کار کردیم، حمله ور شدن. تلفن‌های تمام از کارمندا و حتی مهمانا را گرفتن، بر 4 ساعت اونجا بودن و بعضی ها را هم آزار اذیت کردند، لطکوب کردند، به شمول کارمندان زن را. دو نفر از خبرنگاران ارشد این رسانه هم فعلا در قید طالبان است. واقعا برای ما هم نگران کننده است و هم نشاندهنده از این است که طالبا به دنبال یک دستسازی چرخش اطلاعات در افغانستان است و خواست ما از حکومت طالبایی است که این دو خبرنگار و بیش از 6 خبرنگار دیگری که در افغانستان بازداشت هستند هر چه زودتر رها شوند.
0: طالبان همواره ادعا کردند که فساد و رشوه ستانی را ریشه کن کردند. گزارش ها اما نشان می دهد که فساد در لایه های مختلف ساختار این گروه جریان دارد. در تازه ترین مورد، استخبارات طالبان ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هبت الله آخوندزاده را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کردند. ملا جان محمد کیست و آیا رشوه خوری در دفتر هبت الله در قندهار رسیده؟ در جرفا همکار ما طاهر قادری توضیح می دهد.
6: همیشه وقت بحث سقوط در میان می آید، یکی از مهمترین دلایل سقوط حکومت پیشین فساد گسترده عنوان می شود. یک سند وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد که از 108 میلیارد دلاری که آمریکا فقط بین سالهای 1388 تا 1390، یعنی در بین 2 سال در واقع، فقط در بخش امنیتی افغانستان هزینه کرده، حدود 40% در فساد حیف و میل شد. پولی که به گفته گزارش به جیب مقام های حکومت پیشین و شبکه های جرمی از جمله طالبان او زمان رفت بود. و همین دلیل هم طالبا از روز اول مبارزه با فساد را یکی از شعارهای اصلی خود معرفی کردند. اما شواهد امروز تصویر متفاوت را نشان می‌دهد. در تازه ترین مورد، ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هبت الله آخوندزاده، به اتهام فساد در قندهار بازداشت شده. آیا فساد و رشوه‌خواری تا دفتر هبت الله در قندهار هم رسیده؟ اول ببینیم دقیقاً چه اتفاق افتاده و این فرد کیست. ملا جان محمد مدنی اهل پنجوایی قندهار است و تحصیلات دینی خود را در شهر مدینه عربستان سعودی به پایان رسانده. در دوره نخست حاکمیت طالبا او به عنوان رئیس امور خارجه طالبا در قندهار فعالیت میکرد. او از چهره های بسیار نزدیک به هیبت الله آخوندزاده محسوب میشه. در سال 1394 او عضو یک هیئت 3 نفره طالبا بود که پیش از آغاز گفتگوها با حکومت پیشین افغانستان به اسلام آباد سفر کرده بود. در جریان مذاکرات میان طالبا و حکومت پیشین در دوحه، ملا جان محمد مدنی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده طالبا بود. خب بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبا، ملا جان محمد به عنوان مشاور ارشد و عضو دارالافتای قندهار تعیین شد. اما 5 روز پیش استخبارات طالبا در قندهار او را بازداشت و روانه زندان کرد. او متهم است که در یک پرونده قتل تقریبا 800 هزار روپیه پاکستانی، چیز معادل 200 هزار پول افغانستان، رشوه گرفته. منابع با ما میگن که بسیاری از پرونده ها از سوی محاکم طالبا برای حل و فصل مستقیم با ملا جان محمد مدنی فرستاده میشد. او در قندهار یک مدرسه دینی هم داره که صدها شاگرد در او آموزش های دینی میبینن. گرچه خودش در قندهار زندگی میکرد، اما برخی از اعضای نزدیک خانوادهش هنوز در قطر اقامت دارن. طالبان ادعا میکنند که فساد و رشوه ستانی را ریشه کن کردند، اما در عمل به گفته بسیار فقط نامها تغییر کرده. حالا به جای رشوه اصطلاحات مثل توفه و شیرینی رایج شده. حتی یک اصطلاح دیگه هم میان طالبان زیاد شنیده میشه، زیرمیزی. یعنی با باور خودشان رشوه نمیگیرند، اما زیر میز توفه و شیرینی دریافت میکنند، توفه ای که چیز جز پول نیست.
7: اساسی در قسمت طالبان و عدم کنترل فساد این است که ما به مشکل جدی در قوه قضاییه طالبان مواجه هستیم. ببینید وقتی فساد صورت میگیره، خب کی میایه فساد را بررسی میکنه؟ همیشه محاکم است که میایه فساد را در نهایت بررسی میکنه. حتی اگر یک نهادی هم مثلا به اسم نهاد مبارزه با جرایم سنگین ما داشته باشیم، اگر او حتی یک فساد را تشخیص بده و یک دوسیه برش بسازه، دوسیه کجا باید برد؟ در نهایت خب به محاکم میره. اما مشکل اساسی در نظام طالبانی است که ما قانون نداریم. وقتی شما در یک چارچوب زندگی میکنین و در یک نظام را پیش میبرین که در او قوانین وجود نمیداشته باشه، فساد تعریف نشده.
6: سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش، افغانستان از میان 182 کشور در جایگاه 169 ایستاده. این در حال است که یک سال پیش از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان در رتبه 165 قرار داشت. یعنی فعلا 4 پله سقوط کرده. دلایل سقوط هم چندان پیچیده نیست. پیشتر دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا همو سیگار گزارش داده بود که طالبان با زور بخش از کمک‌های بین‌المللی برای مردم افغانستان را مصادره کرده و برای اهداف خود به مصرف رساندند. به اساس این گزارش، تنها 30-40% از کمک‌هایی که به افغانستان فرستاده شده واقعاً به دست نیازمندان رسیده. بخش بزرگ از این کمک‌ها مستقیماً توسط طالبان و خویشاوندانشان مورد دستبرد قرار گرفته. البته در نبود نهادهای ناظر و رسانه‌های مستقل در داخل افغانستان، باز هم گزارش‌های زیادی از فساد در درون طالبان منتشر میشه. بر نمونه در ماه حمل امسال، استخبارات طالبان 5 مقام نزدیک به وزیر صحت عامه را بازداشت کرد، از جمله رئیس بخش اسناد و ارتباطات این وزارت. به گفته منابع، این افراد متهم هستند که از هر جواز فعالیت دواخانه $5,000 آمریکایی و شرکت‌های عمده فروشی دوا $3,500 رشوه می‌گرفتند. تقریباً یک ماه پیش هیبت الله خونزاده در نشست با مسئولای وزارت مالیه به طور علنی از گسترش فساد در اداره خودش ابراز نگرانی کرد. منابع در همو زمان به ما گفتند که هیبت الله در همون نشست به زیردستانش دستور داده بود از هیچ کس تحفه یا همو رشوه نگیرند. اما حالا بازداشت ملا جان محمد مدنی، یکی از نزدیکترین افراد به او، نشان می‌دهد که فساد تا بیخ گوشش رسیده. برخی معتقد هستند این بازداشت‌ها گزینشی و سیاسی است و فساد مثل تار عنکبوت در تار و پود نظام فعلی ریشه دوانده.
0: خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقام‌های طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت می‌کند. به گفته این گزارش، این نشست با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و قرار است دو هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر کنند. حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان یافتن راه برای اخراج مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت‌های جرمی هستند. پیشتر نیز گزارش‌های درباره دعوت از طالبان منتشر شده بود، اما پس از واکنش‌های گسترده، کمیسیون اروپا دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره اخراج مهاجران را تکذیب کرد. نهادهای حقوق بشری و مدافعان مهاجران از این طرح انتقاد کرده و گفتند که بازگرداندن افغان‌ها به کشور گرفتار بحران حقوق بشری، انسانی و اقتصادی می‌تواند جان بسیاری را به خطر بیندازد. برای توضیحات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، بار دیگر موضوع سفر هیئت طالبان به اروپا مطرح میشه. ماجرا را از خودت بیشتر بشنویم.
8: خبرگزاری فرانسه و چند خبرگزاری دیگه مثل یک خبرگزاری محلی در هلند و در سویدن این خبر را منتشر کردن به نقل سخنگوی اتحادیه اروپا که گویا در روزهای آینده قرار است که هیئت از طالبان قرار است به اتحادیه اروپا دعوت شوند در بروکسل و در مورد چگونگی انتقال پناهجویان افغانستان که سابقه جرمی دارند به افغانستان صحبت شود و روی مسائل فنی این مسئله بحث صورت بگیرد. اما تو که خودت هم در خبر اشاره کردی طارق، پیشنهاد کننده اصلی این طرح نماینده سویدن در اتحادیه اروپا هست و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا از این طرح حمایت کردند. تقریبا 20 کشور اروپایی دنبال ازی هستند که در زندانهایشان کسایی که از افغانستان هستند پیشینه جرمی دارند و اینا را انتقال بتن به افغانستان، اما به دلیل از اینکه طالبان را به رسمیت نمیشناسند با معضل قانونی مواجه بودند. در این گزارش ها آمده تاریخ که حتی روی مسئله چگونگی انتقال آنها به افغانستان هم تلاش صورت میگیره، مثلا به کدام میدان هوایی اینا باید تسلیم طالبان داده شود و حتی در مورد از این که بتانه در مورد آینده امنیتی اینها از طالبان تضمین امنیتی گرفته شود و مسائل از قبیل از این که مسائل فنیش بیشتر دنبال صحبت کردن این مسئله با طالبان هستند.
0: درست پویا، از طرف دیگه انتشار خبر برگزاری نشستم توأم بوده با نگرانی ها و انتقاد ها، بیشتر از خودت بشنویم.
8: بله، قبلا هم زمانی که این خبر منتشر شد هم نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان و هم چهره های شاخص در حوزه مدافع دفاع از حقوق بشر، از حالا دیدبان حقوق بشر مثلا آقای بنت و آدم های دیگه که در این مورد نظر داشتن در این مورد صحبت کردن و ابراز نگرانی کردن و هشدار دادن که برگرداندن بعض از این مهاجرین میتونه حیات از اینها را، چون از طرف طالبان اینها مورد تهدید بودن، به خطر بندازه. بنابراین باید یک روی کرد دیگه را مد نظر بگیره. به همین دلیل و بعد از همین فشارها سخنگوی اتحادیه اروپا قبلا این مسئله را تکذیب کرد و گویا اینطوری تلقی شد که احتمالاً این نشست به تعویق افتاد، اما ظاهراً مسئله پناهجویان و مهاجرین در اروپا بسیار زیاد مسئله جدی است و ظاهراً اتحادیه اروپا دنبال این نشست خواهد رفت و حالا سخنگوی اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه هم تایید کرده که این نشست برگزار خواهد شد. حتی احتمالاً دو هیئت اروپایی هم به کابل سفر خواهند کرد، هرچند اتحادیه اروپا و یا جمعی از کشورهای اروپایی از زمان برگشت طالبان به قدرت همیشه با طالبان در ارتباط بودن و توصیه هایی در حوزه رعایت حقوق زنان و باز کردن درهای مدارس برای دختران و اجازه دادن زنان به برگشت برای کار هم همیشه تاکید صورت گرفته. اما این اتفاقا این نشست اگر قرار باشه که هیئت از طالبان به اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شود، از نوع خود بار نخست خواهد بود، ولی طالبان دو بار قبلی هم سفر داشته به اروپا، به نروژ رفتن. از یک طرف میتونه یک نوع ارتباط بی پیشینه باشه، ولی از طرف دیگه میتونه که یک چیز تکراری بوده باشه، بنابر حالا به قول اروپایی ها بنابر مجبوریتی که در شرایطی که اونا قرار دارن میشه این ارتباط برقرار شوه. اما مسئله که بسیار زیاد مهم است تاریخ بهش اشاره بکنم، همیشه قید عدم رسمیت شناسی طالبان را مقام های اروپایی در هر نوع ارتباطشان با طالبان تکرار میکنند. بنابراین این همه روابط نمیتونه به معنای برسمیت شناسی رژیم طالبان باشه.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حمله شبه نظامیان در بنو هشدار داده که این کشور ممکن است عملیات قاطعی علیه طالبان افغانستان انجام دهد. خواجه آصف با اشاره به درگیری 4 روزه میان پاکستان و هند گفته است که اسلام آباد همان کار را که با هند انجام داد با طالبان نیز انجام خواهد داد. خواجه آصف همچنان مدعی شده که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان زیر چتر طالبان ادامه دارد. وزیر دفاع پاکستان همچنان گفته که در صورتی که طالبان پایان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را تضمین کنند، عملیات غضب الحق نیز متوقف خواهد شد.
9: اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم اس سے زیادہ جو ہے
10: اگر بر ما حمله شود پاسخ ما چند برابر خواهد بود. اما همزمان تلاش های از سوی برخی کشورها جریان دارد تا وضعیت به حالت عادی بازگردد و پاکستان به تضمین دست یابد که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نخواهد شد و پناهگاه های گروه های هراس افغان موجود در افغانستان از بین خواهند رفت. همچنین اگر بتوانیم چنین تضمین را از یک کشور سوم دریافت کنیم ممکن است شرایط تغییر کند. در غیر آن عملیات ما ادامه خواهد داشت و ما امکانات کافی برای ادامه این جنگ را در اختیار داریم. ما می خواهیم حاکمان فعلی کابل گوش به فرمان دهلی نو نباشند و تمام قد در کنار هند علیه ما نیستند.
0: در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای اورومچی گفتگو کردند. نماینده ویژه چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات میان نمایندگان پاکستان و طالبان در اورومچی باید به نتایج عملی منجر شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه طالبان نماینده چین بر اهمیت اعتمادسازی و تعامل جدی میان کشورهای منطقه نیز تاکید کرده است. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گارد مرزی پولند روز دوشنبه از بازداشت 4 پناهجوی افغان به اتهام ورود غیرقانونی خبر داد. یک شهروند پولندی نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. به گفته مقام ها این پناهجویان از مسیر بلاروس وارد پولند شده بودند و قصد ورود به کشورهای اروپایی را داشتند. پولند حق درخواست پناهندگی در مرز بلاروس را متوقف کرده است. اقدامی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل روبرو شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید شمار از مهاجران افغان به دلیل نقص جدی قوانین این کشور اخراج شدند. این نهاد مدعی است که برخی از آنان در قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، جعل اسناد و جرایم دیگر دست داشتند. مقام‌های تاجیکستان میگویند که ده‌ها هزار افغان همچنان به صورت قانونی در این کشور زندگی و کار می‌کنند. و بر اثر بارندگی‌های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت افغانستان دست کم 9 نفر جان باختند و 11 نفر دیگر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده که این رویدادها در 2 روز گذشته در ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ دادند. این اداره همچنان از تخریب چندین خانه نیز خبر داده است. ماموران امر به معروف طالبان حسین داد شریفی روحانی برجسته شیعه را در کابل لتوکوب کردند. به گفته منابع افغانستان انترنشنال طالبان این روحانی را به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از مراسم عروسی به حوزه اجدام پلیس احضار، سپس تحقیر و تنبیه فیزیکی کردند. ماموران روز چهارشنبه 16 سور یک دختر و پسر نامزد را هنگام خرید عروسی در بازار دشت برچی بازداشت و بر رابطه خارج از ازدواج متهم کردند. منابع نزدیک به خانواده این زوج اما میگویند که با وجود ارائه مدرک شرعی طالبان اعتبار نکاحنامه را نپذیرفتند. بر اساس گزارش ها این روحانی شیعه پس از سپردن تعهد اجباری آزاد شده. این رویداد در حال رخ داده که گزارش هایی از افزایش فشار طالبان بر اقلیت های مذهبی در افغانستان نیز منتشر شده است. بیشتر گفتگو میکنیم با حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل افغانستان که از تورنتو در برنامه هستند. آقای عدالت وقتتان بخیر. برخورد طالب ها با حسین داد شریفی فکر میکنین آیا یک رویداد موردی است یا نه، بخش از فشارهای سازمان یافته طالبان بر جامعه شیعه و هزاره در افغانستان است؟
11: خب ببینید، از زمانی که 5 سال پیش طالب ها آورده شدن یا حاکمیت به طالبان در نتیجه مذاکره تسلیم داده شد، ازاره ها و شیعان تقریبا با روند هر روز زیر فشار، با گذشت هر روز زیر فشار قرار دارند. این فشار بسیار هدفمندانه، آگاهانه و قصدی است. این نه بار اول است و نه بار آخر خواهد بود. شما خبر دارید که چند وقت قبل مسئولین ازاره یا شیعه مذهب در تمام دانشگاه افغانستان مجبور شدن که تعهدنامه تغییر دین بپذیرن، تغییر مذهب بپذیرن، یعنی باید اونا تعهد بیتن که از مذهب انیفی پیروی میکنن. همچنان شما خبر دارین که در مناطق بدخشان و جای شیعان اسماعیلی مجبور به تغییر مذهب میشن، بنانی یک تغییر آگاهانه، یک فشار آگاهانه و از طریق زور قصدی و عمدی به خاطر تغییر مذهبی ازاره‌ها و شیعیان در افغانستان است و در این اواخر متاسفانه این فشار بسیار زیاد شده، نه تنها از طریق فشار مذهبی بلکه از طریق دزدی، از طریق تصرف املاک ازاره‌ها و شیعیان، حتی اسنادی که در زمان کرزی و احمدزی ازاره‌ها از پشتون‌ها خریداری کرده، پشتون‌ها حال چون زور داره با واسطه به طالب اسناد ازاره‌ها را که او زمان فروختن، آلی امو اسناد دوباره قبول ندارن، میگه نه ما نفروختیم، آلی پشیمان شدیم، محاکم طالبان در نفی از اونا فیصله میکنه. بناهن این وضعیت به سرحد نابودی از ازاره‌ها و شیعیان رسیده. و همچنان در کتاب های مذهبی و دینی شما خبر دارین که اونا شیعیان تکفیر میکنن دیگه، چیزی برای مذهب شیعه اونا به خاطر آزادی عمل چیزی باقی نگذاشتن. بنابراین در ادامه، در جواب سوال شما خلاص، این ادامه فشارها بالای مذهب شیعه و در مجموع ازاره ها است.
0: بله آقای عدالت، گفته میشه خوب این زوج نکاح نامه هم داشتن، ولی چون این نکاح نامه از طرف یک عالم شیعه صادر شده، این نکاح نامه را طالبان قبول نکردن. حالا جایگاه فقه جعفری و حقوق مذاهب شیعیان در حاکمیت طالبان به باور شما در کجا است؟
11: ببینیم، ما اول بر شما یک توضیح بیتیم، چون ما مدرسه دینی ابو حنیفه و بعدن فاکولته شریعه در امور دین و مذهب، یعنی فقه سنی مذهب خواندیم. این بسیار یک مسئله ساده است. از نگاه فقه حنیفی مذهب هم یک نفر که عاقل و بالغ باشن، اونا هیچ نیاز به چی ندارن، به مولا ندارن. وقتی که دو شاهد باشن نظر به فقه حنیفی، اونا میتونن که مرحله ایجاب و قبول را بپیمایند، یعنی شاهد وجود داشته باشه، اونا میتونن که در که ما یا در جای بگوین که ما زوج شوهر هستیم. این قبول میکنه محاکم حنیفی مذهب، این زیاد فرق بین شیعه و سنی ندارن، اما اینا بسیار جاهل هستن، نادان هستن، متعصب هستن، اونا کتاب خود را یاد ندارن، اما قدری که کتاب بسیار ابتدایی فقه سمور هم نخواندن، اینا فقط یک ریش ماندن، مولا شدن به خاطر تعصب. اینا اصلا وقتی که ازاره رو میبینن به نگاه ازاره طرفیزو میبینن، وقتی که مسائل مذهبی رو میبینن به خاطر شیعه دو میبینن. بناهن اینا نه مذهب شیعه را قبول دارن، نه خودی از آن را قبول دارن. امی لحظه در افغانستان شیعیان و در مجموع ازاره ها خارج از حاکمیت وجود داره، یعنی 25% مردم افغانستان مردمی هستن که در زیر چتر حمایت دولتی وجود نداره. دولت با اونا برخورد غیر شهروندی میکنه، در سطح شهروند اونا را قبول نداره. ما بر شما قبلا گفتم که اصلا فقه جعفری دیگه اونجا جای نداره. ما قبلا بر شما گفتم که از محاکم شیعان حذف کردن.
0: حالا چیزایی که شما گفتین، خب چی فکر میکنین چه پیامدهای میتونه داشته باشه این تحمیل فقه حنفی برای موضوعات مثل ازدواج و طلاق و مناسک مذهبی؟
11: خب در اصل این جنایت علیه بشریت است. این در سطح نسل کشی فرهنگی، نسل کشی مذهبی و نسل کشی قومی قرار داد میشه. خب ازاره و شیعان دیگه چاره ندارن. 25% نفوس افغانستان مجبور است در زندان طالبان زندگی میکنن. این نه تنها ازاره ها، مثلا امی لحظه امی ظلم بالای تاجیک ها در پنجشیر جنیان داره، امی ظلم به خاطر تغییر بافت جمعیتی و بافت قومی در کانال قشتبه در مناطق ازبک نشین جریان داره. ما ای تو فکر میکنم که افغانستان در سطح یک انفجار قومی و مذهبی قرار داره و دیر یا زود این انفجار باید رخ میده، دیگه تحمل پذیر نیست. وقتی که مردم به تنگ آید، به جنگ آید، تنها شیعان و ازاره ها نیست، اینا اصلا اصلا افغانستان به قبرستان مردم تبدیل کردن و دیگر حوصله مردم شاید روزی به تنگ بیاید که به حالت انفجار برسه و حتما ما و شما نتیجه زیر بعدن خواهیم دید، چون جامعه در سطح انفجار بسیده دیگر از سطح تعمل خارج شده. این تنها مذهب شیعه نیست، اینا با مردم افغانستان دشمنی را برپا کردن. هیچ کس اینا در آرام نمیگذارن، شب روز در جاده ها کوچه ها مردم با بهانه‌های مختلف اینا لدکوب میکنن. هر کسی که میخواین اینا لدکوب میکنن، هر کسی که میخواین اموالش دزدی میکنن، هر کسی که میخواین بالای دخترایش دستاندازی میکنن. دیگه وضعیت این حالت وجود داره و هزارها شیعیان هم بالاخره رای خود پیدا خود کردن وقتی که مجبور شدن و فعلا متاسفانه در اون سطح مجبور شدن.
0: بله، حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. و حالا نگاه می اندازیم به دیدگاه های شما در رسانه های اجتماعی با همکار ما بنفشه یعقوبی.
12: اگر دو واژه خشونت و طالبان را یک جا در اینترنت جستجو کنید، فهرست طولانی از ویدیو، عکس و خبر در این مورد دیده میشه. هیچ شک در استفاده ماموران طالبان از خشونت وجود نداره و حالا به یک مشکل جدی برای مردم عادی افغانستان مبدل شده. طالبان نیز از این موضوع آگاه هستند و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان، در نشست با مقام‌های امنیتی گروه گفت هیچ کس اجازه ندارد به گونه خودسرانه متهم را مجازات کنه. علی در اکس با جوانان کشور تأسف خورده. او میگه آبرو و عزت آنان توسط افراد طالبان زیر پا میشه و این گروه در کنترل آنها ناکام ماندند. علی تاکید میکنه جرم یک فرد توسط یک دادگاه تعیین و مشخص میشه و افراد دیگر حق توهین را ندارند. با یادداشت عبدالغفار اسد ادامه میدیم. او در پیام خود از قاضی القضات طالبان انتقاد کرده و میگه روزهای زیاد را پشت دروازه او سپری کرده اما نتوانسته با این مقام طالبان ارتباط برقرار کنه. به قول کاربر، صدای افراد مظلوم و بیچاره شنیده نمیشه اما اون منتظر روز است که مقامات طالبان بالاخره مورد پرسش قرار گیرند. هرچند مقام های طالبان گاهی از جلوگیری اقدامات خودسرانه سخن میگویند اما در عمل موارد خشونت، زورگویی و تحقیر توسط نیروهای امنیتی طالبان همچنان ادامه داره و تاکنون نشانه از حسابدهی جدی در این زمینه دیده نشده. دیدگاه های دنیای دیجیتال در این مورد به طور کلی محکومیت قاطع از استفاده خشونت علیه مردم میباشه، همدردی با قربانیان و ناامیدی از وضعیت افغانستان. این دیدگاه نماینگر بی‌اعتمادی مردم به دستگاه امنیتی و قضایی طالبان است. بشیر ظفر از نبود شفافیت در دادگاه‌های طالبان شاکی است. او گفته در حال حاضر در دادگاه‌ها ظلم جریان دارد چون هر مقام مطابق میل خود مجازات را تعیین و تطبیق می‌کند. از طالبان خواسته تا افراد را در رأس دستگاه قضایی انتخاب کنند که توانایی تطبیق عادلانه قوانین داشته باشد و با منفعت عامه کار کنم. حکیم خوستی اما استفاده ماموران امنیتی از خشونت امر عادی در هر کشور میدانه. او گفته اگر مظنون در برابر اقدامات نیروهای امنیتی مقاومت کنه با همچون برخورد روبرو میشه. حکیم میگه در کشورهای غربی حتی علیه مظنونان زن خشونت استفاده میشه. اما در افغانستان آیا حقوق افراد در روند عدلی و قضای طالبان رعایت میشه؟ میشنویم.
2: اعتراف و یا اقرار شخص تنها در مرحله رسیدگی به دعوا این در محکمه بدون جبر و اکراه مدار اعتبار است، ولی آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدبختانه جریان داره، شخص را از اون مرحله که حالا اون حتی مظنون هم نمی باشه، به محض اینکه پلیس طالبان اون را دستگیر میکنه، یک پلیس در جایگاه هم دادستان یا سارنوال و هم قاضی شخص را مورد ضرب و شتم قرار میدهد و اهانت میکنه که بدبختانه ای هم خلاف موازین دینی هست و هم خلاف موازین حقوق بشری و هم خلاف امون بحث براءت الذمه به عنوان حالت اصلی فرد.
12: نصیر احمد در مورد اهمیت آزادی مطبوعات نوشته. او میگه بدون رسانه های آزاد امکانی که مردم حقیقت دریابند و درک کنند وجود نداره. آرش اشکان اما دیدگاه خیلی متفاوت داره او ادعا میکند جوانانی که مورد لط و کوب قرار میگیرند افراد خوب و صالح نیستند و برای دختران در جاده ها آزار و اذیت ایجاد میکنند. آرش در مثال گفته تیزرانی وسایل نقلیه توسط جوانان نیز برای مردم مشکل ایجاد کرده. اما تناقض عظیم در گفتار برخورد قوانین طالبان در این رابطه وجود دارد. از سوی قاضی القصد گروه از ماموران خود خواسته که خودسرانه مردم را مجازات نکنه، اما از طرف دیگر در بند ششم ماده چهارم اصولنامه جنجالی جزای محاکم طالبان که تنها چند روز قبل توشیح شد آمده که هر فرد یعنی مردم عادی و ماموران امنیتی میتوانند برای مجازات فردی که مرتکب گناه میشه اقدام کنند. نورالله مسلمیار گفته همین حال نیز ماموران طالبان با مردم بدرفتاری میکنند. ای کاربر از قاضی القصات طالبان خواسته تا با ولسوالی ها سر بزند و ببیند که دادگاه و قاضی چه رفتارهای نامناسب با مردم داره. اما نورالله گفته مقامات طالبان تنها حرفهای نمایشی میزنند. یادداشت صادق الله آخرین دیدگاه امروز است و مقامات طالبان در رفتاری مامورانشان با مردم شریک میدانند. اما تنها گفته که حتی حرفایشان میان افراد خود طالبان پذیرفته نمیشه و هر مقام برای خود دادگاه جداگانه برای قضاوت دارد. و همین بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وای فای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. همزمان با سخت‌تر شدن سیاست های مهاجرتی اروپا، اتحادیه اروپا طالبان را برای گفتگو درباره بازگشت مهاجران افغان به بروکسل دعوت می کند. در ادامه در دنیای سینما گزارش خواهیم داشت درباره 79مین جشنواره فیلم کن. شبکه CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را برای در امان ماندن از جنگ به افغانستان منتقل کرده. طالبان این ادعا را رد کردند. به گفته CBS شمار از هواپیماهای نظامی ایران به پایگاه نورخان پاکستان نیز رفته. گزارش از میرویس اوریا در این باره.
13: افغانستان در حاشیه تنش آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. شبکه CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را به افغانستان منتقل کرده تا از خسارات ناشی از جنگ در امان بمانند. ادعایی که طالبان آن را رد می‌کند. اما یک مقام اداره هوانوردی طالبان تایید کرده که دست کم یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی متعلق به شرکت ماهان ایر پیش از آغاز جنگ در کابل فرود آمده. به گفته این مقام طالبان، این هواپیما پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در ماه مارچ به دلیل نگرانی‌های امنیتی به میدان هوایی هرات منتقل شد تا از احتمال بمباران میدان هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی در امان بماند.
14: گزارش هایی از طرف خود مقامات طالبان گفته شده که یک هواپیمای ماهان، هواپیمای مسافربری ماهان که پیش از شروع جنگ در فرودگاه کابل فرود اومده بوده، پس از شروع جنگ و بسته شدن آسمان ایران اونجا موندگار شده.
13: طبق این گزارش شبکه CBS، شماری از هواپیماهای نظامی ایران و پایگاه نظامی نورخان پاکستان نیز انتقال یافته. پایگاهی که یکی از تأسیسات مهم نظامی پاکستان به شمار می رود.
14: پایگاه نورخان پایگاه اصلی و هاب اصلی فرماندهی ترابری هوایی نیروی هوایی پاکستان هست. در کنار راولپندی به نسبت پایگاه بزرگی هست و اسکادران ششم هواپیمای 330 پاکستان، اسکادران وی آی پی پاکستان و همچنین اسکادران سوخرسان ویلیش 78 این کشور در اونجا مستقر است.
13: آنچه این گزارش را حساس تر می کند، نقش پاکستان در میانه تنش تهران و واشنگتن است. در واکنش به این خبر، لنسی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد که اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشد، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران و ایالات متحده و سایر طرف ها باید به طور کامل بازنگری شود.
14: تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش فسه همچنین نسونی مستش، اگر پاکستان این هواپیما رو اجازه برگشتن به ایران نده، به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه.
13: و اما در سوی دیگر، در 3 سال گذشته روابط طالبان و جمهوری اسلامی از همکاری های اقتصادی و ترانزیتی تا تماس های امنیتی و سیاسی به گونه بی سابقه گسترش یافته. ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که سفارت افغانستان در تهران را در اختیار نمایندگان طالبان قرار داده و مقامهای دو طرف بارها بر روابط دوستانه تأکید کردند. با این حال گزارش تازه CBS بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان فقط یک همسایه ایران است یا بخش از معادلات امنیتی و نظامی تهران در منطقه حساب می شود؟ میروی سوریا، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شمار از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت که گروهی از مقامهای میانه رو در ایران خواهان توافق هستند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داد احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
15: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنان با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفت که واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سند بود که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
15: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن. برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت. و یکی 2 مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: جزئیات بیشتر با همکار ما سمیرا قرایی.
16: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه، تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم های بسیار بی آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران از جمله وزیر داخله، فرماندهان امنیتی و همچنان نیروی انتظامی به دلیل نقش آنان در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کانبرا همچنان شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تاکید کرد که این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین‌المللی اعمال شدند. همراه میشویم با همکار علیرضا محبی از شهر ملبورن استرالیا. علیرضا، تحریم های جدید دولت استرالیا دقیقا شامل چه افراد و نهادهایی میشه و استرالیا درباره دلیل این تصمیم چی گفته؟
17: طارق، کامبرا در تازه ترین اقدام خودش علیه تهران بخشی از ساختار امنیتی، مالی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو هدف تحریم های هدفمند جدیدی قرار داده. تحریم هایی که خب این بار فقط مقام های امنیتی رو هم شامل نمیشه، شبکه های مالی و نهادهای مرتبط با سرکوب

0: سپاه سید و شهدای استان تهران هم دیده میشه. کامبرا به علاوه این که دو فعال شبکه پنهان مالی جمهوری اسلامی یعنی ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرده، افرادی که به گفته دولت استرالیا در شبکه های شبه بانکی و انتقال پول برای جمهوری اسلامی فعالیت داشتن. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم در کنار سازمان فضای مجازی سراج و دو صرافی با نام های بریلیان و جی اس ام در فرس تحریم ها قرار گرفتن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش گفته که جمهوری اسلامی در ماه ژانویه هزاران نفر از شهروندان خودش رو قتل عام کرده، معترضان زیادی رو بازداشت کرده، افرادی که به گفته دولت استرالیا تحت شکنجه قرار گرفتن، مجبور به اعتراف اجباری شدن و خب از تماس با خانواده هاشون هم محروم بودن. استرالیا همچنین جمهوری اسلامی رو متهم کرده که با محدود کردن اینترنت تلاش کرده مانع انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب ها بشه. در بخش دیگری از این بیانیه هم آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 80,000 نیرو سرکوب زنان و دختران و اجرای حجاب اجباری رو پیش برده. یک فرد دیگه هم با ایجاد بانک های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات خونه به خونه مخالفان حکومت رو شناسایی و مجازات کرده. و همونطور که اشاره کردم شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی هم توسط دولت استرالیا هدف قرار گرفته که کار تامین مالی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مثل حماس رو انجام میده و از برنامه‌های موشک بالستیک جمهوری اسلامی هم حمایت می‌کرده.
1: سپاسگزارم از شما از توضیحات و جزئیات علیرضا. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده که جوزف آن رئیس جمهور این کشور از آمریکا خواسته اسرائیل را برای توقف حملات و پابندی به آتش بس زیر فشار بگذارد. آن در دیدار با میشل ایسا سفیر آمریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنان درباره دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. استارمر خواستار فرصت دوباره شده و هشدار داده رقابت رهبری حزب را دچار آشفتگی می کند. رسانه های بریتانیایی می گویند که چند وزیر ارشد نیز از او خواستند برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تایوان از محورهای گفتگوی او با شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. ترامپ گفت شی خواهان توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان است و او این موضوع را با رئیس جمهور چین مطرح خواهد کرد. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ژاپن تایوان از تایوان حمایت می‌کنند. و 79مین دور جشنواره فیلم کن امروز در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز می شود. با آغاز این جشنواره کن بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده. آماده سازی فرش سرخ، حضور ستاره های سینما و تجمع علاقمندان فضای این شهر را رنگ و بوی ویژه بخشیده. گزارش از حال هوای این روزهای کن را ببینیم.
2: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79مین دور جشنواره فیلم کن در آستانه ای آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن و نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند. نردبان هایی که

0: به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعتها در انتظار لحظه عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
1: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرها رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
0: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فراخوانده و نامه اعتراضی خود را درباره حمله به یک پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. این انفجار شام شنبه در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله یک غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه ادعا کرده است که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان به کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جاله پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان با وعده پایان دادن به فساد به قدرت برگشتند، اما 5 سال بعد فغان مردم از سطح رشوه و فساد به آسمان رسیده و افغانستان در بررسی نهاد شفافیت بین المللی در رده 169 جهان قرار دارد، یعنی در میان فاسدترین کشورها. به این معنی که از هر 100 مورد کار اداری 84 مورد آغشته به رشوه و فساد است، تا جایی که نزدیکترین مشاوران هبت الله در رشوه ستانی گیر میآیند و اداره امر به معروف به عنوان تنها میکانیزم طالبان به جای نظارت بر فساد و دزدی به جان مردم عادی افتاده. آیا مشکل در افراد است یا در نبود یک نظام شفاف و پاسخگو؟ چرا نظام سانسور و سرکوب به گسترش فساد دامن زده و سرانجام مردم تا کجا هزینه این وضعیت را خواهند پرداخت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بحث روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقای جمشید رسولی، سخنگوی پیشین لوئیس سورنوالی از فرانسه، بانو سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند و آقای خالد قادری، شاعر و نویسنده و همچنان زندانی پیشین طالبان با ما هم وصل هستند. ارسه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای قادری، چرا فکر میکنید که کم کم عادی شده روان است و به یک فرهنگ تبدیل شده فساد در اداره طالبان؟
1: با عرض حرمت و خسته نباشید خدمت شما و مهمانان برنامه شما و دوستانی که ما رو میبینند. در آغاز باید گفت که در نهاد طالبان در وضعیت فعلی وقتی از فساد حرف میزنیم و مقدار فساد یک آمار دقیقی و اجتماعی وجود نداره، به دلیلی که شما نمیتوانید، رسانه های آزاد وجود ندارند، دادگاه ها مستقل نیستند و به نوعی یک ترس عمومی از طالب وجود داره و مردم در این پیرامون نمیخواهند حرف بزنند. ولی بله، فساد در اداره طالبان هم وجود داره و چنانچه بزرگ هست که به بزرگان طالبان میرسه، به مشاورین هبت الله میرسه. ولی خب به دلیلی که مردم ترس دارن از طالب و به علاوه از او نهادهای مستقل بر نظارت بر این ارگانهای طالبانی وجود نداره، به همین دلیله که خب ما از مقدار فساد و میزان فساد به شکل واقعی و آماری دقیق مطلع نیستیم، الا اینکه سازمانهای بین المللی به اساس دستاوردهای اندک این برون بر اگر داشته باشن ما بتوانیم.
0: بدون شک سانسور 100% که در افغانستان حاکم است اجازه را نمیده تا واقعیت ها در پیوند به فساد حاکم در اداره طالبان بیرون درز بکنه. ولی با توجه به اندکترین اطلاعات که از درون افغانستان وجود داره، افغانستان جایگاه 169 را بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل از آن خود میکنه. این یعنی دیگر فاجعه، در حالی که یعنی بسیار مقدار کم این واقعیت ها بیرون میشه. اگر واقعیت اصلی بیرون شه و اگر سانسور نباشه، فساد میتونه گسترده تر باشه. خب میشه اتکا کرد به گزارش های مردمی و میدانی هم در ادارات طالبان، بخصوص در ادارات امنیتی و نظامی طالبان هم چون این برخوردهای صورت میگیره. مثلا شما زندانی پیشین بودین، با شما رو زیاد زندانیان پیشین طالبان شنیدیم که گویا از اونا پول خواسته شده به عنوان نرش و دیگه به عنوان شیرینی و این مسائل. آیا شما چون این چیز را دیدین خودتان یا دوستایتان؟
1: بحث اساسی که در درون زندان طالبان وجود داره اینه که طالبانی که در موقعیت های کوچک هستن، مثل سرباز نگهبان در دروازه یا کسایی که ملاقاتی اجازه میدادن، این آدم ها بله، این آدم ها به صراحت، نه اینکه به عنوان شیرینی، بلکه به صراحت از شما رشوت میخواهند و شما تبعیض میدیدید. فساد به اون معنای بزرگ کلمه اگر بپردازیم، یعنی اگر کسی آشنای دوستی چیزی داشت، خب مسلما مقدار ملاقاتی های و مقدار روزا به تعداد روزای بیشتر بود، میتوانستن فارغ از روزهای مختص شده برای ملاقات دوستانی بیایند به ملاقاتشان. و یا اینکه شما اگر در بیرون از شهر، مثلا یک دوستی داشتیم که ای دکتر بود و وقت طالبان مریض می شدن، این می توانست برای خانوادهشان شرایط مهیا کنه که در بیرون به راحتی بتوانند به مراجعه دکتران بروند. خب به همین دلیل بیشتر عزت و قدر داشت بین طالبان. فساد به اون معنای واقعی او در یک کلیت وجود داره و یکی اینه که چون مستقل نبودن ارگانهای طالبان هم وجود داره، یعنی که شما میدانید که بزرگان در طالبان و ریش سفیدان به اصطلاح خودشان یا همون بزرگان و ریش سفیدانی که خودشان البته قبول دارن، تأثیر زیادی بر چی دارن، بر تصمیم گیری های ارگانهای قضایی دارن، ارگانهای قضایی طالبان، که شما میدانید نامه از قندار میامد، نامه از کابل میامد، یا نمیدانم اسلامجار توضیح میداد یا معاون والی توضیح میخواست، بر شکل نامه ها تاثیرگذار بود، رابطه ها تاثیرگذار بود و خانواده ها سعی میکردن از نه از راه های دولتی و قانونی و مستقل پیگیر وضعیت خانواده خود بشن در درون زندان، بلکه سعی میکردن با شناخت بزرگان با و عده‌ای هم با پول از وضعیت خانواده خود در درون زندان دیگر
0: رشوه‌گیری اینا وجود داره. البته ما تلاش کردیم کسان مثل شمای که خودشان تجربه از این را داشتن که به خاطر رهایی از زندان طالبا از اونا پول درخواست شده و اونا پرداخت هم کردن داشته باشیم، ولی متاسفانه چون فرصت نداشتن با ما نتونستن بپیوندن. بانو صدیقی، شما چطور میبینین این فساد حاکم در اداره طالبا را ریشه در کجا داره؟
2: سلام آقای امان، خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر در بث و بینندگان محترم. خب ببینید، شما در ابتدای صحبتهایتان در مقدمه برنامه عرض کردین که تعداد رده هایی که افغانستان خصوصا در 4-3-4 سال اخیر در قسمت فساد سقوط کرده بسیار زیاد است. مثلا اگه شما می جدول ملاحظه کنین، در سال 2002 وضعیت افغانستان در ردیف 152 بود، اما بعد از سال 2022 تا الان وضعیت هر سال وخیمتر شده و هر سال ما در رده های پایین تر جدول سقوط کردیم و دلیلش بسیار واضح است. وقتی ما از فساد صحبت میکنیم، خب مؤلف های مشخص را نه تنها که ارگان هایی که بحث فساد را در کشورها بررسی میکنن وجود دارد، در کلن در بحث اداره یک سری این مؤلف ها وجود داره. مثلا بحث حکومتداری است که حکومتداری به چه شکل انجام میشه، این خودش تعیین کننده است که چقدر فساد در یک نظام کنترل میشه. مثلا وقتی ما از حکومتداری صحبت میکنیم، بحث مشروعیت در داخل نظام بسیار مهم است. به دلیل از این مهم است وقتی که یک حکومت از طریق انتخابات میایه روی کار، مسلماً مشروعیت خود از مردم میگیره و این باعث میشه که او حکومت پاسخگو باشه به مردم و این باعث میشه که فساد کنترل شود. در قسمت طالبا ما میفهمیم که طالبا خب با انتخابات نامدن، با زور آمدن و امروز هم با زور حاکمیت میکنن، که این وقتی ما از زور صحبت میکنیم، مسلماً فساد خودش منشأ از زور داره و از زور منشأ میگیره. اما بحث دیگه که در قسمت حکومت داری بسیار مهمه، بحث قانون اساسی است. یعنی یک نظام باید یک چارچوب داشته باشه تا او چارچوب و یا او امو ساختار بتونه فساد را کنترل کنه و برای هر بخش نظام وظایف و صلاحیت هایش تعیین کنه. ما میفهمیم که در نظام طالبان ما قانون اساسی نداریم، پس نظامی است که هیچ نوع چارچوب را در خود نمیشناسه. بحث دوم که میتونه در بخش حکومتداری کنترل فساد را از بین ببره و یا او را تا حد مدیریت کنه، بحث تمرکز قدرت است. ما در ساختار طالبان یا در نهاد به نام طالبان، ما قدرت متمرکز به یک فرد میدانیم و این فرد است که تصمیم میگیره که چه زمان چه اتفاق بفته، چی چیز جرم باشه چی چیز جرم نباشه. پس تمرکز قدرت خودش فساد را میاره. در قدم دوم بحث عزیز که شفافیت و پاسخگویی چگونه است، این مؤلفه خیلی مهم است. ما در زمان جمهوریت یک سری از نهادها داشتیم که هم بحث شفافیت پیش می بردن هم بحث پاسخگویی را. مثلا ما پارلمان داشتیم، پارلمان وزیرها را کنترل میکرد، اونا را استیضاح میکرد، حکومت تقریبا مدیریت میکرد و از اونا پاسخگویی میخواست، که ما در نظام طالبان مثلا نهاد به نام پارلمان نداریم، پس هیچ کس پاسخگو نیست. وقتی یک وزیر یک کار را انجام میده، از کسی ترس نداره که بیای او را پاسخگو بسازن. یا مثلا در بخش پاسخگویی ما یک کمیسیونی را داشتیم با عنوان کمیسیون حقوق بشر، که بحث حقوق بشر را جدی میگرفت. ما میفهمیم که بحث حقوق بشر در افغانستان وجود نداره. یا مثلا کمیسیون اصلاحات اداری داشتیم، نهادهای مختلف را داشتیم که این نهادها امروز نیستن که بحث پاسخگویی و شفافیت را مد نظر بگیرن. و ادعی نهادها، مهمترین نهاد جامعه مدنی و رسانه ها بود که امروز جامعه مدنی در افغانستان،
0: خب دیگر در افغانستان تقریبا از بین رفتن. جان گپ شما است، خب قدرت فساد میاره، ولی این همیشه از طریق قانون و نهادهای مسئول تقریبا در کنترل آورد. در جمهوریت آقای رسولی، خب نهادهای بودن مثل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد، ریاست عمومی مبارزه با جرایم فساد اداری، ریاست مبارزه با جرایم فساد اداری در تشکیلات استخبارات و وزارت داخله و اینا بودن. چه تفاوت داره فساد در اداره طالبا با دوره جمهوریت؟
3: تشکر. من هم سلام و احترام دارم حضور شما میمانای برنامه و بیننده های عزیز. خب قسمی که میمانای گرامی صحبت داشتن، من موافق هستم در هر نظامی که اگر کمی تصحیح کنیم قدرت بدون نظارت متمرکز شود، در اوجه فساد به صورت طبیعی وجود داره و افزایش پیدا میکنه. چی داره که امروز ما در نظام طالبانی در افغانستان میبینیم؟ قدرت وجود داره ولی قدرتی که در او نظارت نیست، یعنی نهادها یا ساختارهایی که نظارت بکنه از او قدرت تا مانی فساد شوه او وجود نداره. در غیر از او ما نمیتونیم بگیم خود قدرت محض موجودیت قدرت فساد ببار میاره. در قسمت نهادهایی را که شما یاد کردین، دقیقا نهادهای بسیار کاربردی در قسمت مبارزه با فسادداری بود، اما از آنچه که شما یاد کردین بیشتر با روی کرده عدلی قضایی این نهادها تمرکز داشتن. اما اگر به صورت کل مطرح بکنیم، یعنی پس از جرم این نهادها زیادتر دخیل بودن، چی درک خانم صدیقی در صحبتهایشان یاد کردن، در کل نظام یک نظام شفاف و پاسخگو با استقلالیت واقعی دستگاه قضایی و در این زمان امو پرنسیب یا اصول اساسی که بر مبارزه با فساد وجود داره که باید مردم دسترسی آزاد داشته باشند، خبرنگار آزاد وجود داشته باشند، نهادها و گونه مستقلانه بتانند نظارت بکنند، این وجود دار. اگر بیاییم بحث مقایسوی داشته باشیم از آنچه که در گذشته یا در دوران جمهوریت در افغانستان روی کرده دولتی یا نظام وجود داشت بر مبارزه با فساد و آنچه که امروز طالبان هستند، من فکر میکنم بسیار ناعادلانه و یک بحث غیر منطقی و غیر حقوقی خواهد بود، به خاطر از این که ما وقت میتونیم دو چیزی را با هم جمع کنیم که شبیه هم باشه، یا وقتی میتونیم چیزی را مقایسه بکنیم که یک نزدیکی
0: نمیشه خیلی براعت بگه. آقای رسولی، منظور ما این نیست که یعنی بگیم جمهوریت بهتر بود یا دوره طالب بهتر است. در هر دو دوره فساد بود. یکی از عوامل اصلی سقوط جمهوریت خود فساد به حساب میاد. درست است، از این چیزا نمیشه چشم پوشی کرد، ولی نهادهایی بودن که بررسی میکردن، رسانه‌هایی بودن که آزاد بودن، برملا میساختن واقعیت‌ها را. مسئله ما این است که اون فساد با این فسادی که طالب انجام میده تفاوتش در چیست؟
3: من با صحبت های شما کاملا آقای امان موافق هستم. یعنی بحث من این بود که در زمان یک نظام بود، امروز اصلا اگر بگیم دولت یا نظام مشروع وجود نداره، بحث ما در این بود که ما نمیتونیم به عنوان یک دو نظامی را مقایسه بکنیم. اما چیزی که به عنوان واقعیت عینی در افغانستان حاکم بود در اون زمان و حال حاکمیت داره، من موافق هستم با شما، میتونیم صحبت کنیم. اما اگر با یک جمله کوتاه بخوایم خدمت شما بر بگردم با پاسخ، میتونم بگویم که اون زمان مردم صدای آزاد و رسا و بلند داشتن، نهادهای مستقل و شفاف و ناظر وجود داشت که این جرایم کشف بکنه، مانی شوه، و اگر کسی مرتکب جرمی هم میشد او به دستگاه به مراجع مربوطه یا به پنجه قانون سپرده شوه. اما امروز متاسفانه در افغانستان امو قانون جنگل وجود داره و اگر خواستن کسی را در او هم بحث های سیاسی مطرح بود، اختلافات سیاسی مطرح بود، او گرفتار میشه و به نحوی ارتباط داده میشه. من چند لحظه پیش خبر بازداشت یکی از مقامات ارشد و نزدیک به رهبری گروه طالبان را در وبسایت شما خواندم که او به اتهام رشوه و اتهام فساد داری گرفتار شده. اگه این خبر واقعیت داشته باشه، خب این نشان میده که فساد نه تنها در سطح پایین بلکه در سطح کلان و نزدیک به رهبری طالبا وجود داره و این معاهدهای طالبا را مبنی بر حاکمیت شریعت و مبارزه با فساد زیر سوال میبره. و در این زمان بعضی اوقات هم که اگر ما شما اخبار از افغانستان در مورد موجودیت فساد میشنویم، بیشتر از این که بحث مبارزه با فساد داشته باشه، انگیزه مبارزه با فساد و کاهش فساد داشته باشه، انگیزه و اختلافات درونی و سیاسی داره که بعضی اوقات میخوان کسی کسر بزنه. اما ایده دوری گذشته به این هدف نبود. اگر کسی مرتکب جرم یا فساد میشد که ما موافق هستیم وجود داشت، در کنار از او انگیزه، دستگاه، قانون، یک روایت مشخص وجود داشت که باید در قبال حال ازی اینی اقدام صورت بگیره و باید این به کدوم
0: تشکر برسن. خب یک قانون نوشته شده مدون وجود داشت که چطور برخورد شده با متخلفین. آقای قادری چقدر واقعا مبارزه طالبا با فساد واقعی بوده؟ خب میدانیم که در این نزدیک به 5 سال فرامین مختلفه از طرف رهبر طالبان بنش رسید در پیوند به فساد، اینکه دست مقامات طالبا را از تدارکات مثلا کوتاه کرد، از معدنکاری کوتاه کرد، خب گفت که هیچ کس حق نداره حتی مدرسه های شخصی خود را بسازه، تحفه چیز نگیرین، این مسائل. آیا واقعا به معنی واقعی رهبر طالبا در امر مبارزه با فساد تلاش کرده یا تمامش نمادین بوده؟ خب اگر واقعا چنین بوده این فرمان ها را خود ما دیدیم دیگر، چرا گپ به اینجا کشیده؟ چرا سرکشی از طرف نزدیکترین افراد نزدیک به رهبر طالبا صورت میگیره؟
1: من اگه بخوام در این رابطه حرف بزنم اینه که طالب خود شرایط بر فساد مهیا میکنه، به دلیلی که ما با طالب با یک گروه مستقل یک دست یک شکلی مواجه نیستیم. ما با یک گروه که با به شکل توایفی دیگه بزرگارمی در نقاط مختلف افغانستان سعی میکنن حاکمیت طالبانی همچنان برقرار و جاری نگاه دارن. اما بس اساسی است که همین شکل و شمایل اداره طالب که به علاوه که دوستان با آگاهی بیشتر توضیح دادن که قانون وجود نداره، نظارت وجود نداره، اون بحث ها یک طرف. اما بحث اساسی تر ایست که طالب ملا عبت الله در مثلا در جلال آباد اونقدر قدرت نداره که تصمیم بگیره، به دلیلی که اونجا بزرگان قومی یا نمیفهم ریش سفیدان دیگری هستن که تصمیم میگیرن. و اینکه واقعا برای طالب های طالب وقتی میگم به سیستم طالب میگم برای طالب مهم است که فساد اداری از بین رفته بشه، از بین برود یا نه؟ بله، برای طالب مهمه که فساد اداری در سطح‌های پایین از بین برود، به دلیلی که منابع بیشتری به دست خودشون باشه برای فساد. منابع بیشتری دارن طالبان اینچنین برای اعمال فساد بزرگان خود. مثلا ماجرا با آقای همین مدنی که دستگیر شده، اگه شما ببینید در راستای آدم رشوت گرفته که بسیار خطرناکه. برای اینکه یک کسی سر اعدام بشود یا نشود رشوت گرفته، یعنی حتی برایشون جان آدم ها مهم نیست، بلکه دارایی و اندر این که بتوانن پولی برای خود ذخیره کنن برایشان مهمه. به همین دلیله که شما اول اینکه خود سیستم حاکمیت طالبان زمین ساز فساد است، دوم اینکه شما نظارتی و ترس مردم، نظارت که وجود ندارد هیچ، و ترس مردم که نمیتوانند آزادانه اگر رشوتی دادن یا رشوتی گرفتن حرف بلند بگویند. به همین دلیله که اینو نمیتوانید، شما نمیتوانید
0: بدون شک از زیر دستا گزارش‌های متعدد نشر شده که تخلف کردن. منظور ما این است که همین برخورد با نزدیکترین فرد رهبر طالبا درست است یا فرامینی که داده شده در این مدت از طرف رهبر طالبا لستش نظم است، نام بگیرم طولانی میشه تاریخوار، آیا اینا به معنی اراده و نیت رهبر طالبان در امر مبارزه با فساد است یا نه خاک زدن در چشم مردم؟
1: اینها از دید من اراده رهبر طالبان برای جمع‌آوری بیشتر منابع برای خودش است. یعنی اگر میخواهد عبت الله فساد از بین ببره، به دلیل که حکومت دستش است، میخواهد درآمد حکومت بیشتر باشه و منابع بیشتری به پیش خود نگه داره. به این معنی نیست که اون بخواه چیزی به نام فرهنگ رشوت و رشوت گرفتن یا دادن از جامعه براندازه. ببینید این قصد وجود نداره در درون طالب، به دلیل اینکه طالب اولا اینکه توانایی این قضیه نداره، دوما اینکه طالب اون شرایط مهیا نکرده. یعنی شما نمیتوانید بگید که بزرگان قومی در مثلا هلمند رشوت نگیرند یا تصمیمای بزرگ خود نگیرند. دلیلش هم ایست که بزرگان قومی در ولایات های مختلف مستقلانه عمل میکنن و باز جدای از او فسادی که ما داریم حرف میزنیم، فساد فقط مالی خود نیست. یعنی شما میدانید که نشاندن بزرگان در رأس به عنوان مدیران اداری یا نمیدانم مسئولان حاکمیت خود همین قضیه فساد به وجود خود همین قضیه باعث فساد میشه. شما میدانید که هر آن کسی که منابع و عواید بیشتری برای ملای بیت الله تقدیم بکنه در قندهار به عنوان وزیر وکیل یا ریاستی در چون ملای بیت الله مثلا در حوزه ولسواله ها هم تصمیم میگیره یعنی ولسوال تعیین میکنه وکیل تعیین میکنه خب این حمایت داشتن از یک جایگاهی که منبع قدرت نامیده میشه یعنی قنداری و بیت الله خودش باعث بانی میشه که فردی که در حاکمیت نشسته احساس ایر داشته باشه که بله من میتوانم فساد بکنم و کسی هم جوابگو نیستم تشکر. چون منبع قدرت من حمایت میکنم.
0: تشکر. بانو صدیقی، در این نزدیک به 5 سال نهادهای مختلف هم درست است که فرمانهای صادر شده از طرف رهبر طالبان، ولی از طرف خود رهبر طالبان نهادهای مختلفی که در امر مبارزه با فساد کار میکردن و نامشان دیگر امر مبارزه با فساد بود لغو شدن. مثلا مثال میتونیم بیاریم دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تشکیلات سر محکمه، مدیریت مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در لوی سارنوالی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در استخبارات و نظیر از این. آیا میکانیزم روشنه از طرف طالبان، از طرف اداره طالبان شما در امر مبارزه با فساد میبینید یا نه؟
2: دقیقاً آقای امانی، مشکل اساسی همی است که تمام نهادهایی که بتانه فساد را کنترل کنه و شفافیت و پاسخگویی را به بار بیاره ای از بین رفته و خود ساختار طالبانی بجز از وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر که او بیشتر متمرکز به شهروندان است، یعنی زیادتر روی بحث خود نظام کار نمی کنه، جز این ما کدام ساختار مشخص را نداریم که بیای او بحث پاسخگویی و بحث شفافیت را خب مدیریت کنه. این خودش باعث شده که حتی اگر ما از هزاران تا فرمانم داشته باشیم از ملای بیت الله، وقتی خودم او ساختار کدام میکانیزم را برای جلوگیری از فساد نداره، خب این فرمان ها کار نمی کنه. به دلیل از این کار نمی کنه که ما برش میکانیزم نداریم. بحث اساسی در قسمت طالبان و عدم کنترل فساد این است که ما با مشکل جدی در قوه قضایی طالبان مواجه هستیم. ببینید وقتی فساد صورت میگیره، خب کی میایه فساد را بررسی میکنه؟ همیشه محاکم است که میایه فساد را در نهایت بررسی میکنه. حتی اگر یک نهادی هم مثلا به اسم نهاد مبارزه با جرایم سنگین ما داشته باشیم، اگر او حتی یک فساد را تشخیص بده و یک دوسیه برش بسازه، دوسیه کجا باید برد؟ در نهایت خب به محاکم میره. اما مشکل اساسی در نظام طالبانی است که ما قانون نداریم. وقتی شما هم در یک چارچوب زندگی میکنین و در یک نظام را پیش میبرین که در او قوانین وجود نمیداشته باشه، فساد تعریف نشده. بیشتر ما اگر خواستیم گفتیم که به یک جمله بگوییم، مشکلی است که ما فساد را تعریف حقوقی برش یا تعریف قانونی برش نداریم. ما طالب خودش تعیین میکنه که کی فساد را انجام داده، ولی اگه ما به متون مراجعه کنیم، به متن قانون مراجعه کنیم، ما کدوم تعریف مشخص نداریم که اینی قانون اینی مسئله را فساد تعریف کرده. به این دلیل وقتی قانون وجود نداره، خب زمینه فساد را بسیار بزرگتر میسازه. ببینید تنها مشکل در قوانین متنی نیست، ما تنها متن قانون مشکل نداریم که در فعلا در افغانستان مثلا کد جزا نداریم، کد مدنی نداریم، و بیشتر مصوبات و فرامین ملای بیت الله است که به عنوان قانون مطرح است. هر کس که حقوقدان است میفهمه که مصوبات و فرامین بیشتر تفسیر قانون است، خود قانون نیست. یعنی اونا رو ما نمیتونیم به عنوان منبع قانون بیشتر استفاده کنیم. و در کنارش که ما متن قانون نداریم، ما در شکلیات قانون هم مشکل داریم. مثلا اگه ما متن قانون میداشتیم که یک موضوع جرم تعریف میکرد، ما در قسمت شکلیات فعلا هیچ چیز نداریم. مثلا اینا نمی اگه یک موضوع جرم باشه، ما نمیفهمیم که محکمه چگونه به او جرم رسیدگی میکنه، یا مثلا پلیس چقدر صلاحیت داره که یک فرد را نگه داره، یا مثلا محکمه ابتدایی تا چه حد صلاحیت داره. ما این شکلیات را نداریم و این شکلیات باعث بسیار بزرگ یک عامل بسیار بزرگتر است
0: که بیشتر آقای رسولی گفتن دیگر اصلا نظام وجود نداره که چنین قوانین وجود داشته باشه.
2: خب مشکل هم ایست، چون نظام خب برپای قوانین حاکمیت قانون نظام را تعریف میکنه. وقتی قانونی وجود نداره، مسلماً ما نمیتونیم از تعریف فساد اصلا بر بیاییم و بعد از فساد تعریف شده نهاد و یک قضای مستقل نیست که او فساد را بررسی کنه. دست فرمان روایان طالب در قسمت اجرای هر نوع مسئله باز است، یعنی نه قانون نه فساد تعریف شده، نه محکمه وجود داره که فساد را پیگیری کنه. پس به همین دلیل ما نمیتونیم از بحث شفافیت صحبت کنیم، نمیتونیم از بحث پاسخگویی صحبت کنیم و نمیتونیم از یک نظام صحبت کنیم که در او این مسائل کلا تعریف شده.
0: تشکر آقای رسولی. عین سوال از شما، آیا شما میکانیزم روشن از طرف طالبان در امر مبارزه با فساد میبینید یا نه؟ چون در 11 قوس 1401 امر به معروف طالبان مسئول شد و خودش اعلام کرد که شهروندان در هر جای فساد دیدن، برخورد بد دیدن، رشوه خوری دیدن، با ما تماس بگیرن. ما خب ظاهرا که تنها مرجع و تنها نهادی که مبارزه میکنه با فساد در اداره طالبان امر به معروف است و خب امر به معروف میدانیم که مصروف ریش و سر و موی مردم افغانستان شده. چطور میبینین این سیاست طالبان در امر مبارزه با فساد؟ آیا امر به معروف کافی است در امر مبارزه؟ آیا امر به معروف میتونه مسئول مبارزه با فساد اداری باشه یا نه؟
3: به هیچ وجه. مبارزه واقعی با فساد اداری با توظیف چند نفر به عنوان مبارز قطعا ممکن نیست. این نیازمند مجموعه اقدامات قانونی، سیاسی، اداری و عدلی قضایی است. یعنی به این معنا که شما باید یک نظام شفاف و پاسخگوی داشته باشین. وقتی که از نظام شفاف پاسخگو گپ میزنیم، اون نظام متکی بر قانون باشه، یعنی پایه و اساس و ساختار اون نظام قانون باشه. قانون وقتی که ساخته میشه، قانون هم قانونی نیست که یک فرد به زعم خود و به برداشت خود چهار کلمه ای رو نوشته کنه و شریک بسازه. ما دیدیم لایحه یا طرز العمل که به عنوان قانون در چند سال گذشته از طرف طالبان هم نشر شد، نه تنهایی که او کارا نبود، بلکه مورد تمسخر و مورد در این عصر و در این دوره و در این زمانی که ما هستیم مورد تمسخر همگی قرار گرفت. بناهن این را میخواهیم عرض بکنم که مبارزه با فساد نیازمند مجموعه اقدامات است. یعنی قانون باید وجود داشته باشه، ارادی سیاسی وجود داشته باشه، دستگاه قضایی مستقل وجود داشته باشه. حتی شما اگر امروز بگوین که ما سارنوالی و محکمه و دستگاه کشفی بسیار آزاد و مستقل هم داریم، اما در پالیز و ارادی سیاسی نباشه، دیگر اقدامات بر مبارزه با فساد گرفتنشه کارایی نمیداشته باشه. ای چی باشه که شما یک اداره ایره که همه کاره است و اونا یک بار با سر و کله و ریش مردم، یک بار با قبا و علای مردم کار داشته باشه، اونا رو ما بیاییم توضیح بکنیم. بناهن میتونم بگویم که چی درک برادر ما گفت، این تنها اما برداشت های خصوصی و شخصی خود از اینا و آنچه که اینا به منفعت خود میبینین را میگوند. شما ببینین امی کسایی را که اینا توظیف کردین، فکر کنین شما اداره امر بالمعروف هم یاد کردین، امی کسی که در رأس اداره امر بالمعروف هست، این به اساس چی آمده؟ امی کسایی که توظیف شدین بر مبارزه با فساد، اینا دارای چی گونه شخصیت هستن؟
0: خب آیا جالب است از مردم میخواین که مردم تماس بگیره که فلان مقام با ما فلان برخورد کرد؟ تو او شهروند کجا جرأت میکنه که بیاید تماس بگیره که شکایت بکنه؟ اصلا
3: جناب امان صاحب، کدام مردم؟ شما از کدام مردم میگین؟ همون مردمی که همه روزه سرکوب میشن، همون مردمی که همه روزه در بازار و کوچه و بیابان مورد توهین و اهانت قرار میگیرن، مردمی که حتی اجازه ندارن برای حق بازنشستگی و تقاعد خود پشت ادارات برن با جرأت صدا بکشن و بگن که معاش و تنخواه و تقاعد ما مانده؟ ای غیر از این که عوام فریبی باشه، خاک زدن به چشم مردم باشه، بدنام ساختن دین باشه، چیز بیشتر از اون نیست. ایرا شما هم میفهمین، ما هم میفهمیم مردم مسئولیتش چیز. مردم در اگر شما حتی در سطح قوانین بین المللی هم ببینین، در قوانین داخلی کشور هم که تعریف شده، مردم تنها مکلفیت در بعضی از حالات استثنایی و خاص که او منافع عمومی را ضربه میزنه که ما در قانون قبلی هم در افغانستان داشتیم مکلف هستن، در موارد بعدی تکلیف مردم نیست. دوم، شما به مردم کدام خدمات اجتماعی را فراهم ساختید؟ مردم از کدام مسئولیت برخوردار است؟ مردم از کدام وسیله و تکنولوژی، از کدام امکانات میتونه به شما دسترسی پیدا بکنه؟ شما ایره باید ببینید. وقتی شما میگین مردم بیا ادا کنه، آیا اگر آزادی هم به شکل کاملش 100% ما و شما اینجا در بس خود ایره فرض بکنیم، آیا امی تضمین وجود داره که کسی بیاید جرات بکنه از یک مقام وقتی که تعریف از فسادداری میکنین میگه که سوء استفاده از مقام و منصب دولتی یا اداری، یعنی وقتی فساد کسی میکنه که از یک موقف، مقام، قدرت، چوکی و زور برخوردار است و این زور و چوکی و قدرت هم لایتناهی و غیر محدود و و و چیزی که ما شما در افغانستان هم ما میفهمیم قابل درک نیست. بنابراین مردم حتی جرات
0: نمیکنه. مهم از اگر کی جرات میکنه بیاید شکایت بکنه که مثلا شهاب الدین دلاور با ما چنین برخورد کرده، میترسه ردیابی نشه و در واقع هم شاید شود و احتمال زیاد میشه. آقای قادری، اگر این موضوع ریشه بدوانه، خب امیدوار هستیم ریشه ندوانه، این فساد حاکم در اداره طالبا در 5 سال آینده مثلا امیدوار هستیم ادامه پیدا نکنه، خب این وضعیت طولانی شود، مردم که حداقل در گذشته درست از فساد زیاد بود، حتی اگر به لول طالبا نبود کمتر از او هم نبود، ولی مردم درد دل خود را در برابر کمره های تلویزیون در آزادی بیان که وجود داشت میگفتند. اگر این وضعیت بدتر شود و مردم هم خوب خفستند دیگر نمیتونند صدا بلند بکنند، چی میاید بالای حال روز مردم افغانستان؟ زمان کم والایشان با سرنوشتشان بازی میشه، هم فساد وجود داره و هم صدایشان را بلند کردن نمیتونند.
1: من تشکر میکنم بابت این سوال، به دلیلی که این سوال به شدت عمیقه، از این جهت که مردم، اول خب باید بگوییم که فساد طالبانی از روز آغازی با اون، از روزی که پارلمان، ببخشید، از روزی که وزرای خود معرفی کرد نمایان شد، به دلیلی که کسایی که در رأس قدرت ها و در رأس وزارت ها نشسته هستند، این بزرگواران توانایی حاکمیت در توانایی کنترل در نمو بوزر ندارن. مثلا یک ملا آمده شده وزیر انرژی و آب، خب یه آدم نه سواد داره، نه آگاهی داره، نه دانشی داره و نه میفهمه باید چه کار با او بکنه. یا مثلا یک ملا شده وزیر انرژی، ببخشید وزیر اقتصاد، یا یک ملا شده وزیر تکنولوژی، خب اینمی فساد است. یعنی فساد از این جاها شروع میشه. طالب از آغاز حرکت طالب با فساد بوده و خب فساد طالبانی بسیار فساد پیچیده تر از او چیزیه که ما حس میکردیم. شما در دوره جمهوریت میدیدین که فساد ریشه دوانده بود در اواخر به کارمندای عادی و مثلا به ثبت احوال نفوذ و خیلی از ارگانهایی که بسیار کارهای عادی و روزمره مردم انجام میدادن، که همونا هم باعث بنی شده بود که مردم نارضایتیشان از حکومت به مراتب بیشتر بشه. دوام طالب باعث بینی سقوط طالب میشه، به دلیل اینکه مردم بعد از مدتی این جریانها رو که میبینن، خب بدون واکنش نخواهند بود، به حرف دولت نمی کنند، به حرف نظام های حاکم نمی کنند و این اتفاق میفته. طالب هر آنچه بیشتر پایه های حکومتش محکمتر میشه، فاسدتر میشود. شما من در هرات به شما توضیح میدم که در هرات در اواخر مد بر این بود که عامر اوزه از برای چند نفر تفنگچه میداد و بعد از اونها میخواست بریم دزدی کنیم، بعد دزدیار بیاریم بریم با هم تقسیم کنیم. معمولا مثلا شما میبینید در ایراد یک سری چوک ها چیز دارن، چوک پوینت دارن، در یک شبای بخصوصی در این چوک پوینت ها در این مسیر نیستن و در همون شبی که اون چوک پوینت ها نیستن مقدار زیادی از دوزی اتفاق میفته. یعنی من با جوانان همولایتی خود وقتی حرف میزنم، خیلی برشون هویدایه که داره چی اتفاق میفته. طالب دوامش و ثباتش باعث بینی شده که خیال راحت‌تری داشته باشه و شروع کنه به فساد به هر شکلش، یا فساد اداری یا فساد جنایی. یا و شما به در هرات مثلا می توانید همین حالا با 50 الی 1 لک افغانی یک فرد بکشید و این نترسیدن از حکومت میاد. این که خب من میتونم وقتی قتل بکنم، حتما اگه حکومت مر بگیره میتونم خود آزادم بکنم. و نمونه های چشمدید من باعث بینی شده که من فکر میکنم طالب فاسدتر از حکومت قبلیه، فقط چون نظارت و پیگیری مردمی یا رسانه‌های مستقل یا ارگان‌های مستقل وجود نداره، نمایان نیست. اگر شما با پای دل حرفای مردم بنشینید، فساد طالبانی به مراتب وخیمتر وضعیتش نسبت به دوره قبل، فقط اینکه مردم نمیتوانند حرف و حدیثی رو بزنن، وگرنه اینکه همین حالا هم فساد دچار حکومت طالب شده، حکومت که چرس کنم دچار طالب شده فساد و هر روز این پیمانه بیشتر میشه، آمار جهانی نشان میده و حرف زدن با مردم
0: تشکر.
1: و این هم خودش باعثی میشود که طالب مردم انزجارشان از طالب بیشتر میشه.
0: تشکر. بانو صدیقی، آیا عامل بازدارندگی میبینین؟ آیا چیز در نظام طالبا یا بیرون از نظام طالبا میبینین که فساد حاکم در چنین نظام سرکش را کنترل بکنه؟ خب در وضعیتی که مردم هم توانایی نداشته باشند، در وضعیتی که خود حکومت طالبا هم مشروعیت نداشته باشه، قانون وجود نداشته باشه، سرکشی هم از حد خود بگذره، آیا چیز است که بتونه مانع شود؟ آیا چیز است که کنترل بکنه وضعیت را یا نه؟
2: خب ببینید، فعلا که تنها نهادی که میتونه وضعیت را تا حد بازتاب بده، گزارش هایی است که نهادهای غیر مستقل و خصوصا نهادهای بین المللی از بحث فساد در افغانستان بیرون میکنن، که بیشتر نهادهای مثل Human Rights Watch، Amnesty International، گزارشگر ویژه سازمان ملل و نهادهای بیشتر ملل متحد است که گزارش هایی را در ارتباط با وضعیت فساد و خصوصا فساد اداری در افغانستان منتشر میکنن. اما مشکل این نهادهایی است که خب اینا دسترسی بسیار به افغانستان ندارن، اگر دارن بسیار به ولایات بزرگتر افغانستان دارن و به اقصا نقاط افغانستان اینا نمیتونن موارد را مستند سازی کنن و این باعث شده که مو ارقام و چیزایی که بیرون بیایه واقعا یک تصویر کلی از وضعیت افغانستان نشان نده و باور من رده 169 هم کدام وضاحت خاص در مورد میزان فساد در افغانستان نمیده، چون که این ردبندی هم بر اساس گزارشات همین نهادهای بین المللی صورت گرفته. ولی در داخل خود نظام طالبان من فکر نمی کنم که کدام نهاد وجود داشته باشه که بتونه جلوگیری از فساد کنه. شما مثلا ببینید کسانی که در رأس طالبان قرار دارن، اونا کسانی بودن که عملا روی منابع قدرتی که از جمهوریت باقی مانده روی از اون نشستن. مثلا اگر یک فرد در جمهوریت یک خانه بسیار مجلل داشته، خانه از اون امروز دوباره به یک قمندان طالب رسیده، یعنی به مردم عام نرسیده. یا مثلا موترهای بسیار لوکسی که از سران جمهوریت مانده، همه اینا در دست طالب است. در کنار از اینکه ما در نظام طالب سران طالب حملا در ردیف کسانی هستن که با قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و این چیزا مشهور هستن، یعنی حملا در لیست جرایم بین المللی نام اینا حضور داره در این قسمت. پس من فکر میکنم که هیچ عامل بازدارنده در داخل نظام نیست، فقط چیزی که میمانه بیرون از افغانستان است که نهادهای بین المللی تلاش دارن تا حد مستندسازی کنن، ولی اون مستندسازی اون نام با توجه به وضعیت داخل افغانستان، عدم دسترسی از اونا به آمار و عدم موجودیت نهادهایی که مستقل باشن و رسانه ها، جامعه مدنی، اینا همش باعث شده که ارقامی که از افغانستان بیرون میایه و یک ارقام کاملا ناقص باشه.
0: تشکر آقای رسولی. در جنبندی، آیا امکان جلوگیری از فساد در اداره طالبا وجود دار از دید شما یا نه؟
3: خب برای مبارزه با فساد، اگر قدم اولش آغاز شوه، نیاز برای اراده، تعهد و تخصص است، چیزی را که متاسفانه ما امروز در افغانستان نمیبینیم. یعنی نه اراده وجود داره، نه تعهد وجود داره و نه هم تخصص. این را به خاطر از خدمت شما عرض میکنم که اگر اراده وجود داشته باشه، خب امروز این منابعی که بر افغانستان واریز میشه به عنوان کمک ها، به عنوان پول های اینوان، از این قطعا بر مردم افغانستان روشنی انداخته نمیشه. این که منابع افغانستان امروز به عنوان قرارداد مورد دستبرد قرار میگیره، این شناخته نمیشه. یعنی وقتی که ما بیاییم بحث فساد کوچک در بین یک مامور، هرچند فساد از جرم است، اما وقتی وقتی که بین لایه بالاتر ببینین خب نشان میده که اراده وجود نداره. بحث دوم که بسیار مهم است تعهد است. متاسفانه اینا در قبال مردم افغانستان تعهد ندارن، حتی بر جان و حقوق و آزادی و حیثیت و کرامت مردم اینا تعهد ندارن. میبینیم که همه روزه با زن و مردم افغانستان چگونه برخورد صورت میگیره. سیوم مثلا مسئله تخصص است. وقتی که شما میبینین که همه ادارات 4 نفر که نه سندش معلوم است نه تخصصش معلوم است، بنابراین نشان میده که در داخل افغانستان مبارزه با فساد بین دمی شرایط فعلی هیچ وجود نداره و از اینا هم توقع مبارزه با فساد نیست. یک نکته دیگر هم میخواییم اشاره کنیم ایست که دعوای طالبا تاکید میکردن یا برتری خود نسبت به گذشته ها کمتر مبارزه با فساد یا ای که بگویم نشان دادن ای که سطح فساد با این آمده
0: تشکر. از میمانان گرامی سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده یه بحث راز بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غږ. زه غرتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا دستور داده تا اینترنت وایفای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های راه‌دهنده خدمات اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اوترا که تحت کنترل طالبان است، آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده است. با گفته این مسئولان در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان، دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وایفای فایبر نوری در مناطق مسکونی قطع می شود. مقامات طالبان تاکنون درباره این مورد واکنش رسمی نداشتند، اما منابع آگاه در میان این گروه میگن که رهبر طالبان به وزیرش دستور داده تا محدودیت ها بر اینترنت را افزایش دهد.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: سازمان نهی در تبعید، نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته تا برای آزادی فوری آنها اقدام کنند. سازمان نهی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکراری تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر بسیار از آنها همچنان در بند به سر میبرند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت میکنند. از سوی هم منابع مطلعه به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از نشر خبر بازداشت دو خبرنگار تلونیوز در شبکه‌های اجتماعی، دفتر موبی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. به گفته منابع استخبارات طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف دفتر این شرکت رسانه‌ای مستقر کرده بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با نوراقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا که با ما پیوستن. آقای شریفی بسیار خوش آمدین. بازداشت خبرنگاران و در سوی دیگر محاصره شبکه طول نیوز برای چندین ساعت نشانه چی اتفاق میتونه باشه؟
7: سلام خدمت شما و شنوندهای عزیزتان. متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 ساله که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت دو خبرنگار تولونیوز، مصداق دوباره همی مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، ولو کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشون میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنیم.
16: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است، برخورد یا ارتباط طالبان با شبکه طول نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالب و شبکه طول نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
7: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا مون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موار چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشر شوه، بعد دوباره بعد از نشر هم مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش حیات میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش می بردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرأت نمی کنن پیش ببرن. مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهوره و ترس ایجاد میکنه. این مورد میتونه که فردی باشه، ولی در سطح کلانتر این رابطه وجود داره. هنوز رسانه‌هایی که در داخل افغانستان وجود داره خلاف اونم اصول ژورنالیسم فعالیت میکنه و این معنا که شما واژه‌ها و پیشوندها و پسوندهایی وجود داره، از امیرالمومنین گرفته، از حفظ الله گرفته، از ملا گرفته، از آخون گرفته، اینا واژه‌هایی است که در اصول ژورنالیسم کاربردش بر افراد از نظر حقوقی و اخلاقی اجازه نیست، ولی شما می‌بینید که عملا اینا این واژه‌ها را به کار می‌برن و عملا روزانه برای نفع گروه حاکم فعالیت میکنه. یعنی در سطح کلان و پلیسی این رابطه وجود داره و گاهی خبرنگاران یا دستن در کاران رسانه ها در جریان برنامه ها مواردی ازشان سر میزنه که او فردی است، بیشتر ربط نمیگیره در کل سازمان. به او خاطر متاسفانه ای دو خبرنگار بازداشت شدن.
16: پس به نظر میرسه که این یک به گفته شما برخورد طالبان با یک سازمان یا یک ساختار رسانه‌ای نیست، بلکه بر دلیل مو برخوردها یا مو مهارت‌ها یا مو تریک‌های خبرنگاری که مجریا دارن حالا مورد بالاخره بازداشت قرار گرفتن. اما طالبان ساکت هستن، مورد اتهامات که وجود داره رویش انگشت نمیگذارن، اشاره نمیکنن. فکر میگیرین که چرا نمیان مردم وضاحت نمیتن؟
7: در افغانستان هیچ ساختار حقوقی نداریم و هر موردی هم که اتفاق میفته خلاف قواعد حقوقی در سطح داخلی قوانین ملی و در سطح کلانتر قوانین بین المللی است و دسترسی به اطلاعات هم در داخل افغانستان با شرایطی که فعلا حاکم است، من یک تصویر برش معرفی کردم، متاسفانه محدود است و حتی در بسا موارد دسترسی به اطلاعات ناممکن است. طالبان همیشه هر عملی را که انجام میتن و خلاف قوانین ملی و بین المللی هست که قانونی هم در افغانستان متاسفانه

0: ای که به مزاج اینا خوش نمیخورن. من بر شما یک دو تا مثال میتونم دلایل بازداشت خبرنگارا را که خیلی هم شاید برای شنوندای عزیزم جالب باشه. از موضوعات بسیار کلان و جدی که بگذریم، خبرنگار به خاطر نداشتن ریش، خبرنگار به خاطر از اینکه در برنامه‌های آموزشی و در برنامه‌های فرهنگی در تلفن با یک خانم صحبت کرده، یا خبرنگاری که از پیشش تصادفاً یک موزیک بدون کلام در بک‌گراند یک برنامه آموزشی و فرهنگی نشر شده مورد بازپرسی قرار گرفته و دو شب در بازداشت طالبا بسر برده، و اینا نشان میده که این کوچکترین مورد آزادی فردی در داخل افغانستان برای رسانه ها و دستندرکنان رسانه ها وجود نداره، و طالب برای این مورد چی دلایلی میتونه جز سکوت را بکنم.
1: ولی در باب آزادی خبرنگارا که نه تنها این دو سه نفر هستند، بلکه بر اساس برخی آمارهایی که وجود داره تقریبا بین 6 تا 7 خبرنگار است که هنوز در زندان ها هستند. یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبان محاکمه شدند، از بین چند ماه تا چند سال حکم زندان دارند. در امید دو مورد اخیر ما سکوت را متوجه هستیم از آدرس سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی، ولی شما در اعلامیه نای در تبیت متوجه هستیم، میبینیم که از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته شده که اقدام کنن. آیا تا بال پاسخ دریافت شده چی نای یا چی بگونه رسمی مورد بود از طرف این نهادها؟
0: متاسفانه که نه. یکی از دلایلی هم که ما بیشتر سازمان های بین المللی و سازمان های که به یک شکل بیرون از افغانستان در داخل افغانستان فعالیت میکنه درخواست میکنیم که فشار وارد کنه بالای طالبا که حداقل خانواده از اونا نگران هستن، آیندهشان چه میشن، آیا دوباره آزاد میشن نمیشن. دلیل درخواست ما معنی بوده و در بسا موارد متاسفانه سازمان ها هم سکوت کردن و هیچ پاسخی هم بر ما نمیتن، و این نشان میتن که طالب اهل نرمش و انعطاف پذیری نیست، اهل گفتگو نیست. اما قسمی که ما طالب به عنوان یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان نمیشناسیم، و ما خاطر هم از اونا مستقیم درخواست نمی کنیم چون اونا هم بر عرف ما اهمیت نمیدن. به این شکل دیده میشه که نه تنها طالبا برای مردم، برای نهادهای در داخل در بیرون از افغانستان اهمیت نمیدن، حتی به سازمان ملل و به نهادهای دیگه حقوق بشری هم متاسفانه پاسخ نمیدن، و هر آن چیزی را که خودشان در اون چارچوبی را که تعیین کردن باید مطابق از او عمل بکنن، بر افراد با آزادی در حد اونم و 21 دستورنامه که حالا ما او را محدود نامه میگیم بر رسانه ها دایر کردن، مطابق از او عمل بکنن، خوب میگن فعالیت بکنن، خلاف از او هیچ حرفی را از هیچ آدرسی متاسفانه طالب نمیشنوم.
1: بله بله. اما در باب خود فعالیت رسانه به نام موبی گروه و شبکه تولو نیوز انتقادهای زیاد وجود داره آقای شریفی. یک تعداد موافق این فعالیت نبودن، ولی پرسش است که چی دلیل وجود داشت که تولو نیوز با این ساختار کلان با مو امکاناتی که داشت ترجیح داد که در کابل بمانه و زیر حاکمیت طالب با این سانسور، با این محدودیت ها به فعالیت رسانه ایش ادامه بده؟
0: پرسش سختی است، ولی بسیاری از نهادها و سازمانهایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن، امکانات تکنیکی داشتن و از نظر مالی و خیلی موارد دیگه، به خاطر بقایشان، به خاطر ادامه فعالیتشان ناگزیر هستن با طالب همسو باشن،
1: حتی هم فکر شدن و تبدیل به آدرس تبلیغی برای ایدئولوژی طالب تا این حد.
0: بیشتر باید خود مسئولان این سازمانهایی را پاسخ بدن، ولی از نظر ما هر سازمان خصوصی که در افغانستان همین حالا فعالیت داره که رسانه هم جز از این سازمان خصوصی، ما خیلی از رسانه هایی در افغانستان داریم شامل موبی گروه که یک نهاد خصوصی است، یعنی به این معنا که مربوط به حکومت و دولت نیست، ولی محتوایی که اونا بیرون میتن، فعالیتی که میکنن، هیچ تفاوتی با سازمانهای دولتی یا تلویزیون ملی ندارن، و ای از روی ناگزیری است و همسویی با او است که متاسفانه فاجعه آزادی بیان و یا اصلهای فعالیتهای خبرنگاری و رسانه‌ای است که شما وقتی با قواعد حقوقی و موازین اخلاقی رجوع میکنین، محتوایی را که اینا بیرون میتن و اصولی را که اینا روی دست گرفتن متاسفانه خلاف قانون رسانه و آزادی بیان و منافع عمومی در افغانستان است، ولی از روی ناگزیر هستند که با طالب همسو باشند و با این خاطر همیشه بحث ما است که ما در افغانستان نه آزادی

0: بیان داریم نه رسانه آزاد.
1: با این همه تحولات که داره صورت میگیره، یک دستسازی در واقع خبررسانی از آدرس طالب با ایجاد و مرکز به نام پرمختک و تلاش هم برای تغییر نام تلویزیون ملی به رادیو شریعت و این محدودیت های فزاینده دیگه هم بسیار کوتاه، اگر بفرمایید که آیا سیاست کلان رسانه از سوی طالبا در جریان است یا در راه است با در نظر داشتی فشارهایی که در این 4-5 سال هم بوده؟
0: بله بله، من همونطوری که اگه اشاره کوتاه داشتم، طالبا در حدود 5 سال حاکمیت خود در افغانستان 21 دستورنامه صادر کرده که در این 21 دستورنامه همش محدودیت بر آزادی بیان، آزادی رسانه ها بوده. این از سال 2021 تا حال را ما از قانون امر بالمعروف گرفته تا 21 دستور عملی را که میبینیم و شما از نهاد بنام پرمختک یاد کردین، طالبا هم قسمی که از زمان حاکمیت خود یک پالیسی کلانی را برای اینکه چطور رسانه ها را مدیریت بکنن، چطور در محتوای رسانه های خصوصی دخالت بکنن، عمل این برنامه جریان داره و به شدت بیشتر در حال پیگیری است و متاسفانه یک فاجعه کلان است که متاسفانه واقعیت است.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. من آقای شریفی، مسئول دفتر نای در تبیید در اروپا که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. همزمان با سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا، اتحادیه اروپا طالبان را برای گفتگو درباره بازگشت مهاجران افغان به بروکسل دعوت می‌کند. و فضای شکننده میان تهران و واشنگتن. ترامپ می‌گوید احتمال بقای آتش‌بس تقریباً 1% است. کانال 12 اسرائیل گفته ترامپ به آغاز عملیات تمایل دارد. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وایفای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده است. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالعهد فضلی، وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته است. شمار از مسئولان شرکت های اینترنتی فایبر نوری در کابل گفتند که این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده. گزارش از الهام کریمی.
1: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت‌های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وایفای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند. اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند صدها نفر را بیکار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت‌های فایبر نوری در کابل می‌گویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده شدند. و گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی، وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان می‌گویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت‌ها به شمار می‌رود.
2: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح به صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبا خواهد شد.
1: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که با باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
3: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
1: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میرود. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد، اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می‌کند، بلکه میلیون‌ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می‌دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور مانده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سامی سادات رئیس جبهه متحد افغانستان گفته رهبر طالبان با احتمال قطع اینترنت فایبر نوری در کابل در پی سانسور و ایجاد فضای ترس است. او در پست در شبکه ایکس نوشته که هبت الله اخوندزاده رسانه ها، مخابرات و ارتباط با جهان خارج را تهدید برای حاکمیت خود میداند. سادات هشدار داده که قطع اینترنت افغانستان را به نقطه تاریک در مرکز آسیا و پناهگاه برای تروریسم و افرادگرایی تبدیل میکند. پیشتر در این مورد گفتگوی داشتیم با مهدی صارمی فر، خبرنگار حوزه فناوری. او به افغانستان انترنشنال گفت که قطع فایبر نوری و استفاده از گزینه‌های بدیل هم اطلاع رسانی را مختل می‌کند و هم به طالبان فرصت می‌دهد تا بر رفتار دیجیتال شهروندان کنترل داشته باشند.
4: ما شاهد این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیع رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه. هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با همدیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبرینش با یک آبراه باریک. طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره، وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دست به دست به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتارش دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گارد مرزی پولند روز دوشنبه از بازداشت 4 پناهجوی افغان به اتهام ورود غیرقانونی خبر داد. یک شهروند پولندی نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. به گفته مقام‌ها این پناهجویان از مسیر بلاروس وارد پولند شده بودند و قصد ورود به کشورهای اروپایی را داشتند. پولند حق درخواست پناهندگی در مرز بلاروس را متوقف کرده است، اقدامی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل روبرو شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید شمار از مهاجران افغان به دلیل نقص جدی قوانین این کشور اخراج شدند. این نهاد مدعی است که برخی از آنان در قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، جعل اسناد و جرایم دیگر دست داشتند. مقام‌های تاجیکستان میگویند ده ها هزار افغان همچنان به صورت قانونی در این کشور زندگی و کار میکنند. و بر اثر بارندگی‌های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت افغانستان دست کم 9 نفر جان باختند و 11 نفر دیگر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده که این رویدادها در 2 روز گذشته در ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ داده. این اداره همچنان از تخریب چندین خانه خبر داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقام‌های طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت می‌کند. به گفته این گزارش، این نشست با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و قرار است دو هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر کنند. حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان یافتن راه برای اخراج مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت‌های جرمی هستند. پیشتر نیز گزارش‌های درباره دعوت از طالبان منتشر شده بود، اما پس از واکنش‌های گسترده کمیسیون اروپا دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره اخراج مهاجران را تکذیب کرد. نهادهای حقوق بشری و مدافعان مهاجران از این طرح انتقاد کرده و گفتند که بازگرداندن افغان‌ها به کشور گرفتار بحران حقوق بشری، انسانی و اقتصادی می‌تواند جان بسیاری را به خطر بیندازد. همکار ما پویا هاشمی جزئیات بیشتر را می‌کند.
5: آینده قرار است که هیئت از طالبان قرار است به اتحادیه اروپا دعوت شوند در بروکسل و در مورد چگونگی انتقال پناهجویان افغانستان که سابقه جرمی دارند به افغانستان صحبت شود و روی مسائل فنی این مسئله بحث صورت بگیرد. اما تو که خودت هم در خبر اشاره کردی طارق، پیشنهاد کننده اصلی این طرح نماینده سویدن در اتحادیه اروپا هست و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا از این طرح حمایت کردند. تقریبا 20 کشور اروپایی دنبال ازی هستند که در زندانهایشان کسایی که از افغانستان هستند پیشینه جرمی دارند و اینا را انتقال بدن به افغانستان، اما به دلیل ازی که طالبان را به رسمیت نمیشناسند با معضل قانونی مواجه بودند. در این گزارش ها آمده تاریخ که حتی روی مسئله چگونگی انتقال آنها به افغانستان هم تلاش صورت میگیره، مثلا به کدام میدان هوایی اینا باید تسلیمی طالبان داده شود و حتی در مورد از این که بتانه در مورد آینده امنیتی اینها از طالبان تضمین امنیتی گرفته شود و مسائل از قبیل از این که مسائل فنیش بیشتر دنبال صحبت کردن این مسئله با طالبان هستند.
0: ماموران امر معروف طالبان حسین داد شریفی روحانی برجسته شیعه را در کابل لتوکوب کردند. با گفته منابع افغانستان انترنشنال طالبان این روحانی را به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از مراسم عروسی به حوزه اجدام پلیس احضار سپس تحقیر و تنبیه فیزیکی کردند. ماموران روز چهارشنبه 16 سور یک دختر و پسر نامزد را هنگام خرید عروسی در بازار دشتبرچی بازداشت و به رابطه خارج از ازدواج متهم کردند. منابع نزدیک به خانواده این زوج میگویند با وجود ارائه مدارک شرعی طالبان اعتبار نکاحنامه را نپذیرفتند. بر اساس گزارش ها این روحانی شیعه پس از سپردن تعهد اجباری آزاد شد. این رویداد در حال رخ داده که گزارش هایی از افزایش فشار طالبان بر اقلیت های مذهبی در افغانستان منتشر شده است. حسن علی عدالت تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید که سیاست داخلی طالبان در قبال اقلیت‌ها اصلاح پذیر نیست و ریشه در نوع نگاه این گروه به غیر طالبان دارد.
6: زمانی که 5 سال پیش طالبان آورده شدن یا حاکمیت به طالبان در نتیجه مذاکره تسلیم داده شد، ازاره ها و شیعان تقریبا با روند هر روز زیر فشار با گذشت هر روز زیر فشار قرار دارند. این فشار بسیار هدفمندانه، آگاهانه و قصدی است. این نه بار اول است و نه بار آخر خواهد بود. شما خبر دارید که چند وقت قبل محصلین ازاره یا شیعه مذهب در تمام دانشگاه افغانستان مجبور شدند که تعهدنامه تغییر دین بپذیرند، تغییر مذهب بپذیرند، یعنی باید اونا تعهد بدن که از مذهب انیفی پیروی میکنند. همچنان شما خبر دارید که در مناطق بدخشان و جای شیعان اسماعیلی مجبور به تغییر مذهب میشن، بنابراین یک تغییر آگاهانه، یک فشار آگاهانه و از طریق زور قصدی و عمدی به خاطر تغییر مذهبی ازاره ها و شیعان در افغانستان است و در این اواخر متاسفانه این فشار بسیار زیاد شده، نه تنها از طریق فشار مذهبی بلکه از طریق دزدی، از طریق تصرف املاک ازاره ها و شیعان، حتی اسنادی که در زمان کرزی و احمدزی ازاره ها از پشتون ها خریداری کرده، پشتون ها آلی چون زور داره با واسطه به طالب اسنادی از را هم که او زمان فروختن آلی امو اسناد دوباره قبول ندارن، میگه نه ما نفروختیم، آلی پشیمان شدیم، محاکم طالبان در نفی از اونا فیصله میکنه. بناهن این وضعیت به سرحد نابودی از آرها و شیعان رسید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل، وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. همزمان با سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا، اتحادیه اروپا طالبان را برای گفتگو درباره بازگشت مهاجران افغان به بروکسل دعوت می‌کند. در ادامه در دنیای سینما گزارش خواهیم داشت درباره 79مین جشنواره فیلم کن. شبکه CBS به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را برای در امان ماندن از جنگ به افغانستان منتقل کرده است. طالبان این ادعا را رد کردند. به گفته CBS شمار از هواپیماهای نظامی ایران به پایگاه نورخان پاکستان نیز رفته است. گزارش ببینیم از میرویس اوریا.
7: افغانستان در حاشیه تنش آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. شبکه CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را به افغانستان منتقل کرده تا از خسارات ناشی از جنگ در امان بمانند. ادعایی که طالبان آن را رد می‌کند. اما یک مقام اداره هوانوردی طالبان تایید کرده که دست کم یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی متعلق به شرکت ماهان ایر پیش از آغاز جنگ در کابل فرود آمده به گفته این مقام طالبان، این هواپیما پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در ماه مارچ به دلیل نگرانی‌های امنیتی به میدان هوایی هرات منتقل شد تا از احتمال بمباران میدان هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی در امان بماند.
8: گزارش هایی از طرف خود مقامات طالبان گفته شده که یک هواپیمای ماهان، هواپیمای مسافربری ماهان که پیش از شروع جنگ در فرودگاه کابل فرود اومده بوده، پس از شروع جنگ و بسته شدن آسمان ایران اونجا موندگار شده.
7: طبق این گزارش شبکه سی بی اس، شماری از هواپیماهای نظامی ایران و پایگاه نظامی نورخان پاکستان نیز انتقال یافته. پایگاهی که یکی از تأسیسات مهم نظامی پاکستان به شمار می رود.
8: پایگاه نورخانی پایگاه اصلی و هاب اصلی فرماندهی ترابری هوایی نیروی هوایی پاکستان هست. در کنار راولپندی به نسبت پایگاه بزرگی هست و اسکادران ششم هواپیمای 330 پاکستان، اسکادران وی آی پی پاکستان و همچنین اسکادران سوخرسان 298 این کشور در اونجا مستقر است.
7: آنچه این گزارش را حساس تر می کند، نقش پاکستان در میانه تنش تهران و واشنگتن است. در واکنش به این خبر، لنسی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد که اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشد، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران و ایالات متحده و سایر طرف ها باید به طور کامل بازنگری شود.
8: تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش پس همچنین نصف و نیم هستش، اگر پاکستان این هواپیماها رو اجازه برگشتن به ایران نده، به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین‌المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن، اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه.
7: و اما در سوی دیگر، در سه سال گذشته روابط طالبان و جمهوری اسلامی از همکاری های اقتصادی و ترانزیتی تا تماس های امنیتی و سیاسی به گونه بی سابقه گسترش یافته. ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که سفارت افغانستان در تهران را در اختیار نمایندگان طالبان قرار داده و مقام های دو طرف بارها بر روابط دوستانه تاکید کردند. با این حال، گزارش تازه سی بی اس بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان فقط یک همسایه ایران است یا بخشی از معادلات امنیتی و نظامی تهران در منطقه حساب می شود؟ میروی سوریا، لندن.
0: با این حال، پاکستان گزارش شبکه سی بی اس درباره حضور هواپیماهای ایرانی در پایگاه نورخان را گمراه کننده و اغراق آمیز خوانده و رد کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این هواپیماها پس از آتش بس و در چارچوب گفتگوهای اسلام آباد برای انتقال دیپلمات‌ها و تیم‌های اداری وارد پاکستان شدند و هیچ ارتباط با اهداف نظامی ندارند. اسلام آباد همچنان تاکید کرده که به حمایت از گفتگوها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شمار از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت که گروهی از مقامهای میانه رو در ایران خواهان توافق هستند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
9: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنان با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ و پیشنهادهای آمریکا گفت که واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سند بود که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
9: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، من که وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که صدا هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن، به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است، بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به صلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: در همین حال رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است. او تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی و کانال 12 اسرائیل گفتند که دونالد ترامپ تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکل صادر کند. جزئیات بیشتر با سمیرا قرایی.
10: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه تعدادی از جنرال های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم های بسیار بی آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به اینکه بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که جوزف آن رئیس جمهور این کشور از آمریکا خواسته اسرائیل را برای توقف حملات و پابندی به آتش بس زیر فشار بگذارد. آن در دیدار با میشل عیسا سفیر آمریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنان درباره دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا، بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. ستارمر خواستار فرصت دوباره شد و هشدار داد رقابت رهبری حزب را دچار آشفتگی می کند. رسانه های بریتانیایی می گویند چند وزیر ارشد نیز از او خواستند برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافته است. و و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که تایوان از محورهای گفتگوی او با شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. ترامپ گفت شی خواهان توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان است و او این موضوع را با رئیس جمهور چین مطرح خواهد کرد. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ژاپن از تایوان حمایت می‌کنند. و رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. 79 دور جشنواره فیلم کن امروز در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز می شود. با آغاز این جشنواره کن بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده. آماده سازی فرش سرخ، حضور ستاره های سینما و تجمع علاقمندان فضای این شهر را رنگ و بوی ویژه بخشیده است. توجه کنید به گزارش در این زمینه.
11: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79 دور جشنواره فیلم کن در آستانه ای آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن به نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
12: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرها رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
11: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
15: یک دقیقه خبر.
16: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در عبور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. ریچارد بنت در نشست در ژنو با عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی با عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزود که زنان افغان نیز این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود می‌دانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند.
17: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع انترنت وای فای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده است. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالعهد فضلی وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته است. شمار از مسئولان شرکت های انترنت فایبر نوری در کابل گفتند که این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حمله شبه نظامیان در بنو هشدار داده که این کشور ممکن است عملیات قاطعی علیه طالبان افغانستان انجام دهد. خواجه آصف با اشاره به درگیری 4 روزه میان پاکستان و هند گفته است که اسلام آباد همان کار را که با هند انجام داد با طالبان نیز انجام خواهد داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقامهای طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت میکند. به گفته این گزارش، این نشست با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و قرار است 2 هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر کنند. گزارش شبکه CBS درباره حضور هواپیماهای ایرانی در پایگاه نورخان را گمراه کننده و اغراق‌آمیز خوانده و رد کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این هواپیماها پس از آتش‌بس و در چارچوب گفتگوهای اسلام آباد برای انتقال دیپلمات‌ها و تیم‌های اداری وارد پاکستان شدند و هیچ ارتباط با اهداف نظامی ندارند. اسلام آباد همچنان تاکید کرده که به حمایت از گفتگوها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شمار از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت گروهی از مقامهای میانه‌رو در ایران خواهان توافق هستند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: با پایان خبرها رسیدیم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و روزتان بخیر. برنج افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها: تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. گزارش سی بی اس از انتقال هواپیماهای ایرانی به افغانستان و پاکستان، طالبان رد کرد و پاکستان هم تکذیب. فضای شکننده میان تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. کانال 12 اسرائیل گفته ترامپ به آغاز عملیات تمایل دارد. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وایفای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالاحد فضلی، وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته است. شماری از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده است. الهام کرمی گزارش می‌دهد.
1: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت‌های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وایفای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند، اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند صدها نفر را بیکار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت‌های فایبر نوری در کابل می‌گویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده شدند. و گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی، وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان می‌گویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت‌ها به شمار می‌رود.
2: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح و صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبا خواهد شد.
1: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که به باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
3: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
1: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میرود. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد، اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می‌کند، بلکه میلیون‌ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می‌دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور مانده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سامی سادات رئیس جبهه متحد افغانستان گفته رهبر طالبان با احتمال قطع اینترنت فایبر نوری در کابل در پی سانسور و ایجاد فضای ترس است. او در پستی در شبکه اکس نوشت که هبت الله آخوندزاده رسانه ها، مخابرات و ارتباط با جهان خارج را تهدید برای حاکمیت خود می داند. سادات هشدار داد که قطع اینترنت افغانستان را به نقطه تاریک در مرکز آسیا و پناهگاه برای تروریسم و افراطگرایی تبدیل می کند. مهدی سارمی میگوید خبرنگار حوزه فناوری، او به قطع فایبر نوری و استفاده از گزینه‌های بدیل هم اطلاع رسانی را مختل میکند و هم طالبان به طالبان فرصت میدهد تا به رفتار دیجیتال شهروندان کنترل داشته باشند.
4: شاهد این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیعی رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه. هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با همدیگه هست. مثل بستن فیبر نوری، مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبندینش با یک آبراه باریک، طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره، وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دسترسی به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتارش دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
0: خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقامهای طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت می کند. به گفته این گزارش، این نشست با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و قرار است دو هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر کنند. حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خانه یافتن راه برای اخراج مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت های جرمی هستند. پیشتر نیز گزارش های درباره دعوت از طالبان منتشر شده بود، اما پس از واکنش های گسترده کمیسیون اروپا دعوت از هیئت طالبان به بروکسل را تکذیب کرد. نهادهای حقوق بشری با دعوت از طالبان مخالفت کردند و مدافعان مهاجران از این طرح انتقاد کرده و گفتند که بازگرداندن افغان ها به کشور گرفتار بحران حقوق بشری، انسانی و اقتصادی می تواند جان بسیاری را به خطر بیندازد. شبکه سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را برای در امان ماندن از جنگ به افغانستان منتقل کرده. طالبان این ادعا را رد کردند. به گفته سی بی اس، شماری از هواپیمای نظامی ایران به پایگاه نورخان پاکستان نیز رفته. گزارش از میرویس اوریا.
5: افغانستان در حاشیه تنش آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. شبکه سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را به افغانستان منتقل کرده تا از خسارات ناشی از جنگ در امان بمانند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کند. اما یک مقام اداره هوانوردی طالبان تایید کرده که دست کم یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی متعلق به شرکت ماهان ایر پیش از آغاز جنگ در کابل فرود آمده. به گفته این مقام طالبان، این هواپیما پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در ماه مارچ به دلیل نگرانی‌های امنیتی به میدان هوایی هرات منتقل شد تا از احتمال بمباران میدان هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی در امان بماند.
6: گزارش هایی از طرف خود مقامات طالبان گفته شده که یک هواپیمای ماهان، هواپیمای مسافربری ماهان که پیش از شروع جنگ در فرودگاه کابل فرود اومده بوده، پس از شروع جنگ و بسته شدن آسمان ایران اونجا موندگار شده.
5: طبق این گزارش شبکه سی بی اس، شماری از هواپیماهای نظامی ایران و پایگاه نظامی نورخان پاکستان نیز انتقال یافته. پایگاهی که یکی از تأسیسات مهم نظامی پاکستان به شمار می رود.
6: پایگاه نورخانی پایگاه اصلی و هاب اصلی فرماندهی ترابری هوایی نیروی هوایی پاکستان هست. در کنار راولپندی به نسبت پایگاه بزرگی هست و اسکادران ششم هواپیمای 330 پاکستان، اسکادران وی آی پی پاکستان و همچنین اسکادران سوخرسان 278 این کشور در اونجا مستقر است.
5: آنچه این گزارش را حساس تر می کند، نقش پاکستان در میانه تنش تهران و واشنگتن است. در واکنش به این خبر، لنسی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد که اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشد، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران و ایالات متحده و سایر طرف ها باید به طور کامل بازنگری شود.
6: تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش بسه همچنین نسونی مستش، اگر پاکستان این هواپیما ها رو اجازه برگشتن به ایران نده، به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه.
5: و اما در سوی دیگر، در 3 سال گذشته روابط طالبان و جمهوری اسلامی از همکاری های اقتصادی و ترانزیتی تا تماس های امنیتی و سیاسی به گونه بی سابقه گسترش یافته. ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که سفارت افغانستان در تهران را در اختیار نمایندگان طالبان قرار داده و مقام‌های دو طرف بارها بر روابط دوستانه تأکید کردند. با این حال گزارش تازه CBS بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان فقط یک همسایه ایران است یا بخشی از معادلات امنیتی و نظامی تهران در منطقه حساب می‌شود؟ میروی سوریا، لندن.
0: با این حال پاکستان گزارش شبکه CBS درباره حضور هواپیماهای ایرانی در پایگاه نورخان را گمراه کننده و اغراق آمیز خوانده و رد کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این هواپیماها پس از آتش بس و در چارچوب گفتگوهای اسلام آباد برای انتقال دیپلمات‌ها و تیم‌های اداری وارد پاکستان شدند و هیچ ارتباطی با اهداف نظامی ندارند. اسلام آباد همچنین تاکید کرده که به حمایت از گفتگوها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه می‌دهد. در خبرهای کوتاه از افغانستان، گارد مرزی پولند روز دوشنبه از بازداشت 4 پناهجوی افغان به اتهام ورود غیرقانونی خبر داد. یک شهروند پولندی نیز به زن قاچاق انسان بازداشت شده. به گفته مقام‌ها این پناهجویان از مسیر بلاروس وارد پولند شده بودند و قصد ورود به کشورهای اروپایی را داشتند. پولند حق درخواست پناهندگی در مرز بلاروس را متوقف کرده، اقدامی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل روبرو شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید شماری از مهاجران افغان به دلیل نقض جدی قوانین این کشور اخراج شدند. این نهاد مدعی است که برخی از آنان در قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، جعل اسناد و جرایم دیگر دست داشتند. مقام‌های تاجیکستان میگویند ده‌ها هزار افغان همچنان به صورت قانونی در این کشور زندگی و کار می‌کنند. بر اثر بارندگی های شدید سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت افغانستان دست کم 9 نفر جان باختند و 11 نفر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرد که این رویدادها در 2 روز گذشته در ولایت های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ دادند. این اداره همچنین از تخریب چندین خانه خبر داده. پارک صنعتی هرات شاید افزایش فعالیت‌های تولیدی و صادراتی است. در تازه‌ترین مورد، یک کارخانه خیاطی در این ولایت حدود 20 هزار جوره لباس را به عراق صادر کرده. از رشد صنعت و تولید داخلی در حال خبر داده می‌شود که کمبود برق، هزینه بلند مواد اولیه و محدودیت‌های صادراتی هنوز از چالش‌های اصلی کارخانه‌ها در افغانستان است. نظیف اخبار گزارش می‌دهد.
7: افزایش فعالیت‌های تولیدی در پارک صنعتی هرات. یک کارخانه خیاطی در هرات حدود 20 هزار جوره لباس تولیدی را به عراق صادر کرده است.
8: این معمولی که هست به 20 هزار جوره لباس است که ما تونستیم به مدت 20 روز قرارداد از یک خود کشور یک دوستای تاجران ایرانی ما قرارداد بستیم که صادرات کنیم به عراق. خوشبختانه ما تونستیم به مدت 20 روز معمولی از این را امروز روز 20 که ما این را بارگیری کردیم انشاءالله به سمت عراق ما صادر میکنیم.
7: این صادرات بخشی از افزایش فعالیت‌های صنعتی در پارک صنعتی هرات محسوب می‌شود، جایی که بیش از 1000 کارخانه فعال است و هزاران نفر در آنها مشغول کار هستند.
9: من به عنوان یک افغان افتخار می‌کنم، برای خود افتخار می‌کنم، به تمام ملت افغانستان، به وجود و همه افغان‌ها افتخار می‌کنم که برای اولین بار ما تونستیم در طول 40 سال اخیر اولین معموله کالاهای صادراتی افغانستان از قبیل پوشاک به یکی از کشورهای همسایه یا کشورهای عربی داریم این کار انجام میدیم.
7: از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات با استقبال از صادرات کالاهای تولیدی به خارج حمایتشان را از کارخانه های تولیدی این ولایت اعلام کردند.
10: کیف داریم، کفش داریم، بسیاری تولیدات که ما داریم کوشش میکنیم که این صادرات میکنیم به کشورهای خارج. یک افتخار بزرگه به تمام مردم، خصوصاً اتاق پیشواران که تونسته منسجم کنه تمام تولید کنندهای متشابهین کوچک.
7: زایش تولیدات لباس در پارک صنعتی هرات در حالی است که شماره صنعتگران میگویند کارخانه های تولیدی در افغانستان همچنان با مشکلات چون کمبود برق، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت در صادرات و نبود حمایت کافی مالی روبرو هستند که به باور آنان میتواند روند رشد صنعت و تولید در کشور را با دشواری مواجه سازد.
0: در افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها داریم. تلاش طالبان برای محدود سازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. گزارش سی بی اس از انتقال هواپیماهای ایرانی به افغانستان و پاکستان. طالبان رد کرد و پاکستان هم تکذیب. در ادامه این مجموعه خبری. در دنیای سینما گزارش داریم درباره 79مین جشنواره فیلم کن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت گروهی از مقام‌های میانه‌رو در ایران خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است.
11: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش‌بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفت واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
11: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت. و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: در همین حال رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فوکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است. او تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته است. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند که دونالد ترامپ تمایل دارد دستور اثرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکل صادر کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حالی است که پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکا است. تا دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر داخلی جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی و همچنین نیروی انتظامی به دلیل نقش ایشان در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کانبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تاکید کرده که این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین‌المللی اعمال شدند. با همکارمان علیرضا محبی در ملبورن استرالیا همراه میشم. علیرضا، بیشتر برمان بگو این تحریم‌های جدید دولت استرالیا شامل چه افرادی و نهادهایی میشود و همچنان کانبرا درباره دلیل این تصمیم چه گفته؟
12: سمیرا، دولت استرالیا خب اون دامنه تحریم‌هاش علیه جمهوری اسلامی رو گسترش داده. این بار خب علاوه بر مقام های امنیتی، سراغ نهادهای مربوط با سرکوب ها در ایران و اون شبکه های پنهان مالی رفته. تحریم هایی که خب بنابر اعلام وزارت خارجه استرالیا در واکنش به ادامه سرکوب معترضان و محدودیت های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه اعمال شدن. در فهرست تازه تحریم های استرالیا که روز سه‌شنبه اعلام شد، نام 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی دیده میشه، مثل وزیر کشور جمهوری اسلامی، همچنین رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، فرمانده یکی از فرماندهان سپاه استان تهران و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران. استرالیا 2 فرد فعال در شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی رو هم به نام های ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم تحریم کرده، افرادی که خب به گفته دولت استرالیا در انتقال پول و فعالیت‌های شبه بانکی برای جمهوری اسلامی نقش داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج و دو صرافی بریلیان و GSM هم در فهرست تحریم های دولت استرالیا قرار گرفتن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش جمهوری اسلامی رو به بازداشت گسترده معترضان، قتل عام هزاران نفر از شهروندان خودش، شکنجه بازداشت شدگان و گرفتن اعترافات اجباری از اونها و محروم کردنشون از تماس با خانواده هاشون متهم کرده. گفته که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب ها دسترسی به اینترنت رو محدود کرده. در بخش دیگری از این بیانیه آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از هزاران نیرو اجرای حجاب اجباری رو و همچنین سرکوب زنان و دختران رو در ایران هدایت کرده و فرد دیگری هم با ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی محلی اقدام دستگیری مخالفان جمهوری اسلامی کرده. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا آمده که حتی برخی افراد تحریم شده مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که بخش شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده که به دنبال تأمین مالی برای گروه نیابتی جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بودن. تحریم‌هایی که خب نشوندنده قاطعیت دولت استرالیا در قبال اقدامات مخرب جمهوری اسلامی.
0: تشکر از خودت علیرضا محبی، همکارمان از ملبورن. و ما در خبرهای کوتاه از جهان، دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که جوزف آن رئیس جمهوری این کشور از آمریکا خواسته اسرائیل را برای توقف حملات و پابندی به آتش بس زیر فشار بگذارد. آن در دیدار با میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنین درباره دور سوم مذاکرات لبنان و اسلام آباد و اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. استارمر خواستار فرصت دوباره شد و هشدار داد رقابت رهبری حزب را دچار آشفتگی می کند. رسانه های بریتانیا می گویند چند وزیر ارشد نیز از او خواستند برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تایوان از محورهای گفتگوی او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. ترامپ گفت شی خواهان توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان است و او این موضوع را با رئیس جمهور چین مطرح خواهد کرد. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ژاپن از تایوان حمایت می‌کند. 79 دوره جشنواره فیلم کن امروز در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز می شود. با آغاز این جشنواره کن بار دیگر با کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده است. جشنواره کن به عنوان یکی از رویدادهای روشنفکری اروپا مشهور است و برندگان این جشنواره بیش از تجاری بودن به خاطر تفکر و وفاداری به هنر شناخته می شوند. گزارش می بینیم از حال هوای این روزهای کن.
13: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79 دوره جشنواره فیلم کن در آستانه آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن و نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
14: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرا رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو از نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
13: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها این ساعت. سپاسگزار هستم از شما.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
21: یک دقیقه خبر.
22: خبرگزاری رسمی چین شینهوا اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 13 تا 15 می به چین می رود. طبق گزارش ها ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین درباره موضوعات مانند سلاح هسته‌ای، تایوان، ایران، هوش مصنوعی و مسائل تجاری گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که ترامپ چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ به چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار به هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می‌شود. مقام‌های آمریکا اعلام کردند که انتظار می‌رود واشنگتن و بیجینگ در این سفر سازوکارهایی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه را ایجاد کنند.
1: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد بیت الله آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع، پیش از این ملا جان محمد مدنی از افراد نزدیک به بیت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط اخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر میبرد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده ها از سوی محاکم برای حل و فصل به او ارجاع میشد. و گفته این منابع، بازداشت او به اتهام دریافت 800,000 روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات منابع، او از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود و دسترسی بیشتر به او داشت. همچنان گفته میشد که او در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر این گروه مشوره میدهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به بازداشت این فرد بسیار نزدیک به رهبر طالبان گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. بازداشت این فرد ملا جان محمد مدنی که مشاور ارشد بیت الله است، چی پیام داره؟ اون هم به اتهام فساد.
2: بنا به خداوند عرض احترام میکنیم قیومی چه به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینید من میخوام یه چند نقطه اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا، بلکه رهبر قبلی از یا اصلی از جرا که ملا عمر باخونزاده بود، با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستند که در بنیانگذاران از امی یعنی گروه طالب و به میان آمدن طالبان، یه از این جمله از امو کسانی هستند که بالاخره طالبا را در این حالت رساندن. و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان، جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن. و در کنار از این من میخوام این اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان محمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیه میکنن، اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن، به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن، در او 1% به مصرف میرسن، 83% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه شده باشیم، یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه. زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیرد، طالب به طرف پاکستان میگد که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم، بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن، دارالافتای ما که در قندهار است و همی شخص موضوعات از او را دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی، بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است، تا اون وقت ما در مورد تی تی پی کدام کاری کردن نمیتونیم. این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود. و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد، چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد، آخرین مرجع همی دارالافتای دین هستند. امروز مردم افغانستان ببندانند در کنند که یکی از مشاورین از اینا، بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن، پس فیصله هایی که ای دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودن، نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول.
1: بله بله آقای صدیقی، همون گونه که شما مشارکدین، یکی از کلانترین شعارهایی که طالبا سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است، ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبر این گروه به اتهام رشوه، اون هم در یک پرونده قتل، چقدر این شعار را و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را؟
2: جناب قیومی صاحب بزرگوار، طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنن که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلام. این خوب همین مردم معلوم است، ولی خوب است که همین افراد پایین رتبه اینا همین موضوع را درک بکنند، کسی که در بغل گوش رهبر از اینا در قضیه قتل و صدها قضیه دیگه که البته در قضیه قتل اینا عملا دستگیری میشه، در قسمت از او تمام مسائلی که در افغانستان صورت گرفته دیده شده که در مقابل پول صورت گرفته، در مقابل رشوت صورت گرفته، نه در مقابل از اینکه خدا و رسول ما در نظر بگیریم فیصله شه. بنابر او ببینین امروز اینجا خود چند موضوع میخوام اشاره داشته باشم. یکی خویی است که ممکن که در این قسمت ای با اعضای دیگی، البته اینا همیشه بین خود چوب خطی دارن، ممکن که ای پول که دریافت کرده با دیگه اعضا چوب خطی نکرده باشد، یعنی طوری کرده که باشه که ممکن ایره ترا به خود بخوره. بعد تا گفتمش که در اواخر ای ازدواج هم کرده با یک دختری که نظر بسن از ای خیلی متفاوت از عمرایشان هست، قابل مقایسه نیست. ممکن که پول به مخاطر ازدواج خود کرده باشد و در کنار از او ممکن که از آدرس از رهبر خودی پول خود کرده باشه، به خاطر که ما شما میبینیم که زمانی که عمر فاروق بیت المقدس میرد اونجا با یک شتر خود با یک غلام خود داخل بیت المقدس میشن، ولی ببینید رهبر از اینا را که با یک جایی که اینا میرن شعارشان تا عملشان را با تفاوت از زمانی که از یک ولایت به یک ولایت دیگه میره با صدها وسایل و هزاران نفر اینا او را اسکورت میکنن. پس کجا هستی امیرالمومنین بودن ازی، کجا هست عدالت ازی، کجا هست گپ و عمل ازی؟ بنابرو اینا همیشان مرتکب فساد هستن، اینا همیشان آغشتن به فساد هستن، همیشه چوب خطی هایی دارن. این شخص به گرفتار شده به خاطر گرفتار شده که چوب خطی را البته قبلا داشته و این باری تناوی خوری کردم. امید دکی از خلاقت دزگیر میشه تا درس برد به دیگراش بوده باشه که هر معامله که میکنین بدون رهبرتان نباید او را تناخوری بکنین.
1: یعنی آقای صدیقی به این باور هستین که این آدم به این پیمان نزدیکی که با رهبر طالبا داشت در پرونده های رشوت حتی میتونه پای خود رهبری گروه هم دخیل باشه؟
2: جناب قیمی صاحب، دارال افتای عزیزی، ببینیم قضیه که ما قبلا به شما اشاره داشتم، بر افغانستان اگر قضایایی که مثلا شرکای که زمینا را دولتی اعلام میکنه وزارت عدلیه، بعد از او یک کسی میره عارض میشه در قندهار و به دارال افتا قضیه راجع میشه، یا مثلا قتل ها بوده باشه یا هر مسائلی که در افغانستان محاکمی که در کابل سر محکمه از اون فیصله میکنه در نهایت به دارالفتا راجع میشه. پس شما ببینید که دارالفتا در قضیه قتل که صورت میگیره که رشوت میگیره به 800 هزار که تقریبا ممکن 2.5 هزار دلار میشه یا کم زیاد، یه آدم حتی به این اندازه هم صرفه نمیکنه در قسمت قتل. پس این چطور میشه که در قسمت سایری که در افغانستان قضای خیلی مهم است و قضای نهایی که در افغانستان صورت میگیره به می دارال افتا را گیره؟ پس این یک اعضای برجسته ازی بوده میباشد و همچنان کسی میباشه که مذاکره کننده تیم دوهم باشه و در کنار ازی که در زمان ملا عمر که هستی همچنان مجاهد او قسمت میادم از افراد بسیار نزدیک کلیدی بوده، اینه در تحصیل گذار بودی شخص، ولی امروز دیگه به این وانم بود میشد که از الف تا یا اینا کلشان با رشوت، با غصب، با اشتباه، با قاچاق مواد مخدر میشه شعارشان هم بوده که از این مرجع باید بردست بیاریم همچنان بیت المال افغانستان و معادن افغانستان. امروز اگر ما ببینیم در افغانستان تمام قراردادهای افغانستان غیر از این مردم کسی در اختیار ندارن، یعنی به این معناست که بیت المال افغانستان، مال افغانستان و گرفتن فساد، رشوت، اخذ هر نوع باید مربوط به زیناشا، به خاطر که به اینا که هست ای که هست خودشان نگه به اینا جواز دارن و اینا حتی ما قبلا که به شما اشاره داشتم اینا مسجد میسازن یا مدرسه میسازن، در حقیقت به نام از تجارت میکنن، به نام مسجد به صدها هزار افغانی را جمع‌آوری میکنن، بالاخره دو مقدار 20% 10% به مصرف نمیرسونن، دیگه در جیب میندازن، به می قسم به نام مدارس هم اینا پول جمع میکنن ولی بیشترش اینا با جیب خود میندازن. اینا به هر نوعی که بوده باشد اینا همه

0: گروهی بوده، بس پرونده فسادشان یا استفاده جوییشان از قدرت یا موارد مختلف ضد شریعت را متوجه بودیم، ولی هیچگاه این پرونده ها بررسی نشد. مثلا امی پرونده امی آقای مدنی را، ای ملا را کی باید بررسی بکنه و چطور شفافیت تطبیق شوه و چطور مردم مطمئن شوند؟
1: جناب قیومی صاحب، زمانی که بررسی کننده خودش با فساد آغشته شود، او دستگیر شود، پس بررسی کننده که خودش با این مرض آغشته باشد، پس کی از این آدرس دارالافتایی که اینا هستن از این مرجع در افغانستان در موجود طالب قوی ترین قدرت وجود نداره؟ زمانی که خود شخص اینا، شخص کمی مدنی با این فسادی که آغشته باشه عملا دستگیر میشد، پس مانند رئیس برشنایی که با فساد اخلاقی که ویدوهای بیرون میشه درس میکنم، مانند از این گروه های اکانی مثلا در حاجت پاسپورت، مانند از این بسط ها از آرا قضایی که اینا هم در قتل، هم در فساد اخلاقی، هم در فساد دزدی، براوین مختلف که اینا دستگیر شدن، اصلا یک روز در افغانستان اگر ملت افغانستان شاید بوده باشه که اینا دوره خورده باشن یا سنگسار شده باشن یا کدام قانون علنی بالاشون تطبیق بوده باشه. خوب، پس بنابرای خواست ما، مشوره ما به ملت افغانستان یه است که لطفاً بالای شعارهای از اینا، بالای گفتای از اینا شما محله کنین، لطفاً ببینین که بالای از اینا یک روزن قانون تطبیق نشدن. امروز در افغانستان اینا خلاف اسلام و قرآن و حدیث پیغمبر عمل میکنن، اعمال از اینا، گفتار از اینا همیشون خلاف قرآن و حدیث پیغمبر است، ولی اینا هر چیزی که انجام میتن از نام دین اسلام اینا به خاطر منافعشون همیشه استفاده کردن و دین یک تجارت و وسیله به خود قرار دادن و امروز در افغانستان بهترین زندگی از اینا هستن. امروز ببینید که در افغانستان، در معادن افغانستان همیشه قراردادها اینا دخیل هستن، دست بالا دارن در همه مسائل افغانستان، در ادارات دولتی که بخش عایداتی دارن. پس بنا ملت افغانستان نباید با هم که افراد همیشه در آینده ها فریب چش خاصه بخورن بنام از سوتکراسی و فلان بستان. همه فریب ملت و مردم افغانستان ما بود که ما آگاهی نداشتیم، تعلیم و درس خوبتر آگاهی نداشتیم که تحت تاثیر همچه افراد جاهل ما قرار گرفتیم و بالاخره ملت ما و مردم ما بدبخت شدن و بدبخت شده روان هستند.
0: صدیقی صاحب، یک مورد دیگه هم قابل بحث است بسیار کوتاه، اگر شما لطف کنین بفرمایین، که طالبا و حکومت پیشین افغانستان را هم به فساد متهم میکردن، ولی تفاوت فساد در این دو دوره چی است؟
1: جناب قیومی صاحب، ببینیم ما ایرم یه پذیرین که در دوران قبلی هم فساد نبوده، مثلا در هر نظام ها در هر دنیا، مثلا در امریکا هم فساد وجود داره، در اکثر کشورهای فساد وجود داره، ایرم ما چی پوشی نمی کنیم، همیشه فاسد هم، همیشه فاسد میگیم حالا که در هر نظام بوده باشن، ولی در زمان جمهوریت و در نظام طالب نسبت به زمین با آسمان متفاوت است، به خاطر که اینا که هستن یکی خوب از دین و وسیله قرار میتن، ببینیم یکی خوب نام دین اینا رشوه ستانی و همچنان فساد انجام میتن و در پالی از او در نظام جمهوریت حرکت جامعه مدنی بود، مطبوعات بود، جامعه جهانی بود، یک نظارت وجود داشت، مراجع مختلف بود. شما باور داشته باشین که امروز بالاترین سطح که در افغانستان قبلا بودن در بدترین شرایط زندگی قرار دارن، ولی طالب ما شما که میبینید از الف تا یایش در مدت خیلی کم بهترین زندگی را به خود خواستن، حتی ازدواجای عشقانه و دگانه ازدواجای دارن و مثلا چندین خانه را به خود خریدن، مثلا تجارتاشون نه تنها در افغانستان بلکه به ترکیه، به سایر بیرون از کشور اونا تجارتاشون روان هستن. یعنی اگه اینا را با جمهوریت مقایسه بکنیم اصلا طالب با اونا مقایسه نمیشن، به خاطر اینکه خود اینا با کشور، با مردم، با بیت المال اینا متحد نیستن و در کنار از او اینا که هستن فکر میکنن که ما ورثای انبیا هستیم و فقط تنها تمام نعمتی که خداوند بر حس کرده در افغانستان اصلی وارثین بیت المال افغانستان ما هستیم و باید ازدواج ها را ما بکنیم، غصب ما بکنیم و در پالی از او قرارداد ها را ما داشته باشیم، پیسر ما به دست بیاریم، بغیر از ما کسی دیگه حق ندارد.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینا زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال.

0: اشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود روزتان بخیر. توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وای فای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته است. شماری از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حمله شب نظامیان در بنو هشدار داد که این کشور ممکن است عملیات قاطع علیه طالبان افغانستان انجام دهد. خواجه آصف با اشاره به درگیری 4 روزه میان پاکستان و هند گفته که اسلام آباد همان کار را که با هند انجام داد با طالبان نیز انجام خواهد داد. خواجه آصف همچنان مدعی شده که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان زیر چتر طالبان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقام‌های طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت می‌کند. به گفته این گزارش این نشست با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و قرار است 2 هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر کنند. حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان یافتن راه برای اخراج مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت‌های جرمی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت گروهی از مقام‌های میانه رو در ایران خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریباً 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ آتش بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: در پایان این بخش خبری قابل یادآوری است که شما می توانید از طریق نشانه ایمیل info@fntl.com به افغانستان انترنشنال در
2: رادیو افغانستان انترنشنال

حاکمیت طالبان در حال از عدالت عمری سخن میگوید که ساختار قدرت در این گروه بیش از آن که بر شایسته سالاری و تخصص استوار باشد بر پایه وفاداری های فرقه‌ای و لایق ایدئولوژیک بنا شده است. در نظام فعلی پیشینه جهادی و قربت به هسته مرکزی رهبری شاخصهای تعیین کننده تر از دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی محسوب می شوند. روی کرده که پیامد مستقیم آن تهی شدن نهادهای دولتی از ظرفیت‌های تخصصی و فلج شدن توان مدیریتی در کشور است. این در حال است که در سنت اصیل اسلامی بر اصل شایسته سالاری و واگذاری مسئولیت‌ها به صاحبان اهلیت تاکید شده و صراحتاً هشدار داده شده است که سپردن امور به نااهلان فرجام جز تباهی و زوال جامعه نخواهد داشت. اکنون دو پرسش بنیادین درباره پیامدهای راهبردی و تناقض ساختاری مطرح است. نبود شایسته سالاری چی پیامد برای آینده حکومت این گروه دارد؟ آیا طالبان میان شعارهای دینی و واقعیت حکومت داری با یک تناقض بنیادین روبرو نیستند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد عثمان طارق، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان، و همین آقای جمعه خان محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزاری میکنم که در دیدگاه مهمان من هستند. آقای طارق، من میخواییم بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای برنامه ارائه کردم، ببین که چند اصل در مورد تعریفش و دید اسلامیش در موردش نظر شما را داشته باشم. واقعا در اسلام عدل چیست؟
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و على آله و اصحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عمده و مهمی که در اسلام مطرح است اصول حکومت داری می باشد. هر حکومتی که نتانه اصول حکومت داری که در قرآن عظیم الشان احادیث با ما رسیده و خلفای راشدین و پیامبر علیه السلام را عملی کرده، حکومت به جای نمی رسه و بالاخره به یک حکومت استبدادی و ظالم تبدیل میشه که ظلم بقا نداره. این مورد آیات قرآن عظیم الشان است. از خود ریاست دولت یک کشور تا هر پست ضعیف که چوکیدار است کلش امانت است. و در این بر ما امر شده که به اهلش سپرده شود. طبیعی است که به یک موقف و وظیفه چندین نفر میان، شاید درخواستی بتن. مستحق یا اهلش او کسی است که بیشتر از دیگران به می وظیفه مناسب باشد و امو خواستا و تقاضای وظیفه را بتانه برآورده بسازد. بنابراین در حکومت فعلی متاسفانه خارج از توقع مردم بالای اصول حکومتداری در اسلام عمل نمیشه، که یکش عدل است، دیگه سپردن وظیفه یا کار به اهل کار است که شما مفهوم حدیث پیشتر بیان کردید که یک کسی از پیامبر علیه السلام پرسان میکنه، سوال میکنه که قیامت چی وقت است، اونا برشان میگن که هر وقتی که امانت ضایع شود. باز او نفر پرسان میکنه که امانت چی وقت ضایع میشه، میگه وقتی که کار به اهلش سپرده نشه یا به غیر اهلش سپرده شود. در دیگه جان ما از حضرت عمر رضی الله عنه قول داریم که اون میگه که این وظیفه را کسی پیش برده میتانه، یعنی وظیفه ریاست دولت، خلافت، امارت، که او حق کتمان نکنه و در مورد حزب خودش هم عدالت بکنه. یعنی اگر کسی در حزب خودش لایق و شایسته یک وظیفه نباشه، برای از او وظیفه را نسپاره. در این مورد یک حدیث شریف هم داریم که ابوذر رضی الله عنه روایت میکنه، میگه ما با پیامبر علیه السلام گفتم که مرا چرا مقرر نمی کنی؟ او برای ما گفت که گفت بالای شانای ما زد با دستش و با ما گفت که ما واقعا تو را چیز را دوست، با خود دوست دارم، با تو هم دوست دارم، کوشش نکو که مقرر شوی، یعنی مامور شوی، آمر باشی حتی به دو نفر. بنان اوی تو نیست که ابوذر رضی الله عنه دوست نداشته و صحابه نبوده، صحابه بسیار جلیل القدر بود، اما برش گفت که توی کار پیش برده نمیتونی، در روز قیامت ندامت و در رسوایی داره، بنان این کار نکو. فعلا از اول نفر اول دولت تا آخرین کسی که اینا مقرر میکنن کلش امانت در موردشان خیانت شده، اهلش نیستن، با او خاطر اینا به جای مثبت نمیرسن، بالاخره به استبداد میگره.
0: درست، یعنی این در حقیقت جناب طارق شما میگین که بحث امانتداری و عدل در اسلام با توجه به اهمیتی که داره هر دو با هم مرتبط است، و در جایی که امانتداری نباشه عدل نیست، و در جایی که عدل نباشه امانتداری هم قابل اجرا و عملی نیست.
1: بله، بله شما درست گفتین کلا.
0: سپاس.
1: البته اصول دیگه هم ما داریم برای بله. حکومت داری در اسلام که چون موضوع شما با اونا ارتباط ندارم من نمیخوام سرشون بحث.
0: درست. خلاصه خوشحال میشم که اشاره هم داشته باشین در رابطه به اهمیت شورا یا مشوره پذیرفتن یا مشوره گرفتن. چگونه یک بحثی است در آموزه های اسلامی؟
1: شورا یکی از اصول حکومت داری در اسلام است. ای چهار عملی مختلف در بخش دولت داره. یک عملی از این شورا و مشوره برای قانون سازی است که متاسفانه ما مقننه فعلا هیچ نداریم. یک عملی دیگه از این به خاطر انتخاب رئیس دولت یا امیر یا خلیفه است که در اون مورد بازی رأی معنا میته و این کار در زمان حضرت عمر رضی الله عنه به ارتباط انتخاب خودش و به ارتباط انتخاب حضرت عثمان رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله عنه صورت گرفته. عملی سوم شورا که است انتخاب افراد در کرسی های مختلف دولت است. این هم باید به مشوره صورت بگیره. عملی چهارم استعمال شورا در دولت به حساب موضوعات بسیار عمده و اساسی است که در اون صورت تا میتونیم شورا را به اصطلاح جدید رفرندم بگویم.
0: بله.
1: یعنی که در یک موضوع مهم از کلگی پرسیده میشه که اونا چی نظر دارن.
0: و آیت اسمالی هم داریم که میگن وامرهم شورا هم بین هم. درست.
1: خوینمی اساس زمین امر که است از امر مراد خلافت است یا امارت است یا ریاست دولت است یا پادشاهی است یا سلطنت است. وقتی که میگه به چیز به کسی پادشاه رئیس دولت رئیس جمهور مقرر میکنین این کار مسلمان ها و مؤمن ها کسی به مشوره است یعنی به رأی است. از امون بالا که به رأی شروع میشه تا هر موضوع دیگه که میه حتی در مورد نظام خانوادگی هم قرآن عظیمشان به صراحت میگه که هر وقت زن و شوهر مشوره کردین به نتیجه رسیدین امو درست است. مثلا در موضوع برزاد دادن برزاد گرفتن زنی که به اولادشان شیر بده یعنی خود زن شیر نمیده به کسی دیگه میخوای او را بده زن و شوهر هر دو مشوره میکنن وقتی که به صلاح رسیدن پسر خود یا دختر خود میسپارن به یک خانم دیگه که مشیر بتشان در مقابلش برای از او پول میتن.
0: سپاسگزار هستم جناب طارق. شما آقای محمدی وقت شما همچنان بخیر باشه. آقای محمدی با توجه به موارد را که جناب طارق پرداختن ما میخواییم که این اصول را یا این اوامر و دساتیر اسلامی را و این آموزه های اسلام را در روی کرد امروزی گروه طالبان شما به ما به تحلیل ارزیابی بگیرین. واقعا چقدر مصداق داره و چقدرم اصلا اجرا و عملی نمیشه؟
2: به نام خدا با سلام خدمت جناب طارق صاحب شما و تمامی بینندگان محترم. انشالله که وقت خوش داشته باشن. مفهومی عدالت، امانت داری، شورا بعد از رحلت پیامبر اکرم به عنوان مهمترین اصول مورد اختلاف در جامعه اسلامی قرار گرفت. یعنی تمامی رفتارهای حاکمان اسلامی صدر اسلام تا حال همواره مورد ارزیابی و سنجش توسط همین معیارها بودن. آیا رفتار اونا عادلانه هست یا نیست؟ و اصلا یکی از اوصاف مهم در حکومت‌های که در طول تاریخ اسلامی شکل گرفته چی در دوران اموی ها بودن چی در دوران خلفا بودن و چی در دوران خلفای عباسی و تا زمان فعلی یکی از اوصاف مهمشان عدالت بوده. و مفهوم عدالت مفهومی است که برگرفته از یکی از بنیادها و اصول انسانی و بشری هم. عدالت یعنی برابری، مساوات و رفتار منصفانه و عادلانه در برخورد با مردم و در توزیع قدرت و ثروت. همون چیزی که علی علیه السلام میفرماید العدل و وضع کل شیء موضعه، یعنی هر چیزی که تو جای خودش بگذاری و از درونی شایسته سالاری میایه بیرون. های شایسته سالاری رو از کجا تشخیص بدیم؟ علم بیان کننده شایسته سالاری است، یعنی هر کس که در هر زمینه تجربه داره، آیا تجربه عملی داره یا تجربه اکادمیک داره، او شایستگی داره، او صلاحیت داره، او لیاقت داره. و کسی که سابقه نداره، کسی که آگاهی و تجربه نداره، کسی که علمیت نداره، پس شایستگی نداره و در نتیجه امانت نباید در دست این قرار داده شود. یکی از بحث‌های کلانی که از حد اسلام تا حال وجود داشته است بحث امانتداری است، یعنی که یعنی کسی که خلیفه میشه، والی میشه یا هر نوع مسئولیت در جامعه اسلامی میگیره، این مسئولیت به عنوان یک هبه الهی نیست، ملک پدریشان هم نیست، بلکه یک امانتی است که به دوش این فرد گذاشته شده است. حالا چی کسی این امانتداری رو باید بکنه؟ اولا علمیتش رو داشته باشه، ثانیا صلاحیت و شایستگیش داشته باشه، ثالثا بتونه امانتدار باشه، یعنی از مردم تحویل بگیره و بتونه بعدا به مردم تحویلم بده. و بر اساس این همین چیزی بوده که در طول تاریخ اسلام مردم از خلفای خودشون یا از حکما و آمران خودشون میخواستن. و به همین خاطرم بود که وقتی که خلیفه دوم میامده مسجد پیغمبر مردم را نصیحت میکرد، یکی از چیزایی که از مردم میخواست، اگر من کج رفتار کدوم با شمشیر برصاف کنید. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم را صاحبان ثروت، قدرت و همه چیز خودش میدانست و در نتیجه خود را در برابر مردم مثل عبد یا غلام در برابر صاحبش میدید. اگر چنین اصول و رفتارهایی را که وجود داره و اصولی که در صدر اسلام وجود داره ما در نظر بگیریم، ما میاییم میبینیم که سنت حکومتداری در دوران طالبان ما نبرگرفته از سیره پادشاهان گذشته ما و شماست، نبرگرفته از سنت اسلامی است، بلکه یک چیز جدیدی است که نه افراد بر اساس عدالت و نه بر اساس صلاحیت و نه بر اساس علمیت پست خار میگیره. خب مهمترین اصلی که در اداره یک جامعه است قانونه، یعنی کسی که میخواد جامعه را اداره کنه بر اساس قانون باید وجود داشته باشه. قانون اداره کنه، قانون اساسی لغو شده، قوانین دیگر تابع اراده حاکم اصلی یا فردی است که در قندهار وجود داره و اون توانایی و اون مقدار صلاحیت و شایستگی را نداره که بتواند روی ریز مسائل ای دسترسی داشته باشد. به همین خاطر کشور از حالت حکومت عادلانه تبدیل شده است به یک حکومت ظالمانه و همون چیزی است که مسلمان ها از صدر اسلام تا حال با او مبارزه میکردن. یعنی مهمترین دغدغه ای که مسلمان ها همیشه داشته اینه که یه حکومت ظالم غیر عادلانه در رأس قدرت قرار میگیره و جامعه را بر اساس نظر شخصی خودش نه بر اساس قانون و حق و عدالت اداره کنه.
0: ولی آقای محمدی یک مسئله دیگه واقعا مهم است که بپردازیم، او بس حقوق مردم، رفاه و شهروندی است. اینا در آموزه‌های فعلی و اسلامی از دید شما چی جایگاهی داره و چی اهمیت برخوردار است؟
2: ببینید اگر اساس دین رو در نظر بگیریم، دین آمده است که به ما انسان‌ها کمک کنه راه درست رو پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که در زندگی ما انسان‌ها مهم است زندگی فردی و زندگی حقوق اجتماعی ماست. خب این زندگی فردی و اجتماعی ما بر اساس چی باید اداره شود؟ یکی از اون اصول حق و قانونه و چیزی که در طالبا فعلا او رو در نظر نمیگیرن همین حق و قانونه و لذاست که حقوق فردی افراد در جامعه پامال شده است. دختری که میه لب سرک میره، این رو هر کس حق داره این لدکوب کنه بزنه، این حق بیرون آمدن نداره، حق مکتب رفتن نداره، حقوق فردی افراد کاملا سلب شده است. چرا؟ به خاطر این که در علمی جامعه قانونی وجود نداره. اسلام آمده بود که توسط این احکام خودش به من و شما کمک کنه که به عنوان یک انسان زندگی کنیم. اسلام تمام افتخارش این بود که ما را از جاهلیت، از بردهداری نجات داده، ما را آزاد کرده است که من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک بنده خداوند زندگی کنیم، آزادانه زندگی کنیم. اما اسلام نیاورده بود که آزادی های ما را سلب کنه، ما را برده بسازه. نه، او ما می‌خواستش که از تمام بندگی ها آزاد کنه، بنده خدا فقط بسازه. اما در جامعه فعلی افغانستان آدما آزادی هایش سلب میشه، بنده بنده داره قرار میگیره. طلبه ای که درس نخوانده، فقط نامش قاری است، او آمده بهترین سمت ها و بالاترین مسئولیت ها را داره و بدون این که قانونی پیش رویش باشه، بلکه فقط بر اساس هوا و هوس نفسانی خودش دستور میده، هر که را خواست بندی میکنه، هر که را خواست عزل میکنه، هر که را خواست نصب میکنه، و بدون این که کسی در زمینه تحصیلات داشته باشد یا سابقه تجربوی کافی داشته باشد.
0: آقای محمدی تشکری میکنم شما. ولی جناب طارق، در این بس وقتی که به مقایسه بپردازیم، یک سوال دیگه هم بر ذهن مردم همواره خطور میکنه. او عبارت از وظایف و مسئولیت های امیرالمومنین است یا خلیفه. واقعا این چگونه یک اصله است و شما اینا را چگونه بیان میکنید؟
1: اساسا نفر اول دولت که هرچی نام مگذاره نیست، مسئولیت های بسیار زیاد داره، تا حدی که حضرت عمر رضی الله میگه که اگر پای بز در پل در بغداد یا در عراق بشکنه، عمر مسئول است. بنان هر کس که رهبری چند نفر و یا یک کشور بزرگ چند میلیونی را داشته باشه، او مسئولیت همه چیز به دوش داره، از او پرسیده میشه. و در روز قیامت هم پرسش از اینا بسیار سخت است، چون اینا با زنجیر بسته میان، از اینا پرسیده میشه، اگر جواب داده تانست خوب خوب، در غیر از او مستقیم به جهنم میره. اینجا یک مشکلی که وجود داره و این است که پیامبر علیه السلام خودش پیشبینی میکنه در یک حدیثش که یک زمان مثل که دکتر صاحب فرمودن، علم از بین میره، علم ورداشته میشه، و علم ورداشته میشه به خاطر اینکه علما از بین میرن و قبض روح میشن. وقتی که علم ورداشته شد، جهلا رؤسای مردم میشن. وقتی که جهلا رؤسا شدن، میگه اونا با جهلشان از اونا فتوا خواسته میشه، اونا فتوا میتن، هم خودشان گمراه میکنن، هم دیگران رو گمراه میسازن. ما متاسفانه دید تو یک مرحله قرار داریم. خداوند ما رو نجات بده. این مردم شاید اخلاصشان به دین بسیار خوب باشه، اما اخلاص کافی نیست. در پلو اخلاص احساس مسئولیت وقتی بهتر صورت میگیره که یک کسی عالم باشه، دین بفهمه، اصولی از او رو بفهمه. مثلا در دین حسابدهی به مردم یک شرط است. اینجا حسابدهی وجود نداره. میگن که من میگم اونمو درست است، باید شما اطاعت کنین.
0: درست.
1: در حالی که اطاعت مطلق به جز از خدا و از رسول از دیگه کس نمیشه.
0: بله جناب طارق، در این مسئله که شما اشاره کردین، اگر من بپرسم که واقعا نوع حکمتداری علی، عمر یا ابوبکر صدیق را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم و آنچه که به عنوان شعار یا اصل امروز یاد میشه عبارت از بحث عمری باشه، واقعا این الگوها یا الگوهای نظام های سیاسی در چی خلاصه میشد؟ شما یک اشاره در اخیر داشتید.
1: اولی که خب من پیشتر گفتم در بطور خلاصه که اصول حکومتداری که در دین ثابت است، او را رعایت میکردن. او از انتخابات و از طریق انتخابات آمدن به قدرت و بعد از او به مردم خود سپردن که ما بالای شما حاکم یا والی مقرر شدیم، هر وقتی که خوبی کردم مرا همکاری بکنین، اگر کج رفتم مرا اصلاح بکنین. بعد از او مسئله عدل در تقسیم و در حکم، یعنی اموال که بین مسلمان ها تقسیم میشه. دو وظیفه مهم و عمده را که این دولت یا حکومت یا امارت یا خلافت به دوش داره که حضرت عمر رضی الله عنه و خلفای راشدین را عملی کردن، و آوردن امن است و سیر ساختن مردم است. این در سوره قریش هم ذکر شده و در پهلوی از او در سوره نحل هم آمده که خداوند سر یا قومی که برای از اونا امن میته، اطمینان میته و برای از اونا رزق از همه جا میته، طبیعی است که اونا عدل میکنن. وقتی که از راه خدا به دور رفتن، ناسپاسی کردن، در وقت است که چی سرشان میایه؟ ناامنی میایه، یعنی خوف میگیره اینا را و در پهلوی از این خوف گرسنگی اینا را بگیره. آل این همین وضعیت که ما در کشور داریم ای هرگز نمونی از این نیست که ما این را مقایسه بکنیم با اصول حکومتداری که در زمان خلفای راشدین عملی شده. حتی دمی کود جزای از اینا یک مسئله آمده که هر کس به امیرالمومنین دو زد او باید بندی شود. پیش حضرت علی رضی الله عنه کسایی را آوردن، سه نفره، گفتن یکیش قصد داشت که شما را بکشه. او برش گفت که قصد داشت مرا نکشته دیگه، رخصتش کنین. با دیگهش گفت که دو تای دیگه را گفت که اینا تو را دو زده. گفت خود دو زده دیگه، اونا را ملا کرد. دیگه مسئله ای است که خلافای راشده در عدل به حدی بودن که مثلا حضرت عمر رضی الله عنه با یک صحابی دیگه یک جا پیش قاضی میرن، قاضی را پیش خود نمیخواین. حضرت علی رضی الله عنه با یک اهل کتاب که سر سپر دعوا میکنن میرن پیش قاضی شرعی، پیش قاضی میرن. خلیفه چهارم است، امیر المومنین است، با یک یهود یا یک عیسوی میره به خاطر حل دعوا پیش قاضی. اونو عدالت است. ای که آل ما دعوا خو بسیار آسان است، دعوا خو یه دعوا رو دارن که من امیر المومنین استم، ولی امیر المومنین از خود صفات داره و صفات بیاییم جمع کنیم و ببینیم که چقدرش دعی است. و یا حتی دو امیر المومنین قدیمشان بوده. یکی از مسائلی که عمدتاً در قرآن عظیمشان گفته میشه، الله تعالی میگه که برای بنی اسرائیل یک پادشاه تعیین شد از طرف الله متعال. اینا گفتن، قالوت علیه السلام گفتن این ثروت و دارایی نداره. گفت این علم و جسم داره، یعنی که از لحاظ علمی برتر است و از لحاظ جسمی هم. امیرالمومنین قبلی از اینا از لحاظ جسمی چیز بود، اعور بود، یعنی چشم نداشت. او شرعاً نباید امیر المومنین میشد. بنابراین مشکلات بسیار زیاد وجود داره. اینا به زور و فریب آمدن. این حکومتی که به زور و فریب به از لحاظ شرعی، از قرآن عظیم و شان، از احادیث، به استناد فقه حنفی، این حکومت مشروع نیست و قابل پذیرش نمیشه.
0: سپاسگزار. پس آقای محمدی، حالا در بحث تصمیم گیری ها، استقلال، یا حداقل اگر واژه انگلیسی شو بگویم، این لایف استایل را که طالبان انتخاب کردن یا سبک زندگی را که طالبان اختیار کردن، این بیانگر چی است؟ مثلا موتر لنکروزر، محافظین هزار نفری، قطارای از موترا، چندین دانه زن گرفتن، ساعتای قیمتی، سفر به کشورهای عربی، یا خریدن عطرهای گران قیمت و حتی در یک بخشای دسترازی در مواد مخدر، قاچاق یا فساد که جریان داره، همه اگر در نظر بگیریم، واقعا فاصله این و فاصله آموزا و دستور اسلامی در کجاست و چرا طالبان نمیتونن که امین دستور اساسی و اصلی و بنیادی اسلام را واقعا اجرا و عملی بسازن؟ نقص از اینا در کجاست؟ کمی کار در کجاست؟
2: چند نقطه ضعف در کار طالبا قرار داره. اولین این که جامعه افغانستان به خاطر که یک سازمان منسجم نبود که بتانه اما هدایت فکری و تغییرات فرهنگی که در این جامعه رخ میده رو مدیریت کنه، افتاد حکومت و سیاست جامعه در اختیار اینا. یک عامل دیگری که برای نوح قرار گرفت سوء استفاده از نام دین و اسلام بود. جهاد یک واژه خیلی مقدس بود که در جامعه اسلامی ما و شما وجود داره. اسلام یک واژه خیلی مقدسی بود. اینا آمدن لباس اسلام، لباس جهاد، لباس خیلی مقدسات به تن کرد و این باعث شد که مردم یک اعتماد عجیبی نسبت به یک گروپی از مردم اعتماد عجیبی به اینا پیدا کنه. و بعد از اینکه اینا به حکومت و قدرت رسید، هم اسلام را رها کردن، هم تمامی مقدسات زیر پا گذاشتن، برخلاف اصول اسلام که عدالت است، ساده زیستن است و قناعت است. اینا بدون این که ساده زیست باشد، قناعت داشته باشد، یک زندگی تجملاتی، اشرافی و طاغوتگری را در پیش گرفتن. همون چیز بود که اسلام همیشه با طاغوت و زندگی اشرافیت و تجملگرایی مبارزه کرده و مبارزه میکنه. تمام افتخارات مسلمان ها در سر اسلام در پیروی از پیغمبر و خلفا در این بوده که هم پیغمبر هم خلفا عمدتاً آدم های ساده زیستی بودن. همونطور که جناب طارق صاحب بیان کردن، اونا در مسجد تنها می آمدن، خلیفه دوم تنها می آمد در مسجد، ساعتها روزها می نشست و حتی تکیه نداشت که بر او تکیه کنه یا متکایی نداشت، خشت رو میگذاشت بر روی خشت میخوابید، منتظر میماند که یک نفر بیاید تا مشکلش رو حل کنه. یا علی علیه السلام در مسجد کوفه فقط یک شمشیر داشت و ساعتها مینشست تا به مشکلات مردم رسیدگی کنه و یک زندگی خیلی ساده ای داشت. نان جو میخورد و با یک شیر و نان جو یک نمک. حتی در شبی هم که شهادت هم میرسید، دخترش 3-4 تا غذا آورد، گفت نه دخترم تو کی دیدی که علی در وعده غذای خود چند تا غذا بخوره؟ من فقط نان و نمک کفایت میکنه برای من. و یک زندگی خیلی ساده بود. مثلا خلیفه دوم وقتی که آمد در حال خود بخواندن بود، پیرن خیلی بلند تنش بود. یکی از مسلمان ها اعتراض کرد، گفت تیکایی که تقسیم کردید امو کم کم آمده، چرا تیکایی که تو لباس درست کردید بلنده؟ او جواب داد که به خاطر این که پسرم عبدالله او سهم خودش به من داد و من این اردو رو یک جایی کردم یک لباس دختم. ببینید نوعی خیلی ساده زیست بودن، اما ای آقایون به نام دین، به نام اسلام، به نام درست، تمامی ارزش های مقدس حکومت میکنه، اما ساده زندگی ساده ای نداره.
0: محمدی. درست آقای محمدی، اگر فرض بر این بگیریم که بسیاری ها استناد میکنن که خب اون دوران گذشته بود، امروز شرایط فرق کرده، موتر ضرورت است، تلفن ضرورت است، خانه خوب ضرورت است، خب بنمیرم قبول بکنیم، یعنی به عنوان ضرورت های عصر امروز برش بپردازیم. ولی پیشتر جناب طارق یک مثال خوب زد، گفت که خلیفه اسلام در پیش قاضی خودش رفت، قاضی را پیش خود نخواست. یا در بحثای بس تداخل مستقل بودن نهادها، مثلا قاضی ها را که بیشتر مثال زدیم، یا در یک طرف دیگه اصل مشوره، شنیدن صدای چند نفر، صحبت کردن، بعد به تصمیمی که به خیر همه باشه برسن. چرا این کارا را طالبا کرده نمیتونن؟ بیشتر هم به اشاره داشتم، اون خانه خالی در کجاست که اینا نمیتونن به می اصل جمع شوند؟
2: اصل وجودی اون چیزی که ما به اون ضرورت داریم قانون اساسی است. یه قانون اساسیه که در او اصل تفکیک قوا، تفکیک وظایف مسئولیت ها پذیرفته شده باشد و اونمو رو ما نداریم. آمده می اینا آمدن کسی رو به نام خلیفه معرفی میکنن و تمامی صلاحیت ها و قدرت ها واگذار شده به او و در تمام تبلیغاتشون میگه که باید اطاعت کنید از اولوالامر. و این اطاعت از اولوالامر باعث شده است که یک کیوکوری به وجود بیاد، یعنی تمامی روزنه های اطلاعاتی بسته شوه و تمامی چشم و گوش ها به یک نفر باشه، یک نفری که او باید هم حق را بیان کنه و هم قانون رو باید بیان کنه و هم بیان کنه که چی چیزی درسته و چی چیزی نادرسته. و این در زمان حاضر امکان پذیر نیست، یعنی در زمان شرایط فعلی با توجه به این تقسیم عمده‌ای که هم در حیثه علم، بله، در حیثه اداره و هم در همه امور به وجود آمده، تقسیمات به وجود آمده، امکان نداره که یک نفر بتانه هم متخصص انجینری باشد، هم متخصص حقوق باشد، هم متخصص در سیاست باشد، هم متخصص در اقتصاد باشد. هیچ امکان نداره.
0: پس شما میگین که در حقیقت طالبا بله شما میگین که در حقیقت طالبا میان شورای دینی و واقعیت حکومتداری با یک تناقض واقعا بنیادی روبرو هستند دیگه.
2: تناقض 100% درست درک کردید جناب ملک، درست درک کردید. تناقض و این تناقض روز به روز افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که هم ادارش روز به روز فاسدتر شود و هم از اون طرف دیگه باعث شود که موفقیت چشمگیری نه نصیب جامعه افغانستان شود و نه نصیب دولت شود.
0: سپاسگزار. آقای طارق یک شعری است از مولانا، میگه بد میکنی و نیک طعم میداری، هم بد باشد سزای بدکرداری. بعد در مصرع بعدیش میگه با این که خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. حالا من این شعر به خاطر خواندم که یک سوالی هم داشتم جناب طارق، واقعا نبود شایسته سالاری چی پیامده به آینده این چنین یک نظام و حکومتداری داره؟ حداقل اسلام، آموزه های اسلام و ما چی گفته و نمونه های تاریخیش، حداقل در تاریخ اسلام چیا بوده؟
1: بسیار بسیار سوال جالب و خوب و شعر مولانا صاحبم و اکثر اشعارش که است برگرفته شده از آیات و احادیث است. در این شک نیست که در این هم یک سلسله مسائل منعکس ساخته. اما وقتی بیاییم به این که عاقبت چی میشه، شما نمیفهم در این روزا سر یک کتاب بسیار جنجال روان است به نام کتاب کسی به نام ندوی از هند است، از علمای هند است و نوشته کرده که ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین، جهان چی زیان کرد با انحطاط یا قهقرا رفتن مسلمان ها. یک یعنی را قبول داریم که ما به قهقرا رفتیم، امت در حالتی هست که نمیتونه خود جمع بکنه، از کشورهای اسلامی اصلا این توانایی را ندارن که خود عطا نان بتن، بجز اونایی که سرمایه منابع زیرزمینی دارن او را میفروشن و خورده میرن. دیگه ما هیچ نوع پیشرفت نداشتیم. این یک دلیلش استبداد حکمای ما بوده، یعنی استبداد ختمش بسیار ناگوار است، هم به خود کسایی که استبداد میکنن، هم متاسفانه به نفوسی که تحت قلمرو همی استبداد زندگی میکنن. بنابراین ای هر قدر این رژیم به می شکل دوام بکنه و این دوستای ما به خود نبین، به همه افغانها را شریک امر نسازن و به اساس انتخابات رهبری از این کشور انتخاب نشد و واقعا همچینده که اینا دعوا می کنن که عدالت عمری، اما عدالت عمری در عمل پیاده نشد، خودشان هم بدبخت میشن، ما را هم بدبخت میسازن و همی کشور بیچاره را هم بدبخت. حالی هم علایم بدبختیش یکیشی است که ما تقریبا 5 سال است تعلیم نصف جامعه را نداریم، که در هر سال در حدود هر سال که اینا از درس میمانن در حدود $500 میلیون به کشور نقص میرسه، بخاطر ازی که حکومت زمین، خلافت زمین به علم میشه، به جهالت نمیشه. ما زمان غرب سلطه گرفت که عالم شدن، زمان ما سلطه داشتیم که عالم بوده. حالا اگر ما به این فکر باشیم که ما به پای استاد شویم و کشور مرفع و آسوده باشیم تا علم به دست نبریم و همه ما عالم نشیم، هیچ امکان نداره. این مردم هم خود تباه کرده رئیستن، هم ملت افغانستانه متاسفانه. خداوند ما شما را نجات بده و اینا را هدایت بده.
0: جناب طارق، عدالت عمری شاید واژه است که مردم افغانستان در 5 سال بسیار مشنوند و شما گفتین که خسارات هم برشان رسیده. اگر این چاریار با صفای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می بودن، به عنوان مثال اگر حضرت عمر می بود و این روی کرد طالبا رو می دید، به اینا چی می گفت؟
1: یک قضیه که بسیار مهم است، یک حدیث شریف است. حدیث شریف است که اسلام در اول که آمد ناشنا و غریب بود، ای در آخرم که می ناشنا و غریب می باشه. حال ما موضوعات دین، آیات قرآن عظیم الشان، حدیث، اقوال خلفای راشدین، عمل کرده از اونا را که به اساس همین دو منبع بوده و مذهب حنفی را برشان میگیم، اینا فکر میکنن که ما از هوا صحبت میکنیم. خودشان نمیفهمن. اگر حضرت عمر رضی الله عنه میبود، امو قصه چیز است که شاید حکم میکرد که سر کل از یارا بزنه، بخاطر از اینکه اینا یکشان سر اصول دین استوار نیستن و برای مستقیم حرکت نمیکنن.
0: حتی از امیر المومنین شانه.
1: خب کل کار خواهد امیر المومنین خراب است. نه، میگه سر خطا جمله خطا. و شما یک ضرب المثل داریم. اگر واقعا ملا هیبت الله بخواید یک شخص مفید، یک رهبر مفید برای افغانستان ثابت شود، همون مردم افغانستان بیاره در پهلوی خود بگیره و اونا عزت و وقار قائل شود. هر فرد باید احترام بکنه و اونا را از خود بدانه. پنه کسی که طالب است، چند مجاهد هم که اینا میگن، مجاهدی که در مقابل روسا جهاد کرده او را نمیگن، فقط مجاهدی که در مقابل مردم افغانستان جنگیده و اونا را کشته، او را اینا مجاهد میگن، امور مقرر میکنن، دیگه کسی نمیشناسن. بنان وقتی که گفت به این حد برسه که جز گروپ خودت هیچ کسی دیگه را نشناسی و در قدرت شریک نسازی، اونا را از جامعه دور برانی و جامعه را اصلا در مقابلش مسئولیت احساس نکنی، حال مردم ما به طرف غربت رایستن، ناامنی بسیار زیاد شده. اینا یک دعوایی که در رژیم گذشته داشتن و همی بود که ما امن آوردیم. حال خود در شهر کابل مردم کشته میشه، از خانهش که میبره کشته میشه. چرا جواب نمیتن؟ چرا مسئولیت احساس نمیکنن؟ بنان کل کار از خود امیرالمومنین ملا هیبت الله جور شده و متاسفانه او کسی نیست که لیاقت و اهلیت همی پوزیشن یا همی پست یا همی وظیفه را داشته باشه.

0: اساس تحلیلی که همه اندیشمندان اسلامی در خیلی از کشورهای اسلامی داره، پروژه طالب یک پروژه اسلامی نیست. یعنی اگر خلفا هم در زمان فعلی می بود، همه اینا می گفتن که طالب یک خارجی، یک خوارج، جز خوارجه. و اصلا پروژه طالب پروژه استخبارات و این استخبارات آورده تا دین و آن چیزی که به عنوان تمدن اسلامی باشد بدنام بسازه. و کاری هم که اینا میکنه مورد قبولی عامه مسلمین در سراسر دنیا نیست، غیر از گروه خاصی که حامی مالی و فکری اینها هستن. دیگه اکثریت مسلمان ها و اکثریت وجدان های بیدار در سراسر دنیا اینا رو حمایت نمیکنه. بحث دیگه ای که وجود داره اینه که در این 5 سال ارتباط افغانستان با سراسر دنیا قطع شده و ما و شما از قراردادها، بورسیه ها و تمامی امکاناتی که در دنیا برای نیروهای جوان وجود داره در محروم میشیم. مشروعیتی دولت نداره و ارتباطات افغانستان را قطع کرده. ما در واقع برگشتیم به همون دورانی که افغانستان تحت حکومت هند بریتانیا بود و در واقع ما تحت همون دوران برگشتیم. استقلال سیاسی خارجی نداریم، فقط در امور داخلی خود میتونیم یک کارای انجام بدیم و این باعث شده است که افغانستان همون گونه که جناب طارق فرمودن ما ده ها سال به عقب برگردیم. نیروی انسانی تربیت شد نابود میشه و این مجموعه نیرویی که اینا در اختیار داره و داره تربیت میکنه به درد اداره جامعه نه در عرصه تکنولوژی میخوره و نه در عرصه علمی میخوره و نه در عرصه اقتصادی جامعه میخوره.
1: سپاس.
0: افغانستان برمیگرده به دوران عصر حجر.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان محمد عثمان طارق معاون مجموعه تحقیقاتی علمای افغانستان و آقای جمعه خان محمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
5: افکت.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که به باور او جنگ اوکراین به پایانش نزدیک شده است. پوتین همچنان افزود که برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا آماده است و ترجیح می‌دهد صدر اعظم پیشین آلمان که دارای رابطه نزدیک با پوتین است طرف مذاکره او در باره این ساختار باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه با اشاره به عوامل آغاز جنگ با اوکراین رهبران غرب را مقصر دانست و گفت که آنان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وعده های خود را زیر پا گذاشتند. اظهارات او تنها چند ساعت پس از برگزاری مراسم 9 می روز ملی روسیه برای گرامی داشت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بیان شد. این مراسم سالانه برای یادبود از 27 میلیون سرباز و شهروند شوروی است که در آن جنگ جان باختند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: درود به شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. کشته شدن 9 نفر در انفجار لکی مروت. پلیس پشاور برای معترضان خیبر پختونخوا شلیک کرد. سیلاب و طوفان مرگبار در افغانستان. در 48 ساعت گذشته 9 نفر جان باختند و 11 تن زخمی شدند. و واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح جمهوری اسلامی. ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف میگوید تهران برای جنگ آماده است. در ابتدا خبر فوری هم داریم. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از میزان بالای تلفات غیر نظامیان در درگیری‌های طالبان و پاکستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، در 3 ماه گذشته به تعداد 769 نفر در درگیری‌ها کشته شدند که شامل 72 زن، 554 مرد، 48 دختر و 95 پسر می‌شود. به گفته یونما، تعداد کشته و زخمی‌های غیر نظامی طی 3 ماه نخست سال 2026 در مناطق مرزی افغانستان افزایش قابل توجه داشته است. این خبر در حال تکمیل شدن است و همچنان بیننده افغانستان انترنشنال بمانید. منابع به افغانستان انترنشنال همچنان تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وایفای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده است. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته است. شمار از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده است. همکارمان الهام کریمی در این رابطه گزارش دارد.
1: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت‌های تازه طالبان. منابع افغانستان انترنشنال می‌گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وای‌فای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند. اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند صدها نفر را بیکار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت های فایبر نوری در کابل میگویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت های تازه اینترنت فراخوانده شدند. به گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان میگویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت ها به شمار می رود.
2: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح به صورت روزافزون توسط طالبان صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبان خواهد شد.
1: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که با باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
3: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
1: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میرود. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد، اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می‌کند، بلکه میلیون‌ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می‌دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و برای تحلیل بیشترین خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست بر شما بخیر باش. اگر خبر تازه را که در ابتدای برنامه داشتم در نظر بگیریم، گزارش تازه و نماد در رابطه به افزایش تلفات غیر نظامیان و این طرف هم دستورها و سختگیری های تازه طالبان، همه را کنار هم بگذاریم، واقعا در افغانستان و در حاکمیت طالبان چی جریان داره؟
4: در گزارش یوناما من این گزارش را خواندم. گزارش مفصلی است در مورد تلفات غیر نظامی در جنگ که زیادت خوردهایی که میان طالبان و نظامی پاکستان در نوار هرسکوب خط دیورن صورت گرفته. در مورد از صحبت میکنم و تعدادش هم شمارش هم میده. خب معمولا در این جنگ ها غیر نظامی هستن که آسیب میبینن، خیلی طرفین به هم دیگه حمله نمیکنن، بیشتر مراکز غیر نظامی. متاسفانه این طرف خط دیورند خیلی از هموطنان ما دچار آسیب هایی شدن، تلفاتی دیدن، کوچ اجباری، خانه های خود را ترک کردن، دیگه نمیتونن برگردن اونجا. این یک بخشش هست. در بخش حقوق بشری بسیار جالب است که این گزارش، گزارش سه ماه هست، از جنوری تا آخر از کنم که مارچ دار این گزارش میده. در مورد مثلا امر به معروف و نهی از منکر طالبا در این گزارش آمده که 336 مورد اینا مردم استاد کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، رفتار بد کردن، کسانی را از چادریش، مثلا زنی را در مثلا استاد میکنه که شما چادری نداری، خانواده زنی بزن که چادری بره برد، اجازه نداری از اینجا بودی، در حالی که ممکنه پوششش، همه پوشش ارز کنم که مناسب امو جامعه را دارن، ولی باز همین گونه کیمته یا باز با کسانی توهین میکنن. دیدیم که در ویدیوهای آمد پخش شد که دیدیم که با میزنن، با سری میزنن، از این قبیل رفتارها. و در مورد زنان حقوقشان را خبر ندارن. خیلی از زنانی که کارمند حکومت بودن اینا حقوقشون قطع شده و بعد در خانه بهشون خبر میده که دیگه حقوق نیست، شما منفک شدید.
0: بله.
4: خیلی این گزارش جالب است، گزارش حقوق بشری است تقریبا، و نشون میده که خیلی اوضاع بهبود پیدا نمیکنه، اوضاع روز به روز بدتر میشه. مثل که شما یک در گردن کسی اون یک ریسمان را انداخته باشی و هر روز این گره هزیره تنگتر بکنی تا که نفسش رو بکشی، کسی که جامعه میخواین که از نفس کشیدن استاد.
0: بله. پیشتر یک بخش سوال من در رابطه با قطع اینترنت هم بود و سختگیری های بیشتری را که طالبان اعمال میکنن، همه را اگر در نظر بگیریم به دنبال چی است طالبان؟ مثلا اینترنت چی تهدیدی را متوجه طالبان میسازه؟
4: اینترنت هم در دنیای امروز جزء حقوق بشر به حساب میاد. برای که شما خیلی یک وسیله است، مثل همین قلمی که شما استفاده میکنید در دنیای امروز، اینترنت به اندازه همین قلم شما کار میده. برای که امکانات میده که شما دسترسی به اطلاعات داشته باشی، مشکلات تحل کنی، کسب کاری که را بندازه. شما مثلا در همین اینترنت فایبر نوری که در خانه ها قطع میکنن، خیلی از آموزش های آنلاینی که خانواده ها برای اطفال خود دارن از این طریق عرض کنم که فراهم میشه که اونا در خانه، در خانه هم ممنوع هست. این در خانه حق نداری سواد بیاموزی، زنی بزنی، ایرم نمیمانن. و بعد شما وقتی که میبینی که آیسته آیسته قدم به قدم، شما هفت ماه پیش وقتی که خواستن اینترنت را قطع بکنن قطع کردن، البته دیدن ولی یک تعداد شاید مخالفت کردن، امیدوار است اون کسانی که اون وقت مخالفت کردن حالا میستاد چهان، حالا برحال همی جامعه هستن. شما اگر همون کسانی بودین که تارست این کار را بکنه، حالا میستاد چهان، نگذارین که اینترنت قطع شد. نکته بعدیش ایست که شما وقتی که میبینی که وزیر میره، وزیر دیگه میره، ماموریتی داره، معنیش این است که پروژه است، پروژه خواهیسته است انجام می شده، شما چنان قدم بردار که طرف هیچ نفهمه که به نقطه می رسی که دیگه نفسش رو می گیری ازش. این گونه است طرف وزیر آمده و بعد بلا فاصله می بینیم که اقدامات از این قبیل صورت می گیره که انترنت قطع کنه. برای این ما به سمتی به پیش می ریم که به نظر می رسه که همه راه های ارتباطی جامعه را میخواهیم که با دنیا قطع کنن، همه امکانات آموزش، ارز کنم اطلاع رسانی، همه را از جامعه بگیرن و جامعه را تبدیل بکنن به سیاه چاله ای که بتونی خوب بدارش کن.
0: بی صاحب سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. اتحادیه اروپا به مناسبت 22 سال روز جهانی پرستار اعلام کرد که از آموزش و رشد حرفه‌ای پرستاران در افغانستان حمایت می‌کند. پرستاران در افغانستان با کمبود امکانات شفاخانه‌ها، معاش‌های پایین و فشار کاری سنگین روبرو هستند و محدودیت‌های طالبان بر بحران نظام صحی افزوده است. اتحادیه اروپا از آنان به عنوان قهرمانان گمنام یاد کرده است. نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهند که این وضعیت جان میلیون‌ها زن و کودک را تهدید می‌کند. برنامه جهانی غذای ملل متحد اعلام کرده که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان با نامنی شدید غذایی روبروند. نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار نیز از سوی تغذیه رنج میبرند. این سازمان میگوید فروپاشی اقتصادی، بیکاری و شوک‌های اقلیمی باعث تشدید بحران انسانی شده است. اکنون بسیاری از والدین ناچارند اندک غذای موجود را تنها به کودکان خود بدهند. جان ایلف رئیس این برنامه در افغانستان هشدار داد که کاهش ذخایر مواد غذایی برای سوی تغذیه جان صدها هزار نفر را تهدید می کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای اورومچی دیدار کردند. نماینده ویژه چین گفت است که مرحله بعدی مذاکرات میان نمایندگان پاکستان و طالبان در اورومچی باید به نتایج عملی منجر شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه طالبان، نماینده چین بر اهمیت اعتمادسازی و تعامل جدی میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. تعداد کشته شدگان انفجار صبح امروز در بازار نورنگ در لکی مروت به 9 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش پلیس در این انفجار حداقل 23 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند و 2 نفر از ماموران راهنمایی و رانندگی نیز در میان کشته شدگان هستند. پلیس اعلام کرده که چندین موتر و مغازه در اثر انفجار آسیب دیده و قطعات بدن قربانیان در صحنه پخش شده است. پلیس انتحاری بودن انفجار را هنوز تایید نکرده است. در همین حال پلیس در نزدیکی پشاور بر روی مظاهرچیانی که از خیبر پختونخوا حرکت کرده بودند گاز اشکاور پاشید و شلیک هوایی کرد. تعداد از احزاب سیاسی در خیبر پختونخوا دیروز دست به تظاهرات گسترده زدند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این راهپیمایی از منطقه باره آغاز شده و از مسیرهای مختلف به پشاور رسید. به گفته برگزار کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی علاوه بر رهبران سیاسی و اجتماعی تعداد زیاد از مردم عادی منطقه نیز شرکت دارند. اما وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حمله شبه نظامیان در بنو هشدار داد که این کشور ممکن است عملیات قاطعی علیه طالبان افغانستان انجام دهد. حاج آصف با اشاره به درگیری 4 روزه میان پاکستان و هند گفته است که اسلام آباد همان کاری را که با هند انجام داد با طالبان نیز انجام خواهد داد. حاج آصف همچنان مدعی شده است که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان زیر چتر طالبان ادامه دارد. وزیر دفاع پاکستان همچنین گفته است در صورتی که طالبان پایگان فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را تضمین کنند، عملیات غصب حق نیز متوقف خواهد شد.
5: اگر بر ما حمله شود پاسخ ما چند برابر خواهد بود، اما همزمان تلاش های از سوی برخی کشورها جریان دارد تا وضعیت به حالت عادی بازگردد و پاکستان به تضمینی دست یابد که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نخواهد شد و پناهگاه های گروه های هراس افکن موجود در افغانستان از بین خواهند رفت. همچنین اگر بتوانیم چنین تضمینی را از یک کشور سوم دریافت کنیم، ممکن است شرایط تغییر کند. در غیر آن عملیات ما ادامه خواهد داشت و ما امکانات کافی برای ادامه این جنگ را در اختیار داریم. ما می خواهیم حاکمان فعلی کابل گوش به فرمان دهلی نو نباشند و تمام قد در کنار هند علیه ما نیستند.
0: و حالا همکارم آن رفعت الله اورکزای از پشاور با ما همراه شده. رفعت الله وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد آمار تلفات و آخرین جزئیات از حمله امروز با ما بیشتر بگو که چگونه و چطور است؟
6: او بلی گوره دا خیبر پختونخوا جنوبی ولسوالی دی لکی مروت که بیا چی دی هلته سره نورنگ که چی دی دا بیا دا چودن چی دی شوی دی پولیس دا وی تروسه پوری په دې کې چې دی نهه کسان چې دي دا پکې وژل شوي دو تصدیق کیږي او دیرشو نه زیات چې دي زخمیان دي او چې کم کسان وژل شوي دي په دې کې دوه پولیس والا دي او دا اوه کسان چې د عام وګړي دي. نو دا ریلوی روډ ورته وی ال تر ډیر زیات رش ولا کدا بالکل بازار منځ علاقہ وا نو په دغه وخت کې چې کله دا 14 کې دا نو دلته ډیر زیات دا موټرې وی گاډي وو دا خلکو نو ځکه چې دا نقصان ډیر زیات کړی دی ډیر گاډین تباہ شوی دی پکې او دا خلک چې دی زخمیان ډیر دا تپیان پکې ډیر زیات دی بیا دا سه پولیس وای چې دا یو خکاری چې ریموټ کنټرول بم اٹیک وو یعنی مطلب دا چې دا وسره ریموټ سره شوی دی او تر اوسه پلټنې روانې دي او دا چا تر اوسه ذمېداري نه دی اغوستي چې دا چاپړه نه دی اغوستي خو دا دغه مطلب لکه جنوبي ولسوالیانې دا بنو اور دا لکه مروت کې دا یعنی درو ورځو کې دا دویمه ډېره غټه 14 دی دینه مخکې بنو کې چې کومه پېښه شوې وه دوه ورځې مخکې په هغه کې چې دی هغه پولیس پوسټ باندې شوې وه پکې 15 پولیس والا چې دا وژل شوي وو پکې نو هغه نه پس بیا دا وا چې پاکستان د دلتا اسلام آباد کې کوم د چارج دی افیر وغیرہ وخت یو د افغانستان او داسې مطلب پاکستان کې پلټنې وایي چې لکه دا د کوم پلانر دود د بن ولا ټیک دا افغانستان نه دی منصوبه مندي شوی دی او بیا چې دی دلتا اوس خواجه آصف هم چې دی د پاکستان وزیر دفاع هغه هم چې دی دا خبره کړې چې کدا شان مونږ باندې بریدونه کیږي نو بیا موږ په افغانستان کې برید کوو نو اوس بیا چې دی دا کم تعلقات دي دا اړیکې چې دي بیا ډېرې تاوتریخوالی راغلو منځ کې
0: درست ولی در طرف دیگر همچنان در خبرها هم داشتیم در رابطه به تظاهرات هدف معترضان چی بوده و چرا پلیس هم دست به خشونت زده
6: دا ګوره دا دلته باډې کې چې دی یو هغه بارا سیاسي اتحاد په نوم باندې دا مختلف سیاسی ګوندونه دي پکې هلته مقامی تنظیمونه دي دو چې دی لکه هلته باډې کې دو دا خبره کوي خیبر کې چې دلته ډېر وخت نه امنیت وه ډېره خرابه دی دا سیویلین خلک چې دي هغو باندې ډرون اٹیکس کېږي بیا عام خلک پکې وژل کېږي بیا دینه علاوه چې دی تیرانا تقریبا درې میاشتې مخکې تیرا درې نه چې دی زرګونه خلک خپل کورونه پرېدولي دي او هغو ته حکومت وعده کړې وه چې تاسو موږ دوه میاشتو کې واپس لیږو یو میاش په هغه کې اوس وخت تر اوسه چې دی د هغو پسې پتم نشته نو دا مغو سلسله کې چې دی دا نن روبوتي وو لاریو نه چې دی پیل کړی وو او بیا چې دی دا اوس هم په رنګ روډ باندې پېښور کې دا راجمع دي خلک هلته روډي بند کړی دی روډ نه کوله وي او دا وایي چې څومره پرې زموږ دا کمې غوښتنې دي دا نوې چې منلې شوي نو موږ هغه ټایم پرې دا احتجاج نه ختمو او دغه ټایم کې چې دی د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او د پېښور ډپټي کمشنر هم ورته ورغلي دي هلته ور سره مذاکرات روان دي او دا آخري رپورټونو پورې چې دی دا کم احتجاج چې دی دا روان دی رنګ روډ باندې دوه چې دی ټول سړک بند کړی دی هلته بلاک دي لګولې دي
0: سفارت روسیه در افغانستان مراسم باشوکوه را به مناسبت 81 سالگرد پیروزی اتحاد شوروی در جنگ با نازی ها و فاشیزم برگزار کرد. این رویداد همچنان یکی از مهمترین و خونینترین فصلهای تاریخ معاصر جهان به شمار می رود. در 9 می 1945 پس از سالها جنگ و میلیون ها کشته آلمان نازی رسما تسلیم شد و جنگ جهانی دوم در جبهه اروپا پایان یافت. و حالا همکار من شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراه شده. شهناز وقت بخیر باشه. درباره این محفل یا این مراسم بزرگداشت بیشتر چی میدانی؟
7: مسعود ببینید این اطلاعات را امروز وزارت خارجه روسیه در صفحه های رسمی خودش نشر کرده است و با اطلاع این بیانیه سفارت روسیه در افغانستان و همچنین اتاق تجارتی روسیه در کابل این محفل را راه اندازی کرده اند و در آن برنامه گوناگون رنگ بوده است که سر اول از نمایشی یا تماشای ویدیوی رژه‌ای که در مسکو برگزار شد آن را به معرض تماشا گذاشته اند همچنین صحبت های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را و همچنین چند نفر از مسئولینی هم افغانستان و هم روسیه صحبت کردند و همچنین در پایان آن یک نمایشگاهی از تصویری آن روزهای جنگ به نمایش گذاشته شده است.
0: درست. در رابطه به مهمانان و کسانی که در این محفل شرکت کرده بودند جزئیات به نشر رسیده یا نه؟
7: بله در این بیانیه آمده است که در این نمایشگاه نمایندگان در این محفل نمایندگانی دیپلماسی، همچنین اساتید، نمایندگان مقامات افغانستان، همچنین دانشجویان و دیگر شخصانی که با روسیه ارتباط دارند دعوت شدند و حضور داشتند و از عکس ها هم دیده می شود که یک تالار پر از آدم است، ولی تنها 3 نفر در این محفل صحبت کردند که یکی هم خود سفیر روسیه در افغانستان، دوم هم رئیس اتاق تجارت روسیه در کابل و معاون وزیر اقتصاد و تجارت افغانستان هم صحبت کردند و همدیگر رو با این روز پیروزی تبریک گفتند.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وای فای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد. کشته شدن 9 نفر در انفجار لکی مروت. پلیس پشاور برای معترضان خیبر پختونخوا شلیک کرد. و در ادامه این برنامه خبری، در دنیای سینما گزارش داریم درباره 79th جشنواره فیلم کن. حوادث طبیعی در 40 ساعت گذشته در مناطق مختلف افغانستان 9 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرد که این حوادث به دلیل باران‌های شدید، سیل، رعد و برق و طوفان در ولایت‌های کاپیسا، پنشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ داده است.
8: لپیش رو د مرزی آمدگی اداره د ولایتي رسټونو د لومړنی راپورونو له مخې په تیرو 8 ساعتونو کې د بارانونو، سیلابونو، توپان او د تالندې او برېښنا د پیښو له امله له بده مرغه په کاپیسا، پنجشیر، سمنګان، ننګرهار، لغمان، کنړ او نورستان ولایتونو کې نه تنه شهیدان، 11 تنه ټپیان، 6 کورونه په بشپړ ډول او 6 کورونه په رسمي ډول ویجاړ شوي چې ټول ټال 18 کورنۍ زیانمن شوي دي. له پیښو سره د مرزي آمدګۍ ادارې د ولایتي رسټونو د راپورونو له مخې د روان مریض کال د وري میاشتې 6 نیټې څخه تر نن ورځې پورې د بارانونو، سیلابونو، زلزلې، د چت نړېدو، تالندې او برېښنا، د غره شوېدو، د ډبرې شوېدو او طوفانونو د پیښو له امله له بده مرغه د هیواد په کچه 255 تنه شهیدان او 338 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه 1479 کورونه په بشپړ ډول، 6,414 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي او 340 هټې په بشپړ نسبي ډول او 585 کیلومتره سړکونه او 55 پلچکونه هم ویجاړ شوي دي. سربیره پر دې د 3,252 جریبه کرنیز ځمکو او د 3,352 فصلونه له منځه تللي، 2,215 ونې، 3,340 تختې سولرونه، 322 د اوبو شبکې او ساګان ویجاړې شوي دي او 1,153 سروې هم تلف شوي دي چې په ټولیز ډول 1,099 کورنۍ د دغه پیښو له امله زیانمنې شوي دي.
0: و حالا هم نوبت میرسد به برنامه زندگی مردم، برنامه‌ای که باستاب دهنده گزارش‌های رسیده توسط مردم افغانستان از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکار من سیار کاکر که این پیام‌ها را دنبال کرده در استودیو با من است. سیار، وقت بخیر باشه. امروز در این بخش چی پیام‌های مهم داریم؟
9: مسعود، باید بگویم که شماره پیامگیر افغانستان اینترنشنال یا راه ارتباطی ما با مخاطبا پیام‌های متعدد دریافت کرده. پیام‌ها را که من مرور می‌کردم از گوشه و کنار مختلف افغانستان، از کابل گرفته تا پروان و تا هرات و تا دیگه شهرها و ولایت های افغانستان پیام فرستادن، حتی از کشورهای بیرونی هم برای ما پیام ارسال کردن. اعتراض ها متفاوت است، شکایت های متفاوت را مخاطبای ما مطرح کردن. ما امروز هم از جمع این پیام ها موضوع سیلاب ها را مرور میکنیم که در مجموع سیلاب ها و حوادث طبیعی، طوفان و اینا را که اخیرا مردم را متضرر ساخته، حالا همکارا می خواهیم که یکی دو پیامی که آماده پخش است او را نشر کنند. بعد از پیام ها دوباره برمی گردیم و در موردش صحبت می کنیم.
10: خطرناک باریده میره، شاید در دوربین درست معلوم نشه. باش که در زمین برتان پیش برم. به قدرت پروردگار هر رقم جالی زیاد است. تاریخ هم 1405، برج 2، تاریخ 21. خیلی جاله شدید است. اگر براتون معلوم شود روی زمین پر کرده.
11: اینی جاله از در پروان ولسوالی بگرام آمد از سایگ جاله را اینی جاله هم قدر جاله زنه در احمانه چیزی نوردم نمان.
9: خب مسعود این پیام ها را مخاطبای افغانستان انترنشنال از ولایت پروان برای ما فرستاده بودند.
0: بله.
9: قسمی که در تصاویر هم دیدیم دیروز ولایت پروان شاهد ریزش جاله بسیار شدید بوده که فرستنده های این ویدیو ها به ما میگن که بخش زراعت را در ولایت پروان جاله بسیار آسیب رسانده. خب میدانیم که فصل کشتکار دیاخین تقریبا تمام شده و از قبل اینا کشتکار خود کردن، برخی از محصولاتشان قد و نیم قد شده و درختای میوه‌دار هم غوره کرده مسعود، که با ریزش شدید جاله تقریبا این حاصلات یا این محصولات ضربه میبینه و در برخی موارد حتی از بین میره و...
0: یعنی در این وقت سال بارندگی ها به جای سود زیان بیشتر داره.
9: طبیعی به گفته دیاخین برش یک ضرب المثل هم دارن که در این فصل سال ریزش بارانای شدید و سیلاب ها و در مجموع جالای شدید مصیبت پنداشته میشه به جای منفعت به دهاخین، چون بیشتر مردم افغانستان ما میدانیم که مصروف زراعت هستن و از همین طریق مدرک تامین معیشت میکنن. این جاله ها و ریزش باران و سیلاب زندگی را برشان دگام دشوارتر میکنن.
0: سیر کاکر سپاسگزارم که این بخش را به ما و بیننده ها ارائه کردی. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده که جوزف اون رئیس جمهوری این کشور از امریکا خواسته اسرائیل را برای توقف حملات و پایبندی با آتش بس تحت فشار بگذارد. اون در دیدار با میشل ایسا سفیر امریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنین درباره دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر نخست وزیر بریتانیا، بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. استارمر خواستار فرصت دوباره شده و هشدار داد رقابت رهبر حزب را دچار آشفتگی می کند. رسانه‌های بریتانیا می گویند چند وزیر ارشد نیز از او خواستند برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که تایوان از محورهای گفتگوی او با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین خواهد بود. ترامپ گفت شی خواهان توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان است و او این موضوع را با رئیس جمهور چین مطرح خواهد کرد. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ژاپن از تایوان حمایت می‌کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و شمار سران کشورهای افریقایی در اجلاس توسعه افریقا در نایروبی پایتخت کنیا شرکت کردند. محور اصلی این نشست توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مقابله با تغییرات اقلیمی و گسترش همکاری‌های تجاری در قاره افریقا عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شمار از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت گروه از مقام‌های میانه‌رو در ایران خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران ادعاهای ترامپ را تکذیب کرده و از آمادگی کشورش برای جنگ خبر داده است.
12: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفت واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سند بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
12: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد غنی شده رو بگیرید، بعد نظرشون عوض شد برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردم. من که وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: در همین حال رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است. او تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته است. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند که دونالد ترامپ تمایل دارد دستور سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکل صادر کند. با این همه رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده است. این در حال است که پیشتر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکا است. و حالا همکارمان نرگس سورخشم از استانبول با ما همراه شده. نرگس وقت بخیر باشه. این اظهارات تازه ترامپ چی پیام را به ایران و منطقه میرسانه؟
13: با آنچه که آقای دونالد ترامپ صحبت کرد، علناً یک هشدار جدی از یک درگیری تازه از سوی ایالات متحده آمریکا را می‌دهد، در کنار اینکه به شدت انتقاد کرد از رفتار دوگانه جمهوری اسلامی. با باور او آنها پیش از این که پاسخ خودشان را با آمریکا بفرستند، پاسخی که با باور او گفت که 10 دقیقه وقت برای تهیه آن در بر می گرفت، آنها 4 روز منتظر ماندن برای دریافت پاسخ. یعنی در خود سند موضوعاتی که در گفتگوها توافق کرده بودن وجود نداشته. به همین دلیل هم او میگه که اولا در گام نخست تمدید آتش بس بسیار زیاد احتمالش کم است، 1% ممکن است که احتمال داشته باشه که آنها دوباره آتش بس را در واقع تمدید کنند. و در عین حال هم از برنامه های بزرگ خودش هشدار داد، گفت که آنها در حال بررسی اثرگیری عملیات آزادی هستند در بویژه در تنگه هرمز، و اگر جمهوری اسلامی در واقع به درخواست های آمریکا که ایران آری از بم اتمی یا هسته ای شدن این کشور هست نشود، آنها دست به درگیری خواهند زد. و این نه تنها یک هشدار جدی برای جمهوری اسلامی است، بلکه یک هشدار و نگرانی جدی برای کشورهای منطقه است، کشورهایی که در جریان درگیری بیشترین آسیب ها را دیدن و به همین دلیل هم تلاش های خودشان را دارن میکنن که از برگشت دو طرف و درگیری جلوگیری صورت بگیره.
0: درست، ولی در طرف دیگه ترکیه هم تلاش های دیپلماتیک خود را افزایش داده. در این رابطه آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
13: یکی از کشورهای دخیل در مذاکرات حداقل غیر مستقیم دولت ترکیه است. به دلیل نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی که این کشور داره، موضعش کاملا مشخص است. اینکه برای بارها و در تلاش‌های مختلفی که انجام دادن، در تلاش هستند که از طریق مصالحه و گفتگو دو طرف را در واقع تشویق کنند که به یک توافق صلح برسند. حالا هم آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه به سر می‌برد، در کشوری که یکی دیگر از طرف‌های درگیری هست و در عین حال از بازیگران مهم در تحولات منطقه و به ویژه همین درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، در اونجا با مقامات مختلف دولت قطر دیدار کرده، از جمله امیر قطر، همتای خودش وزیر خارجه این کشور و وزیر دفاع قطر. در بیانیه‌هایی که وزارت خارجه منتشر کرده آمده که او در کنار تحولات منطقه، مسئله غزه، درباره روند مذاکرات و تحولات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بحث و گفتگو کردند و دو طرف بار دیگر تاکید بر خویشتنداری و گفتگو و مذاکره دارند.
0: سپاسگزار. شبکه سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد است که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را برای در امان ماندن از جنگ به افغانستان منتقل کرده است. طالبان این ادعا را رد کردند. به گفته سی بی اس شمار از هواپیماهای نظامی ایران به پایگاه نورخان پاکستان نیز رفته است. در این رابطه میرویس سوریا گزارش دارد.
14: افغانستان در حاشیه تنش آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. شبکه سی بی اس به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را به افغانستان منتقل کرده تا از خسارات ناشی از جنگ در امان بمانند. ادعایی که طالبان آن را رد می کند. اما یک مقام اداره هوانوردی طالبان تایید کرده که دست کم یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی متعلق به شرکت ماهان ایر پیش از آغاز جنگ در کابل فرود آمده. به گفته این مقام طالبان، این هواپیما پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در ماه مارچ به دلیل نگرانی‌های امنیتی به میدان هوایی هرات منتقل شد تا از احتمال بمباران میدان هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی در امان بماند.
15: گزارش‌هایی از طرف خود مقامات طالبان گفته شده که یک هواپیمای ماهان، هواپیمای مسافربری ماهان که پیش از شروع جنگ در فرودگاه کابل فرود اومده بوده، پس از شروع جنگ و بسته شدن آسمان ایران اونجا موندگار شده.
14: طبق این گزارش شبکه سی بی اس، شماری از هواپیماهای نظامی ایران و پایگاه نظامی نورخان پاکستان نیز انتقال یافته. پایگاهی که یکی از تأسیسات مهم نظامی پاکستان به شمار می رود.
15: پایگاه نورخان پایگاه اصلی و هاب اصلی فرماندهی ترابری هوایی نیروی هوایی پاکستان هست. در کنار راولپندی به نسبت پایگاه بزرگی هست و اسکادران ششم هواپیمای 330 پاکستان، اسکادران وی آی پی پاکستان و همچنین اسکادران سوخرسان ویلیش 98 این کشور در اونجا مستقر است.
14: آنچه این گزارش را حساس تر می کند، نقش پاکستان در میانه تنش تهران و واشنگتن است. در واکنش به این خبر، لنسی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد که اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشد، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران و ایالات متحده و سایر طرف ها باید به طور کامل بازنگری شود.
15: تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش پس همچین نصف و نیمه استش، اگر پاکستان این هواپیما ها رو اجازه برگشتن به ایران نده، به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین‌المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن، اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید اون تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه.
14: و اما در سوی دیگر، در سه سال گذشته روابط طالبان و جمهوری اسلامی از همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی تا تماس‌های امنیتی و سیاسی به گونه‌ای بی سابقه گسترش یافته. ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که سفارت افغانستان در تهران را در اختیار نمایندگان طالبان قرار داده و مقام‌های دو طرف بارها بر روابط دوستانه تاکید کردند. با این حال، گزارش تازه سی بی اس بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان فقط یک همسایه ایران است یا بخشی از معادلات امنیتی و نظامی تهران در منطقه حساب می‌شود؟ میروی سوریا، لندن.
0: با این حال، پاکستان گزارش شبکه سی بی اس درباره حضور هواپیماهای ایرانی در پایگاه نورخان را گمراه کننده و اغراق‌آمیز خوانده و رد کرده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این هواپیماها پس از آتش بس و در چارچوب گفتگوهای اسلام آباد برای انتقال دیپلمات‌ها و تیم‌های اداری وارد پاکستان شدند و هیچ ارتباط با اهداف نظامی ندارند. اسلام آباد همچنین تاکید کرده که به حمایت از گفتگوها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه می‌دهد. 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز می شود. با آغاز این جشنواره کن بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده است. جشنواره کن به عنوان یکی از رویدادهای روشنفکری اروپا مشهور است و به برندگان این جشنواره بیش از تجاری بودن به خاطر تفکر و وفاداری به هنر شناخته می شود. در این رابطه گزارش را ببینید.
1: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79مین دور جشنواره فیلم کن در آستانه ای آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق، تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن و نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه ای عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
16: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرا رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
1: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با موتر شخصی به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدیویی که سوی کاخ کرملین منتشر شده، آقای پوتین شامگاه دوشنبه با موتری که خودش رانندگی می کند به هتل آربات مسکو می رود و با ورا گوری معلم دوران مکتب خود دیدار می کند. و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و دیدگاه ها و نظریات خود را
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: همسایه های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان به مجله اشپیگل گفتند که پس از ورود نماینده طالبان به این ساختمان، زندگی روزمره آنان تغییر کرده. کودکان مسیر مکتب را عوض کردند و برخی خانه ها پرده های خود را پایین میکشند. اشپیگل نوشته است که سید مصطفی هاشمی نماینده طالبان چند ماه پیش وارد کنسولگری افغانستان در بن شد و از آن زمان فضای محله آرام اومکسدورف تغییر کرده است. به نوشته اشپیگل، این ساختمان در یک کوچه آرام کنار یک درخت بیت و پشت یک حصار قرار دارد و از بیرون شبیه یک خانه معمولی سه طبقه ای دیده می شود. اشپیگل نوشته است که همسایه ها می گویند که پس از آمدن او وضعیت برای آنان دیگر مثل گذشته نیست. یکی از همسایه ها گفته است که نخستین بار که نماینده طالبان را در این منطقه دید با خود گفت که اینجا چی خبر است؟
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دومین قهرمانی از کیه خدادادی در اروپا، ورزشکار 28 ساله افغان در رقابت‌های پاراتکواندو برای فرانسه مدال طلا گرفت. شکست افغانستان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 20 سال آسیای مرکزی، میلی‌پوشان کشور در اولین دیدار 3-1 مغلوب ترکمنستان شدند. قهرمانی حسین مبارز در رقابت‌های مویتای بین‌المللی سازمان CN19FC، مویتای کار افغان با برتری برابر حریف کامبودیایی روی سکوی نخست ایستاد. پایکوبی آبیاناری ها در خیابان های بارسلون، هواداران و بازیکنان بارسلونا 29 قهرمانی لالیگا را جشن گرفتند. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. زکیه خدادادی، ورزشکار افغان فرانسوی در رقابت‌های پاراتکواندوی اروپا برای دومین بار به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا گرفت. خدادادی در این رقابت‌ها توانست حریفانی از کشورهای ایتالیا، گرجستان و ترکیه را شکست دهد. زکیه خدادادی در سال 2023 نیز مدال طلا به دست آورد و با کسب مدال برنز در پارالمپیک 2024 پاریس به عنوان نخستین دختر افغان تاریخ سازی کرد. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی یا کافا 2026 نتیجه را به ترکمنستان واگذار کرد. شیران خراسان در این بازی 3-1 مغلوب حریف شدند. یاسر صافی زننده تک گل افغانستان بود. همین تصویری که ملاحظه می‌کنید. این مسابقات با حضور 5 تیم به میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی برزیلی هدایت تیم افغانستان را در این مسابقات بر عهده دارد. حسین مبارز، ورزشکار مویتای افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی سازمان CN19FC عنوان قهرمانی را کسب کرد. مویتای کار افغان برابر دن نینفونینگ، حریفی از کامبودیا، پیروز شد. مبارز 51 مبارزه حرفه‌ای و آماتور انجام داده که حاصل آن 41 برد و 10 باخت است. حسین مبارز یکی از چهره‌های با تجربه مویتای افغانستان شناخته می شود.
1: سلام خدا، درود و سلام خدمت مردم شریف افغانستان و همچنین به تمام کارمندان شبکه خوب جهانی اینترنشنال که ما را همیشه ورزشگاه حمایت کرده. توانستیم این مسابقات رو امروز در رشته ترکمای در سازمان UF یا سازمان CN19FC برگزار کننده مسابقات بود، توانستم قهرمان این مسابقات شوم با یکی از حریف سرسخت کامبودیایی.
0: احمد جان، ورزشکار پارالمپیکی افغانستان در رقابت‌های قایقرانی شهر دوبلن آلمان موفق به کسب 2 مدال نقره شد. او در رقابت‌های 200 متر و 500 متر با عملکردی قابل توجه مقام دوم را به دست آورد و بار دیگر نام افغانستان را در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مطرح کرد. شما فقیرزاده در برنامه تایمگیری انتخابی دوش ماراتون را در جایگاه نخست با پایان رساند. ورزشکار جوان تیم ملی اتلتیک افغانستان فاصله 42.195 کیلومتری این رقابت را از ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش تا مسیر ولایت لوگر زودتر از 5 ورزشکار دیگر با پایان رساند. این مسابقه بعد از ارزیابی ورزشکاران رشته ماراتون برگزار گردید و مشتبا فقیرزاده با عمل کرده بهتر توانست خود را به عنوان یکی از کاندیدان اشتراک در مسابقات پیش روی آسیایی معرفی کند. در جهان فوتبال، اما در اسپانیا، بارسلونا قهرمانی خود در رقابت‌های لالیگا را با برگزاری رژه‌ای با شکوه در خیابان‌های این شهر جشن گرفت. آبی اناری ها دیروز با موتر حاملشان از میان هوادارانی که حضور گسترده‌ای در خیابان‌های شهر بارسلون داشتند عبور کردند و جام قهرمانی را به نمایش گذاشتند. بارسلونا روز یکشنبه با برتری مقابل رقیب سنتیش رئال مادرید 29مین عنوان قهرمانیش را در لالیگا قطعی کرده بود. تیم بسکتبال تمپو تورنتوی کانادا قرار است برای نخستین بار با عنوان یک تیم خارج از ایالات متحده در لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، مهمترین لیگ حرفه‌ای بسکتبال زنان در جهان، حضور پیدا کند. گزارش فرباد سروندی در این رابطه را ببینیم.
2: این دختران بازیکنان تیم بسکتبال تمپو تورنتو کانادا هستند، تیمی که قرار است برای نخستین بار به عنوان یک تیم خارج از ایالات متحده در لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، مهمترین لیگ حرفه‌ای بسکتبال زنان در جهان، حضور پیدا کند. تیم تازه تأسیس تمپو تورنتو از شماری بازیکنان حرفه‌ای کانادایی هم بهره می‌برد. بازیکنانی که در سال‌های اخیر مورد توجه تیم‌های لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا قرار گرفتند. کیکی رایس یکی از بازیکنان این تیم که خود را برای نخستین بازی در تورنتو آماده می‌کند می‌گوید:
3: برای اینکه بتوانم بخشی از چنین لحظه تاریخی باشم سپاسگزارم. مهمی است که به یاد داشته باشی کار را که انجام می‌دهی برای چه انجام می‌دهی.
2: باور کارشناسان حضور تیم تمپو تورنتو در مهمترین لیگ حرفه‌ای بسکتبال زنان جهان نشانه از رشد سریع بسکتبال در کانادا و پیشرفت تیم ملی زنان این کشور است. بریتنی سایکس که دیگر از بازیکنان تمپو تورنتو هم از حضور در این تجربه تاریخی ابراز خوشحالی می کند.
4: من نمی گویم استرس دارم، بیشتر هیجان زدم. این یک فرصت فوق‌العاده برای ماست که به عنوان یک تیم کانادایی و اولین تیم خارجی وارد لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا می شویم. من برای هواداران بازی می کنم.
2: علاقه‌مندان بسکتبال در کانادا امیدوارند حضور تیم تمپو تورنتو در لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، همان گونه که حضور تیم مردان تورنتو رپتورز در دهه 1990 به رشد بسکتبال در کشور کمک کرد، بتواند فصل تازه‌ای برای بسکتبال زنان کانادا رقم بزند. فرهاد سروندی، لندن.
0: با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. الناری باکینا، ایگا شویانتک و کوکو گاف با مرحله یک چهارم نهایی مسابقه های تنیس آزاد روم در ایتالیا راه یافتند. ریباکینا تنیسور قزاقستانی و زن شماره دوی تنیس زنان جهان کارولینا پلیشکووا از جمهوری چک را البته بر راحتی و در دو ست شکست داد. او ست نخست را 6-0 و ست دوم را 6-2 از آن خود کرد. ریباکینا در مرحله بعدی با الینا اسپتولینای اوکراینی مسابقه خواهد داد. شویانتک زن شماره

0: باخت اما دو ست بعدی را 7-5 و 6-2 از آن خود کرد. او در مرحله بعد با میراندروای روسی روبرو خواهد شد. در بخش مردان رقابت‌های تنیس آزاد ایتالیا در روم، یانیک سینر بخت نخست قهرمانی به راحتی به مرحله 1/8 نهایی رسید. سینر تنیسور 24 ساله ایتالیایی دیروز قاطعانه الکسی پاپرین استرالیایی را 6-2 و 6-0 شکست داد و حریف هموطنش آندریا پلنگرینو شد. و دانیل مدودف هم دیگر راه یافته به مرحله 1/8 نهایی است که پابلو یاماس رویز را 2-1 شکست داد و حریف تیاگو آگوستین آرژانتینی شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سازمان ریوایلد، یک نهاد تازه تأسیس در زمینه حفاظت از طبیعت، برای نخستین بار پس از سقوط جمهوریت در 6 تالاب افغانستان سرشماری پرندگان را انجام داده است. در این گزارش آمده است که داوطلبان سازمان تازه تأسیس ریوایلد در آغاز سال 2026 6 منطقه تالابی را بررسی کردند. این بررسی بخشی از سرشماری بین المللی پرندگان آبی بود که از سال 1967 هر سال در کشورهای مختلف انجام می شود و اکنون 189 کشور در آن سهم دارند. تیم 4 نفره سازمان ریوایلد با حضور پرندشناسان افغان از تالاب‌های آمو در تخار، آب ایستاده در غزنی، بند نغلو، بند سروبی، بند درونته و بند سرده بازدید کرده است. در این بررسی بند سرده در غزنی بهترین محل برای پرندگان آبی شناخته شده است.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، به خبرهای 3/6 بحث کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای محدود سازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وای فای خانه ها را صادر کرد. گزارش CBS از انتقال هواپیماهای ایرانی به افغانستان و پاکستان. طالبان رد کرد و پاکستان هم تکذیب. فضای شکننده میان تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. کانال 12 اسرائیل گفته ترامپ با آغاز عملیات تمایل دارد. منابع به افغانستان تنشال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وای فای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده است. به گفته منابع این تصمیم را ملا عبدالحد فضلی وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته. شماری از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت‌های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وای فای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند. اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند صدها نفر را بیکار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت های فایبر نوری در کابل میگویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت های تازه اینترنت فراخوانده شدند. به گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان میگویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت ها به شمار می رود.
2: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح به صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین‌المللی بر طالبا خواهد شد.
1: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که به باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
3: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
1: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میرود. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد، اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می‌کند، بلکه میلیون‌ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می‌دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور مانده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: مهدی سارمی فرخبرنگار حوزه فناوری به افغانستان تنشل گفت قطع فایبر نوری و استفاده از گزینه‌های بدیل هم اطلاع رسانی را مختل می کند و هم به طالبان امکان می دهد رفتار دیجیتال شهروندان را کنترل کند.
4: شاهد این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیع رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه. هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با هم دیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبرینش با یک آبراه باریک. طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره، وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دست به دست به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتارش دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
0: وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حمله شبه نظامیان در بنو هشدار داد که این کشور ممکن است عملیات قاطع علیه طالبان افغانستان انجام دهد. خواجه آصف با اشاره به درگیری 4 روزه میان پاکستان و هند گفته که اسلام آباد همان کاری را که با هند انجام داد با طالبان نیز انجام خواهد داد. خواجه آصف همچنان مدعی شده که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان زیر چتر طالبان ادامه دارد. در خبرهای کوتاه از افغانستان، گارد مرزی پولند روز دوشنبه از بازداشت 4 پناهجوی افغان به اتهام ورود غیرقانونی خبر داد. یک شهروند پولندی نیز به زن قاچاق انسان بازداشت شده است. با گفته مقام‌ها این پناهجویان از مسیر بلاروس وارد پولند شده بودند و قصد ورود به کشورهای اروپایی داشتند. پولند حق درخواست پناهندگی در مرز بلاروس را متوقف کرده و اقدامی که با انتقادهای نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل روبرو شده است. بر اثر بارندگی های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت افغانستان دست کم 9 نفر جان باختند و 11 نفر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرد که این رویدادها در 2 روز گذشته در ولایت های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ داده. این اداره همچنین از تخریب چندین خانه خبر داده. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید شماری از مهاجران افغان به دلیل نقض جدی قوانین این کشور اخراج شدند. این نهاد مدعی است که برخی از آنان در قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، جعل اسناد و جرایم دیگر دست داشتند. مقامات تاجیکستان میگویند 10,000 افغان همچنان به صورت قانونی در این کشور زندگی و کار میکنند. شبکه CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را برای در امان ماندن از جنگ به افغانستان منتقل کرده. طالبان این ادعا را رد کردند. به گفته CBS شماری از هواپیماهای نظامی ایران به پایگاه نورخان پاکستان نیز رفته. گزارش از میرویس سوریا.
5: افغانستان در حاشیه تنش آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. شبکه CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران چند هواپیمای غیر نظامی خود را به افغانستان منتقل کرده تا از خسارات ناشی از جنگ در امان بمانند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کند. اما یک مقام اداره هوانوردی طالبان تایید کرده که دست کم 1 هواپیمای غیر نظامی ایرانی متعلق به شرکت ماهان ایر پیش از آغاز جنگ در کابل فرود آمده. به گفته این مقام طالبان، این هواپیما پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در ماه مارچ به دلیل نگرانی‌های امنیتی به میدان هوایی هرات منتقل شد تا از احتمال بمباران میدان هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی در امان بماند.
6: گزارش هایی از طرف خود مقامات طالبان گفته شده که یک هواپیمای ماهان، هواپیمای مسافربری ماهان که پیش از شروع جنگ در فرودگاه کابل فرود اومده بوده، پس از شروع جنگ و بسته شدن آسمان ایران اونجا موندگار شده.
5: طبق این گزارش شبکه CBS، شماری از هواپیماهای نظامی ایران و پایگاه نظامی نورخان پاکستان نیز انتقال یافته. پایگاهی که یکی از تأسیسات مهم نظامی پاکستان به شمار می رود.
6: پایگاه نورخانی پایگاه اصلی و هاب اصلی فرماندهی ترابری هوایی نیروی هوایی پاکستان هست در کنار راولپندی، به نسبت پایگاه بزرگی هست و اسکادران ششم هواپیمای 330 پاکستان، اسکادران وی آی پی پاکستان و همچنین اسکادران سوخرسان 298 این کشور در اونجا مستقر است.
5: آنچین گزارش را حساس تر می کند نقش پاکستان در میانه تنش تهران و واشنگتن است. در واکنش به این خبر، لنسی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد که اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشد، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران و ایالات متحده و سایر طرف ها باید به طور کامل بازنگری شود.
6: تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش پس همچنین نسونی مرسش، اگر پاکستان این هواپیماها رو اجازه برگشتن به ایران نده، به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن، اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه.
5: و اما در سوی دیگر، در 3 سال گذشته روابط طالبان و جمهوری اسلامی از همکاری های اقتصادی و ترانزیتی تا تماس های امنیتی و سیاسی به گونه بی سابقه گسترش یافته. ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که سفارت افغانستان در تهران را در اختیار نمایندگان طالبان قرار داده و مقام های دو طرف بارها بر روابط دوستانه تاکید کردند. با این حال، گزارش تازه CBS بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان فقط یک همسایه ایران است یا بخشی از معادلات امنیتی و نظامی تهران در منطقه حساب می شود؟ میروی سوریا، لندن.
0: همون که بینید افغانستان تنشل هستید، نگاه دوباره داریم بسر خط مهمترین خبرهای روز. تلاش طالبان برای محدودسازی اینترنت در کابل. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای خانه ها را صادر کرد. گزارش CBS از انتقال هواپیماهای ایرانی به افغانستان و پاکستان. طالبان رد کرد و پاکستان هم تکذیب. در ادامه این مجمع خبری، تلاش های مردمی برای حفظ آموزش دختران در افغانستان. ساخت مکتب جدید در بهسود میدان وردک با عنوان محلی آغاز شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کمیسیون اروپا در آینده نزدیک مقام های طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت می کند. و گفته این گزارش این نشست با هماهنگی سویدن برنامه ریزی شده و قرار است 2 هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر کنند. حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان یافتن راه برای اخراج مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت های قضایی هستند. پیشتر نیز گزارش های درباره دعوت از طالبان منتشر شده بود، اما پس از واکنش های گسترده کمیسیون اروپا دعوت از هیئت طالبان به بروکسل را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران تکذیب کرد. نهاد حقوق بشری و مدافعان مهاجران از این طرح انتقاد کرده و گفتند بازگرداندن افغان ها به کشور گرفتار بحران حقوق بشری، انسانی و اقتصادی می تواند جان بسیاری را به خطر بیندازد. خواهی هاشمی جزئیات بیشتر میگوید در این مورد.
7: در روزهای آینده قرار است که هیئت از طالبان قرار است به اتحادیه اروپا دعوت شوند در بروکسل و در مورد چگونگی انتقال پناهجویان افغانستان که سابقه جرمی دارند به افغانستان صحبت شود و روی مسائل فنی این مسئله بحث صورت بگیرد. اما تو که خودت هم در خبر اشاره کردی طارق، پیشنهاد کننده اصلی این طرح نماینده سویدن در اتحادیه اروپا هست و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا از این طرح حمایت کردند. تقریبا 20 کشور اروپایی دنبال ازی هستند که در زندانهایشان کسایی که از افغانستان هستند پیشینه جرمی دارند و اینا را انتقال بدن به افغانستان، اما به دلیل از اینکه طالبان را به رسمیت نمیشناسند با معضل قانونی مواجه بودند. در این گزارش ها آمده تاریخ که حتی روی مسئله چگونگی انتقال آنها به افغانستان هم تلاش صورت میگیره، مثلا به کدام میدان هوایی اینا باید تسلیم طالبان داده شود، و حتی در مورد از این که بتانه در مورد آینده امنیتی اینها از طالبان تضمین امنیتی گرفته شود و مسائل از قبیل از این که مسائل فنیش بیشتر دنبال صحبت کردن این مسئله با طالبان هستند.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که جوزف آون رئیس جمهوری این کشور از آمریکا خواسته اسرائیل را برای توقف حملات و پابندی به آتش‌بس زیر فشار بگذارد. آن در دیدار با میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنین درباره دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. استارمر خواستار فرصت دوباره شد و هشدار داد رقابت رهبری حزب را دچار آشفتگی می کند. رسانه های بریتانیا می گویند چند نیز از او خواستند برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تایوان از محورهای گفتگوی او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. ترامپ گفت شی خواهان توقف فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان است و او این موضوع را با رئیس جمهور چین مطرح خواهد کرد. او افزود که کشورهای منطقه از جمله ژاپن از تایوان حمایت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت گروهی از مقامهای میانه رو در ایران خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
8: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیفتره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ آتش بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفت واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
8: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: در همین حال رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است و تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند که دونالد ترامپ تمایل دارد دستور اثرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حالی است که پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکا است. نرگس سورخش همکار ما را از استانبول برای خبر داریم. نرگس، درباره اظهارات تازه ترامپ بر ماندگو و اشاره داشته باش برای تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای پایان جنگ در منطقه. خب دونالد ترامپ پس از این که جلسه خودش را با مقام‌های امنیتی و فرماندهان نظامی آمریکا در واشنگتن برگزار کرد، در یک صحبت تلویزیونی بسیار خونسردانه به شدت از جمهوری اسلامی و از بازی‌های دوگانه آنها انتقاد کرد، از این انتقاد کرد که آنها برای یک پاسخی که تهیه آن 10 دقیقه فرصت بیشتر نمی برد، منتظر آمریکا را 4 روز منتظر ماند و در عین حال در واقع پاسخی که ارسال کرده خلاف توافقاتی بوده که در پی مذاکرات بین دو طرف انجام شده. بنابر این او گفت که غیر قابل قبول است این طرحی که ایران برای آنها فرستاده، و در عین حال گفت که برخی از مقامات جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند، اما در عین حال آنها را دیوانه ها هم خطاب کرد و تاکید کرد که با این شرایط آتش بس تمدید دوباره آن بسیار زیاد، احتمالش کم از حتی 1% احتمال داره، و هشدار جدی داد به جمهوری اسلامی، گفت که اگر آنها به خواسته های آمریکا لبیک نگویند، آمریکا برنامه های بسیار اساسی داره، از جمله صحبت هایی که با رسانه های مختلف آمریکایی انجام داده در مورد بررسی دوباره عملیات آزادی به ویژه در تنگه هرمز که منجر به آغاز درگیری بین دو طرف دوباره خواهد شد. این موضوع بدون شک پیام واضح و خطرناکی هم برای جمهوری اسلامی است و هم برای کشورهای منطقه که در جریان جنگ بیشترین آسیب را دیدن و آسیب ها و پیامدهای اقتصادی جدی هم در حال حاضر برای سراسر جهان دارد. به همین دلیل مقامات در ترکیه از زمان آغاز درگیری و پس از آن هم در جریان مذاکرات تلاش‌های دیپلماتیکشان را با طرف‌های مختلف ادامه دادند. همین امروز آقای هاکان فیدان در دوحه به سر می‌برد، کشوری که در واقع یکی از اصلی ترین بازیگران در این تحولات هست. دو طرف در نشست خبری که همین لحظات پیش برگزار کرده بودند بار دیگر از مذاکره و گفتگو بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به میزبانی پاکستان حمایت کردند و گفتند که باید هرچی سریعتر دو طرف به توافق برسند، چیزی که منجر به باز شدن تنگه هرمز و این نگرانی ها از پیامدهای اقتصادی شده خواهد شد. نرگس سورخش همکارمان از استانبول، تشکر برای ارائه جزئیات خبر. منابع محلی در ولسوالی بهسود میدان وردک میگویند که باشندگان این ولسوالی با همکاری یک تاجر محلی ساختمان یک مکتب را ساختند. بر اساس اطلاعات ساختمان قبلی این مکتب در سال 1380 هجری با هزینه مردم به گونه غیر معیاری ساخته شده بود و در سالهای اخیر با مشکلات جدی روبرو شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش اسما سرگند.
9: ساختمان های فرسوده اما اراده های پابرجا، ساخت مکاتب از سوی مردم، مقاومت خاموش در برابر منع آموزش دختران، ساخت مکتب در ولسوالی بهسود میدان وردک در ظاهر یک پروژه عمرانی کوچک است، اما در لایه های اجتماعی معنای فراتر از یک ساختمان ساده را دارد. این اقدام نشانه ای از یک مقاومت اجتماعی آرام و عمیق را حمل می کند. مردمی که دخترانشان با محدودیت‌های گسترده آموزشی روبرواند، با جمع‌آوری کمک‌های محلی و همکاری یک فرد خیر دست به کار زدند که فراتر از ساخت یک مکان آموزشی است. مردم در سکوت حق آموزش دختران را باز تعریف و بازپسگیری می‌کنند.
10: و فعلا که تعمیر جور میشه یکی از افتخارات از این مردم، یک امید خلق شده برای مردم، برای بچه‌ها و برای نونهالا و برای جوانان.
9: به جای تعطیلی یا انتظار برای کمک های رسمی، مردم تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند.
10: این پروژه توسط دکتر صاحب محمد نعیم فیروز
11: بودیجش تهیه دیده شده حدودا مبلغ 6 میلیون افغان استک دیگه کوشش به این داره مطابق استانداردهای وزارت معارف نقشه های وزارت معارف بخیر به یک منزل از این به اتمام برسه.
9: این اولین مکتب نیست که از سوی مردم ساخته می شود. در نیمروز، سرپل، غزنی نیز مکاتب با اعانه مردم ساخته شده. در جوامعی که امکان اعتراض مستقیم محدود است، مردم اغلب از زبان عمل برای بیان خواسته های خود استفاده می کنند. این عمل حامل یک پیام روشن است. پیامی که از دل خاک و خشت بیرون می آید. آموزش دختران برای مردم ارزش است، حتی اگر نتوانند آن را بلند فریاد بزنند. در شرایطی که محدودیت ها بر آموزش دختران وارد سال پنجم شده، ساخت یک مکتب دخترانه در یک منطقه روستایی نوع بیانیه اجتماعی است. این بیانیه می گوید جامعه افغانستان آموزش دختران را بخش از هویت و آینده خود می داند. مردم حاضرند از منابع اندک خود برای حفظ این ارزش هزینه کنند.
11: صد پنجوری بسته که صد در صد بسته پنجوری زمین است که هدیه از طرف مردم داده شده، از طرف مردم منطقه.
9: این پیام نه از طریق رسانه ها بلکه از طریق رفتار جمعی منتقل می شود، رفتاری که معمولاً پایدارتر و عمیقتر از شعارهای سیاسی است. هر خشت جدیدی که روی این ساختمان گذاشته می شود در واقع یک رأی خاموش به حق آموزش دختران است. ساخت این مکتب نشان می دهد که جامعه افغانستان حتی در سکوت در حال ارسال پیام های مهم است. پیامی که می گوید آموزش دختران یک مطالبه اجتماعی است، نه یک خواست سیاسی. مردم در برابر حذف این حق با زبان عمل واکنش نشان می دهند. این پروژه کوچک محلی تصویر بزرگتر را آشکار می کند. تصویری که در آن نشان می دهد جامعه افغانستان هنوز زنده است. می اندیشد و برای آینده دخترانش می جنگد، حتی در سکوت. با وجود گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز نتوانسته است الگوهای رفتاری و واکنش‌های اجتماعی مردم را به طور دقیق شناسایی کند. ادعای برخواستن از بطن جامعه در عمل با سیاست‌های همراه شده که بیشتر بر تنش، محدودیت و انسداد اجتماعی استوار است تا بر فهم واقعیت‌های پیچیده جامعه افغانستان. اسما سرگند، لندن.
0: در پایین بخش خبری تصاویری ببینیم با هم از مسابقات سنتی جنگ گاوها در یکی از ایالت‌های کشور سوئیس. برای تماشای این مسابقات هزاران تماشاچی از سراسر جهان گرد هم آمدند.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: یک دقیقه خبر.
15: نور احمد اسلام جار والی طالبان در هرات در دیدار با هیئت از ترکمنستان بر تسریع اجرای طرح 24 ساعته شدن بندر ترغندی تاکید کرد. دفتر رسانه طالبان در هرات اعلام کرد که نور احمد اسلام جار در این دیدار درباره تسریع روند 24 ساعته شدن بندر ترغندی، ساخت 1250 متر خط آهن برای تخلیه و بارگیری کالا و انتقال 2 لوکوموتیو برای انجام امور فنی گفتگو کرده است. او همچنان بر گسترش و تقویت تجارت و ترانزیت میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرده و گفته است که اداره ولایتی هرات در این زمینه آمادگی دارد. مقام های طالبان و ترکمنستان پیش از این 2 قرارداد برای توسعه بندر ترغندی و ساخت خط آهن از ترغندی تا منطقه صنوبر هرات امضا کرده بودند. دو طرف همچنان در چندین نشست درباره توسعه خطوط آهن و پروژه تاپی در افغانستان گفتگو داشتند.

رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان نهی در تبعید، نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته تا برای آزادی فوری آنها اقدام کنند. سازمان نهی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکراری تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند بسر میبرند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر 2 هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت میکنند. از سوی هم منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از نشر خبر بازداشت 2 خبرنگار تلونیوز در شبکه‌های اجتماعی، دفتر موبی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. به گفته منابع استخبارات طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف دفتر این شرکت رسانه‌ای مستقر کرده بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با نوراقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا که با ما پیوستن. آقای شریفی بسیار خوش آمدین. بازداشت خبرنگاران و در سوی دیگر محاصره شبکه طول نیوز برای چندین ساعت نشانه چی اتفاق میتونه باشه؟
2: سلام خدمت شما و شنوندهای عزیزتان. متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 ساله که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت 2 خبرنگار تولونیوز، مصداق دوباره همی مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، بلکه کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشون میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنیم.
1: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است، برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه طول نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالبا و شبکه طول نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
2: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا مون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم 2 تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موار چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشر شوه، بعد دوباره بعد از نشر هم مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش حیات میکنین، این 2 خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش می بردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرأت نمی کنن پیش ببرن. مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهوره و ترس ایجاد میکنه. این مورد میتونه که فردی باشه، ولی در سطح کلانتر این رابطه وجود داره. هنوز رسانه‌هایی که در داخل افغانستان وجود داره خلاف اونم اصول ژورنالیسم فعالیت میکنه. و این معنا که شما واژه‌ها و پیشوندها و پسوندهایی وجود داره، از امیرالمومنین گرفته، از حفظ الله گرفته، از ملا گرفته، از آخوند گرفته، اینا واژه‌هایی است که در اصول ژورنالیسم کاربردش بر افراد از نظر حقوقی و اخلاقی اجازه نیست، ولی شما می‌بینید که عملا اینا این واژه‌ها را به کار می‌برن و عملا روزانه برای نفع گروه حاکم فعالیت میکنه. یعنی در سطح کلان و پلیسی این رابطه وجود داره و گاهی خبرنگاران یا دست‌اندرکاران رسانه ها در جریان برنامه ها مواردی ازشان سر میزنه که او فردی است، بیشتر ربط نمیگیره در کل سازمان. به او خاطر متاسفانه این دو خبرنگار بازداشت شدن.
1: پس به نظر میرسه که این یک، به گفته شما، برخورد طالبان با یک سازمان یا یک ساختار رسانه‌ای نیست، بلکه بر دلیل امو برخوردها یا امو مهارت‌ها یا امو تریک‌های خبرنگاری که مجریا دارن حالا مورد بالاخره بازداشت قرار گرفتن. اما طالبان ساکت هستن، مورد اتهامات که وجود داره رویش انگشت نمیگذارن، اشاره نمیکنن. فکر میگیرین که چرا نمیان مردم وضاحت نمیتن؟
2: در افغانستان هیچ ساختار حقوقی نداریم و هر موردی هم که اتفاق میفته خلاف قواعد حقوقی در سطح داخلی قوانین ملی و در سطح کلانتر قوانین بین المللی است. و دسترسی به اطلاعات هم در داخل افغانستان با شرایطی که فعلا حاکم است، من یک تصویر برش معرفی کردم، متاسفانه محدود است و حتی در بسا موارد دسترسی به اطلاعات ناممکن است. طالبان همیشه هر عملی را که انجام میتن و خلاف قوانین ملی و بین المللی هست، که حالا قانونی هم در افغانستان متاسفانه نداریم، همهش از هم پاشیده و قابل اجرا نیست، در بسیاری موارد سکوت میکنن و جز سکوت دیگه مواردی ندارن. وقتی یک عملی که خلاف قانون باشه و خلاف قوانین بین المللی باشه، چیزی بر مدرک هم وجود نداشته باشه، ما عملا میبینیم که نمی اتفاقی که افتیده خلاف قانون است. ما بسیار به جرأت برای شما گفتم، اینطورم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داره، همین دو تا خبرنگار هیچ جرم رسانه‌ای را آقای قیمی مرتکب نشدن. این آدم های کاملا بیگناه هستن. وقت واژه ها و کلمات بسیار ساده و ابتدایی که به مزاج اینا خوش نمیخورن. من بر شما یک دو تا مثال میتونم دلایل بازداشت خبرنگار را که خیلی هم شاید برای شنونده های عزیزم جالب باشه. از موضوعات بسیار کلان و جدی که بگذاریم، خبرنگار به خاطر نداشتن ریش، خبرنگار به خاطر از اینکه در برنامه های آموزشی و در برنامه های فرهنگی در تلفن با یک خانم صحبت کرده، یا خبرنگاری که از پیشش تصادفاً یک موزیک بدون کلام در بک‌گراند یک برنامه آموزشی و فرهنگی نشر شده، مورد بازپرسی قرار گرفته و دو شب در بازداشت طالبان بسر برده. و اینا نشان میده که این کوچکترین مورد آزادی فردی در داخل افغانستان برای رسانه ها و دست‌اندرکاران رسانه ها وجود نداره و طالب برای این مورد چی دلایلی میتونه جز سکوت را بکنم.
1: ولی در باب آزادی خبرنگارا که نه تنها این دو سه نفر هستند، بلکه بر اساس برخی آمارهایی که وجود داره تقریبا بین 6 تا 7 خبرنگار است که هنوز در زندان ها هستند. یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبان محاکمه شدند، از بین چند ماه تا چند سال حکم زندان دارند. در امید دو مورد اخیر ما سکوت را متوجه هستیم از آدرس سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی، ولی شما در اعلامیه نهی در تبیت متوجه هستیم، میبینیم که از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته شده که اقدام کنن. آیا تا بال پاسخ دریافت شده؟ چی نهی یا چی بگونه رسمی مورد بود از طرف این نهادها؟
2: متاسفانه که نه. یکی از دلایلی هم که ما بیشتر سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های که به یک شکل بیرون از افغانستان در داخل افغانستان فعالیت میکنه درخواست میکنیم که فشار وارد کنه بالای طالبان، که حداقل خانواده از اونا نگران هستن، آیندهشان چه میشن، آیا دوباره آزاد میشن نمیشن. دلیل درخواست ما معنی بوده و در بسا موارد متاسفانه سازمان ها هم سکوت کردن و هیچ پاسخی هم بر ما نمیتن و این نشان میتن که طالب اهل نرمش و انعطاف پذیری نیست، اهل گفتگو نیست. اما قسمی که ما طالب به عنوان یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان نمیشناسیم، و ما خاطر از اونا مستقیم درخواست نمی کنیم، چون اونا هم بر عرف ما اهمیت نمی دن. به می شکل دیده می شه که نه تنها طالبا برای مردم، برای نادهای در داخل در بیرون از افغانستان اهمیت نمی دن، حتی به سازمان ملل و به نادهای دیگه حقوق بشری هم متاسفانه پاسخ نمی دن و هر آن چیزی را که خودشان دمو چارچوبی را که تعیین کردن باید مطابق از او عمل بکنن. بر افراد با آزادی در حد اونمو 21 دستورنامه که حالا ما او را محدود نامه میگیم بر رسانه ها دایر کردن، مطابق از او عمل بکنن، خوب میگن فعالیت بکنن، خلاف از

0: بری از نهادها و سازمانهایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن، امکانات تکنیکی داشتن و از نظر مالی و خیلی موارد دیگه، به خاطر بقایشان، به خاطر ادامه فعالیتشان ناگزیر هستند با طالب همسو باشند.
1: حتی هم فکر شدن و تبدیل به آدرس تبلیغی برای ایدئولوژی طالب تا این حد؟
0: بیشتر باید خود مسئولان این سازمان‌هایی را پاسخ بدن، ولی از نظر ما هر سازمان خصوصی که در افغانستان همین حالا فعالیت داره که رسانه هم جز از سازمان خصوصی، ما خیلی از رسانه‌هایی که در افغانستان داریم شامل موبوگیرو که یک نهاد خصوصی است، یعنی به این معنا که مربوط به حکومت و دولت نیست، ولی محتوایی که اونا بیرون میتن، فعالیتی که میکنن، هیچ تفاوتی با سازمان‌های دولتی یا تلویزیونی ملی ندارن و این از روی ناگزیری است و همسویی با او است که متاسفانه فاجعه آزادی بیان و یا اصل‌های فعالیت‌های خبرنگاری و رسانه‌ای است که شما وقتی به قواعد حقوقی و موازین اخلاقی رجوع میکنین، محتوایی را که اینا بیرون میتن و اصولی را که اینا روی دست گرفتن متاسفانه خلاف قانون رسانه و آزادی بیان و منافع عمومی در افغانستان است، ولی از روی ناگزیر هستند که با طالب همسو باشن و به این خاطر همیشه بحث ما است که ما در افغانستان نه آزادی بیان داریم نه رسانه آزاد.
1: با این همه تحولات که داره صورت میگیره، یک دستسازی در واقع خبررسانی از آدرس طالب با ایجاد و مرکز به نام پرمختک و تلاش هم برای تغییر نام تلویزیون ملی به رادیو شریعت و این محدودیت های فزاینده دیگه هم بسیار کوتاه، اگر بفرمایید که آیا سیاست کلان رسانه از سوی طالبا در جریان است یا در راه است با در نظر داشتی فشارهایی که در این 4-5 سال هم بوده؟
0: بله، من همونطوری که اگه اشاره کوتاه داشتم، طالبا در حدود 5 سال حاکمیت خود در افغانستان 21 دستورنامه صادر کرده که در این 21 دستورنامه همش محدودیت بر آزادی بیان، آزادی رسانه ها بوده. این از سال 2021 تا حال را ما از قانون امر بالمعروف گرفته تا 21 دستور عملی را که میبینیم و شما از نهاد بنان پرمختک یاد کردین، طالبا هم قسمی که از زمان حاکمیت خود یک پالیسی کلانی را برای که چطور رسانه ها را مدیریت بکنن، چطور در محتوای رسانه های خصوصی دخالت بکنن، عمل این برنامه جریان داره و به شدت بیشتر در حال پیگیری است و متاسفانه یک فاجعه کلان است که متاسفانه واقعیت است.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، مراقب آقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت هایی کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

گزارش تازه یوناما تصویر تکان دهنده از افغانستان را می کند. مستنداتی از قتل، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و افزایش تنبیه بدنی که نشان می دهد فضای ترس و سرکوب در کشور عمیق تر شده است. بر اساس این گزارش، شلاق زدن مردم در معذر عام و مجازات های خیابانی به گونه بی سابقه افزایش یافته، اقداماتی که به طور آشکار نقض کرامت انسانی است. نوک پیکان انتقادات به سوی اداره امر به معروف طالبان است که به جای نظارت بر فساد و سوء استفاده مقام ها به جان مردم غریب افتاده است و با دخالت در پوشش عقاید و زندگی خصوصی افراد آنان را تحقیر می کند. این گزارش چه چشم اندازی را ترسیم می کند و چرا هزینه

0: درود بر شما بیننده بحث روز هستید. با من خاطر صافی و مهمانانم هر یک احسان قانع پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، مونسا مبارز فعال حقوق زن از تورنتو و هاتف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک. آقای قانی، گزارش تازه یوناما از افغانستان و مناطق پشتون نشین بسیار تلخ نیست؟
1: بسیار تشکر از شما و با عرض احترام خدمت مهمان ها و بیننده های محترم. گزارش را که یوناما منتشر کرد، در حقیقت دو تا گزارش همزمان منتشر کرده، یکی از گزارش ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان است که نشاندنده تمرکز اصلش بر روی کرد و اقدامات حکومت دفاعی طالبان و تأثیری که بر حقوق شهروندان افغانستان میگذاره. گزارش دوم در مورد تلفات افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی و حملات مرزی کشور پاکستان در قلمرو افغانستان است که بخش گزارش دوم مرتبط با سوال شماست، نشان میده که بیشترین حوزه‌ای که در افغانستان صدمه دیده کشور ولایاتی است که هم مرز با پاکستان است و از لحاظ دموگرافی ما میفهمیم که مناطقی است که بیشتر پشتون نشین هستند، از کنر از شمال شرق شروع شده ادامه پیدا کرده پکتیا و رفتن تا قندهار و نشان داده میشه بجز حمله آخری که در کابل اتفاق افتاده در مارچ امسال، اکثر حملات دیگر متمرکز بر همین ولایات هم مرز با پاکستان بوده و نتیجه تلفات افراد ملکی هم در اینجا بسیار افزایش داشته و نشان میده که تلفات افراد ملکی در این ولایت هم مرز وقتی که از لحاظ جندر، از لحاظ جنسیت و از لحاظ سن مورد تحلیل قرار میگیره، آمار کشته شده ها و زخمی شده هایی که زنان و اطفال است نسبت به مردان یا در بعض ولایت بیشتر هستن یا متناسب با اونا هستن و به صورت خلاصه ای است که حملات هوایی پاکستان و حملات مرزی پاکستان در قلمرو افغانستان بیشتر ولایات را متاثر ساخته که پشتون نشین هستن.
0: خانم مبارز، نه تنها که در این درگیری های مرزی انواع متعدد خشونتی که در افغانستان جریان دارد و در این گزارش مستند شده، بیشتر قربانیش از زنان و کودکان می پردازند، چرا؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما، خدمت میمانان برنامه و همچنان بیننده ها. خب طوری که ما و شما میدانیم، از گذشته های طولانی به این طرف و همیشه ای که تحول قدرت در افغانستان بر اساس خشونت بوده و قربانیان اصلی این خشونت مردم افغانستان و مشخصا زنان افغانستان بوده، این بار هم در پی یک تحول سیاسی منفی و ننگین بیشترین قربانیان را زنان افغانستان پرداختند. حالا که بحثی حمله پاکستان یا جنگ پاکستان با طالبان هست، این بار هم زنان افغانستان، اطفال افغانستان قربانیان اصلی هستند. ما شما از روزهایی که جنگ ادامه داشت گزارشاتی را می دیدیم، می خواندیم که قربانیان اصلی مردم بی‌دفاع بودن، مردم فقیر و غریبی بودن، طفلی را نشان می داد که تمام اعضای خانوادهش از دست داده. خب بنان در جنگ ها و یا در هر تغییرات و تحولات سیاسی که بر مبنای اراده مردم نباشه و مردم داخل نباشن و هیچ نوع معیارهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی رعایت نشه، طبیعی است که او جنگ و او خشونت و نزاع قربانی را از مردم میگیره و مردم افغانستان که همواره در جنگ ها داخل نبودن و در کودتاها داخل نبودن، همه در میوار دستگاه حاکم و قدرت و حلقه‌های مدود، گروه‌های مدود و احزاب سیاسی شکل گرفته و مردم فقط قربانی بودن و مردم فقط باها پرداختن و زمانی هم که تحول مثبتی آمده هیچگاهی به ارائه خدمات و توجه به مردم صورت نگرفته. بنان به تعقیب اونمو پالیسی‌هایی را که جنگ و نزاع در افغانستان تعقیب می‌کرده و همیشه بسر منازعات منفی و مسلحانه بوده، باز هم این بار در منازعه مرزی که میان پاکستان و افغانستان صورت گرفته، باز هم زنان و اطفال هستند. جای تاسفی است که هیچ نوع خدمات بهداشتی و خدمات درمانی و سهولت‌های اجتماعی فراهم نبوده و اکنون قطعا نیست و زنان که در این مسئله و در این منازعه لحاظ قربانی هستند، حتی نه تنها از لحاظ خدمات صحی و بهداشتی و حتی حق شکایت را ندارن، حق رفتن به درمانگاه ها را ندارن، در صورتی که اونا در میدان منازع و جنگ زخمی هم شوند به دلیل از اینکه محرمی شرعی نداشته باشند، حتی اجازه انتقالشان به شفاخانه ها و درمانگاه ها وجود نداشت. اطفال خود ما و شما میدانیم که اطفال همیشه به عنوان سربازهای جنگی در قطعات مختلف استخدام شدن و اکنون هم که میبینیم که از آموزش محروم هستن و حتی مکاتب پسرانه که حق اجازه فعالیت را داره از لحاظ نصاب آموزشی قطعا قربانیانی هستن که در اونجا آموزش میبینن، یعنی از لحاظ ذهنی و فکری اینا شستشوی میشوند و به اون ترتیب ما میبینیم از لحاظ فقر و بیچارگی و مشکلات اقتصادی که در افغانستان هستن اطفال را ما میبینیم که همیشه در روی جاده ها به تکدیگری میپردازن و انواع سوء استفاده ها هم صورت میگیره و بحث جنگ خود تمام این وضعیت را جنگ در افغانستان به وجود آورده و عاملش جنگ بوده و اکنون هم که در جنگ پاکستان افغانستان میبینیم اتفاقا مورد حملات بسیار مستقیم و هدفمند پاکستان هم قرار میگیرن، گرچند شاید در دو طرف جنگ ادعای مختلف داشته باشن که پاکستان گویا که تی تی پی و مراکز تروریستی را هم مورد حمله قرار میدن، اما متاسفانه ای که در این جنگ زنان و اطفال قربانی میشون و هیچ نوع حمایت قانونی و خدمات اجتماعی هم به دسترسشان نیست.
0: آقای مختار، قسمی که بانو مبارز هم اشاره کردن و در گزارش یوناما هم آمده که صدها نفر کشته و زخمی جنگ میان طالبان و پاکستان داشته است، در سه ماه تنها 372 غیر نظامی کشته و 397 تن دیگر زخمی شدند، آیا مردم چوب سوخت برای پروژه طالبان شدند؟
3: سلام به مهمانان شما و به خود شما و به ملت عزیز و گرامی افغانستان. اگر اجازه بفرمایید، بله، مردم چوب سوخت هستند، چوب سوخت بودند و مردم امروز قربانی بیشتر را در نتیجه استراتژی غلط دنیا و استراتژی داخلی طالبان و ظلم پاکستان میپردازند. پاکستان در نقاط مرزی یا خط فرضی و دیورنگ خواهان یک بفرزون است. این بفرزون در مغایرت و در تضاد با منافع افغانستان است. مثلا پاکستان دیروز در قبال افغانستان عمق استراتژی داشت، باز عمق استراتژی را به برج استراتژی تغییر داد، امروز استراتژی را به یک بفرزون تشکیل داد. یعنی به این صورت که در هر در قسمت های تمام فرضی بیورن باید 30 کیلومتر ایجاد شود که در اونجا هیچ کسی باید حرکت نداشته باشد و این قربانی بیشتر از طرف پاکستان به مردم افغانستان تامین شده. موضوع دومی است که طالب ها یک استراتژی مشخص برای این جنگ ندارد. فراموش نکنیم که نفوس پاکستان در افغانستان قابل ملاحظه است. دیروز در میان مجاهدین هم بود و امروز در میان طالبا هست. فکر نکنیم که به یک شبه موضوع حل شود. تا زمانی که پاکستان در رابطه با افغانستان تغییر استراتژی ندهد و تغییر استراتژی خود را به شکل اساسی و درست مطرح نکنه و تا زمانی که طالبا به طرف یک نظام مشروع بر اساس اراده مردم و بر اساس تمام ارزش‌های انسانی و ملی نتوانند به یک نظام منتج شوند، فکر کنم قربانی بیشتر در این جنگ‌های استخباراتی، نیابتی، امنیتی منطقه مردم افغانستان خواهد بودند. بله
0: آقای قانی، خب حالا نه تنها که یک طرف جنگ بلکه در دو طرف جنگ از خیبر پختونخوا گرفته تا کنر و نورستان و پکتیکا و حتی کابل، چرا جنگ طالبان و اسلام آباد بیشتر از همه خانه ها و زندگی مردم عادی و ملکی را ویران میکند؟
1: متاسفانه امی حوزه جغرافیه که شما تشریح کردین در سالهای بسیار سالهای زیاد است که قربانی جنگ و خشونت است. در پیش از اینکه طالبان به قدرت برسد در 2021 هم ما شاهد از این بودیم که می حوزه متاسفانه که محل منازعه و کشمکش بین گروه طالبان و حکومت مرکزی که افغانستان یعنی حکومت جمهوریت و همکارای بین‌المللیشان بودن، از حملات شبانه تا حملات هوایی و که اتفاقاتی که در این منطقه صورت گرفت کشتار افراد ملکی نشان میداد که در منطقه بلند است. تحقیقاتی هم که در این قسمت صورت گرفت خصوصا در قلمرو افغانستان تحقیقات مستند نشان میده که جرایمی که اتفاق افتاد به شمول جرایمی که از طرف نیروهای خارجی صورت گرفته در دستبندی جرایمی که جنگی قرار میگیره و امیدوار هستم که این ادعاها یک روز مورد به زودی مورد رسیدگی های جدی قرار بگیرن. اما با گسترش با تغییر نظام در افغانستان ما شاهد از این بودیم که حوادث امنیتی در او طرف خط مرزم در قلمروی که اون حالا که پاکستان مال حاکمیت میکنه در اونجا هم افزایش پیدا کرده و اکثر مسئولیت او حملات گروهی به نام تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفتن. رابطه طالبان افغانستان و طالبان پاکستان از دیر زمان نشان دهنده ای هستن که یک بخشی از حداقل بخشی از طالبان افغانستان با طالبان پاکستان که رابطه استراتژیک، دراز مدت، تکنیکی در سطح آموزشی که یک جناح از جناح از یک گروه از گروه دیگر حمایت کردند. طالبان پاکستان در دورانی که طالبان افغانستان علیه حکومت مرکزی افغانستان جمهوریت می جنگید در کنار از اینا دوش به دوش از اینا هم از لحاظ تسلیحاتی و هم از لحاظ عملیاتی اشتراک کردن.
0: برای طالبان افغانستان مردم دو طرف دیورند قربانی این رابطه شدند؟
1: قربانی رابطه که بین طالب افغانستان و طالب پاکستان هستن و همچنان چون که آقای عاطف هم در اینجا اشاره کردن فراتر از طالب با پالیسی امنیتی که در این منطقه به وجود آمده کشورهای منطقه‌ای و کشورهای خارجی که در این مسئله داخل بودن شرایط طوری آورده که هزینه اصلی را مردم ملکی و مردمی که بیگناه پرداخت میکنن و در عین زمان یک قربانی که پرداخت میشه یک عمر بسیار طولانی داره و اگر وضعیت به میگونه ادامه پیدا کنه و یک راه حل برای پیدا نشوه متاسفانه ما میبینیم که دوره و چرخه منازعه افزایش پیدا خواهد کرد. کسایی که قربانی هستن من نگران هستم که یک روز اینا هم تبدیل شوند به بخش از ماشین های جنگ.
0: خب مردم قربانی هستند، حاکمان فعلی را که شما بهش اشاره کردین دخیل هستند در این درگیری و از طرف دیگه کشورهای همسایه مثل پاکستان را گفتین که خودش نقش داره و حتی کشورهای دیگری مثل ابرقدرت ها هم گفتین نمیخواه که وضعیت آرام تر باشه و نقش دارن در این وضعیت. پس چی کسی میتونه راه حلی را پیدا کنه و اون سناریو را تطبیق بکنه بر افغانستان نسانی که آرام شوه و روزی روی آرامش را مردمش ببینه؟
1: چیزی که مهم است در اینجا است کسی که سلاح داره باید سلاح خود کنار بگذاره، ولی من میفهمم که یک امیر که حرف در دنیای عمل به این آسانی هم اتفاق نمیفته. چیزی که پاکستان امروز انجام میده خصوصا که در قلمرو افغانستان اتفاق میفته و مسئولیت بسیار جدی داره و بر اساس مکلفیت هایی را که پاکستان به عنوان یک دولت داره باید قواعد جنگ مراعات کنه. قواعد جنگ در این شرایط خصوصا می که موضوعات اخیری که ما در افغانستان تعقیب میکنیم شان میته که باید پاکستان بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تفکیک قائل شود، بین افراد نظامی و افراد غیر نظامی تفکیک قائل شود که به این اصلی تفکیک گفته میشه و دوم بین ابزار جنگی که استفاده میکنه و هدف نظامی باید تناسب باشه. حملات هوایی که میکنن، حملات توپخانه‌ای و راکت هایی که انجام میدن با هدف های نظامی که اونا تانوس ترسیم کرده ما هیچ گونه تناسبی را بین نوع سلاحی که اونا استفاده میکنن و نوع روشی که استفاده کرده تناسب دیده نمیشه. این میار تناسب گفته میشه. میار سیومی که پاکستان باید اینجا مد نظر بگیره میار احتیاط است، به معنای از اینکه اگر قرار است یک محلی را اونا بمباردمان کنن به فرض از اینکه اونا که یعنی که جنگشون یک جنگ مشروع باشه که ما سر از شک دارم باید با ساکنین و محل به یک نحوی باید اطلاع داده شود که این منطقه است که مورد تنازع است و امکان ازی دارد که حملات هوایی در اینجا صورت بگیرد یا حملات توپخانه‌ای. در جنگ هایی که اتفاق افتاد در حملات پاکستان کرده هیچ یک از معیارها مورد توجه قرار نگرفته و تشخیصات اگر انجام شود که ما بر اساس اطلاعات اولیه را ذکر می کنم که آنچه پاکستان انجام داده شده که میتونه جنگ در دسته جرایم جنگی قرار بگیره.
0: خب درگیری و تلفات ناشی از درگیری میان طالبان و پاکستان یک بخش از گزارش است. در این گزارش سه ماهه یوناما به موارد متعددی از جمله توقیف‌های خودسرانه، خشونت و تنبیه بدنی مردم در افغانستان هم پرداخته شده. حداقل 336 مورد توقیف خودسرانه، 59 مورد بدرفتاری با زنان و مردان مستند شده. چرا نظارت بر زندگی خصوصی مردم هر روز بیشتر می‌شود در حاکمیت طالبان؟ بانو مبارز.
2: خب طبیعی است که ما شما میبینیم که در این 5 سالی که گروه طالب حاکم است هیچ برنامه و پلان دیگری برای کشور برای مردم ندارن، فقط کاری که میکنن این است که بر زندگی خصوصی مردم کنترل و نظارت دارن و اونا تحکیمی حاکمیتشان بر مبنای ایجاد ترس و رعب میبینن در جامعه. با او دلیل است که بیشتر از این که تمرکز به این داشته باشن که چی مشکل را حل بکنن و برای مشکلاتی که از چی رای حل داشته باشن یا چی نسخه انکشافی و درمانی داشته باشن، اما دلیل بیشتر پرداختن به سرکوب و بازداشت و سرکوبی رسانه ها، سرکوبی مردم، سرکوبی معترضین، ایجاد فضای ترس و رعب. اینا همه وسایل و ابزارهای هستن که یک حاکمیت استبدادی نظیر گروه طالب که بر اندیشه های تروریستی و خیلی رادیکال ایدئولوژیک استوار هستن، در اندیشه ها و مکتب فکری گروه طالب چیزی به نام آزادی، چیزی به نام آزادی بیان، چیزی به نام دموکراسی وجود نداره. فقط مردم در او اندیشه رعیت است و اونا باید بالای مردم حاکمیت داشته باشن و بیعت مردم را به زور، به فشار، به جبر و اکراه باید کسب بکنن. به همین دلیل است که اونا بیشتر بالای سکتورهای توجه میکنن که او بتونه بیشتر مردم را فشار بده و تحت فشار قرار بده و مردم را سرکوب بکنه. اونا ما و شما میبینیم که بیشترین صلاحیت به اداره امر بالمعروف داده شده. ما حتی میتونیم در مورد بگیم که عمو محدوده صلاحیتشان از لحاظ اجراعاتی که دارن و از لحاظ برخورد خشونتهایی که در جامعه ایجاد میکنن شاید بیشتر از وزارت دفاع و وزارت داخله گروه طالب باشه. ما میبینیم که چند ملای چپن سفید شلاق بدست هر روز در جامعه ترس و وحشت خلق میکنه و هر روز زنان و مردان را بدون تفکیک جنسیتی، سن و سال، موقف اجتماعی یا حتی با معلولین برخورد دارن که چی هدف دنبال میکنن و او هدفشان فقط همی است که مردم را بترسانن و بعد افکار و ذهنیت مردم را به کنترل بگیرن تا اینکه مردم علیه از اینا اختشاش نکنند. خودشان میدانن که نه مشروعیت دارن و نه مردم با اینا موافق است با حضوری از اینا و فاصله های اجتماعی، خلاف های اجتماعی و فاصله بین مردم و طالب حتی فاصله در حدی میتونیم که در فاصله های اجتماعی در حد یک خندق میدونن، نه در حد یک فاصله. و اون دلیل است که طالب بیشتر و بیشتر تمرکز بایی داره که بر زندگی خصوصی مردم تمرکز داشته باشه. ما در روزهای آخر شاهد برخوردهای بسیار خشونت‌آمیزی همین گروه ها و ملیشه هایی که در چوکات اداره امر بالمعروف گروه طالب کار میکنن بوده، دیدیم که با جوان ها چی برخورد میکنن، با زنان چی برخورد میکنن. یعنی تاسف بار است، حتی ما در 5 سال میبینیم زنان در عبا و قبای طالب رشد کردن و تحت تاثیر تفکر طالب قرار گرفتن که حتی در جاده های کابل در شهرهای کشور زنان بالای زنان حمله میکنن، زنان که در چوکات اداره امر بالمعروف و سکتور امنیتی طالبا کار میکنن، اون حتی حادث و خشونت میزنن، حمله میکنن و برخورد فیزیکی میکنن. این به معنای از این هست که بسیار یک تهدیدی جدی در دور و نزدیک یا در آینده های دور و نزدیک تهدیدی هست که کاملا جامعه را فراگیر میکنه. یعنی این دیشه ای که فقط خشونت تولید کنه و با ابزار خشونت بتونن مردم را کنترل بکنن، حتی در زنانی که دیروز در زمان جمهوریت شده یک مامورینی در ادارات باشن یا در فکرهای امنیتی گروه طالب خواب کرده باشن که او وقتا پرنسیپ های کاری برشان مشخص بود و امروز میبینیم
0: خانم مبارز فکر میکنید با خشونت تا کی میشود حکومت کرد بر مردم؟
2: طبعا که نمیشه با خشونت به هیچ عنوان نمیشه. ما و شما دیدیم که در 5 سال حاکمیت دفکتوی گروه طالبا بر اساس حمایت‌های بیرونی در داخل افغانستان دوام آوردن، بر اساس کمک‌هایی که دریافت میکنن، بر اساس هماهنگی‌های دفتر قطر، بر اساس هماهنگی‌های نماینده‌هایی که ایالات متحده آمریکا تعیین میکنه تا او هم پالیسی تعامل با گروه طالب را استقامت ببخشه. اضافه یک حمایت‌های بیرونی و منطقوی طالب هنوز در افغانستان حاکم نگه داشته است. شما می‌بینید یک گروهی که مشروعیت ندارن، اما ثبات پولیشان در افغانستان در مارکت مالی افغانستان باقی مانده و هیچ نوع خدمات اجتماعی ندارن، هیچ نوع منبع عایداتی ندارن، هیچ نوع توجه و برنامه برای فقر زدایی در افغانستان ندارن. مردم می‌بینند که تحت خط فقر قرار دارن، ولی بچی دلیل هیچ همی فرمولی که نمی ثبات پولی را در مارکت نگه داشته باشه اینجا وجود نداره. هیچ رابطه ای میان تولید و مصرف و ثبات پولی اینا وجود ندارن. خودی از این بیانگری از این است که یک فاکتور بیرونی اینا را در داخل افغانستان نگه داشته تا زمانی که اون فاکتور وجود داشته باشه و فعال باشه اینا در افغانستان میباشن. در غیر از او باید هیچ نوع جایگاهی بین مردم افغانستان ندارن. روزی برسه که اگر این حمایت ها نباشه، فرد فرد مردم افغانستان، طفل و مرد و زن و جوان افغانستان علی از اینا استادگی بکنن. طالب خودشان میدانن که این روی کردشان دوام نداره و اگر دوام میداشت و اگر سببی از این میشد که پایه های قدرت از اینا را استقام میبخشید، در این 5 سال تا یک کشور میتونست اینا را به رسمیت بشناسه. حالا بعضی کشورها تعامل سیاسی دارن یا در یک سطح یا تعامل تجارتی دارن یا بحث‌های تسلیحاتی و تروریستی دارن، اینا بحث‌های جداگانه است، ولی نتونست که حتی از یک سازمان بین المللی مشروعیت به دست بیاره. اون دیدیم که روزهای اول قرار بود که تریبونای بین المللی به اختیارشان قرار داده شد، ولی مبارزات زنان افغانستان سبب از این شد که اینا به انزوا رفتن و از تمام تریبونای بین المللی حذف شدن. حالا ما شما میبینیم که در پای بعضی روابط و معاملات گاهی اوقات بعضی کشورها یا دعوت میکنن یا خودشان میرون یا میزبانی دارن که اونا در حدی نیست که به طالب مشروعیت ببخشه و طالب در شکل و اندام یک حکومت مشروع به جهان بتونه یا قدرت نمایی بکنه یا در تحولات سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای سهم داشته باشه.
0: آقای مختار، اداری امر به معروف دقیقا مسئول مبارزه با چیست؟ فساد و سوء استفاده مقام های کنترل مردم فقیر و بی دفاع افغانستان؟
3: اگر اجازه بدین من بر دو نکته اینجا بحث داشته باشم. اولی موضوع تی تی پی در نتیجه عکس العمل ظالمانه پاکستان به میان آمد. خانه ها ازوار و ایران کردن، مناطق شبانبار کردن، 26-27 هزار نفرش را کشتن در مناطق پشتونستان. بالاخره تی تی پی در نتیجه عکس العمل استراتژی غلط پاکستان به میان آمد. از این همین نقطه که تی تی پی به میان آمده، پاکستان در سطح جهان و جوامع بین المللی میخواهد برای جنگ استخباراتی و نیابتی خود در افغانستان افسار بتراشه، سناریو را مطرح بکنه که در حقیقت مو استراتژی دیرینیش یا استراتژی برجش یا استراتژی بفرزونش هنوز هم پابرجاست. از طرف دیگر در روشنی قوانین بین المللی باید به این پرداخت، تابانه که پاکستان در افغانستان بمبار کرده کدام عضو تی تی پی را کشتن؟ شما دیدین که در کنر به پهندون بمبار کرد، در کابل به شفاخانه را زد، در ننگرهار و جلال آباد و این مناطق مرزی خانه های مردم را ویران کرد، بسته شهری که در خط فرضی دیورن به نام ترخم بود و با آتش کشید. بناهن چنین موضوعات را ما در روشنی قوانین بین المللی و در کنوینسن های بین المللی در مغایرت با تمام درست قوانین بین المللی انسانی و بشری می دانیم. یک موضوع است. از طرف دیگر اگر نظام دیفکتوی طالبا ایر کوشش نکنن که از یک نظام دیفکتو به طرف یک نظام دیجور نرن، در صورت میشه که ملت و به مردم مراجعه بکنه. تا زمانی که مردم در حریکی قدرت نباشه و تمام افغانها احساس مالکیت در سرزمین خود نکنه. من موافق نیستم که طالبا درآمد ندارن. طالبا بسیار درآمد دارن، از طلاها درآمد دارن، از گمرک ها درآمد دارن، پولهای برشان سرازیر میشن. آنچه که مردم نداره، او مردم فقیر هستن، مردم نان ندارن، آب ندارن، خانواده هستن که حتی بر شب خود یک منان نداره. به این صورت است، به این صورت استراتژی، در استراتژی غلط پاکستان و در استراتژی کلان منطقه، افغانستان به طرف یک جنگ استخباراتی و نیابتی دیگه وصل خواهد شد که مسئولیتش دوباره به دوش طالب خواهد بود. چون پس طالب ها خواستیم و می خواهیم که توپ انوز هم در گراوندشان هست. اگر خواهان ازی هستیم، اجازه بدین بسیار به صراحت و جرأت گفته شد، اگر خواهان ازی هستیم که یک افغانستان آباد و آزاد باشین، یه افغانستان آباد و آزاد تنها شما نیست. اگر خواسته باشین که یک نظامی را بر اساس اراده مردم داشته باشین و از انزوای بین المللی بیرون شوین، شما باید بپذیرین حکومتی که در افغانستان دارین مشروعیت ملی نداره و تا زمانی که حکومتتان مشروعیت ملی نداشته باشه، شما یک کشور آسیب پذیر هستین که هر کسی به سرتان میتونه بکوبه و هر کسی در هر گوشه از دنیا در مقابل شما میتونه.
0: سپاس آقای مختار. هرچند موضوع ما در برگیرنده مسئله تی تی پی یا چرایی وجود تی تی پی نیست و گزارش 3 ماهه یونما که به تنها به بخش تلفات ملکی پرداخته بود و در کنارش به مسائل درون افغانستان از جمله بازداشت های خودسرانه طالبان، خشونت و تنبیه بدنی طالبان، محدودیت های طالبان که بر عقاید و مذهب مردم وضع کرده یا مسائل دیگری که از طرف اداره امر به معروف انجام میشه و قسمی که شما گفتین که طالبان درآمد زیادی دارد، تنها عواید داخلی طالبان را اشاره کردین، این در حالی است که برنامه جهانی غذا میگه که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر با ناامنی غذایی به سر میبرند. گزارش تازه جهانی غذای سازمان ملل است و اداره امر به معروف با این همه چالش هایی که دارد، از کشور همسایه گرفته تا مسائل درونی و جهانی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، دقیقاً وظایفش چیست؟ فساد و سوء استفاده مقام ها را باید نظارت و کنترل بکند یا دخالت بر زندگی مردم و فقیر و بیدفاع؟
3: ببینین، ما گزارشی که در رابطه به فقر مردم جوامع بین المللی و سازمان های نان گورنمنتال اورگانایزیشن در سطح جهان داده، او را ما رد نمی کنیم. اما آنچه که پول و درآمدی که طالب ها داره، او مفید یا استفاده برای مردم نمیشه. تو دسترخان مردم تغییر نامده، نقطه در اینجا بود. در رابطه به امر بالمعروف و نهی عن المنکر، ای ارگانیزیشنی هست که بدون از این که در رابطه با منافع کشور و مسائل ملی کشور بیندیشه، بریش و بروت و صلاح و کله مردم کار داره و به حریم شخصی مردم میره. که ما هم در مغایرت با تمام ارزش های انسانی، اسلامی، شرعی و تاریخی میدانیم. آنچه که ضرورت امروز هست که باید رویش بحث و فوکس شود، اولی است که طالبا، اگر وقتی ما میخوایم روی یک سناریوی عمومی صحبت بکنیم، اگر طالبا میخواهد که در افغانستان جنگ های استخباراتی و نیابتی نباشه، اگر طالبا میخواهد که یک افغانستان آزاد و مستقل داشته باشه، اگر طالبا میخواهد که تمام اقوام در حریکی قدرت باشه، طالبا هیچ راه دیگری ندارن بدون از اینکه به مردم مراجعه بکنن.
0: خب شما چی فکر میکنید؟ این مواردی رو گفتین آیا واقعا در 4 سال به شما ثابت شد که طالبان واقعا میخواهند چنین؟
3: نخیر، در 4 سال طالبا اگر از خود درایت می داشتن، قبل از همه که مردم انتقاد میکرد، درب مکتب و پوهنتون و روی دختران افغانستان باز میکرد. تمام گروه های سیاسی را که در جرم و جرائم انسانی مبتلا نیست، چور و چپاول نکردن، دزدی نکردن، باید با اونا مشوره میکردن و حکومت دیفکتویشان را به طرف یک حکومت دیجور میبرد. اما متاسفانه طالبا بر از اینکه یک اجماع ملی را شکل بدن، منافع کشور را در نظر بگیرن و این مسائل در نظر بگیرن که افغانستان چطور از بحران بیرون میکنن، متاسفانه که طالبا ناکام بود. یگانه گزینه وقتی که ما میگیم جنگ های استخباراتی و نیابتی از لحاظ استراتژیک ما میبینیم که افغانستان آسیب پذیر است. ما میبینیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه، حتی شما دیدین که مرکز مطالعات پاکستان اعلان کرد، مرکز مطالعات استراتژیکشان، که شاید در آینده دراز مدت افغانستان وجود نداشته باشه. خب این حرف بسیار خطرناک است. این حرف در تضاد با منافع کشور ماست. به این لحاظ وقتی ما سناریوهای بزرگتر را در قبال افغانستان میبینیم که هویت سیاسی از جغرافیا را، مردم از جغرافیا را نفع میکنن، مجبور هستیم به صراحت و جرأت بگیم که تا زمانی که حکومت را بر اساس اراده مردم شکل ندادن و افغانها در تعامل و تفاهم کنار هم قرار نگرفتن، افغانستان نه از انزوا بیرون خواهد شد و نه طالبها را در سطح جهان کسی به رسمیت خواهد شناخت. و یگانه گزینیش که بقای افغانستان است اویی است که ما باید یکدیگر خود را بپذیریم، بریم به طرف یک اجماع ملی. و کسانی که جنگ میخواهند، طالبا است که جنگ اونا را توجیه میکنه. وقت خانهش میگیری، حقش میگیری، وقت حق صحبتش میگیری، ژورنالیست ها را به زندان میندازی، خودت برای خودت دلیل پیدا میکنی، تیشرت در ریشی در فایت نمیزنی بلکه در سرت میزنی. بقای افغانستان در یک جنگ داخلی نی، بقای افغانستان در این است که ما یک دیگه خود را بپذیریم و یک اجماع را به شکل اساسی و بنیادیش هر طرحی که است، اگر توسط فشار بین المللی میشه، توسط اجماع ملی میشه، باید طالب را وادار به یک اجماع ملی ساخت که منافع کشور ما در این شرایط حساس شدین چیز را با ما میگه.
0: آقای قانی، در کنار این همه محدودیت، بازداشت، شکنجه، تنبیه، حتی عقیده و مذهب مردم هم در امان نیست. فرمان شماره 12 هبت الله نشان می‌دهد که عقیده اهل سنت غالب مذهبی و سایر باورهای دینی بدعت‌گذار توصیف شده. آیا دخالت در پوشش، عقاید و سبک زندگی راه ثبات و حکومتداری است یا گسترش ترس و نارضایتی؟
1: گسترش ترس و نارضایتی. ما بسیار خوشحال شدم که شما سری گزارش دوم اومدین. وقتی که دو تا گزارش یونما را که امروز منتشر شد در کنار هم میخوانیم، میبینیم که مردم افغانستان از یک طرف قربانی حملات هوایی و حملات مرزی پاکستان است و از طرف دیگر قربانی سیاست های استبدادی، استعمار، انحصاری و خشونتزایی که اداره دفاکتوی طالبا هستند. و سوال را که راجع به وزارت امر با معروف طالبا شما مطرح کردین که کجا باید تمرکز کنه، پاسخ ما به او است که اداره باید حذف شود. یک اداره برای حکومتداری، برای ارائه خدمات نیست. از یک طرف پول مردم از دسترخوان مردم میگیرن و از طرف دیگر یک وزارت را جور کردن که از پول مردم تغذیه کنه، دوباره بر مردم اعمال فشار کنن. خشونت هایی را که طالبا ایجاد کرده، می گزارش سه ماه نشان می ده که در امی سه ماه متاسفانه می مسیر را که طی می کنه، وضعیت افغانستان به طرف که بغرنج تر شده رفته، نگرانی بیشتر شده. از یک طرف پالیسی های جدید واس کرده، امی قانون را که شما برای اشاره کردین که هم تفاوت یا نابرابری شهروندای افغانستان در مقابل قانون نشان می ده که از لحاظ مذهبی کسی که حنفی است که انسان تر است، یا بهتر بگیم که افغان تر است، شهروند یک درجه یک تر است، کسی که حنفی نیست و در درجه دوم است، کسی که مسلمان نیست در درجه های بعدی قرار میگیره. و از لحاظ جنسیتی هم میبینیم کسی که مرد است درجه اول است، کسی که زن است درجه دوم است. از لحاظ سینی هم بمیگونه تفکیک کرده آمدن، یک تقسیم بندی دیگر هم برای انسان آزاد، انسان برده و غلام در داخل از وجود آوردن. یعنی سیستمی را که اینا به وجود آوردن در از اصولنامه جزایی برای محاکم که شما به اشاره کردین، در معیارهای که عرف حقوقی افغانستان مطابقت ندارد، در معیارهای بین المللی هم مطابقت ندارد. و از طرف دیگر نشان داده میشه که یک سیاست سرکوب استبداد است، تنها در وضع پالیسی و قانون نیست. شما اشاره کردین از محدودیت هایی که بر زنان اعمال کرده، در گزارش نشان میده که چیزی که تازه اضافه شده بر محدودیت های بر زنان است که کسای زنانی کارمند اداره قبلی بودن و طالبان اونا را خانه نشین کرده بودن، یک مقدار پول به اونا میدادن، ایربیم که اونا دیگه کارمند حکومت حساب نمیشن و گفته شده پولی هم که به اونا داده میشد درست کم از ما و هم دیگه اونا با داده نمیشه. و از لحاظ مذهبی هم در اینجا اشاره بر این میکنن زنانی که مثلا در مذهبی که اهل تشیع زنان میتونن در کنار میتونن در مسجد برن عبادت خود کنن، البته جای مشخص خود دارن. طالبا اومدن که پالیسی خود که تطبیق کردن و زنان مذهبی جعفری رو مثلا نگذاشته که در مسجد برای عبادت برن، که تمام تلاش خود برای کردن که سرکوب خود نه تنها در پالیسی و از پالیسی بلکه در اعمال شدیدتری پالیسی هایی که اقواز کردن هم اینا افزایش بتن.
0: خب مسئله آزادی اگر بیان بیان جمع بندی بکنیم آقای قانی، زیر سایه این همه اعمال و رفتار طالبان که چشماندازی می شود از افغانستان ترسیم کرد؟
1: چشماندازی که فعلا ما میبینیم یک چشمانداز تاریک است، نگرانی به صورت جدی وجود داره. مردم افغانستان گندم بین دو آسیاب شده و که طالبا متاسفانه که نشان داده میشه که تابع یک شخصی است که بسیار افراطی است و در قندهار زندگی میکنه و که او فرد افراطی هم جهان بینی و دیدگاهشان به اندازه یک قریه است یا به احتمالاً به اندازه سفر بین قندهار و کویته پاکستان باشه. از دنیا آگاهی نداره، از مردم افغانستان آگاهی نداره، از درد رنجی که بر زنان و دختران افغانستان بر مردم افغانستان می آگاهی نداره، از دسترخوان خالی مردم آگاهی نداره. و یک طالبای دیگه هم که اصلا که اونا هم سابقه خوب ندارن ولی چشم و گوش و کلشان به طرف می یک فردی است که دنیایش بسیار کوچک است و دنیایی که بسیار خیالی داره.
0: بانو مبارز، وقت انتقاد رسانه و نظارت محدود شده و مردم هم زیر شکنجه و تنبیه قرار دارند، چی کسی قدرت را پاسخگو نگه می دارد یا می تواند نگه دارد؟
2: خب بحث پاسخگویی، تامین شفافیت، پاسخ دادن به مردم، حق دسترسی به اطلاعات، اینا مسائلی هستن که در حاکمیت طالب ناآشنا و نابلد هستن و ما نمیتونیم که آثار و علائم آنچه را که ما گفتم در حاکمیت استبدادی گروه طالب دیده شوه. میبینیم که اونا پاسخگو به مردم نیستن و به رسانه‌ها حق دسترسی به اطلاعات نمیتن. و ملا حسن آخون در یک صحبتی گفت که گویا حکومت طالب ها مسئولیت پیدا کردن نان برای مردم را ندارن، اما مسئولیت چور و چپاول معادین و دارایی های عامه را دارن. من موافق هستم با گفته های آقای مختار در قسمتی که یک گروهی از طالب ها بله سرمایه دار شدن، پول دار شدن و اساس چور و چپاولی که دارن، ولی آنچه که ندارن مردم افغانستان فقیر توید است و در اوج فقر و بیچارگی نگه داشته شده است. بنان ما زمانی که از مسائل پاسخگویی و شفافیت صحبت میکنیم و تمامی امو ارزش های است که در یک حاکمیت مشروع و در یک حاکمیتی که بر مبنای اراده مردم به وجود آمده و مشروعیت از مردم گرفته، میتونیم که این اصطلاحات و ترمینولوژی ها را در اونجا به کار ببریم. حالا جز ای که ما در افغانستان یک گروه سیاه و تاریک اندیش را میبینیم، به مو اندازه فضای افغانستان اینا تاریک و مکدر کردن و از مردم همیشه قربانی میگیرن. مردم میان قدرت سیاسی نامشروع، جنگ و فقر گیر ماندن و زنان که به صورت عموم از تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی حذفن قربانیان اصلی هستند به دلیل تبعیض جنسیتی که به تمام معنا میثاق‌های اپارتاید جنسیتی را در افغانستان تشکیل میده. و ما میتونیم که اپارتاید جنسیتی را از آدرس یک حاکمیت نامشروع در افغانستان بسیار دقیق ببینیم و ارزیابی بکنیم. اون حق آموزش است که میبینیم که زنان به دلیل جنسیتشان از آموزش محروم ساخته شدن و مزاحمت به زندگی شخصی مردم تحت اوامر دساتیر اداره امر بالمعروف گروه طالبا که معلوم نیست که اینا منبع و مشروعیت کارشان چی است. خود طبیعی است که یک حاکمیتی که مشروعیت نداشته باشه هیچ کارش نمیتونه که مشروع باشه. قسمی که آقای قانی گفتن، یک رهبری که تنها روابط بین المللی و ارزش ها را بین کویته و قندهار میبینه، یک رهبری گروه طالب و یک رهبری که تنها حاکمیت و مشروعیت در محدوده قریه و گروپ و خانواده خود میبینه، بنابراین از او نمیشه که توقع کرد که اونا به پاسخگویی و به اصل شفافیت و به اصل مردم سالاری باور داشته باشن. یک مقدار عرض میکنم گزارش هایی که یونما دارن طبیعی است. من فکر میکنم که به اساس یک روش سمپلینگ شاید این معلومات جمع آوری شوه به دلیل از اینکه بسیار حق دسترسی به اطلاعات نیست و همچنان یونما بسیار شبکه های گسترده نداره، ولی ما از میان مردم گزارشات و اخبار روزانه دریافت میکنیم که همگی از اونها موفق نمیشوند که در یونما یا ساختارهای
0: ممنون
2: اونا رو بهتر بکنن و به نشر برسانن.
0: آقای مختار، در این بس و سایر بسایتان دیدیم که شما طالبان را به اصلاحات و بازنگری دعوت کردین و اما تا کنون معلوم میشه که پاسخ مثبت نگرفتین. اگر وضعیت به همین مسیر ادامه پیدا کند، آینده جامعه افغانستان به کدام سو خواهد رفت؟
3: باور من این است که اگر طالبا بقای افغانستان برشان مهم است، بر یک اجماع برند. اگر بقای افغانستان برشان مهم است و جنگ های نیابتی و استخباراتی کشورهای منطقه را در افغانستان نمی خواهند، آغوش خود را برای تمام ملت باز بکنند و از روایت خود بگذرند. تمام مردم افغانستان مسلمان است. همه مردم افغانستان به اسلام و به آیین اسلام اعتقاد و باور دارند. موضوع اهل تشیع و تسنن در افغانستان هیچ نوع اختلاف بین زی نبود. ما سالها مثل عراق و شام و سوریه هیچ اختلاف نداشتیم و برادران اهل تشیع حق دارند که در عبادات خود، در مناسک مذهبی و دینی خود و با آینی که پرستش میکنن آزادانه، من حیث وا هم مسلمان هست و ما هم مسلمان هستیم. در قسمت سوال شما، اگر طالبا به اجماع ملی وصل نشوند، با منافع کشور را در نظر نگیرن، مطمئن باشند که جنگ های استخباراتی و نیابتی بقای افغانستان را تهدید خواهد کرد که در آن صورت مسئولیتش به دوش طالب می کردن. آنچه ما تجویز می کنیم و مشوره می دهیم که یک اجماع ملی بر اساس اراده مردم در روشنی منافع ملی افغانستان می داند جنگ های نیابتی و استخباراتی منطقه را پیش بگیره و ما می دانیم من حیث یک ملت در چارچوب منافع ملی خود بتانیم از این بحران فعلی
0: احسان قانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی، مونس مبارز، فعال حقوق زن، و هاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک. ممنون حضورتان به بحث امروز. برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. بقیه برنامه افغانستان اینترنشنال را همچنان بیننده باش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: همزمان با افزایش سرقت‌ها و رویدادهای جنایی در کابل، والی طالبان روز یکشنبه نشست امنیتی برگزار کرد. مسئولان امنیتی طالبان در این نشست بر همکاری مشترک برای جلوگیری از جرایم جنایی و تأمین نظم عمومی در کابل تأکید کردند. بنابر اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید، والی طالبان در کابل، در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده است که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تأمین امنیت و خدمت به مردم انجام دهند. در ماه‌های اخیر باشندگان مناطق مختلف افغانستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال از افزایش قابل توجهی سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی کردند. آنان میگن که موج رو به گسترش این رویدادها در کابل و سایر ولایت‌ها از سرقت موبایل و پول نقد گرفته تا دزدی موتر و حتی چپاول منازل، فضای عمومی را با احساس ناامنی و هراس عمیق روبرو کرده است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق،
7: بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دست افغانستان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 20 سال آسیای مرکزی، میلی‌پوشان کشور در اولین دیدار 3-1 مغلوب ترکمنستان شدند. دومین قهرمانی زکی خدادادی در اروپا، ورزشکار 28 ساله افغان در رقابت‌های پارا تکواندو برای فرانسه مدال طلا گرفت. قهرمانی حسین مبارز در رقابت‌های مویتای بین المللی سازمان سین 19 افسی، مویتای کار افغان با برتری برابر حریف کامبودیایی روی صفحه نخست ایستاد. و پیروزی ستارهای تنیس مقابل حریفان در ایتالیا، الناری باکینا و ایگا شویانتک به یک چهارم نهایی مسابقه آزاد روم رسیدند. درودو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی یا کافا 2026 نتیجه را به ترکمنستان واگذار کرد. شیران خراسان در این بازی 3-1 مغلوب حریف شدند. یاسر صافی زننده تک گل افغانستان بود. همین تصویری که ملاحظه میکنید. این مسابقات با حضور 5 تیم به میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی برزیلی هدایت تیم افغانستان را در این مسابقه بر عهده دارد. هادی کاظمی سرمربی پیشین تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان با ما همراه هستند. درود آقای کاظمی، وقت شما بخیر. اولین باخت در اولین بازی، آیا نتیجه قابل پیش بینی بود؟
1: من در خدمت شما همه مردم دوست داشتنی افغانستان. خب در مورد نتیجه نه، قابل پیش بینی نبود، با توجه به این که آمادگی هایی که گرفته شده بود، او سر و صداهایی که شده بود از حضور آقای نگایرا روی نیمکت تیم ملی 20 سال افغانستان و حضور یک تعداد بازیکنان خارجی خارج از افغانستان که در تیم های خودشان و در لیگ های کشورهای خودشان مصروف بازی بودند، خب طبیعتا این بازی و بازی با ترکمنستان به این شکل با این نتیجه و با این شرایط اصلا قابل پیشبینی نبود. همه فکر میکردن و من خودم شخصا فکر میکردم که ما بتونیم بر ترکمنستان نتیجه لازم بگیریم، اما فکر نمیکردم که در 20 دقیقه تمام شیرازه تیم از هم بپاشه و دیگه هیچ تاب و توان دیگه نداشته باشن. بغیر از این گلی هم که صحنه‌ش میبینیم، یاسر صافی به زیبایی به ثمر رسان، دیگه هیچ چیز دیگه در مورد بازی ملی پوشان 20 سال افغانستان نمیتونیم بیان بکنیم و هیچ کاری را انجام ندادم که بخوایم ازش دفاع بکنیم.
0: بله، شما اشاره کردین این همه سر و صدا داشت، پس مشکل اصلی این تیم در کجاست که همه مسابقات را واگذار میکنن؟
1: ببینین، وقتی که تمرینات با او سر و صدا برگزار میشه و ما سرمربی تیم ملی بزرگسالان خودمان که یک سرمربی از مهد فوتبال دنیا هست، از برازیل، وقتی میاریم و تمرینات تیم به او میسپاریم و بازیکنان را قرار هست خودش انتخاب بکنه و به مسابقات ببره، این نشان میده که یا انتخاب آقای نگیرا به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان یک اشتباه بزرگی بوده و کورکورانه انجام شدن که تواناییش نداره و مدیریت لازم نداره برای پیشبرد مسابقات و تیمداری، یا ای که بازیکنایی که انتخاب شدن کاملا تشریفاتی هستن، کاملا به اساس روابط انتخاب شدن، تمامشان رو نمیگم، یک تعدادشان به اساس روابط انتخاب شده باشن که این نشان میده او هماهنگی به وجود نیومده یا ای که نخواستن به وجود بیاد. سوال عجیبی هست، یعنی همیشه این سوال وجود داشته، خصوصا در طی چند سال اخیر، که چرا فوتبال افغانستان به این سمت در حال حرکت هست. هیچ کسی حاضر نیست از مسئولین جواب قانع کننده بده و پشت گوش انداختن، کار خودشان رو میکنن و مردمم و کارشناسا و دوستدارای فوتبال هم واگذار کرده به شرایط خودشان. تمام اینا نقطه اصلی که برمیگرده عدم مدیریت در فدراسیون فوتبال افغانستان هست و عدم کارایی و عدم توانایی انتخاب مهره‌های خوب. خیلی بهتر بود که با این نتیجه‌ای که کسب شد آقای نگهبان می اومد، مربیای داخلی می اومدن و فدراسیون فوتبال افغانستان یا با آمدن آقای نگیرا شرایط به شکلی ساخته که تو هر کاری که میکنی بکن، ما هر کاری که میکنیم بکنیم، تو به ما قرض نداشته باش، ما به تو قرض نداشته باشیم، یا هر چیزی که ما میگیم تو رو انجام بده، تو هر چیزی که به ما بگی ما رو انجام میدیم. و این نوع بی‌اعتمادی بین مربیای داخلی را نشان دادن و به نظر من این یک به یک شکلی کم شمردن یا اهانت به مربیای داخلی هست که در این مسابقات ما سرمربی تیم ملی را بردیم و در برابر ترکمنستان یک بازی فوق العاده ضعیف و یک بازی که اصلا هیچ جای برای دفاع نداره انجام دادیم.
0: بله، و باید ببینیم که در مسابقات آینده خود چه خواهند کرد. سپاسگزارم از حضور شما آقای هادی کاظمی، سرمربی پیشین تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان. و برمیگردیم به ادامه خبرها. زکیه خدادادی، ورزشکار افغان فرانسوی، در رقابت‌های پاراتکواندوی اروپا برای دومین بار به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا گرفت. خدادادی در این رقابت‌ها توان سریفانی از کشورهای ایتالیا، گرجستان و ترکیه را شکست داد. زکیه خدادادی در سال 2023 نیز مدال طلا به دست آورد و با کسب مدال برنز در پارالمپیک 2024 پاریس به عنوان نخستین دختر افغان تاریخ سازی کرد. حسین مبارز، ورزشکار مویتای افغانستان، در رقابت‌های بین‌المللی سازمان CN19FC عنوان قهرمانی را کسب کرد. مویتای کار افغان برابر دن نینوفونگ، حریفی از کامبودیا، پیروز شد. مبارز 51 مبارزه حرفه‌ای و آماتور انجام داده که حاصل آن 41 برد و 10 باخت است. حسین مبارز یکی از چهره‌های با تجربه مویتای افغانستان شناخته می‌شود.
2: درود خدا، درود و سلام خدمت مردم شریف افغانستان و همچنین به تمام کارمندان شبکه خوب جهانی اینترنشنال که ما را همیشه ورزشگاه حمایت کرده. توانستیم مسابقات را امروز در رشته کنکومای در سازمان UF یا سازمان CN19FC برگزار کننده مسابقات بود. توانستم قهرمان این مسابقات شوم با یکی از حریف سرسخت کمبیدیایی. خواهران مادران که همیشه الگوی شجاعت و غیرت و صبر و حوصله بودن. با تشکری میکنم از تمام مردم افغانستان که ما را حمایت کردن، تشکر کردن. تشکر.
3: ماشاءالله.
0: احمد جان، ورزشکار پارالمپیکی افغانستان، در رقابت‌های قایقرانی شهر دوبلن آلمان موفق به کسب دو مدال نقره شد. او در رقابت‌های 200 متر و 500 متر با عملکردی قابل توجه مقام دوم را به دست آورد و بار دیگر نام افغانستان را در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مطرح کرد. مشتبه فقیرزاده در برنامه نورماتیف دوش ماراتون را در جایگاه نخست به پایان رساند. ورزشکار جوان تیم ملی اتلتیک افغانستان فاصله 42.195 کیلومتری این رقابت را از ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش تا مسیر ولایت لوگر زودتر از 5 ورزشکار دیگر به پایان رساند. این مسابقه بعد از ارزیابی ورزشکاران رشته ماراتون برگزار گردید و مشتبه فقیرزاده با عمل کرده بهتر توانست خود را به عنوان یکی از کاندیدان اشتراک در مسابقات پیشروی آسیایی معرفی نماید. حدود یک ماه مانده با آغاز جام جهانی 2026 فوتبال، نگاه کوتاهی داشته باشیم به خبرهای این مسابقات در سراسر دنیا.

انتقادهای گسترده از فیفا درباره قیمت‌گذاری بلیط‌های جام جهانی فوتبال همچنان ادامه دارد. به گزارش گاردین، برخی فدراسیون‌های ملی از افزایش شدید قیمت بلیط‌های خانواده بازیکنان و مهمانان شگفت‌زده شدند. قیمت این بلیط‌ها به طور میانگین حدود $3,000 برآورد شده است. فیفا اما با اشاره به شرایط بازار آمریکا از سیاست خود دفاع کرده است. یک ماه مانده با آغاز جام جهانی فوتبال، فیفا هنوز نتوانسته به دلیل اختلافات مالی قرارداد پخش تلویزیونی این رقابت‌ها را در دو بازار بزرگ چین و هند نهایی کند. بر اساس گزارش‌ها، پیشنهادها برای پخش 104 مسابقه جام جهانی در هند حدود $20 میلیون و در چین هم بسیار پایین‌تر از رقم مورد انتظار فیفا بوده است. فرد روتن از هدایت تیم ملی فوتبال کوراساو استفاده داد. فدراسیون فوتبال کوراساو اعلام کرد این جدایی پس از گفتگوهای سازنده با رئیس فدراسیون انجام شده و او برای حفظ آرامش تیم کنار رفته است. با این اتفاق احتمال بازگشت دیگ اودوکات بالا رفته، مربی که تیم را برای به صعود تاریخی جام جهانی رسانده بود و به خاطر بیماری دخترش کنار کشیده بود. همسری هم بزنیم به دنیای تنیس. الناری باکینا، گاشویانتک و کوکو گاف و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاد روم در ایسالیا راه یافتند. ریباکینا، تنیسور قزاقستانی و زن شماره دوی تنیس زنان جهان، کارولینا پلیشکوا از جمهوری چک را به راحتی و در دو ست شکست داد. او ست نخست را

0: پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات اخیر عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. او از پاکستان خواست به جای متهم کردن طالبان مانع فعالیت و تحرک گروه های مسلح در داخل خاک خود شود. تلویزیون ملی رسانه دولتی تحت اداره طالبان امروز پیام صوتی زبیح الله مجاهد را منتشر کرد که در آن اظهارات اخیر عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان را رد می کند. سخنگوی طالبان گفت که این اداره اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان استفاده شود. منیر رئیس ارتش پاکستان روز یکشنبه در مراسم نخستین سالگرد جنگ 4 روزه میان پاکستان و هند گفته بود که فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ادامه دارد و طالبان باید پناهگاه‌های تروریستان را از میان بردارد. او در سخنرانی خود در لاورپندی همچنان گفت که هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست دیرینه خود که حمایت از هراس افغانی است بازگشت.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام روستان بخیر، من سمر رسا هستم، میزبان شما در خبرهای این ساعت. در خبر فوری، وزیر مخابرات طالبان گسترش اینترنت فایبر نوری در کابل را متوقف کرد. در نسخه از ایمیل شرکت افغان تلکام که به دست افغانستان انترنشنال رسیده، از تمامی شرکت ها خواسته شده که فعالیت های حفاری و کبلکشی خود را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. مسئولان شرکت ها هشدار می دهند در صورت عملی شدن این تصمیم، مردم عادی از خدمات اینترنت پرسرعت محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر گسترده بر تجارت، آموزش و ارتباطات روزمره خواهند گذاشت. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع اینترنت وای فای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده. به گفته منابع، این تصمیم را ملا عبدالاحد فضلی، وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته است. شماری از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل گفتند که این تصمیم در نشست اداره تنظیم خدمات مخابراتی اعلام شده. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت‌های تازه طالبان. منابع افغانستان

0: اینترنشنال میگویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وایفای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند، اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند صدها نفر را بیکار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت‌های فایبر نوری در کابل می‌گویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده شده‌اند. به گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان میگویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت ها به شمار می رود.
1: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح به صورت روزافزون توسط طالبان صورت میگیرد و همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبان خود شد.
0: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که با باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
2: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
0: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت می روند. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد. اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می کند، بلکه میلیون ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: در خبرهای کوتاه از افغانستان، اتحادیه اروپا با مناسبت 22 سور روز جهانی پرستار اعلام کرد که از آموزش و رشد حرفه‌ای پرستاران در افغانستان حمایت می‌کند. پرستاران در افغانستان با کمبود امکانات شفاخانه‌ها، معاش‌های پایین و فشار کاری سنگین روبرو هستند و محدودیت‌های طالبان بر بحران نظام صحی افزودند. اتحادیه اروپا از آنان به عنوان قهرمانان گمنام یاد کرده. نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند که این وضعیت جان میلیون‌ها زن و کودک را تهدید می‌کند. برنامه جهانی غذای ملل متحد اعلام کرد که حدود 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار نیز از سوی تغذیه رنج میبرند. این سازمان میگوید فروپاشی اقتصادی، بیکاری و شوک‌های اقلیمی باعث تشدید بحران انسانی شده. اکنون بسیاری از والدین ناچارند اندک غذای موجود را تنها به کودکان خود بدهند و تداوی سوی تغذیه جان صدها هزار نفر را تهدید میکند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کردند. نماینده ویژه چین گفته که مرحله بعدی مذاکرات میان نمایندگان پاکستان و طالبان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه طالبان، نماینده چین بر اهمیت اعتمادسازی و تعامل جدی میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. سفارت روسیه در افغانستان به مناسبت 81 سالگرد پیروزی اتحاد شوروی در جنگ با نازی‌ها و فاشیسم مراسم برگزار کرد. این رویداد همچنان یکی از مهمترین و خونین‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر جهان به شمار می‌رود. در 9 می 1945 پس از سال‌ها جنگ و میلیون‌ها کشته، آلمان نازی رسماً تسلیم شد و جنگ جهانی دوم در جبهه اروپا پایان یافت. بریم با همکارمان شهناز کاملزاده در ایروان همراه شویم. شهناز، درباره این نشست بر ما بیشتر بگو.
4: خب سمیرا، ببینید امروز وزارت خارجه روسیه این اطلاعات را در صفحه های رسمی خودش نشر کرده است و گفته است که با ابتکار سفارت روسیه در افغانستان و همچنین اتاق تجارتی روسیه در کابل به استقبال 81 سالگرد پیروزی بر فاشیسم یا اون طوره که در کشورهای پسا شوروی تا حال میگویند پیروزی در جنگ بزرگ وطنی برگزار کرد و این گونه جشنها را در سراسر دنیا در تقریبا تمام سفارتخانه ها روسیه برگزار کرد، از این جمله در افغانستان نیز و ببخشید و این همایش از نمایش آن رژه که در روسیه برگزار شد طریق ویدیو آغاز شد. همچنین صحبت های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نشر کردند و همچنین یک نمایشگاه از دوران جنگ را به معرض تماشا گذاشتند، عکس هایی که در آن زمان برداشته شدند و گفتنی است که موسیقی های زمان جنگ را نیز آنجا پخش کردند و در فضای این تالار این موسیقی های جنگی صدا می دادند.
3: درست. و فضای استقبال چنین جشن زیر حاکمیت طالبان چطور برگزار شده، بیشتر چه می دانیم؟
4: ولی از این رویداد تنها 3-4 رسم نشر کرده است وزارت خارجه روسیه. در قیاس اگر با دیگر سفارت ها ببینیم در افغانستان نسبتاً کمرنگ تر بوده است، ولی باز هم در تالار دیده می شود که پوری آدم هستند و همچنین میانی آنها خارجیان و از جمله شهروندان افغانستان را دیده می شود. و در این بیانیه وزارت خارجه روسیه هم گفته شده است که در این محفل نمایندگان دیپلماسی از جمله اساتید و دانشجویان افغانستان و همچنین مقامات مختلف افغانستان در این محفل حضور داشتند، ولی تنها 3 نفر در آن صحبت کردند، یکی از آنها خود سفیر روسیه و همچنین رئیس اتاق تجارت و معاون وزیر اقتصاد و تجارت افغانستان نیز صحبت کرده است و گفتند که این جنگ باید نماد باشد برای زندگی آسایشته و همچنین دست کشیدن از فاشیسم و زورآوری نکردن و از این گونه حرف ها در این محفل صحبت کردند. ولی طور دیده می شود از عکس ها مردم یا حاضرین بیشتر از دیدار آن عکس های دوران جنگ که در آنجا گذاشته شده بود بیشتر متاثر بودند، در چهره اشون احساسات دیده می شود و می شود گفت که این در زمان حکومت طالبان این اولین چنین یک محفل بود در قلمرو افغانستان.
3: بسیار تشکر از خود شهناز کاملزاده همکارمان از اروان. در خبرهای کوتاه از جهان، شمار نمایندگان حزب کارگر که خواستار استعفای کیر استارمر از سمت نخست وزیری بریتانیا هستند به بیش از 80 نفر رسید. این درخواست به دنبال شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا صورت میگیرد. در میان این نمایندگان یک معاون وزیر کابینه و چند مقام دولت هم حضور دارند. کیر استارمر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر میگوید شرایط قانونی برای کنارگیریش مهیا نیست. 79 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن امروز با نشست خبری هیئت داوران مراسم افتتاحی و فرش سرخ آغاز می شود. اصغر فرهادی فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار با فیلم داستان‌های موازی برای 4 بار در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می کنند. فیلمی که از پگاه آهنگرانی کارگران و بازیگر ایرانی هم در این جشنواره نمایش داده می شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز تفاهم آتش‌بس به 1100 هدف حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است و به گفته این ارتش در این حملات بیش از 350 نیروی حزب الله کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در شبانه روز گذشته 45 زیرساخت نظامی شامل مقرهای فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی بمباران شده. همزمان ارتش اسرائیل تایید کرد که حزب الله بامداد سه‌شنبه چند راکت به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک کرده است و این حملات تلفات جانی نداشته است. و خبرفروی توجه کنید وزارت داخل کویت اعلام کرده است که 4 عضو وابسته به سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. این افراد قصد داشتند وارد خاک این کشور شوند. بر اساس گزارش‌ها اعضای وابسته به جمهوری اسلامی از راه دریا به جزیره بوبیان کویت نفوذ کرده بودند. نیروهای امنیتی کویت پس از شناسایی با این افراد درگیر شدند. مقام‌های کویتی تایید کردند که در پی این درگیری مسلحانه یک عضو نیروهای مسلح این کشور زخمی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی درباره ایران گفتگو کرد. همزمان ترامپ در کاخ سفید گفت گروهی از مقام‌های میانه‌رو در ایران خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داد احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران ادعاهای ترامپ را تکذیب کرده و از آمادگی کشورش برای جنگ خبر داده است.
5: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
3: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با موتر شخصی به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدیویی که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، پوتین شامگاه دوشنبه با موتری که خودش رانندگی می‌کند به هتل آربات مسکو می‌رود و با وی را گروهی معلم دوران مکتب خود دیدار می‌کند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
8: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
9: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
10: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
11: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
12: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
13: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: حاکمیت طالبان در حال از عدالت عمری سخن میگوید که ساختار قدرت در این گروه بیش از آن که بر شایسته سالاری و تخصص استوار باشد، بر پایه وفاداری های فرقه‌ای و لایق ایدولوژیک بنا شده است. در نظام فعلی پیشینه جهادی و قربت به هسته مرکزی رهبری شاخصهای تعیین کننده تر از دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی محسوب می شود. روی کرده که پیامد مستقیم آن تهی شدن نهادهای دولتی از ظرفیت‌های تخصصی و فلج شدن توان مدیریتی در کشور است. این در حال است که در سنت اصیل اسلامی بر اصل شایسته سالاری و واگذاری مسئولیت‌ها به صاحبان اهلیت تاکید شده و صراحتاً هشدار داده شده است که سپردن امور به نااهلان فرجام جز تباهی و زوال جامعه نخواهد داشت. اکنون دو پرسش بنیادین درباره پیامدهای راهبردی و تناقض ساختاری مطرح است. نبود شایسته سالاری چی پیامده برای آینده حکومت این گروه دارد؟ آیا طالبان میان شعارهای دینی و واقعیت حکومتداری با یک تناقض بنیادین روبرو نیستند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد عثمان طارق، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان، و همینگونه آقای جمعه خان محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزاری میکنم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای طارق، ما میخواییم بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای برنامه ارائه کردم، ببین که چند اصل در مورد تعریفش و دید اسلامیش در موردش نظر شما را داشته باشم. واقعا در اسلام عدل چیست؟
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و على آله و صحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عمده و مهمی که در اسلام مطرح است اصول حکومت داری می باشد. هر حکومتی که نتانه اصول حکومت داری که در قرآن عظیم الشان احادیث با ما رسیده و خلفای راشدین و پیامبر علیه السلام را عملی کرده، و حکومت به جای نمی رسد و بالاخره به یک حکومت استبدادی و ظالم تبدیل می شد که ظلم بقا نداره. این مورد آیات قرآن عظیم الشان است. از خود ریاست دولتی یک کشور تا هر پست ضعیف که چوکیدار است کلش امانت است، و دهی بر ما امر شده که به اهلش سپرده شود. طبیعی است که به یک موقف و وظیفه چندین نفر میان، شاید درخواستی بتن. مستحق یا اهلش او کسی است که بیشتر از دیگران به می وظیفه مناسب باشد و امو خواستا و تقاضای وظیفه را بتانه برآورده بسازد. بنابراین حکومت فعلی متاسفانه خارج از توقع مردم بالای اصول حکومتداری در اسلام عمل نمیشه، که یکیش عدل است، دیگه سپردن وظیفه یا کار به اهل کار است، که شما مفهوم حدیث پیشتر بیان کردید که یک کسی از پیامبر علیه السلام پرسان میکنه، سوال میکنه که قیامت چی وقت است. اونا برشان میگن که هر وقتی که امانت ضایع شود. باز او نفر پرسان میکنه که امانت چی وقت ضایع میشه، میگه وقتی که کار به اهلش سپرده نشه یا به غیر اهلش سپرده شود. در دیگه جان ما از حضرت عمر رضی الله عنه قول داریم که اون میگه که این وظیفه را کسی پیش برده میتانه، یعنی وظیفه ریاست دولت، خلافت، امارت، که او حق کتمان نکنه و در مورد حزب خودش هم عدالت بکنه. یعنی اگر کسی در حزب خودش لایق و شایسته یک وظیفه نباشه، برای از او وظیفه را نسپاره. در این مورد یک حدیث شریف هم داریم که ابو ذر رضی الله عنه روایت میکنه، میگه ما با پیامبر علیه السلام گفتم که مرا چرا مقرر نمی کنی. او برای ما گفت که گفت بالای شانای ما زد با دستش و با ما گفت که ما واقعا تو را چیز را دوست، با خود دوست دارم، با تو هم دوست دارم، کوشش نکو که مقرر شوی، یعنی مامور شوی، آمر باشی حتی به دو نفر. بنان او تو نیست که ابو ذر رضی الله عنه او دوست نداشته و صحابه نبوده، صحابه بسیار جلیل و قدر بود، اما برش گفت که توی کار پیش برده نمیتونی، در روز قیامت ندامت و در رسوایی داره، بنانی کار نکو. فعلا از اول نفر اول دولت تا آخرین کسی که اینا مقرر میکنن کلش امانت در موردشان خیانت شده، اهلش نیستن، با او خاطر اینا به جای مثبت نمیرسن، بالاخره به استبداد میگره.
0: درست، یعنی این طریقه جناب طارق شما میگین که بحث امانتداری و عدل در اسلام با توجه به اهمیتی که داره هر دو با هم مرتبط است، و در جایی که امانتداری نباشه عدل نیست، و در جایی که عدل نباشه امانتداری هم قابل اجرا و عملی نیست.
1: بله بله شما درست گفتین کلا.
0: سپاس.
1: البته اصول دیگه هم ما داریم برای بله. حکومت داری در اسلام که چون موضوع شما با اونا ارتباط ندارم من نمیخوام سرشون بحث.
0: درست. خلاصه خوشحال میشم که اشاره هم داشته باشین در رابطه به اهمیت شورا یا مشوره پذیرفتن یا مشوره گرفتن. چگونه یک بحثی است در آموزه های اسلامی؟
1: شورا یکی از اصول حکومت داری در اسلام است. ای چهار عملی مختلف در بخش دولت داره. یک عملی از این شورا و مشوره بر قانون سازی است که متاسفانه ما مقننه فعلا هیچ نداریم. یک عملی دیگه از این به خاطر انتخاب رئیس دولت یا امیر یا خلیفه است که در اون مورد بازی رأی معنا میته و این کار در زمان حضرت عمر رضی الله عنه به ارتباط انتخاب خودش و به ارتباط انتخاب حضرت عثمان رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله عنه صورت گرفته. عملی سوم شورا که است انتخاب افراد در کرسی های مختلف دولت است. این هم باید به مشوره صورت بگیره. عملی چهارم استعمال شورا در دولت به حساب موضوعات بسیار عمده و اساسی است که در او صورت تا میتونیم شورا را به اصطلاح جدید رفرندم بگویم.
0: بله.
1: یعنی که در یک موضوع مهم از کلگی پرسیده میشه که اونا چی نظر دارن.
0: و آیت اسمالی هم داریم که میگن و امرهم شورا هم بین هم. درست.
1: خوینمی اساس زمین امر که است از امر مراد خلافت است یا امارت است یا ریاست دولت است یا پادشاهی است یا سلطنت است. وقتی که میگه به چیز به کسی پادشاه رئیس دولت رئیس جمهور مقرر بکنیم این کار مسلمان ها و مؤمن ها کسی به مشوره است یعنی به رأی است. از امو بالا که به رأی شروع میشه تا هر موضوع دیگه که میه حتی در مورد نظام خانوادگی هم قرآن عظیمشان به صراحت میگه که هر وقت زن و شوهر مشوره کردین به نتیجه رسیدین همون درست است. مثلا در موضوع برزاد دادن برزاد گرفتن زنی که به اولادشان شیر بده یعنی خود زن شیر نمیده به کسی دیگه میخوای او را بده زن و شوهر هر دو مشوره میکنن وقتی که به صلاح رسیدن پسر خدا یا دختر خدا مسپارن به یک خانم دیگه که مشیر بتشان دم قابلش برای از او پول میتن.
0: سپاس گزارستم جناب تارک. شما آقای محمدی وقت شما همچنان بخیر باشه. آقای محمدی با توجه به موارد را که جناب تارک پرداختن من میخواییم که این اصول را یا این اوامر و دساتیر اسلامی را و این آموزه های اسلام را در روی کرد امروزی گروه طالبان شما با ما به تحلیل ارزیابی بگیرین. واقعا چقدر مصداق داره و چقدرم اصلا اجرا و عملی نمیشه؟
2: به نام خدا و سلام خدمت جناب طارق صاحب شما و تمامی بینندگان محترم. انشاءالله که وقت خوش داشته باشن. مفهومی عدالت، امانتداری، شورا بعد از رحلت پیامبر اکرم به عنوان مهمترین اصول مورد اختلاف در جامعه اسلامی قرار گرفت. یعنی تمامی رفتارهای حاکمان اسلامی صدر اسلام تا حال همواره مورد ارزیابی و سنجش توسط همین معیارها بودن. آیا رفتار اونا عادلانه هست یا نیست؟ و اصلا یکی از اوصاف مهم در حکومت‌های که در طول تاریخ اسلامی شکل گرفته چی در دوران اموی ها بوده چی در دوران خلفا بوده و چی در دوران خلفای عباسی و تا زمان فعلی یکی از اوصاف مهمشان عدالت بوده و مفهوم عدالت مفهومی است که برگرفته از یکی از بنیادها و اصول انسانی و بشریه. عدالت یعنی برابری، مساوات و رفتار منصفانه و عادلانه در برخورد با مردم و در توزیع قدرت و ثروت. همون چیزی که علی علیه السلام میفرماید العدل و وضع کل شیء موضعه، یعنی هر چیزی که تو جای خودش بگذاری و از درونی شایسته سالاری میاد بیرون. های شایسته سالاری رو از کجا تشخیص بدیم؟ علم بیان کننده شایسته سالاری است. یعنی هر کس که در هر زمینه تجربه داره، آیا تجربه عملی داره یا تجربه اکادمیک داره، او شایستگی داره، او صلاحیت داره، او لیاقت داره. و کسی که سابقه نداره، کسی که آگاهی و تجربه نداره، کسی که علمیت نداره، پس شایستگی نداره و در نتیجه امانت نباید در دست این قرار داده شده. یکی از بحث های کلانی که از حضرت اسلام تا حال وجود داشت بحث امانت داری است. یعنی که یعنی کسی که خلیفه میشه، والی میشه یا هر نوع مسئولیت در جامعه اسلامی میگیره، این مسئولیت به عنوان یک هبه الهی نیست، ملک پدریشان هم نیست، بلکه یک امانتی است که به دوش این فرد گذاشته شده است. حالا چی کسی این امانت داری رو باید بکنه؟ اولا علمیتش رو داشته باشه، ثانیا صلاحیت و شایستگیش داشته باشه، ثالثا بتونه امانت دار باشه، یعنی از مردم تحویل بگیره و بتونه بعدا به مردم تحویلم بده. و بر اساس این همین چیز بوده که در طول تاریخ اسلام مردم از خلفای خودشون یا از حکما و آمران خودشون میخواستن. و به همین خاطر هم بود که وقتی که خلیفه دوم میامده مسجد پیغمبر مردم را نصیحت میکرد، یکی از چیزایی که از مردم میخواست، اگر من کج رفتار کدوم با شمشیر بر صاف کنید. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم را صاحبان ثروت، قدرت و همه چیز خودش میدانست و در نتیجه خود را در برابر مردم مثل عبد یا غلام در برابر صاحبش میدید. اگر چنین اصول و رفتارهایی را که وجود داره و اصولی که در صدر اسلام وجود داره ما در نظر بگیریم، ما میاییم میبینیم که سنت حکومت داری در دوران طالبان ما نبرگرفته از سیره پادشاهان گذشته ما و شماست، نبرگرفته از سنت اسلامی است، بلکه یک چیز جدیدی است که نه افراد بر اساس عدالت و نه بر اساس صلاحیت و نه بر اساس علمیت پست خار میگیره. خب مهمترین اصلی که در اداره یک جامعه است قانونه، یعنی کسی که میخواد جامعه را اداره کنه بر اساس قانون باید وجود داشته باشه. قانون اداره کنه، قانون اساسی لغو شده، قوانین دیگر تابع اراده حاکم اصلی یا فردی است که در قندهار وجود داره و اون توانایی و اون مقدار صلاحیت و شایستگی رو نداره که بتواند روی ریز مسائل ای دسترسی داشته باشد. به همین خاطر کشور از حالت حکومت عادلانه تبدیل شده است به یک حکومت ظالمانه و همون چیزی است که مسلمان ها از صدر اسلام تا حال با او مبارزه میکردن. یعنی مهمترین دغدغه ای که مسلمان ها همیشه داشته اینه که این حکومت ظالم غیر عادلانه در رأس قدرت قرار میگیره و جامعه را بر اساس نظر شخصی خودش نه بر اساس قانون و حق و عدالت اداره کنه.
0: ولی آقای محمدی یک مسئله دیگه واقعا مهم است که بپردازیم، او بحث حقوق مردم، رفاه و شهروندی است. اینا در آموزه های فعلی و اسلامی از دید شما چی جایگاهی داره و از چی اهمیت برخوردار است؟
2: ببینید اگر اساس دین رو در نظر بگیریم، دین آمده است که به ما انسان ها کمک کنه راه درست رو پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که در زندگی ما انسان ها مهم است، زندگی فردی و زندگی حقوق اجتماعی ماست. خب این زندگی فردی و اجتماعی ما بر اساس چی باید اداره شود؟ یکی از اون اصول حق و قانونه و چیزی که در طالبا فعلا او رو در نظر نمیگیرن همین حق و قانونه و لذاست که حقوق فردی افراد در جامعه پامال شده است. دختری که میه لب سرگ میره، این رو هر کس حق داره این لدکوب کنه بزنه، این حق بیرون آمدن نداره، حق مکتب رفتن نداره، حقوق فردی افراد کاملا سلب شده است. چرا؟ به خاطر این که در علمی جامعه قانونی وجود نداره. اسلام آمده بود که توسط این احکام خودش به من و شما کمک کنه که به عنوان یک انسان زندگی کنیم. اسلام تمام افتخارش این بود که ما را از جاهلیت، از بردهداری نجات داده، ما را آزاد کرده است که ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک بنده خداوند زندگی کنیم، آزادانه زندگی کنیم. اما اسلام نیاورده بود که آزادی های ما را سلب کنه، ما را برده بسازه. نه، او ما می‌خواستش که از تمام بندگی ها آزاد کنه، بنده خدا فقط بسازه. اما در جامعه فعلی افغانستان آدما آزادی هایش سلب میشه، بنده بنده داره قرار میگیره. طلبه ای که درس نخونده، فقط نامش قاری است، او آمده بهترین سمت ها و بالاترین مسئولیت ها را داره و بدون این که قانونی پیش رویش باشه، بلکه فقط بر اساس هوا و هوس نفسانی خودش دستور میده، هر که را خواست بندی میکنه، هر که را خواست عزل میکنه، هر که را خواست نصب میکنه، و بدون این که کسی در زمینه تحصیلات داشته باشد یا سابقه تجربوی کافی داشته باشد.
0: آقای محمدی تشکری میکنم از شما. ولی جناب طارق، در این بس وقتی که به مقایسه بپردازیم، یک سوال دیگه بر ذهن مردم همواره خطور میکنه. او عبارت از وظایف و مسئولیت های امیرالمومنین است یا خلیفه. واقعا این چگونه یک اصل است و شما اینا را چگونه بیان میکنید؟
1: اساسا نفر اول دولت که هرچی نام مگذاره نیست، مسئولیت های بسیار زیاد داره، تا حدی که حضرت عمر رضی الله عنه میگه که اگر پای بز در پل در بغداد یا در عراق بشکنه، عمر مسئول است. بنان هر کس که رهبری چند نفر و یا یک کشور بزرگ چند میلیونی را داشته باشه، او مسئولیت همه چیز به دوش داره، از او پرسیده میشه. و در روز قیامت هم پرسش از اینا بسیار سخت است، چون اینا با زنجیر بسته میان، از اینا پرسیده میشه، اگر جواب داده تانست خوب خوب، در غیر از او مستقیم به جهنم میره. اینجا یک مشکلی که وجود داره و یه است که پیامبر علیه السلام خودش پیشبینی میکنه در یک حدیثش که یک زمان مثل که دکتر صاحب فرمودن، علم از بین میره، علم ورداشته میشه، و علم ورداشته میشه به خاطر اینکه علما از بین میرن و قبض روح میشن. وقتی که علم برداشته شد، جهلا رؤسای مردم میشن. وقتی که جهلا رؤسا شدن، میگه اونا با جهلشان از اونا فتوا خواسته میشه، اونا فتوا میتن، هم خودشان گمراه میکنن، هم دیگران رو گمراه میسازن. ما متاسفانه دید تو یک مرحله قرار داریم. خداوند ما رو نجات بده. این مردم شاید اخلاصشان به دین بسیار خوب باشه، اما اخلاص کافی نیست. در پهلوی اخلاص احساس مسئولیت وقتی بهتر صورت میگیره که یک کسی عالم باشه، دین بفهمه، اصولی از او رو بفهمه. مثلا در دین حسابدهی به مردم یک شرط است. اینجا حسابدهی وجود نداره. مگر که من میگم اونمو درست است، باید شما اطاعت کنین.
0: درست.
1: در حالی که اطاعت مطلق به جز از خدا و از رسول از دیگه کس نمیشه.
0: بله جناب طارق، در این مسئله که شما اشاره کردین، اگر من بپرسم که واقعا نوع حکمتداری علی، عمر یا ابوبکر صدیق را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم و اونچه که به عنوان شعار یا اصل امروز یاد میشه عبارت از بحث عمری باشه، واقعا این الگوها یا الگوهای نظام های سیاسی در چی خلاصه میشد؟ شما یک اشاره در اخیر داشتید.
1: اولی که خب من پیشتر گفتم در بطور خلاصه که اصول حکومتداری که در دین ثابت است او را رعایت میکردن. او از انتخابات و از طریق انتخابات آمدن به قدرت و بعد از او به مردم خود سپردن که ما بالای شما حاکم یا والی مقرر شدیم، هر وقتی که خوبی کردم مرا همکاری بکنین، اگر کج رفتم مرا اصلاح بکنین. بعد از او مسئله عدل در تقسیم و در حکم، یعنی اموال که بین مسلمان ها تقسیم میشه. دو وظیفه مهم و عمده ایره که ای دولت یا حکومت یا امارت یا خلافت به دوش داره که حضرت عمر رضی الله عنه و خلفای راشدین را عملی کردن، او آوردن امن است و سیر ساختن مردم است که در سوره قریش هم ذکر شده و در پهلوی از او در سوره نحل هم آمده که خداوند سر یا قومی که برای از اونا امن میته، اطمینان میته و برای از اونا رزق از همه جا میته، طبیعی است که اونا عدل میکنن. وقتی که از راه خدا به دور رفتن، ناسپاسی کردن، در وقت است که چی سرشان میایه؟ ناامنی میایه، یعنی خوف میگیره اینا را و در پهلوی از این خوف گرسنگی اینا را بگیره. آل این همی وضعیت که ما در کشور داریم این هرگز نمونی از این نیست که ما این را مقایسه بکنیم با اصول حکومتداری که در زمان خلفای راشدین عملی شده. حتی دمی کود جزای از اینا یک مسئله آمده که هر کس به امیرالمومنین دو زد او باید بندی شود. پیش حضرت علی رضی الله عنه کسایی را آوردن، سه نفره، گفتن یکیش قصد داشت که شما را بکشن. او برش گفت که قصد داشت من را نکشته دیگه، رخصتش کنین. با دیگهش گفت که دو تای دیگه را گفت که اینا تو را دو زده. گفت خود دو زده دیگه، اونا را ملا کرد. دیگه مسئله ای است که خلافای راشده در عدل به حدی بودن که مثلا حضرت عمر رضی الله عنه با یک صحابی دیگه یک جا پیش قاضی میرن، قاضی را پیش خود نمیخواین. حضرت علی رضی الله عنه با یک اهل کتاب که سر سپر دعوا میکنن میرن پیش قاضی شرعی، پیش قاضی میرن. خلیفه چهارم است، امیر المومنین است، با یک یهود یا یک عیسوی میره به خاطر حل دعوا پیش قاضی. اونو عدالت است. ای که آل ما دعوا خوب بسیار آسان است، دعوا خوبی دعوارم دارن که من امیر المومنین استم، ولی امیر المومنین از خود صفات داره و صفات بیاییم جمع کنیم و ببینیم که چقدرش دعی است. و یا حتی دو امیر المومنین قدیمشان بوده. یکی از مسائلی که عمدتاً در قرآن از ایمشان گفته میشه، الله تعالی میگه که برای بنی اسرائیل یک پادشاه تعیین شده از طرف الله متعال. اینا گفتن قالوت علیه السلام گفتن این ثروت و دارایی نداره. گفت این علم و جسم داره، یعنی که از لحاظ علمی برتر است و از لحاظ جسمی هم. امیرالمومنین قبلی از اینا از لحاظ جسمی چیز بود، اعور بود، یعنی چشم نداشت. او شرعاً نباید امیر المومنین میشد. بنابراین مشکلات بسیار زیاد وجود داره. اینا به زور و فریب آمدن. این حکومتی که به زور و فریب به از لحاظ شرعی از قرآن عظیم و شان از احادیث به استناد فقه حنفی این حکومت مشروع نیست و قابل پذیرش نمی بود.
0: سپاسگزار. پس آقای محمدی، حالا در بحث تصمیم گیری ها، استقلال، یا حداقل اگر واژه انگلیسی شه بگویم، این لایف استایل را که طالبا انتخاب کردن یا سبک زندگی را که طالبا اختیار کردن، این بیانگر چی است؟ مثلا موتر لنکروزر، محافظین هزار نفری، قطارای از موترا، چندین دانه زن گرفتن، ساعتای قیمتی، سفر به کشورهای عربی، یا خریدن عطرهای گران قیمت و حتی در یک بخشای دسترازی در مواد مخدر، قاچاق یا فساد که جریان داره، همه را اگر در نظر بگیریم، واقعا فاصله این و فاصله آموزا و دستور اسلامی در کجاست و چرا طالبان نمیتونن که امین دستور اساسی و اصلی و بنیادی اسلام را واقعا اجرا و عملی بسازن؟ نقص از اینا در کجاست؟ کمی کار در کجاست؟
2: چند نقطه ضعف در کار طالبان قرار داره. اول این که جامعه افغانستان به خاطر که یک سازمان منسجم نبود که بتانه اما هدایت فکری و تغییرات فرهنگی که در این جامعه رخ میداد مدیریت کنه، افتاد حکومت و سیاست جامعه در اختیار اینا. یک عامل دیگری که برای نوح قرار گرفت سوء استفاده از نام دین و اسلام بود. جهاد یک واژه خیلی مقدس بود که در جامعه اسلامی ما و شما وجود داره. اسلام یک واژه خیلی مقدسی بود. اینا آمدن لباس اسلام، لباس جهاد، لباس خیلی مقدسات به تن کرد و این باعث شد که مردم یک اعتماد عجیبی نسبت به یک گروهی از مردم اعتماد عجیبی به اینا پیدا کنه. و بعد از اینکه اینا به حکومت و قدرت رسید، هم اسلام را رها کردن، هم تمامی مقدسات زیر پا گذاشتن، برخلاف اصول اسلام که عدالت است، ساده زیستن است و قناعت است. اینا بدون این که ساده زیست باشد، قناعت داشته باشد، یک زندگی تجملاتی، اشرافی و طاغوتگری را در پیش گرفتن. همون چیز بود که اسلام همیشه با طاغوت و زندگی اشرافیت و تجملگرایی مبارزه کرده و مبارزه میکنه. تمام افتخارات مسلمان ها در سر اسلام در پیروی از پیغمبر و خلفا در این بوده که هم پیغمبر هم خلفا عمدتاً آدم های ساده زیستی بودن. همونطور که جناب طارق صاحب بیان کردن، اونا در مسجد تنها می آمدن، خلیفه دوم تنها می آمد در مسجد، ساعتها روزها می نشست و حتی تکیه نداشت که بر او تکیه کنه یا متکایی نداشت، خشت رو میگذاشت بر روی خشت میخوابید، منتظر میماند که یک نفر بیاید تا مشکلش رو حل کنه. یا علی علیه السلام در مسجد کوفه فقط یک شمشیر داشت و ساعتها مینشست تا به مشکلات مردم رسیدگی کنه و یک زندگی خیلی ساده ای داشت، نان جو میخورد و با یک شیر و نان جو یک نمک. حتی در شبی هم که شهادت هم میرسید، دخترش 3-4 تا غذا آورد، گفت نه دخترم تو کی دیدی که علی در وعده غذای خود چند تا غذا بخوره، من فقط نان و نمک کفایت میکنه برای من. و یک زندگی خیلی ساده بود. مثلا خلیفه دوم وقتی که آمد در حال خود بخواندن بود، پیرن خیلی بلند تنش بود، یکی از مسلمان ها اعتراض کرد، گفت تیکایی که تقسیم کردید اما کم آمده، چرا تیکایی که تو لباس درست کردید بلنده؟ او جواب داد که به خاطر این که پسرم عبدالله او سهم خودش به من داد و من این اردور یک جایی کردم یک لباس دختم. ببینید نوعی خیلی ساده زیست بودن، اما ای آقایون به نام دین، به نام اسلام، به نام درست، تمامی ارزش های دست حکومت میکنه، اما ساده زندگی ساده ای نداره.
0: درست آقای محمدی، اگر فرض بر این بگیریم که بسیاری ها استناد میکنن که خب اون دوران گذشته بود، امروز شرایط فرق کرده، موتر ضرورت است، تلفن ضرورت است، خانه خوب ضرورت است، خب بنمیرم قبول بکنیم، یعنی به عنوان ضرورت های عصر امروز برش بپردازیم. ولی پیشتر جناب طارق یک مثال خوب زد، گفت که خلیفه اسلام در پیش قاضی خودش رفت، قاضی را پیش خود نخواست. یا در بحثای بس تداخل مستقل بودن نهادها، مثلا قاضی ها را که بیشتر مثال زدیم، یا در یک طرف دیگه اصل مشوره، شنیدن صدای چند نفر، صحبت کردن، بعد به تصمیمی که به خیر همه باشه برسن. چرا این کارا را طالبا کرده نمیتونن؟ بیشتر هم به اشاره داشتم، اون خانه خالی در کجاست که اینا نمیتونن به میاصل جمع شفن؟
2: اصل وجودی اون چیزی که ما به او ضرورت داریم قانون اساسی است. یه قانون اساسیه که در او اصل تفکیک قوا، تفکیک وظایف مسئولیت ها پذیرفته شده باشد و اون امور ما نداریم. آمده می اینا آمدن کسی را به نام خلیفه معرفی میکنن و تمامی صلاحیت ها و قدرت ها واگذار شده به او و در تمام تبلیغاتشون میگه که باید اطاعت کنید از اولوالامر. و این اطاعت از اولوالامر باعث شده است که یک کیوکوری به وجود بیاد، یعنی تمامی روزنه های اطلاعاتی بسته شوه و تمامی چشم و گوش ها به یک نفر باشه، یک نفری که او باید هم حق را بیان کنه و هم قانون رو باید بیان کنه و هم بیان کنه که چی چیزی درسته و چی چیزی نادرسته. و این در زمان حاضر امکان پذیر نیست، یعنی در زمان شرایط فعلی با توجه به این تقسیم عمده‌ای که هم در حیثه علم، بله، در حیثه اداره و هم در همه امور به وجود آمده، تقسیمات به وجود آمده، امکان نداره که یک نفر بتانه هم متخصص انجینری باشد، هم متخصص حقوق باشد، هم متخصص در سیاست باشد، هم متخصص در اقتصاد باشد، هیچ امکان نداره.
0: پس شما میگین که در حقیقت طالبا بله شما میگین که در حقیقت طالبا میان شورای دینی و واقعیت حکومتداری با یک تناقض واقعا بنیادی روبرو هستند دیگه.
2: تناقض 100% درست درک کردید جناب ملک، درست درک کردید. تناقض و این تناقض روز به روز افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که هم ادارش روز به روز فاسد تر شود و هم از اون طرف دیگه باعث شود که موفقیت چشمگیری نه نصیب جامعه افغانستان شود و نه نصیب دولت شود.
0: سپاسگزار. آقای طارق یک شعری است از مولانا، میگه بد میکنی و نیک طعم میداری، هم بد باشد سزای بدکرداری. بعد در مصرع بعدیش میگه با این که خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. حالا من این شعر به خاطر خواندم که یک سوالی هم داشتم جناب طارق، واقعا نبود شایسته سالاری چی پیامده به آینده این چنین یک نظام و حکومت داری داره؟ حداقل اسلام، آموزه های اسلام و ما چی گفته و نمونه های تاریخیش حداقل در تاریخ اسلام چیا بوده؟
1: شکر، بسیار سوال جالب و خوب و شعر مولانا صاحبم و اکثر اشعارش که است برگرفته شده از آیات و احادیث است، در این شک نیست که در این هم یک سلسله مسائل منعکس ساخته. اما وقتی بیاییم به این که عاقبت چی میشه، شما نمیفهم در این روزا سر یک کتاب بسیار جنجال روان است به نام کتاب کسی به نام ندوی از هند است، از علمای هند است، و نوشته کرده که ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین، جهان چی زیان کرد با انحطاط یا قهقرا رفتن مسلمان ها. یک، یعنی را قبول داریم که ما با قهقرا رفتیم، اومد در حالتی هست که نمیتونه خود جمع بکنه، از کشورهای اسلامی اصلا این توانایی را ندارن که خود عطا نان بتن، بجز اونایی که سرمایه منابع زیرزمینی دارن او را میفروشن و خورده میرن. دیگه ما هیچ نوع پیشرفت نداشتیم. این یک دلیلش استبداد حکمای ما بوده، یعنی استبداد ختمش بسیار ناگوار است، هم به خود کسایی که استبداد میکنن، هم متاسفانه به نفوسی که تحت قلمرو همی استبداد زندگی میکنن. بنابراین ای هر قدر این رژیم به می شکل دوام بکنه و این دوستای ما به خود نبین، به همه افغانا را شریک امر نسازن و به اساس انتخابات رهبر از این کشور انتخاب نشه، و واقعا همچیده که اینا دعوا میکنن که عدالت عمری، اما عدالت عمری در عمل پیاده نشه، ای خودشان هم بدبخت میشن، ما را هم بدبخت میسازن و همی کشور بیچاره را هم بدبخت. حالی هم علایم بدبختیش یکیشی است که ما تقریبا 5 سال است تعلیم نصف جامعه را نداریم، که ای در هر سال در حدود هر سال که اینا از درس میمانن در حدود $500 میلیون به کشور نقص میرسه، بخاطر از ای که حکومت زمین، خلافت زمین به علم میشه، به جهالت نمیشه. ما زمان غرب سلطه گرفت که عالم شدن، زمان ما سلطه داشتیم که عالم بوده. حالا اگر ما به این فکر باشیم که ما به پای استاد شویم و کشور مرفه و آسوده باشیم تا علم به دست نبریم و همه ما عالم نشیم، هیچ امکان نداره. این مردم هم خود تباه کرده رئیستن، هم ملت افغانستان متاسفانه. خداوند ما شما را نجات بده و اینا را هدایت بده.
0: جناب طارق، عدالت عمری شاید واژه است که مردم افغانستان در 5 سال بسیار میشنوند و شما گفتین که خسارات هم برشان رسیده. اگر این چاریار با صفای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می بودن، به عنوان مثال اگر حضرت عمر می بود به این روی کرد طالبا را می دید، به اینا چی می گفت؟
1: یک قضیه که بسیار مهم است، یک حدیث شریف است. حدیث شریف است که اسلام در اول که آمد ناشنا و غریب بود، اید آخرم که می ناشنا و غریب می باشه. حال ما موضوعات دین، آیات قرآن عظیم الشان، حدیث، اقوال خلفای راشدین، عمل کرده از اونا را که به اساس همین دو منبع بوده و مذهب حنفی را برشان میگیم، اینا فکر میکنن که ما از هوا صحبت میکنیم. خودشان نمیفهمن. اگر حضرت عمر را هم میبود، اما قصه چیز است که شاید حکم میکرد که سر کل از یارا بزنه، بخاطر از اینکه اینا یک شام سر اصول دین استوار نیستن و برای مستقیم حرکت نمیکن.
0: حتی از امیر المومنین شانه.
1: خب کل کار خواه از امیر المومنین خراب است. نه، میگه سر خطا جمله خطا. و شما یک ضرب المثل داریم. اگر واقعا ملا هیبت الله بخواید یک شخص مفید، یک رهبر مفید برای افغانستان ثابت شود، همه مردم افغانستان بیاره در پهلوی خود بگیره و اونا عزت و وقار قائل شود. هر فرد باید احترام بکنه و اونا را از خود بدانه. پنه کسی که طالب است، چند امو مجاهد هم که اینا میگن مجاهدی که در مقابل روسا جهاد کرده او را نمیگن، فقط مجاهدی که در مقابل مردم افغانستان جنگیده و اونا را کشته، او را اینا مجاهد میگن، امو را مقرر میکنن، دیگه کسی نمیشناسن. بنان وقتی که گفت به این حد برسه که جز گروه خودت هیچ کسی دیگه را نشناسی و در قدرت شریک نسازی، اونا را از جامعه دور برانی و جامعه را اصلا در مقابلش مسئولیت احساس نکنی، حال مردم ما به طرف غربت راییستن، ناامنی بسیار زیاد شده. اینا یک دعوایی که در رژیم گذشته داشتن و همی بود که ما امن آوردیم. حال خود در شهر کابل مردم کشته میشه، از خانهش که میبره کشته میشه. چرا جواب نمیتن؟ چرا مسئولیت احساس نمیکنن؟ بنان کل کار از خود امیرالمومنین ملا هیبت الله جور شده و متاسفانه او کسی نیست که لیاقت و اهلیت همی پوزیشن یا همی پست یا همی وظیفه را داشته باشه.
0: سپاسگزار. پس آقای محمدی، این داستان دنباله‌دار تا به کجا قابل تحمل است؟ حالا مردم افغانستان متضرر است، جهان اسلام متضرر است. چیزی را که آقای طارق میگه در حقیقت یک ضربه بزرگ برای تمام مسلمان هست و باعث ترس از اسلام و نام اسلام و تاریخ اسلام میشه. تا به کجا این داستان میتونه دوام پیدا بکنه؟ یا ای که بار کج به منزل نمیرسه، خودش زمینی چپه شدن خود فراهم کرده میره؟
2: بر اساس تحلیلی که همه اندیشمندان اسلامی در خیلی از کشورهای اسلامی داره، پروژه طالب یک پروژه اسلامی نیست. یعنی اگر خلفا هم در زمان فعلی می بود، همه اینا می گفتن که طالب یک خارجی، یک خوارج، جز خوارج. و اصلا پروژه طالب پروژه استخبارات و این استخبارات آورده تا دین و آن چیزی که به عنوان تمدن اسلامی باشد بدنام بسازه. و کاری هم که اینا میکنه مورد قبولی عامه مسلمین در سراسر دنیا نیست، غیر از گروه خاصی که حامی مالی و فکری اینها هستن. دیگه اکثریت مسلمان ها و اکثریت وجدان های بیدار در سراسر دنیا اینا رو حمایت نمیکنه. بحث دیگه ای که وجود داره اینه که در این 5 سال ارتباط افغانستان با سراسر دنیا قطع شده و ما و شما از قراردادها، بورسیه ها و تمامی امکاناتی که در دنیا برای نیروهای جوان وجود داره در محروم میشیم. مشروعیتی دولت نداره و ارتباطات افغانستان رو قطع کرده. ما در واقع برگشتیم به همون دورانی که افغانستان تحت حکومت هند بریتانیا بود و در واقع ما تحت همون دوران برگشتیم. استقلال سیاسی خارجی نداریم، فقط در امور داخلی خود میتونیم یک کارای انجام بدیم و این باعث شده است که افغانستان همون گونه که جناب طارق فرمودن ما ده ها سال به عقب برگردیم. نیروی انسانی تربیت شد نابود میشه و این مجموعه نیرویی که اینا در اختیار داره و داره تربیت میکنه به درد اداره جامعه نه در عرصه تکنولوژی

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غد
3: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: عفو بین الملل می گوید که از گزارش درباره بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن سه خبرنگار افغان به شدت نگران است. این نهاد گفته است که منصور نیازی و عمران دانش خبرنگاران طلوع نیوز و جاوید نیازی سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت و ناپدید شدند. عفو بین الملل می گوید که این اقدام بخش از روند گسترده و ادامه دار ترساندن و انتقام گیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان است و گفته این نهاد این اقدام نقض آشکار تعهدهای افغانستان در چارچوب حقوق بین المللی بشر دوستان است. عفو بین الملل افزوده است که بازداشت خودسرانه و ناپدید سازی این سه خبرنگار نگرانی جدی درباره امنیت و سلامت آنان را ایجاد کرده است. این نهاد همچنان گفته است که در چنین وضعیت خطر شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان وجود دارد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: گزارش سه ماهه تازه یوناما در سه ماه نخست امسال بیش از 370 غیر نظامی کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر در حملات پاکستان زخمی شدند. بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی هستید. سایر سرخط ها. روز جهانی پرستار، محدودیت های طالبان و کمبود امکانات باعث بحران نظام صحی شده است. کشته شدن 9 نفر در انفجار لکی مروت، پلیس پشاور به معترضان خیبر پختونخوا شلیک کرد. شکست عملیات سپاه بازداران در خاک کویت، 4 عضو سپاه پس از درگیری با نیروهای مسلح کویت در جزیره بوبیان بازداشت شدند.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، شکست افغانستان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 20 سال آسیای مرکزی، ملی پوشان کشور در اولین دیدار 3-1 مغلوب ترکمنستان شدند.
0: در گزارش تازه سه ماهه یوناما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در نتیجه درگیری ها میان طالبان و پاکستان خبر داده شده است. این گزارش میگوید تنها در فاصله اول جنوری تا پایان مارچ 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. آماری که بار دیگر نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی و پیامدهای انسانی این درگیری ها را برجسته می کند. در بخش‌های دیگر این گزارش به افزایش ستم، شکنجه، تنبیه بدنی و بازداشت بی‌دلیل

0: مردم توسط طالبان اشاره شده است. یوناما همچنین درباره تشدید بحران حقوق بشری در افغانستان هشدار داده است. گزارشی ببینیم در این مورد از سیاره کاکر.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یوناما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یوناما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یوناما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشردوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
2: برادران عزیز،
1: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت‌های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کاکر، لندن.
0: برای تحلیل و ارزیابی بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد در استودیو با ما همراه شده. آقای حبیبی، گزارش سه ماهی یوناما مسائل متعددی را در بر میگیره، به ویژه در مورد امورات داخلی افغانستان. آیا تغییری در حکومتداری طالبان از لحاظ حقوق بشر دیده می شود؟ حالا او مثبت باشه یا منفی؟
3: روندی را که طالبان طی کردن در این پنج سال گذشته مثل که یک روند خیلی خزنده آرام آرام به سمت محدود کردن زندگی اجتماعی برای مردم افغانستان است و از این لحاظ میشه تغییراتی را دید که شاید در شما در همین اولی که طالبان به قدرت رسیدن خیلی از چهرهای طالبان البته در دنیا اصلا فرض بر این بود که طالبان تغییر کردن. طالبان دوره قبل طالبان دوره دهه 90 نیستن، تغییر کردن و چهره هایی هم در میان طالبان در مورد مکاتب مثلا موضع نسبتا بازی داشتن که مکاتب باز میشه و حتی وقتی که بسته شد گفتن موقت است، آیسته آیسته باز میشه. دیدیم که نشد و این نشان میده که به صورت خزنده طالبان به سمت حرکت کردن که آزادی مردم به محدودتر بکنن. شما ببین، حالا جدایی از این که قضاوت کنیم که رفتارا خوب است یا بد هست، اگر یک نگاه تخصصی به نقش و کارکرد حکومت در جامعه داشته باشیم، نقش کارکرد حکومت در جامعه، اصلا بنیاد حکومت و حکومت ها وقتی ساخته شده بر مبنای این بوده که توافق آنچه که روسو و امثال از اینا میگفتن که یک قرارداد اجتماعی است میان جامعه و مردم و حکومت که خب ما یک سری مسئولیت ها رو به شما میسپاریم، شما بیایید این مسئولیت ها رو انجام بدید در یک دوره خاصی در شکل اشکال دموکراسیش. اگر خوب انجام ندادی کنار میزنیم، بعد کسی دیگه به کار رو بکنه و کار شما حفظ قانون، آوردن قانون، نظم، دفاع از امنیت جامعه همینا بوده. وقتی شما طالب حکومت طالبان در این ظرف یا در قالب از این فرمول مندازی، می‌بینی که هیچ کارکرد حکومتی در اینجا نیست. شما مثلا در همین گزارش میگه که آمران امر به معروف طالبان یا امر به منکر طالبان 336 اگر اشتباه نکنیم یا 26 مورد اینا تعرض کردن به حریم خصوصی مردم و خصوص زنا. در یک جایی تاکسی رستاد میکنه که شما مثلا حجابی که داری حجابت کامل نیست، زنگ بزن به خانواده در همین گزارش آمده. به خانواده زنگ بزن که چادر برات بیاره. بعد چادر را بیارن بعد اجازه میتن آزادش میکنن.
0: و این یک نمونهش است. حالا تنها 336 مورد را یونما تانسته که مستند بکند. بخشای مختلف جامعه افراد مختلف درگیر همین مشکلات است. اصلا به بدنی و دخالت امر به معروف طالبان در امورات فردی مردم، آیا جامعه افغانستان در معرض آسیب‌های اجتماعی ناشی از سرکوب قرار گرفته؟
3: به نظر من جامعه افغانستان آسیب می‌بینم. برای اینکه جامعه شما در یک مسیر تکاملی آرام آرام جامعه یک سری معیارهایی رو می‌سنجه، یک سری نظمی رو می‌سنجه که تو در قالب از اون نظم فرد احساس امنیت میکنه، احساس این میکنه که در جمعی حضور داره که اینجا در که متقابل وجود داره. شما فرزن بگویم در یک جامعه وقتی که زندگی میکنی میفهمی که از خانه اگر میری بیرون این اطمینان برات ایجاد شده که کسی به شما تعرض نخواهد کرد، کسی حقوق زیر پای نخواهد کرد. اگر احیانا یک اتفاقی بیفته حافظان نظم قانون هستن که بیای او را مجازات کنه یا مانعش شود. ولی وقتی که شما هیچ اطمینانی نداشته باشی که از خانه میری بیرون کسی به شما تعرض نکنه، یک کسی طالب از شما رو با سیلی نزنه معذرت بخواییم، یا به حریم خصوصی شما تعرض نکنه، مثل زنی که چند روز پیش خواهر ما رو که دیدیم که در سرک ریختن به جانش و بزن و اون زنی که بس طرف امر به معروف میزن، وقتی این گونه رفتارها میشه این شیرازی ارتباطی جامعه را از متزلزل میسازه. جامعه از جامعه بودن خودش خارج میشه، به یک نیمه جنگلی تبدیل میشه که اینجا هر کس زور داشت، هر کس وابسته به دستگاه طالبانی بود میتونه که بزنن سرکوب بکنه.
0: خب طالبان فعلا در همین جامعه بود و باش دارن بر همین مردم حکومت میکنن، با این رفتار و اعمالشان در صدد چی و در پی چی هستن؟
3: از همین جاست که من وقتی که این رفتارها رو در اون قالب یا در اون ارز کنم که چارچوب کارکرد حکومت مندازی، در اون فرمول مندازی، بعد ببینی که کارکرد حکومت این گونه نیست، این رفتار نباید رفتار حکومتی باشه، باید رفتار سیاسی پروژه‌ای باشه. و همچنین وقتی که رفتارهایشان را تحت نام دین و مذهب با مردم میبینی، شما در همین گزارش هست که 216 یا 212 مرتبه 312 مرتبه اینا تنبیه بدنی کردن مردم، خود از اینا هیچ کدام از اینا دین میخوانه نه با رفتارهای اجتماعی جامعه افغانستان میخوانه. بنابراین همه اینا را که میبینی معلوم میشه که طالبان به سمت حرکت میکنن که کار حکومت نیست، یک پروژه است که پیاده میکنه.
0: امین اللهی حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان به برنامه. وزیر مخابرات طالبان گسترش اینترنت فایبر نوری در کابل را متوقف کرد. در نسخه از ایمیل شرکت افغان تلکام که به دست افغانستان انترنشنال رسید، از تمامی شرکت ها خواسته شده که فعالیت های حفاری و کیبل کشی خود را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. مسئولان شرکت ها هشدار می دهند در صورت عملی شدن این تصمیم، مردم عادی از خدمات اینترنت پرسرعت محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر گسترده ای بر تجارت، آموزش و ارتباطات روزمره خواهد گذاشت. همکارم نرگس اورخش که این موضوع را دنبال کرده از استانبول با ما همراه شده. نرگس، از این تصمیم طالبان و واکنش مردم با آن بیشتر چی میدانیم؟
4: خب خاطر باید بگوییم که این یک طرحی است که از بسیار مدت طولانی است که بین طالبان مطرح شده، به این دلیل که میدانیم اداره اترا زیر کنترل طالبان در سال 1404 هم از طریق یک نشست مشابه با شرکت های اطلاع رسانی و شرکت های خدمات فایبر نوری گفته بود که اعلام کرده بود که خدمات فایبر نوری متوقف خواهد شد. اما در آن زمان به نظر میرسه که این اتفاق رخ نداده و حالا دستور داده شده به وزیر اطلاعات، در واقع وزیر مخابرات طالبان که وزیر جدیدی هم است، آقای عبدالاحد فضلی، که این فرمان را یا این طرح را در واقع عملی کنه. ایمیل هایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده از شرکت افغان تلکام و چند شرکت دیگر ارائه دهنده خدمات اینترنتی در کابل و سراسر افغانستان این طرح را تایید میکنه، هرچند طالبان تا هنوز به گونه علنی در مورد این طرح صحبت نکردن یا اظهار نظر نکردن و به نظر میرسه که خواسته شده از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی که این موضوع محرمانه بمانه و در واقع پس از این که عملی شد چنین اطلاع رسانی هایی هم اگر که صورت میگیره صورت بگیره، اما به شرکت ها دستور داده شده در این ایمیل هایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده که لاین کشی های خودشان را تا اطلاع ثانوی متوقف بکنن و این بدین معنی است که عملا این دستور در حال اجرایی شدن است. این کار به باور شرکت های مخابراتی اگر اجرایی شود به گونه کامل نه تنها دسترسی مردم به خدمات اینترنتی را در سراسر افغانستان با مشکل جدی روبرو خواهد کرد، بلکه ضرر بسیار جدی بر اقتصاد، آموزش و دیگر بخش‌ها خواهد گذاشت. به این دلیل که در بیشتر از 4 سال حاکمیت طالبان اغلب کارهای حداقل مردم و خانواده‌ها و بویژه زنان با شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آنها به اینترنت وابستگی دارد. در سوی دیگر بسیاری از دختران هم از طریق آموزش‌های آنلاین به آموزش و درس خودشان ادامه دادند. با این وضعیت سرنوشت مردم در داخل افغانستان بسیار نگران کننده است و افرادی هم که من با ایشان صحبت کردم همین نگرانی را مطرح کردند، نگران هستند که ممکن است تا چندی بعد حتی نتوانند از احوال خودشان را به خانواده‌هایشان به بیرون از کشور و یا دیگر ولایت‌ها برسانند.
0: همکارم نرگس سورخش از استانبول، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. بخش ژرفا در این برنامه خبری اختصاص یافته به گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در مورد روابط پرتنش طالبان و جمهوری اسلامی ایران. همکارم بنفشه یعقوبی ژرفای امروز را به شما ارائه می کند.
5: طالبان گروه سنی با تفسیر تندروانه از اسلام و جمهوری اسلامی ایران، نظام شیعه با ایدئولوژی ولایت فقیه، چی شد که یکی از نظام‌های مذهبی و قدرتمند جهان شیعه با همان گروهی که نزدیک به 3 دهه پیش 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی در مزار شریف را به قتل رساند امروز همکار شود. افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به همسایه مبدل شد که نه مشروعیت داشت و نه جایگاه در سطح بین المللی و درگیر بحران عمیق اقتصادی بود. ایران نیز از سوی تحت تحریم‌های سنگین قرار داشت. همین واقعیت بود که دو طرفه وادار ساخت به یکدیگر تکیه کنند. افغانستان با وجود تمامی مشکلاتش یک کشور مهم برای جمهوری اسلامی ایران است. در طول چند دهه گذشته ایران هم روابط خود با دولت وقت افغانستان حفظ کرد و هم تماس‌های پنهان و آشکار با طالبان از اواسط دهه اول 2000 میلادی گسترش داد. کارشناسان پایه این روابط را هدف مشترک دو طرف برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در افغانستان می‌دانند. به همین دلیل بود که رابط طالبان و ایران پس از سقوط جمهوریت به گونه غیر قابل انتظار گرم شد. گرمی میان دو دشمن مذهبی را در مبادلات تجارتی می‌توان دید. سال گذشته حجم داد و ستد میان دو کشور به بیش از 3.2 میلیارد دلار رسید. امسال زیر سایه جنگ ایران و آمریکا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکید کرد که انتقال کالاهای تجارتی از طریق راه آهن خواف هرات به طور عادی ادامه دارد. این دادستدها شکل متفاوت هم دارند. فضل محمود فضلی رئیس پیشین اداره امور رئیس جمهوری افغانستان در مورد رابط قبایل مرزی افغانستان با رژیم ایران گفته است که حتی در سالهای اخیر برخی فرماندهان طالبان که متعلق به قبایل مرزی بودند در فعالیت‌های مربوط به قاچاق با سپاه پاسداران مشارکت داشتند و این روابط اکنون شکل تازه از همکاری به خود گرفته. تا کنون درباره منافع مشترک طالبان و ایران صحبت کردیم، اما تهدید مشترک این دونجیریان از عامل اصلی و مهم نزدیکیشان است. هدف از تهدید مشترک حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود. بنان هر دو بر اساس اصل دشمن من دوست من است با یکدیگر وارد تعامل شدند. از سوی تیره شدن رابط طالبان با پاکستان که از متحدان آمریکا در منطقه به شمار میره، همکاری اقتصادی کابل و تهران تقویت کرد. ایران از نگاه انرژی، تجارت و ترانزیت به شریک مهم برای طالبان مبدل شد. آمریکا نیز از این منطقه تهدید مشترک آگاه است و در نشست خبری جنگ ایران آمریکا نیز به این موضوع اشاره شده.
6: شما حالا چه سنی چه شیعه، یک دشمن مسلمان رو بگو که اون که ایران نمیخواسته اونها کمک بکنه، تا وقتی که اون گروه ها به دنبال کشتن آمریکا باشتن ایرانی ها اونها رو حمایت میکردن. پس همونطور که میگن دوست دشمن دشمن ما دوست ماست، و در واقع وقتی که آقای ترامپ این رو تحمل نمیکنه، رژیمی که همچین هویت و فطرتی داره و داره نزدیک میشه به توانمندی هسته‌ای و توانمندی که اونها گفتن که استفاده نمیکنن، ولی خب اون خیلی بسیار سلاح خطرناکی هست و در همه جا ایران به نوعی تهدید بوده برای آمریکا.
5: آمریکا اما تنها یک تهدید و دشمن برای طالبان نیست. این گروه همچنان در پی برقراری رابط دیپلماتیک با این ابرقدرت جهان است. با اینکه طالبان از سوی جامعه جهانی به دلیل سیاست‌های سختگیرانه گروه در برابر حقوق زنان، آزادی مطبوعات و سایر آزادی‌های اجتماعی سیاسی به انزوا کشانده شده، هر گونه تعامل واشنگتن با گروه طالبان میتونه این معادله را تغییر بده. زیرا چراغ سبز تعامل آمریکا با طالبان سیاست اروپا را نیز در قبال گروه میتونه تغییر بده. اما این رابط همه گل و گلزار نیست. از نگاه امنیتی ایران برخی نگرانی های از سمت افغانستان داره، به خصوص در نتیجه تنش‌های اخیر در منطقه. از ثبات مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان گرفته تا جلوگیری از گسترش داعش خراسان در افغانستان و کنترل گروه های مسلح بلوچ تا قاچاق مواد مخدر و مدیریت مهاجران. در این مورد از یک تحلیلگر سیاسی میشنویم.
7: روابط میان جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان از بد به قدرت رسیدن گروه همواره ترکیبی از تنش و همکاری بوده. در بعض موارد جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان، مخصوصا در عرصه‌های مقابله با تهدیدهای جدید امنیتی، مهاجرت، مسئله آب، همکاری تکتیکی داشته. اما در دراز مدت این روابط میتونه بسیار شکننده باشه، مخصوصا زمانی که جمهوری اسلامی ایران احساس کنه که تهدیدهایی از جانب افغانستان و یا مشخصا از طرف گروه طالبان متوجه امنیت شاست، این روابط میتونه به شدت به سمت چالش و تنش حرکت بکنه و حتی منجر به تقابل شوه.
5: جمهوری اسلامی در سیاست گسترده خود فراتر از مذهب عمل کرده است. این منافع و ضرورت‌های سیاسی است که تصمیم‌ها را شکل می‌دهد. طالبان نیز در تلاش راضی نگه داشتن ایران است، اما نمی‌خواهند کشورهای عرب از خود ناراض کنند. به همین دلیل است که تاکنون حملات ایران به کشورهای خلیج فارس به طور صریح محکوم نکردند، اما اقدام‌ها را ناعادلانه خواندند. رابطه محتاطانه دو طرف در چارچوب مشخص است. چون ایران نمیخواهد مدافع طالبان در منطقه و جهان باشه و نه طالبان که حالا از پاکستان فاصله گرفته میخواهد زیر سایه یک قدرت شیعه شناخته شود. با وجود این تعاملات جمهوری اسلامی کارت را همچنان نزد خود نگه داشته و آن به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان است.
0: ۲۲ ثور مصادف است با روز جهانی پرستار، مناسبتی که بار دیگر یادآوری می کند افغانستان با کمبود شدید پرستار و کارکنان صحی زن مواجه است. کمبودی که بخش بزرگ آن به قول نهادهای بین المللی در نتیجه محدودیت های آموزشی و کار طالبان به میان آمده است. حمید فهیم گزارش می دهد.
8: دختران در برزخ ممنوعیت و مسئولیت، پرستاران جوانی که در این صنف کوچک در بامیان در برابر فاجعه بزرگتر ایستادند. فاجعه کمبود شدید پرستاران و دکتران زن که جان هزاران انسان را در افغانستان تهدید می کند. مثل این مادر بامیانی که درد از دست دادن کودکش را فراموش نخواهد کرد.
9: این نو ما طفل در شکم خو بزرگ کنه، بعد از او را بیست بده، او که سخته ده.
8: بر اساس آخرین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، با ادامه محدودیت‌های آموزشی و کاری طالبان در سال‌های نزدیک افغانستان هزاران کارکن صحی زن را که هنوز باقی ماندن از دست خواهد داد.
10: روزانه ما مشاهد از هستیم که مثلا در این عصر زمان مادرای از ما در اثر بی‌توجهی یا مثلا درست مراقبت نمیشد در زمان ولادت از بین مراقبت.
8: از زمان برگشت طالبان، هزاران دکتر و کارکن صحی زن به دلیل محدودیت‌های طالبان مهاجرت کردند. راه دختران جوان زیاد با بسته شدن انستیتوت‌های صحی برای نجات جان انسان‌ها بسته شد. بر اساس گزارش‌های سازمان پزشکان بدون مرز و سازمان ملل، مناطق دوردست افغانستان همین اکنون با کمبود شدید پرستار و قابله زن مواجه است. چون در بسیاری از مناطق طالبان اجازه نمیدهند زنان بدون محرم سفر کنند یا توسط دکتران مرد معاینه شوند.
10: مشکلات در دهات و خصوص در اطراف ها کسته خیلی زیاد میباشند.
8: اتحادیه اروپا در روز جهانی پرستار کارکنان صحی زن در افغانستان را قهرمانان گمنام خوانده و گفته از آموزش و رشد حرفه‌ای آنان حمایت میکند. سازمان صحی جهان پیشتر در گزارش به مناسبت روز جهانی قابله از بهبود نسبی مراقبت‌های صحی در سال‌های اخیر خبر داده، اما بر اساس داده‌های این سازمان افغانستان هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. حمید فهیم، لندن.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. لطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان با نشر پستی در ایکس از سفر هیئت بلندپایه طالبان به شهر قازان روسیه خبر داد. او نوشته است که این سفر در حالی انجام می شود که طی سالهای اخیر روابط میان افغانستان و روسیه روند رو به گسترش را تجربه کرده است. به گفته او روسیه و طالبان تلاش کرده تا مناسبات خود را در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک توسعه دهند. منابع محلی در ولایت هلمند میگویند استفاده از کلدار پاکستانی بار دیگر به گونه گسترده در بازارهای این ولایت افزایش یافته است. با گفته باشندگان و بازاریان در حاشیه شهر لشکرگاه و شماری از ولسوالی‌های هلمند، نزدیک به 99% معاملات با کلدار انجام می‌شود. آنان می‌افزایند که کاهش گردش پول نقد افغانی در بازار باعث شده بیشتر مشتریان نرخ کالاها و خدمات را به کلدار پاکستانی جویا شوند. برنامه جهانی غذای ملل متحد اعلام کرد که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرواند. نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار نیز از سوی تغذیه رنج میبرند. این سازمان میگوید فروپاشی اقتصادی، بیکاری و شوک‌های اقلیمی باعث تشدید بحران انسانی شده است. اکنون بسیاری از والدین ناچارند اندک غذای موجود را تنها به کودکان خود بدهند. رئیس این برنامه در افغانستان هشدار داد که کاهش ذخایر مواد غذایی برای تداوی سوء تغذیه جان صدها هزار نفر را تهدید می‌کند. مقام‌های طالبان از افزایش گردشگران و امنیت سراسری در افغانستان سخن می‌گویند، اما در کشوری که زنان هنوز از بسیاری مکان‌های تفریحی حذف شدند و پرونده‌های خونین بی پاسخ مانده، این امنیت چه تصویری دارد؟ گزارش ببینیم از طبیعت سبز کاپیسا و واقعیتی که بیرون از قاب‌های رسمی جریان دارد.
11: دره‌های کاپیسا سرسبز شدند، آب‌ها جاری‌اند و صدای خروشان رودخانه‌ها برای مردم افغانستان نشانی از سال نیکو و پرحاصل است. طالبان می‌گویند امسال هزاران گردشگر داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و تاریخی کاپیسا دیدن کردند، ولایتی که در روزهای رخصتی از صدای موترها، دود کباب و خنده هایی که بیشتر مردانه اند پر می شود.
12: ولایت کاپیسا هم افغانستان هم حوزه صنعت توریسم رو به رشد و توسعه است و در ولایت کاپیسا هم تقریبا 30 ساحه توریستی را داریم که تقریبا در اواخر 50,000 سیاحین داخلی آمدین و از این ساحات دیدن کردین.
11: اما افغانستان فقط همین تصویر نیست. در پشت این سرسبزی و شادابی سایه ترس نهفته است. ترس از انفجار، ترس از امر به معروف طالبان و ترس از ممنوعیت شنیده شدن موسیقی و حتی رقص و خنده. چند پیش در هرات افراد مسلح ناشناس بر گروه اشیعیان در یک مکان تفریحی تیراندازی کردند. حمله خونینی که چندین قربانی به جا گذاشت. این خبر چند روز در رسانه ها چرخید، اما خیلی زود مانند بسیاری از پرونده های دیگر در سکوت فرو رفت. با این همه مردم تلاش میکنند برای رفع خستگی به دشت و دامان بروند، با امید این که لحظاتشان خوش بگذرد و خستگی کار و تلاش روزانه را در طبیعت از تن بیرون کنند.
13: ما بار دوم است که اومدیم در نجراب، در این دره زیبا و مقبولش بسیار خوش هستم و که توان مسافه که هفته یک بار هر هفته میاییم.
11: طالبان از افزایش گردشگران سخن میگویند، از افغانستانی که به گفته آنان امن‌تر شده و راه سفر در آن باز است. مخاطب این تبلیغات بیشتر خارجی ها هستند و طالبان آن را نشانی از امنیت سراسری می دانند. اما در این دشت و چمن و ساحات تاریخی جای زنان خالی است، چیزی که تصویر عمومی افغانستان را به تابلوی خشک و بیرنگ و بو بدل کرده است.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط ها. گزارش سه ماهه تازه یوناما در سه ماه نخست امسال بیش از 370 غیر نظامی کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر در حملات پاکستان زخمی شدند. روز جهانی پرستار، محدودیت های طالبان و کمبود امکانات باعث بحران نظام صحی شده است. کشته شدن 9 نفر در انفجار لکی مروت، پلیس پشاور به معترضان خیبر پختونخوا شلیک کرد. و شکست عملیات سپاه پاسداران در خاک کویت، 4 روز به سپاه پس از درگیری با نیروهای مسلح کویت در جزیره بوبیان بازداشت شدند. سخنگوی طالبان ادعای پاکستان را که گفته حمله به نو از داخل افغانستان طراحی شده رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد همچنین گفته که خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده نمی شود و راه حل مشکلات تفاهم و احترام متقابل است. شام شنبه گذشته در منطقه فتخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه یک انفجار 15 مأمور پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله یک غیر نظامی زخمی شدند. در همین حال پلیس در نزدیکی پشاور برای پراکنده کردن معترضانی که از خیبر پختونخوا حرکت کرده بودند از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کرد. تعدادی از احزاب سیاسی در خیبر پختونخوا دیروز دست به تظاهرات گسترده زدند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این راه پیمایی از منطقه باره آغاز شده و از مسیرهای مختلف به پشاور رسید. با گفته برگزار کنندگان در این راه پیمایی اعتراضی علاوه بر رهبران سیاسی و اجتماعی تعداد زیادی از مردم عادی منطقه نیز شرکت دارند. بازاری در خیبر پختونخوا امروز هدف حمله انفجاری مرگبار قرار گرفت. این انفجار در بازاری در لکه مروت رخ داد که به گفته پلیس دست کم 9 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشته است. همزمان فعالان سیاسی و اعضای جامعه مدنی اعتراضات گسترده ای را از چوک خیبر آغاز کردند و به سمت شهر پشاور رفتند. همکارم نظیفه اقبال که حاشیه‌های بیشتر این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با ما همراه شده. نظیفه، جزئیات و آمار بیشتر انفجار چیست؟
14: خب خاطر برعکس آن گزارش هایی که نهادهای ناظر بر امنیت پاکستان ادعا کردند که حملات تروریستی در داخل پاکستان کاهش یافته، برعکس از او ما امروز شاید زیستیم که امروز و دیروز که در این دو روز پی در پی دو حمله مرگبار در ایالت پختونخوا پاکستان رخ میده که آخرین حمله که حمله امروز مرگبار بوده و در ولسوالی لکی مروت در بازار به نام نورنگ در ایجا رخ داده که در ایجا خوب رقمک در خبر ما گفتیم پلیس تایید کرده که 9 نفر کشته شده و 10 تن هم زخمی شده و این مواد انفجاری در یک ریکشا جاسازی شده و در این مورد مقامات پاکستانی هم با واکنش ها نشان دادن و در عین زمان دیروز هم در حمله که بالای پسته امنیتی و بر پلیس حمله شد در اینجا همچنان 15 نفر کشته شده. در این مورد ما یک گزارش تهیه کردیم که میشه امرای بینندای ما یک جای ببینیم و بعد برگردیم میبینیم.
15: خیبر پختونخوا جغرافیایی که در میان مرگ و زندگی دست و پا میزند. روزی نیست که در شهر و بازارهای این منطقه حمله، زد و خورد و انفجار نشود. به تازگی بازاری که قلب تپنده لکی مروت است با انفجار مهیب به خاک و خون تپید. انفجار در مرکز خرید نورنگ رخ داد. پلیس میگوید در این انفجار 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان نیز در میان قربانیانند. همه از این انفجار با عنوان یکی از انفجارهای خونین چند روز اخیر یاد میکنند. رسانه ها آمار زد و نقیزی از تلفات ارائه کردند. برخی رسانه ها از کشته شدن 18 نفر خبر دادند، چیزی که تا حال مقامات خیبر پختونخوا تایید نکردند. پلیس هنوز از نوعیت انفجار نگفته، اما مردم محل میگویند که انتحاری بوده است. همین چند روز پیش بود که گزارش از بهبود نسبی امنیت در پاکستان به نشر رسید و کارشناسان آن را به نتیجه بمبارهای فرامرزی پاکستان نسبت دادند. منظور از بمباران فرامرزی پاکستان، بمباردمان‌ها و عملیات پاکستان در خاک افغانستان است. چیزی که طالبان میگوید تلفات ملکی فراوانی در قبال داشته و تعرض به خاک و حاکمیت افغانستان است. از سوی دیگر احزاب سیاسی و فعالان مدنی در خیبر پختونخوا دست به اعتراض زدند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این تظاهرات از چوک خیبر پختونخوا آغاز شد و با بدرقه پلیس به سمت پشاور رفت، اما پلیس به پشاور مانع ورود آنها به شهر شد و برای پراگنده شدن آنها شلیک هوایی کرد و از گاز اشکاور استفاده کرد. در تازه ترین واکنش ها به تجدید ناامنی در پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور گفته که پاکستان همان کاری را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان خواهد کرد. از تجدید ناامنی ها و تهدیدهای مقام های ارشد پاکستان چنین برمی آید که دوری دیگری از عملیات فرامرزی این کشور در راست، چیزی که چین به عنوان میانجی تاکنون تلاش کرده از آن جلوگیری کند و اوضاع به سمت جنگ تمام عیار نرود. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: و نظیف دیده میشه که تنش ها بین طالبان و پاکستان بیشتر از پیش تشدید شده.
14: دقیقا، اگر شما به بیانیات مقامات پاکستان و به ویژه بیانیه اخیری که وزارت خارجه پاکستان نشر کرد به ارتباط حمله که در بنو صورت میگیره، میگه که استخبارات ما و تحقیقات فنی ما نشان میده کسایی که حمله را انجام دادن از داخل خاک افغانستان بوده. با وصفی که مقامات طالبان و حزب الله مجاهد ایره رد میکنه، اما در این زمان شما اگر به این توجه کنین که خوب کاردار سفارت طالبان را در اسلام آباد احضار میکنن و در روزی که روز یعنی دیروز روز صدومین روزی است که اینا برگزاری کردن در ارتباط از اینکه خب یک سال گذشته بود از حمله هند و اینا دقیقاً افغانستان تشبیه میکنن با هند، میگن که امور کار را که با هند انجام دادیم که دشمن دیرینه افغانستان است، پاکستان است، میگه با افغانستان هم انجام میدیم. پس معلوم میشه که یا ایتنش ها ممکن بیشتر شود.
0: همکارم نظیفه اقبال، سپاس برای جزئیاتی که را کردی. وزارت داخلی کویت اعلام کرد 4 روز و وابسته به سپاه پاسداران را که از راه دریا به جزیره بوبیان در خاک این کشور نفوذ کرده بودند بازداشت کرده است. در پی درگیری با این افراد یک عضو نیروهای مسلح کویت مجروح شده است. وزارت داخلی کویت گفته این افراد ضمن اعتراف به عضویت در سپاه پاسداران اعتراف کردند که مأمور شده بودند با استفاده از یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. وزارت خارجه کویت در بیانیه این عملیات را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت دولت کویت، تخلف بزرگ از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته است. دولت کویت همچنین با اشاره به حق دفاعی مشروع از خود گفته هر گونه تدبیری را برای دفاع از حاکمیت خود در نظر می گیرد. همکارم تروسکا صادقی از پاریس با ما همراه شده. تروسکا، این اعضای دستگیر شده سپاه در کویت چه اطلاعات بیشتری داریم؟ کیا هستند؟
16: خب مهم اینه که اول این رو در نظر بگیریم، در واقع 12 روز پیش این اتفاق افتاده، یعنی عملیات نیروهای سپاه پاسداران در خاک کویت قرار بوده که جمعه اول ماه می انجام بشه. اونها با بکارگیری یک قایق ماهیگیری که ظاهراً گروه 6 نفره هم بودن، بر اساس اطلاعاتی که کویت منتشر کرده تلاش کردند که نفوذ بکنن به جزیره بوبیان و از اونجا عملیات خودشون رو، عملیاتی که کویت اون رو خصمانه میخونه، انجام بدن. جزئیات دیگری منتشر نشده، اما در 3 ماه می در واقع وزارت کشور کویت یک بیانیه منتشر کرد، گفتش که یک عملیات علیه کویت رو تونستن که خونسا بکنن. عملیات در واقع همین بوده، این افرادی که دستگیر کردن، در جریان دستگیریشون یک درگیری مسلحانه به وجود اومده، یک نیروی ارتش کویت زخمی شده، 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران تونستند فرار بکنن، اما به هر حال اسامی اونها، درجه نظامی همه اونها رو کویت منتشر کرده. اونها اعتراف کردند که برنامه ای داشتند، به همین دلیل وارد کویت شدند. در همین چارچوب در واقع امروز کویت و وزارت خارجه بیانیه تکمیلی میتونیم بگیم که منتشر کرده، در لابلای این بیانیه تکمیلی یک خشمی از جمهوری اسلامی داره، تاکید میکنه که مسئولیت کامل این حرکت خصمانه با جمهوری اسلامی و تاکید میکنه که کویت طبق ماده 51 منشور سازمان ملل این حق رو داره که حفاظت از خودش رو، دفاع از خودش رو در واقع برای خودش محفوظ بداره و واکنش نشون بده.
0: واکنش ها در رسانه ها به این موج دستگیری عوامل جمهوری اسلامی در کشورهای عربی منطقه چیست؟
16: خب واکنش ها در سطح بالا بوده، در سطح سیاسی بوده، در سطح رسانه‌ای هم بوده. برای مثال همین چند ساعت پیش مصر گفتگو کرده با دبیرکل سازمان ملل، مشخصا در مورد وضعیت ایران، تجاوزهایی که داره به کشورهای عربی منطقه میشه صحبت کرده، گفته که اینها حاکمیت و امنیت این کشورها رو زیر سوال میبره. بعد از انتشار این گزارش امارات محکوم کرد، بیانیه بسیار طولانی منتشر کرده، گفته که اعلام، یعنی اعلام همبستگی کرده در واقع با کویت. میدونیم که موج دستگیری های عوامل یا گروه ها یا سلول های مخفی سپاه پاسداران یا افرادی که ارتباط دارن با جمهوری اسلامی در کشورهای عربی در 1.5 ماه گذشته، 2 ماه گذشته بسیار زیاد بوده. بحرین حداقل 4 مرتبه اعلام کرده که 10 نفر رو دستگیر کرده، امارات همینطور. از یک طرف در واقع تمرکز رسانه ها روی این هستش که چطور جمهوری اسلامی هم خودش، سپاه پاسداران و هم گروه های نیابتی در منطقه رو داره به کار میگیره علیه امنیت این کشورها و همین که از نفوذی های خودش در واقع در این کشورها استفاده میکنه، اطلاعاتی رو به دست بیاره، دسترسی بکنه، پیدا بکنه به اماکن حساس نظامی، اقتصادی، و این مسئله به هر حال قابل قبول نیست برای این کشورها.
0: همکارم تروسکا صادقی از پاریس، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور از آمریکا خواست اسرائیل را برای توقف حملات و پابندی به آتش بس زیر فشار بگیرد. او در دیدار با سفیر آمریکا در لبنان بر توقف عملیات نظامی و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان تاکید کرد. دو طرف همچنین درباره دور سوم مذاکرات لبنان با اسرائیل در واشنگتن گفتگو کردند. در ادامه فشارها بر کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا بیش از 70 نماینده حزب کارگر خواستار کنارگیری او شدند. ستارمر خواستار فرصت دوباره شد و هشدار داد که رقابت رهبری حزب را دچار آشفتگی می‌کند. رسانه‌های بریتانیا میگویند چند وزیر ارشد نیز از او خواستند برای خروج از قدرت جدول زمانی اعلام کند. فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی افزایش یافته است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و شماری از سران کشورهای آفریقایی در اجلاس توسعه آفریقا در نایروبی پایتخت کنیا شرکت کردند. محور اصلی این نشست توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساختها، مقابله با تغییرات اقلیمی و گسترش همکاری‌های تجاری در قاره آفریقا عنوان شده است. 79مین دور جشنواره بین‌المللی فیلم کن امروز با نشست خبری هیئت داوران، مراسم افتتاحیه و فرش سرخ آغاز می شود. اصغر فرهادی با فیلم داستان‌های موازی برای چهارمین بار در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می کند. سال 2016 فیلم گرگ و میش از شهر بانو سادات، فیلمساز افغان، برنده بخش نگاه پیشرو در این جشنواره شده بود. جوزف ویجی چاندر اسکار بازیگر مشهور و سیاستمدار هندی به حیث وزیر اعلی ایالت تامل نادو آغاز به کار کرد. او نخستین فرد در نزدیک به 6 دهه گذشته است که بدون وابستگی به احزاب سنتی دراویدی رهبری این ایالت را به دست می گیرد.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فراخوانده و نامه اعتراضی خود را درباره حمله به یک پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. این انفجار شام شنبه در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله یک غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه ادعا کرده است که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان به کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جلوی پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد.
21: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
21: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
22: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شکست افغانستان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 20 سال آسیای مرکزی، بینی‌پوشان کشور در اولین دیدار 3-1 مغلوب ترکمنستان شدند. در لیگ برتر پرتغال، جایگاه دوم اسپورتینگ با شکست ریو آبه با امیدواری به سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا. حذف یاران لبرون جیمز از NBA با شکست برابر مدافع عنوان قهرمانی. اوکلاهوما سیتی تاندر از صد لیکرز گذشت و راهی فینال کنفرانس قطع شد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی کافا 2026 نتیجه را به ترکمنستان واگذار کرد. شیران خراسان در این بازی 3-1 مغلوب حریف شدند. یاسر صافی زننده تک گل افغانستان بود. همین تصویری که ملاحظه می‌کنید. این مسابقات با حضور 5 تیم به میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی برزیلی هدایت تیم افغانستان را در این مسابقات بر عهده دارد. هادی کاظمی سرمربی پیشین تیم فوتبال زیر 16 سال افغانستان بر این عقیده است که مشکل اصلی باخت تیم فوتبال زیر 20 سال برمیگردد به عدم مدیریت درست در فدراسیون فوتبال کشور.
1: ما سرمربی تیم ملی بزرگسالان خودمان که یک سرمربی از مهد فوتبال دنیا هست، از برازیل، وقتی میاریم و تمرینات تیم به او میسپاریم و بازیکنان را قرار هست خودش انتخاب بکنه و به مسابقات ببره، این نشان میده که یا انتخاب آقای نگیرا به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان یک اشتباه بزرگی بوده و کورکورانه انجام شدن که تواناییش نداره و مدیریت لازم نداره برای پیشبرد مسابقات و تیمداری، یا ای که بازیکنایی که انتخاب شدن کاملا تشریفاتی هستن، کاملا به اساس روابط انتخاب شدن، تمامشان را نمیگم، یک تعدادشان به اساس روابط انتخاب شده باشن که این نشان میده او هماهنگی به وجود نیامده یا ای که نخواستن به وجود بیاید. سوال عجیبی هست، یعنی همیشه این سوال وجود داشته، خصوصا در طی چند سال اخیر، که چرا فوتبال افغانستان به این سمت در حال حرکت هست. هیچ کسی حاضر نیست از مسئولین جواب قانع کننده بده و پشت گوش انداختن، کار خودشان را میکنن و مردمم و کارشناسا و دوستدارای فوتبال هم واگذار کرده به شرایط خودشان. تمام اینا نقطه اصلی که برمیگرده عدم مدیریت در فدراسیون فوتبال افغانستان هست و عدم کارایی و عدم توانایی انتخاب مهره های خوب. خیلی بهتر بود که با این نتیجه که کسب شد آقای نگهبان می اومد، مربیای داخلی می اومدن و فدراسیون فوتبال افغانستان یا آمدن آقای نگیرا شرایط رو به شکلی ساخته که تو هر کاری که میکنی بکن، ما هر کاری که میکنیم بکنیم، تو به ما قرض نداشته باش، ما به تو قرض نداشته باشیم، یا هر چیزی که ما میگیم تو رو انجام بده، تو هر چیزی که به ما بگیم ما رو انجام میدیم. و این نوع بی‌اعتمادی بین مربیای داخلی رو نشان میدادن و به نظر من این یک به یک شکلی کم شمردن یا اهانت به مربیای داخلی هست که در این مسابقات ما سرمربی تیم ملی رو برد و در برابر ترکمنستان یک بازی فوق العاده ضعیف و یک بازی که اصلا هیچ جای برای دفاع نداره انجام دادیم.
0: سر بزنیم به لیگ برتر پرتغال، جایی که اسپورتینگ در خانه است، البته در خانه 4-1 ریاوه را شکست داد. اسپورتینگ که با این نتیجه به سهمیه‌اش برای حضور در لیگ قهرمانان امیدوار شده، با 24 برد و 2 باخت جایگاه دومیش در جدول را مستحکم‌تر کرد. ریاوه هم با 8 برد و 14 باخت در جایگاه 13 جدول 18 تیمی قرار دارد. بنفیکا هم که بازیش مقابل براگا را 2-2 در خانه واگذار کرده، منتظر لغزش اسپورتینگ برای بازگشت دوباره به رتبه دوم جدول بود. حدود یک ماه مانده به آغاز جام جهانی 2026 فوتبال، نگاهی کوتاه داشته باشیم به خبرهای این مسابقات در سراسر دنیا.

0: انتقاد های گسترده از فیفا درباره قیمت گذاری بلیط های جام جهانی فوتبال همچنان ادامه دارد. به گزارش گاردین، برخی فدراسیون های ملی از افزایش شدید قیمت بلیط های خانواده بازیکنان و مهمانان شگفت زده شدند. قیمت این بلیط ها به طور میانگین حدود $3,000 برآورد شده است. فیفا اما با اشاره به شرایط بازار آمریکا از سیاست خود دفاع کرده است. تورنتو پیش از شروع جام جهانی یک تست جدی برای ورزشگاه بی ام او فیلد برگزار کرد. این بازی فرصتی بود تا شهر و ورزشگاه شرایط میزبانی را با ظرفیت کامل آزمایش کنند. ورزشگاهی که با اضافه شدن سکوهای موقت بازسازی شده، هرچند قبلا نگرانی هایی درباره ایمنی آن مطرح شده بود. تورنتو قرار است میزبان 6 بازی جام جهانی باشد و بیش از 3,000 تماشاگر جذب کند. تیم ملی کانادا هم 12 جون اولین بازیش را مقابل بوسنیا برگزار می‌کند. مقامات آموزشی مکزیکو اعلام کردند تقویم سال جاری تحصیلی این کشور با هدف ایجاد ثبات برای خانواده ها بدون تغییر باقی می ماند. این تصمیم پس از بررسی پیشنهادهایی برای پایان زودهنگام مدارس به دلیل نگرانی ها از همزمانی گرمای شدید با مسابقات جام جهانی اتخاذ شد. مکزیکو در حالی میزبان 13 مسابقه جام جهانی است که بخشایی از این کشور هم اکنون با موج گرمای شدید تا 45 درجه سانتیگراد روبرو است. شهرداری مکزیکو سیتی خط نوسازی شده قطار سبک شهری را پیش از آغاز جام جهانی افتتاح کرد. پروژه‌ای که با افزودن قطارهای جدید ظرفیت جابجایی مسافران را تقریبا دو برابر کرده است. این خط مناطق جنوبی شهر را به ورزشگاه آستکا، یکی از محل برگزاری مسابقات، متصل می‌کند. تیم بسکتبال تیمپو تورنتوی کانادا قرار است برای نخستین بار به عنوان یک تیم خارج از ایالات متحده در لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، مهمترین لیگ حرفه‌ای بسکتبال زنان در جهان، حضور پیدا کند. گزارش فرباز سربندی در این رابطه ببینیم.
1: این دختران بازیکنان تیم بسکتبال تیمپو تورنتو کانادا هستند، تیمی که قرار است برای نخستین بار به عنوان یک تیم خارج از ایالات متحده در لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، مهمترین لیگ حرفه‌ای بسکتبال زنان در جهان، حضور پیدا کند. تیم تازه تأسیس تیمپو تورنتو از شماری بازیکنان حرفه‌ای کانادایی هم بهره می‌برد. بازیکنانی که در سال‌های اخیر مورد توجه تیم‌های لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا قرار گرفتند. کیکی رایس یکی از بازیکنان این تیم که خود را برای نخستین بازی در تورنتو آماده می‌کند، می‌گوید:
2: برای اینکه بتوانم بخشی از چنین لحظه تاریخی باشم، سپاسگزارم. مهمی است که به یاد داشته باشی کار را که انجام می‌دهی برای چه انجام می‌دهی.
1: باور کارشناسان، حضور تیم تیمپو تورنتو در مهمترین لیگ حرفه‌ای بسکتبال زنان جهان نشانه از رشد سریع بسکتبال در کانادا و پیشرفت تیم ملی زنان این کشور است. بریتنی سایکس که دیگر از بازیکنان تیمپو تورنتو هم از حضور در این تجربه تاریخی ابراز خوشحالی می کند.
3: من نمیگویم استرسارم، بیشتر هیجان زدم. این یک فرصت فوق‌العاده برای ماست که به عنوان یک تیم کانادایی و اولین تیم خارجی وارد لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا می شویم. من برای هواداران بازی می کنم.
1: علاقه‌مندان بسکتبال در کانادا امیدوارند حضور تیم تیمپو تورنتو در لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، همان گونه که حضور تیم مردان تورنتو رپتورز در دهه 1990 به رشد بسکتبال در کشور کمک کرد، بتواند فصل تازه‌ای برای بسکتبال زنان کانادا رقم بزند. فرود سربندی، لندن.
0: اوکلاهوما سیتی تاندر با اقتدار نیمه نهایی کنفرانس غرب را 4-0 از آن خود کرد و راهی فینال این کنفرانس شد. یاران لبران جیمز در این دیدار برابر اوکلاهوما سیتی تاندر با دفع عنوان قهرمانی 112-110 شکست خوردند و در نهایت تیمشان لیکرز از دوره این رقابت ها حذف شد. لبران جیمز در این دیدار با 24 امتیاز و 12 ریباند دبل دبل کرد، اما نتوانست مانع شکست تیمش شود. در سوی مقابل همچنین جس الکساندر با 35 امتیاز آورترین بازیکن زمین لقب گرفت. در رقابت‌های تنیس، الناری باکینا، ایگا شویانتک و کوکو گاف و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاد روم در ایتالیا راه یافتند. ریباکینا، تنیس باز قزاقستانی و زن شماره دوی تنیس زنان جهان کارولینا پلیشکوا از جمهوری چک را به راحتی و در دو ست شکست داد. ست نخست را 6-0 و ست دوم را 6-2 از آن خود کرد. ریباکینا در مرحله بعدی با الینا اسپتولینا اوکراینی مسابقه خواهد داد. شویانتک زن شماره سوم تنیس جهان هم مقابل نائومی اوساکای ژاپنی کار چندان دشواری نداشت و بر 0 پیروز شد. تنیس باز پولندی ست نخست را 6-2 و ست دوم را 6-1 به سود خود به پایان برد. حریف بعدی شویانتک در مرحله یک چهارم نهایی جسیکا پگولای آمریکایی خواهد بود. پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترشان میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم خاطر صافی بیننده باشید. وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: یک دقیقه خبر.
1: شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا دستور داده تا اینترنت وایفای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اوترا که تحت کنترل طالبان است، آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده است. با گفته این مسئولان، در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالحد فضلی، وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان، دسترسی مردم عادی و اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وایفای فایبر نوری در مناطق مسکونی قطع می شود. مقامات طالبان تاکنون درباره این مورد واکنش رسمی نداشتند، اما منابع آگاه در میان این گروه می گویند که رهبر طالبان به وزیرش دستور داده تا محدودیت ها بر اینترنت را افزایش دهد.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و مجدد بیننده خبر ساعت 7 کابل از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی هستید. سرخط ها گزارش سه ماه تازه یوناما در سه ماه نخست امسال بیش از 370 غیر نظامی کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر در حملات پاکستان زخمی شدند. گام بعدی طالبان برای محدودیت فایبر نوری پایتخت، شرکت های مخابراتی از حفاری برای گسترش خطوط فایبر نوری منع شدند.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز اعتراض گسترده مردم به قطع فایبر نوری، واکنش های شما به این مسئله رو با هم مرور میکنیم.
0: ادامه سرخط ها گزارش ارتش اسرائیل از حملات پس از توافقاتش بس با حزب الله در لبنان، 350 نیروی حزب الله کشته شدند، 1100 زیر ساخت نظامی هدف قرار گرفت. گزارش تازه سه ماه یوناما از افزایش نگران کننده تلفات غیر نظامیان در نتیجه درگیری ها میان طالبان و پاکستان خبر داده است. این گزارش میگه تنها در فاصله اول جنوری تا پایان ماه مارچ 2026 بیش از 370 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. یوناما با گزارش از افزایش ستم، شکنجه و بازداشت بی‌دلیل مردم توسط طالبان از تشدید بحران حقوق بشری در افغانستان هشدار داده است. گزارش ببینیم در این مورد از سیر کاکر.
2: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یوناما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتحان

0: رویداد مرز توصیف شده، گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
1: برادران عزیز،
0: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را، نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت‌های هراس افکنی را هدف گرفته است. سیار کاکر، لندن.
2: خبر فوری داریم. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه بازداشت منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران طلوع نیوز را تایید کرد. این وزارت در خبرنامه اعلام کرد که پرونده این دو فرد در حال بررسی است و محکمه تاکنون در مورد آنان تصمیمی نگرفته است. طالبان دلیل بازداشت این خبرنگاران را مشخص نکرده است. وزیر مخابرات طالبان گسترش اینترنت فایبر نوری در کابل را متوقف کرد. در سندی که به شرکت افغان تلکام که ارسال شده، تمامی شرکت ها ملزم شدند که فعالیت های حفاری و کیبل کشی خود را تا اطلاعی بعدی متوقف کنند. مسئولان شرکت ها هشدار می دهند در صورت عملی شدن این تصمیم، مردم عادی از خدمات اینترنت پرسرعت محروم خواهند شد و این موضوع تأثیر گسترده ای بر تجارت، آموزش و ارتباطات روزمره خواهد گذاشت. همکارم نرگس اورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، شرح بیشتر این تصمیم طالبان در مورد فایبر نوری چیست؟
3: خاطر این یک طرحی است که از چند سال گذشته به نظر می رسد که طالبان رویش کار می کنند. مثلا طرح مشابه در میزان 1404 از سوی شرکت اتراک تحت کنترل طالبان هست مطرح شده بود و در آن زمان هم اعلام کرده بودند به شرکت های اطلاع رسانی، شرکت های اینترنتی، خدمات اینترنتی که خدمات فایبر نوری متوقف خواهد شد. اما حالا به نظر می رسد که با گزینش وزیر جدید مخابرات طالبان این دستور با او داده شده و او قرار است که این دستور را عملی کند، تا جایی که بر اساس ایمیل هایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده در شرکت افغان تلکام و چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی آمده که تا زمان اطلاعی که در آینده داده شود، اطلاع ثانوی، تمامی فعالیت های حفاری و کیبل کشی حداقل در حال حاضر در کابل باید متوقف شوند. این تاییدی است بر طرحی که در چند روز گذشته صحبتش میشد میان کاربران و رسانه ها و حالا میدانیم که تا همین اکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتن و ظاهرا به نظر میرسد که این طرح را میخواهند مخفیانه و تکمیل برسانند.
2: خب واکنش مردم در بیرون و داخل افغانستان با آن چیست؟
3: خب اولین واکنش را ما از شرکت های خدمات اینترنتی داریم. آنها هشدار میدن که اگر چنین تصمیمی و اگر چنین طرحی عملی شوه، نه تنها بر شرکت ها، بر این شرکت ها زیان بسیار هنگفتی وارد خواهد شد، بلکه دسترسی بسیاری از شهروندان چی در کابل و به ویژه در ولایت های دوردست به شدت کمتر خواهد شد. آنها از دسترسی به اینترنت محروم میشوند. در سوی دیگر ضرر بسیار زیادی بر اقتصاد که در حال حاضر هم بسیار به سختی پیش میره برای بسیاری از خانواده ها، به ویژه زنانی که از طریق آنلاین شاپ ها و همینطور از طریق اینترنت در کسب درآمد میکنن. در سوی دیگر دختران و افراد دانشجویانی که از طریق دانشگاه ها یا از طریق کورس های آنلاین درس خودشان را پیش میبرن، یک چالش جدی دیگر خواهد بود. و در شبکه‌های اجتماعی هم ما میتونیم ببینیم که این خبر باعث نگرانی جدی شهروندان شده و با افرادی که در داخل افغانستان خود ما هم صحبت کردم به شدت نگران هستند، میگویند که احتمالاً با این تصمیم طالبان آنها دیگر حتی قادر به دسترسی به خانواده هایشان در ولایت ها و رساندن احوالشان به خارج از کشور و اعضا و بستگان خانواده هایشان نباشند.
2: همکارم نرگس سورخش از استانبول، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. حوادث طبیعی در 48 ساعت گذشته در مناطق مختلف افغانستان 9 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرد که این حوادث به دلیل باران‌های شدید، سیل، رعد و برق و طوفان در ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رخ داده است.
4: لپیر سره د مرزه مدګی ادارې د ولایت رساتونو د لمړنۍ راپورونو له مخې په تیرو 8 ساعتونو کې د بارانونو، سیلابونو، توپان او د تالندې او برېښنا د پیښو له امله له بده مرغه په کاپیسا، پنجشیر، سمنګان، ننګرهار، لغمان، کنړ او نورستان ولایتونو کې نه تنه شهیدان، 11 تنه ټپیان، 8 کورونه په بشپړ ډول او 6 کورونه په رسمي ډول ویجاړ شوي چې ټول ټال 11 کورنۍ زیانمنې شوي دي. لپیر سره د مرزي امدګي ادارې ته ویل اتره ساتونو د راپورونو لمخې دروان مرز کال دوري میشت لښ پښه منټه څخه تنه نورزه پوری د بارانونو، سیلابونو، زلزلې، د چتنړېدو، تالندې او برېښنا، د غره شوېدو، د ډبرې شوېدو او طوفانونو د پیښو لامل لپته مرغ د هیواد پکچا 255 تنه شهیدان او 318 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګ 1499 کورونا په بشپړ ډول، 6400 کورونا په نسبي ډول وجړ شوي او 300 په بشپړ نسبي ډول او 580 کیلومتره سړکونه او 550 پلچکونه هم وجړ شوي دي. سربیره پر دې د 3250 جریبه کرنیز ځمکو او د 3300 باغونو فصلونه له منځه تللي. 2015 تختی سولرونه، 302 د اوبو شبکې او ساګان ویجړې شوي دي او 1155 سروې هم تلف شوي دي چې په ټوله زر ډول 1099 کورنۍ د دغه پیښو له امله زیانمنې شوي دي.
2: 22 اسفند مصادف است با روز جهانی پرستار، مناسبتی که بار دیگر یادآوری می کند افغانستان با کمبود شدید پرستار و کارکنان صحی زن مواجه است، کمبودی که بخش بزرگ آن به قول نهادهای بین المللی در نتیجه محدودیت های آموزشی و کار طالبان به میان آمده است. حمید فهیم گزارشی دارد.
5: دختران در برزخ ممنوعیت و مسئولیت، پرستاران جوانی که در این صنف کوچک در بامیان در برابر فاجعه بزرگتر ایستادند. فاجعه کمبود شدید پرستاران و دکتران زن که جان هزاران انسان را در افغانستان تهدید می کند. مثل این مادر بامیانی که درد از دست دادن کودکش را فراموش نخواهد کرد.
6: اینا نو ما طفل در شکم خو بزرگ کنه، بعد از او را 20 بده او که سخت ده.
5: بر اساس آخرین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، با ادامه محدودیت‌های آموزشی و کاری طالبان در سال‌های نزدیک افغانستان هزاران کارکن صحی زن را که هنوز باقی ماندن از دست خواهد داد.
7: روزانه ما مشاهده هستیم که مثلا در این عصر زمان مادرای از ما در اثر به توجهی یا مثلا درست مراقبت نمیشد در زمان ولادت از بین مراقبت.
5: از زمان برگشت طالبان هزاران دکتر و کارکن صحی زن به دلیل محدودیت‌های طالبان مهاجرت کردند. راه دختران جوان زیاده با بسته شدن انستیتوت‌های صحی برای نجات جان انسان‌ها بسته شد. بر اساس گزارش‌های سازمان پزشکان بدون مرز و سازمان ملل، مناطق دوردست افغانستان همین اکنون با کمبود شدید پرستار و قابله زن مواجه است، چون در بسیاری از مناطق طالبان اجازه نمیدهند زنان بدون محرم سفر کنند یا توسط دکتران مرد معاینه شوند.
7: مشکلات در دهات و خصوص در اطراف هاست خیلی زیاد میباشند.
5: اتحادیه اروپا در روز جهانی پرستار کارکنان صحی زن در افغانستان را قهرمانان گمنام خوانده و گفته از آموزش و رشد حرفه‌ای آنان حمایت میکند. سازمان صحی جهان پیشتر در گزارش به مناسبت روز جهانی قابله از بهبود نسبی مراقبت‌های صحی در سال‌های اخیر خبر داده، اما بر اساس داده‌های این سازمان افغانستان هنوز یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. حمید فهیم، لندن.
2: در این فرصت نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی می‌اندازیم. همکارم صدف درزاد در استودیو با ما پیوسته تا با ما بگوید در رسانه‌های اجتماعی چه خبر. صدف، امروز با کدام موضوع پرداختی؟
8: بله خاطر، سلام و وقت بخیر. طالبان تصمیم گرفتن که فایبر نوریه در کابل و دیگر ولایات قطع بکنن و این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده مردم را به همراه داشته و در برنامه امروز ما هم به نوری واکنش ها می‌پردازیم. اساس گزارش ها طالبان در نظر دارند اینترنت فایبر رونی را در مناطق مسکونی کابل محدود یا قطع کنند. این اقدام طالبان میتواند دسترسی میلیون ها نفر به اطلاعات، آموزش، کار آنلاین و ارتباط با جهان را با چالش روبرو سازد. کاربران شبکه اجتماعی این اقدام طالبان را بخش از فساد گسترده و در همدیسی با شبکه های مخابراتی برای تحمیل اینترنت قیمتر و ضعیفتر میخوانند. در نخست واکنش ها را از احمد آغاز میکنیم. او در حمایت از تصمیم طالبان نوشته اینترنت منبع شر و فساد است و باید هر چیز زودتر قطع شود. این کاربر همچنان از طالبان به خاطر آنچه خدمات شبانه روزی به مردم خوانده به ستایش کرده است. اما در مقابل اجمل مقصودی طالبان را مافیا خوانده و متهم به فساد و کار کردن به نفع شبکه های مخابراتی کرده و گفته هدف اصلی این تصمیم مجبور کردن مردم به استفاده از اینترنت سیم کارت های داخلی با قیمت های بلندتر است. خب بیاییم بپردازیم به این که فایبر نوری چی تفاوت های با اینترنت عادی دارد. تفاوت های عمده فایبر نوری در نخست سرعت آن است. به طور مثال فایبر نوری سرعت بسیار بلندتر دارد، کیفیت بهتر برای تماس و ویدیو فراهم میکند و برای کار آنلاین، آموزش و تجارت مناسبتر است، به دلیل اینکه قطع و ضعیف شدن آن کمتر میباشد. و مهمتر در اقتصاد فعلی افغانستان سهولت در قیمت فایبر نوری که به طور مثال اگر یک خانواده بخواهد 100 جی بی اینترنت سیم کارتی استفاده کند باید حدود 9000 افغانی بپردازد، اما همین مقدار در فایبر نوری حدود 800 افغانی از نداره. در ادامه حماسه عدالت خواه هدف از محدودیت اینترنت از طالبان را پنهان ماندن آنچی و جنایات این گروه خوانده می داند و معتقد است با محدود شدن دسترسی مردم به اینترنت انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به رویدادها مشکل تر خواهد شد. در واکنش مشابه علی احمدی این سیاست طالبان را الهام گرفته از حکومت ایران برای خاموش نگه داشتن مردم در مقابل ظلم افراد این گروه می داند. بیم در این مورد بیشتر از مهدی راسخ عضو پیشین پارلمان افغانستان با هم بشنیم.
9: حکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح به صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگرد و همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین‌المللی بر طالبا خود شد.
8: در ادامه کربن بنامسار با مقایسه بقیه دولت‌ها و افغانستان زیر تسلط طالبان گفته در دیگر کشورها در تلاش هستند تا زمینه اشتغال را فراهم کنند، اما در افغانستان حکومت فعلی جلو کار مردم را می‌گیرند. کربن بنامه افضل سمینیز با مقایسه افغانستان فعلی با جهان گفته دنیا به کدام سمت روان است، ولی این گروه مانع درس و تحصیل مردم می‌شوند. او که گفته خود یکی از محصلین طب است، به دلیل پایین آمدن کیفیت درس در دانشگاه ها درسای خود را از طریق آنلاین تعقیب میکند که این را هم طالبان دشوار ساخته است. و به عنوان آخرین واکنش دیدگاه سعد صدیقی را داریم. او هشدار میدهد که افزایش محدودیت ها و سختگیری های طالبان زمینه نارضایتی مردم و تنفر بیشتر مردم را فراهم میکند. صدیقی معتقد است ادامه فشارها در نهایت میتونه مردم را در برابر این گروه قرار دهد و این دیدگاه منعکس کننده دیدگاه اکثریت کاربران دیگر هم است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم خاطر اصافه دنبال میکنم.
2: ممنون و خسته نباشی صدف. سخنگوی طالبان ادعای پاکستان را که گفته حمله بنو از داخل افغانستان طراحی شده رد کرد. ذبیح الله مجاهد همچنین گفته که خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده نمی شود و راه حل مشکلات را تفاهم و احترام و متقابل دانسته است. شام شنبه گذشته در منطقه فتخل بنو در ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه یک انفجار 15 مامور پلیس کشته و 4 تن از جمله یک غیر نظامی زخمی شدند. در همین حال پلیس در نزدیکی پشاور به سوی تظاهرات کنندگانی که از خیبر پختونخوا حرکت کرده بودند گاز اشکاور انداخت و شلیک هوایی کرد. تعدادی از احزاب سیاسی در خیبر پختونخوا دیروز در تظاهرات گسترده خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این راهپیمایی از منطقه باره آغاز شده و از مسیرهای مختلف به پشاور رسید و گفته برگزار کنندگان در این راه پیمایی اعتراضی علاوه بر رهبران سیاسی و اجتماعی تعداد زیادی از مردم عادی منطقه نیز شرکت داشتند. از سوی بازاری در خیبر پختونخوا امروز هدف حمله انفجاری مرگبار قرار گرفت. این انفجار در بازاری در لکی مروت رخ داد که به گفته پلیس دست کم 9 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشته است. همزمان فعالان سیاسی و اعضای جامعه مدنی اعتراضات گسترده ای را از چوک خیبر آغاز کردند و به سمت شهر پشاور رفتند. گزارشی ببینیم از همکارم نظیف اقبال.
10: خیبر پختونخوا جغرافیایی که در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند. روزی نیست که در شهر و بازارهای این منطقه حمله، زد و خورد و انفجار نشود. به تازگی بازاری که قلب تپنده لکی مروت است با انفجار مهیبی به خاک و خون تپید. انفجار در مرکز خرید نورنگ رخ داد. پلیس میگوید در این انفجار 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان نیز در میان قربانیانند. همه از این انفجار با عنوان یکی از انفجارهای خونین چند روز اخیر یاد میکنند. رسانه ها آمار زد و نقیزی از تلفات ارائه کردند. برخی رسانه ها از کشته شدن 18 نفر خبر دادند، چیزی که تا حال مقامات خیبر پختونخوا تایید نکردند. پلیس هنوز از نوعیت انفجار نگفته، اما مردم محل میگویند که انتحاری بوده است. همین چند روز پیش بود که گزارش از بهبود نسبی امنیت در پاکستان به نشر رسید و کارشناسان آن را به نتیجه بمبارهای فرامرزی پاکستان نسبت دادند. منظور از بمباران فرامرزی پاکستان، بمباردمان‌ها و عملیات پاکستان در خاک افغانستان است. چیزی که طالبان میگوید تلفات ملکی فراوانی در قبال داشته و تعرض به خاک و حاکمیت افغانستان است. از سوی دیگر احزاب سیاسی و فعالان مدنی در خیبر پختونخوا دست به اعتراض زدند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این تظاهرات از چوک خیبر پختونخوا آغاز شد و با بدرقه پلیس به سمت پشاور رفت، اما پلیس به پشاور مانع ورود آنها به شهر شد و برای پراگنده شدن آنها شلیک هوایی کرد و از گاز اشکاور استفاده کرد. در تازه ترین واکنش ها به تجدید ناامنی در پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور گفته که پاکستان همان کاری را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان خواهد کرد. از تجدید ناامنی ها و تهدیدهای مقام های ارشد پاکستان چنین برمی آید که دور دیگری از عملیات فرامرزی این کشور در راست، چیزی که چین به عنوان میانجی تاکنون تلاش کرده از آن جلوگیری کند و اوضاع به سمت جنگ تمام عیار نرود. نظیف حقپال، لندن.
2: خبر فوری دیگری داریم. دونالد ترامپ گفته کاملا مطمئن است ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد. او افزود آمریکا انتظار دارد فشار بر جمهوری اسلامی با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصاد ایران شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است، ولی آمریکا عجله برای پایان این درگیری ندارد، زیرا این روند حکومت ایران را از درآمدهایش محروم کرده است. و میپردازیم به سایر خبرها. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز تفاهم آتش بس به 1100 هدف حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است. به گفته ارتش اسرائیل در این حملات بیش از 350 نیروی حزب الله کشته شده اند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید در شبانه روز گذشته 45 زیرساخت نظامی شامل مقرهای فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی بمباران شده است. همزمان ارتش اسرائیل تایید کرد که حزب الله بامداد سه‌شنبه چند راکت به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک کرده است. این حملات تلفات جانی نداشته است. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که در عملیات ویژه کنترل عملیاتی در منطقه رودلی تانی در جنوب لبنان را به دست گرفته است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در جریان این عملیات مسیرهای زیرزمینی انبارهای تسلیحاتی و پرتابگرهای موشکی حزب الله شناسایی و منهدم شدند. بر اساس این گزارش نیروی هوایی ارتش اسرائیل برای پشتیبانی از این عملیات بیش از 100 هدف را بمباران کرده است. همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، جزئیات بیشتر عملیات تا چه قرار است؟
11: خب وضعیت بسیار شکننده هست. آتش بسی که ازش صحبت می شد خب فعلا نقض شده، اما هر دو طرف متهم می کنه که طرف مقابل مقصر اصلی است. اسرائیلی ها گفته که نخست در واقع حزب الله لبنان با شلیک در واقع موشک به سمت سربازان اسرائیلی این آتش بس توافق شده را نقض کرده، و حزب الله لبنان هم گفته که اسرائیلی ها در واقع پایبند به تعهدات خود نبوده و آتش بس را نقض کرده، در جنوب لبنان پیشروی کرده، عملیات مختلف زمینی و هوایی را انداخته. و همونطور که در مقدمه هم اشاره شد، خب در جنوب لبنان در ساعات گذشته، یکی دو روز گذشته، اسرائیلی ها پیشروی هایی داشته، هم از طریق زمین در واقع به انبارهای تسلیحاتی حزب الله حمله کردن، به پرتابگرهای موشکی و همینطور به افراد و شماری از چهره های کلیدی این گروه. در این حال البته دبیر کل حزب الله لبنان هم هشدار داده که آمادگی مقابله نظامی با اسرائیلی ها را داره، و او گفته که در واقع جنوب لبنان جهنمی برای سربازان اسرائیلی خواهد شد. اینها همه نشانده این هست که تنش و جنگ و درگیری در لبنان شدت میگیره و احتمال این وجود داره که در روزهای آینده ادامه پیدا کنه، و این در حال است که همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در جنوب لبنان بین حزب الله و اسرائیل، قرار هست در روزهای آینده مقام های لبنانی با مقام های ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو داشته باشند. میدانیم که در هفته های گذشته هم این دیدارها از جمله در واشنگتن صورت گرفت میان مقام های لبنانی، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، و آتش بسی که در واقع در روزهای گذشته به صورت نسبی برقرار بود، هم بخش از یک توافق بزرگتر بود، ارتباط به جنگ ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل داشت. میدانیم که جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که هر گونه حمله به حزب الله لبنان یا آتش بس با حزب الله لبنان معنیش در واقع آتش بس یا جنگ با تهران هست، و روی هم رفته حالا که در واقع توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران قرار نیست حداقل به زودی ها انجام شود، این احتمال وجود داره که جنگ و درگیری در لبنان شدت بگیره. اما حرف اصلی این است که حزب الله لبنان متهم کرده اسرائیل را که در تلاش و آمریکا را که در تلاش در واقع تصرف بخش های از جنوب لبنان هست، اما در این حال آمریکایی ها گفته که باید حزب الله خلع سلاح شود، که هر دو مورد در واقع بعید است رویش توافق صورت بگیره یا در واقع طرفین بپذیره. حزب الله گفته هرگز سلاح‌های خود را به زمین نمیگذاره، و اسرائیل هم گفته که ما در تلاش یا در صدد غصب زمین یا تصرف لبنان نیستیم، بلکه هدف اصلی ما گفته نابودی حزب الله لبنان هست. حالا دیده شده که روی هم رفته توافق احتمالی و گفتگوهایی که ازش سخن میره بین آمریکا و ایران به کجا میرسه، و این طبعا تأثیری روی چگونگی جنگ در جنوب لبنان هم خواهد داشت.
2: همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با موتر شخصی به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدیویی که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آقای پوتین شامگاه دوشنبه با موتری که خودش رانندگی میکند به هتل آربات مسکو میرود و با معلم دوران مکتب خود دیدار میکند. ممنونم رایتان با
12: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در عبور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. ریچارد بنت در نشست در ژنو با عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی با عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزود که زنان افغان نیز این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود می‌دانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده گان عزیز سلام و درود به شما و خبرهای هفته و سی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 22 سال که برابر می شود با 12 می. در این یک ساعت خبر و تحلیل باز هم واکنش ها به بازداشت خبرنگاران تلویزیون ترو را دنبال می کنیم که طالبان گفتند این دور آنها محاکمه خواهند شد. به پی خبرها راجع به قطع احتمالی اینترنت در افغانستان، وزارت مخابرات طالبان دستور داده است پروژه کیبل کشی فایبر نوری در کابل متوقف شود. با گزارش تازه سازمان ملل متحد در سه ماه گذشته می‌پردازیم که طبق آن امر به معروف طالبان صدها نفر را در سه ماه گذشته خود سرانه بازداشت کرده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی نیز تقدیمتان می‌شود. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. افغانستان دوزخه برای خبرنگاران. طالبان دو خبرنگار طلوع نیوز را محاکمه می‌کنند. گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان، نظامیان سابق هم شدن به قتل می رسند و امر به معروف طالبان صدها تن را خود سرانه بازداشت کرده است. بچه طالبان برای خاموشی کامل افغانستان، پروژه های انتقال فایبر نوری در کابل متوقف شد. و واکنش پاکستان به گزارش های غربی مبنی بر استقرار هواپیماهای نظامی ایرانی در خاک این کشور. مشروع خبرها خوش آمدید. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه از بازداشت منصور نیازی و عمران دانش خبرنگاران تلویزیون طلوع تایید کردن. این وزارت در خبرنامه اعلام کرده است که پرونده این دو فرد در حال بررسی است و محکمه تاکنون تصمیمی نگرفته است. طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مشخص نکرده است. شبکه طلوع نیوز روز یکشنبه 23 بازداشت خبرنگارانش را رسما تایید کرد. طلوع نیوز نوشته است که طالبان در تماس با این شبکه گفته است که پس از طی مراحل قانونی جزئیات بیشتر منتشر خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تاکید کرده است که تاکنون محکمه این گروه درباره این دو خبرنگار حکم صادر نکرده و گزارش های منتشر شده رسانه ها در مورد آنان نادرست است. منابعی در شرکت افغان تلکام و چند شرکت اراده دهنده خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که راوند توسعه و کیبل کشی اینترنت فایبر نوری در کابل تا اطلاعیه بعدی متوقف شده است. و گفته منابع این تصمیم بعد دستور وزیر مخابرات طالبان اجرا شده و شرکت ها از ادامه حفاری منع شدند. شرکت افغان تلکام روز سه‌شنبه 22 سور در ایمیل به شرکت‌های راه دهنده خدمات اینترنتی نوشته است که تمامی فعالیت‌های حفاری مربوط به پروژه‌های فایبر نوری تا اطلاعیه بعدی متوقف شده است. نسخه از این ایمیل به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است. در این ایمیل آمده است لطفاً آگاه باشید که تمامی فعالیت‌های حفاری تا اطلاعیه بعدی به صورت موقت متوقف شده است. تا زمانی که دستور العمل جدید به طور رسمی شریک نشود هیچ گونه حفاری یا فعالیت دیگری نباید انجام شود. تصمیم طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنت در افغانستان واکنش هایی را در پی داشته است. سمیه سادات رئیس جبهه متحد افغانستان در واکنش به احتمال قطع اینترنت فایبر نوری برای شهروندان کابل گفته است که رهبر طالبان با این اقدام در صدد انزوا سانسور و ایجاد فضای ترس در کشور است. سادات گفته است که بتول آخوندزاده رسانه ها و مخابرات را تهدید برای حاکمیت خود می دانند. بیشتر شمار از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یعنی اترا دستور داده است تا اینترنت بی سیم فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. الهام کریمی گزارش می دهد.
1: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت‌های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وای‌فای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند. اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند صدها نفر را بیکار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت های فایبر نوری در کابل میگویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت های تازه اینترنت فراخوانده شدند. به گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان میگویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت ها به شمار می رود.
2: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح و صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبا خواهد شد.
1: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که به باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
3: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیری رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
1: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میروند. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد، اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می‌کند، بلکه میلیون‌ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می‌دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور مانده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با ما در یک ساعت خبر و تحلیل در مورد قطع اینترنت همکارم با مهدی سارمی فر روزنامه‌نگار علم فناوری گفتگو کرده است. آقای سارمی فر میگوید قطع اینترنت در کنار سایر آسیب‌ها روند اطلاع‌رسانی را شدیداً ضربه می‌زند و مردم را از دسترسی به معلومات محروم می‌سازد.
4: این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیع رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه. هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با هم دیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبرینش با یک آبراه باریک. طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره. وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دسترسی به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتار دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
0: آقای مهدی سارمی فر روزنامه‌نگار علم فناوری. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سماعی خود را که به درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان اختصاص داده است منتشر کرده است. یونما اعلام کرده است از اول جنوری تا پایان مارس 2026 میلادی 372 غیر نظامی در این درگیری ها کشته و 397 تن دیگر زخم برداشته است. این ما روز سه‌شنبه با انتشار گزارش گفته است که در سه ماه نخست سال جدید میلادی 95 رویداد را مستندسازی کرده است که 94% آن به حکومت پاکستان و یک مورد به اداره طالبان نسبت داده شده است. حملات هوایی پاکستان عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک‌های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده است. سیر کاکر گزارش می‌دهد.
5: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در 3 ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها 1 مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
6: برادران عزیز،
5: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها TTP و زیرساخت‌های هراس افکنی را هدف گرفته است. سیار کاکر، لندن.
0: سازمان ملل متحد با انتشار گزارش تازه میگوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. یونما گفته است که از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 میلادی حداقل 336 مورد توقیف خودسرانه و 95 مورد بدرفتاری با زنان و مردان را مستندسازی کرده است. یونما روز سه‌شنبه گزارش سه‌ماهه خود را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که امر به معروف طالبان شهروندان را به دلیل نوع پوشش کوتاه کردن ریش عمدن به سبک غربی یا پخش و شنیدن موسیقی بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. بر اساس گزارش یونما، امر به معروف طالبان در ولایت‌های مختلف از جمله در هرات محدودیت بر برگشت و گذار زنان را تشدید کرده است. در سوی دیگر، نمایندگی سازمان ملل متحد در گزارش سال ماهانه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان جریان دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 2 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در 3 ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می گیرند. سلیمان قیومی با فرید شمال نظامی پیشین گفتگو کرده است.
7: ببینید، این گزارش اول نیست. 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردند که متاسفانه این گزارش ها فقط یک روی کاغذ باقی میمانه و بنابر از اینکه طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن این عمل را تا برای اونا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. ولی گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه. شما میفهمید که طالب ها اعمال انجام میکنند چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در این تعدیداتی که طالب ها انجام میتن از ترس نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب ها که در مسجد و در خرگه و در خانه و در کوچه این افراد رو جای بجا کرد اصلا این گزارشات انعکاس داده میشه. یعنی بیشتر متاسفانه تحت عناوین داعش، تحت عناوین ترور، تحت عناوین اختلافچی و با نامهای مختلف خصوصا نظامیهای پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه بنخواست حردی همون دزگاهی بایمنزی که جای بجای کردن که از تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به اصنام اینا را تعدید میکنن. مشکل نیست که طالبا گرفتاری بسیار زیادی دارن، زندان های افغانستان زندان پلچرخی خندهار و بگرام مملو از نظامه پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین هستند، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار در بدخشان، که سازمان یا نهادی که اینا را مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشند متاسفانه نیست که بتونه ارقام یا شکنجه‌ای که طالب انجام میدن. ولی ما ارتباطات شخصی که داریم اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره ولو گناهکار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز دیگه لتو کوب میکنه. بعد
5: سی شما لطفا کنم این پرسش من در این مسئله است، در این پیوند بحثی که شما میخواین صحبت بکنین، یکی خب کل ساختار سکتور امنیتی میگن که مورد حملات انتقام جویی آنای طالبا است، دوم قربانی ها بیشتر عمو سربازای پیشین هستن، ولی اگر به جزئیات بریم آیا بر طالب قومیت، مذهب، ارتباطات ولایتی و سمتی نظامی های پیشین هم مهم است؟
7: دقیقا ما در مورد یکی دو هفته گذشته 3-4 جوانی که از طریق از شمال از پنجشیر بیامدن برای این مسیر را برای یکی پوستا اینها را پایین کرده بودن بردن لطفوبشان کردن بعد 3-4 روز بعد اینها را کرده. حال یک مشکل دیگه هم شده که طالبان اکثرشان این کار را بخاطر پول میکنن، تعداد دن میبرن باز در برابر پول به نام ضمانت به نام ایران این افراد و این جوانان را میکنن. البته مشکل قوی متاسفانه هست، من بر شما گفتم که بیشترین افراد و کسایی که دارای تذکرهای طرف شمال افغانستان هستن اینا زیادتر مورد تعدید تعقیب قرار دارد و طالب یگانه چیزی که به اصطلاح راز را میترسه از همین به اصطلاح فعال بودن نیروهای نظامی یا موجودیت نیروهای پیشین نظامی افغانستان که گویا اینا میتونن برای زمان در رای بیر چالش برانگیز چالن از خاطر اینا همیشه تا تعقیب پیگرد و طالب دیگه کسی نداره که تعقیب بکنن، طالب کسی دیگه نیست که شکنجه بکنن. ما بر شما گفتم که اینا اول میبرن خوب لطکوب میکنن، بعد 3-4 روز بعد ما افراد رو میشناستم که رفتن بعد 3-4 روز مذرد خواستن که ببخشی بیدار ما خود بیگناه بودی، پس چرا لطکوب شکنجه کردیم؟ پس چرا شما و اینا مثلا در زندان بگرام افراد و اشخاص داریم که اینا شکنجه های بسیار وحشیانه انجام میتن و غیر انسانی، ولی هیچ دسترسی متاسفانه از سازمان ها یا نهادهای بین المللی حقوق بشری وجود دارد که نه مورد بازخواست و حداقل آن احوال زندانی ها داشته باشد.
5: بله آقای شمال، یک مورد دیگه هم که باعث نگرانی ها شد بحث اخراج پناهجویان از پاکستان و ایران بود که در این قالب نظامی های پیشین هم اخراج شدن، گرچند برخی مقامات پیشین با شمار از این کشورها توافقات داشتند تا این نظامی های پیشین شناسایی شوند و اخراج نشن، او روند عملی نشد.
7: متاسفانه خب یک چیز در موجودین که ما رابطه داشتیم در ایران هستن، اونا اسناد معتبر ارائه کردن به اونجا هستن، یک سلسله مراد یا گپای وجود داره، اما یکی پالیسی های نظام یا دولت همون کشور است، یکی پالیسی هایی است که مثلا افراد و اشخاص مثلا در پوسته ها وجود داره یا نیروهای نظامی وجود داره، وقته هایی که وجود تولید میشه مثلا اخراج مهاجرین افغانستان و 200 چند نفر در یه آخر از تاجکستان هم بیتانه که در او هم نظامی پیشین بودن، در ایران هم تعداد نظام در پاکستان خب بیشترین اصلا به این مسئله نگاه نکردن. امروز هم ما به یکی از نظامی پیشین در پاکستان تماس داشتم، پرسانش کردم، گفت بسیار وضع ما خراب است، بسیار جب گفت وضع ما خراب است، از طرز گفت حتی تا نانوایی برای گرفتن نان رفتن نمیتون.
0: فرید شمال از نظامیان پیشین. منابع محلی به افغانستان جان نشان گفتم که ماموران امر به معروف حسین داده شریفی روحانی برجسته شیعه را به حوزه 18 منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده است. با گفته آنها طالبان با این روحانی به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از برگزاری مراسم عروسی برخورد فیزیکی و تحقیرآمیز کردند. ماموران امر به معروف طالبان روز چهارشنبه 14 ثور یک دختر و پسر را هنگام خرید عروسی و اتمام رابطه خارج از ازدواج در بازار دشت برچی بازداشت کردند. آنها این دو جوان را که با هم نامزد هستند به حوزه 18 پلیس منتقل کردند. منابع نزدیک به خانواده این زوج میگن با وجود اینکه حسین داده شریفی بیشتر خطبه عقد آنها را جاری کرده و مدارک شرعی ارائه شده بود، ماموران طالبان با رد اعتباری نکاحنامه اقدام به احضار و تنبیه این عالم دینی کرده است. وزیر دفاع پاکستان اشاره است که این کشور در پاسخ به حمله شبه نظامیان بر پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در خیبر پختونخوا میتواند عملیات قاطعی علیه طالبان افغان انجام دهد. خواجه محمد آصف گفته است که پاکستان همان کاری را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان نیز خواهد کرد. سال گذشته در ماه می هند و پاکستان برای 4 روز و به دنبال یک حمله تروریستی در خاک هند درگیر شدند. این جنگ جنوب آسیا را تا آسانه یک تنش خطرناک پیش برد و پاکستان مدعی است که خسارات زیادی از جمله به جنگ نهایی پیشرفته هندی وارد کرده است. با گزارش شبکه خبری جیو نیوز، خواجه محمد آصف روز دوشنبه مدعی شده است که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان در زیر لوای طالبان جریان دارد و گفته است در تاریخ بشری هیچ کسی به اندازه طالبان ناشکری نکرده است. شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین‌المللی خواستند تا در قبال بحران افغانستان روی کرده اما هنگ و اصول محور اتخاذ کنند. این شبکه در یک کنفرانس دو روزه که در ژنو در سوئیس و در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد، وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرده است و تاکید کرده است که علیرغم کمک‌های بشردوستانه گسترده، طالبان هیچ گامی در راستای اصلاحات سیاسی معنیدار بر نداشتند. اعلامیه با اشاره به افزایش تهدید تروریستی و افرادگرایی، فروپاشی نهادها، گسترش فقر و گرسنگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله حقوق زنان هشدار داد که بدون اقدام فوری بین‌المللی بحران افغانستان از مرزهای این کشور فرا خواهد رفت. سلیمان قیمی باز هم گفتگوی دیگری با محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کرده است.
7: طوری که می فهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا این دار 5 ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتانه نشانه یزی که افغانستان میتانه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب بپیونده بشوه. طالبا همی امیدواری ده نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه حداقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همی کاروانی که بسیاری پیشرفت میره و پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک امو رابطیشان واکاوی شوه و ما چطور بتانن به حقیقت و پاسخگویی تمام طرفین وادار بکنیم. شما همو رقمی که میفهمین میکانیزم بین‌المللی تحقیقاتی و هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها تمام جناح ها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدند. از او بابت ما این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
8: بله آقای طایب، ما نشست‌های زیاد را در 2-3 ماه اخیر داشتیم در ترکیه، در بروکسل، در فرانسه، جای مختلف. شما اساسا چی تفاوت را میان این نشست ها و نشستی که اخیرا در ژنو برگزار شد دیدین؟
7: خب آنچه که در دیگر جاها برگزار میشه فکر میکنم همو چیز ودنی سیاسی و مسائل دیگیش خیلی اهمیت داره، اما کاری که ما در ژنو به نمایندگی از مردم افغانستان میکنیم بیشتر بحث حقوق بشر، عدالت و دسترسی به عدالت است. از او بابت است که ما در اینجا تلاش زیاد میکنیم که تمام این مسائل بسیار به صورت تخنیکی بحث شود و کسانی که واقعا وارد هستند، مخصوصا وطنداران خود ما که متخصص هستند در عرصه عدالت انتقالی، در عرصه مسائل مرتبط به سازمان ملل متحد، میکانیزم تحقیقاتی و به همین ترتیب دیگه میکانیزم های عدالت که مثل محکمه بین المللی جزایی و اینا هستند، کار مهمی است و بسیار خوشحال هستم که این نشست دو روزه امروز موفقانه با پایان رسید.
8: بله آقای طایب، من اعلامیه پایانی نشست را مرور کردم، به یک نوع دیده میشه که شرکت کننده ها خواستار ایجاد یک راهبرد منسجم بین المللی در قبال افغانستان شدن. این راهبرد چی میتونه باشه؟ جز از امو مکانیزم مستقل که شما اشاره کرده نو است، یا در امو قالب این راهبرد باید خود را پیدا کنه؟
7: اگر همین اعلامیه مشترکی که از این ورکشاپ خارج شد شما دقت کرده باشین، یک چهار خواست بسیار واضح اینجا مطرح شده. یکی از این مسائل ایجاد یک رابط سیاسی منسجم بین المللی که این ارتباط داره با نمو اسسمنت یا بررسی که سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان کرد توسط آقای سینبلی اغلو و به همین ترتیب بازی پیشنهادات که مطرح شدن پروسی دوحه آغاز شد. یکی از این پیشنهادات تعیین یک نماینده ویژه برای گفتگوهای صلح بین تمام جوانب زیربط افغانستان بود که او هنوز متاسفانه جامعه عمل نپوشیده. مسئله دوم که در اینجا مطرح شد، حمایت همه جانبه از همین میکانیزم جدید تحقیقاتی برای افغانستان است که از طرف شورای حقوق بشر ایجاد شده و این ما را توانایی را میده که از تمام یافته های ازید برای دسترسی به عدالت و مرهمگذاری زخم قربانیان نقض حقوق بشر استفاده خوب بکنیم. مثلا سیومی که اینجا

0: ناقصه همسایه های ما به حدی ناراحت شوند که دست به همچو حملات که بزدهو باعث تلفات ملکی و از دست دادن زیربناها و داشته های ما شوند.
1: مولای طائب مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به انتقادهای رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی حکومت پیشین از نامه خود به عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان دفاع کرد. آقای محقق گفته است که آقای نبیل او را به دلیل نوشتن نامه به عاصم منیر و معامله با پاکستان متهم کرده است. با این حال او تاکید کرده است تا زمانی که مشکل مردم با طالبان حل نشود با کشورهای تاثیرگذار درباره افغانستان رایزنی میکند. رهبر حزب اسلامی افغانستان ماه گذشته با ارسال نامه به مارشال عاصم منیر فرمانده قوای مسلح پاکستان از نقش این کشور در میانجیگری و تسهیل مذاکرات میان ایالات متحده و ایران قدردانی کرده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دوشنبه 21 سال در یادداشت در فیسبوک نوشت رحمت الله نبیل او را بر اساس شایعات شبکه‌های اجتماعی و معامله پشت پرده با پاکستان متهم کرده است. اتحادیه اروپا با نسبت روز جهانی پرستار اعلام کرد که از آموزش و رشد حرفه‌ای پرستاران در افغانستان حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که زنان بخش مهمی از نیروی بهداشت افغانستان هستند و در نجات جان انسان‌ها نقش دارند. 12 می برابر از با 22 ثور که مصادف است با روز جهانی پرستار، این روز به منظور قدردانی از تلاش پرستاران در سراسر جهان گرامی داشت می شود. آنان نقش اساسی در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه در دشوارترین شرایط ایفا می کنند. اما در افغانستان پرستاران با مشکلات بیشمار چون کمبود امکانات و تجهیزات، پایین بودن معاش، فشار کاری سنگین و محدودیت های گسترده روبرو هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر با نامی شدید غذایی روبرو هستند. سازمان ملل متحد گفته است که بحران گرسنگی در افغانستان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و افزایش قیمت‌ها همچنان در حال وخیم شدن است. سازمان ملل متحد همچنان گفته است که نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در افغانستان نیز از سوی تغذیه رنج میبرند. این سازمان هشدار داده است که فروپاشی اقتصادی، بیکاری گسترده، شوک‌های اقلیمی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای با افزایش قیمت مواد غذایی و تجدید بحران انسانی در افغانستان شده است. جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که کمک‌های تغذیه‌ای برای میلیون‌ها زن و کودک در این کشور حیاتی است. او تأکید کرده است برنامه‌های مانند کمک‌های تغذیه‌ای ضروری اند نه اختیاری. در تاجیکستان می‌بینیم که کمیته امنیت ملی دوشنبه گفته است برخی مهاجران افغان بر رغم داشتن اقامت کار، تحصیل و آرامش به طور جدی قوانین این کشور را نقض کردند. بنابر ادعای این نهاد آنان به دلیل قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، تعرض جنسی به کودکان، ایجاد مراکز قمار و جعل اسناد اخراج شدند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز یکشنبه در پاسخ به درخواست محمد حکیم تورسن نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درباره علت اخراج شماری از شهروندان افغان از این کشور توضیحات ارائه کرده است. خبر خبرگزاری دولتی تاجیکستان با نشین بیانیه گزارش کرده است که مقام‌های تاجیکستان تأکید کردند در حال حاضر ده‌ها هزار شهروند افغانستان در این کشور به صورت قانونی زندگی و کار می‌کنند و برای آنان شرایط مناسب اقامت و اشتغال فراهم شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که کمیسیون اروپا در آینده این نزدیک مقام‌های طالبان را برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت خواهد کرد. بر اساس این گزارش قرار است به‌زودی نامه برای تعیین زمان برگزاری نشست به کابل فرستاده شود. این دیدار با هماهنگی سویدن برنامه‌ریزی شده و گفته شده است که پیش از آن دو هیئت اروپایی نیز به افغانستان سفر خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفته است که مقام‌های اتحادیه اروپا در حال کار روی برگزاری یک نشست فنی در بروکسل با مقام‌های طالبان هستند. هنوز تاریخ مشخص برای این دیدار اعلام نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا با دنبال یافتن راه‌های برای بازگرداندن مهاجران افغان به ویژه افراد دارای محکومیت‌های جرمی هستند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان اعلام کرد که در دو روز گذشته در پی بارندگی‌های شدید سیلاب، طوفان‌ها و رعد و برق در چندین ولایت افغانستان دست

0: کم 9 نفر جان باخته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. این تلفات در ولایت های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنران، نورستان ثبت شده است. خبرگزاری باختر به نقل از حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی گزارش کرده است که به اثر این رویدادها 6 خانه به طور کامل و 6 خانه دیگر به طور قسمی ویران شدند. در سیلاب‌های اخیر خشکسالی‌های دوامدار و بارندگی‌های شدید بارها سبب تلفات انسانی و خسارات گسترده مالی در مناطق مختلف کشور شده است.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
3: تاسو غد زهرتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: با مواصل در ادامه خبرها از رادیوی خودتون، وارد مرزی پولان روز دوشنبه اعلام کرد که 4 پناهجوی افغان به اتهام ورود غیر قانونی به این کشور و 1 شهروند پولندی به زن قاچاق انسان بازداشت شدند. با گفته این نهاد، این پناهجویان قصد داشتند از طریق پولان به سایر کشورهای اروپایی بروند. پناهجویان افغان ابتدا خود را به مناطق مرزی رسانده و سپس به صورت پیاده از مرز عبور کردند. پس از ورود به خاک پولند توسط یک راننده پولندی سوار موتر شده و در مسیر انتقال به دیگر نقاط اروپا بودند. پیش از این نیز مقام های مرزی پولند از بازداشت دست کم 84 پناهجو از جمله شهروندان افغانستان در مناطق مرزی این کشور خبر داده بودند. امیرخانه متقی وزیر خارجه طالبان و یو یونگ نماینده چین برای افغانستان روز دوشنبه درباره ادامه روند گفتگوهای اورومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده ویژه چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و طالبان در اورومچی باید به نتایج عملی منجر شود. وزارت خارجه طالبان به نقل از نماینده چین نوشته است که بیجینگ راوند اورومچی را چارچوب مهم برای ثبات و همگرایی منطقه میداند و خانه این است که مرحله بعد این گفتگوها با تمرکز روشن و دستیابی به نتایج عملی همراه باشد. با گفته این وزارت، نماینده چین همچنین بر اهمیت اعتمادسازی، تفاهم و تعامل جدی میان کشورهای منطقه‌ای تاکید کرده است. امیرخان متقی نیز در این دیدار گفته است که ثبات منطقه، همکاری اقتصادی و رابطه مبتنی بر احترام متقابل از محورهای اصلی سیاست خارجی طالبان به شمار می‌رود. ریاست معادن پترولیم طالبان در نورستان اعلام کرد که 242 کیلوگرم سنگ بیروج استخراج شده از معادن ولسوالی نولگرام را 24,851,000 افغانی فروخت است. از این مقدار 2,485,100 افغانی به خزانه اداره طالبان وارد شده است. سید رحیم امیر، رئیس معدن و پترولیم در نورستان، دوشنبه 21 سال گفته است که این سنگ های قیمتی از معدن پشگر ولسوالی نولگرام استخراج شده است. با گفته او، سنگ های بیروج نورستان در یک داوطلبی با اشتراک شماره از تاجران داخلی فروخته شده است. اداره مالی طالبان در نورستان تا کنون صدها کیلوگرم سنگ قیمتی و نیمه قیمتی از جمله سنگ های بیروج، کنزیت، بلاور و مارگیت را به تاجران داخلی و خارجی فروختند. سخنگوی طالبان اظهارات مقامات پاکستانی را تکذیب کرد و گفته است که حمله اخیر بر مرکز پلیس پاکستان در بنو در افغانستان طراحی نشده است. ذبیح‌الله مجاهد تاکید کرده است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود و گفته است که تفاهم، احترام متقابل و همکاری‌های واقعی راه حل مشکلات است. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود و به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که چنین تحرکات را انجام دهد که امنیت و ثبات منطقه را آسیب بزند. شام شنبه در هفته جاری در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا انفجار رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله یک غیر نظامی زخم برداشتند. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه گفته است که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شدند که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. استانداری خراسان جنوبی اعلام کرده است که واردات از افغانستان در مرز ماهیرود 846% افزایش یافته است. محمد رضای هاشمی گفته از ابتدای جنگ تا کنون روند تبادلات تجاری در این مرز رشد کرده و به یکی از فعال‌ترین گذرگاه‌های تجاری کشور تبدیل شده است. آقای هاشمی روز سه‌شنبه در نشست مشترک با مسئولان طالبان در ولایت فرا گفته است که مرز ماهیرود به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری میان دو کشور تبدیل شده است. محمد رضای هاشمی افزوده است که اجاده ماهیرود فرا پس از 17 سال معطلی در یک سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. این جاده مرز خراسان جنوبی ایران را با ولایت فرا پیوند می‌زند و برای بازرگانی میان ایران و افغانستان و آسیای میانه مهم دانسته می‌شود. و اینکه مردم و بازرگانان محل در ولسوالی بهزوده میدان وردک ساختمان یک مکتب را بنا کردند. این اقدام امید را در میان جوانان و کودکان ایجاد کرده است. این کار در حال صورت میگیرد که طالبان مانع آموزش و کار دختران است. فعالان این کار مردم محل را نشانه ای از یک نوع مقاومت نرم در برابر سیاست های سختگیرانه طالبان میدانند. اسمای سرگند گزارش میدهد.
4: ساختمان های فرسوده اما اراده های پابرجا. ساخت مکاتب از سوی مردم، مقاومت خاموش در برابر منع آموزش دختران، ساخت مکتب در ولسوالی بهسود میدان وردک در ظاهر یک پروژه عمرانی کوچک است، اما در لایه‌های اجتماعی معنای فراتر از یک ساختمان ساده را دارد. این اقدام نشانه ای از یک مقاومت اجتماعی آرام و عمیق را حمل می کند. مردمی که دخترانشان با محدودیت‌های گسترده آموزشی روبرواند، با جمع‌آوری کمک‌های محلی و همکاری یک فرد خیر دست به کار زدند که فراتر از ساخت یک مکان آموزشی است. مردم در سکوت حق آموزش دختران را باز تعریف و بازپسگیری می‌کنند.
8: و فعلا که تعمیر جور میشه یکی از افتخارات از این مردم، یک امید خلق شده برای مردم، برای بچه‌ها و برای نونهالا و برای جوان‌ها.
4: به جای تعطیلی یا انتظار برای کمک‌های رسمی، مردم تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند.
8: این پروژه توسط دکتر صاحب محمد نعیم فیروز بودجه تهیه دیده شده، حدود مبلغ 6 میلیون افغان است. دیگه کوشش به این داره مطابق استانداردهای وزارت معارف، نقشه‌های وزارت معارف بخیر به یک منزل از این به اتمام برسه.
4: این اولین مکتب نیست که از سوی مردم ساخته می شود. در نیمروز، سرپل، غزنی نیز مکاتب با اعانه مردم ساخته شده. در جوامعی که امکان اعتراض مستقیم محدود است، مردم اغلب از زبان عمل برای بیان خواسته های خود استفاده می کنند. این عمل حامل یک پیام روشن است. پیامی که از دل خاک و خشت بیرون می آید. آموزش دختران برای مردم ارزش است. حتی اگر نتوانند آن را بلند فریاد بزنند. در شرایطی که محدودیت ها بر آموزش دختران وارد سال پنجم شده، ساخت یک مکتب دخترانه در یک منطقه روستایی نوع بیانیه اجتماعی است. این بیانیه می گوید جامعه افغانستان آموزش دختران را بخش از هویت و آینده خود می داند. مردم حاضرند از منابع اندک خود برای حفظ این ارزش هزینه کنند.
8: صد پنج جریب است که صد در صد و صد پنج جریب زمین است که هدیه از طرف مردم داده شده، از طرف مردم منطقه.
4: این پیام نه از طریق رسانه ها بلکه از طریق رفتار جمعی منتقل می شود، رفتاری که معمولا پایدارتر و عمیقتر از شعارهای سیاسی است. هر خشت جدیدی که روی این ساختمان گذاشته می شود در واقع یک رأی خاموش به حق آموزش دختران است. ساخت این مکتب نشان می‌دهد که جامعه افغانستان حتی در سکوت در حال ارسال پیام‌های مهمی است. پیامی که می‌گوید آموزش دختران یک مطالبه اجتماعی است، نه یک خواست سیاسی. مردم در برابر حذف این حق با زبان عمل واکنش نشان می‌دهند. این پروژه کوچک محلی تصویر بزرگتر را آشکار می‌کند. تصویری که در آن نشان می‌دهد جامعه افغانستان هنوز زنده است. می اندیشد و و برای آینده دخترانش می جنگد. حتی در سکوت. با وجود گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز نتوانسته است الگوهای رفتاری و واکنش‌های اجتماعی مردم را به طور دقیق شناسایی کند. ادعای برخواستن از بطن جامعه در عمل با سیاست‌هایی همراه شده که بیشتر بر تنش، محدودیت و انسداد اجتماعی استوار است تا بر فهم واقعیت‌های پیچیده جامعه افغانستان. اسما سرگند، لندن.
0: با واسه در 1 ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
9: رویدادهای جهان.
7: شبکه خبری CBS روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. با گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی با گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش CBS، مقام های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. با گفته این مقام ها در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکبی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی و امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 ثور با نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته‌های گذشته به طور جدی‌تری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام‌ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آوریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح می‌داد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود.
10: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه 22 ثور به اجرا درآمد. این رسانه حکومتی اتهامات این زندانی را عضویت در گروه انصارالفرقان و بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی عنوان کرد. بیشتر اطلاعی درباره بازداشت و روند طی شدن مراحل قضایی پرونده او منتشر نشده بود. تنش ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 22 ثور اعلام کرد از زمان برقراری آتش بس بیش از 1100 نوزه حزب الله را هدف قرار داده و بیش از 350 نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است. ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمان‌های نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزب الله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقام های سیاسی اسرائیل انجام می گیرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجاری در بامداد روز سه‌شنبه در ولسوالی لکه مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. قدرت الله خان سخنگوی فرماندهی پلیس لکه مروت گفت که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیدند. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل یا موتر رخ داده. به گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی ها هستند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری به پاسگاه پلیس فرخیل در بنو کشته شد.
0: شنوندگان عزیز، بیایید سر بزنیم به جهان جالب و پرهیجان ورزش.
11: دومین قهرمانی زکی خدادادی در اروپا، ورزشکار 28 ساله افغان در رقابت‌های پاراتکواندو برای فرانسه مدال طلا گرفت. شکست افغانستان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 20 سال آسیای مرکزی. میلوپوشان کشور در اولین دیدار 3-1 مغلوب ترکمنستان شدند. قهرمانی حسین مبارز در رقابت‌های مویتای بین المللی سازمان CN19FC. مویتای کار افغان با برتری برابر حریف کامبودیایی روی سکوی نخست استاد. و پایکوبی آبیاناری ها در خیابان‌های بارسلون. هواداران و بازیکنان بارسلونا 29 قهرمانی لالیگا را جشن گرفتند. زکی خدادادی ورزشکار افغان فرانسوی در رقابت‌های پاراتکواندوی اروپا برای دومین بار به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا گرفت. خدادادی در این رقابت‌ها توانست حریفانی از کشورهای ایتالیا، گرجستان و ترکیه را شکست دهد. زکی خدادادی در سال 2023 نیز مدال طلا به دست آورد و با کسب مدال برنز در پارالمپیک 2024 پاریس به عنوان نخستین دختر افغان تاریخ سازی کرد. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی یا کافا 2026 نتیجه را به ترکمنستان واگذار کرد. شیران خراسان در این بازی 3-1 مغلوب حریف شدند. یاسر صافی زننده تک گل افغانستان بود. همین تصویری که ملاحظه می‌کنید. این مسابقات با حضور 5 تیم به میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی برزیلی هدایت تیم افغانستان را در این مسابقات بر عهده دارد. حسین مبارز ورزشکار مویتای افغانستان در رقابت‌های بین المللی سازمان CN19FC عنوان قهرمانی را کسب کرد. مویتای کار افغان برابر دن نینفونینگ حریفی از کامبودیا پیروز شد. مبارز 51 مبارزه حرفه‌ای و آماتور انجام داده که حاصل آن 41 برد و 10 باخت است. حسین مبارز یکی از چهره‌های با تجربه مویتای افغانستان شناخته می شود. احمد جان ورزشکار پارالمپیکی افغانستان در رقابت‌های قایقرانی شهر دوبلن آلمان موفق به کسب دو مدال نقره شد. او در رقابت‌های 200 متر و 500 متر با عملکردی قابل توجه مقام دوم را به دست آورد و بار دیگر نام افغانستان را در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مطرح کرد. آشوا فقیرزاده در برنامه تایمگیری انتخابی دویش ماراتون را در جایگاه نخست به پایان رساند. ورزشکار جوان تیم ملی اتلتیک افغانستان فاصله 42.195 کیلومتری این رقابت را از ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش تا مسیر ولایت لوگر زودتر از 5 ورزشکار دیگر به پایان رساند. این مسابقه به هدف ارزیابی ورزشکاران رشته ماراتون برگزار گردید و مشتبه فقیرزاده با عمل کرده بهتر توانست خود را به عنوان یکی از کاندیدان اشتراک در مسابقات پیش روی آسیایی معرفی کند. در جهان فوتبال اما در اسپانیا بارسلونا قهرمانی خود در رقابت‌های لالیگا را با برگزاری رژه‌ای با شکوه در خیابان‌های این شهر جشن گرفت. آبیاناری‌ها دیروز با موتر حاملشان از میان هوادارانی که حضور گسترده‌ای در خیابان‌های شهر بارسلون داشتند عبور کردند و جام قهرمانی را به نمایش گذاشتند. بارسلونا روز یکشنبه با برتری مقابل رقیب سنتیش رئال مادرید 29مین عنوان قهرمانیش را در لالیگا قطعی کرده بود. تیم بسکتبال تمپو تورنتوی کانادا قرار است برای نخستین بار با عنوان یک تیم خارج از ایالات متحده در لیگ ملی حرفه‌ای بسکتبال زنان آمریکا، مهمترین لیگ حرفه‌ای بسکتبال زنان در جهان، حضور پیدا کند. با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. الناری باکینا، ایگا شویانتک و کوکو گاف با مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس آزاد روم در ایتالیا راه یافتند. ریباکینا تنیسور قزاقستانی و زن شماره دوی تنیس زنان جهان کارولینا پلیشکووا از جمهوری چک را البته بر راحتی و در دو ست شکست داد. او ست نخست را 6-0 و ست دوم را 6-2 از آن خود کرد. ریباکینا در مرحله بعدی با الینا اسپاتولینای اوکراینی مسابقه خواهد داد. شویانتک زن شماره سوم تنیس جهان هم مقابل ناومی اوساکای ژاپنی کار چندان دشواری نداشت و 2-0 پیروز شد. تنیس باز پولندی ست نخست را 6-2 و ست دوم را 6-1 به سود خود به پایان برد. حریف بعدی شویانتک در مرحله یک چهارم نهایی جسیکا پگولای آمریکایی خواهد بود. در دیگر بازی کوکو گاف آمریکایی برابر هموطنش ایوا یوویچ کار آسانی در پیش نداشت و در یک بازی نزدیک 2-1 پیروز شد. او ست نخست را 7-5 باخت اما دو ست بعدی را 7-5 و 6-2 از آن خود کرد. او در مرحله بعد با میراندروای روسی روبرو خواهد شد. در بخش مردان رقابت‌های تنیس آزاد ایتالیا در روم یانیک سینر بخت نخست قهرمانی به راحتی به مرحله یک هشتم نهایی رسید. سینر تنیسور 24 ساله ایتالیایی دیروز قاطعانه الکسی پاپرین استرالیایی را 6-2 و 6-0 شکست داد و حریف هموطنش آندریا پلنگرینو شد. و دانیل مدودف هم دیگر راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی از که پابلو یاماس رویز را 2-1 شکست داد و حریف تیاگو آگوستین آرژانتینی شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
12: این بخش سرویس خبری مرور داریم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. افغانستان دوزخه برای خبرنگاران. طالبان دو خبرنگار طلوع نیوز را محاکمه می کنند. گزارش سه‌ماهه سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان. نظامیان سابق همچنان به قتل می رسند و امر به معروف طالبان صدها تن را خودسرانه بازداشت کرده است. بچه طالبان برای خاموشی کامل افغانستان. پروژه های انتقال فایبر نوری در کابل متوقف شد. و واکنش پاکستان به گزارش های غربی مبنی بر استقرار هواپیماهای نظامی ایرانی در خاک این کشور. بله لحظات پایانی سرویس هفت و سی رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خداوند نگهدارتون باد.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: تاسو
3: غد زهرتی ده کابل ولایت نیمه
13: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: تاسه کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
15: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش سه ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یوناما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سه ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می‌گیرند. یوناما در این گزارش نوشته است که دست کم در 8 ولایت مقام‌های طالبان به جوامع شیعه دستور دادند که مراسم عید را به جای تقویم تشیع مطابق با تاریخ‌های تعیین شده توسط این گروه برگزار کنند. از سوی هم سازمان ملل می‌گوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش یوناما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. حتما گزارش یوناما را شما هم مرور کردین، چقدر با یافته ها و آنچه شما اطلاع دارین از ساختارها، سازمانها و ارتباطات شخصی این گزارش همخوانی داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود با شما و برای شنونده‌های عزیز شما. ببینید، این گزارش اول نیست. تا 4 سال گذشته یوناما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردن که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمونه و بنابراین که طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن اعمال دتا برای ازنا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. برای گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه. شما میفهمید که طالب ها اعمال انجام میکنند چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی و رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در ضمن تعدیداتی که طالب انجام میتن از طرف نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب که در مسجد و در خرگه و در خانه و در کوچه این افراد رو جا بجا کرد، اصلا این گزارشات نکاس داده میشه. یعنی بیشتر نیست متاسفانه تا تناوین داعش، تا تناوین ترور، تا تناوین اختشاشی و با نام های مختلف خصوصا نظامی های پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه به نقاط سردی همون دزگاه بایومتری که جای بجای کردن که از روی تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بالاخره به یک نوع اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی از که طالب ها گرفتاری بسیار زیادی دارن. زندان های افغانستان، زندان پلچرخی، خندهار و بگرام مملو از نظامی پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستن، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار در بدخشان که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشد متاسفانه نیست که بتونه یا ارقام یا شکنجه هایی که طالب انجام میدن. ولی ما ارتباطات شخصی که داریم اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره ولو کنادا بار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز این علت رو کوب میکنه.
1: شما اتفاقا همی پرسش من دمی مسئله است، دمی پیوند بحث که شما میخواین صحبت بکنین. یکی خب کل ساختار سکتور امنیتی میگن که مورد حملات انتقام جویی آنها طالبا است. دوم، قربانی ها بیشتر امو سربازای پیشین هستن، ولی اگر به جزئیات بریم آیا بر طالب قومیت، مذهب، ارتباطات ولایتی و سمتی نظامی های پیشین هم مهم است؟
2: دقیقا ما دمو یکی دو هفته گذشته 3-4 جوانی که از طریق از شمال از پنجشیر بیامدن در این مسیر را در یکی پوست ها اینا را پا پایین کرده بودن، بردن لطقو بشان کردن، ما دو سه چهار روز بعد بود اینا را کرد. حالا یک مشکل دیگه هم شده که طالبان اکثرشان این کار به خاطر پول میکنن، تعداد دن میبرن، باز در برابر پول به نام زمانت به نام ایران این افراد و این جوانان را رها میکنن. البته مشکل قوی متاسفانه هست. من بر شما گفتم که بیشترین افراد و کسایی که دارای تذکرهای طرف شمال افغانستان هستن، اینا زیادتر مورد تعدیل تعقیب قرار دارد و طالب یگانه چیزی که به صلاح راز را میترسه از این به صلاح فعال بودن نیروهای نظامی یا موجودت نیروهای پیشین نظامی افغانستان، که گویا اینا میتونن برای از اینا دارای به چالش برانگیزشان، از خاطر اینا همیشه تا تعقیب پیگرد و طالب دیگه کسی نداره که تعقیب بکنن، طالب کسی دیگه نیست که شکنجه بکنن. ما پر شما گفتم که اینا اول میبرن خوب لطکوب میکنن، بعد سه چهار روز بعد ما افراد رو میشناستم که رفتن، بعد سه چهار روز مذرت خواستن که الان ببخشی بیادر ما خود بیگناه بودی، پس چرا لطکوب شکنجه کردیم؟ پس چرا شما و اینا مثلا در زندان بغرا ما افراد و اشخاص داریم که اینا شکنجه های بسیار وحشیانه انجام میدن و من غیر انسانی، ولی هیچ دسترسی متاسفانه از سازمان ها یا نهادهای بین المللی حقوق بشری وجود نداره که نه مورد بازپرسی و حداقل آن اول زندانی ها داشته باشه.
1: بله آقای شمال، یک مورد دیگه هم که باعث نگرانی ها شد بحث اخراج پناهجویان از پاکستان و ایران بود که در این قالب نظامی های پیشین هم اخراج شدن، گرچه برخی مقامات پیشین با شمار از این کشورها توافقات داشتن تا این نظامی های پیشین شناسایی شوند و اخراج نشن، او روند عملی نشد.
2: متاسفانه خب یک داده ماجرین که ما رابطه داشتیم در ایران هستن، اونا اسناد معتبر ارائه کردن به اونجا هستن که سلسله مراد گپای وجود داره، اما یکی پالیسی های نظام یا دولت همون کشور است، یکی پالیسی هایی است که مثلا افراد و اشخاص مثلا در پوسته ها وجود داره یا نیروهای نظامی وجود داره، وقته هایی که وجود تولید میشه مثلا اخراج ماجرین افغانستان و 200 چند نفر در یه آخر از تاجکستان هم بیتانه که در او هم نظامی پیشین بودن، در ایران هم تعداد نظام در پاکستان خب بیشترین اصلا به این مسئله نگاه نکردن. هم امروز هم ما به یکی از نظامی پیشین در پاکستان تماس داشتن، پرسانش کردم، گفت بسیار وضع ما خراب است، بسیار جب گفت وضع ما خراب است، از طرز گفت اتا تا نانوایی برای گرفتن نان رفتن نمیتون. این مشکلات متاسفانه وجود داره و نبود یک دولت مشروع در افغانستان، نبود یک حاکمیت مشروع در افغانستان که بتونه از حقوق ادبای افغانستان در خارج و از حقوق مهاجرین محافظت و حفاظت بکنه، متاسفانه وجود نداره. این نبود سبب میشه که کشورهای متخاصم همون انتخابات تاریخی خود یا مثلا پاکستانیا انتخاب تی تی پی را از مهاجرین افغانستان متاسفانه میگیرن.
1: بله بله آقای شمال، شما در بالای صحبت ها از نهادهای حقوق بشری یک مقدار بگنو نقد کردین، گفتین که توجهی صورت نمیگیره. ما گرچن سازمان ملل متحد و دفترش در کابل یونما را داریم که به گفتش ما هر ربع یا هر ماه بالاخره گزارش هایی را از وضعیت منتشر میکنه، ولی کدام نهادها هستن که در این حوزه فعال باشن یا دادخواهی بکنن؟ هستن این تو ساختارها؟
2: متاسفانه تالخ ما ادعا و ادعای که شده از طرف خود جامعه مدنی یا افراد با اشخاص یا سیاسیون افغانستان در بیرون کشور صورت گرفته، ولی امو هم گوش شنوا نداشته. ببینید برخوردهای در مورد زنان افغانستان، پایمال کردن حقوق زنان و دختران افغانستان صورت گرفته، حتی بسیار کشورها تا هنوز حاضر نشدن که باید یک تبعیض جنسیتی به رسمیت بشناسن و طالب تحت فشار قرار بدن. طالب هم لابی خود این کشورها داره، روابطی که ایجاد کرده با که بعد کشورهای منطقه با نوی اونا در شورای امنیت در سازمان ملل متحد به طرف طالب بنابر منافع معقد جیوپولیتیک خود از طالب دفاع میکنن، متاسفانه حتی ویتو میکنن. به این خاطر گرچه اینا خودشان شکایت میکنن، خودشان از موجودیت تروریسم، از موجودیت به اصطلاح اعمال ضد بشری خودشان در جلساتشان شکایت میکنن، اما در عمل با طالب معامله میکنن بنابر یک سلسله منافع خاص جیوپولیتیکی یا رقابت‌های سیاسی که در دنیا خصوص در جنگ‌های اخیر وجود داره. از این خاطر افغانستان فراموش شده و کسی نیست که بازخواست بکنه. اگر بازخواست هم بکنه، من خود شخصا خودم به این عقیده هستم، خب مثلا شورای امنیت چندین باری مثلا بررسی کرد، نهادهای حقوق بشری بررسی کردن، اما متاسفانه هیچ یک اعلامیه که قدرت اجرایی باشه و اعمال ده یا اعمال ده بعد از یا فشار آیر سرطال رو تعمید بکنه اصلا وجود نداشه. حتی تعدادی از اما رهبرای طالبان هم که مثلا در تعزیرات سازمان ملل متحد بودن در بلگلس بودن برخلاف از اون اینا از کسا اخراج شدن و اونا میتونن آزادانه به کشورهای دیگه دنیا سفر بکنن. یک از خاطر آنچه که برای ما لازم است فقط میتونه خود افغانا خود وطندارای ما خود سازمانایی که هست اینا فشار زیاد بسازن اما گوش شنوا متاسفانه طالب خاصن وجود نداره او اما ادعا را رد میکنه اما هر چیزی که برای طالب بگوی رد میکنه فقط گل و گلزار است میگه وطن بین تشریف برین ایش گفه نیداره که وضعیت خیلی ما تماس مستقیم داریم دوست ما رفیقای ما خیشا اقارب امکارای بسیار عزیز ما متاسفانه در کشور باقی ماندن در یک فشار بسیار خراب زندگی میکنن و اصلا تلفون کسی بیرون برده نمیتونه در تلفون چند در چک پوینت ها چک میشه اگه کدام عکسی رو میبینن عکس نظامی های پیشین من به شما پیشتر گفتم در یکی دو هفته پیش هم که کسایی دیدن تلفن هایشان چک کردن در تلفن یک نفر از عکس آمچای قهرمان ویدیو آمچا مسعود بود فقط به خاطر این داشتن تمامی افراد برده بودن زندانی کرده بودن.
1: آقای شمال در یک بخش از گزارش یونو ما در مورد به وضعیت خانم‌ها هم پرداخته شده و گفته که محتسبای امر بالمعروف زنان را بسیار اذیت میکنند. من زمانی که این بخش را خواندم نظامیای پیشین زن یادم آمد که در قطعات مختلف کار میکردن. بسیار کوتاه اگر بفرمایید در این هم بپردازین که اونهایی که یا مجبور شدن در داخل گیر ماندن یا از پاکستان ایران اخراج شدن ارتباط دارین که اینها در چی وضعیت زندگی میکنن؟
2: بله ما هم کارهای بسیار عزیز داشتیم که اونا در حالت اکثر اینا مکانا و مجاها یا محلا زندگی خود مجبور شدن تغییر دادن یا تغییر قیافه دادن یا که از ولایت به ولایت دیگر رفتن به خاطر که تعدادات بیشتر متعیق تعداد از اینا که قبلا شاید رابطه داشته باشن در بخش پلیس اینا دوباره استخدام کردن به خاطر تلاشی منازل ایگر پاد. تنها ما در قماندانی امنی شهر کابل 300 خانم پلیس داشتیم تنها در قماندانی امنی شهر کابل. همین رقم در ارگان امنیت ملی افغانستان در نیروهای مسلح در اردوی افغانستان تعداد زیاد از خانم ها بود. متاسفانه اینا در حالت بسیار قد بود در یک امنیت روحی بسیار خراب اینا زندگی میکنن. هر لحظه تهدید احساس میکنن. حتی ما تماس هایی که میگیریم بنابرای مازید اونا تماس های ما را بسیار جواب نمیتن. ما میفهمیم مشکلاتشان ها یا بنامه های مستعار یا بنامه های مختلف متاسفانه اونا بیشتر از دیگران تحت فشار قرار دارن.
1: بله پس با نظر داشتی همه مشکلات تنها راهی که بتونه گذار از این وضعیت باشه و صدها یا هزارها انسانی که در قالب نیروهای امنیتی پیشین کار کردن بتونن نفس راحت بکشن و در اون جغرافیا برگردن و زندگی بکنن چی میتونه باشه؟
2: خب یگانه راه اصلی و به صلاح کوتاه همی است که طالب کنار زده شود ولی که چه رقم کنار زده شود این موضوع سوال است و جامعه بین‌المللی فشار یا باید یک تعزیرات جدید علیه طالب ها اینا را مجبور بسازن که اینا تن به تن برای سازمان های بین‌المللی برای حقوق بشر حقوق زنا و کسایی که خودشان در فرمان عفو خود مولای بیت الله عفو شدن اما بنام عفو شدن تعدیدات وجود داره به خاطر تغییر نظام در نهایتش یا توسط خود مردم افغانستان یا تحت فشار جامعه بین‌المللی و در نهایت میدونه بالاخره این امر به قیام ملی مبدل شود و طالب مثل که دیگه کشورها نظام های مستبد سرنگون میکنند در افغانستان هم عمر از یا کوتاه است انشاءالله و تعالی این هم سرنگون بشن.
1: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت آقای فرید شمال کارشناس مسائل نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
4: شبکه خبری CBS روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش CBS، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام‌ها، در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکبی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی و امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 ثور با نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آپریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته‌های گذشته به طور جدی‌تری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام‌ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آپریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح می‌داد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه 22 ثور به اجرا درآمد. این رسانه حکومتی اتهامات این زندانی را عضویت در گروه انصار الفرقان و بقیه از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی عنوان کرد. بیشتر اطلاعی درباره بازداشت و روند طی شدن مراحل قضایی پرونده او منتشر نشده بود.
5: تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 22 سور اعلام کرد از زمان برقراری آتش‌بس بیش از 1100 موضع حزب الله را هدف قرار داده و بیش از 350 نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است. ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمان‌های نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزب الله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقام‌های سیاسی اسرائیل انجام می‌گیرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجاری در بامداد روز سه‌شنبه در ولسوالی لکه مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. قدرت الله خان سخنگوی فرماندهی پلیس لکه مروت گفت که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیدند. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسایکل یا موتر رخ داده. به گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی ها هستند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری به پاسگاه پلیس فتح‌خیل در بنو کشته شد. خبرگزاری رسمی کووید کونا گزارش داد افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام‌های خصمانه علیه کووید را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند. در این گزارش به نقل از وزارت کشور کووید آمده 4 فرد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شدند. خبرگزاری کونا گزارش داده وزارت کشور کووید اعلام کرده افراد نفوذی بازداشت شده در بازجویی به وابستگی به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعتراف کردند. و گفته وزارت کشور کووید این افراد قصد داشتند با قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند و در درگیری با نیروهای مسلح 1 نفر زخمی و 2 نفر فرار کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و ایوید کوپر وزیر کشور بریتانیا درباره تعهد مشترک برای بازگشایی فوری تنگه هرمز گفتگو کردند. بریتانیا همچنان تاکید کرد که از راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند، راه حلی که به بازگشت صلح و ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. اسرائیل هیوم گزارش داد هزاران اسرائیلی از شامگاه 22 سور پیامک‌های تهدیدآمیز به زبان عبری دریافت می‌کنند که در آنها از سوی هکرهای منتسب به تهران خواسته شده با جمهوری اسلامی همکاری کنند. در این پیام‌ها آمده جمهوری اسلامی شما را با همکاری اطلاعاتی دعوت می‌کند و به زودی خورشید را در آسمان شب خواهید دید. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد این پیام‌ها با هدف ایجاد هراس و جمع‌آوری اطلاعات شخصی ارسال شده و از شهروندان خواسته آنها را نادیده بگیرند و گزارش دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک رسانه مالی چینی گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی چین از 26 سور هزینه مازاد سوخت برای پروازهای داخلی را افزایش خواهند داد. بر اساس این گزارش هزینه مازاد سوخت برای پروازهای 800 کیلومتر یا کمتر 30 یوان افزایش می‌یابد و به 90 یوان می‌رسد. این هزینه برای مسیرهای طولانی نیز با افزایش 50 یوانی به 170 یوان خواهد رسید. یکی از گزارش داده شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چین همزمان با افزایش قیمت سوخت جت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این هزینه ها را 6 برابر افزایش داده بودند. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر نخست وزیری جمع شدند تا درباره آینده کیر استارمر گفتگو کنند. شبانه محمود وزیر داخله، ایوید کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست دوشنبه شب در داونینگ استریت از نخست وزیر خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. آی تی وی نیوز گزارش داد که دیوید لامی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند. 4 دستیار وزیران کابینه با اعلام استعفای خود گفتند باور ندارند که استارمر 63 ساله فرد مناسبی برای رهبری حزب کارگر در انتخابات سراسری بعدی در سال 2029 باشد. با گزارش دیلی تلگراف، انتظار می رود وزیران کابینه روز سه‌شنبه در اولین جلسه خود پس از نتایج فاجعه بار انتخابات محلی با استارمر بگویند که ادامه کار او با عنوان نخست وزیر دیگر توجه ندارد. روز دوشنبه استارمر تلاش کرد تا صدارتش را با ایراد یک سخنرانی اطمینان بخش نجات دهد، اما این اقدام نتیجه معکوس داد. به گفته دیلی تلگراف پس از این سخنرانی ده‌ها تن از نمایندگان حزب کارگر خواستار استعفای او شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده می کند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده. زلنسکی در پیام ویدیویی شبانه خود گفت امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود ندارد. درگیری های نظامی ادامه داشت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 او 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: یک دقیقه

0: با سرخط خبرها، افغانستان دوزخ برای خبرنگاران، طالبان دو خبرنگار تلو نیوز را محاکمه می کند. گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان، نظامیان سابق همچنان به قتل می رسند و امر بالمعروف صدها تن را خود سرانه بازداشت کرده است. و قصد طالبان برای خاموشی کامل افغانستان، پروژه های انتقال فایبر نوری در کابل متوقف شد. خوش آمدید به مشروع خبرها. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان امروز بازداشت منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تلو نیوز را تایید کرد. این وزارت در خبرنامه اعلام کرد که پرونده این دو فرد در حال بررسی است و محکمه تاکنون تصمیم نگرفته است. طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مشخص نکرده. شبکه تلو نیوز یک شنبه 20 سور بازداشت خبرنگارانش را رسما تایید کرده بود. تلو نیوز نوشته بود که طالبان در تماس با این شبکه گفته که پس از طی مراحل قانونی جزئیات بیشتر منتشر خواهد شد. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان تاکید کرده است که تاکنون محکمه این گروه درباره این دو خبرنگار حکم صادر نکرده و گزارش‌های منتشر شده رسانه‌ها در مورد آنان نادرست است. منابع در شرکت افغان تلکام و چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که روند توسعه و کیبلکشی اینترنت فایبر نوری در کابل تا اطلاع بعدی متوقف شده است. به گفته منابع این تصمیم به دستور وزیر مخابرات طالبان اجرا شده و شرکت ها از ادامه حفاری منع شدند. شرکت افغان تلکام امروز در ایمیل به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نوشت که تمامی فعالیت های حفاری مربوط به پروژه های فایبر نوری تا اطلاع بعدی متوقف شده است. نسخه از این ایمیل به دست افغانستان اینترنشنال نیز قرار گرفته. در این ایمیل آمده است که لطفاً آگاه باشید که تمامی فعالیت‌های حفاری تا اطلاع بعدی به صورت موقت متوقف شده است. تا زمانی که دستورالعمل‌های جدید به طور رسمی شریک نشود، هیچ گونه حفاری یا فعالیت دیگر نباید انجام شود. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سه ماهه خود را که به درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان اختصاص داده است، منتشر کرد. یورما اعلام کرد که از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 میلادی 372 غیر نظامی در این درگیری‌ها کشته و 397 تن دیگر زخمی شدند. یونما امروز با انتشار گزارش گفت که در سه ماه نخست سال جدید میلادی 95 رویداد را مستندسازی کرده است که 94% آن به حکومت پاکستان و یک مورد به اداره طالبان نسبت داده شده است. حملات هوایی پاکستان عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک‌های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده است. سیر کاکر گزارش دارد.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت‌های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
2: برادران عزیز،
1: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها TTP و زیرساخت های حراس افغانی را هدف گرفت.

0: تست سیر کوکر لندن.
1: همزمان با این سازمان ملل با انتشار گزارشش گفته که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. یورما گفته که از اول جنوری تا پایان مارس 2026 میلادی حداقل 336 مورد توقیف خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری با زنان و مردان را مستندسازی کرده است. یونما امروز گزارش سه‌ماهه خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که امر به معروف شهروندان را به دلیل نوع پوشش، کوتاه کردن ریش عمدتاً به سبک غربی یا پخش و شنیدن موسیقی بازداشت و به آنها بدرفتاری کرده است. بر اساس گزارش یونما، امر به معروف طالبان در ولایت‌های مختلف از جمله در هرات محدودیت بر گشت و گذار زنان را نیز تشدید کرده است. با این حال نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش سه ماهه خود گفته که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان نیز ادامه دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق در سه ماهه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوقشان قرار می‌گیرند. توجه کنید به اظهارات و صحبت‌های فرید شمال نظامی پیشین در واکنش به این گزارش.
2: ببینید این گزارش اول نیست. 4 سال گذشته یونما سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین‌المللی گزارش‌های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردن که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمونه و بنابراین که طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن این اعمال را تا برای اونا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. برای گزارش نکنه که دقیق هست و که کمتر هم شاید باشه، شما میفهمید که طالب ها اعمال انجام میکن چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی رسانه و به اطلاعات بسیار کمتر شده و در ضمن تعدیداتی که طالب ها انجام میکن از طرف نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب که در مسجد و در خرگه و در خانه و در کوچه این افراد رو جابجا کرد، اصلا این گزارشات انعکاس داده میشه. یعنی بیش بردیست متاسفانه تحت عناوین داعش، تحت عناوین ترور، تحت عناوین اختارچی و بنامه‌های مختلف خصوصا نظامی های پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه به نخواه سردی همون دلگاهی بای مدری که جای بجای کردن که از روی تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به اصنا اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی است که طالب ها گرفتاری بسیار زیادی دارن. زندان های افغانستان، زندان پلچرخی، خندهار و بگرام مولو از نظامه پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستن، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار در بدخشان که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشد متاسفانه نیست که بتونه یا ارقام یا این شکنجه هایی که طالب انجام میتونه. ولی ما ارتباطات شخصی که داریم اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی کول میگیره ولو گناهکار یا بیگناه باشه اول 3-4 روز این علت رو کوب میکنه.
1: فرید شمال نظامی پیشین بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی خواسته تا در قبال بحران افغانستان رویکرد هماهنگ و اصول محور اتخاذ کنند. این شبکه در یک نشست دو روزه که در ژنو سوئیس و در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرد و تاکید نمود که علی‌رغم کمک‌های بشردوستانه گسترده، طالبان هیچ گام در راستای اصلاحات سیاسی معنادار بر نداشتند. اعلامیه با اشاره به افزایش تهدیدات تروریستی و افرادگرایی فروپاشی نهادها، گسترش فقر و گرسنگی و نقض سیستماتیک حقوق زنان هشدار داد که بدون اقدام فوری بین المللی بحران افغانستان از مرزهای این کشور فراتر خواهد رفت. در پیوند به برگزاری نشست گفتگویی داشتم با محب‌الله طائب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، و ابتدا در مورد آجندای اصلی این نشست دو روزه از او پرسیدم.
3: طوری که می فهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا انهدار 5 ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتانه نشانه یزی که افغانستان میتانه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب به پیونده بشوه. طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه حداقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همین کاروانی که به سوی پیشرفت میره پس بمونه. از او خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک امو رابطیشان واکاوی شوه و ما چطور بتانم به حقیقت و پاسخگویی تمام طرفین وادار بکنیم. شما همون رقمی که میفهمین میکانیزم بین المللی تحقیقاتی به هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها تمام جناها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدن. از او بابت ما این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

پس از دو حمله مرگبار در کمتر از 3 روز در ایالت خیبر پختونخوا، تنش میان پاکستان و طالبان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. انفجار مرگبار در منطقه بنو و حمله امروز در مجموع ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. حملات اسلام آباد را به این نتیجه رسانده که تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد. این رویدادها در حال رخ می دهد که بسیاری آخرین حملات را تهدید جدی برای شعله‌ور شدن دوباره تنش و حتی درگیری گسترده تر میان افغانستان و پاکستان می دانند. همزمان وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اسلام آباد ممکن است علیه طالبان افغان عملیات قاطی انجام دهد و تاکید کرده تا زمانی که طالبان علیه TTP و گروه های بلوچ اقدام نکنند، عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. اکنون پرسش اساسی اینجاست، آیا پاکستان به سمت تشدید رویارویی مستقیم با طالبان می رود؟ تشدید درش ها چی پیامدی برای طالبان دارد و آیا راه برای مهار بحران و جلوگیری از گسترش درگیری باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان فیض الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و مینگون افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و سناتور پیشین پاکستان از اسلام آباد با ما همراه شدند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه حضور دارین. آقای خطک، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با در نظر داشت اوضاع چند روز گذشته در پاکستان و حملات مرگباری را که پاکستان شاهد بوده، از دید شما چی جریان داره؟
1: بسیار تشکر. سلام احترام خدمت شما، خدمت استاد جلال و بینندگان و شنوندگان شما. من عرض میکنم که اصلا این مسئله خیلی بغرنج هست. یعنی اگر ببینید هفته گذشته تیارات پاکستان در کنار بمباران کردند و بعضی نقاط افغانستان میزایل پرتاب کردند، و این حملات وقتی صورت گرفت که پاکستان و افغانستان در اورمچی در چین یا ملاقات داشتند و با میانجیگری چین حاضر شده بودند که یک پروسه جدید را آغاز کنند، و اینطور تعهد سپردند که گویا آنها ملاقات های بعدی دیگر داشته باشند. مگر ببینید تیارات پاکستان رفت بمباران کرد. خب علی در داخل پاکستان میتونم که شما گفتین حملات صورت گرفت. در خیبر حملات سنگینی بود، در بنو، در لکی مروات، در 3-4 اضلاعی پشتونخوا، ایالت پختونخوا، بسیار حملات خطرناک صورت گرفت. اصل مسئله این است که تروریسم یک مسئله جدی است، مگر ای که پاکستان بگویا که گویا طالبان را ما نمیشناسیم، اینا از کجا آمدند؟ یعنی اینا در پاکستان نبودن 30 سال، با می دارو دستای تروریستیشان اینا در پاکستان بودن. و وقتی که ما اعتراض میکردیم آن وقت اینا میگفتند که این شما به زبان شما تبلیغات هندوستان هندیست، از هند متاسفانه اینطور یعنی انکار میکردند. علی ببینید مسئله تروریستی یک حل باید داشته باشد، این بسیار جدی است. مگر اینطور نباشد که اینا تیارات خود روان کنند در افغانستان، مردم را بمباران کنند، شفاخانه را یا دانشگاه را بزنند، او خو حلش نیست. خو فکر نمی کنم که یعنی تلاش پاکستان بسیار جدی هست. من متعقل نیستم، فکر می کنم که این بخش بازی بزرگ هست، یعنی که اینجا یعنی بی‌ثبات ساختن منطقه جنوب آسیا و آسیای مرکزی یک اجندای هست که اصلا مسئله بین تنش بین ابرقدرت هاست. فکر می کنم پاکستان برای بیش از یک ابرقدرت کار میکنه.
0: درست. ولی بخوای خطک، شما در ابتدا اشاره داشتین که تروریسم یک تهدید جدی است، ولی این حملات واقعا چقدر باعث بی‌ثباتی در پاکستان شده و باعث حراس مردم شده؟
1: بسیار یعنی برای پاکستان مشکلات ایجاد میکنه، ایجاد خلق میکنه. یعنی ببینید پاکستان میره آسیای غربی، در ایران، در خلیج، یعنی تلاش میکنه تا اونجا جنگ پایان برسه، امریکا و ایران مذاکره کنند و از طریق صلح‌آمیز مسائل خود حل و فصل کنند اوجا. مگر اینجا در داخل پاکستان یک جنگ خطرناک در جریان هست. اعتبار پاکستان کجا میمانه در خارج، در بین الملل مردم سوال میکنند. خب برای پاکستان بسیار مشکل است. مگر ببینید نظر پاکستان متاسفانه با یعنی ملیت های کوچک بسیار ظالمانه است. ببینید این قدر مردم امروز کشته شدن، نه رئیس جمهور رفت، نه نخست وزیر از اسلام آباد رفت، حتی نخست وزیر پختونخوا، ایالت پختونخوا که از حزب عمران خان است، امشب حالی که ما شما حرف میزنیم او در راولپندی است، در پیش محبسه که در آنجا عمران خان زندانی است، اینجا اونجا شش سال و یک پروتست میکنند. مگر ایالت خود نرفتند و حتی در حوزه خود امی نخست وزیر ایالتی که مثلا در یعنی حوزه خودشان است، حوزه انتخابیش، مگر هیچ بسیار کم میبینند با مردم ایالت کوچک را.
0: درست. سپاسگزار هستم آقای خطک. آقای جلال، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب جلال، واقعا از دید شما این حملات به خاطر چی اهداف در پاکستان اجرا میشه؟ دید شما چی است؟
2: به نام خدا، سلام و احترام با حضور جناب دانشمند محترم خطک صاحب و حضور جناب شما مسعود جان،
0: سلام به شما
2: همکارای تکنیکیتان و بینندگان تلویزیون طلوع تلویزیون افغانستان انترنشنال تقدیم میکنم.
0: بله استاد،
2: ببخشید همون به زبان ما آمد. استاد خطک یک اشاره خوب داشتند که مسائل به بازی بزرگ ارتباط داره. اصل گپ همی است، مغز گپ همی است. ای پاکستان میدانه که علت العلل این همه نارامی ها در پشاور، در کویته، در باجور، در خیبر پختونخوا، بالاخره در سراسر پاکستان چی است، اینا رو میدانند. به خاطر چی؟ به خاطر از این که پاکستان در ایجاد مجاهدین، در ایجاد حرکت طالبا، چی طالبای مربوط به افغانستان، چی طالبای مربوط به پاکستان، چی گروه های تنره و بعضی از کشورهای دیگه که صادر کردن، نقش بسیار اساسی و مهم داشت است. پاکستان می دانه که اصل برنامه، برنامه کی است؟ بسیار گپا به دست پاکستان هم نیست، بسیار گپا از صلاحیت پاکستان هم بیرون است. در پاکستان هم دولت سایه یا دولتی که رسمیت نداره ولی کل قدرت داره، او پاکستان اداره و رهبری میکنه و او بجای از این که از صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور پاکستان هدایت بگیره، از جای دیگه هدایت میگیره. بنان ای خود دیگه پت کردن به ای جا و ده او جا به نظر ما صحیح نیست. اونا خوب میدانند که
0: این حملات چی است جناب جلال؟
2: خب هدف حملات گوناگون است. یکیش بی ثبات ساختن پاکستان است و پنجاب هم در حق بلوچا، در حق پشتون ها، در از روزی که دولت پاکستان به وجود آمده تا امروز متاسفانه کارای کدکی اینا را اقدمان ساخته. اینا برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه میکنند، اما کسایی که برای حق تعیین سرنوشت مبارزه میکنند اونا را به حاشیه راندن و کسایی که با آیسای رابطه دارند، با استخبارات رابطه دارند، اونا را بیشتر نقش میتن و به یک نحوی به نفع از اونا تبلیغ میکنند و اونا را بسیار مهم جلوه میتن. ما باور دارم که در پاکستان کسایی هست، در بین پشتون ها کسایی هست که اونا برای آزادی پاکستان، برای حق تعیین سرنوشت، برای عدالت، برای حکومت قانون و مشارکت ملی مبارزه با اونا را مر تلاش میکنن که به حاشیه برانن و تا حدی هم کمرنگ شان ساختن. اما برعکس این گروه های تنره و افراطی مذهبی را که اینا در خدمت اردوی پاکستان بودن و از طریق ISI به وجود آمدن، این نقشی از اینا را بسیار برازنده و مهم می
0: سازند. ولی آقای جلال،
2: از حل عادلانه و دموکراتیک مسئله قومی در پاکستان و ایجاد یک حکومت ملی با قاعده وسیع جلوگیری کنند.
0: درست، ولی آقای جلال بعد از یک مدت خاموشی شاید بودیم که این حملات دوباره سر گرفته شد. این نشانه چی است؟
2: خب این گروه ها متاسفانه از خودم استقلال ندارند. اینا را برشان میگن که همی کارا را بکنین و اگر باز گفتن آرام بشینین آرام میشین، چون در جاهای دیگه مصروف بودن اینا آرام بودن. باز وقتی که کم مصروفیتشان کم شود، باز متوجه اینمی مناطق میشوند که اینا قربانی میتن بیچاره. چی بلوچا مردم عادی قربانی میتن و در خیبر پشتونخوا مردم عادی متاسفانه قربانی میتن که اکثرش ملکی ها هستن که هیچ علاقه مندی به گروه های تنروی مذهبی و به دولت پاکستان ندارن. اما اون طوری که در افغانستان هم رقم از دمی 48 سال اخیر قربانی اساسی را مردم غیر نظامی دادن. ما براتون بگم که بازی بسیار کلان است. امی تشکیل تنظیم های جهادی اگه پی کلان بود، تشکیل حرکت یا تحریک طالبا یک گپی عادی و یک گپی ساده نیست. تشکیل تی تی پی در پاکستان یک چیزی عادی و یک چیزی ساده نیست. این گپا ریشه داره در پاکستان، ریشه داره در کشورهای عربی وابسته به امریکا، وابسته به انگلیس، وابسته به اسرائیل. این چیزا بسیار بنیادشان، ریشه شان بسیار عمیق است. حتی مارشال شدن جنرال منیر با این گپا ارتباط داره. بار دیگر نقش پاکستان برازنده ساختن در روند صلح ایران و اسرائیل و امریکا و برای از این یک مقدار جایگاه در کشورهای اسلامی جستجو کردن، در دنیا جستجو کردن. پاکستانی که خیلی به حمایت تروریسم متهم بود، یعنی میخواییم بگم که بدنام بود، حال کوشش میکنن که تو نشان بتن که پاکستان توان مبارزه بر علیه تروریسم داره. خواهی که داره خیلی مبارزه کنه، چرا نمیکنه؟ من فکر میکنم که گای در نعل میزنن، گای در میخ میزنن. و بسیار گپی عادی که گپا از طریق هندوستان میشوه. خوش شاید هندوستان هم نقش داشته باشه، بدون شک از تندور سرخ استفاده میکنن، نان خود پخته میکنن. اما گپ تا سطح هندوستان نیست، گپ بسیار کلان است. همان طوری که استاد اشاره کردن، شامل بازی بزرگ است. و این در برگیرنده تنها پاکستان نیست، جنوب شرق آسیا و بالاخره آسیای مرکزی و کل منطقه خاورمیانه.
0: سپاسگزار هستم آقای جلال شما. ولی جناب خطک، در رابطه به نقش طالبان و ربط این حملات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه باید دیده شود؟
1: اصلا طالبان یعنی با تی تی پی اطمان ارتباط دارن. تی تی پی اکثرا بخش طالبان هست، یعنی دو سازمان نیست، واقعا سازمان واحد هست. اینا مثلا یعنی امارات طالبان را اینا پذیرفتند و سوگند یاد کردند و امیتور ایدئولوژیشان واحد است، یک ایدئولوژیست. مگر اینکه اگر این بگویم که تمام جنگ از افغانستان سازمان داده میشه، من فکر نمی کنم که طور است. یعنی رهبری تی تی پی شاید کسی در اونجا باشه، مگر حالی که اونا مثلا بنو را اشغال کردند، لکی مروت را اشغال کردند، مثلا خیبر را اشغال کردند، وزیرستان شمالی را اشغال کردند، حالی اینطور نمیشه که از افغانستان کسی میاد و یه اشغال کردند. این حتما یعنی دولت پاکستان در این دست داره، یعنی اینا را موقع داده که اینطوری شده. شاید هدفشی باشه که فردا این مسئله کلان شوه و باز مثلا باز امریکا و کشورهای چین و اینا گفته شوه که ما کمک کنید، یاری برسانید که ما بیر که اینا را بکوبیم، توریزم را و پول بتین، دلار بتین. اینطور چیزها شاید باشه، مگر این بدون یعنی نقش دولت پاکستان اینطور با این پیمانا اینا یعنی چی تو مناطق اشغال میکنن، گزما میکنن، یعنی شب یعنی قیودات خود را تطبیق میکنن در محلات پرنفوس. چند روز پیش مثلا قبیله داور مقابله کرد در نزدیک به گارنیزون ارتش پاکستان، ابھی جنگ صورت گرفت، مردم ادیب به ارتش رفتن گفتن که بین با ما کمک کنید، ما با تروریست ها در جنگ هستیم. اونا گفتم که والا خیر، ما خو کماندان ما نیست، او مصروف است و متاسفانه. یا اینطور کارام است. از امی خاطر دیروز در بنو مردم رفتن یک دفتر طالبان خوب، به اصطلاح طالبان خوب علم هستند، یک دفتر کلان داشتند در بنو، مردم رفتند اونجا او را در دادند، به خاطر که آنها گفتن که چی حال است که طالبان خوب طالبان بد. علی خود شما بازیتان را باید بس کنید، کدام جای مرا رساندین. خب همینطور مردم عادی بسیار دقیق است و میفهمند که این بازی است. باور کنید مردم عادی پشتونخوا بیشتر میفهمند به مقایسه عذاب سیاسی که اونها مصلحتا چیز واضح نمیگویند.
0: بله، ولی آقای خطک، در حالی که زبیلا مجاهد میگه که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه، ولی در طرف دیگه خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که جنگ نیابتی هند زیر چتر طالبان ادامه داره. پس این مسئله را چگونه میشه ببینیم؟
1: یعنی طالبان صادق نیست. من نمیگم که اونا که چیزی میگن واقعا راست میگن،
3: بله تی تی پی و اونا هیچ فرق ندارد. اتا تی تی پی را انا حاضر نیستن که تکمی کنم. و در این حال خواجه آصف هم راست نمیگه. خواجه آصف هم میفهم مگر طوره که استاد جلال فرمودن یعنی وزیر دفاع پاکستان فکر نمی کنم که نقش کلان داره در تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان. او خو جای دیگر ساخته میشه، جای دیگر تشکیل میشه. تو از این خاطر من فکر میکنم هر دویشان یعنی با مردم پروادار نیستند که مردم افغانستان یا مردم در پاکستان در چی حال هستند. آنها اصلا امو در بازی خود به طالبان پول می آید، خارج کمک می آید و اونا استفاده میکنند و پاکستان در این حال جنرالای پاکستان این کار را میکنند.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که اداره جنگ از اداره و دست طالبان افغانستان دیگه بیرون شده، یعنی میشه بگم که واقعا تبدیل به جنگ نیابتی تمام عیار شده یا فراتر از او؟
3: این فکر میکنم که یک جنگ منطقوی است. اینطور فکر نمیکنم که یک حکومت یا یک اداره در اینجا دست داره. دست دارن اونام، خو نقش گرفتن از جای دیگر. مثلا پاکستان به چین میگه که اینا با علت تروریسم ما امی ساختمان یا اعمار ابو کارادور تجارتی را بسته کردیم، نمیتانیم، چینایی ها را میکشند و از این خاطر ما بمباردمان میکنیم تا جلو تروریسم بگیریم. با چینی تر میگه، با غرب میگه، با امریکا، بریتانیا و اروپا میگه که ما خو مصروف هستیم که طالبان را زیر فشار بگیریم، وگرنه اونا با چین نزدیک میشن. امرای چین بسیار معاهدات امضا کردن بغیره. خب اینا در هر دو طرف در دو کشتی ششتن در پاکستان، مگر در برای پاکستان بسیار وقتی بسیار حساس است. ببینید با هند این به یک قدر دشمنی اینا مواجه هستن که یعنی یک دو روز پیش امی روز جنگ را هندوستان و پاکستان هر دو شان تجلیل کردن، هر دو شان ادعای موافقیت داشتن، مگر هند میگه که این جنگ بس یعنی ختم نشده، خلاص نشده، این توقف است و باز انشاءالله ادامه خواهیم داد. اونا همینطور میگن این کار ساده نیست. به پاکستان سرحد به هند اینا مشکل مواجه هستند.
0: بله.
3: و اینجا در دیورل لاین مشکل دارن. خب مگر این در این حال فکر میکنم که اینا از بازی های جهانی و بازی های ابرقدرت ها اینا دست نمیگیرن.
0: سپاسگزار. ولی آقای جلال، در حالی که وزیر دفاع پاکستان گفته که انتقام خون قربانیان حملات تروریستی را میگیرن و شاید حملات مرگبار پاکستان هم در افغانستان بوده، حملاتی که در مرکز معتادین انجام شد، حملاتی که در مناطق مرزی انجام شد، گزارش تازه و نما که چقدر غیر نظامی در حملات پاکستانی ها در افغانستان جان خود را از دست داد، همه اگر در نظر بگیریم جناب جلال، واقعا مشکل پاکستان با طالبان جدی است یا نه؟ در حالی که شما واقعا خطر میگین که خب یک بازی بسیار بزرگتر است، اما در سطح پاکستان و طالب چی میگذره؟
2: بدون شک پاکستان با طالبان مشکل داره، همان طوری که با مجاهدین و تنظیم های جهادی مشکلات داشت. این را از یاد نبریم که پاکستان هم تنظیم های جهادی را به وجود آورد و هم تحریک طالبان را، اما باز پسا نظر به خصوصیتی که خصوصیتی افغانی که ندارن و عقده هایی که داشتن، باز از پاکستان ناراض آمدن و ناراض بودن و پاکستان هم چندان از دولت اسلامی آقای ربانی و همکاراش و برخی از مجاهدین راضی نبود، تا به آخر راضی نبود. حالا ممکن است که با طالبان نارضایتی داشته باشن، اما من براتون بازم میگم که طالبان کیستن، طالبا کیستند، تی تی پی کیست، واقعا پاکستان مخالف طالبا است و مخالف تی تی پی است؟ اگر مخالف است خب لطفا عملیات خود سر معتادین و سر معیوبین و معلولین انجام نده، سر مردم بیچاره ملکی انجام نده. مرکز طالبا در قندار برای پاکستان معلوم نیست، وزارت دفاع برش معلوم نیست، ریاست امنیت برش معلوم نیست، خانه جنرال ها و قماندان ها و فرمانده هاشان برش معلوم نیست، فرقه ها و قطعات را که برشان ساخت پاکستان ساخته. ولی هم من براتان بگم پاکستان مدیریت میکنه، ولی هم پاکستان تمام امور را به دست داره. چرا پاکستان خدر در بکالا و به لباسهای خود در چشم مردم افغانستان در چشم جهان خود داخل میکنه؟ فکر میکنه که مردم نمیدانند پاکستان ضد تی تی پیست؟ واقعا اگر ضد تی تی پیست، نیروهای سالمه در خیبر پشتونخوا، در باجور، در کویته، در پشاور تقویه کنه، حمایه از اونا را به دست بیاره، لطفاً به اونا دست دراز کنه، از حمایه از اونا برخوردار شوه. اما ما که میبینیم اونا را به انواع بلی. مشکلات روبرو ساخته.
0: ولی آقای جلال در یک طرف دیگه ولی جناب استاد
2: تی تی پی نمیخواه که در صحنه فعال باشه. درست. بخاطر چی؟ او نیرویی که در بیرون حکومت پاکستان ساخته و حمایه همی حکومت موجوده داره، امون نیرو تی تی پی را توسط جنرال های پاکستانی ساخته و تی تی پی را حمایه میکنه.
0: بلی آقای جلال حملات که انجام شد از طرف پاکستان، هشدار را که مقامات پاکستانی میده و ای که وعده انتقام از طالبان میگن، اینا را هم بسیاری ها میگن نباید نادیده بگیریم. در حقیقت یک مشکل بین طالب و پاکستان وجود داره. اون مشکل چیست از دید شما؟ یعنی به باور شما میگن مشکل وجود نداره، ولی چی چیزه در حقیقت دمی تنش فعلی طالب و پاکستان نمیتونه حل بسازه، در حالی که در چین گفتگو میکنن، جرگه ملی انجام میتن یا کار دیگه؟
2: آقای ملک، پاکستانی ها بسیار تلاش کردند که امارت اسلامی را دنیا به رسمیت بشناسه. به عوض ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گپ زدن، به عوض افغانستان منظورم است. ولی دنیا گپ می فهمه، دنیا توجه نکرد و طالبا را به رسمیت نشناخت و دولت ها با طالبا تعامل نکردن. و اگر چیزی هم وجود داره از طریق استخبارات است، پت و پنهان. خدمتتان عرض بکنم که در شانگهای بیانیه دادن، در همکاری های کشورهای اسلامی بیانیه دادن، در همه جا صاحب تماس مستقیم و غیر مستقیم گرفتن که با طالبا تعاون صورت بگیرد، طالبا را به حیث نماینده واقعی مردم افغانستان بشناسند، دنیا به رسمیت نشناخت. او میتود ناکام شد، او شیوه به جای نرسید، حال شیوه دیگر را گرفتن. او شیوه چی است؟ به این شیوه سوی شیوه دو دم داره، دو چیز داره، دو پله داره. یک پلش ایست که پاکستان کوشش میکنه که از ملامت تاریخی، از انتقادات جامعه جهانی خود نجات بده که من حامی تروریسم نیستم، من قربانی تروریسم است. در حالی که تمام این گروه ها، چی تی تی پی، چی طالبا، چی مجاهدین قبلا و هر گروه دیگری هم که بعد از این به وجود میاد، در خاک پاکستان به وجود میاره و ایجادگرش هم وزارت دفاع پاکستان استخبارات آیسای است. بناهن برای از این که تمام ملامتی را از گردن خود دور ساخته باشند و افکار عامه را در داخل پاکستان و افکار عامه را در منطقه و افکار عامه را در سطح بین المللی مدیریت کرده باشند، به نفع خود و تغییر داده باشند، کوشش میکنند که علا و بلا را در گردن طالبای افغانستان بزنند که تروریست ها کلش افغانستان هستند و مرکزشان افغانستان است. آخی اینا شاید در پلوی طالبای افغانستان، طالبای پاکستان هم باشه، شاید دیگه هستن، مشترک کار میکنن، مشترک فعالیت میکنن، وزارت دفاع و وزارت داخله در امنیت در همه جا هستن. این نظمی را که شما در کابل میبینین، در قندار میبینین، در هرات میبینین، تصادفی نیست. حکومتی سایه وجود داره و این حکومتی سایه هنوز هم مدیریت میشه توسط پاکستانی ها. چرا ما آوخید کردم به نفع پاکستان؟
0: پس حاله به گفته شما، ولی آقای جلال
2: می اندازیم پای در گردن او کشوری که می اندازیم. ما براتون میگم که هند هم اینطور نیست که در امور افغانستان دلچسپی نداره و در مسئله مرزی افغانستان و پاکستان، مسئله پشتونستان، بلوچستان علاقمند نیست و تضعیف پاکستان نمیخواه. اما حقیقت مسئله چیست؟ حقیقت مسئله ایست که تمام این مسئله هایی را که ما و شما میبینیم ارتباط مستقیم داره با استراتژی حداقل و حد اکثر پاکستان و کسایی که حامیان پاکستان هستند در بیرون مرزها، قدرت‌های بزرگ.
0: سپاسگزار هستم. با آقای خطک، وقتی که تحلیل آقای جلال را می‌شنویم، حالا پاکستان به خاطر که بار ملامتی را از خود دور بسازه، پس گام بعدیش در برابر طالبان چی خواهد بود؟ حالا بحث سرنگونی حاکمیت طالبان در افغانستان، واقعا فکر می‌کنین که یکی از گزینه‌های پاکستان خواهد باشه یا نه؟
3: ببینید،
1: سال گذشته پیش از اینکه امی جنگ آغاز شود پاکستان وزارت خارجه پاکستان یعنی در یک اعلامیه خود نوشته بود که آنها در تلاش تغییر رژیم در افغانستان هستند. ایرا بار بار تکرار کردند، ایرا بار بازم تکرار کردند. و این مسئله این است که ابی رهبری قانونی طالبان شاید بعضی چیزهای پاکستان را یعنی نمیپذیره، بعضی هدایتی که از این طرف میره، خب این مسئله تکتیکی است، استراتژیک نیست. از این خاطر فکر نمیکنم که پاکستان در صدد از بین بردن سیستم طالبی در افغانستان هست. او تغییر رهبری شاید باشه، یک عملیاتی را شاید اینا انجام بدن که رهبری جدیدی را بشانند در ارگ افغانستان، مگر نه به این معنی که طالبیزم از بین بره. اگر اینطور می بود ببینید، علی ما شما که صحبت میکنیم در افغانستان 25,000 مدارس دینی فعال هستند و اکثریتش از پاکستان رفتند. یعنی مدارس دینی پاکستان یک شاخه خود در افغانستان هر یک در اونجا ایجاد کردن. خب اونجا تولید طالبان ادامه داره. خب این اگر اینا واقعا در صدد تغییر اساسی بودن امی کارا نمی کردن. خب از امی خاطر من فکر میکنم که یعنی بازی بزرگ هم هست. پاکستان از خودم یک بازی داره که افغانستان زیر دستش باشه، در اونجا یک رژیم باشه که کاملا یعنی حرف عوامل پاکستان را گوش کنه.
0: پس گزینه بعدی پاکستان در قبال طالبان چی میتونه باشه آقای خطک؟ پاکستان با طالبان چه خواهد کرد؟
1: اصلا پاکستان در امی ماهای گذاشته، خصوصا در اواخر سال گذاشته ما که یعنی کمی خبر می شدیم، یعنی از افغانستان از خارج افغانها را اینجا خواسته، امرایش صحبت کرده، یعنی دو سه گروه را امرایش صحبت کرده و تلاش می کنه تا یک ائتلافی را ایجاد کنه که امیر رهبری قانونی طالبان را تغییر داده بیتنه. این مسائل هست، این پروژه هست، پاکستان زیر کار استخبارات پاکستان هست.
0: درست. ولی آقای جلال، قسمی که آقای خطک اشاره میکنه، این که پاکستان در حال ائتلاف سازی است، با مخالفین طالبان دیدار داره و میخواد که به اصطلاح یک دردسر را برای طالبان ایجاد بکنه، ولی آیا واقعا پاکستان توان تضعیف طالبان و از بین بردن طالبان را در افغانستان داره یا خیر؟ و این قدمایش چی نتیجه را به همراه خواهد داشت، مثلا حمایت از مخالفین طالبان؟
2: ملک جان، اول امی قدرت که به طالبان انتقال داده شده به تفاهم طالبان است، به تفاهم پاکستان است. این اسلحه ها که اسلحه های امریکایی، اسلحه های بسیار پیشرفته و افزارهای جنگی، ای کلش از طریق امریکا به طالبان داده. دولت اشرف غنی دولت امریکایی بود و خلیل‌زاد نماینده امریکا بود و در این بازی بسیار نقش مهم داشت. کرزی هم نماینده امریکا بود و است و هم تا هنوز هم از ارتباطات خود اینا دارد. بازی را که من حیث المجموع مطالعه کنیم بازی امریکا بود. بناهن نقش پاکستان در این راستا بسیار تعیین کننده و بسیار مهم بود. حالا هم فکر میکنم که امریکایی ها میگن که مطابق موافقت نامه دوها باید دولت به قاعده وسیع ساخته شود و طالبان میگن ما یک دولت به قاعده وسیع هستیم. مخالفین اساسی بیرون ماندن. بناهن امی بمباردمان ها، امی جنگ ها، امی کشمکش ها به خاطر چند هدف صورت میگیره. یکی میخواد که پاکستان روی خود سفید کنه، دوم میخواه که افکار عامه جهانی را در ارتباط با مدیریت سازماندهی و خلق تروریسم در خاک پاکستان او را از ذهنیت جهانی پاک بکنه و از همه مهمتر میخواه با مخالفین طالبان چراغ سبز نشان بده که ما دیگه با طالبان نیستیم و همکاریمون جدی نیست و ما طالبان را در حال ترک گفتن هستیم، شما میتونین بیاین جایگزینی از اینا شوید. اما بیاد داشته باشین که به هیچ وجه مخالفین طالبان چی در تاجیکستان چی در ترکیه جایگزین طالبان شده نمیتونن و این اعتماد پاکستان و کشورهای عربی، عربستان، امارات متحده، قطر کده نمیتونن. انگلیس امریکا هم نمیکنه اعتماد. اگر میکرد خونا دمو دولت اشرف غنی بودن، دولت اشرف غنی دولت امریکایی بود. منتها یک کار میکنن که اونا را به یک نحو نظامی به طرف پاکستان میکشانن، از پایگاه اساسی یا قوتهای نظامیشان را به پاکستان میبرن و بعد از او باز طالبان را بیشتر زیر فشار قرار میتن. طالبان نیروی نیستن که در مقابل پاکستان پاکستان به صورت واقعی باشن. این گپا گپ از شعار است. باز بالاخره پاکستان مخالفینه با طالبا در دولت با قاعده وسیع میخواد جور بکنه، ابتکار باید پاکستان داشته باشه. به خاطر از این که پاکستان باز یک نیروی مخالفه در دولت آینده تحمل نمیکنه و یک تجربه تلخ از دوران استاد ربانی هم داره که در اونجا شورای نظار مخالف بود. حال تلاش میکنه که بچه مسعود تلاش میکنه عطار حقیقه دوستم یک مقدار چراغ سبز نشان میده که ما مخالف طالب هستیم، طالب ها مخالف ما هستیم، ما بمباردمان کردیم. کجا را بمباردمان کردن؟ معتادین کجا را بمباردمان کردن؟ خانه های مردم ملکی را، مردم بیچاره را، غیر نظامی را. تلاش است که اونا را به سمت خود پاکستان بکشانه، شکارشان کنه و در تصامیم و برنامه های بعدی اونا را استفاده کنه.
0: ولی آقای جلال، خود شما هم گفتین که طالبان در ساختار فعلی مشکل با پاکستان نداره، ولی همزمان طالبا به اصطلاح بله هم نگفتن به این تغییرات که یا پیشنهاد میشه برشان. پس حال پاکستان به خاطر رسیدن به اون هدف که شما گفتین، ای که ابتکار عمل را در دست بگیره، آیا واقعا فکر میکنین که یک عملیات گسترده، حذف رهبران طالبان، تغییر جدی در ساختار کلیت طالبان را اجرا خواهد کرد؟ یعنی چی باید بکنه یا چی خواهد کرد؟
2: ما فکر میکنم که قندار باید بپذیره ای گپاره و اگر نپذیره حذف میشوه و به همین خاطر است که حضرت خلیفه را ایجا موندن. ببین امیرالمومنین در اسلام بسیار مهم است، امیرالمومنین و خلیفه این دو چیزی است که ما و شما از صدر اسلام داریم از دوران خلفای راشدین. بناهن امیرالمومنین اگه نبود باز خلیفه در جایش بشینه، ولی بازی را باید به پیروزی برسانن. بناهن کنفرانسی که در پاکستان دایر شد که شما اینا نشان میتین، کنفرانسی که در لندن شد، چندین جلساتی که اینجا و آنجا میشه به نمایندگی از کسانی هست که در ترکیه بودن، در تاجیکستان بودن، در ایران بودن و زنم از پاکستان. بنان ما باورم ایست که پاکستان در این فکر است که چگونه امو دولتی را که وعده کرده بودن امریکای ها و اروپای ها و سازمان ملل متحد، دولت با قاعده وسیع ایجاد شود.
0: درست.
2: پاکستان میخواه ابتکار عملی بکنه.
0: آقای جلال درست.
2: ابتکار کرد در انتقال قدرت،
0: بله.
2: در ایجاد دولت با قاعده وسیع هم پاکستان میخواه که ابتکار.
0: درست. پس شما میگین که در حقیقت،
2: بله.
0: شما میگین که در حقیقت مخالفین طالبان آدرس درست پیدا کردن که با پاکستان خود نزدیک کرده، میرن به پاکستان نامه میفرستن و امید بسیار زیاد از پاکستان دارن فعلا.
2: به هیچ وجه تو نگفتیم آدرس خوب، ناگزیر جگر زیر دندان به او آدرس رفتن، نتونستن. بسیار 5 سال کم وقت نیست، اینا بسیار تلاش کردن که یک قوت ملی ایجاد بکنن، ایجاد کردن نتانستن. بالاخره مجبور شدن که با مون رای اسلاف خود یا بزرگای خود که قبلا رهبرای تنظیما رفته بود در پاکستان، اینا میخوان که در جای پای از اونا پای بمانن. غافل از این که به هیچ وجه اونا جایگزینی طالبان نیستن.
0: درست.
2: و طالبا را در برابری از اونا عوض نمیکنن. طالبا را با اونا یک جا و یک تعداد دیگه هم که وابسته به کشورهای غربی و اروپا و امریکا هستن، میخوان که در آینده یک دولت با قاعده وسیع بسازن.
0: درست. یعنی استاد شما میگین، پیشتر هم گفت گفتین در اون جایی که میگن آب رفته باز میره دیگه، مثلا اشاره کردین،
2: اما به شکل نمیره و که برادرها خیالش در سر دارن که ولا ما جایگزینی طالب هستیم. به هیچ وجه اونا جایگزینی طالب نیستن. این آیدیا را از کلی خود دور بکنن. اونا جزی روند طالب است در امی مسیر، جزی از امی کاروان میشود.
0: سپاسگزار. آقای خطک، چقدر موافق هستین با اون چیزی که آقای جلال میگه و واقعا شما فکر میکنین که پاکستان این توانایی را داره که در زیر چتر طالبا کسایی که به اصطلاح مخالفین طالبان است اینا را با طالبا یک جا بسازه، در حالی که خبرها میرسه که خیلی مخالف نیستن، یک سلسله دوستی و روابط هم داره؟
3: بله، یک تعدادشان یعنی حاضر شدن. فکر میکنم یک تعدادشان حاضر هستن که امیتور در یک ائتلاف جدید سهم بگیرند.
1: و پاکستان هم این پروسه را به پیش میبره، این ترک نکرده. طوری که استاد جلال فرمودند، این راست هست که برای پاکستان تجربه سابق این هست که یعنی بدیل طالبان باید دوست پاکستان باشه. این تو نباشه که یعنی اونا فکر میکنند که پاکستان طالبان را ارده و حمایش میکنه و تنها انتخاب پاکستان طالبان است. ایران پاکستان میخواه یعنی تغییر بتا از هان اپوزیسیون در افغانستان.
0: جناب خطک، متاسفانه که تماس ما با خواهی جلال خطه شده، امیدوار استم دوباره وصل شفه. شما اگر من خلاصه این بحث را گرفته باشم، در حقیقت میشه به یک امر بسیار معمول برسیم. پاکستان میخواه افغانستان را اداره کنه، کنترل کنه و در مدیریت خودش باشه. ای که طالب است، غیر طالب است، مخالفین به ظاهر طالب است یا هر کس دیگه کس، جز از آدرس پاکستان آدرس دیگه باید نباشه در رابطه با افغانستان. آیا میشه بگویم که یک برداشت درست است؟
1: درست هست. یعنی ما خدمت شما عرض کنم که مطابق معلومات ما، یعنی پاکستان با تمام افراد که طالب نیستن ارتباط کرده، یعنی بسیار برای مهم دوران ریپابلیک جمهوریت، مگر بسیاری ها حاضر نشدند چون اعتماد نداشتند و پاکستان نیامدند و در پروسه پاکستان شرکت نورزیدند. مگر یک تعدادشان آمدند علنی، یک تعدادشان غیر علنی اینجا سفرها داشتند، ملاقات ها داشتند با یعنی رهبری سیاسی و نظامی پاکستان.
0: شما میگین که پاکستان از مخالفین طالبان هم بیعت میخواه، اگر بسیار خلاصه بسازم، یعنی هر کسی که در آینده افغانستان است باید به پاکستان بیعت بکنه و به اصطلاح امرشنا و گوش به فرمان پاکستانیا باشه، در غیر از او جای پای نداره.
1: همینطور است برای پاکستان. یعنی مثالشی خدمت شما عرض کنم، مثلا هندوستان کشورهای کوچک همسایه خود داره، مثلا بوتان یک کشور است، بوتان که کشور مستقل است مگر بسیار اعتقاد هند داره و تقریبا سیاست خارجی و سیاست دفاعش در دست هندوستان است. سکم یک دولت مستقل بود مگر باز هندوستان یعنی توانست سکم را در بخش هندوستان بسازه، اگرچه یک اتونومی یک خودمختاری داخلی داره. مگر پاکستان میخواد افغانستان هم اینطور باشه و هر کسی را، تمام رهبری سیاسی را، طالب است غیر طالب است، که سرش نوشته کنه که سخت پاکستان. یعنی اینطور تمام
0: افغانستان خطک سر در افغانستان مردم هم غلام پاکستان میگن، بسیار واضحش اگر من بگویم. ولی سوالی است که آیا ای به خیر افغانستان خواهد بود هر تغییری که
1: افغانستان به؟ به هیچ وجه نه. یعنی حل مسئله خو این است که پاکستان استقلال افغانستان را بپذیره، افغانستان را یک کشور دوست همسایه تلقی کنه. یعنی ما فکر نمی کنم که در بین افغانستان و پاکستان اینطور مسئله هست که اینا بجنگند یا خود نخسا یک دیگر بمبارمان کنند، مگر شرطش این است که پاکستان سیاست خود تغییر بده، سیاست 50 سال اخیری خود و یک سیاست جدید را اتخاذ کنه که مبنی بر همسایگیری و همجواری با کشور افغانستان باشه.
0: درست. پس شما میگین که رایی را که مخالفین طالبان روان است، ای را به خیر مردم افغانستان نیست، ولی به خیر خودشان چی؟
1: عرضی بده این است که اگر اونها از طریق پاکستان یعنی میخواند که در افغانستان تغییر رژیم کنند، باز خوب پاکستان باز دیگران را خواهد فردا تلاش خواهد کرد تا جای اونها را بدیلی اونها را بسازند در اسلام آباد. خوب این برای هیچ کس خوب نیست، درست نیست. یعنی آنها باید به پاکستان بگن که ما دوست تو همسایه پاکستان را تلقی میکنیم، مگر با شرطی که پاکستان افغانستان را کشور مستقل بپذیره. دیگر رای وجود نداره، دیگر هر را طرف خشونت تنازع و جنگ میره.
0: درست. ولی آقای خطک، شما پیشتر اشاره کردین که یک تعداد از این مخالفین را دیده، پاکستان به اینا چی کمک کرده؟ میتونه به اینا پول داده، به اینا دفتر داده، به اینا اسلحه داده، یا فقط اینا را سرگردان ساخته در رفت آمد؟
3: اصلا این خوب مسائل استخباراتی است. در پاکستان مشکل این است که یعنی تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان در دست سیاسیون نیست. استخبارات کار انجام میتا و استخبارات پاکستان اگر راست بگیم در داخل پاکستان هم ابھی مهندسی سیاسی را انجام میتا با حزب نواز شریف، حزب عمران خان، حزب آصف زرداری امی کارا را کرده و امی تو بازی در افغانستان هم انجام بده و متاسفانه بازی ها در افغانستان ای را پذیرفتند که این راه درست نیست برای خودشان هم درست نیست آینده نداره فکر نمی کنم آینده طولانی داره.
0: بله پس طریقت روی سرنوشت مردم افغانستان یک تجارت و دکاندوری جریان داره دیگه.
3: متاسفانه امی تو راست ما عرض کردم که برای پاکستان خود چیزی تازه نیست. در 50 سال به این طرف از 1980 که وقتی که جهاد در افغانستان آغاز یافته بود پاکستان عذاب ساخته در افغانستان ائتلاف ساخته را سکوت داده حکومت را تغییر داده حکومت جدید شانده
0: خط تک صاحب از شما و از آقای جلال که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: غورتی در کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
11: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: غد. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه بازداشت منصور نیازی و عمران دانش خبرنگاران تلو نیوز را تایید کرد. این وزارت در خبرنامه اعلام کرد که پرونده این دو فرد در حال بررسی است و محکمه تا اکنون تصمیمی نگرفته است. طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مشخص نکرده. شبکه تلو نیوز روز یکشنبه 20 ثور بازداشت خبرنگارانش را رسما تایید کرد. تلو نیوز نوشت که طالبان در تماس با این شبکه گفته است که پس از طی مراحل قانونی جزئیات بیشتر منتشر خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تاکید کرده است که تاکنون محکمه این گروه درباره این دو خبرنگار

0: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان، تنشان سلام و درود به شما و خبرهای ساعت ده شب خوش آمدید. روز سه‌شنبه 22 سال که برابر می شود با 12 می. در آغاز توجه کنید به اصل خط خبرها. واکنش ها و محاکمه احتمالی دو خبرنگار از سوی طالبان. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار رهایی فوری دو خبرنگار تلو نیوز از بند طالبان شد. آزمون اروپا در میان ارزش‌های حقوق بشری تا منافع سیاسی. نماینده ویژه ناروی با پیام تعامل به کابل رفت. بحران غذایی در افغانستان. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو است. با افزایش هزینه جنگ پنتاگون با ایران به 29 میلیارد دلار. مشروع خبرها خوش آمدید. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه 22 سال در کابل با بیرون هانس نماینده ویژه جدید ناروی برای افغانستان دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه طالبان، آنها در این نشست درباره موضوعات سیاسی منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه رایزنی کردند. طبق این بیانیه بیرون هانس گفته است که ناروی روابط تاریخی با افغانستان دارد و آن ایفای نقش سازنده در برقراری ثبات در این کشور است. وی دستاوردهای امنیتی اداره طالبان را ستوده و بر لزوم عادی سازی روابط این گروه با جامعه جهانی تاکید کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار طلوع نیوز و پایان آزار و فشار بر رسانه‌ها شده است. این کمیته این اقدام طالبان را نشان دهنده فضای ترس و وحشت حاکم بر کار روزنامه‌نگاران در افغانستان توصیف کرده است. بیشتر افغانستان اینترنشنال گزارش کرده بود که پس از نشر خبر بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز در شبکه‌های اجتماعی این رسانه، دفتر مووی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران این رویداد را تایید کرده است. در بیانیه این نهاد خبرنگاران آمده است که این رسانه از سوی ده‌ها مأمور استخبارات طالبان محاصره شده است. در جریان این یورش، افراد طالبان تلفن‌های کارکنان را ضبط و آنها را مورد بازجویی قرار داده است. منابع در شرکت افغان تلکام و چند شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که راوند توسعه و کیبل کشی اینترنت فایبر نوری در کابل تا اطلاعیه بعدی متوقف شده است. به گفته منابع، این تصمیم بعد از سوره وزیر مخابرات طالبان اجرا شده و شرکت ها از ادامه حفاری منع شدند. شرکت افغان تلکام روز سه‌شنبه 22 سال در ایمیل به شرکت های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نوشته است که تمامی فعالیت های حفاری مربوط به پروژه های فایبر نوری تا اطلاعیه بعدی متوقف شده است. نسخه از این ایمیل بعد از افغانستان اینترنشنال رسیده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سه ماه خود را که بعد درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان اختصاص داده منتشر کرد. این نمایندگی اعلام کرده است از اول جنوری تا پایان مارس 2026 میلادی 372 غیر نظامی در این درگیری ها کشته و 397 تن دیگر زخم برداشتند. یونما روز سه‌شنبه با انتشار گزارش گفته است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 95 رویداد را مستندسازی کرده است که 94% آن به حکومت پاکستان، یک مورد به اداره طالبان نسبت داده شده است. حملات هوایی پاکستان عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک‌های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده است. سیره کوکر گزارش می‌دهد.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده.

0: حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در 3 ماه نخست سال 2026 میلادی مستند سازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها 1 مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشردوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
1: برادران عزیز،
0: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت‌های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کاکر، لندن.
2: نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سه‌ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان جریان دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در 3 ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می‌گیرند. همکارم سلیمان قیمی با فرید شمال نظامی پیشین گفتگو کرده است.
3: ببینید، این گزارش اول نیست. به 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردند که متاسفانه این گزارش ها فقط روی کاغذ باقی میمانه و بنابراین که طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن این اعمال را تا برای اینا مثلا باعث فشار به طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. برای گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه. شما میفهمید که طالب ها اعمال را انجام میکنند چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در این تعدیداتی که طالب ها انجام میتن از طرف نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب ها که در مسجد و در خرگه و در خانه و در کوچه این افراد رو جای بجا کرد، اصلا این گزارشات انعکاس دادن میشه. یعنی بیشتر متاسفانه قطع عناوین داعش، قطع عناوین ترور، قطع عناوین اختلافچی و بنامه‌های مختلف خصوصا نظامیهای پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه بنخواست حردی همون دلگاهی بایمندی که جای بجا کردن که از تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به اصناب اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی است که طالب ها گرفتاری بسیار زیادی دارن. زندان های افغانستان، زندان پلچرخی، خندهار و بگرام معمولو از نظامه پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستند، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار، بدخشان، که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشد متاسفانه نیست که بتونه این ارقام یا این شکنجه هایی که طالب انجام میدن. ولی ما ارتباطات شخصی که داریم اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره ولو گناهکار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز این علت رو کوب میکنم.
2: شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی خواسته تا در قبال بحران افغانستان روی کرده اما هنگ و اصول محور اتخاذ کنند. این شبکه در یک نشست 10 دو روزه که در ژنو 23 در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد، وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرده و تاکید نموده است که علیرغم کمک‌های بشردوستانه گسترده، طالبان هیچ گامی در راستای اصلاحات سیاسی معنیدار بر نداشتند. همکارم سلیمان قیومی باز هم گفتگوی دیگری با محب‌الله طاهب، مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو انجام داده است.
4: طوری که می فهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا اندار پنج ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتانه نشانه ازی که افغانستان میتانه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب بپیونده بشوه. طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود، نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه ادعقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همین کاروانی که به سوی پیشرفت میره پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک امو رابطیشان واکاوی شوه و ما چطور بتانیم به حقیقت و پاسخگویی تمام طرفین وادار بکنیم. شما همون رقمی که می فهمین میکانیزم بین المللی تحقیقاتی و هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها، تمام جناح ها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدند. از اون بابت ما این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشه.
2: تصمیم طالبان مبنی بر قطع اینترنت در افغانستان واکنش ها و نگرانی هایی را در پی داشته است. سمیع سادات رئیس جبهه متحد افغانستان در واکنش به احتمال قطع اینترنت فایبر نوری برای شهروندان کابل گفته است که رهبر طالبان با این اقدام در صدد انزوا ساس و روی جاده فضای ترس در کشور. سادات گفته است که هیبت الله اخوندزاده رسانه ها و مخابرات را تهدید برای حاکمیت خود می داند. پیشتر شماره از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یعنی اترا دستور داده است تا اینترنت بی سیم فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. الهام کریمی گزارش می دهد.
5: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال می گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وایفای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند، اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می کند بلکه می تواند صدها نفر را بیکار و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت های فایبر نوری در کابل می گویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت های تازه اینترنت فراخوانده شدند و گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان میگویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت ها به شمار می رود.
6: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح و صورت روزافزون توسط طالبا صورت می گیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبا خواهد شد.
5: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که به باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
7: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
5: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میرود. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد، اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می‌کند، بلکه میلیون‌ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می‌دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور مانده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: مریه سارمی فرروز و منگار علم فناوری اما میگه که قطع اینترنت در کنار سایر آسیب‌ها روند اطلاع رسانی در افغانستان را شدیداً ضربه می‌زند و مردم را از دسترسی به معلومات محروم می‌سازد.
8: این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیعی رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه. هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با همدیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبرینش با یک آبراه باریک. طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره، وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دسترسی به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتار دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
2: مردم و بازرگانان محلی در ولسوالی بهسود میدان وردک ساختمان یک مکتب را بنا کردند. این اقدام امیدی را در میان جوانان و کودکان ایجاد کرده است. این کار در حالی صورت میگیرد که طالبان مانع آموزش و کار دختران شده است. فعالان این کار مردم محل را نشانه ای از یک نوع مقاومت نرم در برابر سیاست های سختگیرانه طالبان میدانند. اسمای سرکند گزارش میدهد.
9: ساختمان های فرسوده اما اراده های پابرجا. ساخت مکاتب از سوی مردم، مقاومت خاموش در برابر منع آموزش دختران. ساخت مکتب در ولسوالی بهسود میدان وردک در ظاهر یک پروژه عمرانی کوچک است، اما در لایه‌های اجتماعی معنای فراتر از یک ساختمان ساده را دارد. این اقدام نشانه ای از یک مقاومت اجتماعی آرام و عمیق را حمل می کند. مردمی که دخترانشان با محدودیت‌های گسترده آموزشی روبرواند، با جمع‌آوری کمک‌های محلی و همکاری یک فرد خیر دست به کار زدند که فراتر از ساخت یک مکان آموزشی است. مردم در سکوت حق آموزش دختران را باز تعریف و بازپسگیری می‌کنند.
10: فعلا که تعمیر جور میشه یکی از افتخارات از این مردم، یک امید خلق شده برای مردم، برای بچه‌ها و برای نونه‌ها و برای جوان‌ها.
9: به جای تعطیلی یا انتظار برای کمک‌های رسمی، مردم تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند.
11: این پروژه توسط دکتر صاحب محمد نعیم فیروز بودجه تهیه دیده شده، حدودا مبلغ 6 میلیون افغان استک. دیگه کوشش به این داره مطابق استانداردهای وزارت معارف، نقشه های وزارت معارف بخیر به یک منزل از این به اتمام برسه.
9: این اولین مکتب نیست که از سوی مردم ساخته می شود. در نیمروز، سرپل، غزنی نیز مکاتب با اعانه مردم ساخته شده. در جوامعی که امکان اعتراض مستقیم محدود است، مردم اغلب از زبان عمل برای بیان خواسته های خود استفاده می کنند. این عمل حامل یک پیام روشن است. پیامی که از دل خاک و خشت بیرون می آید. آموزش دختران برای مردم ارزش است. حتی اگر نتوانند آن را بلند فریاد بزنند. در شرایطی که محدودیت ها بر آموزش دختران وارد سال پنجم شده، ساخت یک مکتب دخترانه در یک منطقه روستایی نوع بیانیه اجتماعی است. این بیانیه می گوید جامعه افغانستان آموزش دختران را بخشی از هویت و آینده خود می داند. مردم حاضرند از منابع اندک خود برای حفظ این ارزش هزینه کنند.
11: صد پنج جوری بسته که صد در صد بسته پنج جوری زمین است که هدیه از طرف مردم داده شده، از طرف مردم منطقه.
9: این پیام نه از طریق رسانه ها بلکه از طریق رفتار جمعی منتقل می شود. رفتاری که معمولاً پایدارتر و عمیق‌تر از شعارهای سیاسی است. هر خشت جدیدی که روی این ساختمان گذاشته می شود، در واقع یک رأی خاموش به حق آموزش دختران است. ساخت این مکتب نشان می دهد که جامعه افغانستان حتی در سکوت در حال ارسال پیام‌های مهم است. پیامی که می گوید آموزش دختران یک مطالبه اجتماعی است، نه یک خواست سیاسی. مردم در برابر حذف این حق با زبان عمل واکنش نشان می دهند. این پروژه کوچک محلی تصویر بزرگتر را آشکار می کند. تصویری که در آن نشان می دهد جامعه افغانستان هنوز زنده است. می اندیشد و برای آینده دخترانش می جنگد. حتی در سکوت. با وجود گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز نتوانسته است الگوهای رفتاری و واکنش‌های اجتماعی مردم را به طور دقیق شناسایی کند. ادعای برخواستن از بطن جامعه در عمل با سیاست‌هایی همراه شده که بیشتر بر تنش، محدودیت و انسداد اجتماعی استوار است تا بر فهم واقعیت‌های پیچیده جامعه افغانستان. اسما سرگند، لندن.
2: و خبر اخیر این که یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. این رقم جدید نسبت به برآورده ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرده که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تاکنون 29 میلیارد هزینه برداشته است. این رقم جدید نسبت به برآورده ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. جولز هرتز، سرپرست اداره حساب رسی پنتاگون، روز سه‌شنبه با یک کمیته فرعی تخصصی بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این هزینه شامل بروزرسانی، تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه های عملیاتی می شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
12: رویدادهای جهان.
13: شبکه خبری CBS روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش CBS، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام‌ها، در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکبی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی به امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 ثور با نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته‌های گذشته به طور جدی‌تری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام‌ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آوریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح می‌داد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود.
2: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی خبرها این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، الله یارتان باد.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
18: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
17: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشد.
20: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
21: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
21: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
22: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی خواست و در قبال بحران افغانستان رویکرد هماهنگ و اصول محور اتخاذ کند. این شبکه در یک نشست دروزه که در ژنو سوئیس و در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد، وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرد و تاکید نمود که علی‌رغم کمک‌های بشردوستانه گسترده، طالبان هیچ گام در راستای اصلاحات سیاسی معنادار برنداشتند. اعلامیه با اشاره به افزایش تهدیدات تروریستی و افرادگرایی، فروپاشی نهادها، گسترش فقر و گرسنگی و نقض سیستماتیک حقوق زنان هشدار داد که بدون اقدام فوری بین المللی، بحران افغانستان از مرزهای این کشور فراتر خواهد رفت. شرکت کنندگان این نشست خواستار ایجاد یک راهبرد سیاسی بین المللی، حمایت کامل از سازوکار مستقل تحقیقاتی و رسیدگی جدی به تهدیدات امنیتی منطقه‌ای شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری نشست گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طایب. کمی بیشتر برای شنوندهای ما درباره نشست بگوین که آجنده‌های اصلی چی بود.
2: سلام عرض ادب حضور شما و شنوندگان بسیار محترمتان. طوری که میفهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا انقدر پنج ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتونه نشانه ازی که افغانستان میتونه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب بپیونده بشوه، طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود، نسلهای بعدی و ای که وضعیت همی جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه حداقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همی کاروانی که بسیاری پیشرفت میره پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک امو رابطیشان واکاوی شوه و ما چطور بتانم به حقیقت و پاسخگویی تمام طرفین وادار بکنیم. شما همون رقمی که میفهمین میکانیزم بین المللی تحقیقاتی به هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها، تمام جناح ها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدند. از او بابت ما به این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
1: بله آقای طایب، ما نشست‌های زیاد را در دو سه ماه اخیر داشتیم در ترکیه، در بروکسل، در فرانسه، جای مختلف. شما اساساً چی تفاوت را میان این نشست‌ها و نشستی که اخیراً در ژنو برگزار شد دیدین؟
2: خب آنچه که در دیگر جاها برگزار میشه فکر میکنم همو چیز وزنی سیاسی و مسائل دیگه خیلی اهمیت داره، اما کاری که ما در ژنو و نمایندگی از مردم افغانستان می کنیم، بیشتر بحث حقوق بشر، عدالت و دسترسی به عدالت است. از او بابت است که ما در اینجا تلاش زیاد می کنیم که تمام این مسائل بسیار به صورت تکنیکی بحث شود و کسانی که واقعا وارد هستند، مخصوصا وطنداران خود ما که متخصص هستند در عرصه عدالت انتقالی، در عرصه مسائل مرتبط به سازمان ملل متحد، میکانیزم تحقیقاتی و به همین ترتیب دیگه میکانیزمای عدالت که مثل محکمه بین المللی جزایی وینا هستند، کار مهمی است و بسیار خوشحال هستم که این نشست دو روزه امروز موفقانه با پایان رسید.
1: بله آقای طایب، من اعلامیه پایانی نشست را مرور کردم، به یک نوع دیده میشه که شرکت کننده ها خواستار ایجاد یک راهبرد منسجم بین المللی در قبال افغانستان شدن. این راهبرد چی میتونه باشه؟ جز از امو مکانیزم مستقلی که شما اشاره کرده نو است، یا در امو قالب این راهبرد باید خود را پیدا کنه؟
2: اگر همی اعلامی مشترک که از این ورکشاپ خارج شد، شما دقت کرده باشین یک چهار خواست بسیار واضح اینجا مطرح شده. یکی از این مسائل ایجاد یک رابط سیاسی منسجم بین المللی که این ای ارتباط داره با نمو اسسمنت یا بررسی که سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان کرد توسط آقای سینبلی اغلو و به همین ترتیب بازی پیشنهادات که مطرح شدن پروسی دوحه آغاز شد. یکی از این پیشنهادات تعیین یک نماینده ویژه برای گفتگوهای صلح بین تمام جوانب زیرفت افغانستان بود که او هنوز متاسفانه جامعه عمل نپوشیده. مثلا این دوم که در اینجا مطرح شد، حمایت همه جانبه از همین میکانیزم جدید تحقیقاتی برای افغانستان است که از طرف شورای حقوق بشر ایجاد شده و این ما را توانایی را میده که از تمام یافته های ازی برای دسترسی به عدالت و مرهمگذاری زخم قربانیان نقض حقوق بشر استفاده خوب بکنیم. مثلا این سیومی که اینجا ذکر شده، رسیدگی به خطرات امنیتی منطقه‌ای است که ما در جریان هستم که متاسفانه وضعیتی که در افغانستان طالبا با وجود آورده باعث ازی شده که همسایه های ما مخصوصا پاکستان، اینا در بسا موارد متاسفانه به حملات که منجر به تلفات ملکی شده اقدام بکنن و از این بابت مردم افغانستان به صورت بسیار مستقیم نگران هستن و ما نمیخوایم که ما خدای نخواسته همسایه های ما به حد ناراحت شون که دست به همچو حملاتی که بزدهو باعث تلفات ملکی و از دست دادن زیربناها و داشته های ما شون. از او بابت و خواست چهارم مثلا اینی که ما افغانستان در طول 20 سال از 2001 به ایتره با یک سرمایه هنگفت نهادسازی کرد و متاسفانه که پنج سال گذشته نشان داد که طالبا هیچ اهمیت به این مسائل نمیدهند و فروپاشی نهادا باعث از این میشه که ما را یک بار دیگر به همون دوره که بریم از صفر شروع کنیم بر از او پیش بره. از او خاطر یک هشدار است به جامعه جهانی که امی مسئله جدی گرفته شود و اونا اما ابزار فشاری را که دارن از او استفاده بکنن تا یکی نهادها از بین نروه و فرو نباشن که تا نباشه که ما یک بار دیگه از صفر شروع بکنیم.
1: بله آقای طایب، پس از نشر اعلامیه برخه ها اون را به تحلیل و ارزیابی گرفتن و به این باور بودن که شرکت کننده ها خواستار مداخله فوری سازمان ملل و سایر نهادهای ملی و منطقه‌ای بین المللی و منطقه‌ای در خصوص پرونده افغانستان شده. این برداشت هم میتونه دقیق باشه؟
2: متاسفانه در روز اولی که طالبا بر سرنوشت مردم و جغرافیای افغانستان مسلط شدن، از نظر ما به عنوان یک شهروند افغانستان ضرورتی از این بود، اما گذشت پنج سال نشان داد که بعضی خوشبینی های که یک سری از اعضای جامعه جهانی در این ارتباط داشت به هیچ وجه امو یک خوشبینی یا پیشبینی درست در مورد مسئله افغانستان نبوده. و ما به این فکر هستم که امروز جامعه جهانی بجز از تعداد انگشت شمار بقیه با اجماع کامل در این فکر هستن که طالبا یا گروهی که فعلا در افغانستان هستن یک نسخه درست نه به مردم افغانستان، نه به منطقه و نه به جهان است که بتانیم که از او مشارکت کنیم. از او بابت است که اگر همچی یک تحلیلی از این اعلامیه شده باشم، من فکر میکنم که بجاست و ضرورت عزیز جهان مسئولیت داره، مخصوصا کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیل بودن هستن، یک مسئولیت اخلاقی دارن که در این ارتباط باید ادای مسئولیت بکنن.
1: بله آقای طایب، گرچند ما شاهد سخنرانی آقای بنت هم بودیم و اعلامیه هم که شما نکات مهمش اشاره کردین، آیا آنچه در این اعلامیه گنجانده شده نظر و مشورهای سازمان ملل در رأس و دیپلمات‌های این ساختار هم گرفته شده یا برداشت هم بکنیم که سازمان ملل با این اعلامیه هم نواست و هم فکر است؟
2: خب در دو روز که این بحث ادامه داشت در سازمان ملل متحد در ژنو، طبعا دیپلمات ها، نماینده های کشور ها، نماینده های سازمان ملل متحد اشتراک داشتند. اما آنچه که شما به عنوان اعلامیه یا همو نتیجه ای بحث دو روزه متخصصین و کسانی که همه از افغانستان هستند، خبرنگار، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، این مسئله خود مردم افغانستان، نماینده های مردم افغانستان و اینا هستن. من مطمئن هستم که این به خاطر شما خبر دارین که ماموریت یوناما بر 3 ماه تمدید شد و قرار است در ماه جون باز روی موضوع بحث صورت بگیرد. اعلامیه باید به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برسه که اونا در قسمت تصمیمشان برای آینده یوناما و ای که چطور میتونن در مورد افغانستان نقش بهتر خوبتر نسبت به 4 سال گذشته ایفا بکنن، یک راهگشا باشن.
1: بله و به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که آقای طایب، ما به ماها و هفته های پیش رو باد نظر داشته آنچه در این نشست هم روی صحبت شد، هم خانی که در سازمان ملل و هم فکری که شکل گرفته، یک مقدار شاید برنامه های کلانتر و تأثیرگذارتر روی تحولات افغانستان باشیم که مسیر این کشور کماکان تغییر بده؟
2: خب من میدانم که به چی اندازه ای بحث توسط شما و همکارانتان تعقیب شد در طی دو روز. در امی بحث آقای ریچارد بنت خودش بسیار به صورت واضح گفت که یک تعداد از کشورها متاسفانه که در قضیه افغانستان بازی دوگانه میکنن، به همون اصطلاحی که خودش استفاده کرد دبل استاندارد. اگر شما به قطعنامه شورای حقوق بشر رای میدهند که ضرورت به ایجاد یک میکانیزم تحقیقاتی بسیار بلند بر افغانستان است، به این معناست که شما وضعیت افغانستان، وضعیت وخیم حقوق بشری را به رسمیت شناختین. پس باید رفتار، کردار، مراودیتان به اساس همی تصمیمتان باشد.
1: بله بسیار سپاسگزار است مزید فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل از ژنو که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان. شبکه خبری سی بی اس روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش سی بی اس، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام ها، در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکبی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی به امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 ثور با نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته‌های گذشته به طور جدی‌تری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام‌ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آوریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح میداد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه 22 ثور به اجرا درآمد. این رسانه حکومتی اتهامات این زندانی را عضویت در گروه انصارالفرقان و بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی عنوان کرد. پیشتر اطلاعی درباره بازداشت و روند طی شدن مراحل قضایی پرونده او منتشر نشده بود. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 22 ثور اعلام کرد از زمان برقراری آتش بس بیش از 1100 موضع حزب الله را هدف قرار داده و بیش از 350 نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است. ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمان‌های نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزب الله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقام‌های سیاسی اسرائیل انجام می‌گیرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجاری در بامداد روز سه‌شنبه در ولسوالی لکه مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. قدرت الله خان سخنگوی فرماندهی پلیس لکه مروت گفت که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیدند. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل یا موتر رخ داده. با گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی ها هستند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری به پاسگاه پلیس فتح‌خیل در بنو کشته شد. خبرگزاری رسمی کووایت کونا گزارش داد افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام‌های خصمانه علیه کووایت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند. در این گزارش به نقل از وزارت کشور کووایت آمده 4 فرد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شدند. خبرگزاری کونا گزارش داده وزارت کشور کووایت اعلام کرده افراد نفوذی بازداشت شده در بازجویی به وابستگی به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعتراف کردند. با گفته وزارت کشور کووایت این افراد قصد داشتند با قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند و در درگیری با نیروهای مسلح یک نفر زخمی و 2 نفر فرار کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و ایوید کوپر وزیر کشور بریتانیا درباره تعهد مشترک برای بازگشایی فوری تنگه هرمز گفتگو کردند. بریتانیا همچنان تاکید کرد که از راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند، راه حلی که به بازگشت صلح و ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. اسرائیل هیوم گزارش داد هزاران اسرائیلی از شامگاه 22 ثور پیامک‌های تهدیدآمیز به زبان عبری دریافت می‌کنند که در آنها از سوی هکرهای منتسب به تهران خواسته شده با جمهوری اسلامی همکاری کنند. در این پیام‌ها آمده جمهوری اسلامی شما را با همکاری اطلاعاتی دعوت می‌کند و به زودی خورشید را در آسمان شب خواهید دید. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد این پیام‌ها با هدف ایجاد هراس و جمع‌آوری اطلاعات شخصی ارسال شده و از شهروندان خواسته آنها را نادیده بگیرند و گزارش دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک رسانه مالی چینی گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی چین از 26 ثور هزینه مازاد سوخت برای پروازهای داخلی را افزایش خواهند داد. بر اساس این گزارش هزینه مازاد سوخت برای پروازهای 800 کیلومتر یا کمتر 30 یوان افزایش می‌یابد و به 90 یوان می‌رسد. این هزینه برای مسیرهای طولانی نیز با افزایش 50 یوانی به 170 یوان خواهد رسید. یکی از گزارش داده شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چین همزمان با افزایش قیمت سوخت جت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این هزینه ها را 6 برابر افزایش داده بودند. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر نخست وزیری جمع شدند تا درباره آینده کیر استارمر گفتگو کنند. شبانه محمود وزیر داخله، ایوید کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست دوشنبه شب در داونینگ استریت از نخست وزیر خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. آی تی وی نیوز گزارش داد که دیوید لامی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند. 4 دستیار وزیران کابینه با اعلام استعفای خود گفتند باور ندارند که استارمر 63 ساله فرد مناسبی برای رهبری حزب کارگر در انتخابات سراسری بعدی در سال 2029 باشد. با گزارش دیلی تلگراف انتظار می رود وزیران کابینه روز سه‌شنبه در اولین جلسه خود پس از نتایج فاجعه بار انتخابات محلی با استارمر بگویند که ادامه کار او با عنوان نخست وزیر دیگر توجه ندارد. روز دوشنبه استارمر تلاش کرد تا صدارتش را با ایراد یک سخنرانی اطمینان بخش نجات دهد، اما این اقدام نتیجه معکوس داد. به گفته دیلی تلگراف پس از این سخنرانی ده‌ها تن از نمایندگان حزب کارگر خواستار استعفای او شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده می کند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده. زلنسکی در پیام ویدیویی شبانه خود گفت امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود ندارد. درگیری های نظامی ادامه داشت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان ملل با انتشار گزارش تازه میگوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. یونما گفت که از اول جنوری تا پایان مارس 2026 میلادی حداقل 336 مورد توقیف خودسرانه و 59 مورد بدرفتاری با زنان و مردان را مستندسازی کرده است. یونما روز سه‌شنبه گزارش سه ماهه خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که امر به معروف طالبان شهروندان را به دلیل نوع پوشش، کوتاه کردن ریش عمدتاً به سبک غربی یا پخش و شنیدن موسیقی بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. بر اساس گزارش یونما، امر به معروف طالبان در ولایت‌های مختلف از جمله در هرات محدودیت بر گشت و گذار زنان را تشدید کرده است. این سازمان گفت که ماموران امر به معروف طالبان به زنان دستور داده به دلیل عدم پوشش برقع از وسایل ترانسپورت عمومی پیاده شوند.
12: صدای شما.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم؟ به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در

0: کنشها و محاکمه احتمالی دو خبرنگار از سوی طالبان. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار رهایی فوری دو خبرنگار تلو نیوز از بند طالبان شد. آزمون اروپا در میان ارزش‌های حقوق بشری تا منافع سیاسی. نماینده ویژه نروژ با پیام تعامل به کابل رفت. بحران غذایی در افغانستان. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو است. و افزایش هزینه جنگ پنتاگون با ایران به 29 میلیارد دلار. با مشروع خبرها خوش آمدید. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه 22 سرور کابل با بیرون هانس نماینده ویژه جدید نروژ برای افغانستان دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه طالبان، آنها در این نشست درباره موضوعات سیاسی منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه رایزنی کردند. طبق این بیانیه بیرون هانس گفته است که نروژ روابط تاریخی با افغانستان دارد و آن ایفای نقش سازنده در برقراری ثبات در این کشور است. وی دستاوردهای امنیتی اداره طالبان را ستوده و بر لزوم عادی سازی روابط این گروه با جامعه جهانی تاکید کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار طلوع نیوز و پایان آزار و فشار بر رسانه‌ها شده است. این کمیته این اقدام طالبان را نشان دهنده فضای ترس و وحشت حاکم بر کار روزنامه‌نگاران در افغانستان توصیف کرده است. بیشتر افغانستان اینترنشنال گزارش کرده بود که پس از نشر خبر بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز در شبکه‌های اجتماعی این رسانه دفتر مووی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران این رویداد را تایید کرده است. در بیانیه این نهاد خبرنگاران آمده است که این رسانه از سوی ده ها مأمور استخبارات طالبان محاصره شده است. در جریان این یورش افراد طالبان تلفن‌های کارکنان را ضبط و آنها را مورد بازجویی قرار داده است. منابع در شرکت افغان تلکام و چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که راوند توسعه و کیبل کشی اینترنت فایبر نوری در کابل تا اطلاعیه بعدی متوقف شده است. به گفته منابع این تصمیم بعد از سوره وزیر مخابرات طالبان اجرا شده و شرکت ها از ادامه حفاری منع شدند. شرکت افغان تلکام روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در ایمیل به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نوشته است که تمامی فعالیت های حفاری مربوط به پروژه های فایبر نوری تا اطلاعیه بعدی متوقف شده است. نسخه از این ایمیل بعد از افغانستان اینترنشنال رسیده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سه ماه خود را که بعد درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان اختصاص داده منتشر کرد. این نمایندگی اعلام کرده است از اول جنوری تا پایان مارس 2026 میلادی 372 غیر نظامی در این درگیری ها کشته و 397 تن دیگر زخم برداشتند. یونما روز سه‌شنبه با انتشار گزارش گفته است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 95 رویداد را مستندسازی کرده است که 94 درصد آن به حکومت پاکستان یک مورد به اداره طالبان نسبت داده شده است. حملات هوایی پاکستان عامل 64 درصد تلفات غیر نظامیان بوده و 35 درصد دیگر ناشی از شلیک‌های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده است. سیره کوکر گزارش می‌دهد.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64 درصد تلفات غیر نظامیان بوده و 35 درصد دیگر ناشی از شلیک های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستند سازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت‌های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان

0: پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
1: برادران عزیز،
0: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها TTP و زیرساخت‌های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کاکر، لندن.
2: نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش سمای خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان جریان دارد. در گزارش این ما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سمای اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می گیرند. همکارم سلیمان قیمی با فرید شمال نظامی پیشین گفتگو کرده است.
3: ببینید، این گزارش اول نیست. 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردن که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمانه و بنابر از اینکه طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن اعمال تا برای اینا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. برای گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه. شما میفهمید که طالب ها اعمالی رو انجام میتن چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در ضمن تعدیداتی که طالب ها انجام میتن از طرف نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب ها که در مسجد و در خرگه و در خانه و در کوچه اینا افراد رو جابجا کرد، اصلا این گزارشات انعکاس داده میشه. یعنی بیش بردیست متاسفانه تحت عناوین داعش، تحت عناوین ترور، تحت عناوین اختارچی و بنامه‌های مختلف خصوصا نظامی پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه به نقاط سردی همون دلگاهی بایمنزی که جای بجای کردن که از روی تو تصویر میکنن که اینا کی بودن و بالاخره به اسنو اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی است که طالبا گرفتاری بسیار زیادی دارن، زندانهای افغانستان، زندان پرچرخی، خندهار و بگرام مملو از نظامه پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستن، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار، بدخشان که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشد متاسفانه نیست که بتونه یا ارقام یا این شکنجه هایی که طالب انجام میتونه. ولی ما ارتباطات شخصی که داریم اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی کول میگیره ولو گناهکار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز این علت رو کوب میتونه.
2: شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سازمانهای بین‌المللی خواسته تا در قبال بحران افغانستان روی کرده هم آهنگ و اصول محور اتخاذ کنند. این شبکه در یک نشست 10-2 روزه که در ژنو سوئیس در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرده و تاکید نموده است که علیرغم کمک‌های بشردوستانه گسترده طالبان هیچ گامی در راستای اصلاحات سیاسی معنیدار بر نداشتند. همکارم سلیمان قیومی باز هم گفتگوی دیگری با محب‌الله طاهب مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو انجام داده است.
4: طوری که میفهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا این دار 5 ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتانه نشانه یزی که افغانستان میتانه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب به پیوانده بشوه، طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود، نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه حداقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همین کاروانی که بس این پیشرفت میره پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک همو رابطیشان واکاوی شوه و ما چطور بتانم به حقیقت و پاسخگویی تمام طرفین وادار بکنیم. شما همون رقمی که میفهمین میکانیزم بین‌المللی تحقیقاتی به هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها، تمام جناح ها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدند. از اون بابت ما این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
2: تصمیم طالبان مبنی بر قطع اینترنت در افغانستان واکنش ها و نگرانی های را در پی داشته است. سمیع سادات رئیس جبهه متحد افغانستان در واکنش به احتمال قطع اینترنت فایبر نوری برای شهروندان کابل گفته است که رهبر طالبان با این اقدام در صدد انزوا سانسور و ایجاد فضای ترس در کشور. سادات گفته است که هیبت الله اخوندزاده رسانه ها و مخابرات را تهدید برای حاکمیت خود میداند. پیشتر شماره از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یعنی اترا دستور داده است تا اینترنت بی سیم فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. الهام کریمی گزارش میدهد.
5: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وایفای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند، اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می کند بلکه می تواند صدها نفر را بیکار و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت های فایبر نوری در کابل می گویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت های تازه اینترنت فراخوانده شدند. به گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان میگویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت ها به شمار می رود.
6: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح به صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبا خود شد.
5: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده اقدامی که به باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
7: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
5: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت میرود. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد. اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می کند، بلکه میلیون ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: مریه سارمی فرروز آمدگار علم فناوری اما میگه که قطع اینترنت در کنار سایر آسیب ها روند اطلاع رسانی در افغانستان را شدیداً ضربه میزند و مردم را از دسترسی به معلومات محروم میسازد.
8: این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیع رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه. هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با هم دیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبندینش با یک آبراه باریک. طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره، وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دست به دسترسی به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتار دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
2: مردم و بزرگان محلی در ولسوالی بهسود میدان وردک ساختمان یک مکتب را بنا کردند. این اقدام امید را در میان جوانان و کودکان ایجاد کرده است. این کار در حال صورت میگیرد که طالبان مانع آموزش و کار دختران شده است. فعالان این کار مردم محل را نشانه ای از یک نوع مقاومت نرم در برابر سیاست های سختگیرانه طالبان میدانند. اسمای سرکند گزارش میدهد.
9: ساختمان های فرسوده اما اراده های پابرجا. ساخت مکاتب از سوی مردم، مقاومت خاموش در برابر منع آموزش دختران. ساخت مکتب در ولسوالی بهسود میدان وردک در ظاهر یک پروژه عمرانی کوچک است، اما در لایه‌های اجتماعی معنای فراتر از یک ساختمان ساده را دارد. این اقدام نشانه ای از یک مقاومت اجتماعی آرام و عمیق را حمل می کند. مردمی که دخترانشان با محدودیت‌های گسترده آموزشی روبرواند، با جمع‌آوری کمک‌های محلی و همکاری یک فرد خیر دست به کار زدند که فراتر از ساخت یک مکان آموزشی است. مردم در سکوت حق آموزش دختران را باز تعریف و باز پسگیری می‌کنند.
10: فعلا که تعمیر جرم شده یکی از افتخارات از این مردم، یک امید خلق شده برای مردم، برای بچه‌ها و برای نونهالا و برای جوان‌ها.
9: به جای تعطیلی یا انتظار برای کمک‌های رسمی، مردم تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند.
10: این پروژه توسط دکتر صاحب محمد نعیم فیروز بودجه تهیه دیده شده، حدود مبلغ 6 میلیون افغان است. دیگر کوشش به این داره مطابق استانداردهای وزارت معارف، نقشه‌های وزارت معارف بخیر به یک منزل از این به اتمام برسه.
9: این اولین مکتب نیست که از سوی مردم ساخته می شود. در نیمروز، سرپل، غزنی نیز مکاتب با اعانه مردم ساخته شده. در جوامعی که امکان اعتراض مستقیم محدود است، مردم اغلب از زبان عمل برای بیان خواسته های خود استفاده می کنند. این عمل حامل یک پیام روشن است. پیامی که از دل خاک و خشت بیرون می آید. آموزش دختران برای مردم ارزش است. حتی اگر نتوانند آن را بلند فریاد بزنند. در شرایطی که محدودیت ها بر آموزش دختران وارد سال پنجم شده، ساخت یک مکتب دخترانه در یک منطقه روستایی نوع بیانیه اجتماعی است. این بیانیه می گوید جامعه افغانستان آموزش دختران را بخش از هویت و آینده خود می داند. مردم حاضرند از منابع اندک خود برای حفظ این ارزش هزینه کنند.
10: صد پنجوری بسته که صد در صد بسته پنجوری زمین است که هدیه از طرف مردم داده شده از طرف مردم منطقه.
9: این پیام نه از طریق رسانه ها بلکه از طریق رفتار جمعی منتقل می شود. رفتاری که معمولاً پایدارتر و عمیق‌تر از شعارهای سیاسی است. هر خشت جدیدی که روی این ساختمان گذاشته می شود در واقع یک رأی خاموش به حق آموزش دختران است. ساخت این مکتب نشان می دهد که جامعه افغانستان حتی در سکوت در حال ارسال پیام‌های مهم است. پیامی که می گوید آموزش دختران یک مطالبه اجتماعی است، نه یک خواست سیاسی. مردم در برابر حذف این حق با زبان عمل واکنش نشان می دهند. این پروژه کوچک محلی تصویر بزرگتر را آشکار می کند. تصویری که در آن نشان می دهد جامعه افغانستان هنوز زنده است. می اندیشد و برای آینده دخترانش می جنگد. حتی در سکوت. با وجود گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز نتوانسته است الگوهای رفتاری و واکنش‌های اجتماعی مردم را به طور دقیق شناسایی کند. ادعای برخواستن از بطن جامعه در عمل با سیاست‌هایی همراه شده که بیشتر بر تنش، محدودیت و انسداد اجتماعی استوار است تا بر فهم واقعیت‌های پیچیده جامعه افغانستان. اسما سرگند، لندن.
2: و خبر اخیر این که یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. این رقم جدید نسبت به برآورده ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرده که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تاکنون 29 میلیارد هزینه برداشته است. این رقم جدید نسبت به برآورده ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد. جولز هرتز، سرپرست اداره حساب رسی پنتاگون، روز سه‌شنبه با یک کمیته فرعی تخصصی بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این هزینه شامل بروزرسانی، تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه های عملیاتی می شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
11: رویدادهای جهان.
12: شبکه خبری CBS روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش CBS، مقام های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام ها در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکبی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی و امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 سور به نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آپریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته های گذشته به طور جدیتری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. به گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام‌ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آپریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح می‌داد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود.
2: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی خبرهای این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها، الله یارتان باد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انٹرنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انٹرنشنال هستید.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: اسرائیل ویلی چه د ایران دولس بیلا بیلا خارونو کې ل 200 ډیر بیلا بیل زیونه په نخ کړی
11: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی بشه.
12: طالبان دغه نخ ته کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي؟ د ته په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري،
13: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي په نخ کې، او دا هغه شاید چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې آسان.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش سه ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یوناما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سه ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می‌گیرند. یوناما در این گزارش نوشته است که دست کم در 8 ولایت مقام‌های طالبان به جوامع شیعه دستور دادند که مراسم عید را به جای تقویم تشیع مطابق با تاریخ‌های تعیین شده توسط این گروه برگزار کنند. از سوی هم سازمان ملل میگوید که امر به معروف طالبان صدها نفر را به طور خودسرانه بازداشت و با آنها بدرفتاری کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. حتما گزارش یونما را شما هم مرور کردین، چقدر با یافته ها و آنچه شما اطلاع دارین از ساختارها، سازمانها و ارتباطات شخصی این گزارش همخوانی داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود به شما و برای شنونده‌های عزیز شما. ببینید، این گزارش اول نیست. تا 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین‌المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردن که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمونه و بنابر از اینکه طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن این عمل را برای اونا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنند. برای گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه، شما میفهمید که طالب ها عملی که انجام میکنند چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در ضمن تعدیداتی که طالب ها انجام میتن از طرف نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب ها که در مسجد و در خرگه و در خانه و در کوچه این افراد را جابجا کرد، اصلا این گزارشات انعکاس داده میشه. یعنی بیشتر دید متاسفانه تحت عناوین داعش، تحت عناوین ترو تا تنوین اختلافی و بنامه‌های مختلف خصوصا نظامی‌های پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه بنخواست حردی همون دزگاه بایمندی که جای بجا کردن که از روی تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به اصنا اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی از که طالبا گرفتاری بسیار زیادی دارن، زندانهای افغانستان، زندان پلچرخی، خندهار و بگرام مملو از نظامیان پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستند، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار در بدخشان که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازخواست قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشد متاسفانه نیست که بتونه ارقام یا شکنجه هایی که طالب انجام میدن. ولی ما ارتباطات شخصی که داره اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره ولو گناهکار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز این علت رو کوب میکنه.
1: شما اتفاقا نمی پرسش من دمی مسئله است، دمی پیوند بحث که شما میخواین صحبت بکنین، یکی خب کل ساختار سکتور امنیتی میگن که مورد حملات انتقام جویی آنها طالبا است، دوم قربانی ها بیشتر امو سربازای پیشین هستن، ولی اگر به جزئیات بریم آیا بر طالب قومیت، مذهب، ارتباطات ولایتی و سمتی نظامی های پیشین هم مهم است؟
2: دقیقا ما در مورد یکی دو هفته گذشته 3-4 جوانی که از طریق از شمال از پنجشیر بیامدن در این مسیر را در یکی پوست ها اینها را پایین کرده بودن، بردن لپتاپشان کردن، بعد 3-4 روز بعد اینا را کردن. حال یک مشکل دیگه هم شده که طالبان اکثرشان این کار به خاطر پول میکنن، تعداد دنبه برن باز در برابر پول به نام زمانت به نام ایران این افراد و این جوانان را راه میکنن. البته مشکل قوی متاسفانه هست. من بر شما گفتم که بیشترین افراد و کسایی که دارای تذکرهای طرف شمال افغانستان هستن اینا زیادتر مورد تعدید تعقیب قرار دارن و طالب یگانه چیزی که به اصطلاح راز را میترسه از این به اصطلاح فعال بودن نیروهای نظامی یا موجودیت نیروهای پیشین نظامی افغانستان که گویا اینا میتونن برای از اینا دارای به چالش برانگیزشان از خاطر اینا همیشه تا تعقیب پایگرد و طالب دیگه کسی نداره که تعقیب بکنن. طالب کسی دیگه نیست که شکنجه بکنن. ما به شما گفتم که اینا اول میبرن خوب لتکوب میکنن، بعد 3-4 روز بعد ما افراد رو میشناستم که رفتن، بعد 3-4 روز معذرت خواستن که ببخشی بیدار ما خود بیگناه بودی، پس چرا لتکوب شکنجه کردیم؟ پس چرا شما اینا مثلا در زندان بغرا ما افراد و اشخاص داریم که اینا شکنجه های بسیار وحشیانه انجام میدن و من غیر انسانی؟ ولی هیچ دسترسی متاسفانه از سازمان ها یا نهادهای بین المللی حقوق بشری وجود ندارد که نه مورد بازپرسی و حداقل آن احوال زندانی ها داشته باشد.
1: بله آقای شمال، یک مورد دیگه هم که باعث نگرانی ها شد بس اخراج پناهجویان از پاکستان و ایران بود که در این قالب نظامی های پیشین هم اخراج شدند. گرچه برخی مقامات پیشین با شمار از این کشورها توافقات داشتند تا این نظامی های پیشین شناسایی شوند و اخراج نشن، او روند عملی نشد.
2: متاسفانه خب یک چیز در ماجرین که ما رابطه داشتیم در ایران هستن، اونا اسناد معتبر ارائه کردن در اونجا هستن که سلسله مراد گپای وجود داره، اما یکی پالیسی های نظام یا دولت همو کشور است، یکی پالیسی هایی است که مثلا افراد و اشخاص مثلا در پوسته ها وجود داره یا نیروهای نظامی وجود داره، وقته هایی که وجود تولید میشه مثلا اخراج مهاجرین افغانستان و 200 چند نفر در یه آخر از تاجکستان هم بیتانه که در او هم نظامی پیشین بودن، در ایران هم تعداد نظام در پاکستان خب بیشترین اصلا به این مسئله نگاه نکردن. امروز هم ما به یکی از نظامی پیشین در پاکستان تماس داشتم، پرسانش کردم، گفت بسیار وضع ما خراب است، بسیار جالب گفت وضع ما خراب است، از طرز گفت حتی تا نانوایی برای گرفتن نان رفته نمیتون. این مشکلات متاسفانه وجود داره و نبود یک دولت مشروط در افغانستان، نبود یک حاکمیت مشروط در افغانستان که بتونه از حقوق ادبای افغانستان در خارج و از حقوق مهاجرین محافظت و حفاظت بکنه، متاسفانه وجود نداره. این نبود سبب میشه که کشورهای متخاصم همون انتخاب های تاریخی خود یا مثلا پاکستانیا انتخاب تی تی پی را از مهاجرین افغانستان متاسفانه میگیرن.
1: بله بله آقای شمال، شما در بالای صحبت ها از نهادهای حقوق بشری یک مقدار بگنو نقد کردین، گفتین که توجهی صورت نمیگیره. ما گرچه سازمان ملل متحد و دفترش در کابل یونما را داریم که به گفتش ما هر ربع یا هر ماه بالاخره گزارش هایی را از وضعیت منتشر میکنه، ولی کدام نهادها هستن که در این حوزه فعال باشن یا دادخواهی بکنن؟ هستن این ساختارها؟
2: متاسفانه تال خود ما ادعا و ادعایی که شده از طرف خود جامعه مدنی یا افراد با اشخاص یا سیاسیون افغانستان در بیرون کشور صورت گرفته، ولی امو هم گوش شنوا نداشته. ببینید برخورده در مورد زنان افغانستان، پایمال کردن حقوق زنان و دختر افغانستان صورت گرفته، حتی بسیار کشورها تا هنوز حاضر نشدن که بایدی یک تبعیض جنسیتی و رسمیت بشناسند و طالب تحت فشار قرار دادن. طالب هم لابی خود این کشورها داره، روابطی که ایجاد کرده با که بعد کشورهای منطقه با نوی اونا در شورای امنیت در سازمان ملل متحد به طرف طالب بنابر منافع معقد جیوپولیتیک خود از طالب دفاع میکنن، متاسفانه حتی ویتو میکنن. به این خاطر گرچه اینا خودشان شکایت میکنن، خودشان از موجودیت تروریسم، از موجودیت به اصطلاح اعمال ضد بشری خودشان در جلساتشان شکایت میکنن، اما در عمل با طالب معامله میکنن بنابرای اکثر منافع خاص جیوپولیتیکی یا رقابت های سیاسی که در دنیا و خصوص در جنگ های اخیر وجود داره. از این خاطر افغانستان فراموش شده و کسی نیست که بازخواست بکنه. اگر بازخواست هم بکنه، من خود شخصا خودم به این عقیده هستم، خب مثلا شورای امنیت چندین باری مثلا بررسی کرد، نهادهای حقوق بشری بررسی کردن، اما متاسفانه هیچ یک اعلامیه که قدرت اجرایی باشه و اعمال ده یا اعمال ده بر یا فشارهای سرطان رو تعمید بکنه اصلا وجود نداشه. حتی تعدادی از همو رهبرای طالبان هم که مثلا در تعزیرات سازمان ملل متحد بودن در بلگلس بودن، برخلاف از اون اینا از کسا اخراج شدن و اونا میتونن آزادانه به کشورهای دیگه دنیا سفر بکنن. یک از خاطر آنچه که برای ما لازم است فقط میتونه خود افغانا، خود وطندارای ما، خود سازمان هایی که هست اینا فشار زیاد بسازن، اما گوش شنوا متاسفانه طالب خواستگان وجود نداره و اما ادعا را رد میکنه. اما هر چیزی که برای طالب بگوی رد میکنه، فقط گل و گلزار است میگه وطن بین تشریف دارین ایش گفت نیداره که وضعیت خیلی ما تماس مستقیم داریم، دوست ما، رفیقای ما، خیشا، اقارب، امکارای بسیار عزیز ما متاسفانه در کشور باقی ماندن، در یک فشار بسیار خراب زندگی میکنن و اصلا تلفن کسی بیرون برده نمیتونه، در تلفن چند در چک پوینت ها چک میشه، اگه کدام عکسی رو میبینن، عکس نظامی های پیشین، ما با شما پیشتر گفتم در یک دو هفته پیش هم که کسایی دیدن تلفن هایشان چک کردن، در تلفن یک نفر از عکس آمچای قهرمان ویدی آمچای مسعود بود، فقط به خاطر این داشتن تمامی افراد برده بودن زندانی کرده بودن.
1: آقای شمال در یک بخش از گزارش یونما در مورد به وضعیت خانم ها هم پرداخته شده و گفته که محتسبای امر بالمعروف زنان را بسیار اذیت میکنند. من زمانی که این بخش را خواندم نظامیای پیشین زن یادم آمد که در قطعات مختلف کار میکردن. بسیار کوتاه اگر بفرمایید در این هم بپردازین که اونهایی که یا مجبور شدن در داخل گیر ماندن یا از پاکستان ایران اخراج شدن، ارتباط دارین که اینها در چی وضعیت زندگی میکنن؟
2: بله، ما هم کارهای بسیار عزیز داشتیم که اونا در حالت اکثر اینا مکانا و جاهای و محلا زندگی خود مجبور شدن تغییر دادن یا تغییر قیافه دادن یا که از ولایت به ولایت دیگر رفتن به خاطر که تعدیدات بیشتر متعیه اکتیداد از اینا که قبلا شاید رابطه داشته باشن در بخش پلیس اینا دوباره استخدام کردن به خاطر تلاشی منازل ایگه پا. تنها ما در قماندانی امنی شهر کابل 300 خانم پلیس داشتیم، تنها در قماندانی امنی شهر کابل. همین رقم در ارگان امنیت ملی افغانستان، در نیروهای مسلح در اردوی افغانستان تعداد زیاد از خانم ها بود. متاسفانه اینا در حالت بسیار قد با در یک امنیت روحی بسیار خراب اینا زندگی میکنن، هر لحظه تهدید احساس میکنن. حتی ما تماس هایی که میگیریم بنابر معاذیر اونا تماس های ما را بسیار جواب نمیتن، ما میفهم مشکلات شانا یا بنامه‌های مستعار یا بنامه‌های مختلف، متاسفانه اونا بیشتر از دیگران تحت فشار قرار دارن.
1: بله، پس با نظر داشتی همه مشکلات تنها راهی که بتونه گذار از این وضعیت باشه و صدها یا هزارها انسانی که در قالب نیروهای امنیتی پیشین کار کردن بتونن نفس راحت بکشن و در اون جغرافیا برگردن و زندگی بکنن، چی میتونه باشه؟
2: خب یگانه راه اصلی و به صلاح کوتاه همی است که طالب کنار زده شود، ولی که چه رقم کنار زده شود این مورد سوال است و جامعه بین‌المللی فشار یا باید یک تعزیرات جدید علیه طالب و اینا را مجبور بسازن که اینا تن به تن برای سازمان های بین‌المللی، برای حقوق بشر، حقوق زنا و کسایی که خودشان در فرمان عفو خود ملای بیت الله عفو شدن، اما بنام عفو شدن تعدیدات وجود داره. به این خاطر تغییر نظام در نهایتش یا توسط خود مردم افغانستان یا تحت فشار جامعه بین‌المللی و در نهایت میدانه بالاخره این امر به قیام ملی مبادل شده و طالب مثل که در دیگه کشورها نظام های مستبد سرنگون میکنند، در افغانستان هم عمر از یا کوتاه است، انشاءالله و تعالی این هم سرنگون بشن.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس مسائل نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال سلام و درود به شما. به خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. واکنش ها و محاکمه احتمالی

0: مشروع خبرها خوش آمدید. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه 22 سال در کابل با بیرون هانس نماینده ویژه جدید ناروی برای افغانستان دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه طالبان، آنها در این نشست درباره موضوعات سیاسی منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه رایزنی کردند. طبق این بیانیه بیرون هانس گفته است که ناروی روابط تاریخی با افغانستان دارد و آن ایفای نقش سازنده در برقراری ثبات در این کشور است. و این دستاورد های امنیتی اداره طالبان را ستوده و بر لزوم عادی سازی روابط این گروه با جامعه جهانی تاکید کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار طلوع نیوز و پایان آزار و فشار بر رسانه ها شده است. این کمیته این اقدام طالبان را نشان دهنده فضای ترس و وحشت حاکم بر کار روزنامه‌نگاران در افغانستان توصیف کرده است. بیشتر افغانستان اینترنشنال گزارش کرده بود که پس از نشر خبر بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز در شبکه‌های اجتماعی این رسانه، دفتر مووی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران این رویداد را تایید کرده است. در بیانیه این نهاد خبرنگاران آمده است که این رسانه از سوی ده‌ها مأمور استخبارات طالبان محاصره شده است. در جریان این یورش افراد طالبان تلفن‌های کارکنان را ضبط و آنها را مورد بازجویی قرار داده است. منابع در شرکت افغان تلکام و چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که راوند توسعه و کیبلکشی اینترنت فایبر نوری در کابل تا اطلاع بعدی متوقف شده است. و گفته این منابع این تصمیم بعد از سوره وزیر مخابرات طالبان اجرا شده و شرکت ها از ادامه حفاری منع شدند. شرکت افغان تلکام روز سه‌شنبه 22 سال در ایمیل به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نوشته است که تمامی فعالیت های حفاری مربوط به پروژه های فایبر نوری تا اطلاع بعدی متوقف شده است. نسخه از این ایمیل بعد از افغانستان اینترنشنال رسیده است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سه‌ماهه خود را که بعد درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان اختصاص داده منتشر کرد. این نمایندگی اعلام کرده است از اول جنوری تا پایان مارس 2026 میلادی 372 غیر نظامی در این درگیری ها کشته و 397 تن دیگر زخم برداشتند. یونما روز سه‌شنبه با انتشار گزارش گفته است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 95 رویداد را مستندسازی کرده است که 94% آن به حکومت پاکستان یک مورد به اداره طالبان نسبت داده شده است. حملات هوایی پاکستان عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک‌های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده است. سیره کوکر گزارش می‌دهد.
1: حملات پاکستان به افغانستان در سه ماه اول سال 2026 میلادی جان صدها نفر را گرفته. گزارش تازه یونما دریافته که در نتیجه این حملات بیش از 370 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر زخمی شدند که از این میان 120 زن و دختر کشته یا زخمی شدند. بیشترین تلفات را حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل داشته، 269 کشته و 122 زخمی. طالبان اما شمار کشته شده ها در این حمله را بیش از 400 نفر اعلام کرده. حملات هوایی پاکستان در این گزارش عامل 64% تلفات غیر نظامیان بوده و 35% دیگر ناشی از شلیک‌های غیر مستقیم در امتداد مرز توصیف شده. گزارش یونما 95 رویداد را در سه ماه نخست سال 2026 میلادی مستندسازی کرده که از این میان 94 مورد آن به پاکستان و تنها یک مورد آن به اداره طالبان نسبت داده شده. در گزارش آمده که بیشترین تلفات غیر نظامیان در کابل بوده و پس از آن به ترتیب ولایت های کنر و پکتیکا بالاترین قربانی را دادند. یونما از حکومت پاکستان و اداره طالبان خواسته تا اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت و از مکاتب و شفاخانه ها استفاده نظامی نکنند.
2: برادران عزیز،
1: حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان را نقض حاکمیت ملی و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را غیر قابل قبول خوانده. در طرف دیگر پاکستان ادعا دارد که در حملات خود تنها تی تی پی و زیرساخت‌های هراس افغانی را هدف گرفته است. سیار کاکر، لندن.
0: نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش

0: اجتماعی خود گفته است که بازداشت رو قتل نظام یعنی سابق در افغانستان همچنان جریان دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظام یعنی سابق افغانستان در 3 ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به گناه اجباری به این کشور اخراج می شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار می گیرند. همکارم سلیمان قیمی با فرید شمال نظامی پیشین گفتگو کرده است.
1: ببینید این گزارش اول نیست. 4 سال گذشته یونما، سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جامعه بین المللی گزارش های متعددی در مورد شکنجه، قتل، کشتار و ترور نیروهای نظامی پیشین افغانستان ارائه کردن که متاسفانه این گزارش ها فقط به روی کاغذ باقی میمانه و بنابراین که طالب ها از جانب جامعه بین المللی مشروعیت داده بخشیده نشدند و کشور یا سازمان های بین المللی رو به رسمیت نمیشناسند، نمیتونن این اعمال را تا برای اینا مثلا باعث فشار بر طالب وارد کنند و طالب از این وضعیت سوء استفاده میکنه. ولی گزارش نه تنها که دقیق است بلکه کمتر هم شاید باشه. شما میفهمید که طالب ها اعمالی که انجام میکنند چون دید رسانه‌ای وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه و دسترسی رسانه به اطلاعات بسیار کمتر شده و در این تعدیداتی که طالب ها انجام میکنند از ترس نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی طالب ها که در مسجد و در خرگه و در خانه و در کوچه این افراد را جای بجا کرد اصلا این گزارشات انعکاس داده میشه. یعنی بیش بردیست متاسفانه تحت عناوین داعش، تحت عناوین ترور، تحت عناوین اختارچی و بنامه‌های مختلف خصوصا نظامی پیشین افغانستان که از کشورهای چون ایران و پاکستان مهاجرت میکنن، اینا در منطقه ابن خاص حردی همون دزگاه بایمنزی که جای بجای کردن که از روی تو تصویب میکنن که اینا کی بودن و بلاخره به اصنا اینا را تعدید میکنن. مشکل نهی است که طالب ها گرفتاری بسیار زیادی دارن. زندان های افغانستان، زندان پلچرخی، خندهار و بگرام معمولو از نظامه پیشین افغانستان است. معمولا از ولایت شمال افغانستان بیشترین ها هستن، ولایت پنجشیر، پروان، کاپیسا، اندرابا و تخار، بدخشان که سازمان یا نهادی که اینا رو مورد بازداشت قرار بده و تا دسترسی به زندان ها داشته باشند متاسفانه نیست که بتونه یا خامه یا شکنجه هایی که طالب ها انجام میتونه. ولی ما ارتباطات شخصی که داریم اینا یک مشکلی است که طالب هر کسی رو کول میگیره ولو گناهکار یا بیگناه باشه، اول 3-4 روز ملت رو کوب میکنه.
0: شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی خواسته تا در قبال بحران افغانستان روی کرده اما هنگ و اصول محور اتخاذ کنند. این شبکه در یک نشست 10-2 روزه که در ژنو سوئیس در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرده و تاکید نموده است که علیرغم کمک های بشر دوستانه گسترده طالبان هیچ گامی در راستای اصلاحات سیاسی معنیدار بر نداشتند. همکارم سلیمان قیومی باز هم گفتگوی دیگری با محبلای طاهب مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو انجام داده است.
2: طوری که می فهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا این دار 5 ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتانه نشانه یزی که افغانستان میتانه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب به پیونده بشوه، طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه ادقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، این باعث از این میشه که نسل‌های ما متاسفانه که از همین کاروانی که به سوی پیشرفت میره پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک امو رابطیشان واقعی شوه و ما چطور بتانم به حقیقت و پاسخگویی تمام طرفین وادار بکنیم. شما همون رقمی که میفهمین میکانیزم بین المللی تحقیقاتی به هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها تمام جناح ها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدند. از او بابت ما این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
0: تصمیم طالبان مبنی بر قطع اینترنت در افغانستان واکنش ها و نگرانی هایی را در پی داشته است. سمیع سادات رئیس جبهه متحد افغانستان در واکنش به احتمال قطع اینترنت فایبر نوری برای شهروندان کابل گفته است که رهبری طالبان با این اقدام در صدد انزوا سانسور و ایجاد فضای ترس در کشور. سادات گفته است که هیبت الله اخوندزاده رسانه ها و مخابرات را تهدید برای حاکمیت خود می داند. پیشتر شماره از مسئولان شرکت های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یعنی اترا دستور داده است تا اینترنت بی سیم فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. الهام کریمی گزارش می دهد.
3: اینترنت آخرین پنجره مردم افغانستان به جهان، حالا زیر سایه محدودیت های تازه طالبان. منابع افغانستان اینترنشنال می گویند طالبان تصمیم دارد اینترنت وای فای فایبر نوری را در مناطق مسکونی کابل قطع کند، اقدامی که نه تنها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می کند بلکه می تواند صدها نفر را بیکار و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را با خسارات سنگین روبرو سازد. مسئولان شرکت های فایبر نوری در کابل می گویند از سوی طالبان به نشستی درباره محدودیت های تازه اینترنت فراخوانده شدند. به گفته آنان در این نشست اعلام شده که این دستور به فرمان ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان اجرایی خواهد شد. اما کارشناسان میگویند هراس از اطلاع رسانی و کنترل بیشتر بر جریان اطلاعات از دلایل اصلی این محدودیت ها به شمار می رود.
4: حاکمیت نامشروع طالبان بر پایه ترس، رعب، وحشت و کنترل اجباری جامعه استوار است. از جانب دیگر نقص حقوق بشر در تمامی سطوح به صورت روزافزون توسط طالبا صورت میگیرد. به همین لحاظ از پخش و نشر اخبار و چرخش آزاد اطلاعات طالبان حراس دارد که باعث بیشتر شدن فشارهای اجتماعی و بین المللی بر طالبا خواهد شد.
3: از سوی دیگر قطع اینترنت داستان تازه‌ای در منطقه نیست. جمهوری اسلامی نیز بیشتر از 70 روز است که اینترنت را بر مردم محدود کرده، اقدامی که به باور برخی میتواند الگویی برای طالبان باشد.
5: به نظر میرسه که آنچه که اتفاق خواهد افتاد در افغانستان چیزیه که جمهوری اسلامی سالها قبل پیش رفته و به نظر میرسه که یک کمک هم جمهوری اسلامی میخواد بکنه به طالبان که این مسیر رو که اینها سالها قبل رفتن طالبان بتونه سریعتر پیش ببره.
3: اما این نخستین بار نیست که طالبان به سراغ خاموش کردن اینترنت می روند. 8 ماه پیش نیز این گروه اینترنت فایبر نوری و شبکه های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کرد. این خدمات پس از 48 ساعت دوباره وصل شد. اما طالبان تا هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل قطع سراسری اینترنت ارائه نکردند. این اقدام طالبان نه تنها آموزش آنلاین و کسب و کارها را متاثر می کند، بلکه میلیون ها افغان مهاجر را نیز در انتظار شنیدن صدای عزیزانشان نگه می دارد. برای بسیاری اینترنت آخرین راه ارتباط با خانه است که از آن دور ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: مریه سارمی فر روزنامه‌نگار علم فناوری اما میگه که قطع اینترنت در کنار سایر آسیب ها روند اطلاع رسانی در افغانستان را شدیداً ضربه میزند و مردم را از دسترسی به هم معلومات محروم میسازد.
6: این هستیم که یک مسیر مهم ارتباطی مردم که پهنای باند وسیعی رو در اختیار مردم قرار میده قطع میشه. هدف در اینجا خاموش کردن ارتباطات و صدای مردم و ارتباط مردم با هم دیگه هست. مثل بستن فیبر نوری مثل اینه که به هر حال یک جریان رودخانه وسیعی از اطلاعات به سمت مردم روان هست و این رو شما محدودش میکنید، جایگزینش میکنید، میبندینش با یک آبراه باریک. طبعا آب کمتری میرسه. اینجا هم با بستن فیبر نوری که پهنای باند وسیع در اختیار کاربران قرار میده، جریان آزاد اطلاعات محدود میشه، صدای کاربران هم در حقیقت تا جای ممکن تلاش میشه که محدود و خاموش بشه. اما یه نکته دیگه هم داره، وقتی که ما از یک فناوری جدیدتر مثل فیبر نوری محدود میشیم و دسترسی به اون نداریم و مجبور میشیم از تکنولوژی های قدیمی تر استفاده کنیم، عملا امنیت کاربران هم در خطر میفته. در چنین وضعیتی کسی که صاحب اون زیرساخت هست و کنترل داره بر مخابرات، به خاطر پایین اومدن سطح امنیت امکان راحت تری برای کنترل رفتار دیجیتال شهروندان و کنترل جریان اطلاعات به دست خواهد آورد. بنابراین شرایط مهیا میشه که هم صدای مردم خاموش بشه، هم تسلط بر رفتار دیجیتال مردم بیشتر و تقویت بشه و بدونن که مردم دارن چی کار میکنن توی اینترنت.
0: مردم و بازرگانان محلی در ولسوالی بهسود میدان وردک ساختمان یک مکتب را بنا کردند. این اقدام امیدی را در میان جوانان و کودکان ایجاد کرده است. این کار در حال صورت میگیرد که طالبان مانع آموزش و کار دختران شده است. فعالان این کار مردم محل را نشانه ای از یک نوع مقاومت نرم در برابر سیاست های سختگیرانه طالبان میدانند. اسنای سرکند گزارش میدهد.
7: ساختمان های فرسوده اما اراده های پابرجا. ساخت مکاتب از سوی مردم، مقاومت خاموش در برابر منع آموزش دختران. ساخت مکتب در ولسوالی بهسود میدان وردک در ظاهر یک پروژه عمرانی کوچک است، اما در لایه‌های اجتماعی معنای فراتر از یک ساختمان ساده را دارد. این اقدام نشانه ای از یک مقاومت اجتماعی آرام و عمیق را حمل می کند. مردمی که دخترانشان با محدودیت‌های گسترده آموزشی روبرواند، با جمع‌آوری کمک‌های محلی و همکاری یک فرد خیر دست به کار زدند که فراتر از ساخت یک مکان آموزشی است. مردم در سکوت حق آموزش دختران را باز تعریف و باز پسگیری می‌کنند.
8: فعلا که تعمیر جور میشه یکی از افتخارات از این مردم، یک امید خلق شده برای مردم، برای بچه‌ها و برای نونهالا و برای جوان‌ها.
7: به جای تعطیلی یا انتظار برای کمک‌های رسمی، مردم تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند.
8: این پروژه توسط دکتر صاحب محمد نعیم پیروز بودجه تهیه دیده شده، حدود مبلغ 6 میلیون افغان است. دیگر کوشش به این داره مطابق استانداردهای وزارت معارف، نقشه های وزارت معارف بخیر به یک منزل از این به اتمام برسه.
7: این اولین مکتب نیست که از سوی مردم ساخته می شود. در نیمروز، سرپل، غزنی نیز مکاتب با اعانه مردم ساخته شده. در جوامعی که امکان اعتراض مستقیم محدود است، مردم اغلب از زبان عمل برای بیان خواسته های خود استفاده می کنند. این عمل حامل یک پیام روشن است. پیامی که از دل خاک و خشت بیرون می آید. آموزش دختران برای مردم ارزش است، حتی اگر نتوانند آن را بلند فریاد بزنند. در شرایطی که محدودیت ها بر آموزش دختران وارد سال پنجم شده، ساخت یک مکتب دخترانه در یک منطقه روستایی نوع بیانیه اجتماعی است. این بیانیه می گوید جامعه افغانستان آموزش دختران را بخش از هویت و آینده خود می داند. مردم حاضرند از منابع اندک خود برای حفظ این ارزش هزینه کنند.
8: صد پنج جوری بسته که صد در صد بسته پنج جوری به زمین است که هدیه از طرف مردم داده شده از طرف مردم منطقه.
7: این پیام نه از طریق رسانه ها بلکه از طریق رفتار جمعی منتقل می شود، رفتاری که معمولاً پایدارتر و عمیق‌تر از شعارهای سیاسی است. هر خشت جدیدی که روی این ساختمان گذاشته می شود در واقع یک رأی خاموش به حق آموزش دختران است. ساخت این مکتب نشان می دهد که جامعه افغانستان حتی در سکوت در حال ارسال پیام های مهم است. پیامی که می گوید آموزش دختران یک مطالبه اجتماعی است، نه یک خواست سیاسی. مردم در برابر حذف این حق با زبان عمل واکنش نشان می دهند. این پروژه کوچک محلی تصویر بزرگتر را آشکار می کند. تصویری که در آن نشان می دهد جامعه افغانستان هنوز زنده است. می اندیشد و برای آینده دخترانش می جنگد. حتی در سکوت. با وجود گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز نتوانسته است الگوهای رفتاری و واکنش‌های اجتماعی مردم را به طور دقیق شناسایی کند. ادعای برخواستن از بطن جامعه در عمل با سیاست‌های همراه شده که بیشتر بر تنش، محدودیت و انسداد اجتماعی استوار است تا بر فهم واقعیت‌های پیچیده جامعه افغانستان. اسما سرگند، لندن.
0: و خبر اخیر این که یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرد که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تاکنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. این رقمه جدید نسبت به برآورده ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان میدهد. یک مقام ارشد پنتاگون اعلام کرده که جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تاکنون 29 میلیارد هزینه برداشته است. این رقم جدید نسبت به برآورده ارائه شده در اواخر ماه گذشته میلادی 4 میلیارد دلار افزایش را نشان میدهد. جولز هرتز، سرپرست اداره حساب رسی پنتاگون، روز سه‌شنبه با یک کمیته فرعی تخصصی بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این هزینه شامل بروزرسانی، تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه های عملیاتی می شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
9: رویدادهای جهان.
10: شبکه خبری CBS روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش CBS، مقام های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام ها در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکبی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی به امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 سور با نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته های گذشته به طور جدیتری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست‌ها بودند، دادستان‌ها در ماه‌های اخیر برای رسانه‌ها و نیز ارائه‌دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری‌ها احضاریه ارسال کردند. مقام‌ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آوریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح میداد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود.
0: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی خبرها این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه های اجتماعی ما. با سرویس بعدی خبرها الله یارتان باد.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: 3 2 1. سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
16: طالبان مدعیان که جزیره های قدرت را از میان برده.
17: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
18: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
19: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و در بمنصد فامیلی خوش آمدید. در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر فروپاشی اقتصادی و سیاسی ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید که غنی سازی تهران متوقف می‌شود و عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد.
1: و من عارف یعقوبی آخرین جزئیات را از واشنگتن برای شما گزارش خواهم داد.
0: راهپیمایی در 78مین سالگرد آوارگی. فلسطینیان میگویند وطنشان را فراموش نخواهند کرد. و اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان از تاجیکستان. سفیر افغانستان در دوشنبه پس از دیدار با نمایندگان مهاجران یادداشت رسمی به وزارت خارجه تاجیکستان فرستاد. تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ اعلام کرده که اطمینان دارد جمهوری اسلامی ایران در نهایت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و گفته واشنگتن با تشدید فشارها از جمله محاصره بنادر ایران و دنبال تضعیف اقتصاد این کشور است. همزمان با وجود ادامه مذاکرات آمریکا میگوید که عجله‌ای برای پایان این تنش‌ها ندارد. در مقابل محمد باقر قالیباف تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله هستند و طرح 14 ماده تهران تنها گزینه روی میز است. ادامه این تنش‌ها و بن‌بست در مذاکرات حالا نگرانی‌های اقتصادی در اروپا به ویژه آلمان را هم افزایش داده است، جایی که افزایش قیمت انرژی زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و به موضوع جنجالی در سیاست داخلی این کشور بدل شده است. در ارتباط به همین تحولات همکارانم عارف یعقوبی را از واشنگتن و علی حسن پور از برلین در برنامه با خودم را دارم. عارف، با خودت آغاز می‌کنیم که آخرین‌ها از موضع‌گیری ترامپ درباره ایران و مذاکرات اخیر چیست؟ از خود بشنویم.
1: ها ببینید، فعلا وضعیت خب در یک حوزه خاکستری قرار داره، نه جنگ جریان داره و نه صلح برقرار هست. آقای ترامپ در آخرین موضع‌گیری های خود البته گفته که آخرین پیشنهاد تهران قابل قبول نیست، اون رو تشبیه کرده به زباله و همینطور گفته که وضعیت آتش بس هم شبیه به یک وسیله تنفسی مصنوعی میمانه و هر لحظه ممکن است تحولات اتفاق بیفته و موضع ایالات متحده آمریکا تغییر کنه. اما به خاطر داشته باشیم که آخرین گزارشایی که منتشر شده حاکی است که قبل از انجام سفر آقای ترامپ به چین قرار نیست تصمیم نهایی در مورد جنگ و صلح با ایران گرفته شود. این سفر مهم است که روز چهارشنبه اتفاق میفته و انتظار میره که با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم در واقع آقای ترامپ در مورد ایران صحبت کنه و احتمالاً بر اساس گزارشایی که منتشر شده از او بخواهد که تهران را متقاعد کنه اون اهرم‌های فشاری که داره تا به میز مذاکره برگرده. اما اینجا در ایالات متحده آمریکا تحلیلگران اشاره داره که در شرایط فعلی هر دو طرف تمایل چندانی به آغاز درگیری نداره، نه واشنگتن و نه تهران، هرچند وضعیت شکننده است و آمریکایی‌ها گفتن که نیروهای امنیتی یا ارتش این کشور در حالت آماده باش است و هر لحظه‌ای که دونالد ترامپ مثلا دستور صادر کنه عملیات نظامی میشه به موفق ترین شکلش به گفته پنتاگون انجام شده. اما خب افزایش قیمت ها، تورم در ایالات متحده آمریکا، همینطور قیمت نفت روی هم رفته، وضعیت شکننده و نگران کننده اقتصادی در سطح جهان و خصوصا اینجا در ایالات متحده آمریکا برای آقای ترامپ خیلی خیلی مهم هست. بنابراین ابزارهای فشار و در واقع ابزارهای فشار سیاسی توصیف میشه برای اینکه تمایل چندانی حداقل به صورت فوری اینجا در واشنگتن وجود نداره برای آغاز عملیات نظامی. اما همونطور که اشاره شد همه چیز شکنندگی خاص خود را داره و آقای ترامپ اشاره کرده که ممکن است دوباره پروژه آزادی را در واقع عملی کنه، در مرحله عملیاتی قرار بده، چیزی که قبلا متوقف شده بود، و همینطور گفته که ما عجله هم نداریم، هرچند برخی کارشناسا اشاره کردن که تهران داره زمان می‌خره و تا به مرور زمان فشارهای بیشتری خصوصا در حوزه اقتصادی روی آقای ترامپ بیام. آقای ترامپ گفته که هرگز این مسئله جدی برایش نیست و هیچ عجله ای نداره و تا زمانی که او بخواهد میتونه این بلاکت یا محاصره دریایی را در واقع ادامه بده تا فشار اقتصادی بیشتر روی جمهوری اسلامی بیاید و این باعث شود در نهایت جمهوری اسلامی به میز مذاکره بیاید و انعطاف پذیری بیشتری در مذاکره با آمریکا داشته باشد.
0: بله، تشکر عارف، از خودت بریم به برلین، جایی که علی است. از علی هم بیشتر بشنویم این که علی، ادامه جنگ ایران و بحران انرژی آیا میتونه به یک چالش داخلی برای دولت آلمان تبدیل شود.
2: خب دست کم بر اساس گزارش‌ها و فضای سیاسی امروز آلمان نشونه‌ها حاکی از اون هستش که خب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم اینجا در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن، رسانه‌های آلمان امروز به شکل گسترده‌ای در خصوص افزایش نگرانی‌ها از آینده آتش‌بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش دادن. میدونیم در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که خب آتش‌بس فعلی بین ایران و آمریکا ضعیف‌تر از هر زمان دیگه‌ای هست و تنها حدود 1% شانس بقا داره. حالا این فضای بی‌ثباتی و نگرانی در خصوص آینده درگیری‌ها تأثیر مستقیم خودش رو روی بازار انرژی و افکار عمومی اینجا در آلمان گذاشته. بر اساس یک نظرسنجی جدید که امروز تلویزیون شبکه یک تلویزیون آلمان رو منتشر کرد، حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردن که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ ایران مصرف انرژی خودشون رو به شدت کاهش دادن. طبق این گزارش مثلا 55% شرکت کنندگان گفتن که در هزینه‌های گرمایش دارن صرفه‌جویی میکنن، 52% اعلام کردن که مراقب هستن که هزینه‌های برق خودشون رو در واقع کنترل بکنن. بیش از نیمی از شرکت کنندگان گفتن که حالا وسایل الکترونیکی رو کمتر استفاده میکنن، اونها رو کمتر به حالت استند با یا آماده به کار نگه میدارن تا حتی از این طریق بتونن مصرف انرژی و یا برق خودشون رو کاهش بدن. اما تاثیر بحران فقط به داخل خونه ها اینجا در آلمان در واقع تموم نشده. افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیاری از شهروندان آلمانی شده. بر اساس همین گزارش 48% از کسایی که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتن به دلیل گرانی بنزین و سوخت حالا کمتر از خودرو استفاده میکنن. بخشی از مردم هم حالا بیشتر به سمت استفاده از دوچرخه یا حمل و نقل‌های عمومی رو آوردن. اما خب در کنار این نگرانی در خصوص تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هم در فضای سیاسی و اجتماعی آلمان حالا بیشتر شده. در همین شرایط امروز فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان با اعتراض، سوت و هو شدن روبرو شد. مرتز در سخنرانی خودش تاکید کرد که آلمان بدون اصلاحات اقتصادی و اصلاحات اجتماعی نمیتونه رکود اقتصادی رو کنترل کنه و گفت حالا کشور نیازمند تغییرات عمیق هست، که خب این موضوع حالا نشون میده که بحران خاورمیانه چقدر به اقتصاد اروپا فشار آورده. به همین دلیل هم بسیاری از رسانه‌های آلمان امروز این سوال رو مطرح میکنن که اگر جنگ ایران ادامه پیدا بکنه و بحران انرژی عمیق‌تر بشه، آیا این موضوع میتونه به یک بحران داخلی برای دولت آلمان تبدیل بشه یا خیر؟
0: بله، خیلی تشکر از همکارانم علی از برلین و عارف از واشنگتن که این جزئیات را با ما بیننده‌ها در میان گذاشتین. سپاسگزارم. وزرای خارجه ترکیه و قطر در یک نشست مشترک در دوحه درباره تحولات منطقه و بحران تنگه هرمز با هم گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام حمایت انقره از تلاش‌ها برای توافق میان ایران و آمریکا گفت از تنگه هرمز نباید به عنوان سلاح استفاده شود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر هم هشدار داد که تهران نباید از کشورهای حوزه خلیج فارس باج‌گیری کند. جزئیات بیشتر از همکارم نرگس هورخش.
3: در بحبوحه تازه ترین تحولات در خاورمیانه به ویژه در روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به قطر رفته و با مقامات ارشد این کشور در مورد همین مذاکرات و آینده درگیری در خاورمیانه به بحث و رایزنی پرداخت. او با امیر قطر، وزیر خارجه قطر و همینطور وزیر دفاع این کشور دیدارهای جداگانه خودش را داشته. آقای هاکان فیدان در نشست مشترک خبری با همتای قطری خودش با کاهش تنش تاکید کرد، گفت که ادامه درگیری در منطقه و به ویژه بسته‌ماندن تنگه هرمز میتونه پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبران را نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای جهان داشته باشه. بنابر اینو تقاضا کرد از طرفهای مذاکره کننده که هر چی سریعتر به یک توافق صلح برسن و در نهایت هر چی زودتر تنگه هرمز را بازگشایی کنن. او میگه که نباید از تنگه هرمز به عنوان سلاح در منطقه استفاده شود. همزمان با این آقای آلسانی وزیر خارجه قطر هم به همین موضوع مهم اشاره کرد، تاکید کرد و هشدار داد که جمهوری اسلامی نباید از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح برای باجگیری از کشورهای خلیج فارس استفاده کنند. او تاکید کرد که این تنگه یک کاریدور بین المللی برای رفت آمد کالاهای بین المللی به ویژه انرژی است و باید با این تنگه به همین روال و بر اساس قوانین بین المللی رفتار شود و در عین حال زمینه بازگشایی آن هر چی سریعتر فراهم شود. هر دو کشور از میزبانی پاکستان بار دیگر حمایت کردند و گفتند که باید طرفای اختلاف‌ها را کنار بگذارند و این زمان آن است که کشورهای منطقه تلاش‌های هماهنگ خودشان را برای آوردن طرف‌ها به میز مذاکره افزایش بدن و در نهایت به یک توافق صلح دست پیدا کنند و هر چی سریعتر زمینه بازگشایی تنگه هرمز بین دو طرف فراهم بشود.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده است که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم‌ها هستند. شرکت تسلا در توسعه خدمات روبوتکسی خود در ایالت تگزاس با چالش‌های جدی روبرو شده است. گزارش رویترز از چند شهر آمریکا نشان می‌دهد که کاربران با انتظار طولانی و مشکلات عملیاتی مواجه‌اند. در کنار این، پلیس و کارشناسان از نگرانی‌های امنیتی از جمله سرعت غیرمجاز و محدودیت توان موترهای بدون راننده در شرایط پیچیده خبر دادند. برای همین توسعه این فناوری هنوز کنتر از پیش‌بینی‌ها است. ایلین وانگ شهردار شهر آرکادیا در ایالت کالیفرنیا به اتهام همکاری مخفیانه با دولت چین و فعالیت به عنوان عامل خارجی برای پکن با مقام‌های فدرال آمریکا به توافق برای اعتراف به جرم رسیده است. پس از علنی شدن این پرونده او از سمت شهرداری و عضویت شورای شهر استعفا داد. دادستانی آمریکا میگوید که وانگ بدون اطلاع وزارت دادگستری در راستای منافع دولت چین فعالیت و تبلیغ می‌کرده است.

0: حالا سینیون مراسم 78مین سال روز نکبت را برگزار کردند. آنان میگویند که روز به سرزمین هایشان برخواهند گشت. در سال 1948 حدود 800 هزار فلسطینی با تشکیل اسرائیل از خانه هایشان آواره شدند و سرزمینی که در آن میزیستند اسرائیل نام گرفت. فلسطینیان آن روز را نکبت نامگذاری کردند. گزارش را ببینیم در این زمینه از همکارمان امان فرهنگ.
1: فریاد آوارگان فلسطینی، مردمانی که سالهاست خانه و کاشانه را از دست دادند اما هنوز در آرزوی بازگشتند. این کلید نماد بازگشت به خانه است. اینجا در خان یونس جمع شدند تا مراسم یادبود 78مین سال روز نکبت را برگزار کنند. فلسطینیان این روز را آغاز فاجعه و بدبختی خود می دانند که در سال 1948 حدود 800 هزار فلسطینی آواره و سرزمینشان اسرائیل نامگذاری شد. آنها میگویند که با وجود قربانی های زیاد سرزمین خود را فراموش نخواهند کرد.
2: امروز ما این سالگرد را گرامی می‌داریم تا کودکان، جوانان و بزرگسالان آن را به یاد بیاورند. ما هرگز سرزمین خود را فراموش نخواهیم کرد. بازگشت و سراسر فلسطین را نیز فراموش نخواهیم کرد. با وجود کشتار و ایرانی، آوارگی و جابجایی اجباری که مردم ما در نوار غزه متحمل شدند، ما به سرزمین خود وفادار خواهیم ماند و هرگز آن را ترک نخواهیم کرد.
1: شاید کمتر کسی از آن زمان زنده باشد، اما میگویند که این آوارگی را باید به فرزندانشان یادآوری کنند.
3: این سالگرد به فرزندان ما یادآوری میکند که با وجود تمام این ویرانی ها، نسل کشی ها، ریختن خون و آوارگی ها، ما همچنان تاکید داریم که حق بازگشت یک حق مقدس برای هر فلسطینی است.
4: حق مقدس لكل فرد ولكل جماعه كفلسطيني.
1: حق بازگشت به وطن یکی از خواست های اصلی فلسطینی هاست، حقی که سازمان ملل هم آن را به رسمیت شناخته است. اما حمله اکتبر 2023 حماس به اسرائیل رنج فلسطینیان را مضاعف کرد. اسرائیل سراسر غزه را بمباران کرد که در پی آن ده ها هزار نفر کشته شدند. فلسطینیان حتی از خیمه آوارگان هم آواره شدند. اکنون بیش از همیشه دشوار به نظر می رسد که فلسطینیان به این زودی ها به حق بازگشت به وطن دست یابند. امان فرهنگ، لندن.
0: حالا هم نگاهی مندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان هشت و شبی عراق از آغاز عملیات برای پاکسازی مناطق از خاک عراق خبر داده که پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند در آنجا پایگاه نظامی اسرائیل مستقر شده بود. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق همزمان با رد وجود هر گونه پایگاه اسرائیلی در خاک این کشور، انتشار این خبر را تلاش برای تخریب اعتبار نیروهای مسلح دانسته و رسانه ها و فعالان غیر رسمی را تهدید و برخورد کرده است. شماره نمایندگان حزب کارگر که خواستار استعفای کیر استارمر از سمت نخست وزیری بریتانیا هستند به بیش از 90 نفر رسید. این درخواست به دنبال شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا انجام شده است. در میان این نمایندگان یک معاون وزیر کابینه و چند مقام دولت هم حضور دارند. کیر استارمر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر میگوید شرایط قانونی برای کنارگیریش مهیا نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با موتر شخصی خود به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدیویی که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آقای پوتین شامگاه دوشنبه با موتری که خودش رانندگی می‌کند به هتل آربات مسکو می‌رود و با معلم دوران مکتب خود دیدار می‌کند.

0: تعداد کشته شدگان انفجار صبح امروز در بازار نورنگ در لکی مروت به 10 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش پلیس در این انفجار حداقل 23 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند و 2 نفر از ماموران راهنمایی و رانندگی نیز در میان کشته شدگان هستند. پلیس اعلام کرده که چندین موتر و مغازه در اثر انفجار آسیب دیده و قطعات بدن قربانیان در صحنه پخش شده است. گزارش رو ببینیم از همکارمان نظیفه حقبال.
1: خیبر پختونخوا، جغرافیایی که در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند. روز نیست که در شهر و بازارهای این منطقه حمله، زد و خورد و انفجار نشود. به تازگی بازاری که قلب تپنده لکی مروت است با انفجار مهیبی به خاک و خون تپید. انفجار در مرکز خرید نورنگ رخ داد. پلیس میگوید در این انفجار 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان نیز در میان قربانیانند. همه از این انفجار به عنوان یکی از انفجارهای خونین چند روز اخیر یاد میکنند. رسانه ها آمار زد و نقیزی از تلفات ارائه کردند. برخی رسانه ها از کشته شدن 18 نفر خبر دادند، چیزی که تا حال مقامات خیبر پختونخوا تایید نکردند. پلیس هنوز از نوعیت انفجار نگفته، اما مردم محل میگویند که انتحاری بوده است. همین چند روز پیش بود که گزارش از بهبود نسبی امنیت در پاکستان به نشر رسید و کارشناسان آن را به نتیجه بمبارهای فرامرزی پاکستان نسبت دادند. منظور از بمباران فرامرزی پاکستان، بمباردمان‌ها و عملیات پاکستان در خاک افغانستان است. چیزی که طالبان میگوید تلفات ملکی فراوانی در قبال داشته و تعرض به خاک و حاکمیت افغانستان است. از سوی دیگر احزاب سیاسی و فعالان مدنی در خیبر پختونخوا دست به اعتراض زدند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این تظاهرات از چوک خیبر پختونخوا آغاز شد و با بدرقه پلیس به سمت پشاور رفت، اما پلیس توی پشاور مانع ورود آنها به شهر شد و برای پراگنده شدن آنها شلیک هوایی کرد و از گاز اشکاور استفاده کرد. در تازه ترین واکنش ها به تجدید ناامنی در پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور گفته که پاکستان همان کاری را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان خواهد کرد. از تجدید ناامنی ها و تهدید های مقام های ارشد پاکستان چنین برمی آید که دوری دیگری از عملیات فرامرزی این کشور در راست، چیزی که چین به عنوان میانجی تاکنون تلاش کرده از آن جلوگیری کند و اوضاع به سمت جنگ تمام عیار نرود. نظیفه حقفال، لندن.

0: در پی اخراج گسترده مهاجران افغان در تاجیکستان، سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه با شمار از نمایندگان مهاجران مقیم این کشور دیدار و گفتگو کرده است. این در حال است که پیشتر گزارش‌هایی از اخراج دست کم 250 مهاجر افغان از تاجیکستان منتشر شده بود. مقام‌های امنیتی تاجیکستان دلیل این اقدام را نقص جدی قوانین کشور از سوی برخی مهاجران عنوان کردند. گزارش می‌بینیم در این باره.
1: تاجیکستان، سرزمینی که زمان برای هزاران پناهجوی اهل افغانستان پناهگاه امن پس از سقوط کابل بود، اکنون برای بسیاری به ایستگاه پر اضطراب و ناپایدار بدل شده است. در روزهای اخیر اخراج ده‌ها خانواده افغان موج از نگرانی‌ها را میان مهاجران برانگیخته که پس از بازگشت طالبان به قدرت به امید یافتن پناهگاه امن به همسایه شمالی پناه آورده بودند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه اعلام کرده که شمار از شهروندان افغانستان به دلیل نقض جدی قوانین کشور میزبان اخراج شدند. همزمان مقام‌های تاجیکستان تصاویر را نیز منتشر کرده و مدعی شدند که فرد به نام محمد عمر، شهروند افغانستان، در 30 آپریل سال جاری یک زن تاجیک به نام عزیزه واحدوا را در شهر خوجند به قتل رسانده. پرونده‌ای که ظاهراً جرقه موج تازه فشارها و اخراج مهاجران افغان بوده است.
2: گفتم خوده
3: کجاش بزده؟
2: گردن اشته
3: چه مرتبه؟
2: 34 مرتبه.
1: منتقدان میگویند دولت تاجیکستان تا کنون اسناد و شواهد کافی درباره بسیاری از اتهام‌های مطرح شده ارائه نکرده و روند برخورد با مهاجران شفافیت لازم را ندارد. اخراج گروهی از مهاجران افغان از تاجیکستان واکنش‌های بدنبال داشته است. شماره از فعالان حقوق مهاجران این اقدام را مجازات جمعی توصیف کردند. اقدامی که به باور آنان هزاران مهاجر بی سرنوشت را زیر سایه ترس و ناامنی قرار داده است.
4: دمی شب روزی که تیر میشه دمی یک درست امطر مستند دوم یاقوت میگن، از اونجا تفلک هایی که پشت نان میبراین یا یکان مشکلاتی که میباشه که میخواین از بیرون یکان سودای چیز رو بیارن، مسئولین امنیتی تفلک ها رو میگیرن، از طریق تفلا فامیلشان رو پیدا میکنن، میگیرن و دپورت میکنن. خدا شاید است که مردم ما در بسیار حالت بد قرار داره.
1: همزمان با افزایش این نگرانی ها، سفارت افغانستان در دوشنبه اعلام کرده است که محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین، با نمایندگان مهاجران افغان دیدار و درباره نگرانی های آنان گفتگو کرده است. به گفته یه سفارت، در پایان این نشست یادداشت رسمی در فضای تفاهم و احترام متقابل با وزارت خارجه تاجیکستان ارسال شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تاجیکستان در میان کشورهای آسیایی مرکزی میزبان بیشترین شمار مهاجران افغان است و تا سال گذشته بیش از 9000 مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کردند. مهاجرانی که بسیاری از آنان دلیلشان برای ترک وطن ترس از طالبان بوده است. برای بخش از این مهاجران تاجیکستان هرگز مقصد نهایی نبوده، بلکه ایستگاه موقت برای رسیدن به کشور سوم و آغاز دوباره زندگی بوده. با وجود آن که تاجیکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، روابط میان دو طرف در ماه‌های اخیر گسترش پیدا کرده است. تحولی که با باور بسیاری از ناظران باعث تنگ‌تر شدن عرصه بر مهاجران و افزایش فشارها بر آنان شده است.
0: جوزف ویجی چاندرسکار، بازیگر مشهور سیاستمدار هندی، به حیث وزیر اعلی ایالت تامل نادو آغاز به کار کرده. اون نخستین فرد در نزدیک به 6 دهه گذشته است که بدون وابستگی به احزاب سنتی دراویدی رهبری این ایالت را به دست می‌گیرد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در افغانستان انترنشنال در میان بمانید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات جهانی در خدمت خواهیم بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.
5: Rock. افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران امر و معروف حسین داد شریفی روحانی برجسته شیعه را به حوزه 18 منتقل کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. و گفته آنها طالبان با این روحانی به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از برگزاری مراسم عروسی برخورد فیزیکی و تحقیرآمیز کردند. ماموران امر به معروف طالبان روز چهارشنبه 16 اسفند یک دختر و پسر را هنگام خرید عروسی به اتهام رابطه خارج از ازدواج در بازار دشت برچی بازداشت کردند. آنها این دو جوان را که با هم نامزد هستند به حوزه 18 پلیس منتقل کردند. منابع نزدیک به خانواده این زوج میگویند با وجود اینکه حسین داد شریفی پیشتر خطبه عقد آنها را جاری کرده و مدارک شرعی ارائه داده بود، ماموران طالبان با رد اعتبار این نکاحنامه اقدام به احضار و تنبیه این عالم دینی کرد. بر اساس گزارش‌ها شریفی تنها پس از سپردن تعهد اجباری آزاد شده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما.
14: تاسو صدای شما. تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و و یا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع در شرکت افغان تلکام و چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که روند توسعه و کیبل کشی اینترنت فایبر نوری در کابل تا اطلاع بعدی متوقف شده است. و گفته منابع این تصمیم به دستور وزیر مخابرات طالبان اجرا شده و شرکت ها از ادامه حفاری منع شدند. شرکت افغان تلکام سه شنبه در ایمیل به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نوشت که تمامی فعالیت های حفاری مربوط به پروژه فایبر نوری تا اطلاع بعدی متوقف است. نسخه ای از این ایمیل به دست افغانستان اینترنشنال رسیده. در این ایمیل آمده است که لطفاً آگاه باشد که تمامی فعالیت‌های حفاری تا اطلاع بعدی به صورت موقت متوقف شده. تا زمانی که دستورالعمل‌های جدید به طور رسمی شریک نشود، هیچ گونه حفاری با فعالیت دیگر نباید انجام شود. افغانستان اینترنشنال روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که وزیر جدید مخابرات طالبان دستور قطع اینترنت فایبر نوری را داده است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارش تازه یوناما تصویر تکان دهنده از افغانستان را می کند. مستنداتی از قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه و افزایش تنبیه بدنی که نشان می دهد فضای ترس و سرکوب در کشور عمیق تر شده است. بر اساس این گزارش، شلاق زدن مردم در محضر عام و مجازات های خیابانی به گونه بی سابقه افزایش یافته، اقداماتی که به طور آشکار نقض کرامت انسانی است. نوک پیکان انتقادات به سوی اداره امر به معروف طالبان است که به جای نظارت بر فساد و سوء استفاده مقام ها به جان مردم غریب افتاده است و با دخالت در پوشش عقاید و زندگی خصوصی افراد آنان را تحقیر می کند. این گزارش چه چشم اندازی را ترسیم می کند و چرا هزینه همه بحران ها را مردم می پردازند؟ این بحث روز است.

0: آقای قانی، گزارش تازه یوناما از افغانستان و مناطق پشتون نشین بسیار تلخ نیست؟
1: بسیار تشکر از شما و با عرض احترام خدمت مهمان ها و بیننده های محترم. گزارش را که یوناما منتشر کرد، در دو تا گزارش همزمان منتشر کرده. یکی از گزارش ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان است که نشاندنده تمرکز اصلش بر روی کرد و اقدامات حکومت دفاعی طالبان و تأثیری که بر حقوق شهروندان افغانستان میگذاره. گزارش دوم در مورد تلفات افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی و حملات مرزی کشور پاکستان در قلمرو افغانستان است که بخش گزارش دوم مرتبط با سوال شماست، نشان میده که بیشترین حوزه‌ای که در افغانستان صدمه دیده کشور ولایاتی است که هم مرز با پاکستان است و از لحاظ دموگرافی ما میفهمیم که مناطقی است که بیشتر پشتون نشین هستند. از کنر از شمال شرق شروع شده، ادامه پیدا کرده پکتیا و رفتن تا قندهار و نشان داده میشه بجز حمله آخری که در کابل اتفاق افتاده در مارچ امسال، اکثر حملات دیگر متمرکز بر همین ولایات هممرز با پاکستان بوده و نتیجه تلفات افراد ملکی هم در اینجا بسیار افزایش داشته و نشان میده که تلفات افراد ملکی در این ولایت هممرز وقتی که از لحاظ جندر، از لحاظ جنسیت و از لحاظ سن مورد تحلیل قرار میگیره، آمار کشته شده ها و زخمی شده هایی که زنان و اطفال است نسبت به مردان یا در بعض ولایات بیشتر هستن یا متناسب با اونا هستن. و به صورت خلاصه ای است که حملات هوایی پاکستان و حملات مرزی پاکستان در قلمرو افغانستان بیشتر ولایات را متاثر ساخته که پشتون نشین هستن.
0: خانم مبارز، نه تنها که در این درگیری های مرزی انواع متعدد خشونتی که در افغانستان جریان دارد و در این گزارش مستند شده، بیشتر قربانیش از زنان و کودکان می پردازند. چرا؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما، خدمت میمانان برنامه و همچنان بیننده ها. خب طوری که ما و شما میدانیم، از گذشته های طولانی به این طرف و همیشه ای که تحول قدرت در افغانستان بر اساس خشونت بوده و قربانیان اصلی این خشونت مردم افغانستان و مشخصا زنان افغانستان بوده. این بار هم در پی یک تحول سیاسی منفی و ننگین بیشترین قربانیان را زنان افغانستان پرداختند. حالا که بحثی حمله پاکستان یا جنگ پاکستان با طالبا هست، این بار هم زنان افغانستان، اطفال افغانستان قربانیان اصلی هستند. ما شما از روزهایی که جنگ ادامه داشت گزارشاتی را می دیدیم، می خواندیم که قربانیان اصلی مردم بی‌دفاع بودند، مردم فقیر و غریبی بودند. طفلی را نشان می داد که تمام اعضای خانوادهش از دست داده. خب بنان در جنگ ها و یا در هر تغییرات و تحولات سیاسی که بر مبنای اراده مردم نباشه و مردم داخل نباشن و هیچ نوع معیارهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی رعایت نشه، طبیعی است که او جنگ و او خشونت و نزاع قربانی را از مردم میگیره و مردم افغانستان که همواره در جنگ ها داخل نبودن و در کودتاها داخل نبودن، همه در میوار دستگاه حاکم و قدرت و حلقه‌های محدود، گروه‌های محدود و احزاب سیاسی شکل گرفته و مردم فقط قربانی بودند و مردم فقط باها پرداختند و زمانی هم که تحول مثبتی آمده هیچگاهی به ارائه خدمات و توجه به مردم صورت نگرفته. بنابراین به تعقیب اونمو پالیسی‌هایی را که جنگ و نزاع در افغانستان تعقیب می‌کرده و همیشه بسر منازعات منفی و مسلحانه بوده، باز هم این بار در منازعه مرزی که میان پاکستان و افغانستان صورت گرفته، باز هم زنان و اطفال هستند. جای تاسفی است که هیچ نوع خدمات بهداشتی و خدمات درمانی و سهولت های اجتماعی فراهم نبوده و اکنون قطعا نیست و زنان که در این مسئله و در این منازعه قربانی هستند، حتی نه تنها از لحاظ خدمات صحی و بهداشتی و حتی حق شکایت را ندارن، حق رفتن به درمانگاه ها را ندارن، در صورتی که اونا در میدان منازع و جنگ زخمی هم شوند به دلیل از اینکه محرمی شرعی نداشته باشن، حتی اجازه انتقالشان به شفاخانه ها و درمانگاه ها وجود نداشت. اطفال خو ما و شما می دانیم که اطفال همیشه به عنوان سربازهای جنگی در قطعات مختلف استخدام شدن و اکنون هم که میبینیم که از آموزش محروم هستن و حتی

0: مکاتب پسرانه که حق اجازه فعالیت را داره از لحاظ نصاب آموزشی قطعا قربانیانی هستن که در اونجا آموزش میبینن، یعنی از لحاظ ذهنی و فکری اینا شستشوی میشوند و به اون ترتیب ما میبینیم از لحاظ فقر و بیچارگی و مشکلات اقتصادی که در افغانستان هستن اطفال را ما میبینیم که همیش در روی جاده ها به تکدیگری میپردازن و انواع سوء استفاده ها هم صورت میگیره و بحث جنگ خود تمام این وضعیت را جنگ در افغانستان به وجود آورده و عاملش جنگ بوده و اکنونم که در جنگ پاکستان افغانستان میبینیم اتفاقا مورد حملات بسیار مستقیم و هدفمند پاکستان هم قرار میگیرن، گرچه شاید در دو طرف جنگ ادعای مختلف داشته باشن که پاکستان گویا که تی تی پی و مراکز تروریستی را هم مورد حمله قرار میدن، اما متاسفانه ای که در این جنگ زنان و اطفال قربانی میشوند و هیچ نوع حمایت قانونی و خدمات اجتماعی هم به دسترسشان نیست.
1: آقای مختار، قسمی که بانو مبارز هم اشاره کردن و در گزارش یوناما هم آمده که صدها نفر کشته و زخمی جنگ میان طالبان و پاکستان داشته است، در سه ماه تنها 372 غیر نظامی کشته و 397 تن دیگر زخمی شدند، آیا مردم چوب سوخت برای پروژه طالبان شدند؟
2: سلام به مهمانان شما و به خود شما و به ملت عزیز و گرامی افغانستان. اگر اجازه بفرمایید، بله، مردم چوب سوخت هستند، چوب سوخت بودند و مردم امروز قربانی بیشتری را در نتیجه استراتژی غلط دنیا و استراتژی داخلی طالبان و ظلم پاکستان میپردازند. پاکستان در نقاط مرزی یا خط فرضی و دیورنگ خواهان یک بفرزون است. این بفرزون در مغایرت و در تضاد با منافع افغانستان است. مثلا پاکستان دیروز در قبال افغانستان عمق استراتژی داشت، باز عمق استراتژی را به برج استراتژی تغییر داد، امروز استراتژی را به یک بفرزون تشکیل داد. یعنی به این صورت که در هر در قسمت های تمام فرضی بیرون باید 30 کیلومتر ایجاد شود که در اونجا هیچ کسی باید حرکت نداشته باشد و این قربانی بیشتر از طرف پاکستان بر مردم افغانستان تامین شده. موضوع دومی است که طالب ها یک استراتژی مشخص بر از این جنگ ندارد. فراموش نکنیم که نفوس پاکستان در افغانستان قابل ملاحظه است. دیروز در میان مجاهدین هم بود و امروز در میان طالبا هست. فکر نکنیم که به یک شبه موضوع حل شود. تا زمانی که پاکستان در رابطه با افغانستان تغییر استراتژی نده و تغییر استراتژی خود را به شکل اساسی و درست مطرح نکنه و تا زمانی که طالبا به طرف یک نظام مشروع بر اساس اراده مردم و بر اساس تمام ارزش‌های انسانی و ملی نتوانند به یک نظام منتج شوند، فکر کنم قربانی بیشتر در این جنگ‌های استخباراتی، نیابتی، امنیتی منطقه مردم افغانستان خواهد بودند. بله
1: آقای قانی، خب حالا نه تنها که یک طرف جنگ بلکه در دو طرف جنگ از خیبر پختونخوا گرفته تا کنر و نورستان و پکتیکا و حتی کابل، چرا جنگ طالبان و اسلام آباد بیشتر از همه خانه ها و زندگی مردم عادی و ملکی را ویران میکند؟
3: متاسفانه امی حوزه جغرافیه که شما تشریح کردین در سالهای بسیار سالهای زیاد است که قربانی جنگ و خشونت است. در پیش از اینکه طالبان به قدرت برسد در 2021 هم ما شاهد از این بودیم که امی حوزه متاسفانه که محل یک منازعه و کشمکش بین یک گروه طالبان و حکومت مرکزی که افغانستان یعنی حکومت جمهوریت و همکارای بین‌المللیشان بودن، از حملات شبانه تا حملات هوایی و اتفاقاتی که در این منطقه صورت گرفت کشتار افراد ملکی نشان میداد که در منطقه بلند است. تحقیقات هم که در این قسمت صورت گرفت خصوصا در قلمرو افغانستان تحقیقات مستند نشان میده که جرایمی که اتفاق افتاد به شمول جرایمی که از طرف نیروهای خارجی صورت گرفته در دستبندی جرایمی که جنگی قرار میگیره و امیدوار هستم که این ادعاها یک روز مورد به زودی مورد رسیدگی های جدی قرار بگیرن. اما با گسترش با تغییر نظام در افغانستان ما شاهد از این بودیم که حوادث امنیتی در او طرف خط مرز در قلمروی که اوکراین حالا که پاکستان مال حاکمیت میکنه در اونجا هم افزایش پیدا کرده و اکثر مسئولیت او حملات گروهی به نام تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان براده گرفتن. رابطه طالبان افغانستان و طالبان پاکستان از دیر زمان نشاندنده ازی هستن که یک بخشی از حداقل بخشی از طالبان افغانستان با طالبان پاکستان که رابطه استراتژی دراز مدت تکنیکی در سطح آموزشی که یک جناح از جناح از یک گروه از گروه دیگر حمایت کردند. طالبای پاکستان در دورانی که طالبای افغانستان علیه یک حکومت مرکزی افغانستان جمهوریت می جنگید در کنار از اینا دوش به دوش از اینا هم از لحاظ تسلیحاتی و هم از لحاظ عملیاتی اشتراک کردند.
1: برای طالبای افغانستان مردم دو طرف دیورند قربانی این رابطه شدند،
3: قربانی رابطه که بین طالب افغانستان و طالب پاکستان هستن و همچنان چون که آقای عاطف هم در اینجا اشاره کردن فراتر از طالب و پالیسی امنیتی که در این منطقه به وجود آمده کشورهای منطقه‌ای و کشورهای خارجی که در این مسئله داخل بودن شرایط طوری آورده که هزینه اصلی را مردم ملکی و مردمی که بیگناه پرداخت میکنن و در عین زمان یک قربانی که پرداخت میشه یک عمر بسیار طولانی داره و اگر وضعیت میگونه ادامه پیدا کنه و یک راه حل برای پیدا نشوه متاسفانه ما میبینیم که دوره و چرخه منازعه افزایش پیدا خواهد کرد. کسایی که قربانی هستن من نگران هستم که یک روز اینا هم تبدیل شوند به بخش از ماشین های جنگ.
1: خب مردم قربانی هستند، حاکمان فعلی را که شما بهش اشاره کردین دخیل هستند در این درگیری و از طرف دیگه کشورهای همسایه مثل پاکستان را گفتین که خودش نقش داره و حتی کشورهای دیگری مثل ابرقدرت ها هم گفتین نمیخواهد که وضعیت آرام تر باشه و نقش دارن در این وضعیت. پس چی کسی میتواند راه حلی را پیدا کنه و اون سناریو را تطبیق بکنه بر افغانستان سانی که آرام شود و روزی روی آرامش را مردمش ببینه؟
3: چیزی که مهم است در اینجا است کسی که سلاح داره باید سلاح خود کنار بگذاره، ولی من میفهمم که یک امیر که حرف در دنیای عمل به این آسانی هم اتفاق نمیفته. چیزی را که پاکستان امروز انجام میده خواستم که در قلمرو افغانستان اتفاق میفته و مسئولیت بسیار جدی داره و بر اساس مکلفیت هایی را که پاکستان به عنوان یک دولت داره باید قواعد جنگ مراعات کنه. قواعد جنگ در این شرایط خصوصا که موضوعات اخیر که ما در افغانستان تعقیب میکنیم شان میده که باید پاکستان بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تفکیک قائل شود، بین افراد نظامی و افراد غیر نظامی تفکیک قائل شود که به این اصلی تفکیک گفته میشه و دوم بین ابزار جنگی که استفاده میکنه و هدف نظامی باید تناسب باشه. حملات هوایی که میکنن، حملات توپخانه‌ای و راکت هایی که انجام میدن با هدف های نظامی که اونا تانست ترسیم کردن ما هیچ گونه تناسبی را بین نوع سلاحی که اونا استفاده میکنن و نوع روشی که استفاده کرده تناسب دیده نمیشه. این میار تناسب گفته میشه. میار سیومی رو که پاکستان باید اینجا مد نظر بگیرم میار احتیاط است، به معنای از این که اگر قرار است یک محلی را اونا بمباردمان کنن به فرض از این که اونا که یعنی که جنگشان یک جنگ مشروع باشه که من سر از او شک دارم، باید با ساکنین و محل به یک نحوی باید اطلاع داده شود که یعنی منطقه است که مورد یک تنازع است و امکان ازی دارد که حملات هوایی در اینجا صورت بگیره یا حملات توپخانه‌ای. در جنگ هایی که اتفاق افتاده در حملاتی که پاکستان کرده هیچ یک از معیارها مورد توجه قرار نگرفته و تحقیقات اگر انجام شود که ما بر اساس اطلاعات اولیه را ذکر می کنم آنچه که پاکستان انجام داده شده که میتونه جنگ در دسته جرایم جنگی قرار بگیره.
1: خب درگیری و تلفات ناشی از درگیری میان طالبان و پاکستان یک بخش از گزارش است. در این گزارش سه ماهه یوناما به موارد متعددی از جمله توقیف‌های خودسرانه، خشونت و تنبیه بدنی مردم در افغانستان هم پرداخته شده. حداقل 336 مورد توقیف خودسرانه، 59 مورد بدرفتاری با زنان و مردان مستند شده. چرا نظارت بر زندگی خصوصی مردم هر روز بیشتر می‌شود در حاکمیت طالبان؟ بانو مبارز.
0: خوب طبیعی است که ما شما میبینیم که در این 5 سالی که گروه طالب حاکم است هیچ برنامه و پلان دیگری برای کشور برای مردم ندارن. فقط کاری که میکنن این است که بر زندگی خصوصی مردم کنترل و نظارت دارن و اونا تحکیم حاکمیتشان بر مبنای ایجاد ترس و رعب میبینند در جامعه، با او دلیل است که بیشتر از این که تمرکز به این داشته باشند که چی مشکل را حل بکنند و برای مشکلاتی که از چی رای حل داشته باشند یا چی نسخه انکشافی و درمانی داشته باشند، اما دلیل بیشتر پرداختن به سرکوب و بازداشت و سرکوبی رسانه ها، سرکوبی مردم، سرکوبی معترضین، ایجاد فضای ترس و رعب. اینا همه وسایل و ابزارهایی هستند که یک حاکمیت استبدادی نظیر گروه طالب که بر اندیشه های تروریستی و خیلی رادیکال ایدئولوژیک استوار هستند، در اندیشه ها و مکتب فکری گروه طالب چیزی به نام آزادی، چیزی به نام آزادی بیان، چیزی به نام دموکراسی وجود نداره. فقط مردم در او اندیشه رعیت است و اونا باید بالای مردم حاکمیت داشته باشند و بیعت مردم را به زور، به فشار، به جبر و اکراه باید کسب بکنن. به همین دلیل است که اونا بیشتر بالای سکتورهای توجه میکنن که او بتونه بیشتر مردم را فشار بده و تحت فشار قرار بده و مردم را سرکوب بکنه. اونا ما و شما میبینیم که بیشترین صلاحیت به اداره امر بالمعروف داده شده. ما حتی میتونیم در مورد بگیم که امو محدوده صلاحیتشان از لحاظ اجراعاتی که دارن و از لحاظ برخورد خشونتهایی که در جامعه ایجاد میکنن شاید بیشتر از وزارت دفاع و وزارت داخله گروه طالب باشه. ما میبینیم که چند ملای چپن سفید شلاق بدست هر روز در جامعه ترس و وحشت خلق میکنه و هر روز زنان و مردان را بدون تفکیک جنسیتی، سن و سال، موقف اجتماعی یا حتی با معلولین برخورد دارن که چی هدف دنبال میکنن. و هدفشان فقط همی هست که مردم را بترسانن و بعد افکار و ذهنیت مردم را به کنترل بگیرن تا اینکه مردم علیه از اینا اختشاش نکنند. خودشان میدانن که نه مشروعیت دارن و نه مردم با اینا موافق است با حضوری از اینا و فاصله های اجتماعی، خلاف های اجتماعی و فاصله بین مردم و طالب، حتی فاصله در حدی میتونیم که در فاصله اجتماعی رو در حد یک خندق میبینند، در حد یک فاصله. و او دلیل است که طالب بیشتر و بیشتر تمرکز بایی داره که بر زندگی خصوصی مردم تمرکز داشته باشه. ما در روزهای آخر شاهد برخوردهای بسیار خشونت‌آمیزی همی گروه ها و ملیشه هایی که در چوکات اداره امر بالمعروف گروه طالب کار میکنند بوده. دیدیم که با جوان ها چی برخورد میکنند، با زنان چی برخورد میکنند. یعنی تاسف بار از حتی ما در پنج سال میبینیم زنان در عبا و کبای طالب رشد کردن و تحت تاثیر تفکر طالب قرار گرفتن که حتی در جاده های کابل، در شهرهای کشور زنان بالای زنان حمله میکنند. زنان که در چوکات اداره امر بالمعروف و سکتور امنیتی طالبا کار میکنند، اون حتی دست به خشونت میزنند، حمله میکنند و برخورد فیزیکی میکنند. این به معنای از این هست که بسیار یک تهدید جدی در دور و نزدیک یا در آینده های دور و نزدیک تهدیدی هست که کاملا جامعه را فراگیر میکنه. یعنی این اندیشه ای که فقط خشونت تولید کنه و با ابزار خشونت بتونن مردم را کنترل بکنن، حتی در زنانی که دیروز در زمان جمهوریت شده یک مامورینی در ادارات باشن یا در فکرهای امنیتی گروه طالب خواب کرده باشن که او وقتا پرنسیپ های کاری برشان مشخص بود و امروز میبینیم
1: بانو مبارز فکر همان... میکنید با خشونت تا کی میشود حکومت کرد بر مردم؟
0: طبعاً که نمیشه با خشونت به هیچ عنوان نمیشه. ما و شما دیدیم که در پنج سال حاکمیت دفکتوی گروه طالبا بر اساس حمایت های بیرونی در داخل افغانستان دوام آوردن، بر اساس کمک هایی که دریافت میکنن، بر اساس هماهنگی های دفتر قطر، بر اساس هماهنگی های نماینده هایی که ایالات متحده آمریکا تعیین میکرد تا او همو پالیسی تعامل با گروه طالب را استقامت ببخشه. این دفعه یک حمایت‌های بیرونی و منطقوی طالب هنوز در افغانستان حاکم نگه داشته است. شما می‌بینید یک گروهی که مشروعیت ندارن، اما ثبات پولیشان در افغانستان در مارکت مالی افغانستان باقی مانده و هیچ نوع خدمات اجتماعی ندارن، هیچ نوع منبع عایداتی ندارن، هیچ نوع توجه و برنامه برای فقر زدایی در افغانستان ندارن. مردم می‌بینن که تحت خط فقر قرار دارن، ولی به چه دلیل هیچ همین فرمولی که نمی ثبات پولی را در مارکت نگه داشته باشه اینجا وجود نداره، هیچ رابطه ای میان تولید و مصرف و ثبات پولی اینا وجود ندارن. خود از این بیانگری از این است که یک فاکتور بیرونی اینا را در داخل افغانستان نگه داشته تا زمانی که اون فاکتور وجود داشته باشه و فعال باشه اینا در افغانستان میباشن، در غیر از او با هیچ نوع جایگاهی بین مردم افغانستان ندارن. روزی برسه که اگر این حمایت ها نباشه، فرد فرد مردم افغانستان، طفل و مرد و زن و جوان افغانستان علیه از اینا استادگی بکنن. طالبان خودشان میدانن که این روی کردشان دوام نداره و اگر دوام میداشت و اگر سببی از این میشد که پایه های قدرت از اینا را استقام میبخشید، در این 5 سال تا یک کشور میتونست اینا را به رسمیت بشناسه. حالا بعضی کشورها تعامل سیاسی دارن یا در یک سطحی یا تعامل تجارتی دارن یا بحث‌های تسلیحاتی و تروریستی دارن، اینا بحث‌های جداگانه است، ولی نتونست که حتی از یک سازمان بین المللی مشروعیت به دست بیاره. اون دیدیم که روزهای اول قرار بود که تریبونای بین المللی به اختیارشان قرار داده شود، ولی مبارزات زنان افغانستان سبب از این شد که اینا به انزوا رفتن و از تمام تریبونای بین المللی حذف شدن. حالا ما شما میبینیم که در پای بعضی روابط و معاملات گاهی اوقات بعضی کشورها یا دعوت میکنن یا خودشان میرون یا میزبانی دارن که اونا در حدی نیست که به طالب مشروعیت ببخشه و طالب در شکل و اندام یک حکومت مشروع به جهان بتونه یا قدرت نمایی بکنه یا در تحولات و سیاست های جهانی و منطقه‌ای سهم داشته باشه.
1: آقای مختار، اداری امر به معروف دقیقاً مسئول مبارزه با چیست؟ فساد و سوء استفاده مقام‌های کنترل مردم فقیر و بی‌دفاع افغانستان؟
2: اگر اجازه بدین من بر دو نکته اینجا بحث داشته باشم. اولی موضوع تی تی پی در نتیجه عکس العمل ظالمانه پاکستان به میان آمد. خانه ها ازوار و ایران کردن، مناطق شبانبار کردن، 26-27 هزار نفرش را کشتن در مناطق پشتونستان. بالاخره تی تی پی در نتیجه عکس العمل استراتژی غلط پاکستان به میان آمد. از این همین نقطه که تی تی پی به میان آمده، پاکستان در سطح جهان و جوامع بین المللی میخواهد بر جنگ استخباراتی و نیابتی خود در افغانستان افسار بتراشه، سناریو را مطرح بکنه که در حقیقت مو استراتژی دیرینیش یا استراتژی برجش یا استراتژی بفرزونش هنوز هم پابرجاست. از طرف دیگر در روشنی قوانین بین المللی باید به این پرداخت، تا بالی که پاکستان در افغانستان بمبار کرده کدام عضو تی تی پی را کشتن؟ شما دیدین که در کنر به پهندون بمبار کرد، در کابل به شفاخانه را زد، در ننگرهار و جلال آباد و این مناطق مرزی خانه های مردم را غارت کرد، بسته شهری که در خط فرضی دیورن به نام تورخم بود رو با آتش کشید. بناهن چنین موضوعات را ما در روشنی قوانین بین المللی و در کنوینسن های بین المللی در مغایرت با تمام درست. قوانین بین المللی انسانی و بشری می دانیم. یک موضوع. از طرف دیگر اگر نظام دیفکتو طالبا ایر کوشش نکنن که از یک نظام دیفکتو به طرف یک نظام دیجور نرن، در صورت میشه که ملت و به مردم مراجعه بکنه. تا زمانی که مردم در حریکی قدرت نباشه و تمام افغانها احساس مالکیت در سرزمین خود نکنه، من موافق نیستم که طالبا درآمد ندارن. طالبا بسیار درآمد دارن، از طلاها درآمد دارن، از گمرکا درآمد دارن، پولهای برشان سرازیر میشن. آنچه که مردم نداره، او مردم فقیر هستن، مردم نان ندارن، آب ندارن، خانواده هستن که حتی بر شب خود یک لقمه نان نداره. به این صورت است، به این صورت استراتژی در استراتژی غلط پاکستان و در استراتژی کلان منطقه افغانستان به طرف یک جنگ استخباراتی و نیابتی دیگه وصل خواهد شد که مسئولیتش دوباره به دوش طالب خواهد بود. چون پس طالب ها خواستیم و می خواهیم که توپ انوز هم در گراوندشان هست. اگر خواهان ازی هستیم، اجازه بدین بسیار به صراحت و جرأت گفته شد، اگر خواهان ازی هستین که یک افغانستان آباد و آزاد باشین، یه افغانستان آباد و آزاد تنها شما نیست. اگر خواسته باشین که یک نظامی را بر اساس اراده مردم داشته باشین و از انزوای بین المللی بیرون شوین، شما باید بپذیرین حکومتی که در افغانستان دارین مشروعیت ملی نداره و تا زمانی که حکومتتان مشروعیت ملی نداشته باشه شما یک کشور آسیب پذیر هستین که هر کسی به سرتان میتونه بکوبه و هر کسی در هر گوشه از دنیا در مقابل شما میتونه.
1: سپاس آقای مختار، هر چند موضوع ما در برگیرنده مسئله تی تی پی یا چرایی وجود تی تی پی نیست و گزارش سه ماهه یونما که به تنها به بخش تلفات ملکی پرداخته بود و در کنارش به مسائل درون افغانستان از جمله بازداشت های خودسرانه طالبان، خشونت و تنبیه بدنی طالبان، محدودیت های طالبان که بر عقاید و مذهب مردم وضع کرده یا مسائل دیگری که از طرف اداره امر به معروف انجام میشه و قسمی که شما گفتین که طالبان درآمد زیادی داره، تنها عواید داخلی طالبان را اشاره کردین، این در حالی است که برنامه جهانی غذا میگه که بیش از 13.8 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر با ناامنی غذایی به سر میبرند. گزارش تازه جهانی غذای سازمان ملل است و اداره امر به معروف با این همه چالش هایی که دارد، از کشور همسایه گرفته تا مسائل درونی و جهانی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، دقیقاً وظایفش چیست؟ فساد و سوء استفاده مقام ها را باید نظارت و کنترل بکند یا دخالت بر زندگی مردم فقیر و بی‌دفاع؟
2: ببینین، ما گزارشی که در رابطه به فقر مردم جوامع بین المللی و سازمان های نان گورنمنتال اورگانایزیشن در سطح جهان داده او را ما رد نمی کنیم، اما آنچه که پول و درآمدی که طالب ها داره او مفید یا استفاده برای مردم نمیشه. تو دسترخان مردم تغییر نامده تا در اینجا بود. در رابطه به امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این ارگانیزیشنی هست که بدون از این که در رابطه به منافع کشور و مسائل ملی کشور بیندیشه، بریش و بروت و سلاح و کله مردم کار داره و به حریم شخصی مردم میره، که ما هم در مغایرت با تمام ارزش های انسانی، اسلامی، شرعی و تاریخی میدانیم. آنچه که ضرورت امروز هست که باید رویش بحث و فوکس شود، اویی است که طالبا، اگر وقتی ما میخوایم روی یک سناریوی عمومی صحبت بکنیم، اگر طالبا میخواهد که در افغانستان جنگ های استخباراتی و نیابتی نباشه، اگر طالبا میخواهد که یک افغانستان آزاد و مستقل داشته باشه، اگر طالبا میخواهد که تمام اقوام در حریکی قدرت باشه، طالبا هیچ راه دیگری ندارن بدون از اینکه به مردم مراجعه بکنن.
1: خب شما چی فکر میکنین مواردی را گفتین، آیا واقعا در 4 سال به شما ثابت شد که طالبان واقعا میخواهند چنین؟
2: نخیر، دی 4 سال طالبا اگر از خود درایت می داشتن، قبل از همه که مردم انتقاد میکرد، درب مکتب و پوهنتون و روی دختران افغانستان باز میکرد. تمام گروه های سیاسی را که در جرم و جرائم انسانی مبتلا نیست، چور و چپاول نکردن، دزدی نکردن، باید با اونا مشوره میکردن و حکومت دیفکتویشان را به طرف یک حکومت دیجور میبرد. اما متاسفانه طالبا بر از اینکه یک اجماع ملی را شکل بدن، منافع کشور را در نظر بگیرن و این مسائل در نظر بگیرن که افغانستان چطور از بحران بیرون میکنن، متاسفانه که طالبا ناکام بود. یگانه گزینه وقتی که ما میگیم جنگ های استخباراتی و نیابتی، از لحاظ استراتژیک ما میبینیم که افغانستان آسیب پذیر است. ما میبینیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه، حتی شما دیدین که مرکز مطالعات پاکستان اعلان کرد، مرکز مطالعات استراتژیکشان، که شاید در آینده دراز مدت افغانستان وجود نداشته باشه. خب این حرف بسیار خطرناک است، این حرف در تضاد با منافع کشور ماست. به این لحاظ وقتی ما سناریوهای بزرگتر را در قبال افغانستان میبینیم که هویت سیاسی از جغرافیه را، مردم از جغرافیه را نفهم میکنن، مجبور هستیم به صراحت و جرأت بگیم که تا زمانی که حکومت را بر اساس اراده مردم شکل ندادن و افغانها در تعامل و تفاهم کنار هم قرار نگرفتن، افغانستان نه از انزوا بیرون خواهد شد و نه طالبها را در سطح جهان کسی به رسمیت خواهد شناخت و یگانه گزینیش که بقای افغانستان است وی است که ما باید یک دیگر خود را بپذیریم، بریم به طرف یک اجماع ملی. و کسانی که جنگ میخواهند، طالبا است که جنگ اونا را توجیه میکنه. وقت خانش میگیریم، حقش میگیری، وقت حق صحبتش میگیری، ژورنالیست‌ها را به زندان میندازی، خودت برای خودت دلیل پیدا میکنی، تیشر در فایت نمیزنی بلکه در سرت میزنی. بقای افغانستان در یک جنگ داخلی نی، بقای افغانستان در این است که ما یک دیگه خود را بپذیریم و یک اجماع را به شکل اساسی و بنیادیش هر طرحی که است، اگر توسط فشار بین المللی میشه، توسط اجماع ملی میشه، باید طالب را وادار به یک اجماع ملی ساخت که منافع کشور ما در این شرایط حساس شدین چیز را با ما میگه.
1: آقای قانی، در کنار این همه محدودیت، بازداشت، شکنجه، تنبیه، حتی عقیده و مذهب مردم هم در امان نیست. فرمان شماره 12 هبت الله نشان می‌دهد که عقیده اهل سنت غالب مذهبی و سایر باورهای دینی بدعت‌گذار توصیف شده. آیا دخالت در پوشش عقاید و سبک زندگی راه ثبات و حکومتداری است یا گسترش ترس و نارضایتی؟
3: گسترش ترس و نارضایتی. ما بسیار خوشحال شدم که شما سری گزارش دوم اومدین. وقتی که دو تا گزارش یونما را که امروز منتشر شد در کنار هم میخوانیم، میبینیم که مردم افغانستان از یک طرف قربانی حملات هوایی و حملات مرزی پاکستان است و از طرف دیگر قربانی سیاست های استبدادی، استعمار، انحصاری و خشونت‌زایی که اداره دفاکتوی طالبا هستند. و سوال را که راجع به وزارت امر به معروف طالبا شما مطرح کردین که کجا باید تمرکز کنه، پاسخ ما به او است که اداره باید حذف شود. یک اداره برای حکومتداری، برای ارائه خدمات نیست. از یک طرف پول مردم از دسترخوان مردم میگیرن و از طرف دیگر یک وزارت را جور کردن که از پول مردم تغذیه کنه، دوباره بر مردم اعمال فشار کنن. خشونت هایی را که طالبا ایجاد کرده می گزارش سه ماه نشان می ده که در امی سه ماه متاسفانه می مسیر را که تایمی کنه وضعیت افغانستان به طرف بغرنج تر شده رفته، نگرانی بیشتر شده. از یک طرف پالیسی های جدید واس کرده، امی قانون را که شما برای اشاره کردین که هم تفاوت یا نابرابری شهروندان افغانستان در مقابل قانون نشان می ده که از لحاظ مذهبی کسی که حنفی است که انسان تر است، یا بهتر بگیم که افغان تر است، شهروند یک درجه یک تر است. کسی که حنفی نیست و در درجه دوم است، کسی که مسلمان نیست در درجه های بعدی قرار میگیره. و از لحاظ جنسیتی هم میبینیم کسی که مرد است درجه اول است، کسی که زن است درجه دوم است. از لحاظ سنی هم به میگونه تفکیک کرده آمدن، یک تقسیم بندی دیگر هم برای انسان آزاد، انسان برده و غلام در داخل از به وجود آوردن. یعنی سیستمی را که اینا به وجود آوردن در از اصولنامه جزایی برای محاکم که شما به اشاره کردین، در معیارهای عرف حقوقی افغانستان مطابقت ندارد، در معیارهای بین‌المللی هم مطابقت ندارد. و از طرف دیگر نشان داده میشه که یک سیاست سرکوب استبداد است، تنها در وضع پالیسی و قانون نیست. شما اشاره کردین از محدودیت هایی که بر زنان اعمال کرده، در گزارش نشان میده که چیزی که تازه اضافه شده بر محدودیت های بر زنان است که کسای زنانی کارمند اداره قبلی بودن و طالبان اونا را خانه نشین کرده بودن، یک مقدار پول به اونا میدادن، ایربیم که اونا دیگه کارمند حکومت حساب نمیشن و گفته شده پول هم که به اونا داده میشده بسیار کم از معاششون و هم دیگه اونا داده نمیشه. و از لحاظ مذهبی هم در اینجا اشاره بر این میکنن زنانی که مثلا در مذهبی که اهل تشیع، زنان میتونن در مسجد برن عبادت خدا کنن، البته جای مشخص خدا دارن. طالبا اومدن که پالیسی خدا که تطبیق کردن و زنان مذهبی جعفری رو مثلا نگذاشته که در مسجد برای عبادت برن، که تمام تلاش خدا برای کردن که سرکوب خدا نه تنها در پالیسی و از پالیسی بلکه در اعمال شدیدتری پالیسی هایی که اگواز کردن هم اینا افزایش بتن. در مسئله آزادی
1: بیان اگر بحث جمع بندی بکنیم آقای قانی، زیر سایه این همه اعمال و رفتار طالبان چه چشم‌اندازی می شود از افغانستان ترسیم کرد؟
3: چشماندازی که فعلا ما میبینیم یک چند چشمانداز تاریک است، نگرانی به صورت جدی وجود داره. مردم افغانستان گندمی بین دو آسیاب شده و که طالبان متاسفانه که نشان داده میشه که تابع یک شخصی است که بسیار افراطی است و در قندهار زندگی میکند و که او فرد افراطی هم جهان بینی و دیدگاهشان به اندازه یک قریه است یا به احتمالاً به اندازه سفر بین قندهار و کویته پاکستان باشد، از دنیا آگاهی نداره، از مردم افغانستان آگاهی نداره، از درد و رنجی که بر زنان و دختران افغانستان بر مردم افغانستان می آگاهی نداره، از دسترخوان خالی مردم آگاهی نداره و که طالبای دیگه هم که اصلا که اونا هم سابقه خود ندارن ولی چشم و گوش و کلشان به طرف همی یک فردی است که دنیایش بسیار کوچک است و دنیایی که بسیار خیالی داره.
1: بانو مبارز، وقت انتقاد رسانه و نظارت محدود شده و مردم هم زیر شکنجه و تنبیه قرار دارند، چی کسی قدرت را پاسخگو نگه می دارد یا می تواند نگه دارد؟
0: خب بحث پاسخگویی، تامین شفافیت، پاسخ دادن به مردم، حق دسترسی به اطلاعات، اینا مسائلی هستن که در حاکمیت طالب ناآشنا و نابلد هستن و ما نمیتونیم که آثار و علائم آنچه را که ما گفتم در حاکمیت استبدادی گروه طالب دیده شوه. میبینیم که اونا پاسخگو به مردم نیستن و به رسانه‌ها حق دسترسی به اطلاعات نمیتن و ملا حسن آخون در یک صحبتی گفت که گویا حکومت طالب ها مسئولیت پیدا کردن نان بر مردم را ندارن، اما مسئولیت چور و چپاول معادین و دارایی های عامه را دارن. من موافق هستم با گفته های آقای مختار در قسمتی که یک گروهی از طالب ها بله سرمایه دار شدن، پولدار شدن و اساس چور چپاولی که دارن، ولی آنچه که ندارن مردم افغانستان فقیر توی دست و در اوج فقر و بیچارگی نگه داشته شده است. بنام ما زمانی که از مسائل پاسخگویی و شفافیت صحبت میکنیم و تمامی امو ارزش های است که در یک حاکمیت مشروع و در یک حاکمیتی که بر مبنای اراده مردم به وجود آمده و مشروعیت از مردم گرفته، میتونیم که این اصطلاحات و ترمینولوژی ها را در اونجا به کار ببریم. حالا جز ای که ما در افغانستان یک گروه سیاه و تاریک اندیش میبینیم، به مو اندازه فضای افغانستان اینا تاریک و مکدر کردن و از مردم همیشه قربانی میگیرن. مردم میان قدرت سیاسی نامشروع، جنگ و فقر گیر ماندن و زنان که به صورت عموم از تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی هستند، قربانیان اصلی هستند به دلیل تبعیض جنسیتی که به تمام معنا میثاق‌های اپارتاید جنسیتی را در افغانستان تشکیل میده و ما میتونیم که اپارتاید جنسیتی را از آدرس یک حاکمیت نامشروع در افغانستان بسیار دقیق ببینیم و ارزیابی بکنیم. اون حق آموزش است که میبینیم که زنان به دلیل جنسیتشان از آموزش محروم ساخته شدن و مزاحمت به زندگی شخصی مردم تحت اوامر دساتیر اداره امر بالمعروف گروه طالبا که معلوم نیست که اینا منبع و مشروعیت کارشان چی است. خود طبیعی است که یک حکومتی که مشروعیت نداشته باشه هیچ کارش نمیتونه که مشروع باشه. قسمی که آقای قانه گفتن، یک رهبری که تنها روابط بین المللی و ارزش ها را بین کویته و قندهار میبینه، یک رهبری گروه طالب و یک رهبری که تنها حکومت و مشروع یا چه در محدوده قریه و گروپ و خانواده خود میبینه، بینن از او نمیشه که توقع کرد که اونا به پاسخگویی و به اصل شفافیت و به اصل مردم سالاری باور داشته باشن. یک مقدار عرض میکنم گزارش هایی که یونما دارن طبیعی است. من فکر میکنم که به اساس یک روش سمپلینگ شاید این معلومات جمع آوری شوه، به دلیل از اینکه بسیار حق دسترسی به اطلاعات نیست و همچنان یونما بسیار شبکه های گسترده نداره، ولی ما از میان مردم گزارشات و اخبار روزانه دریافت میکنیم که همگی از اونها موفق نمیشون که در یونما یا
1: ممنون. آقای مختار، در این بحث و سایر بحث‌هایتان دیدیم که شما طالبان را به اصلاحات و بازنگری دعوت کردین و اما تا کنون معلوم میشه که پاسخ مثبت نگرفتین. اگر وضعیت به همین مسیر ادامه پیدا کند، آینده جامعه افغانستان به کدام سو خواهد رفت؟
2: باور من است که اگر طالبا بقای افغانستان برشان مهم است بر یک اجماع برن، اگر بقای افغانستان برشان مهم است و جنگ های نیابتی و استخباراتی کشورهای منطقه را در افغانستان نمی خواهند، آغوش خود را بر تمام ملت باز بکنن و از روایت خود بگذرن، تمام مردم افغانستان مسلمان است، همه مردم افغانستان به اسلام و به آیین اسلام اعتقاد و باور دارند. موضوع اهل تشیع و تسنن در افغانستان هیچ نوع اختلاف بین زی نبود. ما سالها مثل عراق و شام و سوریه هیچ اختلاف نداشتیم و برادران اهل تشیع حق دارند که در عبادات خود، در مناسک مذهبی و دینی خود و با آینی که پرستش میکنن آزادانه، من حیث وا هم مسلمان هست و ما هم مسلمان هستیم. در قسمت سوال شما، اگر طالبا و اجماع ملی وصل نشوند، با منافع کشور را در نظر نگیرند، مطمئن باشند که جنگ های استخباراتی و نیابتی بقای افغانستان را تهدید خواهد کرد که در آن صورت مسئولیتش به دوش طالب میکردن. آنچه ما تجویز میکنیم و مشوره میتیم که یک اجماع ملی بر اساس اراده مردم در روشنی منافع ملی درست. افغانستان میتونه جنگ های نیابتی و استخباراتی منطقه را پیش بگیره و ما میتونیم من حیث یک ملت در چارچوب منافع ملی خود بتانیم از این بحران فعلی
1: احسان قانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی، مونسه مبارز، فعال حقوق زن، و هاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک. ممنون حضورتان. به بحث امروز برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. بقیه برنامه های افغانستان انترنشنال را همچنان بیننده و شنونده.
4: رادیو افغانستان
1: انترنشنال،
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
8: سخنگوی طالبان نظارات مقامات پاکستانی را تکذیب کرد و گفت که حمله اخیر بر مرکز پلیس پاکستان در بنو در افغانستان طراحی نشده است. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. او گفت که تفاهم، احترام متقابل و همکاری های واقعی راه حل مشکلات است. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه در بیانیه نوشت که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که چنین تحرکات را انجام دهد که امنیت و ثبات منطقه را آسیب برساند. شام شنبه هفته جاری در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا انفجار رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه گفت که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی، این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان در یک اعلامیه مشترک از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی خواست تا در قبال بحران افغانستان رویکرد هماهنگ و اصول محور اتخاذ کند. این شبکه در یک نشست دو روزه که در ژنو سوئیس و در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان برگزار شد، وضعیت کنونی افغانستان را وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف کرد و تاکید نمود که علی‌رغم کمک‌های بشردوستانه گسترده، طالبان هیچ گام در راستای اصلاحات سیاسی معنادار بر نداشتند. اعلامیه با اشاره به افزایش تهدیدات تروریستی و افرادگرایی، فروپاشی نهادها، گسترش فقر و گرسنگی و نقض سیستماتیک حقوق زنان هشدار داد که بدون اقدام فوری بین المللی، بحران افغانستان از مرزهای این کشور فراتر خواهد رفت. شرکت کنندگان این نشست خواستار ایجاد یک راهبرد سیاسی بین المللی، حمایت کامل از سازوکار مستقل تحقیقاتی و رسیدگی جدی به تهدیدات امنیتی منطقه‌ای شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری نشست گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل که از ژنو با ما پیوستند. بسیار خوش آمدین آقای طایب. کمی بیشتر برای شنوندهای ما درباره نشست بگوینی که آجنده‌های اصلی چی بود؟
14: سلام عرض ادب حضور شما و شنوندگان بسیار محترمتان. طوری که میفهمین متاسفانه وضعیت افغانستان زیر سلطه طالبا انقدر 5 ساله میشه و متاسفانه که نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی شاهد هیچ اقدامی که بتونه نشانه ازی که افغانستان میتونه به بقیه جهان من حیث یک شریک خوب بپیونده بشوه، طالبا همی امیدواری را نه به مردم افغانستان و نه به جامعه جهانی توانستن که به یک شکل یک چراغ سبز نشان بدن. فلحاظا این مردم افغانستان است که باید در قسمت آیندی خود، نسلهای بعدی و ای که وضعیت همین جغرافیا به چی شکل میتونه که بهبود پیدا بکنه و نسلهای بعدی و نتانه حداقل حال مخصوصا زنان و دختران بسیار متضرر درجه یک هستند، اگر خدای نخواسته وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، این باعث از این میشه که نسلهای ما متاسفانه که از همین کاروانی که به سوی پیشرفت میره پس بمونه. از اون خاطر نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در ژنو با مشارکت با دو نهاد غیر دولتی یک ورکشاپ دو روزه را برگزار کرد که تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیقاتی برای افغانستان و به همین ترتیب افغانستان که قانونمند باشه چطور میتونه بین همین میکانیزم و قانون اساسی که برای افغانستان متصور است بین از اینا یک امو رابطیشان واکاوی شوه و ما چطور بتانم به حقیقت و پاسخگویی اما میفرقین وادار بکنیم. شما همون رقمی که میفهمین میکانیزم بین المللی تحقیقاتی به هیچ وجه هیچ گروهی را هدف نگرفته و این تمام گروه ها، تمام جناح ها و تمام متضررین و کسانی که متاسفانه حقوقشان نقض شده شامل تحقیقات خواهد شدن. از او بابت ما به این فکر هستم که آینده افغانستان نیاز به عدالت داره و ضرورت است که بین همو راهکارهای حقوقی که بر افغانستان در نظر گرفته میشه و این میکانیزم یک پل ارتباط بسیار قوی موجود باشد.
8: بله آقای طایب، ما نشست‌های زیاد را در دو سه ماه اخیر داشتیم در ترکیه، در بروکسل، در فرانسه، جای مختلف. شما اساسا چی تفاوت را میان این نشست ها و نشستی که اخیرا در ژنو برگزار شد دیدین؟
14: خب آنچه که در دیگر جاها برگزار میشه فکر میکنم همو چیز وطنی سیاسی و مسائل دیگیش خیلی اهمیت داره، اما کاری که ما در ژنو به نمایندگی از مردم افغانستان میکنیم بیشتر بحث حقوق بشر، عدالت و دسترسی به عدالت است. از اون بابت است که ما در اینجا تلاش زیاد میکنیم که تمام این مسائل بسا به صورت تخنیکی بحث شود و کسانی که واقعا وارد هستند، مخصوصا وطنداران خود ما که متخصص هستند در عرصه عدالت انتقالی، در عرصه مسائل مرتبط به سازمان ملل متحد، میکانیزم تحقیقاتی و به همین ترتیب دیگه میکانیزم های عدالت که مثل محکمه بین المللی جزایی و اینا هستن، کار مهمی است و بسیار خوشحال هستم که این نشست دو روزه این روز موفقانه با پایان رسید.
15: بله آقای طایب، من اعلامیه پایانی نشست را مرور کردم، به یک نوع دیده میشه که شرکت کننده ها خواستار ایجاد یک راهبرد منسجم بین المللی در قبال افغانستان شدن. این راهبرد چی میتونه باشه؟ جز از امو مکانیزم مستقل که شما اشاره کرده نو است، یا در امو قالب این راهبرد باید خود را پیدا کنه؟
14: اگر همین اعلامی مشترک که از این ورکشاپ خارج شد، شما دقت کرده باشین یک چهار خواست بسیار واضح اینجا مطرح شده. یک از این مسائل ایجاد یک رابط سیاسی منسجم بین المللی که این ارتباط داره با نمو اسسمنت یا بررسی که سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان کرد توسط آقای سینبلی اغلو و به همین ترتیب بازی پیشنهادات که مطرح شدن پروسی دوحه آغاز شد. یکی از این پیشنهادات تعیین یک نماینده ویژه برای گفتگوهای صلح بین تمام جوانب زیرفت افغانستان بود که او هنوز متاسفانه جامعه عمل نپوشیده. مثلا این دوم که در اینجا مطرح شد، حمایت همه جانبه از این میکانیزم جدید تحقیقاتی برای افغانستان است که از طرف شورای حقوق بشر ایجاد شده و این ما را توانایی ای را میده که از تمام یافته های ازید برای دسترسی به عدالت و مرهمگذاری زخم پروانی های نقض حقوق بشر استفاده خوب بکنیم. مثلا این سیومی که اینجا ذکر شده، رسیدگی به خطرات امنیتی منطقی است که ما در جریان هستم که متاسفانه وضعیت که در افغانستان طالبا با وجود آورده باعث از این شده که همسایه های ما مخصوصا پاکستان اینا در بسا موارد متاسفانه به حملات که منجر به تلفات ملکی شده اقدام بکنن و از این بابت مردم افغانستان به صورت بسیار مستقیم نگران هستند و ما نمیخوایم که خدای نخواسته همسایه های ما به حد ناراحت شوند که دست به همچو حملات که بزدهو باعث تلفات ملکی و از دست دادن زیربناها و داشته های ما شوند. از اون بابت و خواست چهارم مثلا اینگونی که ما افغانستان در طول 20 سال از 2001 بهتره با یک سرمایه هنگفت نهادسازی کرد و متاسفانه که پنج سال گذشته نشان داد که طالبا هیچ اهمیت به این مسائل نمیدهند و فروپاشی نهادها باعث از این میشه که ما را یک بار دیگر به همون دوره که بریم از صفر شروع کنیم بر از او پیش بره. از او خاطر یک هشدار است به جامعه جهانی که امی مسئله جدی گرفته شوه و اونا اما ابزار فشاری را که دارن از او استفاده بکنن تا یکی نهادها از بین نروه و فرو نباشن که تا نباشه که ما یک بار دیگه از صفر شروع بکنیم.
15: بله آقای طایب، پس از نشر اعلامیه برخه ها اون را به تحلیل و ارزیابی گرفتن و به این باور بودن که شرکت کننده ها خواستار مداخله فوری سازمان ملل و سایر نهادهای ملی و منطقه‌ای بین المللی و منطقه‌ای در خصوص پرونده افغانستان شده. این برداشت هم میتونه دقیق باشه؟
14: متاسفانه در روز اولی که طالبا و سرنوشت مردم و جغرافی های افغانستان مسلط شدن، از نظر من به عنوان یک شهروند افغانستان ضرورتی از این بود، اما گذشت پنج سال نشان داد که بعضی خوشبینی های که یک سری از اعضای جامعه جهانی در این ارتباط داشت به هیچ وجه امو یک خوشبینی یا پیشبینی درست در مورد مسئله افغانستان نبوده. و ما به این فکر هستم که امروز جامعه جهانی بجز از تعداد انگشت شمار بقیه با اجماع کامل در این فکر هستن که طالبا یا گروهی که فعلا در افغانستان هستن یک نسخه درست نه به مردم افغانستان، نه به منطقه و نه به جهان است که بتانیم که از او مشارکت کنیم. از او بابت است که اگر همچی یک تحلیلی از این اعلامیه شده باشم، من فکر میکنم که بجاست و ضرورت از این جهان مسئولیت داره، مخصوصا کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیل بودن هستن، یک مسئولیت اخلاقی دارن که در ارتباط باید ادای مسئولیت بکنن.
15: بله آقای طایب، گرچند ما شاهد سخنرانی آقای بنت هم بودیم و اعلامیه هم که شما نکات مهمش را اشاره کردین، آیا آنچه در این اعلامیه گنجانده شده نظر و مشوره های سازمان ملل در رأس و دیپلمات های این ساختار هم گرفته شده، یا یه برداشت هم بکنیم که سازمان ملل با این اعلامیه هم نواست و هم فکر است؟
14: خب در دو روز که این بحث ادامه داشت در سازمان ملل متحد در ژنو، طبعا دیپلمات ها، نماینده های کشور ها، نماینده های سازمان ملل متحد اشتراک داشتن. اما آنچه که شما به عنوان اعلامیه یا همو نتیجه ای بحث دو روزه متخصصین و کسانی که همه از افغانستان هستن، خبرنگار، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، این مسئله خود مردم افغانستان، نماینده های مردم افغانستان و اینا هستن. من مطمئن هستم که این به خاطر شما خبر دارین که ماموریت یوناما برای 3 ماه تمدید شد و قرار است در ماه جون باز روی موضوع بحث صورت بگیرد. اعلامیه باید به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برسه که اونا در قسمت تصمیمشان برای آینده یوناما و ای که چطور میتونن در مورد افغانستان نقش بهتر خوبتر نسبت به 4 سال گذشته ایفا بکنن، یک راهگشا باشد.
15: بله. و به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که آقای طایب، ما به ماها و هفته های پیش رو باد نظر داشته آنچه در این نشست هم روی صحبت شد، هم خانی که در سازمان ملل و هم فکری که شکل گرفته، یک مقدار شاید برنامه های کلانتر و تأثیرگذارتر روی تحولات افغانستان باشیم که مسیر این کشور کماکان تغییر بده؟
14: خب من میدانم که به چی اندازه بحث توسط شما و همکارانتان تعقیب شد در طی 2 روز. در امی بحث آقای ریچارد بنت خودش بسیار به صورت واضح گفت که یک تعداد از کشورها متاسفانه که در قضیه افغانستان بازی دوگانه میکنن، به همون اصطلاحی که خودش استفاده کرد، دبل استاندارد. اگر شما به قطعنامه شورای حقوق بشر رای میدهن که ضرورت به ایجاد یک میکانیزم تحقیقاتی بسیار بلند بر افغانستان است، به این معناست که شما وضعیت افغانستان، وضعیت وخیم حقوق بشری را به رسمیت شناختین. پس باید رفتار، کردار، مراودیتان به اساس همی تصمیمتان باشد.
15: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل از ژنو، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترناشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

پس از دو حمله مرگبار در کمتر از 3 روز در ایالت خیبر پختونخوا تنش میان پاکستان و طالبان بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. انفجار مرگبار در منطقه بنو و حمله امروز در مجموع ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. حملات اسلام آباد را به این نتیجه رسانده که تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که بسیاری آخرین حملات را تهدید جدی برای شعله‌ور شدن دوباره تنش و حتی درگیری گسترده‌تر میان افغانستان و پاکستان می‌دانند. همزمان وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که اسلام آباد ممکن است علیه طالبان افغان عملیات قاطع انجام دهد و تاکید کرده تا زمانی که طالبان علیه TTP و گروه‌های بلوچ اقدام نکنند، عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. اکنون پرسش اساسی اینجاست، آیا پاکستان به سمت تشدید رویارویی مستقیم با طالبان می رود؟ تشدید درش‌ها چی پیامدی برای طالبان دارد و آیا راه برای مهار بحران و جلوگیری از گسترش درگیری باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

0: حمایتی راز میکردیم آن وقت اینا میگفتند که این شما زبان شما تبلیغات هندوستان هندیست از هند متاسفانه اینطور یعنی انکار میکردن. علی ببینید مسئله تروریستی یک حل باید داشته باشد، این بسیار جدیست. مگر اینطور نباشد که اینا تیارات خود روان کنند در افغانستان مردم را بمباران کنند، شفاخانه را یا دانشگاه را بزنند، او خو حلش نیست. خو فکر نمیکنم که یعنی تلاش پاکستان بسیار جدی است، من متعقل نیستم. فکر میکنم که این بخشی بازی بزرگ هست، یعنی که اینجا یعنی بی ثبات ساختن منطقه جنوب آسیا و آسیای مرکزی یک اجندای هست که اصلا مسئله بین تنش بین ابرقدرت هاست.
1: بله.
0: فکر میکنم پاکستان برای بیش از یک ابرقدرت کار میکنه.
1: درست. ولی بخوای خطک، شما در ابتدا اشاره داشتین که تروریسم یک تهدید جدی است، ولی این حملات واقعا چقدر باعث بی‌ثباتی در پاکستان شده و باعث حراس مردم شده؟
0: بسیار یعنی برای پاکستان مشکلات ایجاد میکنه، ایجاد خلق میکنه. یعنی ببینید پاکستان میره آسیای غربی، در ایران، در خلیج، یعنی تلاش میکنه تا اونجا جنگ پایان برسه، امریکا و ایران مذاکره کنند و از طریق سلامیز مسائل خود حل و فصل کنند. مگر اینجا در داخل پاکستان یک جنگ خطرناک در جریان هست. اعتبار پاکستان کجا میمانه در خارج، در بین الملل مردم سوال میکنند. برای پاکستان بسیار مشکل است. مگر ببینید نظر پاکستان متاسفانه با یعنی ملیت های کوچک بسیار ظالمانه است. ببینید این قدر مردم امروز کشته شدن، نه رئیس جمهور رفت، نه نخست وزیر از اسلام آباد رفت، حتی نخست وزیر پختونخوا، ایالت پختونخوا که از حزب عمران خان است، امشب حالی که ما شما حرف میزنیم او در راولپنڈی است، در پیش محبس هی که در آنجا عمران خان زندانی است، اینجا اونجا شش سال و یک پروتست میکنند. مگر ایالت خود نرفتند و حتی در حوزه خود امی نخست وزیر ایالتی که مسئله در یعنی حوزه خودشان است، حوزه انتخابیش، مگر هیچ بسیار کم میبینند با مردم ایالت کوچک را.
1: درست. سپاسگزار است. آقای خطک، آقای جلال، وقت شما چنان بخیر باشه. جناب جلال، واقعا از دید شما این حملات به خاطر چی اهداف در پاکستان اجرا میشه؟ دید شما چی است؟
2: به نام خدا، سلام و احترام با حضور جناب دانشمند محترم خطک صاحب و حضور جناب شما مسعود جان،
1: سلام به شما،
2: همکارای تکنیکیتان و بینندگان تلویزیون طلوع، تلویزیون افغانستان انترنشنال تقدیم میکنم.
1: بله استاد.
2: ببخشید من به زبانم آمد. استاد خطک یک اشاره خوب داشتند که مسائل به بازی بزرگ ارتباط داره. اصل گپ همی است، مغز گپ همی است. ای پاکستان میدانه که علل این همه نارامی ها در پشاور، در کویته، در باجور، در خیبر پختونخوا، بالاخره در سر و سر پاکستان چی است، اینا رو می دانند. بخاطر چی؟ بخاطر از این که پاکستان در ایجاد مجاهدین، در ایجاد حرکت طالبا، چی طالبای مربوط به افغانستان، چی طالبای مربوط به پاکستان، چی گروه های تنره و بعضی از کشورهای دیگه که صادر کردن، نقش بسیار اساسی و مهم داشته است. پاکستان میدانه که اصلی برنامه، برنامه کی است؟ بسیار گپا به دست پاکستان هم نیست، بسیار گپا از صلاحیت پاکستان هم بیرون است. در پاکستان هم دولت سایه یا دولتی که رسمیت نداره ولی کل قدرت داره، او پاکستان اداره و رهبری میکنه و او بجای از این که از صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور پاکستان هدایت بگیره، از جای دیگه هدایت میگیره. بنان این خدا دیگه پت کدن در اینجا و در اونجا به نظر من صحیح نیست. اونا خوب میدانند که
1: این حملات چیست جناب جلال؟
2: خب هدف این حملات گوناگون

0: یکیش بی ثبات ساختن پاکستان است و پنجاب هم در حق بلوچا، در حق پشتون ها، در از روزی که دولت پاکستان به وجود آمده تا امروز متاسفانه کارهای کدکی اینا را اقدمان ساخته. اینا برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه میکنند، اما کسایی که برای حق تعیین سرنوشت مبارزه میکنند اونا را به حاشیه راندن و کسایی که با ایسای رابطه دارند، با استخبارات رابطه دارند، اونا را بیشتر نقش میتن و به یک نحو به نفع از اونا تبلیغ میکنند و اونا را بسیار مهم جلوه میتن. ما باور دارم که در پاکستان کسایی هست، در بین پشتون ها کسایی هست که اونا برای آزادی پاکستان، برای حق تعیین سرنوشت، برای عدالت، برای حکومت قانون و مشروعیت ملی مبارزه کنند. اما اونا را نور تلاش میکنن که به حاشیه برانن و تا حدی هم کمرنگ شان ساختن، اما برعکس این گروه های تنره و افراطی مذهبی را که اینا در خدمت اردوی پاکستان بودن و از طریق ISI به وجود آمدن، این نقشی از اینا را بسیار برازنده و مهم می
1: سازند. ولی آقای جلال،
0: از حل عادلانه و دموکراتیک مسئله قومی در پاکستان و ایجاد یک حکومت ملی با قاعده وسیع جلوگیری کنند.
1: درست، ولی آقای جلال، بعد از یک مدت خاموشی شاید بودیم که این حملات دوباره سر گرفته شد. این نشانه چی است؟
0: خب این گروه ها متاسفانه از خودم استقلال ندارد. اینا را برشان میگن که همی کارا را بکنین و اگر باز گفتن آرام بشینین آرام میشین، چون در جاهای دیگه مصروف بودن اینا آرام بودن، باز وقتی که کم مصروفیتشان کم شوه باز متوجه اینمی مناطقی میشوند که اینا قربانی میتن بیچاره. چی بلوچا؟ بلوچا مردم عادی قربانی میتن و در خیبر پشتونخوا مردم عادی متاسفانه قربانی میتن که اکثرش ملکی ها هستند که هیچ علاقه مندی به گروه های تنروی مذهبی و به دولت پاکستان ندارن. اما اون طوری که در افغانستان هم رقم از دمی 48 سال اخیر قربانی اساسی را مردم غیر نظامی دادن. ما براتون بگم که بازی بسیار کلان است. امی تشکیل تنظیم های جهادی یک گپی کلان بود، تشکیل حرکت یا تحریک طالب ها یک گپی عادی و یک گپی ساده نیست، تشکیل تی تی پی در پاکستان یک چیزی عادی و یک چیزی ساده نیست. این گپا ریشه داره در پاکستان، ریشه داره در کشورهای عربی وابسته به امریکا، وابسته به انگلیس، وابسته به اسرائیل. این چیزا بسیار بنیادشان، ریشه شان بسیار عمیق است. حتی مارشال شدن جنرال مونیر به این گپا ارتباط داره. بار دیگر نقش پاکستان برازنده ساختن در روند صلح ایران و اسرائیل و امریکا و برای از این یک مقدار جایگاه در کشورهای اسلامی جستجو کردن، در دنیا جستجو کردن، پاکستانی که خیلی به حمایت تروریسم متهم بود، یعنی میخواییم بگم که بدنام بود، حال کوشش میکنن که تو نشان بتن که پاکستان توان مبارزه بر علیه تروریسم داره. خواهی که داره خیلی مبارزه کنه، چرا نمیکنه؟ من فکر میکنم که گای در نعل میزنن، گای در میخ میزنن و بسیار گپی عادی که گپا از طریق هندوستان میشوه. خوشایند هندوستان هم نقش داشته باشه بدون شک، از تندور سرخ استفاده میکنن، نان خود پخته میکنن، اما گپ تا سطح هندوستان نیز گپ بسیار کلان است. همان طوری که استاد اشاره کردن شامل بازی بزرگ است. وی در برگیرنده تنها پاکستان نیست، جنوب شرق آسیا و بالاخره آسیای مرکزی و کل منطقه خاور میانه.
1: سپاسگزار هستم آقای جلال شما. ولی جناب خطک، در رابطه به نقش طالبان و ربط این حملات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه باید دیده شود؟
2: اصلا طالبان یعنی با تی تی پی حتماً ارتباط دارن. تی تی پی اکثرا بخش طالبان هست، یعنی دو سازمان نیست، واقعا یک سازمان، سازمان واحد هست. اینا مثلا یعنی امارات طالبان را اینا پذیرفتند و سوگند یاد کردند و امیتور ایدئولوژی ایشان واحد است، یک ایدئولوژیست. مگر اینکه اگر این را بگویم که تمام جنگ از افغانستان سازمانده میشه و فکر نامی کنم که تو راست، یعنی رهبری تی تی پی شاید کسی در اونجا باشه، مگر حالی که اونا مثلا بنو را اشغال کردند، لکی مروت را اشغال کردند، مثلا خیبر را اشغال کردند، وزیرستان شمالی را اشغال کردند، علی ای خو ای تو نمیشه که از افغانستان کسی میه و یه اشغال کردند. خو این حتما یعنی دولت پاکستان در این دست داره، یعنی این را موقع داده که اینطوری شده، شاید هدفشی باشه که فردا این مسئله کلان شوه و باز مثلا باز امریکا با کشورهای با چین با اینا گفته شوه که ما کمک کنید، یاری برسانید که ما بیر که اینا را بکوبیم توریزم را و پول بتین دلار بتین، اینطور چیزها شاید باشه. مگر این بدون یعنی نقش دولت پاکستان اینطور با این پیمانه اینها یعنی چی تو مناطق اشغال میکنن، گزمه میکنن، یعنی شب یعنی قیودات خود را تطبیق میکنن در محلات پرنفوس. چند روز پیش مثلا قبیله داور مقابله کرد در نزدیک با گارنیزون ارتش پاکستان، امی جنگ صورت گرفت، مردم عدیب با ارتش رفتن گفتن که بین با ما کمک کنید، ما با تروریست ها در جنگ هستیم. اونا گفتم که والا خیر ما خو کماندان ما نیست، او مصروف است و متاسفانه. یا این طور کارام است. از امی خاطر دیروز در بنو مردم رفتن یک دفتر طالبان خوب، به اصطلاح طالبان خوب علم هستند، یک دفتر کلان داشتن در بنو، مردم رفتن اونجا او را در دادند به خاطر که آنها گفتن که چی حال است که طالبان خوب طالبان بد، علی خود شما بازیتان را باید بس کنید، کدام جای مرا رساندین. خب امی تو مردم عادی بسیار دقیق است و میفهمند که این بازی است. باور کنید مردم عادی پشتونخوا بیشتر میفهمند به مقایسه عذاب سیاسی که اونها مصلحتا چیز واضح نمیگویند.
1: بله، ولی آقای خطک، در حالی که زبیلا مجاهد میگه که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمیشه، ولی در طرف دیگه خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که جنگ نیابتی هند زیر چتر طالبان ادامه داره. پس این مسئله را چگونه میشه ببینیم؟
2: یعنی طالبان صادق نیست. من نمیگم که اونا که چیزی میگن واقعا راست میگن، بله تی تی پی و اونا هیچ فرق ندارن، حتی تی تی پی را آنها حاضر نیستن که تکمیل کنن. و در این حال خواجه آصف هم راست نمیگه، خواجه آصف هم میفهم، مگر طوری که استاد جلال فرمودن یعنی وزیر دفاع پاکستان فکر نمیکنم که نقش کلان داره در تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان، او خو جای دیگر ساخته میشه، جای دیگر تشکیل میشه. تو از این خاطر من فکر میکنم هر دویشان یعنی به مردم پروادار نیستند که مردم افغانستان یا مردم در پاکستان در چی حال هستند. آنها اصلا امو در بازی خود به طالبان پول می آید، خارج کمک می آید و اونا استفاده میکنن و پاکستان در این حال جنرالای پاکستان این کار میکنن.
1: درست. پس در حقیقت شما میگین که اداره جنگ از اداره و دست طالبان افغانستان دیگه بیرون شده، یعنی میشه بگم که واقعا تبدیل به جنگ نیابتی تمام عیار شده یا فراتر از او؟
2: این فکر میکنم که یک جنگ منطقوی است، اینطور فکر نمیکنم که یک حکومت یا یک اداره در اینجا دست داره. دست دارن اونام، خود نقش گرفتن از جای دیگر. مثلا پاکستان به چین میگه که اینا با علت تروریسم ما امی ساختمان یا اعمار ابو کارادور تجارتی را بسته کردیم، نمیتانیم، چینایی ها را میکشند و از این خاطر ما بمباردمان میکنیم تا جلو تروریسم بگیریم. به چین اینطور میگه، با غرب میگه، به امریکا، بریتانیا و اروپا میگه که ما خو مصروف هستیم که طالبان را زیر فشار بگیریم، وگرنه اونا به چین نزدیک میشن. امرای چین بسیار معاهدات امضا کردن بغیره. خب اینا در هر دو طرف در دو کشتی ششتان در پاکستان، مگر در برای پاکستان بسیار وقتی بسیار حساس است. ببینید با هند این به یک قدر دشمنی اینا مواجه هستند که یعنی یک دو روز پیش امی روز جنگ را هندوستان و پاکستان هر دوشان تجلیل کردن، هر دوشان ادعای موافقیت داشتند. مگر هند میگه که این جنگ بس یعنی ختم نشده، خلاص نشده، ای توقف است و باز انشالله ادامه خواهیم دید. اونا همینطور میگن ای کاری شدنش به پاکستان سرحد به هند اینا با مشکل مواجهستان و اینجا در دیورل لائن مشکل دارن. خب مگر این در این حال فکر میکنم که اینا از بازی های جهانی و بازی های قدرت های اینا دست نمیگیرن.
1: سپاسگزار. ولی آقای جلال، در حالی که وزیر دفاع پاکستان گفته که انتقام خون قربانیان حملات تروریستی را میگیرن و شاید حملات مرگبار پاکستان هم در افغانستان بوده، حملاتی که در مرکز معتادین انجام شد، حملاتی که در مناطق مرزی انجام شد، گزارش تازه و نما که چقدر غیر نظامی در این حملات پاکستانی ها در افغانستان جان خود را از دست داد، همه اگر در نظر بگیریم جناب جلال، واقعا مشکل پاکستان با طالبان جدی است یا نه؟ در حالی که شما واقعا خطر میگین که خب یک بازی بسیار بزرگتر است، اما در سطح پاکستان و طالب چی میگذره؟
0: بدون شک پاکستان با طالبان مشکل داره، همانطوری که با مجاهدین و تنظیم های جهادی مشکلات داشت. این را از یاد نبریم که پاکستان هم تنظیم های جهادی را به وجود آورد و هم تحریک طالبان را، اما باز پسا نظر به خصوصیتی که خصوصیتی افغانی که ندارن و عقده هایی که داشتن، باز از پاکستان ناراض آمدن و ناراض بودن و پاکستان هم چندان از دولت اسلامی آقای ربانی و همکاراش و برخی از مجاهدین راضی نبود، تا به آخر راضی نبود. حالا ممکن است که با طالبان نارضایتی داشته باشن، اما من براتون بازم میگم که طالبان کیستن؟ طالبا کیستن؟ تی تی پی کیست؟ واقعا پاکستان مخالف طالبا است و مخالف تی تی پی است؟ اگر مخالف است خب لطفا عملیات خود سر معتادین و سر معیوبین و معلولین انجام نده، سر مردم بیچاره ملکی انجام نده. مرکز طالبا در قندار برای پاکستان معلوم نیست، وزارت دفاع برش معلوم نیست، ریاست امنیت برش معلوم نیست، خانه جنرال ها و قماندان ها و فرمانده هاشان برش معلوم نیست، فرقه ها و قطعات را که برشان ساخت پاکستان ساخته. ولی هم من براتون بگم پاکستان مدیریت میکنه، ولی هم پاکستان تمام امور به دست داره. چرا پاکستان خدر در بکالا و بلباس های خود در چشم مردم افغانستان، در چشم جهان خود داخل میکنه؟ فکر میکنه که مردم نمیدانه پاکستان زیدی تی تی پیست؟ واقعا اگر زیدی تی تی پیست، نیروهای سالمه در خیبر پشتونخوا، در باجور، در کویته، در پشاور تقویه کنه، حمایه از اونا را به دست بیاره، لطفاً به اونا دست دراز کنه، از حمایه از اونا برخوردار شود. اما ما که میبینیم اونا را به انواع مشکلات روبرو ساخته.
1: ولی آقای جلال در یک طرف دیگه، ولی جناب استاد
0: تی پی نمیخواه که در صحنه فعال باشه.
1: درست.
0: بخاطر چی؟ او نیرویی که در بیرون حکومت پاکستان ساخته و حمایه همین حکومت موجوده داره، امون نیرو تی تی پی را توسط جنرال های پاکستانی ساخته و تی تی پی را حمایه میکنه.
1: ولی آقای جلال حملاتی که انجام شد از طرف پاکستان، هشدار را که مقامات پاکستانی میده و ای که وعده انتقام از طالبان میگن، اینا را هم بسیاری ها میگن نباید نادیده بگیریم. در حقیقت یک مشکل بین طالب و پاکستان وجود داره. اون مشکل چیست از دید شما؟ یعنی به باور شما، شما میگن مشکل وجود نداره، ولی چی چیزه در حقیقت می تنش فعلی طالب و پاکستان نمیتونه حل بسازه، در حالی که در چین گفتگو میکنن، جرگه ملی انجام میتن یا کار دیگه؟
0: آقای ملک، پاکستانی ها بسیار تلاش کردند که امارت اسلامی را دنیا به رسمیت بشناسه. به عوض ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گپ زدن، به عوض افغانستان منظورم است. ولی دنیا گپ می فهمه، دنیا توجه نکرد و طالبا را به رسمیت نشناخت و دولت ها با طالبا تعامل نکردن. و اگر چیزی هم وجود داره از طریق استخبارات است، پت و پنهان. خدمتتان عرض بکنم که در شانگهای بیانیه دادن، در همکاری های کشورهای اسلامی بیانیه دادن، در همه جا سب تماس مستقیم و غیر مستقیم گرفتن که با طالبان تعاون صورت بگیرد، طالبان را به حیث نماینده واقعی مردم افغانستان بشناسند، دنیا به رسمیت نشناسند. اون میتود ناکام شد، اون شیوه به جای نرسید، آل شیوه دیگر را گرفتن. اون شیوه چی است؟ به این شیوه دو دم داره. دو چیز داره، دو پله داره. یک پلش ایست که پاکستان کوشش میکنه که از ملامت تاریخی، از انتقادات جامعه جهانی خود نجات بده که من حامی تروریسم نیستم، من قربانی تروریسم هستم. در حالی که تمام این گروه ها، چی تی تی پی، چی طالبا، چی مجاهدین قبلا و هر گروه دیگری هم که بعد از این به وجود میاد در خاک پاکستان به وجود میاره و ایجادگرش هم وزارت دفاع پاکستان استخبارات آیسای است. بناهن برای از این که تمام ملامتی را از گردن خود دور ساخته باشند و افکار عامه را در داخل پاکستان و افکار عامه را در منطقه و افکار عامه را در سطح بین المللی مدیریت کرده باشند، به نفع خود و تغییر داده باشند، کوشش میکنند که علا و بلا را در گردن طالبای افغانستان بزنند که تروریست ها کلش در افغانستان هستند و مرکزشان افغانستان است. آخی اینا شاید در پلوی طالبای افغانستان، طالبای پاکستان هم باشه، شاید نه که هستن، مشترک کار میکنن، مشترک فعالیت میکنن، وزارت دفاع و وزارت داخله در امنیت در همه جا هستن. این نظمی را که شما در کابل میبینین، در قندار میبینین، در هرات میبینین تصادفی نیست. حکومتی سایه وجود داره و این حکومتی سایه هنوز هم مدیریت میشه توسط پاکستانی ها. چرا ما آوخید کردم به نفع پاکستان ما
1: گفته شما ولی آقای جلال
0: درست او کشوری که میاندازم ما براتون میگم که هند هم اینطور نیست که در امور افغانستان دلچسپی نداره و در مسئله مرزی افغانستان و پاکستان، مسئله پشتونستان بلوچستان علاقمند نیست و تضعیف پاکستان نمیخواه. اما حقیقت مسئله چیست؟ حقیقت مسئله ایست که تمام این مسئله هایی را که ما و شما میبینیم ارتباط مستقیم داره با استراتژی حداقل و حد اکثر پاکستان و کسایی که حامیان پاکستان هستند در بیرون مرزها، قدرت های بزرگ.
1: سپاسگزار هستم. با آقای خطک، وقتی که تحلیل آقای جلال را میشنیم، حالا پاکستان به خاطر که بار ملامتی را از خود دور بسازد، پس گام بعدیش در برابر طالبان چی خواهد بود؟ حالا بحث سرنگونی حاکمیت طالبان در افغانستان، واقعا فکر میکنین که یکی از گزینه های پاکستان خواهد باشه یا نه؟
2: ببینید سال گذشته پیش از اینکه امی جنگ آغاز شوه، پاکستان، وزارت خارجه پاکستان یعنی در یک اعلامیه خود نوشته بود که آنها در تلاش تغییر رژیم در افغانستان هستند. ایرا بار بار تکرار کردند، ایرا بار بازم تکرار کردند. و این مسئله این است که ابی رهبری قانونی طالبان شاید بعضی چیزهای پاکستان را یعنی نمیپذیره، بعضی هدایتی که از این طرف میره. خب این مسئله تکتیکی است، استراتژیک نیست. از این خاطر فکر نمیکنم که پاکستان در صدد از بین بردن سیستم طالبی در افغانستان هست. اون تغییر رهبری شاید باشه، یک عملیاتی را شاید اینا انجام بدن که رهبری جدیدی را بشانند در ارگ افغانستان، مگر نه به این معنی که طالبیزم از بین بره. اگر اینطور می بود، ببینید علی ما شما که صحبت میکنیم، در افغانستان 25,000 مدارس دینی فعال هستند و اکثریتش از پاکستان رفتند. یعنی مدارس دینی پاکستان یک شاخه خود در افغانستان هر یک در اونجا ایجاد کردن. خب اونجا تولید طالبان ادامه داره. خب این اگر اینا واقعا در صدد تغییر اساسی بودن، امی کارا نمی کردن. خب از امی خاطر من فکر میکنم که یعنی بازی بزرگ هم هست. پاکستان از خودم یک بازی داره که افغانستان زیر دستش باشه، در اونجا یک رژیم باشه که کاملا یعنی حرف اوامر پاکستان را گوش کنه.
1: پس گزینه بعدی پاکستان در قبال طالبان چی میتونه باشه آقای خطک؟ پاکستان با طالبان چه خواهد کرد؟
2: اصلا پاکستان در امی ماهای گذاشته، خصوصا در اواخر سال گذاشته، ما که یعنی کمی خبر می شدیم، یعنی از افغانستان، از خارج افغان ها را اینجا خواسته، امرای صحبت کرده، یعنی دو سه گروه را امرای صحبت کرده و تلاش میکنه تا یک ائتلافی را ایجاد کنه که امیر رهبری قانونی طالبان را تغییر داده بتنه. این مسائل هست، این پروژه ها هست، پاکستان زیر کار استخبارات پاکستان هست.
1: درست. ولی آقای جلال، قسمی که آقای خطک اشاره میکنه، این که پاکستان در حال ائتلاف سازی است، با مخالفین طالبان دیدار داره و میخواهد که به اصطلاح یک دردسر برای طالبان ایجاد بکنه، ولی آیا واقعا پاکستان تا توان تضعیف طالبان و از بین بردن طالبان را در افغانستان داره یا خیر؟ و این قدمایش چی نتیجه را به همراه خواهد داشت؟ مثلا حمایت از مخالفین طالبان؟
0: ملک جان، اول امی قدرت که به طالبان انتقال داده شده به تفاهم طالبان است، به تفاهم پاکستان است. این اسلحه ها که اسلحه امریکایی، اسلحه های بسیار پیشرفته و افزارهای جنگی، ای کلش از طریق امریکا به طالبان داده. دولت اشرف غنی دولت امریکایی بود و خلیلزاد نماینده امریکا بود و در این بازی بسیار نقش مهم داشت. کرزی هم نماینده امریکا بود و است و هم تا هنوز هم از ارتباطات خود اینا دارد. بازی را که من حیث المجموع مطالعه کنیم، بازی امریکا بود. بناهن نقش پاکستان در این راستا بسیار تعیین کننده و بسیار مهم بود. حالا هم فکر میکنم که امریکایی ها میگن که مطابق موافقت نامه دوحا باید دولت به قاعده وسیع ساخته شود و طالبان میگن ما یک دولت به قاعده وسیع هستیم. مخالفین اساسی بیرون ماندن. بناهن امی بمباردمان ها، امی جنگ ها، امی کشمکش ها به خاطر چند هدف صورت میگیره. یکی میخواد که پاکستان روی خود سفید کند، دوم میخواهد که افکار عامه جهانی را در ارتباط با مدیریت سازماندهی و خلق تروریسم در خاک پاکستان او را از ذهنیت جهانی پاک بکند و از همه مهمتر میخواهد به مخالفین طالبان چراغ سبز نشان بده که ما دیگه با طالبان نیستیم و همکاری من جدی نیست و ما طالبان را در حال ترک گفتن هستیم. شما میتونین بیاین جایگزینی از اینا شوید، اما بیاد داشته باشین که به هیچ وجه مخالفین طالبان چی در تاجیکستان چی در ترکیه جایگزین طالبان شده نمیتونن و این اعتماد پاکستان و کشورهای عربی، عربستان، امارات متحده، قطر کده نمیتونن. انگلیس و امریکا هم نمیکنه اعتماد. اگر میکرد خونا دمو دولت اشرف غنی بودن، دولت اشرف غنی دولت امریکایی بود. منتها یک کار میکنن که اونا را به یک نحوی به طرف پاکستان میکشانند، از پایگاه اساسی یا قوتهای نظامیشان به پاکستان میبرند و بعد از او باز طالبان را بیشتر زیر فشار قرار میتن. طالبان نیروی نیستن که در مقابل پاکستان به صورت واقعی باشند. این گپ از شعار است. باز بالاخره پاکستان مخالفین با طالبان در دولت با قاعده وسیع میخواد جور بکنه. ابتکار باید پاکستان داشته باشه، به خاطر از اینکه پاکستان باز یک نیروی مخالف در دولت آینده تحمل نمیکنه و یک تجربه تق از دوران استاد ربانی هم داره که در اونجا شورای نظار مخالفش بود. حال تلاش میکنه که بچه مسعود تلاش میکنه، عطار محقیق دوستم یک مقدار چراغ سبز نشان میده که ما مخالف طالب هستیم، طالب ها مخالف ما هستیم، ما بمباردمان کردیم. کجا را بمباردمان کردن؟ معتادین. کجا را بمباردمان کردن؟ خانه های مردم ملکی را، مردم بیچاره را، غیر نظامی را. تلاش است که اونا را به سمت خود پاکستان بکشانه، شکارشان کنه و در تصامیم و برنامه های بعدی اونا را استفاده کنه.
1: ولی آقای جلال، خود شما هم گفتین که طالبان در ساختار فعلی مشکل با پاکستان نداره، ولی همزمان طالبان به اصطلاح بله هم نگفتن به این تغییراتی که یا پیشنهاد میشه برشان. پس حال پاکستان به خاطر رسیدن به اون هدف که شما گفتین، این که ابتکار عمل در دست بگیره، آیا واقعا فکر میکنین که یک عملیات گسترده، حذف رهبران طالبان، تغییر جدی در ساختار کلیت طالبان اجرا خواهد کرد؟ یعنی چی باید بکنه یا چی خواهد کرد؟
0: ما فکر میکنم که قندار باید بپذیره ای گپاره و اگر نپذیره حذف میشوه و به همین خاطر است که حضرت خلیفه را ایجا ماندن. ببین، امیرالمومنین در اسلام بسیار مهم است. امیرالمومنین و خلیفه، این دو چیزی است که ما و شما از صدر اسلام داریم از دوران خلفای راشدین. بناهن امیرالمومنین اگه نبود باز خلیفه در جایش بشینه، ولی بازی را باید به پیروزی برسانن. بناهن کنفرانسی که در پاکستان دایر شد که شما اینا نشان میتین، کنفرانسی که در لندن شد، چندین جلساتی که اینجا و آنجا میشه به نمایندگی از کسانی هست که در ترکیه بودن، در تاجیکستان بودن، در ایران بودن و بعضا فرزندم از پاکستان. بنان ما باورم ایست که پاکستان در این فکر است که چگونه امو دولتی را که وعده کرده بودن امریکایا و اروپایا و سازمان ملل متحد دولت با قاعده وسیع ایجاد شود. پاکستان میخواد ابتکار عملی بکنه.
1: آقای جلال، آقای جلال، درست
0: کار کرد در انتقال قدرت، در ایجاد دولت با قاعده وسیع هم پاکستان میخواه که ابتکار.
1: درست، پس شما میگین که در حقیقت مخالفین طالبان آدرس درست پیدا کردن که با پاکستان خود نزدیک کرده میرن، به پاکستان نامه میفرستن و امید بسیار زیاد از پاکستان دارن فعلا.
0: به هیچ وجه تو نگفته با آدرس خوب، ناگزیر جگر زیر دندان به او آدرس رفتن، نتانستن. بسیار 5 سال کم وقت نیست، اینا بسیار تلاش کردن که یک قوت ملی ایجاد بکنن، ایجاد کردن نتانستن. بالاخره مجبور شدن که با مو رای اسلاف خود یا بزرگای خود که قبلا رهبرای تنظیما رفته بود در پاکستان، اینا میخوان که در جای پای از اونا پای بمانن. غافل از این که به هیچ وجه اونا جایگزینی طالبان نیستن و طالبا را در برابری از اونا عوض نمیکنن. طالبا را با اونا یک جا و یک تعداد دیگه هم که وابسته به کشورهای غربی و اروپا و امریکا هستن، میخوان که در آینده یک دولت با قاعده وسیع بسازن.
1: درست، یعنی استاد شما میگین پیشتر هم گفت گفتین در جایی که میگن آب رفته باز میره دیگه، مثلا اشاره کردین.
0: اما به شکل نمیره و که برادرها خیالش در سر دارن که ولا ما جایگزینی طالب هستیم. به هیچ وجه اونا جایگزینی طالب نیستن. این آیدیا را از کلای خود دور بکنن. اونا جزی روند طالب است در امی مسیر، جزی از امی کاروان میشه.
1: سپاسگزار. آقای خطک، چقدر موافق هستین با اونچه که آقای جلال میگه؟ و واقعا شما فکر میکنین که پاکستان این توانایی را داره که در زیر چتر طالبا کسایی که به اصطلاح مخالفین طالبان است اینا را با طالبا یک جا بسازد، در حالی که خبرها میرسه که خیلی مخالف نیستن، یک سلسله دوستی و روابط هم دارن؟
2: ولی یک تعدادشان یعنی حاضر شدن، فکر میکنم یک تعدادشان حاضر هستن که امیتور در یک ائتلاف جدید سهم بگیرند و پاکستان نمی پروسه را پیش میبره، این ترک نکرده. طوری که استاد جلال فرمودن، این راست هست که برای پاکستان تجربه سابق این هست که یعنی بدیل طالبان باید دوست پاکستان باشه. این تو نباشه که یعنی اونا فکر بکنند که پاکستان طالبان را ارده و حمایش میکنه و تنها انتخاب پاکستان طالبان است. ایران پاکستان میخواد یعنی تغییر بده از هان اپوزیسیون در افغانستان.
1: جناب خطک، متاسفانه که تماس ما با آقای جلال قطع شده، امیدوارم دوباره وصل شوه. شما اگر من خلاصه این بحث را گرفته باشم، در حقیقت میشه به یک امر بسیار معمول برسیم. پاکستان میخواد افغانستان را اداره کنه، کنترل کنه و در مدیریت خودش باشه. ای که طالب است، غیر طالب است، مخالفین به ظاهر طالب است یا هر کس دیگه کس، جز از آدرس پاکستان آدرس دیگه باید نباشه در رابطه با افغانستان. آیا میشه بگویم که یک برداشت درست است؟
2: درست هست. یعنی ما خدمت شما عرض کنم که مطابق معلومات ما، یعنی پاکستان با تمام افراد که طالب نیستن ارتباط کرده، یعنی بسیار برای مهم دوران ریپابلیک جمهوریت، مگر بسیاری ها حاضر نشدند چون اعتماد نداشتند و پاکستان نیامدند و در پروسه پاکستان شرکت نورزیدند. مگر یک تعدادشان آمدند علنی، یک تعدادشان غیر علنی اینجا سفرها داشتند، ملاقات ها داشتند با یعنی رهبری سیاسی و نظامی پاکستان.
1: پس شما میگین که پاکستان از مخالفین طالبان هم بیعت میخواه، اگر بسیار خلاصه بسازم، یعنی هر کسی که در آینده افغانستان است باید به پاکستان بیعت بکنه و به اصطلاح امرشنا و گوش به فرمان پاکستانیا باشه، در غیر از او جای پای نداره.
2: همینطور است برای پاکستان. یعنی مثالشی خدمت شما عرض کنم، مثلا هندوستان کشورهای کوچک که همسایه خود داره، مثلا بوتان یک کشور است، بوتان که کشور مستقل است، مگر بسیار اتقا به هند داره و تقریبا سیاست خارجی و سیاست دفاعش در دست هندوستان است. سکم یک دولت مستقل بود مگر باز هندوستان یعنی توانست سکم را در بخش هندوستان بسازه، اگرچه یک اتونومی یک خودمختاری داخلی داره، مگر پاکستان میخواد افغانستان هم همینطور باشه و هر کسی را تمام رهبری سیاسی را طالب است غیر طالب است که سرش نوشته کنه که سخت پاکستان، یعنی اینطور تمام زهر
1: در افغانستان. خطک صاحب، در افغانستان مردم هم غلام پاکستان میگن بسیار واضحش اگر من بگویم، ولی سوالی است که آیا به خیر افغانستان خواهد بود هر تغییری که
2: افغانستان به؟ به هیچ وجه نه. یعنی حل مسئله خو این است که پاکستان استقلال افغانستان را بپذیره، افغانستان را یک کشور دوست همسایه تلقی کنه. یعنی ما فکر نمی کنم که در بین افغانستان و پاکستان اینطور مسئله هست که اینا بجنگند یا خود نخسا یک دیگر بمبارمان کنند، مگر شرطش این است که پاکستان سیاست خود تغییر بده، سیاست 50 سال اخیری خود و یک سیاست جدید را اتخاذ کنه که مبنی بر همسایگیری و همجواری با کشور افغانستان باشه.
1: درست. پس شما میگین که رایی را که مخالفین طالبان روان است این را به خیر مردم افغانستان نیست، ولی به خیر خودشان چی؟
2: عرضی بده این است که اگر اونها از طریق پاکستان یعنی میخواند که در افغانستان تغییر رژیم کنند، باز خوب پاکستان باز دیگران را خواهد فردا تلاش خواهد کرد تا جای اونها را بدیلی اونها را بسازند در اسلام آباد. خوب این برای هیچ کس خوب نیست، درست نیست. یعنی آنها باید به پاکستان بگن که ما دوست تو همسایه پاکستان را تلقی میکنیم، مگر با شرطی که پاکستان افغانستان را یک کشور مستقل بپذیره. دیگر رای وجود نداره، دیگر هر را طرف خشونت تنازع و جنگ میره.
1: درست. ولی آقای خطک، شما پیشتر اشاره کردین که یک تعداد از این مخالفین را دیده، پاکستان به اینا چی کمک کرده؟ میتونه به اینا پول داده، به اینا دفتر داده، به اینا اسلحه داده، یا فقط اینا را سرگردان ساخته در رفت آمد؟
2: اصلا این خوب مسائل استخباراتی است. در پاکستان مشکل این است که یعنی تشکیل سیاست پاکستان در قبال افغانستان در دست سیاسیون نیست. استخبارات این کار انجام می ده و استخبارات پاکستان اگر راست بگیم در داخل پاکستان امی مهندسی سیاسی را انجام می ده، با حزب نواز شریف، حزب عمران خان، حزب آصف زرداری امی کارا را کرده و او میخواه امی تو بازی در افغانستان هم انجام بده و متاسفانه بازی ها در افغانستان ایرا پذیرفتند که این راه درست نیست. برای خودشان هم درست نیست، آینده نداره، فکر نمی کنم آینده طولانی داره.
1: بله. پس طریقت روی سرنوشت مردم افغانستان یک تجارت و دکاندوری جریان داره دیگه.
2: متاسفانه امی تو راست. ما عرض کردم که برای پاکستان خود چیزی تازه نیست. در 50 سال و این طرف از 1980 که وقتی که جهاد در افغانستان آغاز یافته بود، پاکستان عذاب ساخته در افغانستان، ائتلافات ساخته، حکومت را سکوت داده، حکومت را تغییر داده، حکومت جدید شانده و بعضی بیشتر بیفتر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: استانداری خراسان جنوبی اعلام کرد که واردات از افغانستان در مرز ماهیرود 846% افزایش یافته است. محمد رضا هاشمی گفت که از ابتدای جنگ تا کنون روند تبادلات تجاری در این مرز رشد کرده و به یکی از فعال‌ترین گذرگاه‌های تجارتی تبدیل شده است. آقای هاشمی سه شنبه در نشست مشترک با مسئولان طالبان در فرا گفت که مرز ماهیرود به یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجارتی میان دو کشور تبدیل شده است. آقای هاشمی افزود که جاده ماهیرود فرا پس از 17 سال معطلی در یک سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. این جاده مرز خراسان جنوبی ایران را به ولایت فرا وصل می‌کند و برای تجارت میان ایران، افغانستان و آسیای میانه مهم دانسته می‌شود. او افزود که با افزایش ساعات کاری، تردد روزانه در مسیر ماهیرود و فرا به بیش از 1000 لاری رسیده است.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
14: شبکه خبری CBS روز دوشنبه با نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان در چارچوب نقش میانجیگرانه در مناقشه خاورمیانه با هواپیماهای نظامی ایران اجازه استفاده و توقف در برخی پایگاه‌های هوایی خود را داده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گزارش اعلام کرد که پس از برقراری آتش بس و آغاز دوره نخست گفتگوها در اسلام آباد، شماری از هواپیماهای ایرانی و آمریکایی برای انتقال دیپلمات‌ها، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با مذاکرات وارد پاکستان شدند. به گفته این وزارت، برخی از این هواپیماها و نیروهای پشتیبانی به گونه موقت در پاکستان باقی ماندند تا در انتظار دورهای بعدی گفتگوها باشند. در ادامه این بیانیه آمده است که هواپیماهای ایرانی موجود در پاکستان هیچ ارتباطی با وضعیت نظامی یا ترتیبات عملیاتی ندارند. بر اساس گزارش CBS، مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفته بودند چند روز پس از اعلام آتش بس میان ایران و آمریکا از سوی دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته میلادی، تهران چندین هواپیما را به پایگاه نورخان پاکستان اعزام کرده بود. به گفته این مقام‌ها، در میان این هواپیماها یک فروند هواپیمای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات RC-130 نیروی هوایی ایران نیز وجود داشته است. سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید با امارات متحده عربی سامانه گنبد آهنین فرستادند. مایک هاکوی در نشستی در تل آویو گفت این اقدام در چارچوب روابط فوق‌العاده اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس توافق‌های ابراهیم انجام شده. یک منبع مطلع نیز بر رویترز گفته اسرائیل سامانه‌های پدافند هوایی و امارات فرستاده تا به این کشور در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ کمک کند. رویترز نوشت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل بیش از هر کشور دیگری امارات را هدف قرار داده و در آتش بس کنونی نیز به حملات خود ادامه داده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال دوشنبه 21 ثور به نقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی به طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لابان ایران را هدف قرار داده است. شبکه خبری CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران را نسبت به هفته‌های گذشته به طور جدی‌تری در دست بررسی دارد. با گفته این شبکه خبری، ترامپ دوشنبه دوباره با تیم امنیت ملی خود در کاخ سفید دیدار کرده است. CNN به نقل از منابع خود نوشته تصمیم نهایی درباره مسیر آینده جنگ احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین گرفته نخواهد شد. با استریت جورنال با نقل از مقام های آمریکایی آگاه گزارش داد که ترامپ از درز اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی بر رسانه ها ابراز خشم کرده و از وزارت دادگستری خواسته است که این پرونده ها را به طور جدی تری پیگیری کنند. با گفته افرادی که در جریان درخواست ها بودند، دادستان ها در ماه های اخیر برای رسانه ها و نیز ارائه دهندگان خدمات ایمیل و تلفن در چارچوب تحقیقات مربوط به افشاگری ها احضاریه ارسال کردند. مقام ها گفتند ترامپ ماه گذشته به طور مشخص از مقاله در تاریخ 7 آوریل در نیویورک تایمز خشمگین بود که توضیح میداد چگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ترامپ را برای بمباران ایران ترغیب کرده است. این گزارش جزئیات روشنی از نشست‌های مقام‌های ارشاد درباره این موضوع از جمله جلساتی در اتاق وضعیت محرمانه ارائه کرده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه 22 ثور به اجرا درآمد. این رسانه حکومتی اتهامات این زندانی را عضویت در گروه انصار الفرقان و بقیه از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی عنوان کرد. پیشتر اطلاعی درباره بازداشت و روند طی شدن مراحل قضایی پرونده او منتشر نشده بود. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 22 ثور اعلام کرد از زمان برقراری آتش بس بیش از 1100 موضع حزب الله را هدف قرار داده و بیش از 350 نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است. ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمان‌های نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزب الله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقام های سیاسی اسرائیل انجام می گیرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد که در پی انفجاری در بامداد روز سه‌شنبه در ولسوالی لکه مروت این ایالت دست کم 9 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. قدرت الله خان سخنگوی فرماندهی پلیس لکه مروت گفت که 23 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که در این حمله چندین دکان آسیب دیدند. پلیس اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده یا بر اثر مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل یا موتر رخ داده. به گفته پلیس یک دختر نوجوان و یک زن نیز در میان زخمی ها هستند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. این رویداد در حال رخ می‌دهد که شام شنبه نیز دست کم 15 نیروی پلیس در یک حمله انتحاری به پاسگاه پلیس فتح‌خیل در بنو کشته شد. خبرگزاری رسمی کووایت کونا گزارش داد افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام‌های خصمانه علیه کووایت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند. در این گزارش به نقل از وزارت کشور کووایت آمده 4 فرد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شدند. خبرگزاری کونا گزارش داده وزارت کشور کووایت اعلام کرده افراد نفوذی بازداشت شده در بازجویی به وابستگی به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعتراف کردند. و گفته وزارت کشور کووایت این افراد قصد داشتند با قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند و در درگیری با نیروهای مسلح 1 نفر زخمی و 2 نفر فرار کردند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و ایوید کوپر وزیر کشور بریتانیا درباره تعهد مشترک برای بازگشایی فوری تنگه هرمز گفتگو کردند. بریتانیا همچنان تاکید کرد که از راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند، راه حلی که با بازگشت صلح و ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. اسرائیل هیوم گزارش داد هزاران اسرائیلی از شامگاه 22 ثور پیامک‌های تهدیدآمیز به زبان عبری دریافت می‌کنند که در آنها از سوی هکرهای منتسب به تهران خواسته شده با جمهوری اسلامی همکاری کنند. در این پیام‌ها آمده جمهوری اسلامی شما را با همکاری اطلاعاتی دعوت می‌کند و به زودی خورشید را در آسمان شب خواهید دید. اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد این پیام‌ها با هدف ایجاد هراس و جمع‌آوری اطلاعات شخصی ارسال شده و از شهروندان خواسته آنها را نادیده بگیرند و گزارش دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک رسانه مالی چینی گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی چین از 26 سور هزینه مازاد سوخت برای پروازهای داخلی را افزایش خواهند داد. بر اساس این گزارش هزینه مازاد سوخت برای پروازهای 800 کیلومتر یا کمتر 30 یوان افزایش می‌یابد و به 90 یوان می‌رسد. این هزینه برای مسیرهای طولانی نیز با افزایش 50 یوانی به 170 یوان خواهد رسید. یکی از گزارش داده شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چین همزمان با افزایش قیمت سوخت جت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی این هزینه ها را 6 برابر افزایش داده بودند. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر نخست وزیری جمع شدند تا درباره آینده کیر استارمر گفتگو کنند. شبانه محمود وزیر داخله، ایوید کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست دوشنبه شب در داونینگ استریت از نخست وزیر خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. آی تی وی نیوز گزارش داد که دیوید لامی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند. 4 دستیار وزیران کابینه با اعلام استعفای خود گفتند باور ندارند که استارمر 63 ساله فرد مناسبی برای رهبری حزب کارگر در انتخابات سراسری بعدی در سال 2029 باشد. با گزارش دیلی تلگراف انتظار می‌رود وزیران کابینه روز سه‌شنبه در اولین جلسه خود پس از نتایج فاجعه‌بار انتخابات محلی با استارمر بگویند که ادامه کار او با عنوان نخست وزیر دیگر توجه ندارد. روز دوشنبه استارمر تلاش کرد تا صدارتش را با ایراد یک سخنرانی اطمینان بخش نجات دهد، اما این اقدام نتیجه معکوس داد. با گفته دیلی تلگراف پس از این سخنرانی ده ها تن از نمایندگان حزب کارگر خواستار استعفای او شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده می کند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده. زلنسکی در پیام ویدیویی شبانه خود گفت امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود ندارد. درگیری های نظامی ادامه داشت.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
17: از نگاه دیگر.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که این کشور در پاسخ به حمله شبه نظامیان بر پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در خیبر پختونخوا میتواند عملیات قاطع علیه طالبان افغان انجام دهد. خواجه آصف گفت که پاکستان همان کار را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان خواهد کرد. سال گذشته در ماه می هند و پاکستان برای 4 روز و به دنبال یک حمله تروریستی در خاک هند درگیر شدند. این جنگ جنوب آسیا را تا آستانه یک تنش خطرناک پیش برد و پاکستان مدعی است که خسارات زیاد از جمله به جنگنده‌های پیشرفته هندی وارد کرده است. با گزارش شبکه خبری جیو نیوز، خواجه آصف روز دوشنبه مدعی شد که جنگ نیابتی هند علیه پاکستان در زیر لوای طالبان ادامه دارد. او گفت که در تاریخ بشری هیچ کس به اندازه طالبان ناشکری نکرده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: دل سرد چو آهن داری ای شب، ز خونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شهر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 2 1 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر فروپاشی اقتصادی و سیاسی ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید که غنی سازی تهران متوقف می‌شود و عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد.
1: و من عارف یعقوبی آخرین جزئیات را از واشنگتن برای شما گزارش خواهم داد.
0: راهپیمایی در 78مین سالگرد آوارگی. فلسطینیان میگویند وطنشان را فراموش نخواهند کرد. و اخراج دستجمعی مهاجران افغان از تاجیکستان. سفیر افغانستان در دوشنبه پس از دیدار با نمایندگان مهاجران یادداشت رسمی به وزارت خارجه تاجیکستان فرستاد. تحولات خاور میانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ اعلام کرده که اطمینان دارد جمهوری اسلامی ایران در نهایت غنی سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و گفته واشنگتن با تشدید فشارها از جمله محاصره بنادر ایران و دنبال تضعیف اقتصاد این کشور است. همزمان با وجود ادامه مذاکرات آمریکا میگوید که عجله‌ای برای پایان این تنش‌ها ندارد. در مقابل محمد باقر قالیباف تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله هستند و طرح 14 ماده تهران تنها گزینه روی میز است. ادامه این تنش‌ها و بن‌بست در مذاکرات حالا نگرانی‌های اقتصادی در اروپا به ویژه آلمان را هم افزایش داده است، جایی که افزایش قیمت انرژی زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و به موضوع جنجالی در سیاست داخلی این کشور بدل شده است. در ارتباط به همین تحولات همکارانم عارف یعقوبی را از واشنگتن و علی حسن پور را از برلین در برنامه با خودم را دارم. عارف، با خودت آغاز می‌کنیم که آخرین‌ها از موضع‌گیری ترامپ درباره ایران و مذاکرات اخیر چیست؟ از خود بشنویم.
1: ها ببینید، فعلا وضعیت خب در یک حوزه خاکستری قرار داره، نه جنگ جریان داره و نه صلح برقرار است. آقای ترامپ در آخرین موضع گیری های خود البته گفته که آخرین پیشنهاد تهران قابل قبول نیست، اون رو تشبیه کرده به زباله و همینطور گفته که وضعیت آتش بس هم شبیه به یک وسیله تنفسی مصنوعی میمانه و هر لحظه ممکن است تحولاتی اتفاق بیفته و موضع ایالات متحده آمریکا تغییر کنه. اما به خاطر داشته باشیم که آخرین گزارشایی که منتشر شده حاکی است که قبل از انجام سفر آقای ترامپ به چین قرار نیست تصمیم نهایی در مورد جنگ و صلح با ایران گرفته شود. این سفر مهم است که روز چهارشنبه اتفاق میفته و انتظار میره که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم در واقع آقای ترامپ در مورد ایران صحبت کنه و احتمالاً بر اساس گزارشایی که منتشر شده از او بخواهد که تهران رو متقاعد کنه اون اهرم‌های فشاری که داره تا به میز مذاکره برگرده. اما اینجا در ایالات متحده آمریکا تحلیلگران اشاره داره که در شرایط فعلی هر دو طرف

0: آره آقای ترامپ خیلی خیلی مهم هست، بنابراین ابزارهای فشار و در واقع ابزارهای فشار سیاسی توصیف میشه، برای اینکه تمایل چندان حداقل به صورت فوری اینجا در واشنگتن وجود نداره برای آغاز عملیات نظامی. اما همونطور که اشاره شد، همه چیز شکنندگی خاص خود را داره و آقای ترامپ اشاره کرده که ممکن است دوباره پروژه آزادی را در واقع عملی کنه، در مرحله عملیاتی قرار بده، چیزی که قبلا متوقف شده بود، و همینطور گفته که ما عجله هم نداریم، هرچند برخی کارشناسا اشاره کردن که تهران داره زمان میخره و تا به مرور زمان فشارهای بیشتری خصوصا در حوزه اقتصادی روی آقای ترامپ بیاره. آقای ترامپ گفته که هرگز این مسئله جدی برایش نیست و هیچ عجله‌ای نداره و تا زمانی که او بخواهد میتونه این بلاکت یا محاصره دریایی رو در واقع ادامه بده تا فشار اقتصادی بیشتر روی جمهوری اسلامی بیاره و این باعث شود در نهایت جمهوری اسلامی به میز مذاکره بیاید و این انعطاف‌پذیری بیشتری در مذاکره با آمریکا داشته باشد.
1: بله تشکر عارف، از خودت بریم به برلین، جایی که علی است. از علی هم بیشتر بشنویم این که علی، ادامه جنگ ایران و بحران انرژی آیا میتونه به یک چالش داخلی برای دولت آلمان تبدیل شود؟
2: خب دست کم بر اساس گزارش ها و فضای سیاسی امروز آلمان، نشونه ها حاکی از اون هستش که خب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم اینجا در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن، رسانه های آلمان امروز به شکل گسترده ای در خصوص افزایش نگرانی ها از آینده آتش بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش دادن. میدونیم در تازه ترین موضع‌گیری ها آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که خب آتش بس فعلی بین ایران و آمریکا ضعیف‌تر از هر زمان دیگه هست و تنها حدود 1% شانس بقا داره. حالا این فضای بی‌ثباتی و نگرانی در خصوص آینده درگیری‌ها تأثیر مستقیم خودش رو روی بازار انرژی و افکار عمومی اینجا در آلمان گذاشته. بر اساس یک نظرسنجی جدید که امروز تلویزیون شبکه یک تلویزیون آلمان رو منتشر کرد، حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردن که به دلیل افزایش هزینه های انرژی ناشی از جنگ ایران مصرف انرژی خودشون رو به شدت کاهش دادن. طبق این گزارش مثلا 55% شرکت کنندگان گفتن که در هزینه های گرمایش دارن صرف جویی میکنن، 52% اعلام کردن که مراقب هستن که هزینه های برق خودشون رو در واقع کنترل بکنن، بیش از نیمی از شرکت کنندگان گفتن که حالا وسایل الکترونیکی رو کمتر استفاده میکنن، اونها رو کمتر به حالت استندبای یا آماده به کار نگه میدارن تا حتی از این طریق بتونن مصرف انرژی و یا برق خودشون رو کاهش بدن. اما تأثیر بحران فقط به داخل خونه ها اینجا در آلمان در واقع تموم نشده، افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیاری از شهروندان آلمانی شده. بر اساس همین گزارش 48% از کسایی که در این نظرسنجی شرکت کردن گفتن به دلیل گرانی بنزین و سوخت حالا کمتر از خودرو استفاده میکنن. بخشی از مردم هم حالا بیشتر به سمت استفاده از دوچرخه یا حمل و نقل‌های عمومی رو آوردن. اما خب در کنار این، نگرانی در خصوص تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هم در فضای سیاسی و اجتماعی آلمان حالا بیشتر شده. در همین شرایط امروز فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان با اعتراض، سوت و هوش شدن روبرو شد. مرتز در سخنرانی خودش تاکید کرد که آلمان بدون اصلاحات اقتصادی و اصلاحات اجتماعی نمیتونه رکود اقتصادی رو کنترل کنه و گفت حالا کشور نیازمند تغییرات عمیق هست، که خب این موضوع حالا نشون میده که بحران خاورمیانه چقدر به اقتصاد اروپا فشار آورده. به همین دلیل هم بسیاری از رسانه‌های آلمان امروز این سوال رو مطرح میکنن که اگر جنگ ایران ادامه پیدا بکنه و بحران انرژی عمیق‌تر بشه، آیا این موضوع میتونه به یک بحران داخلی برای دولت آلمان تبدیل بشه یا خیر؟
1: بله خیلی تشکر از همکارانم علی از برلین و عارف از واشنگتن که این جزئیات را با ما بیننده در میان گذاشتین. سپاسگزارم. وزرای خارجه ترکیه و قطر در یک نشست مشترک در دوحه درباره تحولات منطقه و بحران تنگه هرمز با هم گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه ضمن

0: اعلام حمایت انقره از تلاش‌ها برای توافق میان ایران و آمریکا گفت از سنگه هرمز نباید به عنوان سلاح استفاده شود. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر هم هشدار داده که تهران نباید از کشورهای حوزه خلیج فارس باجگیری کند. جزئیات بیشتر از همکارم نرگس هورخش.
1: در بحبوحه تازه ترین تحولات در خاورمیانه به ویژه در روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به قطر رفته و با مقامات ارشد این کشور در مورد همین مذاکرات و آینده درگیری در خاورمیانه به بحث و رایزنی پرداخت. او با امیر قطر، وزیر خارجه قطر و همینطور وزیر دفاع این کشور دیدارهای جداگانه خودش را داشته. آقای هاکان فیدان در نشست مشترک خبری با همتای قطری خودش با کاهش تنش تاکید کرد، گفت که ادامه درگیری در منطقه و به ویژه بسته‌ماندن تنگه هرمز میتواند پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبران را نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای جهان داشته باشد. بنابراین او تقاضا کرد از طرفهای مذاکره کننده که هر چی سریعتر به یک توافق صلح برسن و در نهایت هر چه زودتر تنگه هرمز را بازگشایی کنند. او میگه که نباید از تنگه هرمز به عنوان سلاح در منطقه استفاده شود. همزمان با این آقای آل ثانی وزیر خارجه قطر هم به همین موضوع مهم اشاره کرد، تاکید کرد و هشدار داد که جمهوری اسلامی نباید از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح برای باجگیری از کشورهای خلیج فارس استفاده کنند. او تاکید کرد که این تنگه یک کاریدور بین المللی برای رفت آمد کالاهای بین المللی به ویژه انرژی است و باید با این تنگه به همین روال و بر اساس قوانین بین المللی رفتار شود و در عین حال زمینه بازگشایی آن هر چی سریعتر فراهم شود. هر دو کشور از میزبانی پاکستان بار دیگر حمایت کردند و گفتند که باید طرف‌های اختلاف‌ها را کنار بگذارند و این زمان آن است که کشورهای منطقه تلاش‌های هماهنگ خودشان را برای آوردن طرف‌ها به میز مذاکره افزایش بدهند و در نهایت به یک توافق صلح دست پیدا کنند و هر چی سریعتر زمینه بازگشایی تنگه هرمز بین دو طرف فراهم بشود.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده است که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران و چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم‌ها هستند. شرکت تسلا در توسعه خدمات روبوتکسی خود در ایالت تگزاس با چالش‌های جدی روبرو شده است. گزارش رویترز از چند شهر آمریکا نشان می‌دهد که کاربران با انتظار طولانی و مشکلات عملیاتی مواجه‌اند. در کنار این، پلیس و کارشناسان از نگرانی‌های امنیتی از جمله سرعت غیرمجاز و محدودیت توان موترهای بدون راننده در شرایط پیچیده خبر دادند. برای همین توسعه این فناوری هنوز کنتر از پیش‌بینی‌ها است. الین وانگ شهردار شهر آرکادیا در ایالت کالیفرنیا به اتهام همکاری مخفیانه با دولت چین و فعالیت به عنوان عامل خارجی برای پکن با مقام‌های فدرال آمریکا به توافق برای اعتراف به جرم رسیده است. پس از علنی شدن این پرونده او از سمت شهرداری و عضویت شورای شهر استعفا داد. دادستانی آمریکا میگوید که وانگ بدون اطلاع وزارت دادگستری در راستای منافع دولت چین فعالیت و تبلیغ می‌کرده است.

0: فلسطینیان مراسم 78مین سال روز نکبت را برگزار کردند. آنان میگویند که روز به سرزمین‌هایشان برخواهند گشت. در سال 1948 حدود 800 هزار فلسطینی با تشکیل اسرائیل از خانه‌هایشان آواره شدند و سرزمینی که در آن می‌زیستند اسرائیل نام گرفت. فلسطینیان آن روز را نکبت نامگذاری کردند. گزارش را ببینیم در این زمینه از همکارمان امان فرهنگ.
1: فریاد آوارگان فلسطینی، مردمانی که سالهاست خانه و کاشانه را از دست دادند اما هنوز در آرزوی بازگشتند. این کلید نماد بازگشت به خانه است. اینجا در خان یونس جمع شدند تا مراسم یادبود 78مین سال روز نکبت را برگزار کنند. فلسطینیان این روز را آغاز فاجعه و بدبختی خود می دانند که در سال 1948 حدود 800 هزار فلسطینی آواره و سرزمینشان اسرائیل نامگذاری شد. آنها میگویند که با وجود قربانی‌های زیاد سرزمین خود را فراموش نخواهند کرد.
2: امروز ما این سالگرد را گرامی می‌داریم تا کودکان، جوانان و بزرگسالان آن را به یاد بیاورند. ما هرگز سرزمین خود را فراموش نخواهیم کرد. بازگشت به سراسر فلسطین را نیز فراموش نخواهیم کرد. با وجود کشتار و ایرانی، آوارگی و جابجایی اجباری که مردم ما در نوار غزه متحمل شدند، ما به سرزمین خود وفادار خواهیم ماند و هرگز آن را ترک نخواهیم کرد.
1: شاید کمتر کسی از آن زمان زنده باشد، اما میگویند که این آوارگی را باید به فرزندانشان یادآوری کنند.
3: این سالگرد به فرزندان ما یادآوری میکند که با وجود تمام این ویرانی ها، نسل کشی ها، ریختن خون و آوارگی ها، ما همچنان تاکید داریم که حق بازگشت یک حق مقدس برای هر فلسطینی است.
4: حق مقدس لكل فرد ولكل جماعه كفلسطيني.
1: حق بازگشت به وطن یکی از خواست های اصلی فلسطینی هاست، حقی که سازمان ملل هم آن را به رسمیت شناخته است. اما حمله اکتبر 2023 حماس به اسرائیل رنج فلسطینیان را مضاعف کرد. اسرائیل سراسر غزه را بمباران کرد که در پی آن ده ها هزار نفر کشته شدند. فلسطینیان حتی از خیمه آوارگان هم آواره شدند. اکنون بیش از همیشه دشوار به نظر می رسد که فلسطینیان به این زودی ها به حق بازگشت به وطن دست یابند. امان فرهنگ، لندن.
0: حالا هم نگاهی مندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان هشت و شبی عراق از آغاز عملیات برای پاکسازی مناطق از خاک عراق خبر داده که پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند در آنجا پایگاه نظامی اسرائیل مستقر شده بود. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق همزمان با رد وجود هر گونه پایگاه اسرائیلی در خاک این کشور، انتشار این خبر را تلاش برای تخریب اعتبار نیروهای مسلح دانسته و رسانه ها و فعالان غیر رسمی را تهدید و برخورد کرده است. شماره نمایندگان حزب کارگر که خواستار استعفای کیر استارمر از سمت نخست وزیری بریتانیا هستند به بیش از 90 نفر رسید. این درخواست به دنبال شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا انجام شده است. در میان این نمایندگان یک معاون وزیر کابینه و چند مقام دولت هم حضور دارند. کیر استارمر نخست وزیر و رهبر حزب کارگر میگوید شرایط قانونی برای کنارگیریش مهیا نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با موتر شخصی خود به دیدار معلم سابقش رفت و او را برای صرف شام به کاخ کرملین دعوت کرد. در ویدیویی که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، آقای پوتین شامگاه دوشنبه با موتری که خودش رانندگی می‌کند به هتل آربات مسکو می‌رود و با معلم دوران مکتب خود دیدار می‌کند.

0: تعداد کشته شدگان انفجار صبح امروز در بازار نورنگ در لکی مروت به 10 نفر افزایش یافته است. به اساس گزارش پلیس در این انفجار حداقل 23 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند و 2 نفر از ماموران راهنمایی و رانندگی نیز در میان کشته شدگان هستند. پلیس اعلام کرده که چندین موتر و مغازه در اثر انفجار آسیب دیده و قطعات بدن قربانیان در صحنه پخش شده است. گزارش ببینیم از همکارمان نظیفه حقبال.
1: خیبر پختونخوا، جغرافیایی که در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند. روز نیست که در شهر و بازارهای این منطقه حمله، زد و خورد و انفجار نشود. به تازگی بازاری که قلب تپنده لکی مروت است با انفجار مهیب به خاک و خون تپید. انفجار در مرکز خرید نورنگ رخ داد. پلیس میگوید در این انفجار 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان نیز در میان قربانیانند. همه از این انفجار به عنوان یکی از انفجارهای خونین چند روز اخیر یاد میکند. رسانه ها آمار زد و نقیز از تلفات ارائه کردند. برخی رسانه ها از کشته شدن 18 نفر خبر دادند، چیزی که تا حال مقامات خیبر پختونخوا تایید نکردند. پلیس هنوز از نوعیت انفجار نگفته، اما مردم محل میگویند که انتحاری بوده است. همین چند روز پیش بود که گزارش از بهبود نسبی امنیت در پاکستان به نشر رسید و کارشناسان آن را به نتیجه بمبارهای فرامرزی پاکستان نسبت دادند. منظور از بمباران فرامرزی پاکستان، بمباردمان‌ها و عملیات پاکستان در خاک افغانستان است. چیزی که طالبان میگوید تلفات ملکی فراوان در قبال داشته و تعرض به خاک و حاکمیت افغانستان است. از سوی دیگر احزاب سیاسی و فعالان مدنی در خیبر پختونخوا دست به اعتراض زدند و خواهان برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و حل مشکلات امنیتی مردم شدند. این تظاهرات از چوک خیبر پختونخوا آغاز شد و با بدرقه پلیس به سمت پشاور رفت، اما پلیس توی پشاور مانع ورود آنها به شهر شد و برای پراگنده شدن آنها شلیک هوایی کرد و از گاز اشکاور استفاده کرد. در تازه ترین واکنش ها به تجدید ناامنی در پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع این کشور گفته که پاکستان همان کاری را که در جنگ سال گذشته با هند انجام داد با طالبان در افغانستان خواهد کرد. از تجدید ناامنی ها و تهدیدهای مقام های ارشد پاکستان چنین برمی آید که دوری دیگری از عملیات فرامرزی این کشور در راست، چیزی که چین به عنوان میانجی تاکنون تلاش کرده از آن جلوگیری کند و اوضاع به سمت جنگ تمام عیار نرود. نظیفه حقفال، لندن.

0: در پی اخراج گسترده مهاجران افغان در تاجیکستان، سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه با شمار از نمایندگان مهاجران مقیم این کشور دیدار و گفتگو کرده است. این در حال است که پیشتر گزارش‌هایی از اخراج دست کم 250 مهاجر افغان از تاجیکستان منتشر شده بود. مقام‌های امنیتی تاجیکستان دلیل این اقدام را نقض جدی قوانین کشور از سوی برخی مهاجران عنوان کردند. گزارش می‌بینیم در این باره.
1: تاجیکستان سرزمینی که زمان برای هزاران پناهجوی اهل افغانستان پناهگاه امن پس از سقوط کابل بود، اکنون برای بسیاری به ایستگاه پر اضطراب و ناپایدار بدل شده است. در روزهای اخیر اخراج ده‌ها خانواده افغان موج از نگرانی‌ها را میان مهاجران برانگیخته که پس از بازگشت طالبان به قدرت به امید یافتن پناهگاه امن به همسایه شمالی پناه آورده بودند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه اعلام کرده که شمار از شهروندان افغانستان به دلیل نقض جدی قوانین کشور میزبان اخراج شدند. همزمان مقام‌های تاجیکستان تصاویر را نیز منتشر کرده و مدعی شدند که فرد به نام محمد عمر، شهروند افغانستان، در 30 آپریل سال جاری یک زن تاجیک به نام عزیزه واحدوا را در شهر خوجند به قتل رسانده. پرونده‌ای که ظاهراً جرقه موج تازه فشارها و اخراج مهاجران افغان بوده است.
2: گفتم خوده
3: کجا شو زدیم؟
2: گاله ناشته
3: چه مرتبه؟
2: 34 مرتبه.
1: منتقدان میگویند دولت تاجیکستان تا کنون اسناد و شواهد کافی درباره بسیاری از اتهام‌های مطرح شده ارائه نکرده و روند برخورد با مهاجران شفافیت لازم را ندارد. اخراج گروهی از مهاجران افغان از تاجیکستان واکنش‌های بدنبال داشته است. شمار از فعالان حقوق مهاجران این اقدام را مجازات جمعی توصیف کردند. اقدامی که به باور آنان هزاران مهاجر بی سرنوشت را زیر سایه ترس و ناامنی قرار داده است.
4: دمی شب روز که تیر میشه دمی یک دروس اما تر مستند دوم یا قوت میگن از اونجا تفلکایی که پشت نان میبراین یا یکان مشکلاتی که میباشه که میخواین از بیرون یکان سودای چیز رو بیارن، مسئولین امنیتی تفلکا رو میگیرن، از طریق تفلا فامیلشان رو پیدا میکنن، میگیرن و دپورت میکنن. خدا شاید است که مردم ما در بسیار حالت بد قرار داره.
1: همزمان با افزایش این نگرانی ها، سفارت افغانستان در دوشنبه اعلام کرده است که محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین، با نمایندگان مهاجران افغان دیدار و درباره نگرانی های آنان گفتگو کرده است. به گفته یه سفارت، در پایان این نشست یادداشت رسمی در فضای تفاهم و احترام متقابل با وزارت خارجه تاجیکستان ارسال شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی میزبان بیشترین شمار مهاجران افغان است و تا سال گذشته بیش از 9000 مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کردند. مهاجرانی که بسیاری از آنان دلیلشان برای ترک وطن ترس از طالبان بوده است. برای بخش از این مهاجران تاجیکستان هرگز مقصد نهایی نبوده، بلکه ایستگاه موقت برای رسیدن به کشور سوم و آغاز دوباره زندگی بوده. با وجود آن که تاجیکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، روابط میان دو طرف در ماه‌های اخیر گسترش پیدا کرده است. تحولی که با باور بسیاری از ناظران باعث تنگ‌تر شدن عرصه بر مهاجران و افزایش فشارها بر آنان شده است.
0: جوزف ویجی چاندرسکار، بازیگر مشهور سیاستمدار هندی، به حیث وزیر اعلی ایالت تامل نادو آغاز به کار کرده. او نخستین فرد در نزدیک به 6 دهه گذشته است که بدون وابستگی به احزاب سنتی دراویدی رهبری این ایالت را به دست می‌گیرد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در افغانستان اینترنشنال در میان بمانید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات جهانی در خدمت خواهیم بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: یک دقیقه خبر.
10: اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی پرستار اعلام کرد که از آموزش و رشد حرفه‌ای پرستاران در افغانستان حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا تأکید کرده است که زنان بخش مهم از نیروی بهداشت افغانستان هستند و در نجات جان انسان‌ها نقش دارند. 12 می برابر با 22 سور مصادف است با روز جهانی پرستار. این روز به منظور قدردانی از تلاش‌های پرستاران در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. آنها نقش اساسی در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه در دشوارترین شرایط ایفا می کنند. اما در افغانستان پرستاران با مشکلات چون کمبود امکانات و تجهیزات، پایین بودن معاش‌ها، فشار کاری سنگین و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. اتحادیه اروپا به مناسبت این روز در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس از پرستاران به عنوان قهرمانان گمنام یاد کرده است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش 3 ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یونما دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه و 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در 3 ماه اول سال 2026 مستند شده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به گونه اجباری به این کشور اخراج می‌شوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق قرار می‌گیرند. یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که آزادی رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبرو بوده و فشار بر فعالان رسانه‌ای نیز ادامه داشته است. طبق این گزارش، وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در جنوری 2026 جواز فعالیت تمامی سازمان‌های حامی رسانه

افغانستان انټرنیشنل صدای شما در همه جا.

0: ازاي كبار تواصل
1: اما امروز خيلة تقام في الطاق
2: لا يضر خاني